0: უნდა ჩავსულიყავ ის ხალხი მენახა, ვისაც შეეჯახა მერაბის მანქანა, რომელშიც იჯდა და გაბრაზებული ვიყავი და თხოვდი რომ დროზე გამოსულიყო და ისიც განერულებული გამოვიდა მაშინ თავისი სახლიდან და მითხრა რომ ბოლო-ბოლო ჩემთან რა გინდათო, მე ნევსი არ გამიკეთებიაო და მითხრა იმის სახელი დაგვარი, ვინც გაუკეთა. მე ავიღე მაშინ მობილურები არ იყო სატელეფონო წიგნი და დავიწყე იმ სახელის და გვართან ყველგან დარეკვა, ყველასთან რამდენიც იყო და აი ასე მოვხდი ამ ნიკო.
1: და აღიარო, აღიარო ნემსი გაუკეთეო, ხო?
0: და მივედი მე ნევროლოგიის ინსტიტუტში, იქ დამითქვა შეხვედრა და იქ ჩავწერე ინტერვიუ, რომელიც გამოქვეყნდა.
1: ცოცხალია ეს კაცი, ხა?
0: ბო, ჩემი ბოლო მონაცემებით და შესაძლოა რაღაცა შეიცვალა, ჰოლანდიაში წავიდა და იქ ცხოვრობდა და შრომობდა და ეხლა ამ წუთას არ ვიცი საქართველოს.
1: ჩვენ ჩაწერეთ 2001 წელს.
0: პირველ წელს კი. მაშინ იმის სამწუხაროდ მე სამწუხაროდ არ შევინახე ხმა. მაშინ სულ მიჭირდა ხოლმე მეც და ყველა ჟურნალისტ კასეტები გვიჭირდა და ვაწერდით ხოლმე ამ ინტერვიუს, მე გადავაწერდით მეორე ინტერვიუს ეს პასტით რომ შეიძლება
1: არის ამ კაცის ხმა შეიძლება
0: კასეტა არ ჩემდა სამწუხაროდ ხმა არ შემინახია მაგრამ რეზონანსი საჯარო ბიბლიოთეკაშია შენახულია გაზეთი
1: კასეტა
0: არა გამოქვეყნებული სტატია აჰა მერაბზე საუბარი ბატონ მერაბზე საუბარი რომ დავასრულოთ და გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღს შევეხოთ ჩვენი გაქრისტიანების ჩვენი ქვეყნის გაქრისტიანების 1700 წელი აღინიშნება ძალიან დიდი მასშტაბით ჩვენს ქვეყანაში ეკლესია და ხელისუფლება რაღაცა შეთანხმებულად ერთობლივ ღონისძიებებს მართავენ საქართველოში და ეს გრძელდება ეს ღონისძიებები
1: კონკრეტულად ესე იგი ძალიან კარგია ესეც იმიტომ რომ ქართველიერის ისტორიაში თუ შეიძლება რომელიმე მოვლენას ეწოდეს ყველაზე კეთილად დიდ მნიშვნელოვანი, ეს არის გაქრისტიანება, იმიტომ რომ ყველა დიდი ხელმწიფე, ვითაც ამაყობს ქართველიელი ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი, თამარი, ესენი იყვნენ სწორედ ქრისტიანი მართლმადიდებელი მეფეები და ესეა ხო, გორგასლიან, დავითიან, თამარიანი და საუკეთესო ნაწილი ძალიან დიდი ნაწილი ქართული ისტორიისა, სწორედ არის ქრისტიანული საქართველოს ისტორია. ყველა დიდი მწერალი, ყველა დიდი პოეტი, ყველა დიდი ქართველი ძირითადად არიან ქრისტიანები და ქართველი არის ქრისტიანიერი და პატრიარქის დაგზავნომას ამ ზღვა ხალხმა რომელსაც დაიტირა ილია მეორე კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ საქართველო არის ქრისტიანების და ქრისტიანული ქვეყანა და სახელმწიფო ასე რომ არ ყოფილიყო ატო დაიტირებდა პატრიარქს. პატრიარქი შეიძლება უფრო კაი კაცის ყოფილიყო, მაგრამ ის არ ყოფილიყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და თქო ყოფილიყო ლიმონაცის ქარხნის დირექტორი, მაგის გამო ამდენი ხალხი არ მივიდოდა, ან თუნდაც საუკეთესო ღვინის დირექტორი, ან ყოფილიყო დიდი ბიზნესმენი, ან დიდი მწერალი, ან დიდი პოეტი. ისო იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რაც ნიშნავს კათოლიკოს პატრიარქობა. ეს არის უმაღლესი თანამდებობა ქრისტიანულ ეკლესიაში, უმაღლესი იერარქი. ეს სამწოდებაა, ხო, დიაკვანი, მღვდელი და ეპისკოპოსი. ეპისკოპოსი არის ეკლესიის თავი. და პატრიარქი რა არის? პატრიარქი არის ეპისკოპოსი. მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი, ცხუბ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ბიჭვინთისა და ცხუბ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე და რომ იყო სწორედ ქრისტესთან დაკავშირებული ილია მეორე და მთელი მისი ცხოვრება, მოღვაწეობა, ძალისხმევა, როგორც საეკლესიო ისე შემოქმედებითი უკავშირდებოდა სწორედ ქრისტიანობას, ამიტომაც ქრისტიანმა ქართულმა ერმა გრანდიოზული მასშტაბებში გამოხატა თავისი მწუხარება, თავისი სასიკეთო დამოკიდებულება ილია მეორეს მიმართ, რომელიც მერამდენე პატრიარქია, როგორ ამგარიშობენ 150
0: ჩემთან სამწუხაროდ არ ვიცი.
1: ხო, 150 მეორე პატრიარქია საქართველოს ისტორიაში. მაგრამ ჯერჯერობით გრანდიოზულად არაფერი არ ჩატარდა ის კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა. ისიც არ არის, სად ჩატარდა ეს კონფერენცია კი? ნახე მე
0: ტელევიზორში. დახურული სივრცე დარბაზი იყო.
1: გასაგებია, მაგრამ ხო შეიძლება და უფოთი დარბაზში ჩატე გრანდიოზული არ ქვია იმას. მე აქ მოხდა ძალიან ცუდი რაღაცა.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უფრო მასშტაბურად უნდა?
1: შეიძლება უფრო წარუმოძგებელი უნდა იყოს. იქ არ დაგვიძახეს არც ერთ ეროვნულ მუზეუმის წარუმოძგებელს. მე ყველაზე ადრე, ეგ შეიძლება დავიძრაბა ხო, კიდევ კარგი ფეისბუქი რო არსებობს. ყველაზე ადრე მე გამოვიდი ინიციატივით, რომ 1700 წლისთავის საქართველოს აღნიშნოს. იქ უნდა დავეძახეთ ჩვენ. გამოდიან და მე კი მიხარია დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება, რომ ლაპარაკობს ასეთ მნიშვნელოვან თარიღებზე. ესენი ლაპარაკობენ, იმიტომ ქულები უნდა ჩაიჭენ. იქ ყველა უნდა იყოს იქ.
0: მასე თქვენზე შეიძლება თქვა.
1: რა თქმა უნდა, მე უნდა დავეძახე ეგერი, სად იყვნენ მე ესა ილარი კობაღიძე ექნებოდა გაქანებული კომკავშირელი, როარ ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებელი და კარგად იქნებოდა შემძრალი კომუნისტურ პარტიაში. ტიპია ისეთი, რომ მაგას უყვარს მაგალ თავდებაზე ყოფნა. და თვითონ ხო არ არის ახლა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა იმერიშვილი, მოკიდა ხელი და დაწვა. ეგ ხო არ არის ნამდვილი პრემიერ-მინისტრი. დღეს ნამდვილი ხელისუფალი საქართველოს, ვინც რეალურად მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა იმერიშვილი, რომელსაც ერთი პერიოდი დადიოდა ხმებს, რომ ათეისტი კაცია. ხომ ახლა იცის, რომ საქართველოსში დაიწყო ლაპარაკი პატრიარქის წინააღმდეგ, ქრისტიანული ეკლესიის წინააღმდეგ, იმ ხელისუფლებას ნების ვინც არ უნდა იყოს, ყველა ამ უაყენებს ქართული იერი და კარია, რომ ქრისტიანობის თუ ეშინია ხელისუფლებას, მაგრამ შეგაიძლებ მომშვირო, კაი მე თუმცა მე ხო არა ვარ ახლა ოპოზიციაში, მე ვარ ეროვნულ მოძრაობაში, არც კი ვიღებ ოპოზიციის აქციებში
0: მონაწილეობას.
1: იმიტომ არ მომწონს, მაგრამ ყველას უნდა დაუძახო ოპოზიციას, უნდა ირაკლი ბათიაშვილისთვის დაეძახებინათ, წერლებისთვის დაეძახებინათ, ის ვინც მარტო ცხოვრობდით. ირაკლი ბათიაშვილი ყოველ კვირას ერთხელ დადის მონასტერში. და გამეებს ათენებს და ლოცულობს. ისეთი ხალხია რა, ძალიან დაემგონენ ეგელი მიხელ სააკაშვილს. იმას უნდა რომ ყველაფერი თავის თვითონ მიეწერა და ამათაც უნდა თუ ყველაფერი საკუთარ თავზე
0: მიიწერა. მე არ დაგეთანხმებით. ეს ჩემი გადაცემის თემა არ არის.
1: მაგრამ მე არ დამიძახეს. ეგარი მაგალი უნდა.
0: არა, თქვენ რომ არ დაგიძახეს, მაგითომ მიხელ სააკაშვილს გვანა?
1: მიხელმაც ასე იცოდა. ყველაფერს თავ არა, მიხელ სააკაშვილს არ გვანა იმაში, რომ ერთხელ დაიფაროს არ არის ისეთი, თქვათ იმის რაღაცა ჭორებს აღწერე მე ამჯერავს, ის საშინელი მდგომარეობა, რაც მაშინ ციხეებში იყო და საქართველოში იყო, რა თქმა უნდა, არ არის. კი ბატონო, მაგას არ ვაბრალებ, მაგრამ საერთოდ უნდა მეტი ის უნდა იყოს. საერთოდ ასეთი გრანდიოზული ის რომ მე გამოვდივარ ინიციატივით და 14-ში არის სვეტი ცხოვლობა, ხო?
0: დიახ.
1: სვეტი ცხოველი არის. ატო სვეტი ცხოვლობას ატო უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ მაშინ მოხდა ეგ სასწაული, რომ ესე იგი სიდონიას საფლავი შეიკრა და გამოვიდა კვიპაროსი, რომელსაც ჰქონდა აღმოაჩინა სამკურნალო თვისებები. ასე ქვია, ხო? დღესასწაული კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივმწყინვალისა და მირონ დინარისა. იქიდან ააშენეს იმ კვიპაროსი, რომ მოიჭრა, იქიდან ააშენეს პირველი სვეტი ცხოველი, სადაც დღეს პატარა ბაზილიკა დგას და 4 ჯვარი გამოკვეთეს, ძელი ცხოვლის ჯვარი, რომელიც ქართულ შეერეგულ ძალებს მიუძღოდა ომში და ჰქონდა სასაუბრო ძალებს, სხვათა შორის კონსტანტინე გამსახურდიას თავით აღმოჩენებში კარგად გახცელილი. და 1926 წელს სწორედ ბზის დაბნელება რომ მოხდა, მაშინ განცხადდა კიდევ ერთხელ უფალი, მაშინ მოხდა სასაუბრო და იქიდან უკვე საქართველოში ქრისტიანობა არის გამოცხადებული სახელმწიფო რელიგია. ამიტომ გამოდის 1700 წლისთავი და დაიძახია, რომ ამერიკასთან გვინდა ურთიერთობა, დაპატიჟონ დონალდ ტრამპი. ის ვერ იტყვის უარს. დონალდ ტრამპს იმიტომ არ ეძახიან, როგორც ჩანს, მართლა რატო არ ეძახიან დონალდ ტრამპს?
0: და რო დაპატიჟონ ჩამოვა?
1: ყოველ შემთხვევაში ეხლა ერთი დღითადე ამ დაპატიჟოთ, რაკამდე უნდა დაეპატიჟები?
0: და თქვენ რა იცით, რომ არ დაპატიჟონ?
1: ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა, როგორ ერთი უნდა დაპატიჟონ მთელი ქართული იერის სახელი და უნდა თავი დამძახებელი და დამპატიჟებელი უნდა იყოს. დღეს ყველაზე კანონიერი თანამდებობის პირი საქართველოში, ყველაზე ლეგიტიმური არის შიო მესამე, სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ვინმე იტყვის, რომ შიო მესამე არ არის ლეგიტიმური პატრიარქი და ვინმე
0: და პრემიერი რატო არ არის ლეგიტიმური
1: პრემიერი იმიტომ არ არის ლეგიტიმური რომ პრემიერი არ არის არ არის ეგ თავისუფალი პრემიერი აი არ არის ის პრემიერი რომ იმ დამოკიდებულია არა ხა გამოდი სამხედრო
0: არა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებზე რომ შეუთანხმოს ეს ნიშნავს რომ დამოუკიდებელია უნდა დაპატიჟოს
1: უპირველეს ყოვლისა ყველამ ხელისუფლებამაც არის ლეგიტიმური არ არის პრეზიდენტი ყავს ხო ფორმალურად საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა გაუგზავნოს პრეზიდენტი აბსოლუტურია უნდა მოწევა გაუგზავნოს დღეს ვინაიდან ეს არის საეკლესიო სარწმუნოებრივი დღესასწაული უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ქრისტიანობა არ არის მარტო საეკლესიო მოვლენა ქართველი ერისთვის და საქართველოსთვის ქრისტიანობა იქცა უმშობლიურეს რელიგიად მაგრამ ეს მაინც ეკლესიასთან და ქრისტესთან დაკავშირებული დიდი მოვლენა ამიტომ თავარი სიტყვა უნდა თქვას კათოლიკოს პატრიარქმა და კათოლიკოს პატრიარქზე ვერანაირფეს ვერ იტყვის იქ ხო ახლა ცელილიგი ახლა პოლიტიკაში შესვლა არის რომ ზოგს მიაჩნია ლეგიტიმური არ არის მაგრამ იმასე ვერანაირფეს პატრიარქმა უნდა დაუძახოს და მოიწვიოს დონალტამი და ძალიან გაუჭირდება იმას
0: ესე იგი
1: თვითონ დონალტამი ნახელა სამბავს თუ ქრისტეს ელაპარაკობს ხო ლოცულობს კიდევაც კაცი სატელევიზიო
0: კი ძალიან ორიგინალურად ლოცულობენ ნანახი გვაქვს მაგათი ლოცვა კი ძალიან სასაცილოა
1: ორიგინალურად ხოლო ფაქტია დონალდ ტრამპი არის ტრადიციონალისტი კონსერვატორი ქრისტიანი კაცი რომელიც არაერთხელ ძალიან თქვა თან საქართველო არის ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა.
0: ესე იგი, ბატონო ირაკლი, თქვენ გაქვთ ერთი არაჩვეულებრივი თვისება, სხვებისგან რაც გამოგარჩევთ ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება. რასაც ამბობთ, შეიძლება ახლა რაც თქვით, ფევრამიში მე პირადად არ გეთანხმებით, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენ იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა საუბრობთ, ხართ გულწრფელი ყოველთვის. ჩემი აზრით, სწორი ხარ თუ არ ხარ სწორი? ეგ ცალკე საკითხია,
1: მაგრამ რა პატრიარქმა დაუძახოს დონალდ ტრამპში რა არის?
0: არა, გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ 5 წუთი და კიდე ორ მნიშვნელოვან თემაზე მინდა მოვასროთ საუბარი.
1: მე განცხადება რომ ესე იგი მე თქვი რომ დღეს მე მინდოდა დამეჭყვეს აღანაც გადა მე როცა მივესალმე დღეს საქართველოს მინდოდა რომ მიცალმობდი სულიად საქართველოს ყველა ქართველს, მაგრამ ორი კაცი გამოუყავი გიორგი ბურჯელაძე და გიორგი ყაყრაშვილი, იმიტომ რომ ორივე ჩემი მეგობარია და ორივე ებძვის ძიმე დაავადებას. გია ბურჯანაძეც
0: სახიობი.
1: ხო, არა მარტო სახიობი, ძალიან კაი ქართველი კაცი და ასევე გია ყაყრაშვილი არაჩვეულებრივი მეომარი. და მინდა რომ ორივე იყოს ჩამთელად, ორივე მიგეგზელოს, იმზე გზელოს და შევთხოვო ღმერთს რომ გიორგი ბურჟანაძე და გიორგი ყარაყარაშვილის გამოჯამთელდნენ ფეხზე დაძგნენ და იმზეგზელონ და ითხეგზელონ.
0: ამინ გიერდეთ.
1: აჩერება დიდხანს და მიესალმო მათ.
0: ბადნოირაკლი
1: ძალიან კაი გადაცემა გავიდა იმედში ქვია არის ასეთი ქვეყანა რომლის ერთ-ერთი სცენარის ავტორი არის სწორედ გია ბურჟანაძე აი ეს ნიჭიერი მომღერალი რო არის ბაღაშვილს აქვს
0: გია ბატონ გია ბაღაშვილთან
1: ერთად ბაღაშვილის ძალიან კაი
0: ახალგაზრდა ახალგაზრდაა
1: 50 წელს არის ხო და მოუწოდებ ყველას რომ არსებობს ლინკი და ნახონ ეს გადაცემა ძალიან ისე როგორ დაარქვის იცი ეთნო კონცერტი
0: დიახ
1: ხო და
0: დიახ
1: ეს კიდო კარიერა არ
0: გამოიწვია ესე იგი ორ თემას მინდა რომ შევეხოთ ბევრი ისაუბრეთ ტრამპზე და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ალბათ იგივენაირად ფიქრობთ ამერიკასთან მიმართებაში როგორც ეროვნული მოძრაობის როს თქვენი დამოკიდებულება იგივეა და მოკლედ რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ჩვენ ქვეყანას რა სიკეთეს მოუტანს თქვენი აზრით აი ტრამპ ჰაუერის აშენება თბილისში და მეორე თემა ამთვის ბოლოს 26-ში თქვენი დაბადებიდან 65 წელი სრულდება და როგორ რაპირებთ ამ თარიღის აღნიშვნას? მე არ გულისხმობს უფრას რომ გაშლით, ვის დაუძახებთ? რაიმე ორიგინალური ფორმა ხო არ ექნება თქვენს დაბადებას?
1: რა ვიცი ხა, რას მოასწრებ ერთია. ტრამთაუერის გარდა კიდევ გუშინ გაჩვენეს ტელევიზიები ხარია, შენდება ისევ ამერიკული კაპიტალ დაბანდებით, ისიც 2 მილიარდი ჯდება. ტრამთაუერი და არის მეორე არქი გრანდ ავენიუ.
0: მე არ ვიცი.
1: ო ტრამთაუერი შენდება საბურთალოზე ჰიპოდრომის ტერიტორიაზე.
0: რა თქმა უნდა, მიესალმე.
1: ეს შენდება, ეს გაცილებით უფრო დიდი, ეს არის ქალაქი, ქალაქი ეს Grand Avenue არქი, რომელიც შენდება ნაძალადებში, ვაგონმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე და სულ გამოდის 4 მილიონი და უბრალოდ ცხოვრება მოუტანს იმას, რომ ქვეყანა უფრო მდიდარი გახდება. ახლა ისინი უაბანდებენ ამ ფულს, ესე გაქვს იმედი, რომ რეალიზაციას გაუკეთებენ. ხო იქ ლაპარაკია რესტორნების გახსნაზე, ლაპარაკია გასტრონომიაზე, მაღაზიებზე, ლაპარაკია სკოლებზე, ლაპარაკია საცხოვრებელ ფართებზე და ჩათამჯენებზეა ლაპარაკი. თბილისი გახდება მინიმუმ გარეგნულად და შესახედაობით არქიტექტურით თვისობრივად უკეთესი ქალაქი და როცა ორი ამხელა გიგანტური პროექტი განხორციელდება ერთი თორმეტი ხუთ წელიწადში მთავრდება მეორე ხუთ წელიწადში მერე და მერე კიდევ და კიდევ მეტი ინვესტიციები შემოვა. ამიტომ ეკონომიკური, ფინანსური აღორძინება გარანტირებულია.
0: დიახ.
1: და იმედია რომ როცა საქართველო მდიდარი გახდება და დაიწყება საქართველოს სხვადასხვა პროცესი დაწყებულია უკვე ახლა ბიუჯეტი ასეა თუ ისეა ყოველწლიურად მატულობს რასაც მივესალმები.
0: აბა კონკავშირელიო და ცუდი ბიჭია უკრაინელიო.
1: ეს იქნებოდა არა ახლა მიგავიგე ას გადაეფარე გიორგი კომპაქტიზე გადაგეფარე ბაშენის ეროვნულში. იქნებოდა აუცილებლად კონკავშირელი რა თქმა უნდა. აბა ატო ბავშვებიდან არ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისა და ეგ რა შეია. იყოს კონკავშირელი შეიძლება იყოს მაგრამ მერე ისეთი რაღაცები გააღა ჟიური ჩარტავა კომუნისტური პარტიის ფუნქციონერი იყო მაგრამ ეროვნული გმირი გახდა ხო? ვინმე იტყვის რომ ჟიური ჩარტავა
0: ვეღარ ვასრებ თქვენ დაბადების დღეზე საუბარს.
1: ჩემ დაბადების დღეზე რა გითხათ ახლა? რო შემელოს აი ტრამპი თუ დამაფინანსებს თელ თბილისს დაუძახებდი და მთელ საქართველოს დაბადებს. გეგეს ხანში დამნიშნავდით ამოდაც. აი შეხა როგორი ეს ყველაფერი ფინანსებზია დამოკიდებული მაგრამ მე უფრო მინდა რომ ჩემი 65 წელს იუბილე შემოქმედებით რაკურში აღნიშნო. ეგრე ლალი არის მთავარი რედაქტორი. ესე უწევს რედაქცია და
0: კორ. მორიგი ციგნი ხომ არ გამოდის თქვენი ამ?
1: ხუთი ციგნი მაგ გამზადებული, 4 ლექსების ციგნი, ერთი ძალიან დიდი პოლიტიკურ პუბლიცისტური მონოგრაფია და გამზადებულია კიდევ ეპოპეა 800 გვერდიანი. საგმირო სარაინდო ეპოსის სახელწოდებით თარგმოსი. და ძალიან კარგი მე უნდა მიმართო ხელისუფლებას. ბადრობა ღმერთს, კარგი რაღაცა გაუკეთებიათ ამათ. ესე იგი ყოფილი ასეთი როგორც ქალბატონმა ბელაშალოშვილმა თქვა, შემოქმედებითი ყოველთვიური ხელფასს მოსთუ ადამიანი დაადასტურებს, რომ ის სისტემატურად მუშაობს შემოქმედებითი მიმართულებით და აჩვენებს თავის მიერ გამოქვეყნებული წიგნებს, რაც გამოსვლას აპირებს, არსებობს ასეთი პრაქტიკა, რომ უნიშნავენ იმას შემოქმედებით
0: სახელმწიფო.
1: სახელმწიფო, ხო, 1000 ლარი, ხო, მაინც კარგი ეს. ეს არის ის თანხა, რომელიც ნუ ცოტათი წამადგება ხა, ამით რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
1: თვისობრივად ვერ
0: შევწუხდი. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ირაკლი წერეთელი. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და შედეგი რა, ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენა ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს, თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
3: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო. დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი, ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3%, ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველა ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
4: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
3: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
4: ე ბატონ.
3: და უმეტესობა ეს ადამიანები, თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროს ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კლავ ამბობ, რომ რა ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაგ კაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს.

0: ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველად. გონს მოეგოს ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
1: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება რაც მოხდა ეს არის წარმოუდგენელი რომ ისწრუობდეს და მე ვესწრებოდი პროცესს მესმოდა ეს ხმებ ხედა ეს იყო
2: ვინ იყავი ხან სასამართლო პროცესზე
1: კი მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე ეს იყო საშინელება საშინელება რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს ელოდა გამოძიების შედეგებს ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა შემდეგ დაზუსტებული არისო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა ეს მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაც ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგა ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას ვიდრე გამოძიება მიდის რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში რატომ უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო. გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
3: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. 557-88-95-98 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის უცვლელი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პერიოდში ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მას შემდეგ, რაც პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ გახდა ცნობილი და გიორგი დავითაძის განცხადების შემდეგ კიდევ სხვა არაერთმა დაკავებულმა თუ პატიმარმა ამოიღო ხმა ამ ყველაფერზე, მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ვრცელდება, სადაც ქვეყნის მართვის სტილზეა საუბარი და კიდევ არაერთი ფაქტი, ყურადღების ცენტრშია პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ გუშინ გავიგეთ, რომ ვიცე-პრემიერის თანამდებობა დაიკავა მარიამ ქვრივიშვილმა. არსებობს ექსპერტული მოსაზრებები, რომ იგეგმება სამთავრობო ცვლილებები, მათ შორის ეს არ არის გამორიცხული, შეეხოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას: გსურთ თუ არა, რომ თანამდებობა დატოვოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ? მისი დანიშვნიდან დღემდე, ანუ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო ვითარების თვალსაზრისით? ეს კითხვები გვექნება დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის თითქმის 3 წელიწადს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, როდესაც მუდმივად გვესმის აღორძინებული საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, რომ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, ცხოვრება უმჯობესდება და ამის გამო სოციალურად დაუცველებს დახმარებასაც კი უხსნიან და ეუბნებიან, რომ აი თქვენ უკეთ ცხოვრობთ და დახმარება აღარ გესაჭიროებათ სახელმწიფოს მხრიდან, აი სინამდვილეში ამ 3 წლის განმავლობაში თუნდაც თქვენთვის რა შეიცვალა უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ წავიდა თქვენი და თქვენი ოჯახის მდგომარეობა? როგორ აფასებთ ბატონი ირაკლი კობახიძის მართვის სტილს ქვეყნისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში კარგად გამოჩნდა თქვენთვისაც და ყველასთვის? დარწმუნებული ვარ, ნახეთ კანონმდებლობა, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით იქნა მიღებული.

0: არაერთი მიმართულებით დასმენების კანონები, ტროტუარზე დგომის აკრძალვის კანონები და სხვადასხვა მათ შორის თავისუფლების შემზღუდავი კანონები, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე პოლიტიკოსებისთვის და ეს კარგად გამოჩნდა ამ სამ წელიწადში ეკონომიკურ მდგომარეობას, როგორ აფასებთ ქვეყნისა, წინ მივდივართ თუ უკან? როგორ აფასებთ საგარეო კუთხეს? ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ მტრად გადავკიდეს თელს განვითარებულ სოფლიოს თითქმის. ჩვენ გვაქვს პრობლემები დავით გარეჩთან დაკავშირებით და ამ სამ წელიწადში უკეთესობისკენ არაფერი არ წასულა. თუ ადრე ჩიჩხიტურის კოშკთან არიდგნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, ახლა უკვე დგანან და ჩვენი გადასვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს და ამაზე პასუხები არ ისმის. ჩვენ ვნახეთ ირანთან დაკავშირებული ურთიერთობები, როდესაც ქართველების ხოცვა და ტყვეწაყვანა გვაზე იმეს თბილისის ქუჩებში და განათებული ანძა. ვნახეთ ელჩის ბოლო განცხადებებიც ირანის, რომელსაც სათანადო პასუხი არ გასცეს. ჩვენ არაბული ქალაქების პრობლემის წინაშე დავდექით ბოლო წლებში და მიგრანტების მასიური შემოდინების საკითხიც აქ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. შეგახსენებთ, ასეთი კითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში: ქსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? არის ეს თქვენი სურვილი თუ არა? ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: უნდა დატოვოს ირაკლი კობახიძემ.
0: დიახ.
1: თავისი თანამდებობა. გაგვაყარიბა ხალხი, მშიერი იკვდება. სად აგვაქვს ეკონომიკა? სად არის საერთოდ ეკონომიკა საქართველოში? გვანახონ ერთი, სად არის ეკონომიკა საქართველოში საერთოდ? მშიერი იკვდება ხალხი, გაღარიბებულია ხალხი. გარბის ხალხი საქართველოდან. ბამბი და შემოდეს ამთავრებას, ბამბი!
0: კარგით. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დანიშნვიდან დღემდე ქვეყნის მდგომარეობას, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო მიმართულებით? ქსურთ თუ არა, რომ მან დატოვოს თანამდებობა? ამ კითხვებს იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა. ექსპერტები ხშირად წერენ და ამბობენ, რომ სამთავრობო ცვლილებებია მოსალოდნელი და ბატონი კობახიძე შესაძლოა წავიდეს ამ თანამდებობიდან. მარიამ ფრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად გუშინ ამ შესახებად შევიტყვეთ და ბატონი კობახიძე სხვათა შორის მხოლოდ 3 წელი თითქმის არ არის ძალაუფლებაში. ის მრავალი წელია სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებს და მისი მართვის სტილზე რა სიტყვით მოგწონთ ეს თუ არა? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ.
2: როგორ შევაკონ თავობა, რომელიც პენსიონერს უცხლარს მოუმატებს? მაგრამ ოპოზიცია რო უარგისია ყველა და მარტო თავის თავზე რო ფიქრობს, ოცნება გამოუსწორებელ შეცდომას ჩადის, რომ პენსიონერებს არაფრად არ აგდებს. მაგრამ ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ოპოზიციაში არავინ არ არის, ვისაც ხალხი ენდობა. 10 წელი იქნება ოცნება ხელისუფლებაში, ესეთი უარგისი ოპოზიცია რო ქვია რო ყავს, მარტო თავია თავზე რო ფიქრობენ, ერთადი მე უნდა მოვიდე. მარა რა სკიდება ხალხს? არ ეუნება ტყუილებით ხალხს, ხალხი არსებული რო ვითომ ამ არაფერს არ იძავენ. ეგენი არიან მარტო თავია თავზე გადასვლა. აქედან გამომდინარე ოცნება თებია გაშლილი, იმიტომ რომ გადასარევად ისეა, რომ ხალხი ამბეს არც ოპოზიცია თვლის და არაფრად. და რითი იმედი უნდა? იმიტომ არამატებენ ამ პოზიციებს. ერთი ძლიერი ოპოზიცია იყოს, ყველაფერს გააკეთებდნენ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 ქსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? მისი დანიშნვიდან დღემდე გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა ქვეყნის მდგომარეობა საგარეო თუ საშინაო თვალსაზრისით? ეს კითხვები გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. როდესაც ოპოზიციაზე ვსაუბრობთ, ბოლო ზარის ავტორს მიუმართავ, დღეს ისეთი სისტემა აქვს ხელისუფლებას შექმნილი, რომ ოპოზიციას ებრძვის, ძირსუთხრის, ანადგურებს, განსაკუთრებით ბრძოლა პატრიოტული ეროვნული ოპოზიციის მიმართ, რომ მათ წინ არ წაიწიონ როგორმე. ყველანაირი გზა ჩაკეტილი აქვთ, როგორც მედიის თვალსაზრისით მაგალითად.

0: თაც სახელმწიფო მედია ჩაკეტილია, კანონმდებლობა ისეთია, რომ ბიზნეს არ შეუძლია მხარი დაუჭიროს კრიტიკულ ტელევიზიებს, პოლიტიკურ პარტიებს. სისტემა ასეთი უბრალოდ, რომელიც დაშინებაზე და ძალადობაზეა ორიენტირებული და ასეთი სისტემა თუ გაგრძელდა, ვერც ვერასდროს გახდება ოპოზიცია, ყავს ჩვენ ამ ბელზეც ღირსეული წარმომადგენლები, ისეთი ძლიერი, როგორიც საჭიროა. ამიტომ მოქალაქეების როლი დიდია, რომ გავაძლიეროთ პატრიოტული ოპოზიცია. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო, დიახ.
1: ძალიან გამეხარდება, კერა, ავიცხილებელია დატოვოს თავის თანამდებობა. მაგრამ რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, პრემიერობის მინისტრობაზე, საქართველოს მოსახლეობა გაღარიბდა. უკან და უკან წავედით ყველანაირად და ადამიანობა ესეც ჩვენს თავისი ნები თქვას, რომ წავიდეს, წაბრძანდეს და დაგვანებოს თავი. ესა ის სურვილი. მადლობა.
0: მადლობთ, ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს: გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და თითქმის 3 წლის განმავლობაში რაც ის ამ თანამდებობაზეა, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა არაერთი მიმართულებით. თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის გაუმჯობესდა თუ არა, რამე, როდესაც მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკური წარმატება აქვს ქვეყანას. ეს ასე რომ იყოს, მაშინ თითოეულმა ჩვენგანმა რაღაც უნდა ვიგრძნოთ, რაღაც იკეთე, ხომ? დამეთანხმება ამაში, როგორც პენსიონერი, ასევე ახალგაზრდა სტუდენტი, საშუალო ასაკის თუ ნებისმიერი მოქალაქე, კანონები, რომელიც მიღებული იქნა მოსაწონია თუ არა ირაკლი კობახიძის პრემიერობის პერიოდში, ფასები და ფასების საკითხი, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა, ჯარიმები, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, რომელიც იზრდება, პენსიები, რომელიც მხოლოდ 20 ლარით იზრდება 70 წლამდე ადამიანებისთვის, 70 წელს ზემოთ 60 ლარით და ამ დროს 1000 და 1300 ლარით იზრდება დეპუტატების თუ მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასი. ეს სამართლიანია? და ზოგადად სამართლიანობა შემოგვთავაზა რომელიმე სფეროში ბატონმა კობახიძემ და რა კარგი გახსენდებათ, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო მან და აი თქვენ სიამაყე გაგიჩნდათ გულში, რომ აი ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ეს გააკეთა. აი დაასახელეთ ასეთები. ღია ეთერშია და თუ გაგახსენდებათ, რა თქმა უნდა, მოგისმენთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ილია, მე დღეს საკითხი იყო პენსიაზე.
0: გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? იმ მრავალი სკანდალის ფონზე, რაც ბოლო დროს ხდება, ეს თემა აქტუალური გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა უნდა აიღონ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა. მაგალითად, ციხის თემა, რომელიც მასიური გახდა უკვე ერთი კაცის ძალადობის შესახებ, აღარ ვისმენთ, ბევრია. იქ ირაკლი ღარიბაშვილმა ამხილა ქვეყნის მართვის სტილი, როგორც იმართება ბოლო წლების განმავლობაში. აი ამაზე ვსაუბრობთ. თქვენ რას ფიქრობთ?
2: მე რას ვფიქრობ? მე იმას ვფიქრობ, რომ აი ხო რო ვაკვირდები, რაც ის გარეწარი ნაცები იყვნენ, არა ნაკლებს აკეთებენ ესე. არა ნაკლებს. ისინი რაღაცას მაინც დაგანახოდნენ, მე იმათი მომხრი არა ვარ. რო რაღაცას მაინც აკეთებდნენ და ესენი თბილისში შემოსავლელ გზაზე წამობრძანდი ერთხელ ილია. საცობებსაქმნიან იმ დონეზე, რომ აი რაღაცა კაპიკებზე ვართ, რეისებზე ვართ, გამი ეხლა 68 წლის კაცია. ხოდა ხამად გვადენენ მუშაობას რა. ვაკე საბურთალო ხო არ არის მარტო? ნუ ვაკე საბურთალო არის გალამაზებული. წამობრძანდი თქვენ თუ რა ნახეთ ზაგეში. როგორი საცობი ხდება საღამოთი და რა ამბავი არის? გზები ავჭალაში, ნაპირებში, შუამოგზი, ხუთები, ნაგვის ხუთები პირდაპირ ალაგია რკინიგზის ხარეს. რა არის? აერიდები ცოტა, ახალგაზრდები ცოტა სწრაფადადია, გაკრავს მანქანა და 250 ლარიანი და პლუს ის მანქანა უნდა გააკეთო, გამიგეჩო, დაწესრულები დაოდივარ. ხო და მაგის გარდა პენსიას შუა და ემატებინა ცირცხილო რა. ხოსა რას უჩადიან ამ ფულს ვერ მიგებ. თუ იარაღში დებენ, ღმერთმა გაუმარჯოს.

0: ერთის ამბავზე დებენ, ღმერთმა გაუმართლა. თუ არა და არ ვიცი ეგეთი ღარიბი ქვეყანა აღარ არსებობს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენ ნახეთ მხოლოდ ერთ წელიწადში გაცემული პრემიები, რომელმაც 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ეს სწორედ ბატონი ირაკლი კობახიძის ხელისუფლების დროს მოხდა და ჩემი აზრით ესეც პოლიტიკური კორუფცია, როდესაც არჩევნების პერიოდში ქვეყანაში ასეთი დიდი ოდენობით პრემიებს გასცემდა, არ გენმეტება ფული პენსიონერისთვის, რომელსაც 20 ლარს და 15 ლარს უმატებენ. ინფორმაციის სახით მინდა გითხრათ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, რომელსაც მხარი დაუჭირა 445-მა ევროპარლამენტარმა, ხოლო 37 იყო წინააღმდეგი ამ რეზოლუციის. ხელში ჩაიგდეს სახელმწიფო, ასეთი სიტყვები წერია რეზოლუციაში, მუდმივად გაუარესებული ვითარებაა საქართველოში. ისინი ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის დასანქცირებას, პარტიების აკრძალვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას, შიშია და დიქტატურაა საქართველოში, ასეთი განცხადებები გააკეთეს ევროპარლამენტარებმა ტრიბუნასთან, კანონების და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბოროტად გამოყენება ხდება პოლიტიკური ოპონენტების გასაჩუმებლად, ამბობენ ისინი. ვლავ ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: მე როგორ შეკნა გამოვიდა?
1: მიხარია თუ დაგვიკავშირდით, რთულია ხოლმე ნამდვილად.
2: როგორ შეკნა დაგიკავშირე? რა უნდა ვქნათ? აი, რა უნდა ვქნათ? ჩემო სიცოცხლე. ჩემო ლამაზო. რა ვქნათ? რა ვქნათ?
1: გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს თანამდებობა? თქვენი აზრი როგორია? მოგწონთ ამ კაცის მართლობა, ამ ბატონის მართლობა?
2: მე ამ კაცის ამასი მართლობა, იმიტომ არ მომწონს რომ თელი საქართველოს დაიჭირეს.
1: ხო,
2: აი. და არც ისინი არ მომწონს. მე მომწონს კარგი ადამიანი და საქართველოს რო უყვარს ისეთი. აი საქართველოს უნდა უყვარდეს.
1: აბა რა. რა თქმა უნდა.
2: არა, ესენით ჩვენ ჩემო სიცოცხლე. ჩვენ არც ნაცები ვართ, არც ქოცები. ჩვენი საკადრიკი არ არის. ქოცები და ნაცები როგორ გვეკად? ჩვენ ვართ დიდებული ქართველები. ისინი ჩემია, ესენი ჩემია. იქეთ ამხარე, აქეთ ამხარე უნდა ერქვათ. ის კი არა ქოცი. რატო ამცირებენ თავის ქვეყანას, თავის ქართველს? კაცი როგორ შეიძლება ჩვენ გვერქვათ და ნაცი? ვინ ვარ? იქეთ ამხარე აზერბაიჯანია, აქეთ სასომხეთი თუ რა არის?
1: ერთი ქვეყანა ვარ.
2: საშინელება. საშინელება.
1: კანონი უნდა კანონობდეს, სასამართლო სამართლიანი იყოს და ყველაფერი დარეგულირდება. სამართლიანი არჩევნები იყოს. ვისაც უნდა ხალხს ისევიდეს პარლამენტში, გნებავთ, ვისაც რამდენინდობა აქვს, იმდენი პროცენტით დაждდეს იმ პარლამენტში. თავისუფლება იყოს, ეს გვინდა მეტი არაფერი.
2: თავისუფლება იყოს, როგორ შეიძლება ეს ყოველ მეორეს დაჭერა. ამის მეტი არაფერი არის მის ტელევიზორში.
1: კი ბატონო, გეთანხმები.
2: აღარ გვინდა უკვე ჩვენ. მე ვარ 80 წლის ხალი.
1: ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენ. დიდი პატივისცემა. მადლობთ.
2: 80 წლის ხალი. მე ასეთი რამ არ მოსწრები ვარ. ზვიადიდან მომდივარ, ზვიადი. დღე და ღამე გარეთ ვიდექი, გოგონა. ჩემნაირი გოგონები ასასი.
1: მადლობთ ქალბატონო.
2: ზვიადი რო ყოლო და ჩვენ იქნებოდით ქვეყანა, მაგრამ მაგის ნიუსი არ გავხდით.
1: მადლობთ თქვენ რომ დაგვიკავშირდით, დიდი პატივისცემით გვიხარია რომ დაკავშირება შეძელით. 557-45-95-98 ყველას რომ ციხეში სვამენ, ეს არ მომწონსო ქალბატონმა და ეს არც არავის მოსწონს. სხვათა შორის ბევრი პატიმარი ალაპარაკდა მას შემდეგ, რაც გიორგი დავითაძის ეს განცხადება გახდა ცნობილი, თუ როგორ ექცევიან დაკავებულებს, დაპატიმრებულებს, არა მხოლოდ პატიმრებს, არამედ ვინც პოლიციის მიერ არის დროებით დაკავებული და იქაც გაუპატიურების მუქარებზე გაამახვილეს ყურადღება ციხეში.

0: მასა და წამებაზე გაამახვილეს ყურადღება არაერთმა პატიმარმა. ძალიან ძინდება ქვეყნის ვითარება ამ კუთხით. პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მცდელობა პლუს ამას ის რაც ხდება, რომ ყველას იჭერენ. არ მომწონს შენი აზრი, გიჭერთ. ეს სწორედ ამ ბოლო დროს ხდება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ბატონი ირაკლი კობახიძეა თანამდებობაზე და თქვენ მე თუ რამე მეშლება შემისწორეთ თუ რამე შევწდები თქვენი აზრი თქვით და კონტრარგუმენტი დაუპირისპირეთ ამას თავისუფალი ეთერია და გვიპასუხეთ შეკითხვაზე ბოლო თითქმის 3 წლის განმავლობაში რაც ირაკლი კობახიძე არის პრემიერმინისტრი ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა და თქვენ თუ გსურთ რომ მან დატოვოს პრემიერმინისტრის თანამდებობა თუ არ გსურთ ესეც შეგიძლიათ თქვათ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-95-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ნებისმიერ სურველს თავისუფლად შეუძლია მოხვდეს პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, მხოლოდ კორექტულად საუბარს გთხოვთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ აგრეთვე იმ პატიმრებს, რომლებმაც ხმა აღიმაღლეს მათ მიმართ მომხდარ უსამართლობაზე. პატიმრები არიან ის ადამიანები, ვინც საკუთარი დანაშაულისთვის, ზოგი უსამართლო სხვათა შორის, სხედან საპურობილეში და ეს უკვე სასჯელია, ეს უკვე მძიმე მდგომარეობაა და არ შეიძლება არასათანადოდ მოექცე პატიმარს. ეს სოფლიო ყოველგვარ კანონმდებლობას არღვევს, საქართველოს კანონმდებლობასაც და სოფლიო კანონმდებლობასაც და ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და ავიმაღლოთ ხმა, როდესაც ამას ვხედავთ. არავინ არ უნდა გაჩუმდეს, თორემ თუ ყველა გაჩუმდა, არავინ არაფერი არ გააპროტესტა, უფრო და უფრო მეტად გათამამდებიან ამით. მაგალითად, ციხის ბადრაგის თანამშრომლები, მაგალითად, პოლიციელები და ეს ძალადობები გახშირდება ძალიან. ამიტომ მოქმედება და გამბედაობაა საჭირო ყველას მიერ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: დამოჭრობა მომდევნო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ქვეყნის პრობლემა კობახიძეა თუ ივანიშვილი?
0: არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენთვის არის ეს
1: გადაცემა. მე ფიქრობ, რომ არის ივანიშვილი. მისი დანიშნულია ყველა პრემიერ-მინისტრი.
0: მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვა პრემიერ-მინისტრების დროს ასეთი დიქტატორული გადახრები არ შეგვინიშნავს.
1: თქვენ რა იცით, რომ ეს შეთანხმებული არ არის ივანიშვილთან, რაც ხდება ქვეყანაში.
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს.
1: აბსოლუტურად ყველა პრემიერ-მინისტრი, ყველა პრეზიდენტი არის შერჩეული და დანიშნული ბიძინა ივანიშვილის მიერ.
0: მაგრამ პრემიერ-მინისტრსაც თავად გარკვეული ბერკეტები, შესაძლებლობები, მართვის სტილი გააჩნია და აი ამას ვაფასებთ.
1: არა, გასაგებია, გაგებია, მაგრამ პასუხისგებლობა ხო ეკისრება, იქსრება, არა ივანიშვილს.
0: აი უნდა დაბრუნდეს თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თქვენი აზრით პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.
1: ხო, ის რა არის? უნდა დაბრუნდეს და საერთოდ ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, ან უნდა დაბრუნდეს და გახდეს მართლა ფორმალური პირველი პირი. ან არ ვიცი, რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. და ეხლა თუ ქრივიშვილი დაგვინიშნა კიდე კობახიძის ნაცვლად, ნუ არ ვიცი, ეს ეხლა საერთოდ დაცინო არ იქნება, რა იქნება საქართველოსი და ქართული ხალხის და აქ პრობლემა პრემიერ-მინისტრები და პრეზიდენტები კი არ არის, ვინც არჩევს ამ ადამიანებს, კადრებს, ვინც არჩევს ქვეყანაში, ის არის პრობლემა. და ვინც სერიოზულ საკითხებს წვეტავს და ვისთანაც ათანხმებენ მნიშვნელოვან საკითხებს, და ის არის პრობლემა. იქიდან მოდის ყველაფერი. პასუხისგებლობა ეკისრება ამ 14 წლის მანძილზე, რა ხდება ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ან მობრძანდეს, მაშინ ისევ დაუბრუნდეს, გახდეს პრემიერ-მინისტრი და აიღოს ყველაფერი თავის თავზე. ან არა და არ ვიცი, ესე ხო არ შეიძლება, რომ არაფორმალურად იმართებოდეს სამდენი წლების განმავლობაში ქვეყანა. ამიტომ მე კობახიძეში პრობლემას ვერ ვხედავ. ვეც ვერ ვხედავდი ვერანაირ სხვა პრემიერ-მინისტრში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორც აღიარეს თვითონ ამ ადამიანებმა, ისინი ათანხმებდნენ და ათანხმებენ ბიძინა ივანიშვილთან. ამიტომ კობახიძის წინააღმდეგ ესეთი შეტევა აი ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ის ხედავს ხო რა ხდება რეალურად ქვეყანაში. ეხა ქრივიშვილი კიდე ვიმეორებ, დაგვინიშნა პრემიერ-მინისტრად, ნუ მე არის, ეს საერთოდ დაცინვა იქნება რა და მასხარა დაწდება ჩვენი. აი ეს არის ჩემი აზრი.
0: მადლობთ ქალბატონო, მადლობთ თქვენი პოზიციისთვის, სხვათა შორის ბატონი ირაკლი კობახიძე განსაკუთრებულად ებრძვის პატრიოტულ ძალებს და ოპოზიციას და ეს მის არაერთ განცხადებაშიც გამოიხატა. ჩვენო სახელმწიფო დონეზე მიზნად დავისახეთო ასეთი ძალების განადგურება და ნოლამდე დაყვანაო და ასეთ ძალებს პრორუსული უწოდა ერთ-ერთ გამოსვლაში და ამას კარგად მივახციეთო და მათი შესაძლებლობები შევარყიეოთო, აი ეს იგულისხმა და თვითონვე ადასტურებს, რომ პატრიოტული ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლა მისი მიზანი იყო და არის. და ამ პატრიოტულ ოპოზიციას რუსულ ძალას უწოდებს. აი ახლა თვითონ მას უწოდებენ რუსულ ძალას ყველანი. უცხოეთში თუ შიგნით ყველა მას და მის პარტიას მოიხსენიებს ასეთად და კარგია ეს. აი ეს არის სამართლიანი მიდგომა? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ, გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა?
1: რომელ სამართალზეა ლაპარაკი? ეს თავრობა თუ არ წავა, ამ ქვეყანას არ დაცულ დღეში ჩავარდება. ამ წუთში პროფესიონალი, იმისთანა ექიმი, ქირურგი, პოლიკლინიკის გოგი ფესვიანიძე 80 წლის კაცი.
0: დიახ, თქვენ გულშემოცხსენით.
1: მასეთი ექიმი თბილისს და საქართველოს არ აყავს.
0: გაიმეორეთ სახელი და გვარი, ცუდად გავიგონე.
1: მოუხნიათ, გამაგებინეთ რის აფუძველზე. ესენი უნდა წაეფრინენ. ეს როისა რაკბიშა. შილა, ეხლა როისა კობახიძეს ეს ქალბატონი. კობახიძეს ივანიშვილიც და სუყელა ეს თავობა უნდა ერთნაირი, იგივე ნაცები არიან ესენი. იგი თქვენ დაძახით ნაცებს, პატიოსნებს. კობახიძე თვითონ ნაცები არიან. იმ ნაცებმა რაც გააკეთეს იმას მოხსნეს საგარეოში. ტვინი გადმოგიოდა გიგაგურდული ვოლსკი მარის ციფი დებრუხანა ვოლსკი. გიგაგურდული ამას მოხსნეს გოგი ფესვიანიძე. რა გასხვავება გამაგებინეთ? ორივე ტვინი ჰქონდათ. უტვინოები არიან ყველგან. გამაგებინეთ წესიერ პატიოსას გამოჩდილ და ყველაფერი დავდიოდი, ყველა ავადმყოფები გაგიჟებულები არიან. ის გაუშვეს და კრეტინებით არის სავსე პოლიკლინიკა. რომი ხვალ ექიმთან აზნი არ არის.
0: არის კორექტულად, ყველას არ ეხება კლინიკებში პროფესიონალები არიან ბევრი. დაასრულეთ ქალბატონი.
1: არ ეხლა. და მაწყვილებს თავარი ექიმი თვითონ წავიდაო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. მეც ვფიქრობ, რომ გამოცდილი პროფესიონალი ადამიანების უფრო მეტად დაფასება უნდა ხდებოდეს და არა სამსახურიდან გათავისუფლება. და ჩვენ რაღაც სტილს ვხედავთ დღევანდელი ხელისუფლების, რომ სულ ახალგაზრდები ინიშნებიან რაღაც მაღალ თანამდებობებზე და მე მომხრევარ იმის, რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ქვეყნის მართვაში, მაგრამ უფროსი თაობის წარმომადგენლების გამოცდილების გაზიარებით, რა თქმა უნდა. 35 წლის მარიამ ქვრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად. კეთილი, მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო ამ ქალბატონის მიმართ, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ბრძენი საშუალო ასაკის ადამიანი იყოს მაღალ თანამდებობაზე და მასთან ერთად მართავდეს ქვეყანას ახალგაზრდაც და ახალგაზრდები ჩართული იყვნენ. გამოცდილება მაინც აუცილებელია. აუცილებელი კი არა, სასიცოცხლოა ქვეყნისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მე როგორც საქართველოს მოხალაკე,
0: დიახ.
2: სურს კი არა. მე თუ დამეჯერება კატეგორიულად მოვითხოვ დატოვო სამამდეობა.
0: მადლობთ, გასაგებია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. მისი დანიშვნიდან თითქმის 3 წლის განმავლობაში გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით. მუდმივად როდესაც გვესმის ქვეყნის წინსვლაზე საუბარი, მივდივართ წინ ნამდვილად თუ უკან უფრო მივდივართ, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით, როგორც სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოსა და არჩევნების გამჭვირვალობით, სასამართლოს სამართლიანობით, საერთაშორისო თვალსაზრისით, რა წარმატება აქვს საქართველოს გარდა იმისა, რომ მთელ დასავლეთს მტრად გადაგკიდეს და მტრობა არავისთან არ გჭირდება, ყველასთან თანამშრომლობაა საჭირო. ვერც რუსეთთან დაალაგეს საქმე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით დღითი დღე

ეწებებიან და უახლოვდებიან სოხუმში და ცხინვალში რუსეთს. გარეჯთან დაკავშირებით პრობლემაა, რას აკეთებს მთავრობა, არაბული ქალაქების კუთხით რას აკეთებს მთავრობა,

0: მარჯობა.
1: იგი პატივისცემით.
0: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემად, დიახ.
1: მე 68 წლის პენსიონერი ვარ, შეიძლება.
0: დიახ, დიახ.
1: ერთჯერ გამირეკია.
0: დიახ, დიახ.
1: ყველაზე დიდი შეცდომა ამ თავრობის და ბატონი პრემიერის იყო შილო დაყოფა პენსიონერებისა. ევრი 80 წლისა პირადად მე მეზობლები მყავ შილო ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ მუშაობენ დამლაგებლად სკოლაში, ზოგიიქ და მე 60 წლის შემდეგ ჯოხით დავდივარ ისეთი რესპირატორული ანთება მაქვს გადატანილი ნევრული
0: ხრი. დიახ, მესმის.
1: ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს შილო. ხო, პირველ და ხო და ორივე ხელით მივესალმები შილო, ძალიან გული გაგვიტეხეს, ძალიან, აი ამ პენსიონერებს ძალიან, ეს დაყოფა რა არის კაცო? პენსიონერი, პენსიონერი, ეს ხო არასდროს არ აყოფილა. საიდან მოხარშეს ეს ამბავი? ამიტომ ორივე ხელით მივესალმები შილო.
0: მადლობთ, ქალბატონო, გასაგებია თქვენი საქმე. ჯერ საპენსიო ასაკი არაბუნებრივად მაღალია. 65 წლის უნდა გახდეს მამაკაცი, რომ პენსია დაუნიშნო და ის პენსიაც რა არის მერე. ქალბატონი 60 წლის ასაკში საპენსიო ასაკიც დასაწევია. შეუძლია ეს ყველაფერი სახელმწიფოს და ბიუჯეტს აქვს ამის რესურსი, ოღონ სამართლიანი უნდა იყოს მიდგომა. უნდა დაიზოგოს არასწორი ხარჯები. მაგალითად, პრემია დანამატებზე უარი უნდა თქვან, როდესაც ხელფასი კარგი აქვთ ისედაც. მაგალითად, პენსიონერს თუ 20 ლარით თუ ზრდი ხელფას პენსიას, შენი ხელფასი არ უნდა გაზარდო 1300 ლარით თვეში. და ახლა 17300 ლარი ექნება მაგალითად ირაკლი კობახიძეს ხელფასი, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს 17000 ლარი თვეში. და პარლამენტ პენსიონერისთვის 4 წელიწადზე მეტი უნდა გავიდეს, რომ 17000 ლარი აიღოს. მე მგონი ბევრად მეტი, ხომ აღარ დამითვლი ახლა. 557 88 55 88 ინტერაქტივში დღეს გვაქვს ასეთი შეკითხვა. ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ თითქმის 3 წელია გასული, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა? და გსურთ თუ არა, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა? ბატონი პრემიერ-მინისტრი ყურადღების ცენტრშია იმ ციხის სკანდალის შემდეგ, რაც სახეზე გვაქვს. გიორგი დავითაძე არ ყოფილა მხოლოდ ერთი თურმე, რომელმაც გაუპატიურების შესახებ საშინელება მოხდა. კიდევ სხვა პატიმრებმა ამოიღეს ახლა ხმა და კიდევ სხვა პატიმრები იწყებენ საუბარს, რა ხდებოდა მათ მიმართ. სახეზე გვაქვს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალური წერილები, სადაც ის ამხელს, როგორ იმართება ქვეყანა მახეების დაგებით, გადაგდებით, მოტყუებით. და აი ამ ყველაფერს უკვე მამუკა მდინარაძის პოლიტიკური კარიერა შეეწირა. ახლა გუშინ გავიგეთ, რომ მარიამ ქვრივიშვილი ვიცე-პრემიერად დაწინაურდა, ის აქამდე დაახლაც რჩება ეკონომიკის მინისტრად. რა გველოდება ხვალ? აი ამაზე ვმსჯელობთ და თქვენ გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? ხალხის სურვილი როგორია? ეს მოვისმინოთ. მე რიტორიკულად არ ვსვამ ამ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
2: ხანო.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
2: იცით რა შილო? ობიექტივია.
0: ეთერში ხართ, ობიექტივია, დიახ.
2: ობიექტივია. ერთი საფუარი. ერთი საფუარი მოხმე.
0: დიახ. იცით რა, თქვენ ჩუმდებით და ეს პრობლემაა, უნდა ისაუბროთ ეთერში. დიახ, გაითიშა. ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ამ რეზოლუციას 455-მა ევროპარლამენტარმა მხარი დაუჭირა, 37 იყო წინააღმდეგი. რეზოლუციაში საუბარია არაერთ მიმართულებაზე, მათ შორის მუდმივად გაუარესებადია ვითარება საქართველოში, ასეთია შეფასება. ხელში აქვთ ჩაგდებული სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ამახვილებენ ამაზე პარლამენტარები ყურადღებას. ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის სანქცირებას მოითხოვენ. პარტიების აკრძალვის შესახებ ინიციატივის გაუქმება აგრეთვე ამ რეზოლუციაში მოთხოვნილი და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. საქართველოში შიშია, საქართველოში დიქტატურაა. კანონებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს ბოროტად იყენებენ, ოპონენტების გასაჩერებლად, გასაჩუმებლად.

0: აი ასეთი გზავნილები გაისმა დღეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ობიექტები მიესალმები თქვენს ტელევიზიას. მოგესალმები თქვენს ყველათ და რამდენიმე ის არის ტელევიზია რომ ძულობს ასე. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში იქნება შედეგი. აი იმიტომ რომ ყველა წელს მიაღწია ბოლო წელამდე, ბოლო რა ვიცი, მთელი ეს დაძაბულობა ხალხში არავის არაფერი არ ჯერავს. ეხლა მთავარ თქვენ მთავარ ერო აზარდა ეს რეიტინგი და ოღონდ ერთი საკითხია. მე ახლა ცოტა ყოფილი ინჟინერი მოგესალმები და ხა მე რაც იქნება იმინდები ძაღლასაც არ ჩავთვალენ მე და ადამიანში ჩალდამობდივალ და სპეციალისტები ჩვენიც ეს არის სამშენებლო ბიზნესი მე არა შენებებმა შემეგობრებია და მე სხვა შეცემ და ეს არის ბიზნესი რომელიც ყველასაზე თურქიო ისო ზოგან კარტელის გარდა თუ არა და მთავრობის წევრის ბიჯაშვილი ნეიდაშვილი სამელი ჩოლიძმა იტარდა ხოდა ეს რას ნიშნავს? იცი ახლა აი ეს არაბიზაცია რომ ის არაბები შემოყავთ ამ ყველაფერს ფაქტურად ბიზნეს აძლევენ. ძალიან დამღუპენ.
0: უკაცრავად.
1: ხოდა რუსია კიდე საქმე იცით რომ აი ჩვენ მაგენი ავირჩიეთ 12-ში მოდი თქვა სიმაზე ხალხმა ავირჩია მაინც ისინი. როჩება ოცნება გამართლა ოცნება უცნება დაწყოთ. ჩვენ კი გადავყავთ. რუსია რუსი ინდებრა შეხლა ძირითადი პირველ რიგში მაგას მათ რომ სამართლის ბას
0: ცუდად ისმის. ცუდად ისმის ბატონო თქვენი ხმა.
1: ეხლა მოგესალმება ქართველი ხალხი, რამდენი არის და მე შევდივარ მათ შორის. შევაჩენე ძინები თუ ზოგმა ფული გადაიხადა ზოგმა მე მაგას დამიმგიეს.
0: კარგით, ასეთ შეკითხვას დაგისვამთ. დღეს ასეთი კითხვა გვაქვს და იქნებ გაგვცეთ პასუხი. ბატონი ირაკლი კობახიძის დანიშნიდან თითქმის 3 წელი სრულდება და აი თქვენ როგორ გამახსოვრდებათ ეს 3 წელი თუნდაც? კარგი იყო ქვეყნისთვის თუ
1: ცუდი? 3 წელი კი ბატონო 0000000 და 0 მაგის მოკვენდა
0: და მუშავარ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგვირეკეთ, გაიხსენეთ აგრეთვე პოზიტიური მოქმედებები, ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, თავისუფალი ეთერი ან ნებისმიერი პარტიის მომხრე შეუძლია აქ დაკავშირება, საერთოდ უპარტიო ადამიანებსაც რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ რაღაცნაირად დაინტერესებული, რომ მაინც და მაინც ერთი აზრი ისმოდეს თავისუფალ გადაცემაში, ყველანაირ აზრს აქვს არსებობის უფლება. ქსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? ამ თემაზე მეურია საუბარი ბოლო დროს და ამიტომ გადავწყვიტეთ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ანუ ქართულ ხალხსაც შევეკითხოთ და პირველ რიგში ხალხის აზრია საინტერესო. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა,
0: დიახ. დიახ, დიახ.
1: რატომ ვეტერანებს პრობლემები გვაინტერესებს?
0: დიახ. თქვენ ვეტერანი ხართ?
1: კი.
0: როგორ ცხოვრობთ დღეს ვეტერანები? აი თქვენ გითმობთ ახლა ეთერს და თქვენ თქვით სათქმელი.
1: როგორ ცხოვრობთ? კი, ვეტერანი ვარ.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ბრუნდება. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, არ გვინდა გაგთიშოთ. კი,
1: ბატონო.
0: ვესაუბრეთ ვეტერანების მდგომარეობაზე. ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ამ ყველაფერზე გადაცემას, ვამზადებთ.
1: კი.
0: ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, სასწრაფოდ. ხარვეზი იქნება.
1: კი ბატონო.
0: მე უმორჩილესად თქო ყველა მაყურებელს და მსმენელს მოემზადოთ ეთერი.
1: ძალიან ხო. და ტელევიზორ ვეტერანს უნდა ყველა გაჭირვებულია. გაჭირვებულია, პატრონი არა ყავს.
0: დიახ.
1: ო. წესიერი მომსალ, ასილარით, ასილარით. რა უნდა გავაკეთოთ?
0: რომელი ომის ვეტერანი ხართ?
1: აფხაზეთი.
0: აფხაზეთის. რამდენი წლის ბრძანდებით?
1: 63.
0: 63-ის. რას ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც თქვენი თქმის არ იყოს, არ აქცევს ვეტერანებს სათანადო ყურადღებას, თუმცა ეს ვეტერანთა სამსახური მთელ გულს დებს, რა რესურსებიც აქვს.
1: რას ეტყოდი და
0: აკეთებენ?
1: მოქმედონ.
0: დიახ.
1: ცოტა ქრესკენაც გამოიხედონ და ორი კაპიკი გაიმეტონ თითოეული ჩაჩეხილი ბიჭისთვის.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, მადლობა. მე მესმის თქვენი ხარდაჭერა, სოლიდარობა, სიყვარული, პატივისცემა ჩვენს სვირფას ვეტერანებს. რა თქმა უნდა, მათ მიმართ უნდა იყოს დიდი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება. და ეს უნდა შუქდებოდეს ყოველ დღე. და ყველა ახალგაზრდას და მოქალაქეს ვაჩვენებდეთ ჩვენ ტელევიზიით, როგორც ვთქვათ, მრავალ ქვეყანაშია, როგორი დაფასებული ყავს ვეტერანი. პროპაგანდაც უნდა იყოს ამის, რომ შემდეგ ახალგაზრდა თაობას, როდესაც ღმერთმან უნდა გვაჭიროს, მაგრამ სამშობლოს დაცვა იქნება საჭირო, უფრო მეტი ენერგიით წავიდეს სამშობლოს დასაცავად, იმიტომ რომ გრძნობდეს იმას, რომ მისი თავდადება დაფასდება ხალხისა და ქვეყნის მიერ. და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ვეტერანთა სამსახურს, ბატონ კობაკობალაძეს, ისინი ძალიან მაგრა შრომობენ. რა რესურსიც აქვთ და რა ბიუჯეტიც, იმის ფარგლებში ბრწყინვალე სამუშაოს წევენ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის ჩემი თვალსაზრისით საკმარისი. დიდი ბიუჯეტი უნდა მისცენ ამ ვეტერანთა სამსახურს, რომ მათაც მეტი გააკეთონ. და ეს იქნებოდა გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, დიახ.
1: როგორ ხარ, ჯერ მითხარი ილიაშვილო?
0: არა მიშავს, ნორმალურად. თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად უნდა იყოს, შვილო. მე ვიწოდი 18-ის პრემიერ-მინისტრის გასაგონად.
0: დიახ.
1: ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ყოლია 2012 წლიდან დღემდე. ჩვენთვის გაჭირებული ხალხისთვის არცერთი არავინ არ ყოფილა ღირსეული. პენსიონერს ღირსეულ პენსიას არ მისცემდა, პენსიონერებს დაყობს. ჩვენ როგორ უნდა დაგვენანოს ეგეთი პრემიერ მინისტრი? დადგება თუ იქნება თუ გადააყენება? მათო თავიანთი ჯიბეებიც რო არიან და ყოველთვის იმატებენ და იმატებენ და თუნდაც ნაცია თურნავას დამხელა ხელფასიას ეროვნული ბანკის მართვას. შეიძლება რომ ასეთი ცხოვრებით გვაცხოვრებდე? ჩვენ არცერთი არ დაგვენანება, მარტო კობახიძე კი არა, არც არავინ, იმიტომ რომ არცერთ პრემიერ მინისტრს არ გაუკეთებია პენსიონერებისთვის სიკეთე. აი, გაჭირებულად
0: კარგით გასაგებია გესმით ჩემი.
1: გინდა მოკვდინა, გინდა დაწყო,
0: გავიგე პენსიონერებთან დაკავშირებით, გავიგე
1: კობახიძე, გაითვალისწინე
0: სხვა მიმართულებებზე რა სიტყვით ქვეყნის მართვის, აი კანონებს რომელსაც იღებენ, დაკავებებს, სიხეებში არსებულ მდგომარეობას, სასამართლოს, არჩევნების, პოლიტიკურ თავისუფლებას, ამ ბოლო წლებში გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა რამე?
1: აი რა სიტყვით შვილო მე ახლა. სასამართლო სააკაშვილის დროსო დამოუკიდებელი არისო და მაგლოზუნგით რომ მოვიდნენ რომ დამოუკიდებელი იქნებოდა და სასამართლოს არ შეეხებოდნენ. ასია ეხლა ჩვენო ხალხი უყურებ. სასამა იგენის ისი არია როგორც სააკაშვილი იყო. რასაც უნდა იმას გააკეთებინებენ სასამართლოს. და რა ვიცი, არაფერი სიძლა არ არის, რამდენი რამე ჩამოვთვალო.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. დაასრულეთ? კარგით, მადლობა, როგორც ჩანს გაწყდა კავშირი. რა მდგომარეობა გვაქვს არაერთი მიმართულებით, სოციალური თვალსაზრისით მუდმივად ვისმენთ, რომ ქვეყანა აღორძინდა, რომ ამ ტემპით, თურმე ისეთი კარგი ტემპით მივდივართ, რომ 4 წელიწადში სიღარიბე განულდება საერთოდ. გრძნობთ თქვენს თავზე და თქვენს ჯიბეზე რამეს? ეს სიმართლეა, რასაც გვეუბნებიან ინდექსებს და კვლევებს, რომ გვთავაზობენ ვითომ ევროპაში საუკეთესო ათეულში ვართ პარლამენტარების მიერ მიმართ ნდობით, ვითომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ვართ მოწინავე? სიმართლეა, პოლიტიკური თავისუფლება გვაქვს თუ უფრო მეტად შიში და დიქტატურისკენ მიმავალი გზა გვაქვს, რაც ფეოდალიზმს ემსგავსება? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
2: დიახ, ასეც პატარა მოსაზრებას ვიტყვი.
0: დიახ.
2: სულ უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანს და ცხოვრების წეული. ეს იქნება პენსიონერის თუ პატარა ბავშვის ბაღი, საბავშვო ბაღის მასმისნე საკითხს მისცემ თუ სხვა სოციალურ ფენის ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრების მდგომარეობას, ვინც არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ, დედარი თუ მათხოვარი, მტერი თუ მოყარე, ღარები თუ მაშვალი, თანადროვის პირი თუ ვინც არ უნდა. არასოდეს ყველა არის ადამიანი. არასოდეს არ უნდა დააჭყოს არც ერთ ადამიანს, რომ მუდმივი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. არც თანამდებობა, არც სოციალური მდგომარეობა და არც ბევრი სხვა რამე. და არასოდეს არ დაავიწყდეს ადამიანს, რომ აქ არავინ დარჩება და როცა წავა, იგი პასუხი უნდა გაცეს უფალს ყველა. მარტო ინდივიდუალურად, არავის დახარე არ ეყოლება ის.
0: რა თქმა უნდა.
2: აი როცა გაცეს პასუხს. აი მე ილაპარაკოს თვითონ, რომელსაც ვეღარაფერს ვეღარ. ასე იქნება ყველა ადამიანი. ვინც არ უნდა იყოს ეს, ახეთ უნდა დაიწყოს ადამიანობა და დაამთავროს. ადამიანობით უნდა დაიწყოს, ადამიანს უნდა დაამთავროს ნებისმიერ ადამიანს. იფიქროს რომ ეგეც არ იქნება მუდმივა. არც ეგა და არც სხვა ადამიანი.
0: გავიგეთ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში და გვისმენთ რადიოსიხშირეზე FM 105.1. აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ რეგიონებში სახლის ანტენით შეწყდა ჩვენი მაუწყებლობა, ისეთი დიდი გადასახადი დაგვაკისრეს, რომ ამის გადახდას ვერ ახერხებს არხი, ამიტომ საკაბელოებზე უნდა გვიყუროთ რეგიონებში, როგორც არის სილკნეტი, მაგთი და სხვა არაერთი საკაბელო არსებობს. 557-48-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, ამ ყველაფერზე საუბარი ხშირია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, მას შემდეგ რაც ციხის საკითხი გამოაშკარავდა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ წერილებში მოხვა, რა კანონებიც მიიღეს ბოლო წლებში, სოციალური მდგომარეობა როგორც წავიდა, ფასები, გადასახადები, პენსიები, საგარეო მიმართულება. კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ არაბებისკენ და ვშორდებით დანარჩენ მსოფლიოს. ეს რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ? არაბული ქალაქები, დავით გარეჯის მიუხედავი პრობლემა, ირანის მიმართ ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება და ზეიმი თბილისში იმ დღეების და იმ თარიღების, რომელიც საქართველოს ისტორიისთვის ტრაგიკული იყო, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ? თავისუფლების გაუარესება, შიშის დათესვა საზოგადოებაში, ფეოდალიზმისკენ სვლა, განსაკუთრებით ამ სამი წლის თავზე შეიძინა ამ ყველაფერმა მძიმე სახე, თორემ ირაკლი კობახიძეც და საერთოდ ქართული ოცნებაც უფრო მეტი ხანია, რა თქმა უნდა, არიან სხვადასხვა თანამდებობებზე და ძალაუფლებაში. ზარია, გისმენთ.
1: აიო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ილია, ეს ოცილარია პენსიონერებისათვის. აი, საკმარისია, ნე და.
0: თქვენ რას ფიქრობთ, საკმარისია ოცილარი?
1: არ არის და. იო, თვილისში რამდენი იქნება ერთი პენსიონერი? პენსიონერი რამდენი იქნება?
0: 800000-ზე მეტია მთელ ქვეყანაში, თბილისში არ მახსოვს ზუსტად.
1: 400000 იქნება?
0: არ არის გამორიცხული იყოს, დიახ, მეტიც
1: კი. 800000-ზე რამდენი შეყოფა?
0: რა თქმა უნდა.
1: აბა მაშინ რა?
0: ნუ მესმის.
1: დავკნათ.
0: თქვენ რას ურჩევდით პენსიონერებს?
1: ხო და პატარა ხა მე იხენავ თვალში ასე თვილში 800000 თუ გიცხოვრო ერთი 100 გამევიდეს და
0: კეთილ, დიდი მადლობა. ფონად გესმოდა აგრეთვე ხმარო, ამ პენსიით ცხოვრება არ შეიძლებაო, როგორც ჩანს თქვენი ოჯახის წევრმა მოგაშველად სიტყვა და მეც ვიზიარებ, რომ ამ თანხით შეუძლებელი არსებობა და იმ ხელფასებითაც შეუძლებელი არსებობა, რომელსაც ჩვენი დასაქმებულები, ქართველი გოგობიჭები სხვადასხვა სამსახურებში იღებენ, ბანკებში, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში და სხვაგან. ღირსეული გარემო არ არის ცხოვრების, ფასები იზრდება, სამაგეროდ ხელფასები და პენსიები არა. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ დაიწყებთ საუბარს, მოგისმენთ. სხვა შემთხვევაში მოგიწევს დაგემშვიდობოთ. გისმენთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა, საყვარელო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ ახლა.
2: ჩემო კარგო, მინდა იცით რომელ საკითხშია ვეხო ამ პენსიონერებს? ან დიახ, დიახ.
0: ტელევიზორის ხმა.

0: მოგებით მინდა შევეხო ამ საკითხს. ჯარისკაცები, რომლებსაც შეუშულდათ, უნდა შესრულებოდათ.
1: Ну чердебит телевизорის ხმას, ну усмент телефонში ისაუბრეთ.
0: ეჩენერებ, აი ჯარისკაცებს მინდა შევეხო, რომლებსაც უნდა შესრულებოდათ უკვე საპენსიო ასაკი. და გაუშვეს სანამ ერთი თვე იყო დარჩენილი. გაუშვეს და ფაქტიურად დატოვეს მშიერი. რასაც
1: ქვია წარმოუდგენელი ეს ფაქტები სად ხდება მასიური სახე აქვს პირველად გებულო
0: მე შემოკარგო შეხება ვისთანაც მქონდა იმაზე მაქვს საუბარი ვინც ვიცი რომ ნამდვილად გავხეთ სანამ შეუძლო 21 მარტს უნდა შესრულებოდა საპენსიო ასაკი და სადღაც ორი თვით ადრე უკვე გავხეთ სამსახურიდან აი რა უნდა ქნან, რა უნდა მოიმოქმედონ, ცოცხლები არიან.
1: რა თქმა უნდა.
0: ვინის გადასახადი აქვს, იპოთეზა აქვს. რა უნდა ქნათ ასეთმა ადამიანმა?
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რა უმძიმესი რა მოხევით ახლა თქვენ, რაც ადრეც გაგვიგია ეს სპეციალური ხელწერა და ტაქტიკა. რომ ადამიანებს თავიანთი პენსია არ მისცენ. სამხედრო, რომელიც მთელი ცხოვრება ემსახურა ქვეყანას და ემსახურა თავდაცვის სფეროს ორი თვით ადრე მოხსნეს სამსახურიდან, რომ პენსიაზე არ გასულიყო და ის პენსია არ მიიღოთ, შედარებით მაღალი პენსია აქვთ, ვიცით, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები. აი ამაზე დიდი უსირცხვილობა, უნამუსობა, არაპატრიოტიზმი რა უნდა იყოს. და სოლიდარობა ყველა სამხედროს, ვისაც ასე მოექცნენ, თუ სხვა შემთხვევებიც გამოვლინდება და ადრეც მსმენი ამის შესახებ, ჩვენ ეთერს აუცილებლად დაგითმობთ ობიექტივი, მოგმართეთ და ერთად ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. და მე აი ამ კონკრეტული შემთხვევის წარმომადგენელს ვურჩევდი, რომ სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი, არ დათმოს ეს უკანონო გათავისუფლება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდიო ამ ჯგუფში რამდენიმე.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
7: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ხო, თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის რა სახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: საღამოშიდობა შენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 აკვა პირდაპირ ეთერშია და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავეთ ბატონი ოთარჩიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
3: მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
1: ბატონო ოთარ, მოკლედ ეს დღეებია აპატიმა რავთო უკაცრავად გიორგი დავითაძის ამბავმა გადაფარა ყველა სიახლე, ყველა ამბავი. მოკლედ 1000-ნაირი ვერსია არსებობს, 1000 კუთხიდან უყურებენ, როგორც წესი

0: ქართული ოცნების ხარდამჭერები, ტროლბოტები, ასე ვთქვა, დაქირავებულები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ ამ სოციალურ ქსელებში და ამავდროულად თვითონ ხელისუფლებაც ერთხმად ამბობს, რომ არანაირი დარღვევები არ ყოფილა იმ კადრებში, რომელიც ჩვენ არაერთგზის ვიხილეთ. მეტიც, ბატონმა კობახიძემ სხვა ლიდერებთან ერთად, რომლებმაც უფრო წინადღისით გააკეთეს ინფორმაციები, სწორედ დღეს უკვე ბრძანა, რომ ეს იყო გარკვეული სირთულეები იყოვო, მაგრამ ყველაფერი დარეგულირებულიაო. აჟიოტაჟის შექმნა უნდოდათო, სპეკულაციის საფუძველი არ არსებობდაო, მაგრამ აჟიოტაჟი არ გამოუვიდათო. და ყველა მოკარგათ იცისო, თუ რა სტანდარტებით მუშაობსო ციხეო და როგორი მდგომარეობა დღეს ციხეშიო. ეხლა მე მინდა ბატონ კობახიძესაც და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც შევახსენო რა მდგომარეობაა ციხეში. ზედაპირულად ერთი გადახედვით, ჩვენ არ გვეძლევა და ნებისმიერი ვერ შევა რა თქმა უნდა იმ ციხეში, და რომ შედიან თვითონ ადვოკატები, ამბავი რომც გამოაქვთ, ძალიან ბევრი მშობელი, გნებავთ იგივე ოჯახის წევრი, ნათესავი, ხმამაღლა ამ პრობლემებზე ვერ საუბრობს, იმიტომ რომ მათ კიდევ და კიდევ პირადად მე რაც გამოცდილი მქონდა მიხეილ სააკაშვილის დროს, ძმისა და მეუღლის პატიმრობით, შიშით ამოიღებდი ხმას და იცოდი, რომ უკვე თვლიდი ადამიანი, რომ ვაიმე, რომ თქვა, რომ დავიწყო ბრძოლა, იქ უარესი არ გაუკეთო და იცი, რომ ის არის იმ მოთკედელშია გამოკეტილი და იმას არავნონ და პირდაპირ გეუბნებოდნენ, რომ იმას დავაზიანებ, შენ თუ ამაზე ხმას ამოიღებ. ეხლა მე მახსოვს, ჩემი ძმა ორი თვე თვალით არ მანახეს, კარანტინი გაიარა, ისეთი ნაცემი იყო, თვალი ამოთხრილი, ლავიწი ზვალი ჩამტრეული, რომ ვიცოდი, რომ რამე რომ მეთქვა, იმას იქ მოკლავდნენ და იტყოდნენ, რომ აგერ თავი ჩამოიხშო, თავი მოიკლა. ეხლა მე დავიწყე ამაზე საუბარი და ვახსენე, რომ ბატონ კობახიძესაც და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც თუ რადიომსმენელებს შევახსენებ რა ვითარება ციხეებში. ციხეები პირველ რიგში ის რომ არის გადატვირთული, ახლა გადავალ ამ კადრებზე აუცილებლად. პირველ ის რომ გადატვირთული, ავიღოთ გნებავთ გლდანის ციხე, ეს უკვე საქვეყნო ცნობილია, იქ 32%-ით მეტი პატიმარია შეყვანილი, ვიდრე არსებობს. თვითონ პატიმრების ვიდრე იქ შესაძლებელია, რომ მათ იქ იცხოვრონ. გარდა ამისა, როდესაც 32%-ით გადამეტება, მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო მომსახურება ფაქტიურად ნულზეა დასული, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ ერთი ექიმი და ეს ექიმი ჯერ ისედაც ასობით პატიმარზე გათვლილი ციხე პლუს ამას ეს ერთი ექიმი და ამას კიდევ დამატებული 32%, რა თქმა უნდა ის ამას ვეღარ აუდის. და ეხოსკოპია რომ გავიკეთოთ, აი ეხოსკოპია 3-4 დღე ველოდებით, ანუ საეხოსკოპო ადამიანი რეალურად ავად არის, მას შინაგანი ორგანო რაღაც აწუხებს და ის უნდა ელოდოს 3-4 თვე, რომ მას მიაქციონ ყურადღება. იგივე მედიკამენტების პრობლემა, საკვების პრობლემა ძალიან დიდი. ხშირ შემთხვევაში არის ძველი საკვები, არის გაფუჭებული საკვები, რაც თავისთავადათო კლავ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდ ზიანს აყენებსო და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა გარდა ამისა, ბატონო ირაკლი, რა მდგომარეობა ციხეებში და აგერ გეტყვით, ეხლა დაკავებული ყავთ პიროვნება, რომელმაც გატეხა თქვენი ფაილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილები გატეხა და ამის გამო ეს კაცი ჩასვით ციხეში, იმიტომ რომ მათ საშკარავზე გამოიტანა თუ როგორ ეპყრობიან იმ არასრულწლოვან პატიმრებს, გაშიშვლება, სტრიპტიზის ცეკვა, სიგარეტის ამოწვა სხეულზე, ცემა, დამცირება, ეს ხომ მოზარდებია და ამათ ფსიქიკაზე ეს როგორ მოქმედებს, ჯერ ისედაც ოჯახს მოწყვეტილები, რამხელა სტრესია და პლუს აი ამ შიში და აი ამ დამცირებაში მყოფი, ჩვენ რა მომავალი თაობა უნდა მივიღოთ თქვენი ციხეებიდან გამომდინარე? არა და ზოგადად ციხე მიჩნეულია მსოფლიო სტანდარტებით, რომ ციხეში ადამიანი ვითომ უნდა გამოსწორდეს და თქვენ იქ აგიჟებთ ამ ბავშვებს და თვითკვლელობამდე მიყავთ. შემდეგ კვლავ იგივე კადრები, რაც ჩვენ გორში ვიხილეთ, არაერგზის ადამიანების ასე უმოწყალოცემა და გაუბედურება. მერე ჩვენ რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ იგივე ის 500-მდე დემონსტრანტი, რომელიც ჯერ უმოწყალოდ ქუჩაში ცემეთ, მერე მიიყვანეთ და ციხეებში გააგზელეთ იმათი ცემა. თითოეულის ადვოკატი ამაზე საუბრობს და არსებობს ამისი ექსპერტიზები და არსებობს ამისი დასკვნები. და რაც მთავარია, ეხლა მე შესავალი გავაკეთე იმისათვის, ბატონოთო, რომ მისულიყავით ჩვენ აი ამ კადრებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვიხილეთ. დღეს კობახიძე აკეთებს ამ განცხადებას, რომ აქო არაფერი ინტერვიუ არ მოხდაო, არაფერი არ ყოფილა. აი თქვენი გადმოსახედიდან არის თუ არა აქ უკვე კარგი, იქ ღირსების შელახვის ფაქტი პირდაპირ არა ჩანს და ამას თვალით ვერ ვხედავთ და ამიტომ ეს იქ არ ყოფილა, დაუშვათ ეს, გადავდეთ გვერდში, ხო? იქ რაც ხდება თქვენის გადმოსახედიდან, აი იურისტებს ზანდები და კარგად ერკვევი თამაში. რა დარღვევებია იქ უკვე, მაგრამ კობახიძე და კობახიძეები ამაში დარღვევას ვერ ხედავენ.
1: დღეს მეც მოვისმინე ეს განცხადება, რომ ყველაფერი ესე იგი საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოებში ჯდება, თურმე ის მოქმედებები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, რომელი სტანდარტია, არ ვიცი, მართლა კობახიძეს ურჩევდით, რომ დროზე მოიხსნას ეს ვარდისფერი სათვალე და დაუბრუნდეს რეალობას. და რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის საუბრობდა დღეს ასე თავისუფლად და ლაღად. ნამდვილად ესე არ არის საქმე, იქ პატიმრებმა, როგორც კი გაიგეს ეს ამბავი, რაც ყველამ გაიგო უკვე მთელმა ქვეყანამ, გამოუცხადეს სოლიდარობა დავითაძეს და ეგ შიმშილობენ და რა ვიცი, ბევრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას. მაგალითად ის, რომ თურმე ყველაფერი წესრიგშია, რანაირადაა წესრიგში, გასულ კვირას მაგალითად პატიმარი ჩამომხვალი იპოვეს საკანში, რომელიც წლებია, ესე იგი, პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება და ორი თვე დარჩა. წარმოდგენილი გაქვთ? ორი თვე დარჩა თავისუფლებაზე გასასვლელად და თავს სიხჯობს.
0: ამათ რომ კითხულს თავისუფლება არ უნდა დაო და იმდენად იყო იმ ციხეში.
1: როგორი მოწესრიგებულია, ხვდებით ხო? იქაურობა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. ნუ ესეთი რაღაც მარტო შიგნით არ ხდება, მაგალითად ციხის უფროსმა გდაინს ციხის უფროსმა თავი მოიკლა, გვახსოვს წლის დასაწყისში გოგიბერიძემ, ვინმემ გაქცა პასუხი რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში და მე
0: გავაგზავნე. მოგესალმებით, ისაუბრეთ, თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია.
2: გამარჯობა.
3: ესე იგი ყურადღებით გისმენთ, რა თან საწობებში მეწეს სიარული და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
1: ძალიან კარგით. კარგ ტალღაზე ყოფილხართ.
3: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ეხლა რა არის ისე შემოკარგო? მე მახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ხალხი ლაპარაკობდა, რომ გაიზარდა კრიმინალის ზონე, ასე შემდეგ, და ამას უკავშირებდნენ იმას, რომ ძალიან ლიბერალიზაცია მოხდა პენიტენციალური სისტემის. და კრიმინალის ზონე მართლაც გაიზარდა, ეხლა რამდენი მკვლელობები, რამდენი ეს არასრულწლოვანების დანაშაულებები, ნუ თქვენ ხო გახსოვს რა?
0: დიახ,
3: გახსოვს ეს ყველაფერი. და აბა აი რა მექანიზმი უნდა მოხდეს, რომ კრიმინალი მოისპოს? ციხე არის ერთადერთი რამ, რომელმაც კრიმინალი უნდა მოსპოს. ადამიანს უნდა ეშინოდეს ციხეში მოხვედრი. არ მეთანხმები თამაში?
0: ანუ თქვენ ვეთ რომ ბატონო ჩემო, ერთი წუთით არ გახვიდე თუ შეიძლება გაგესაუბრებით. ბატონო ჩემო, გეთანხმებით, ციხე ცუდი უნდა იყოს და არ უნდა გვინდოდეს იქ მოხვედრა. თავისთავადაც ციხე რომ თავისუფლების შეზღუდვა, ეს უკვე ცუდია ჩვენთვის, მაგრამ ის რომ მე პატიმარი ვარ და ჩემი გაჭირვება მაქვს იქ, შენ ჩემი უფლებები არ უნდა შელახო. არავითარ შემთხვევაში ყველა პატიმრის უფლება გაწერილია არა მხოლოდ საქართველოში, მთელს მსოფლიოში და ეს და იქნას დაცული. ეხლა თქვენ თუ ყურადღებით მოგვისმენთ, თუ გააგრძელებთ ჩვენს მოსმენას, მე პირდაპირ წერტილ მძიმით, აგერ ბატონი ოთარის, ვიტყვით თუ რა უფლებების შემლახავი და ღირსების შემლახავია იმ კადრებში და გავაგრძელოთ. დიახ.
3: აი იაპონია ხო მიცით, ესეთი ნუ ზეგანვითარებული ქვეყანა, მე ვცხოვრობდი იაპონიაში.
0: გეთანხმები.
3: თქვენ იცით იაპონიის ციხე რამ კადრია? თქვენ იცით რომ პატიმარ ზედმეტა თვალების გახელისუფლებას ტიანავს? თქვენ იცით რომ იაპონიის ციხეში ქრონიკულად ცივა, ბეტონის კედლებია რომლებიც არ წვება და იაპონიაში კრიმინალი ნულის დონეზეა? იცით რატომ? ეშინია. აი იქ რომ მოხვდება დანაშავის ჩამდენი, იცით რომ კარგი დღე არ დაადგება და ამიტომ არის იაპონიაში რომ თავისუფლება, დემოკრატია არ გეშინია, არ არის კურდება, არ არის კრიმინალი. ბატონო ჩემო,
0: თქვენ აღიარებთ,
3: იმიტომ რომ ციხე ამ კასრი.
0: ბატონო ჩემო, თქვენ აღიარებთ, რომ იაპონია კანონების ქვეყანა, ხალხი კანონებს
3: მიყვება?
0: რა თქმა უნდა,
3: იაპონია პირველია კანონებით.
0: გასაგებია, ძალიან კარგი.
3: შეგდგას, დაცული ხარ. ყველა კანონი გიცავს, სახელმწიფო გიცავს, აი ეს ქვეყანაა იაპონია.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა, ზუსტად ამის გაგება მინდოდა. ეხლა ნახეთ რა კითხვა მაქვს თქვენთან. იქ რომ პატიმარი ციხეში ხვდება, სადაც ის კედლები ართმება და მან თუ გაბედა, როგორ თქვენ ბრძანეთ, რომ ბადრაკს თვალებში შეხედა, როგორ დასჯიან მას? დასჯიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც რა კანონიც არის ციხეში. ბატონო,
3: ძალიან კაცრად დასჯიან.
0: მაგრამ ნახეთ, მე მესმის, ძალიან კაცრად დასჯიან, მაგრამ დასჯიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც ციხეში არსებობს. კანონების მიღმა ნაბიჯს არ გადაადგამენ, ხომ ასეა?
3: იაპონია დღეს ისეა მოწყობილი, რომ კანონის მიღმა ვერავინ ვერ გადაადგამს.
0: დიახ, დიახ, დიახ. ამაზე მაქვს ზუსტად მეც საუბარი, რომ ჩვენთანაც კანონებია, მაგრამ ამ კანონებს ლახავენ და კანონებს იქეთ მოქმედებენ. ამაშია პრობლემა თუ არა, ციხე რომ ცუდია, ეს თქვენც იცით, მეც ვიცი და ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა. გაიხარეთ, მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
1: და რაც შეეხება აი სწორედ არ ვიცი, იაპონიაში არ ამგონია რომ იყოს ასეთი დამოკიდებულება პატიმრის
0: მიმართ, იმიტომ რომ ბატონო თარ კანონის მიხედვით არის
1: ყველა. რა თქმა უნდა, და ჩვენ ხო არ ვიცით რა იყო ჯერ, როგორ გამოიყვანეს საკნიდან, როგორ მიდიოდა დერეფანში, არაფერი არ ვიცით. ეს შეიძლება ამოჭრილი იყოს ეს კადრები, ამის დამონტაჟებას დღეს არაფერი არ უნდა, ყველაფერი გააკეთეს შეიძლება ციხის თანამშრომლებმა და ადმინისტრაციამ, რომ ისეთი კადრები მოეწოდებიათ, სადაც ბოლომდე არ ჩანს რა ხდება. იქ რამოდენიმე ადამიანი ეფარება, ხო, 4-5 ადამიანი ზედაწევს და იქ რაღაც საეჭო, რაღაც ხელით манипуляციები ხდება. ესეთი რამ და ციხე ყველაზე მოწყლადი ადგილია, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს იყოს განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და არსებობს პატიმრების კოდექსი. პატიმრის კოდექსში წერია, სადაც როცა მსჯავრდებულის ასეთ რაღაცას აცხადებს, რაც განაცხადა დავითაძემ, სასწრაფოდ ერთვებიან და 5 დღის ვადაში, ჩვენი კოდექსით ასეა, უნდა დაიდოს დასკვნა რა მოხდა და უნდა იყოს ეს ყველაფერი ამომწურავად ნათქვამი. 5 დღეა, რამდენი დღე გავიდა?
0: 5 დღე გავიდა.
1: არავინ არაფერი არ ვიცი და ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც ამაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და არის ჩართული ძალიან პასიურად, ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც იმხელა მანდატი აქვს, რომ ნებისმიერ დროს სახალხო დამცველს და მის თანამშრომლებს შეუძლიათ შევიდნენ საპატიმროებში და მოინახულონ ნებისმიერი პატიმარი. ამის უფლება აქვს და ამ უფლებას სამწუხაროდ ეს იოსელიანი არ იყენებს. და არ ვიცი, რისთვის უხდით ამხელა ხელფას ამ კაცს და მის აპარატს, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს და პირიქით აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, იმის ნაცვლად, რომ კარგად გაარკვიოს რუსეთის საქმე, ჯერ პენტენციურ სისტემას არ ქონდა განცხადება გაკეთებული, ისე გამობძანდა იოსელიანი და უთხრა, რომ იქ ისეთი საგანგაშო არაფერი არ ხდება. ანუ იოსელიანი აძლევს პირდაპირ სიგნალს ამის ციხეების ხელმძღვანელობას, რომ გააგრძელეთ ბიჭებო, ისევ ისევ, ხო, მე აქ იქ არაფერი ისეთი არ ხდება, მე ამას ვიტყვი და ვამბობ, ხო? Ну, ესეთი არაფერი გამიგია, ხო? როცა გაქვს ამხელა ბერკეტი, მაგრამ ახლა ხელისუფლების მოყვანილი რო ხარ და ეს
0: ანგარიშვალდებული
1: რო ხარ და დავალებული რო ხარ კიდე ამ ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, ასეთ განცხადებას გააკეთებ და ადვოკატებმაც რა ქნა, ხო? ადვოკატებმა უნდა გაიარონ მთელი რიგი პროცედურები პატიმართან რო აღმოჩნდნენ. და მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ადვოკატი, რომელიც ათასგვარ დამცირებას გადის, როცა ციხეებში შედიან. იმიტომ რომ თვითონ ადვოკატიც კი, ესე იგი, ნახევრად აშიშვლებენ ამ ადვოკატებს, რაც მართაც დაუშვებელია და ეს მათი ღირსების შემლახავი ესეთი მომენტებია და ამას რატომღაც ბევრი ადვოკატი არ საუბრობს და ამაზე უნდა ის იყოს საუბარი, რომ ესეთი რამ, როგორც ისინი ამ ადვოკატებს ამოწმებენ ნამდვილად არ შეიძლება და ყველაზე მთავარი რაც არის რომ მართლაც ეს სახალხო დამცველი ერთადერთი მექანიზმია ეს პრაქტიკულად იმისთვის რომ პატიმრების უფლებები იქნას დაცული. იმიტომ რომ არის წამების საერთაშორისო კომიტეტი რომელიც ჩვენ ქვეყნებში ჩამოდის წელიწადში ან ორ წელიწადში ერთხელ, ნუ ეხა ის რას გაგიკონტროლებს ხო? რომლებაც თქვენს სხვაშორის შარშან თუ შარშანწინ იყვნენ რომ აღნიშნეს თავიანთ რეკომენდაციებში რომ საქართველოს საპატიმროებში არიან კრიმინალური ავტორიტეტები რომლებიც არიან ესე იგი კავშირში ადმინისტრაციასთან
0: ციხის ადმინისტრაციასთან
1: ხო ციხის ადმინისტრაციასთან მათ დავალებებს ასრულებენ ანუ ეხა წამების ახალი მეთოდებია გარდა იმისა რომ აი ხალხს იყენებენ რომელიც ჩვენ ვნახეთ ამ ეთერ იმაში იმ კადრებში ასევე არიან ეს ციხის ავტორიტეტები, რომლების მეშვეობითაც ციხის ადმინისტრაცია ძალადობს ასეთ პატიმრებზე, როგორიც არის დავითაძე.
0: ზარია
1: ეთერში.
0: მოგესალმებით.
3: მე გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: თუ შეიძლება წინა გამომშველის იმას კომენტარს გაუკეთებ. ახლა მაგას სადღაც განიგო ცალი ყურებს და თვითონ როგორც უნდა ისე უნდა მოწყობა, მაგრამ ეგეთ გამოცდილმა ხალხმა, ჭკვიანმა ხალხმა დაწერა ეს კოდექსი, რომელიც 15 წერილი და თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის ყველაზე მეტი საშველი. ხო და იქ უკვე დამატება უკვე ყოველად გამორიცხულია, თორე იმათ არ ეშლებოდათ, არ წამება, არც ის, მაგრამ დადგინდა ეს ყოველზე მეტია უკვე თავისუფლების აღკვეთა მე არ მინდა ახლა კიდე ძალიან განვაცო რას ნიშნავს ეგ და ღამეო იქაო სცივათო ერთი ღამე გამოუთო მაგას ერთი გაცნობა და როგორ იჭიქჭიკეს მერე ნახავს
0: მადლობა ზარისთვის ბატონოთა, ეხლა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ბატონი, რომელიც პირველი შემოვიდა და მე დავპირდი მას და ვისაუბრებდი იმის შესახებ თუ ამ კადრებში რა დარღვევებია, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ციხეს რომ ცუდია და თავისუფლებას გართმევენ, ეს თავისთავადაც უკვე ცუდია, ოჯახს გწყვეტენს, ცხოვრებას გწყვეტენ და ფაქტიურად შენი ცხოვრება იყინება და ხარ ძალიან ცუდ პირობებში, ხო? მოდით ახლა ვთქვათ, რას ვერჩით და რას ვედავებით ქნებავთ ამ კადრებიდან გამომდინარე. ბატონო ოთარ. ბატონი დავითაძე სამარტოვე საკანში, ანუ მარტოა, თვითონ ეს ციხე ასე ყოფილა, ძალიან ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე ყოფილა ეს ციხე, სადაც დავითაძე იმყოფება და ძიმე დანაშაულებებისთვის შედანი ხალხი და არის საკნები, სადაც ან მარტონი არიან, ან ორნი არიან. დავითაძე არის მარტო. დავითაძესთან და არსებობს ეს კადრები. შედის ორი ბადრაგი, იქვე ადგილზე ჩხრეკს დავითაძეს და სავარაუდოდ ეს სულ მუნჯურად მიდის, ჩვენ ხმოვანი არც ერთი კადრი არ აგვაქვს ნანახი, სავარაუდოდ ეუბნებიან, რომ შენ უნდა წამოხვიდე დეესკალაციის ოთახში ჩავიდეთ. ეს დეესკალაციის ოთახი რამოდენიმე სართული დაბლა. იქ ადგილზევე ჩხრეკვის დროს ვერაფერს პოულობენ, მაგრამ რატომღაც თვლიან, რომ უნდა ჩაიყვანონ დეესკალაციის ოთახში. ეხლა, ნომერ პირველი დარღვევა ის გახლავთ ბატონო ჩემო, რომ დესკალაციის არსებობს სრული დათვარიელება და არასრული დათვარიელება. არასრული დათვარიელება გახლავთ ზუსტად ის, რაც მოხდა აგერ დავითაძის შემთხვევაში, შევიდა ორი ბადრაგი, დაათვარიელეს, გადახედეს მის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ოთახს, გამოვიდნენ და მიყავთ დესკალაციის ოთახში. დესკალაციის ოთახში რომ მიყავთ, არანაირ წინააღმდეგობას პატიმარი არ წევს, თუმცა იუსტიციის მინისტრი გვეუბნება, რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში ყველაფრის უფლებაც არისო. ამ შემთხვევაში არანაირ წინააღმდეგობას არ წევს, რამოდენიმე სართულით დაბლა ჩაყავთ ამ დესკალაციის ოთახში, ძალიან დიდი ხანი მიდიან, არის რამოდენიმე 10 წუთი გრძელდება, თუ მეტი არა ეს არული და გზადაგზა მათ უერთდებათ სხვადასხვა ბადრაგები. იმდენი ბადრაგი და ზედამხედველი, რამდენიც უკვე იქ ადგილზე დესკალაციის ოთახშია. დაახლოებით 10 ადამიანი. უკაცრავად, გზადაგზა მათ უნდა შემოერთდებოდნენ მაშინ, თუ კი პატიმარი რაღაცა წინააღმდეგობას გიწევს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატიმარი არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა. ეხლა მეორე ის რომ დესკალაციის ოთახში არანაირი შემოწმება არ ხდება. სრული დათვარიელება, ეხლა ესენი რომ გეუბნებიან რომ ეს იყო სრული დათვარიელება, რას ნიშნავს სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი არასრული დათვარიელების დროს, აი ეს რაღაცა იმ ხელსაწყოთი რომ ატარებენ, ჩაატარებენ, ეჭვი შეეპარებათ, რომ პატიმრის ორგანიზმში რაღაც უცხო სხეულია, იმ შემთხვევაში ხდება სრული დათვარიელება, მაგრამ ეს სრული დათვარიელება ხდება არა დესკალაციის ოთახში, არამედ ხდება ექიმის მიერ შირმა ჩამოფარებულ ადგილას და იმ შემთხვევაშიც თუ კი პატიმრის თანხმობა იქნება. იქ სულ არ არის აუცილებელი უკან ტანში თითით შეღწევა, პირდაპირ ტექსტით საუბრობ. მოკლედ, აი ეს დარღვევებია. ეხლა როდის ხდება სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება, როდესაც პატიმარი ტოვებს პერიმეტრს, ციხიდან გადის, ანუ შესაძლებელია რომ მას ციხის გარედან რაღაც შემოიტანოს, პირველი შემთხვევა. მეორე შემთხვევა, როდესაც იგი მიდის პაემანზე, ვიღაც თავისებს ხდება, და მესამე, როდესაც ხდება ადვოკატს, ანუ როდესაც გარეშე პირებს ხდება. აი ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ეს სრული დათვარიელება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული დათვარიელება არა 10 ბადრაგის თანდასწრებით, არა დესკალაციის ოთახში, არა აი ამ თოთარ უნდა იყოს. აი ეს დარღვევებია, ბატონო ჩემო, აი თქვენ მინდა მოგმართოთ იმ პირველი ზარის პატრონს, რომ თქვენ რომ მესაუბრობთ რომ ციხე ცუდია და იაპონიაში ცუდია, იქ აი ამ უფლებებს პატიმრებს არ დაურღვევდნენ არავითარ შემთხვევაში. ეხლა რაც ყველაზე მთავარია, ბატონო თარ, მე არ ვიცი ამ კადრში გამოგჩათ თუ როგორ იყო, მე აშკარად დავინახე რომ აი იმ გადაწვენის შემდეგ ამ კამერას რომ მოეფარებიან, თუმცა პატიმარი ითხოვს რომ იქ რეზინიანი ხელთათმანი იქ არავითარ შემთხვევაში ბადრაგი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ
1: პირველი შედის, ჩვენ ნახეთ რომ პირველი შედის. ეს
0: სადაც რეზინიანი ხელთათმანია.
1: ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ მარტო დგას.
0: კი, კი. აი ეს კადრი ამოიღეთო, ეს კამერა ამოიღეთო, იქედან პირდაპირ ჩანს, რომ იქ რა манипуляციები ხდებოდა. იქეთ სადღაც კუთხეში დგას ექიმი და აი შემდეგ უკვე რომ დაასრულებენ ამ თავისას ყველა სათითაოდ რომ მიდის და ყურს და აი მაშინ უკვე ჯერ ისევ გადაწოლილია, უკვე დასრულებულია ყველაფერი, ჯერ ისევ გადაწოლილია და ერთი ბადრაგი მიდის და აი ესე ვითომ შემოწმებით.
1: ვილად არიცავდნენ არანაირ პროპორციულობას, ან რა უნდა და იქ ექიმს ესეც, რაც წიგნი რო წიგნია, იმასაც რომელიც შედის ციხეში ან ნათესავისგან, იმასაც 1000 ჯერ

0: არის სახალხო დამცველი და მისი აპარატი. და ხალხი, რომელიც ხედავს ამ იმას, რომ კონტროლს მიღმარიან დარჩენილი, ანუ ციხის სისტემას გულისხმობ, ეს უბიძგებს აი იმ ბადრაგებს ციხის ადმინისტრაციას და ციხის ხელმძღვანელობას ახალი ასეთი დანაშაულისკენ. და მე არ მესმის რა დაობდნენ, საერთოდ ციხის ადმინისტრაცია ყველას უნდა შეუჩერდეს ასეთ სიტუაციაში. ხა მე ჩემგან არ ესწავლებათ ხო მაგათ? და არც საგამომძიებლო ორგანოებს რო ეს უნდა შეაჩერონ. მაგრამ ამას არ აკეთებენ. რა არის ეს კაცი ასეთი გვითხან, რატო ესეთი შეუცვლელი და რატო არ დგას ამ კაცის პასუხისგებლობის საკითხი და რატო არის ეს ქილიკის საგანი? რატო ღლიცინებენ ზოგზოგიერთი პოლიტიკოსები იქნებიან თუ ბლოგერები არ ვიცი სოციალურ ქსელში? სასაცილო ამბავია ესა. ან როგორ ძინავს სახალხო დამცველს, ის მაინტერესებს, როცა იცის, რომ შეუულია უშველოს პატიმარს. და ასე მშვიდად არის. Ну, არ მესმის, ბევრი რაღაც გაუგებარია და ბევრი რაღაც მართლაც გასარკვევია და სწორედ სწორი იყო ეს ხალხის რეაქცია, რომ არის ასეთი და ძალიან აღშფოთებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის.
1: იმ ტროლბოტების გარდა, რომელიც დაქირავებული იყავს ქართულ ოცნებას და იცით რა მეტად
0: ეს ბატონო. და როგორ მსგავსებიან მე ეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი წინა რეჟიმს. ზუსტად ისე ზუსტად ისე იქცეოდნენ, ზუსტად ისე ქილიკობდნენ, რა არაფერი არ ხდება.
1: ეს ბატონოთარ ნახე.
0: მაშინ როდესაც სააკაშვილი მედიოდა პარლამენტში, ეს რო იყო წელიწადში ერთხელ იყო თუ ორჯერ მოხსენებას უაკეთებდა, ის იქ 1-2 კინკილა ოპოზიციონერი იყო, ყოველთვის აწვდიდნენ ამ ახალ-ახალ ინფორმაციებს, როგორ ხდება ხალხის წამება პოლიციის სამართველოებში, ციხეებში, ზონებში, იზოლატორებში. ეს ცალკურში რო შეუშვებდნენ, ხო? ხო ვიცით რა სიტუაცია, იგივე სიტუაციაა და პრაქტიკულად ეს ისტორია მეორდება. სამწუხაროდ
1: მეცაც გეტყვით, ნახეთ, ასე არც მიშას არ დაუწყია პირველივე წელს ის, რომ შეიტკბოდა, შეიშნოვა ეს ხელისუფლება, მერე უკვე ეს დაშინება უნდოდა და უკვე აი ყველანაირი ძალაუფლება უნდოდა. სწორედ ამ გამომდინარე აქედან დაიწყო ციხეში ეს ამბები. ზუსტად იგივეს ხედავთ აქ, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება. მაშინაც გახსოვთ, არა კაცო, ციხეებში რა ხდება? სწორს ბზანებ თქვენ, არაფერიც არ ხდება, წესრიგია და სიმკაცრე, აბა ციხეა, აბა როგორ გინდა. კადრების შემდგომაც კი, კადრების შემდგომც კი ბევრს კიდევ არჯეროდა და ამბობდა, რომ ეს არ ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ციტ რა არის? კადრები გამოქვეყნდა, ხალხმა ყველაფერი გავიგეთ. მაშინაც კი არ აღიარებდნენ ხალხი, რომ ჩვენო გაგვაუპატიურესო ეს. იმდენად დახურული იყო და იმდენად არასალაპარაკო თემა იყო. ჩვენი ღირსება შელახულია კაცის შვილს. თქვენ გინახავთ ერთადერთი სასამართლო პროცესებზე თუ გაყავდა და დღესაც ნუ რავის გაუკვირდება. ეს უკვე შეიტკბო ეს ძალაუფლება, უკვე მომაგრდნენ და ეხლა დაიწყეს უკვე ამ ციხებში ესეთი ამბავი. მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ბატონო თარა? ეხლა თქვენ ტრაპაიძე ახსენე და მეწეღან ჩაგეჭერი და სიტუაციას თქვი, რომ ეს ტრაპაიძე გლდანის ციხის უფროსი იყო. გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სისტემატიკით გამოირჩეოდა ეს ადამიანი. გაათავისუფლეს და რაღაცომ აღადგინა ქართულმა ოცნებამ და დანიშნა იმ ციხის უფროსად, რომელიც არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე, სადაც ყველაზე დიდი ესე იგი სასჯელები აქვთ ადამიანებს და სადაც ძალიან ძიმე დანაშაულებებისთვის ხედა. რაღაცომ დატოვეს იქ, ხო იცოდნენ ეს კაცი რა ზია ხელისმომწერი, თუ პირდაპირ ბრძანება აქვს მიცემული, რომ შენ ესე უნდა მოიქცე.
0: ცენო კი რამოდენიმე გვარი ფიგურირებს, ერთი არის ვიღაც გიორგი კვარაცხელია და მაინტერესებს რატო გვარცხენს ეს კაცი ასე მეგრელებს. რა ან რა ქცევა ის, რაც იქ მან თუ ის პიროვნება, ვინც ჩვენ კადრებში ვნახეთ და სექსუალური ძალადობა მაინც და მაინც სექსუალურ აქტს ნამდვილად არნიშნავს. ეს არის რაღაც იმიტაცია და ესეც მაგ იმაში შედის. ესეთ ხო კატეგორიაში სექსუალური ძალადობის და ზოგიერთი რო ამბობს ჩაუტარდა ექსპერტიზა იმ ადგილებში და რაღაც სისულელებს რო ამბობენ რა
1: ღირსების შელახო აქვს ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება
0: რასაუბრებიან როგორი დამოკიდებულებაა საერთოდ უბრალოდ ამ ამბავში არის საჭირო აუცილებლად სწორი და სწრაფი რეაგირება რომელიც არაა სამწუხარო და რატო აყოვნებს ბევრი ამას ვისაც ესევალება და ეხება ნამდვილად არ მესმის. ზარია ეთერში და
1: კი ბატონო, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის.
2: მოგესალმებით ქალბატონო, ბატონო თა.
0: მოგესალმებით.
2: ვერ ვახერხებ ხოლმე ყოველ

0: ის რომ დაგიკავშირდება. Ну, на вице, ах, мне пикро вам темазе, ехла, бევრი საკამათოც არ არის. Ну, там рекавен, ехла, зоги иронии, არ ვიცი, ах, რა არის, ца иронию, ехла, болос რო დაрека, ეს ბატონი სად არის ოპოზიცია, რა შუშე ოპოზიცია, კაცო. Что არ მაინტერესებს ოპოზიცია, მაგრამ ეს ხო პრეცედენტია უკვე, ხო?
1: რა
0: თქმა უნდა. Да, საერთოდ ბატონოვი, მაგრამ ბატონოუთ არ, მე ბოლო პერიოდია ვაკვირდები და მაგალითად ბატონი დავითი თანხან მოუღალი ბატონი ირმა იმაშვილი ძალიან ესეთი სენტიმენტებით ლაპარაკობენ ბატონ ივანიშვილის მიმართ რა არ ვიცი რაღაცა უკან გასახებს იტოვებენ თუ რა არის თურმე აი ივანიშვილმა არიცი და კოპახიძე თავისი ინიციატივით აკეთებს AMX-ს, რასაც აკეთებს ახლა. ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ და აი თქვენ ახლა ნუ ელემენტარულად ახლა ინტუიცია ხო გაქვთ ახლა ეს ადამიანი კოპახიძე ერთი ნაბიჯისგან ნახევარ ნაბიჯს უარ გადაგდავს. ივანიშვილის თანხმობის გარეშე. ამაში არ მეთანხმები?
1: კი პასუხი.
0: ძალიან კარგი, ვერაფერს ვერ გააკეთებს ბატონი ივანიშვილის გარეშე ეს ადამიანი. მე ესემ წავს. ნუ მე თვითონ აპატია შეიძლება ვწდები. მაგრამ უკვე ტიპას ხო ეთყობა არა რაც არის. აი ვინც გააკეთა რაღაცა ივანიშვილის რაღაც ინიციატივა, აიო, გახარიას რა დაემართა, კვირიკაშვილს რა დაემართა, რაღაცა გამოგონილი იმით.
1: გასაგებია. უპასუხოთ ბატონო, ხო უპასუხოთ.
2: რა ვიცი, არა მგონი ახლა კობახიძის დავალებით აწამებდნენ ამ ბიჭს ან იმას რა ქვია, ასეთ ძალადობას თვითონ კობახიძესგან მოდიოდეს ეს მაგ უბრალოდ
1: ივანიშვილზე ქონდა საუბარი რომ რაღაცა ლოიალურად ექცევითო ივანიშვილს
2: ობატონი უბრალოდ სისტემაშია ძალიან სერიოზული ჩავარდნა და ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებს და თორე ხა
1: ბატონო ჩემო ეხლა მე თქვენ აგიხსნით ბატონი დავითის გნებავთ ირმა ინაშვილის და გნებავთ ჩვენი პარტიის დამოკიდებულებას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ისაც თქვენ საუბრობთ რომ დავიჯერო რომ კობახიძე ოცალკე დამოკიდებლად მოქმედებს და ივანიშვილმა არიცისო მერწმუნეთ რომ ივანიშვილმა ბევრი რამ არიცის წრილ-წრილი რაღაცები, რაც მის ინტერესების სფერო არ არის, ეს გახლავთ ბიზნესმენი ადამიანი და ქვეყანას უყურებს ბიზნეს გამორჩენის თვალსაზრისით. ეხლა ის რაც ხდება ყველაფერი იცის ივანიშვილმა, მაგრამ იცის იცით როგორ? აი კობახიძე რომ მიდის და როუბნება რომ აი ეს რომ გავაკეთოთ, ამისთვის აი ეს ნაბიჯია გადასადგმელი. ისიც ეუბნება ხო მიდი აბა სადეთ, რა ვიცი, გააკეთეთ. იცის, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ აყენებს მაშინ, აყენებს ისე, როგორც თვითონ უნდა, როგორც საქმეს მოეწყობა, აი ამისი ფლიდობაც ამაშია. ზუსტად ამით აჯობა მაგან ღარიბაშვილს, რომ ღარიბაშვილი ერთი კახელი კაცი, რომელმაც ეს ვერ გათვალა. ამან კობახიძე მესენი გათვალა თუ არა? რა თქმა უნდა, ივანიშვილი იგებს ყველაფერს, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ ეუბნება მაშინ და ეუბნება ისე, როგორც როგორი პასუხიც თვითონ უნდა რომ მიიღოს, იცით? აი ზუსტად ურჩევს რაღაც მომენტებს თუ არა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ივანიშვილის ინიციატივა იყოს რაღაც, თქვათ, ბევრი რაღაც ივანიშვილის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ისეთი საკითხია, რომლის ინიციატორი ივანიშვილი არ არის, კობახიძეა, მაგრამ ივანიშვილთან ათანხმებს. მე მგონი გასაგებად ახსენი, მაგრამ აქ კიდევ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მაგრამ არის. ნახეთ ივანიშვილი როგორ ეშმაკურად მოიქცა? ივანიშვილი მართავს ყველაფერს, მართავს, მაგრამ პასუხისგებელი ვინ არის? კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი. ანუ სამართლებრივად და იურიდიულად ივანიშვილს ვერ მოედავები. ყველა ჯოხი მიდის კობახიძისკე, სამაგიეროდ კობახიძე რო ხვდება, რომ ყველაფერი გააფუჭა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველა სფერო მოსპო. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ივანიშვილს როგორც ბიზნესმენს თავი მოჭრა, დაუნგრია ძალიან ბევრი რაღაც, ამხელა სანქციები რომ დაედო ივანიშვილმა, თქვენ გონიათ ვერ ხვდება, რომ ეს კობახიძის ნამოქმედარია ყველაფერი, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ რომ კობახიძე ეხლა უკვე რო ხდება რა სიტუაციაშია აღმოჩნდა თვითონაც ქვეყანაც და ივანიშვილიც რა სიტუაციაში აღმოჩინა ეხლა ცდილობს რომ ყველა ის არის წაიყვანოს ივანიშვილისკენ და ამბობს რომ მის გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული კი სორს ამბობს მის გარეშე გადაწყვეტილებებს არიღებენ მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ აი ამისი ეშმაკობა და ამისი აი ეს რაღაცა გათვლები ისია კობახიძეს გათვლი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ. აი როდესაც თქვენ ვიღაც ადამიანთან ახლა ახლოს ხართ, აუცილებლად მეუღლე გეყოლებათ, ძმა გეყოლებათ, შვილი თუ ვიღაც როგორც არის დედა, ზუსტად ურჩევთ იმ მომენტს, როდის უთხრათ, მე მაგალითად პატარა ვიყავი თითიშოდენა და ზუსტად ვიცოდი დედასთვის, როდის უნდა მეთხოვა ექსკურსიაზე წასვლა და როდის უნდა მეთხოვა კინოში წასვლა. მომენტს ვურჩევდი, როგორ ხასიათზე იყო და როდის რა პასუხს მივიღებდი. მე ვთვლიდი ამას ბავშვი და ახლა პრემიერ-მინისტრი კობახიძე როგორმე ამას გათვლის კარგად შესწავლილ ივანიშვილზე. აი ეს არის ჩვენი პასუხი, ასე რომ ჩვენ არავის არც ვინდობთ, არც არავის ადვოკატები ვართ, უბრალოდ გეუბნებით რეალურად რა ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ივანიშვილმა არ იცის, თუმცა იდეები, ბევრი ის იდეა, რომელიც დამაზარებელი იყო და დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, მიღებულია კობახიძის მიერ და სხვა შორის დინარაძესაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. ესენი ერთობლივად ამუშავებდნენ ამას და მე მიუცუნცულებდა კობახიძე ისე, როგორც თვითონ უნდოდა იმ დროისთვის, როცა იცოდა, რომ მისთვის დადებით პასუხს მიიღებდა. ბატონოთარ, გამიგზელდა სიტყვა, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ამეხსნა ბატონისთვის. რა შეიძლება იცით საქმე? ეს პატიმარი თუ ტყუის, თუ ცრუობს, როგორც ჩვენ ქართული ოცნება გვეუბნება და ხელისუფლება გვეუბნება, მათი ტროლბოტები გვეუბნება. ამდენმა პატიმარმა რატომ გამოუცხადა სოლიდარობა? აი თქვენ ნახეთ ეს ლაშა ჩაჩანიძე, რომელიც სასტიკად ცემა უშუალოდ ტრაპაიძემ. ორში, 2 ოქტომბერს ახლა და გადაყვანილ იქნა ბათუმის ციხეში
2: მასთან.
1: თვითონ ტრაპაიძემ მიიღო მონაწილეობა, სპეცნაზის კი გამოიძახეს, ტრაპაიძემ რამოდენიმე ბადრაგმა და სპეცნაზის კი გამოიძახეს, ერთმა 10 ადამიანმა უმოწყალოცემა და განსაკუთრებით.
2: რაღაც ესეთი კადრებიც იყო, ნახე, ეს
1: მაგას
2: რაღაც სხვა კადრები ნახეს.
1: არა, იმის შემდეგ მოხდა კიდე
2: დაპირისპირების დერეფანში.
1: ორში მოხდა შემდეგ უკვე, მაგრამ აი ჩვენ იმ კადრებში ნახეთ რა შეხედათ, რომ ბადრაგი კარს აღებს, თუ ციხის უფროსის მოადგილე კარს აღებს საკნის და საკნიდან მას წეხლი ხდება და რატომ ხდება ეს წეხლი? გიჟია, ეს არ იცის ამას რას მიიღებს პასუხად? ანუ რაღაცის გამო ხდება, უკვე იცის ის რის გამო გაყავთ, ან რაღაც და ფაქტია, რომ პატიმარი ამით თავს იცავს, მაგრამ ნახეთ რამოდენიმე პატიმარი უკვე შიმშილობს. რამოდ ერთმა ვენები გადაიჭრა. მერე აი ამ გადაძახილების გამო, რომ იქიდან თურმე დეესკალაციის ოთახიდან ვინც არ უნდა ამოიყვანონ, თურმე ერთმანეთს ეძახიან, ჰა ბიჭო, გადაურჩი? ანუ იციან იმ დეესკალაციის ოთახში რა ხდება და აი როგორ ფიქრობთ, აი ახლა ეს ლაშა ჩაჩანიძე, მისმა ადვოკატმა ანა კოპოვა მილაპარაკა, მერე ფურცელაძე მეორე პატიმარი, რომელიც უმოწყალოდ არიან ნაცემების, სწორედ იმის გამო, რომ სოლიდარობას უცხადებენ იმას დავითაძეს. აი შეიძლება რომ პატიმარი ასეთ რამეს იბრალებდეს, ასეთ რამეს ტყუოდეს და სხვა პატიმრები ასე მხარს უჭერდნენ.
2: ეს მართლაც ვაშკაცობის თოლფასია, სხვა პატიმრები რასაც აკეთებენ, რომ მხარს უბავენ, იმიტომ რომ მართლაც ასეთ ვიმეორებ, ისე ჯალათების ხელში არიან დღეს, იმყოფებიან იქ, რომლებიც არაა პრობლემა, ხედავენ რომ არანაირი რეაქცია არსაიდან არ არის, არანაირი კონტროლი არ არსებობს და ისევ ისე არაა გამორიცხული, იძალადონ მათზეც, ხო? ამიტომ ეს მართლაც დასაფასებელია იმ პატიმრების მხრიდან, რომ ამოიღეს ხმა და საუბრობენ იმ ნაკლოვანებებზე, კი არა, იმ უბედურებაზე, რაც მათ საპატიმროებში ტრიალებს და ეს დარწმუნებული ვარ უკვე, რომ მარტო ამ დაცებულებაში ნამდვილად არ იქნება. შეიძლება უარესი ხდებოდეს გლდანში, ან რუსთავისში კიდე სხვაგან სხვა დაცებულებაში და ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ მართლაც არ იარსებებს რეალური კონტროლი, არ შემუშავდება რაღაც რეალური კონტროლის მექანიზმი და თქვი არაერთხელ მითქავს, რომ ეს არის მართლაც სახალხო დამცველის სწრაფი რეაგირება, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად მექანიზმი ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უცხოელები თქვი, რომ მართლაც ძალიან იშვიათა, წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ ჩამოდიან ამ ამბების, ასეთი ამბების შესასწავლად ჩვენ ქვეყანაში. და ხა მაგათ არავინ არ დაელოდებათ, ხო? და ამიტომ ამისთვის არსებობს ეს ინსტიტუცია, რომელიც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ კაცს და მის აპარატს, რომ იყოს ცოტა ყურადღებით, იყოს ცოტა ფხიზლად და შეისწავლოს პარალელურად ეს ამბავი და გვითხრას ბოლო-ბოლო რა ხდება სისტემაში. ხალხს, რომელსაც ამხელა მანდატი აქვს, ვიმეორებ, რომელსაც თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეუძლია შესვლა და ნებისმიერი პატიმარის მონახულება.
1: ბატონო თარ, იუსტიციის მინისტრი ბატონის სალია ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ პირველად ამ პატიმარმა ამ თემებზე საუბარი დაიწყო გასული წლის 25 დეკემბერს. თუმცა 2025 წლის 27 დეკემბერს უკვე, ანუ ორ დღეში ამ განცხადებიდან, მას სასამართლო პროცესზე რომ განაცხადა ეს, მშობლებმა უკვე დაიწყეს მუშაობა ამ მიმართულებით. მას შემდეგ სამი პროცესი იყო აი ამ თემდე და სამივე პროცესზე იგი ამ თემაზე საუბრობდა, თუმცა ეხვეწებოდა პროკურორს, რომ გამოიძიეთ ეს საქმე და აღძარით საქმე და რაბა ამ მიმართულებით რატომ არ მიდის, ანუ პასუხს ითხოვდა, თუმცა მშობლები ცდილობდნენ, რომ ხმამაღლა ეს არ გაეხმაურებინათ, მაგრამ თავისი ძალებით იქ დაწერეს სხვადასხვა განცხადებები სხვადასხვა ინსტანციებში. ახლა მე უსმენდი ტელევიზიით, ისინი საუბრობენ ამაზე და ნახეთ ბატონის ალიარას გვეუბნება 10 თვის შემდეგ, როცა უკვე ეს ამბავი გასკდა, 10 თვის შემდეგ გვეუბნება, რომ გამოძიებას დაველოდოთო. ანუ ჯერ რომ გამოძიება არ არისო, ნაგერო თქვენო ნახეთო, სწორედ აი ამ უფლებადამცველზე თქვენ რომ საუბრობთ, მისი ანგარიშო და იქ არაფერი საგანგაშო არ იყო და მეტიც, ნახეთ რას ამბობს ფორმა, როდესაც პატიმარი არ ემორჩილება შინაგანაწეს, კანონს, სრული უფლება აქვს გამოიყენოს იძულებით დაშვებული მექანიზმები. ანუ რაში არ ემორჩილება, ამას არ ხსნის ამ შემთხვევაში დავითაძე და იძულებით დაშვებული მექანიზმები, ეს ღირსების შელახვას გულისხმობს ბატონი იუსტიციის მინისტრი. ანუ ამათი იმედი უნდა ქონდეს და ესენი გამოიძიებენ და რამეზე
2: ისე გადაწყვეტები
1: გვაქვს.
2: მოვისმინეთ ხო, რამოდენიმე დღის წინ რომ გამოვიდა პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი პატარიძე, რომელსაც მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, მას შემდეგ რაც ნახა ეს კადრები, რა იყო იქ სამადლობლო თუ აგვიხსნის ჩვენ, ძალიან დაგვაუვალებს, ხო?
1: ღირსეულად იშრომეთ, იღვაწეთო, კარგიაო. აბა თქვენიცით, ბიჭებო, გააგზელეთ ისევ ესე.
2: ამათგან რას უნდა მოველოდეთ? სამწუხაროდ ჩვენი დრო
1: ძალიან ბევრია, მაგრამ ნუ რას ვიზამ, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობებით, კეთილის სურვილებით, დაგძაბეთ, მაგრამ რას ვიზამ, ეს არის ჩვენი რეალობა და ჩვენი სინამდვილე. კარგად ზანდებით.
2: კარგად ზანდებით.

0: ბუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
1: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის. დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
2: აგენტებს ეწახია.
1: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან

0: ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და კურსში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის? ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშაა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია? ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება? არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
2: მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადები, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველებივით 9 კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში. ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე. ჩაკეტონეს ჯერ თავად ის პოზა, რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი იქ სახალხო დამცველმაც ბრძანა ხო, რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერაფერი
3: დაინახა დანაშაულის ნიშნები სახალხო დამცველმა.
2: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმეში წინ სივრცე და თქვა, რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო, უკვე რაც მე ვერ დავინახე, გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება, თუნდაც მეექვსე დაწესებულებაში, მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაკთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე.

0: მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო-დაცულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: შუ რამდენი კაცი გავდივარ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
0: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ახლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავური კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა, მაგრამ რაზია საუბარი რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არ იღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი. არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩვენს ნომერზე 557-88-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. დღეს გადაცემაში გვექნება ასეთი თემა, ასეთი კითხვა. მაყურებლებს და რადიომსმენელებს მიუმართავ, რა პრობლემები გაწუხებთ და ამ ეთერის შესაძლებლობით შეგიძლიათ მიმართოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, მიმართოთ დანარჩენ საზოგადოებას, გამოიყენოთ ეს გადაცემა პირდაპირ ეთერი და თქვენი პრობლემების შესახებ ისაუბროთ, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად გაწუხებთ და ყველაზე ხშირად გხვდებათ. ყველაზე ხშირად აგრეთვე სად და რომელ სფეროში აწყდებით უსამართლობას და პრობლემებს, ამის გაჟღერების შესაძლებლობა გექნებათ დღევანდელ გადაცემაში. შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ პენსიონერებს, სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, ნებისმიერ მოქალაქეს, დასაქმებულს თუ დაუსაქმებელს. ვისაუბროთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საბანკო სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ჯარიმებზე, აფთიაქებში, კლინიკებში, მაღაზიათა ქსელებში, ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვენს ქალაქში, თქვენს უბანში, თქვენს სოფელში რა პრობლემები არსებობს, რომელსაც თქვენ ამ ხმას ვერ აწვდენთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა დღეს გადაცემაში. აგრეთვე მე ვთხოვ და მოუწოდებ პატიმრებს და პატიმართა ოჯახის წევრებს დაგვიკავშირდნენ იმ შესაძლო ძალის გადამეტების ან უფლებების დარღვევის თაობაზე, რომელიც მათან მათი ოჯახის წევრს გადახდა თავს და ეს თემა დღეს ძალიან აქტუალურია. გადაცემაში ჩვენ ვაჟაო თარაშვილი გვერდება, პირველი ზარე სწორედ ბატონი ვაჟასი იქნება. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. აი ჩვენს თემაზე რაც ახლა მე წარვადგინე გადაცემის დასაწყისში, რა იქნება თქვენი სათქმელი?
1: მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა ჩამოთვალე, ილია გენაცვალე, უდიდესი სათქმელია მოსახლეობის და ახლა ეს რაც ჩამოთვალე ყველაზე მთივნეული თემებია და მე მგონი ობიექტივის გარდა არც არავინ არ აშუქებს ამ პრობლემატიკაში. მე ჩემი საათში ვარი და ჩემი საათი ვარი ეხება საბანკო საბანკო საქმეს და ჩვენ ბანკების საქმიანობას. კერძოდ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ არასწორ ქმედებებზე, რომელსაც ახორციელებს ლიბერტი ბანკი. ლიბერტი ბანკი, მე კონკრეტულ მაგალითს და კონკრეტულ დეტალებს მოგახსენებთ და მე განვაზოგადებ ამას ყველაფერს.
0: საინტერესოა,
1: დიახ, ის რა წინააღმდეგობებს აწყდება მოქალაქე, მითუმეტეს პენსიონერი, ჩვენ ვიცით, რომ ლიბერტი ბანკი ემსახურება ძირითადად პენსიონერებს საქართველოს მასშტაბით და აი ასეთი ფაქტი მოხდა ქუთაისში მაგალითად. წერეთლის 12-ში განთავსებულია სათავო ოფისი ლიბერტი ბანკისა, მიდის პენსიონერი, რომელსაც უნდა და თავისი საპენსიო ბარათით აიღოს პენსია, თანხის ოდენობა 495 ლარი, 80 წელს მიღწეული ქალბატონი, აღმოჩნდა, რომ სათავ ოფისთან ორივე ავტომატი, რომელიც დგა ქუჩის მხარეს, არ მუშაობს.
0: რას ამბობთ? ორივე ერთდროულად
1: ოფისის მენეჯერები უბნებიან, რომ წადით ქალაქის მერიასთან, სადაც მუშაობს ავტომატი, ამ ბანკომატი ასაღებად პენსიის. მიდის მოქალაქე და ესე იგი, როდესაც თავისი ბარათი გამოიყენა პენსიის ასაღებად, ისიც გაიჭედა ეს ავტომატი მთლიანად, არავითარი თანხა არ მიცა.
0: ასაკოვანი ადამიანისთვის როგორი რთულია ეს განსაკუთრებით, როდესაც ან წამლის შეძენა უნდა ან საკვების
1: ავტომატი. ხო, ნუ დაუყოვნებლივ მოქალაქემ დაწერა განცხადება, მობრუნდა უკან სათავოფისში და დაწერა განცხადება, რომ ასე ესეთი ამბავი მოხდა და ესე იგი, ჯერ განცხადების ნომერს არ აძლევს ლიბერტი ბანკი, მეორეც ეუბნება, რომ ჯერ სამი დღე დაჭირდება თქვენი განცხადების განხილვას, რომ დაგიჯდეთ თუ არ დაგიჯდეთ თანხა. წარმოგიდგენია?
0: სამი დღე.
1: ესე იგი, ვერ ამოწმებს ვითომ ახლა ტექნიკური პერსონალი, ახლა ფულებს იღებენ, ახლა კრედიტებია და პროცენტები კრედიტებზე და ეუბნებიან, რომ სამი დღე მოიცადეთ. სამი დღე გადის, ეს ხდება 7 ოქტომბერს, დღეს უკვე 9 ოქტომბერია და როდესაც მე გადავამოწმე პირადად, დაურეკე ოპერატორს და ამ მოქალაქის თაობაზე და მეუბნება, რომ 10 დღის განმავლობაში მოხდება განხილვა ამ განცხადებით.
0: სამი დღე 10 დღე გახდა.
1: გესმით თქვენ, 10 დღის მერე მოხდება შესაძლო თანხის დარიცხვა.
0: და რა უნდა ქნას პენსიონერმა? ამ დროს
1: პენსიონერი, რომელიც 80 წლისაა, არის
0: ისედაც დაბალი პენსია.
1: დავადებული, შემური გულის დავად, ასე შემდეგ, მეტი სასარი არ გააჩნია. ამ 495 ლარზია დამოკიდებული და ეუბნები 10 დღე იყავი მშიერი, 10 წამალი მიიღო, ვერც ეკითხა წახვიდე, ვერც გარეთ გამოხვიდე და აი მერე 10 დღის მერე ან დაგერიცხებ, ან არ დაგერიცხებ.
0: აი ბატონო ვაჟა, ბატონო ვაჟა, მაგალითად ბანკს რომ 10 დღით დაუგვიანო სესხის გადახდა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? გაცლიან 10 დღე.
1: ამ შემთხვევაში ესე იგი ერთიმდეს დაგამატებინებენ, იმიტომ რომ ესენი არიან ცნობილი მევახშეები და სისხლს წოვენ ცურბელებივით საქართველოს მოქალაქებს, ვერ დაძღა ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელობა და მფლობელობა ამ ქართული საპენსიო პენსიონერთა სისხლის ცოვისაგან. აი წარმოიდგინეთ, ვეკითხები მე ოპერატორს, აი მე აღებული მაქვს თქვათ კრედიტი თქვენგან და 10 დღე ვერ შემოვიტანე თანხა ევადაში. რამდენი პროცენტი დამერიცხება, ხო? მაშინ დაურიცხე იმ პენსიონერს, რომელსაც ეკუთვნის თანხა. თვითონ ხوار დაამონტაჟა ეს ავტომატი. თქვენი დამონტაჟებულია ლიბერტი ბანკის გაუმაძღარი მაგნატების მიერ, ხო? და იმას ვერ ახერხებ, რომ გამართულად მაინც იმუშაოს, ან თუნდაც რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი მოხდა. ოპერატიულად ვერ უნდა შეძლონ, რომ ესე იგი მაშინვე მოქალაქე დააკმაყოფილო თუნდაც 15
0: წუთში თანხით. გავიგე ეს კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე ახლა მინდა უფრო ზოგადი შეფასების დონეზე გკითხოთ. სახელმწიფოს მიდგომა პენსიონერისადმი დღეს მიგაჩნიათ თუ არა, რომ არის ძალიან გულგრილი, ძალიან უხერხული და დაუმსახურებელი, როდესაც ჯერ 20 ლარს უმატებენ და უფრო ასაკოვან ადამიანებს, ნუ 60 ლარია, როგორც ვიცი, ამ დროს კი თვითონ იზრდიან ხელფასებს 1000-1300 ლარით თვეში. აი აქ რა მიდგომაა ეს და როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს?
1: ეს არის პირდაპირ ვიტყვი, რომ ხორული მიდგომა, რომ ვერ გაძღა ხელისუფლება, ეს არის გენოციდი ქართველი ერის, ეს არის იმ დამსახურებული პენსიონერების სიცოცხლის აბუჩად აგდება და გულგრილი დამოკიდებულება. ფაქტიურად ამითი სპობენ საპენსიო ასაკს, წირავენ სიკვდილისათვის. ეს ღიად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ თქვენ ისეთი კარგი თემატიკა ახსენეთ, ჩვენ კიდე ერთი მტკივნეული. აფთიაქში ნახეთ რა ღირს წამლები და ზოგიერთი წამალი თვითონ პენსიაზე დიდი მისა ღირებულებისა.
0: კი, ნამდვილად.
1: და როგორ შეიძლება პენსიონერი? ანუ განწირულია პენსიონერი სიკვდილისათვის, ავადმყოფობისათვის, დამფირებისათვის.
0: აი ამ მდგომარეობიდან
1: შეიძლება
0: დიახ, რა უნდა იყოს გამოსავალი პენსიონერისთვის? ჩვენ 800000-ზე მეტი პენსიონერი გვყავს და ყველა საწუხებს ეს და გამოსავალს მაინც რაში ხედავთ?
1: გამოსავალს ხედავ იმაში, რომ პენსიები უნდა გახუთმაგდეს მინიმუმ. გახუთმაგდეს, აი 350 როა, უნდა გახდეს სადღაც 1700-2000 ლარი.
0: 1700-ის ბიუჯეტს ეს შეუძლია, პრემიები მოიკლონ და არასწორი ხარჯები დაზოგონ და ეს გააკეთო.
1: რა უნდა? თვითონ როა 16000 და 20000 ხელფასები, ხო, რასაკეთებენ, ხო? და აქციეს ქვეყანა გაყიდეს თელი საქართველო მიწაცხალი არაბებზე. და რასაკეთებს ბანკი? ჩვეულებრივი მევახშეები არიან. და იესო ქრისტე რას ამბობს ამ ფარისევლებზე და მევახშეებზე და მებაჟეებზე? ესენი არიან პირველი ამომგდებები და პირველი მტრები კაცობრიობისა. და სამარცხინოა, რომ ასეთი პენსიის პირობებში, ანუ როგორი ნამუსით იღებს შენ 16000-20000 ლარს პარლამენტარი თუ მთავრობის წევრი?
0: და იმასაც ვერ უზრუნველყოფ, რომ სისტემა იყოს გამართული.
1: ვერ უზრუნველყოფ, რომ ავტომატმა გამართულად იმუშაოს პენსიონი, რომ მივა და გაიჭედება ის ბარათი თუ რაღაცა თახა სარაძლევს, ეუბნები, რომ 10 დღე უნდა მოიცადო მე. ანუ ამისი თანხა კიდე უნდა ატრიალოს, რომ პროცენტი კიდე მოიქოს ამ ღორმა კიდე ლიბერტი ბანკის. წარმოიდგინეთ. ეხლა 10 დღე რომ ამ პრესიონერმა არ შეიტანოს კრედიტი. აპატიებს ის და ერთხელ შეჭი და ბოდიშით აენსა. აი ამაშია საქმე.
0: კი ბატონო. მადლობთ ბატონო ვაჟა, დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ.
0: ვაჟა უთარაშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში და აი კონკრეტული მაგალითი დაასახელა პენსიონერებისადმი კონკრეტული ბანკის მიდგომისა და ვისაუბრეთ აგრეთვე ზოგად დამოკიდებულებისა ხელისუფლების ზოგად დამოკიდებულებაზე ასაკოვანი ადამიანების მიმართ. ჩვენ დღეს ინტერაქტივში გვაქვს ასეთი კითხვა: რა პრობლემები გაწუხებთ თქვენ საზოგადოების წევრებს? მიაზრინეთ თქვენი ხმა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, გამოიყენეთ ეს პირდაპირ ეთერი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს იმ საკითხების შესახებ, რომლის გადაჭრასაც ვერ ახერხებთ, მაგრამ ძალიან გაწუხებთ თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მე პენსიონერებს, დასაქმებულებს, უმუშევრებს, ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენლებს მიუმართავ, მათ შორის დაზარალებულებსაც, ეს იქნებიან პატიმრები, მათი ოჯახის წევრები თუ ძალოვანი უწყებების მხრიდან შესაძლო ძალის გადამეტების მსხვერპლები. ყველა შეუძლია დარეკოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ბატონო ილია, ახლა რაში შეიძლება?
0: დიახ.
2: ის დაზარალებული ვარ, რა ქვია, ავტო სამყარო რომ იყო სადგურზე.
0: დიახ, დიახ, რომელიც დაიწვა.
2: ხო, რომ დაიწვა და მე მე რა ქვია, პროკურატურამ მაგიარა იმათ და დაზარალებულა და 3000 მოგცემთ რა. ამიღე მე და მე ვიღაცა ფილაური მოვიდა 200 ლარი მივეცით. უკვე არის 1 წელი და მეტი. შარშან ახალწლებისთვის მითხრა მოდი ერთი შეხვდეთ სადღაც ვიღაცას ამბობ და დამელაპარაკო და ვარ. არ მივედი რა ხარ? აღარ მინდოდა რა ეს მაიმუნობა რა ეს. ავათავარ სახსრები მაწუხებს. ну верაფერი რა ოპერაცია მინდა გავიწესო და არ მაწერე
0: რა ჩემო ბატონო
2: ჩემი ფული
0: ჩემო ბატონო
2: ბატონო მე კი არა ვარ
0: იცი
2: სარი გამოიტანა იმ ფულსა
0: გავიგეთ რა
2: აკრიალებენ ანუ რაღაცა არ მაძლევა რა აღარ შეიძლება ესე ცივანიშვილი ხო არ არის ესე კობახიძე ხო არ არის ეხლა რატო ვიზახე კაცო ადამიანი არა ხარ შეკაი კაცო მომეციგი წამოდე შემამოწმე სახსრების ოპერაცია უნდა გავიწესო რა კაცო რა ну а если да если у самарцлобаში არ მოხდეს არ მოძლებს არ იძლევა არ არის შესაძლებელი ამას დავის
0: მადლობა
2: კვატრელებენ ამ ფულს
0: გავიგეთ
2: ბატონო ილია ეხლა მეორე საკითხია კიდევ
0: დიახ
2: იმაში რა ქვია თემკაზე მეოთხე მიკროენს მეექვსე კორპუსში
0: დიახ
2: ორი ავარია მოხდა ის იმის ინსპექტორები როა რო დააყენონ
0: იქნებ მოკლედ დაასრულოთ ბევრი ზარი შემოდის მოკლედ
2: ორი ავარია

0: და ახლა აი ერთვეში.
1: დიახ.
0: არახენებს რა.
1: გავიგეთ, ესეც გავიგეთ. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით, გამოიყენეთ ეს ეთერი, არსებული პრობლემების შესახებ, ეს იქნება ქალაქში, უბანში, რაიონში, სოფელში, სადაც გნებავთ, ნებისმიერი წერტილიდან დარეკეთ და გააჟღერეთ ის პრობლემა, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, მიაწვდინეთ ხმა გადააწყვეტილების მიმღებ პირებს, საზოგადოებას მიაწვდინეთ ხმა და გამოიყენეთ ეს პირდაპირ ეთერი. ყველაზე ხშირად სად და რომელ სფეროში აწყდებით პრობლემას და უსამართლობას, ესეც შეგიძლიათ დაასახელოთ. შევეხოთ საბანკო სფეროს, ჯარიმები რამდენად სამართლიანია აფთიაქებში, კლინიკებში, მაღაზიათა ქსელებში, ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში თქვენ რა პრობლემებს აწყდებით ყველაზე ხშირად, რომელზეც რეაგირებაა საჭირო. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მინდა მე დავამატო ჩვენი საუბრის პარალელურად, როდესაც ამ პრობლემებით მიმართავთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სახელმწიფო უწყებებს ზოგადად, როგორია ხოლმე დამოკიდებულება თქვენდამი, რეაგირება როგორია? როგორ აფასებთ გამგებლების, მერების, დეპუტატების, ძალოვანი უწყებების და სხვა სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობას და მუშაობას, აგრეთვე კერძო ორგანიზაციების თუ სტრუქტურების საქმიანობაზე რა სიტყვით? მოკლედ, თემა ძალიან ვრცელია და მოусმინოთ მორიგის არის ავტორს. გისმენთ?
0: გამარჯობა, ფილია.
1: გამარჯობა.
0: აი ახლა პენსიონერებზე ლაპარაკობდით.
1: დიახ.
0: აი მეოთხე მიკრორაიონის ფოლო ფენხაზე.
1: დიახ, დიახ.
0: თენ მიკრორაიონის როცი ბანკომატი არ აქვს. რო არიღოთ პენსია. აი როგორც აღარ ჩამოთხე გაფერება მოხუცებულები 85-90 წელი ვარ. მაღაზიები არ შესაძლებლობა რომ სამოკიდალი ბანკომატი რო არ ვიცავს, არ გავიდეთ 85-90 გაფერება უკეთ.
1: აი ეს ნამდვილად
0: ეგ არის ხონა და მე მგონი დაიჯერენ.
1: დიახ. თხოვნით მიმართავენ Liberty Bank-ს რომ თემკაზე დასახელდა კონკრეტული მისამართი, სადაც ბანკომატი არ არის ახლომდებარე ტერიტორიაზე და ეს ქვეყანაში მართლაც არის გარკვეული პრობლემა, იმიტომ რომ ცოტა ბანკის ბანკომატები რომ თანხა გამოიტანონ ადამიანებმა, ყველგან არ არის ეს და შორიგზის გავლა უწევთ ადამიანებს. 557-48-95-98 ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ.
0: გამარჯობა, გამარჯობა შვილო ილია. ეხლა რაც ბრძანა ბატონმა ოთარიმ,
1: მაგრამ
0: ერთი ასეთი სიტუაცია არის, მაგრამ კიდევ დავამართეთ ერთ საკითხს.
1: დიახ.
0: პენსიონერები კომუნალურ გადასახადს რომ ვიხდით Liberty Bank-ში, ის 4 ოპერაცია, გაზი, ელექტროენერგია, წყალი რაღაცა, თითოს ხდება თითო არის მომსახურების გადახდა, მაგრამ თუ Liberty Bank-ში გადაიხდით, ჩვენ ამას არ ვიხდით. ამიტომ მე მეოთხე მიკრორაიონში ვცხოვრობ, ნუ თუბიძეზე, მარტო

0: ათარაზის ქუჩაზე და პეკინის ქუჩაზე უნდა ჩავიდე, რომ გადავიხადო ის თუნდაც ის 4 ლარი დაზოგო. აი ეს ბატონ ვაჟას ნათქვამს ვამატებ ამას, შეამოწმეთ შვილო.
1: გეთანხმებით, დიდი მადლობა. მეც დამჭირვებია როგორც მოქალაქეს და ძალიან ძნელი მისაგნებია ამ ბანკის სტრაფი გადახდის აპარატები. ბანკომატებიც ხომ ცოტაა, მაგრამ აი ეს სტრაფი გადახდის აპარატები მეორე რაც არის, ის უფრო ცოტაა. გეთანხმებით ამაში ქალბატონო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ თხოვნას, ამ სათქმელს ჩვენი საზოგადოებისა, ბანკის წარმომადგენლები გაითვალისწინებენ. ეს არ არის რაღაცა ცუდად არ მიიღონ, გაიგონ, რომ პრობლემა არსებობს და ამას მოგვარება სჭირდება, ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ჰალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია. ეხლა ახალგაზრდა კაცი ხარ. გამოდი ერთი ინიციატივით, რომ შექმენი საზოგადოებრივი ცენტრი ყოველგვარი აგენტურის გარეშე. იქ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ნაღდი მოყვარული სამშობლოს ხალხი. გამოდი ასეთი საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელიც გააფრთხილებს ხელისუფლებას, რომ შექმნას ნორმალური სახელმწიფო, სახალხო სახელმწიფო. გამოდი ამის ინიციატივით გაივსება პენსიონერები ნორმალური ხალხით, აი ლაწირაკები და ისინი არ გაიკარო. და ნახე რა ქვეყანა შექმნით. აი ეს გააკეთე პირველი მემოვა.
1: დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. მე პროფესიით ჟურნალისტი ვარ. ჩემი მოვალეობა სხვადასხვა პრობლემური საკითხების გაშუქება, თქვენი მოსმენა, თქვენი პრობლემების ფართო აუდიტორიამდე მიტანა და ჯერჯერობით ვერ ვხედავ, თქვათ, ვერანაირ აუცილებლობას იმის, რომ მე რაღაც ორგანიზაციის დონეზე დავიწყო საქმიანობა. თუმცა რჩევისთვის, ინიციატივისთვის მადლობა თქვენ, რომ ეს გაგვიზიარეთ. ინტერაქტივში დღეს ასეთი კითხვა გვაქვს, რა პრობლემები გაწუხებთ? გამოიყენეთ ეს ეთერი, პირდაპირი გადაცემა, მიაწვდინეთ თქვენი ხმა გადაწყვეტილების მიმღებირებს და საზოგადოებას. ყველაზე ხშირად სად და რომელ სფეროში აწყდებით პრობლემას და უსამართლობას? შეგიძლიათ დარეკოთ ახალგაზრდებმა, პენსიონერებმა, დასაქმებულებმა, რომელთა უფლებებიც მნიშვნელოვანია, გნებავ დაუსაქმებლებმა, ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელმა, ახალგაზრდამ თუ უფროსი თაობის წარმომადგენელმა, მათ შორის ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პატიმართა უფლებებზე, დაკავებულთა უფლებებზე, რომელიც შესაძლოა დაირღვა და თუ კი ასეთი შემთხვევების შესახებ შეგიძლიათ მოყვეთ, დაგვირეკეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ბატონო ილია.
1: დიახ.
3: ამჯერად საერთოდ არ იცის თქვენ მთავრობამ სად იმყოფება. რამდენჯერ დავწერეთ განცხადება, ხალხი რა დღეშია აქა. გავატარეთ კიდევაც ამ ჩვენ იმაში გზაზე, რომ ან ასფალტის საფარი წვიმა ჩამოდის, ძველი სახლები არის და ყურადღება საერთოდ არ არის აქ. საერთოდ ეს ქვემო ავჭალა არ იციან სად არის.
1: ქვემო ავჭალა და
3: ზედმეტია ლაპარაკი. არ ვიმატებენ და არც აკოფნი.
1: დიახ, დიახ.
3: ხო, მე პირადად დამწირდა ეს ზიარე ბევრი ექიმებთან და მე რო არ მეყოთან ხან მივედი გამგებელთან გზანისაენის. სოციალური არა გაქვთო და არა მეთქი, არ მაძლევენ სოციალურს, რომელიც მე მეკუთვნის. რატო და ზღრული პენსია გაქვთო ესე მითხრა აგენტმა?
1: ანუ თქვენ როგორ ცხოვრობთ? ერთი წუთით ქალბატონო, როგორ ცხოვრობთ თქვენ? ეს მოგვიყევით ამას, იმიტომ გეკითხებით, რომ ხშირად ამბობენ, რომ დახმარებებს იმიტომ არ ვუნიშნავთ, ან იმიტომ მოვუხსენით დახმარებაო, რომ გაუმჯობესდაო მათი მდგომარეობა ცხოვრებისო. თქვენ პირადად რა სიტყვით?
3: არაფერი არ გაუმჯობესდა, როგორ გაუმჯობესდა? ყველაფერი რო ძვირია, აი ელემენტარული ლობიო, ხო, 20 ლარი უნდა ღირდეს კი, კი, ხო?

0: ბაზარში. აი ესეთი ცუდი მდგომარეობა ამ ჩვენ უბანში. საერთოდ არ გვაქცევა ყურადღება, საერთოდ. როგორც გარეთაც წინს, ისე წინს ამ ჩვენ სახლებში და პატრონი არ აქვს. პენსიონერი ვარ, იცი რა გავაკეთო.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, აი თქვენ თქვით რომ არაერთხელ მიუმართეთო და რეაგირება არ არსებობსო. კიდევ ერთხელ მინდა ეს გვეკითხვა გავაჟღერო რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, როდესაც მიმართავთ თქვენ, რა რეაქცია აქვთ ხოლმე? ეს იქნება მერი, გამგებელი, საკრებულოს დეპუტატი თუ ნებისმიერი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი ან კერძო სექტორის წარმომადგენელი, რა რეაქცია აქვთ როდესაც მიმართავთ და ამ ეთერის მეშვეობით თქვენი სათქმელი, თქვენი მიმართვა გააჟღერეთ და პრობლემები დაასახელეთ? ამისთვის არის დღევანდელი გადაცემა. სოციალური დახმარებების მოხსნა მართლაც დიდი პრობლემაა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ 100000-ზე ბევრად მეტს, 200000-ს უახლოვდება ეს რიცხვი ადამიანს დახმარება მოუხსნეს უკვე. მათი ცხოვრება გაუმჯობესდაო. ავარიულ სახლებში მცხოვრები ადამიანების პრობლემა წარმოუდგენლად მძიმეა. როდესაც ძველუბნებში გავივლი ხოლმე, როგორც ერთი ადამიანი, სულ ლოცულობ, რომ ღმერთო, აქ როგორ იძინებენ და ცხოვრობენ ადამიანები, ღმერთმა გვაშოროს მიწისძვრა, რომ აი რაღაც უბედურება არ მოხდეს თქო. და ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის, როდესაც მილიარდები იხარჯება რაღაც ინფრასტრუქტურული ბუნდოვანი ხარჯებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა ქალბატონო, გვესმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
2: ბატონი ილია ბზანდე ვი?
1: ილია ვარ, დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა შვილო ილია.
1: მოგესალმებით.
2: მას სიკეთე მოგცეს. 100 წელი ჯანმრთელად ჩიშრომებს, ჯანმრთელად იღვაწე ქვეყნისთვის და სულ სიტყვა სიხარული გქონდეს.
1: უღრმესი მადლობა.
2: არაფერი პრობლემა, ძალიან ბევრი მაგდები. აი, ბოლო ზარიდან წინა მამაკაცის იდეას ვეთანხმები. მაგიდია, ახალგაზრდა არ ვარ, მაგრამ ახლაც რომ მქონდეს უნარი, დღესაც ვიფიქრებდი მაგიდიაზე. ქვეყნისთვის, სიკეთისთვის, მომავლისთვის, ღმერთმა თქვენნაირები ვიმრავლოს, ბევრი, ბევრი და ჯანმრთელი და გახარებული.
1: დიდი მადლობა. მიიღეთ ჩემგან უდიდესი პატივისცემა, ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ობიექტივი უკვე არის ორგანიზაცია, ტელევიზია, რადიო და ეს მარტო ტელევიზია და რადიო არ არის. კონკრეტული მიზნები, ამოცანები, ადამიანის უფლებების, ინტერესების დაცვა ამ არხის მიზანი და მე აქ უკვე ვარ და ამ არხის წარმომადგენელი ვარ და ჩვენი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელიც, ვინც ერთგულია ამ ტელევიზიისა, აგრეთვე ჩვენი თანამოაზრეა. ზოგჯერ ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრებიც გვაქვს, მაგრამ ეს ჩანსაღი პროცესია, ამიტომ ახალი ორგანიზაციის შექმნა, არ ვიცი, ამის აუცილებლობას ნამდვილად ვერ ვხედავ ამ წუთას, თუმცა გასაგებია თქვენი სათქმელი. კვლავ ზარია, რა პრობლემები გაწუხებთ, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
3: აი, ეგან დარეკა პენსიონერმა.
1: დიახ.
3: განსახლებასთან დაკავშირებით. რო ტიპონარი გვერდით.
1: დიახ.
3: არ შეიძლება პირდაპირ გააკეთონ ისე, ეს რაც გადასახდელია 4 ლარი. პირდაპირ დააკავონ იმ პენსიიდან და არ დაჭირდება ამ პენსიონერს დასვლა ბანკში, მისვლა და მოსვლა და ამდენი ხარჯი, ზის ფული და კიდევ სხვა რა. პირდაპირ დააკავონ ის რაც არის გადასახდელი ბანკმა, თვითონ. პენსიის გათენის დროს.
1: თქვენ გავიგე, მაგრამ ცოტა არ იყოს, ვერ მივხვდი თქვენ სათქმელს. ქალბატონი ამბობდა რომ მე რომ ეს 4 ლარი დავზოგო და არ მქონდეს გადასახდელი, მიწევს ძალიან შორი გზის გავლა კონკრეტული ბანკის გადახდის აპარატს რომ მივაგნო. ეს 4 ლარი საერთოდ არ ექნება მას გადასახდელი თუ ეს აპარატი იქნება ბევრი და მის უბანში ახლოს იქნება.
3: არა, ხო და ნეც მაგასო რომ მიდის პენსიის დაფარება. პირდაპირ დაეკვირდეს იქიდან გადასახდელი რამდენიც არის.
1: გავიგე, რომ ეს 4 ლარი ავირიდოთ თავიდან. გავიგე, კი ბატონო.
3: მადლობა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-98-95-98. რა პრობლემები გაწუხებთ? ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი შეკითხვა. მიაწვდინეთ თქვენი ხმა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, საზოგადოებას. სწორედ ამ პირდაპირ ეთერის მეშვეობით ყველაზე ხშირად სად და რომელ სფეროში აწყდებით პრობლემებს, უსა

0: სამართლობას, შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელმა, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ, რა ხდება ბანკებში, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში, კლინიკებში, ძღოლებმა დაგვირეკეთ და გითხარით ჯარიმების კუთხით რა მდგომარეობა, გზავრებმა გითხარით უსამართლო ჯარიმები თუ მიგიღიათ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვენს უბანში, თქვენს ქუჩაზე, მთლიანობაში, თქვენს ქალაქსა თუ სოფელში ან ქვეყანაში რა პრობლემებს გამოყოფთით, რომელიც ყველაზე მეტად გაწუხებთ და როდესაც ამ საკითხებს აჟღერებთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან, როგორია მათი რეაგირება? თვითმართველობის ორგანოები როგორ მუშაობენ, მერები, გამგებლები, საკრებულოს დეპუტატები, კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, საზოგადოებასთან ურთიერთობისას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია მიყვარხარ.

0: მოდი წვანე და ამ ყოფნით კიან პარლამენტში ქალბატონები რომლებიც არიან რა ფიქრობენ ამ გაჭირებაზე ამ უბედურებაზე ისინი ხო დედები არიან ხო ქართში დედები მშობლები და მე ბიძინა ივანიშვილს მიმართ მინდა მიმართო თქვენით ბატონო ბიძინა დაბრუნდი პოლიტიკაში არ მოიწივწივე როგორ მე ეს გაჭირებული საქართველო და მე დაუწოვე პატრიოტებს საქართველო და გადადეთი
1: კარგით ქალბატონო მადლობა თქვენს არესთვის გეთანხმებით რომ პარლამენტში ჩვენ ერთხელ არ გაგვიგონია ხალხის ინტერესების გამომხატველი განცხადება რომ გამოსულიყოს ხელისუფლების რომელიმე დეპუტატი და აიმაღლოს ხმა და თქვას რაღაცა ადამიანის საკეთილდღეოდ გახსოვთ მე არ მახსოვ ჟურნალისტს და თქვენ თუ გახსოვთ მე ჟურნალისტს იმიტომ უსვა მხარს რომ ინფორმაციული კუთხით ძალიან ჩართული ვარ ხოლმე საინფორმაციო საკითხების გაცნობაში დაგვიკავშირდით აგრეთვე ის ადამიანები, ვისაც სოციალური დახმარება მოგიხსნეს და თვლით რომ ეს უსამართლოა. დაგვიკავშირდით პატიმრები, პატიმართა ოჯახის წევრები, ვისი უფლებაც დაირღვა, პოლიციის ზალოვანი უწყებების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების შემთხვევაში, ან უბრალოდ გადამეტების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით და გააჟღერეთ ეს ფაქტები. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ვართ, თემა თავისუფალია, შეგვიძლია ვთქვათ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო, გამარჯობა.
0: ეში ზარი კაცოხეს, ქალბატონო
1: იქია. დიახ, დიახ.
0: დიდი მადლობა, რომ ასეთ შემატკივარი ხარ ადამიანების, შენი საზოგადოები. პრობლემის მეტი რა არის? აი ახლა მაგალითად პენსიაზე სასაცილოდ მოუმატეს პენსიონერებს და თვითონ დიდი ჯიბეები რომ დაიკერებს. აი ამის თაობაზე მიდა სისხლით ამფულს როგორ იღებენ, ხელს როგორ აწევენ იმ უცხოს. არ ცხენია სისხლე რა წოდეს. პარლამენტში ერთი დეპუტატი არ გამოვიდა ხალხის დასაცავად ვიცობთ და ჩვენი არჩეული. სისხლი არ არის. აი თხოვ ირმა ინაშვილი გამოვიდეს ჩაგვიდგეს სათავეში 800000 პენსიონერი დაავდგებით მის გვერდზე ამ სამაჩვენო მთავრობის გვერდზე გამოვათ მათთან და ჩვენ ვიტყვით ჩვენ სათქმელს ჩისხილია ჩვენია მე არ მიჭირს 10 ლუკმაყური 10 ეკონომიურად არაფერი მაგრამ ვისაც წამრის ფული არ აქვს იმას რა შეჭია
1: მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა მიიღეთ აგრეთვე პატივისცემა ჩემგან საბანკო სფერო ძალიან პრობლემატურია, განსაკუთრებით საბანკო სესხები პენსიონერებისთვის, მაღალი პროცენტები და ამ პროცენტებთან ერთად ბუნდოვანია ხოლმე ეს გადახდის სქემები. მთელი ცხოვრება რომ იხდის პენსიონერი და ვერანაირად ვერ მოახერხა ამ ვალის დაფარვა. როგორ მუშაობს საბანკო სფერო სხვადასხვა მიმართულებით? ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა პრობლემები გაქვთ? ფასებზე რა სიტყვით? თქვენი შემოსავლით როგორ ცხოვრობთ? ბევრი თემაა დღევანდელ ინტერაქტივში და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვითხრათ, აქვე ერთი ამბავი უნდა გაგაცნოთ, რომ ხელისუფლება დაიწყო სატელევიზიო არხების, კრიტიკული არხების დაჯარიმება, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ მათ კონკრეტული სიტყვები დაასახელეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიკვლიეს თუ რამდენი სიტყვაა ამ დროისთვის აკრძალული და 93 სიტყვა არის საკრძალული, რომლის წარმოთქმაც ტელევიზიით არ შეიძლება. არ ვიცი ახლა აქ ჩამონათვალია და მე შემიძლია ეს სიტყვები გაგაცნოთ თქვენ, მაგრამ ახალი ჯარიმებისგან თავის არიდება ნამდვილად ღირს. ყოველ შემთხვევაში ეს სიტყვები უკავშირდება იმას, რომ ხელისუფლების მიმართ როდესაც კრიტიკული ხარ და აი ამ კონკრეტულ სიტყვებს აჟღერებ, აი მაშინ აჯარიმებენ ტელევიზიას, თუ კი ეს გაჟღერდება ტელევიზიით. 93 სიტყვა აკრძალა ხელისუფლებამ. და კიდევ ალბათ განავრცობენ შემდეგ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, თელია.
1: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
0: აჭალიდან გირეკა. მე წელიწად ნახევარია და გარდამეცვალა. უპირობოდ გამო, აი თითქმის მომიკლეს სამაწყობოში. იმის მერე დამემართე წნევები. სასწრაფოს რო გამოვიძახებდი ხანე, ამიწევდა წნევა და ვერ ვიძინებდი. ქალბატონო, დღე ნუ იძინებო და ხამი იძინეო. ამას სასწრაფო რო გეტყვის და დაგჩინებს და გაგიშვებს და კლინიკაში რომ ასლას მოგთხოვენ და გეტყვიან აქ ვერ გადაგიჩენ შენ და წაიყვანე თურქეთში და იქ გადაგიჩებაო ჩემი უძიფაზები და აი შენ იმაბავები ნეს მიიწავს როგორ არ ცხენია

0: მე ყველაფრის მწვენია, მე არამღავ შვილი გირი და ამასაც უწინარებ, თუ ვინმე შეჭირებულია და თვითონ ამხელა სუფრებს რო აჩვენებენ, ნუ თუ არა მწვენია და ნუ თუ არაფრის არ ეშინია, უფლის არ ეშინია, კი არ დამწევლი, მარა გონებაში კარგად შევაგინებ ხოლმე, რო ზიანი გამოპრანჭულები არაფრის არ მწვენია. ადგნენ ბატონო აქ საშუალება იმდენი, რომ დაუტოვონ ამ ხალხს, ამ შეჭირებულებს. გაჭირებული არ არის ეს ხალხი, მაგადგან არის შეჭირებული. ნუ თუ ყველა ბიზნესმენი და ყველა მილიარდერი გახდა ამ ქვეყანაში, სხვაიდან ჩემო გარგო, შემთხვევითი ცხოვრება მუშაობდი და იმდენი ვერ ისარგებლე, რომ სალამები დამჩინება ხოლმე, 10 ლარსაც ვერ წამოებ, ხო ბებო და მე უთხარი. მე როგორ უნდა მოვიდე გზანში 10 ლარის გულისთვის? აი ესეთი გაუსაძლისი უზრუნველყოფიანია სოციალურ დახმარებას რომ მოიწოს. შენ სახში მარჩი ვარ ეგიდგა, შენ სახში სარეცხის მანქანა გიდგას, რომელიც წლის შევიდინეთ. აი ესენი არიან უზრუნველყოფები, როგორ ეძინებათ, როგორ ატარებენ დროს ამ პირავდებს, როგორ უყურებენ, არ ვიცი. კარგი, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა, რომ დაგიკავშირდი და ყველაფერზე მართალია თქვენი მსმენელი და მესმა ყველა ჟამთელობა მისცეს პატარასაც, ახალგაზრდასაც, დიდსაც და ამ ასოკოვანი ადამიანები არავინ არ ისის ახალგაზრდებს, თუ ჩვენ შეყავით ახალგაზრდები და ვიცი, შევარდნაძის პერიოდი მწარეც იყო, საშინელიც იყო, ყველაფერი იყო, ყველაფერს უძლებდით, მაგრამ მაშინ სხვა დრო. აი ახლა ვერ გაუძლებს ახალგაზრდა. კარგად შვილო,
1: დიდი მადლობა.
0: ჯანმრთელობას გისურვებ.
1: მეც ასევე ჯანმრთელობას, გამძლეობას, მხნეობას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გისამძიმრებთ. ნამდვილად ემოციური ზარი იყო. ჩვენ მივხვდით საუბრის დროს, რომ ცრემლს ვერ იკავებ და ქალბატონი და არ ვიცი რა ვთქვა, შემდეგი ზარი მივიღოთ. გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: მე გაწუხებ ის თაობაზე რა, ბატონი.
1: ცუდად ისმის, იქნებ გაიმეოროთ ის თაობაზე.
2: დიფაქტ ორი სამი წელი, რომ ეს ამის პროფესი გვარო, ავიდე დავსახე პროფესი, დავაცოცხლო ხალხი. ანუ გერდი გამედია ყველაფერში, დაიცალა სოფლები. ხო და რა იქნება ეს ამ ფაზა მონდარობაში? ორმოცი წელი ამის პლატფორმა ზოდი, რა ვიცი, თავიდე სოფლებს ჩავიყალო, ზეთი ამ პროდუქტია, ესე იგი მე იქნება პორო რა.
1: მადლობთ თქვენი სათქმელისთვის. 557-45-98-88. რა პრობლემები გაწუხებთ? მიაწვდინეთ თქვენი ხმა, თქვენი სათქმელი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და საზოგადოებას, გამოიყენეთ ეს პირდაპირი ეთერი. დაასახელეთ ის სფეროები, სადაც ყველაზე ხშირად აწყდებით უსამართლობას და პრობლემებს და როგორია ამ ყველაფერზე სახელმწიფო უწყებების რეაგირება, ვთქვათ მერიის, გამგეობის, მთავრობის ადმინისტრაციის პირველ რიგში, კერძო თუ საჯარო უწყებების თანამშრომლების დამოკიდებულება თქვენ და მე ხალხისადმი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. ეთერში ხართ. დიახ, დიახ. დაიწყეთ საუბარი, ჩვენ გვესმის თქვენი საუბარი, თქვენი ხმა, უკაცრავად. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ, ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, მე უმორჩილესად გთხოვთ, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა და ამ შემთხვევაში გავიგონებთ საუბარს. მიუმართავ პატიმრებს, პატიმრების ოჯახის წევრებს, ობიექტივს დაარსების დღიდან თავარ მიზნად აქვს დასახული, რომ პატიმრების უფლებები უნდა იყოს დაცული სხვა სფეროს წარმომადგენლებისაც, მაგრამ პატიმრების თემა არის ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული და გამორჩეული საკითხი, რომელიც გვაწუხებს. თუ თქვენი უფლებები დაირღვან, თქვენი ოჯახის წევრ შეუძლია ან ადვოკატს დაგვიდასტუროს, დაგვირეკეთ ეთერში. თუ პოლიციის მხრიდან მოხდა ძალის გადამეტება, ამ შემთხვევაში დაგვირეკეთ, შეგვატყობინეთ ამის შესახებ და ნუ ერთად შევეცადოთ რეაგირებას და ბრძოლას, გასაჯაროებას აგრეთვე. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
3: ილია, თქვენ გადასცემა სტრუქტურებს მარტოსთან პენსიონები და დაწყებული ხალხი. ამდენი წლებია ხალხი დაგ რა პენსია არაფერი ხალხი ვარ, 60 წელი გამოვიტანე 2%

0: რამე დაახლა დატო ვარდნე ერთი წიგი არ არის ჰა ოფიციალური ცენტრალი ფიქსაცია ისაო რა არის ლაპორება კომპლექსების პროფესიონალებს მე რო თავისაობი არ იყო გასწება ეხლა და ისებულია ეს ხალხი და სოციალური დაიწყოს აი უკვე არი ამას უკავშირდება მე სახელი კარგად სამწუხაროდ ის მე პარტი ფერდინდი უნდა ვიკონოთ ავროდა
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის დამიჯერეთ რომ ძალიან დიდი ყურადღები თუყურებენ ამ გადაცემას და ეს არაერთხელ გამოჩნდა და დადასტურდა ასე რომ გვიყურებენ ნამდვილად გვიყურებს მთავრობაც შესაბამისი უწყებებით და რა სიტყვასაც ვამბობთ ეს ესმით ძალიან კარგად შემდეგ რამდენად ითვალისწინებენ ეს უკვე სულ სხვა საკითხია მაგრამ ესმით ნამდვილად კლავ ეთერშია მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი გამარჯობა გისმენთ
2: გამარჯობა
1: მოგესალმებით დიახ დაიწყეთ საუბარი ჩვენ გვესმის თქვენი ოღონდ ტელევიზორის ხმა გამორთეთ ბრუნდება და იმიტომ გისმენთ გისმენთ დიახ
2: იმ დროს საუბრობ დიმაში უნდა გიწერე პატარა ლექსი და ეხლა მინდა გამოვწერო არ გაიგოს ისინი აქტიურია ჩვენ ნახვარი ჩოპოზეკაში
1: სუდად ისმის იქნებ უფრო გარკვევით შეეცადოთ
2: ეს რა ხდება აბამიჩა დემოკრატია უნია ეს ვაიმე
1: და სხვა რამე
2: და აქედა მიგოდია. დიახ. ლექს საგანმანობა ეს ფუნქციები წილია. საგანმანობა ვერია საგანმანოს მოტივი და იდამ აი დიფერენციალი ტექნოლოგიური ფენ კარგად ვიყავ გადაცემა და მადლობა გერესთვის.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არესთვის. მართალია, კარგად არის მოდა, მაგრამ გარკვეულწილად გავიგონეთ ლექსად თქვით თქვენი სათქმელი 557 48 55 88. რა პრობლემები გაწუხებთ? ყველაზე ხშირად სადაწყდებით უსამართლობას? მიმართავთ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, პოლიციის მხრიდან შესაძლო დაზარალებულებს, პენსიონერებს, დასაქმებულებს, უმუშევრებს, სტუდენტებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, ყველას ნებისმიერი სფეროს და პროფესიის წარმომადგენელს, რომელსაც პრობლემა აქვს, მოქალაქეებს, თავიანთ უბანში, სოფელში რა საკითხები აქვს პრობლემატური, რომლის გაჟღერებაც სურთ და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის ამ სათქმელის მიწვდენა. სწორედ ამისთვის არის დღეს ჩვენი გადაცემა. ავარიული სახლების თემა ძალიან პრობლემატურია და მე ვისურვებდი, რომ თავად ავარიულ სახლში მცხოვრებმა ადამიანებმა მეტი აქტივობა გამოიჩინონ. თუ არ გააპროტესტებენ ამას, ხმას არ მოიღებენ, მათ ცხოვრებაში უკეთესობისკენ არაფერი არ შეიცვლება. ტრანსპორტით ვინც მგზავრობს განსაკუთრებით პიკის საათებში, მაშინ რა ხდება? როგორია სატრანსპორტო სფერო დღეს დედაქალაქში და არამარტო დედაქალაქში? სხვადასხვა მიმართულებებია და მორეგის არის ავტორს მოუსმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: დიახ. თქვენც ასევე.
3: მადლობთ. ოკეი, იქნება.
1: ვისურვოთ ყოველ შემთხვევაში.
3: მადლობთ. ეს უკრა. მე აი ავარიულ სახლის თაობაზე ზუსტად ისეთ სახლში ვცხოვრობ, სადაც აი ყინავს და რა ვიცი, ხან საშინელი სარი, ნუ გახსნილია კედლები ისტანში, აი ფერი გაბრიელ ქუჩაზე. მაგრამ არ გადის არ ზოგიერთი უფრო ბევრს უნდა, კი, ყველა გადიოდა, ერთი ორი არ გადიოდა. და აი ესე დაქტოვა ეს ამ ადამიანებმა ესე და ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარ მე პირადად. აი არ ვიცი როგორ უნდა გაუძლო ჯერ ამდენი აქ შემოვჩი იმიტომ რომ რაღაც საშინელი ძროებით ვიყავი ახლა ვერ გადავედი იმიტომ ვერ გავყიდე და ვერ ვერაფერი ეს ახლა და ეს ქრისტიანულში ძალიან კარგი ინვესტორია კარგი რა შემოგთავაზ და ყველაფერი კარგი გვქნა და ყველა იყო რა ვიცი თანახმა ამას მაინც მასზე რაჯობებდა და არაფერს არ გაძინის ეს რამდენიმე დღე, მაგრამ ეხლა მე მგონი აღარ წაპირებენ რა. ისიც რა ხო შეიძლება პირადად მე გადამიყვანონ, ან რაღაც ის ისიც რა არის. აა მე ხა იმდენ სახლით ობებში რაღაც ბევრი მაშინ ფული გავასეს კი აღარ დამებნი. და 17 ტოლი ესეც ამებაში ვარ.
1: დეტალებს ნუ მოყვებით ქალბატონო, შორს წაგვიყვანს. იქნებ დასასრულისკენ წავიდეთ, მიმართვა თუ გაქვთ ვინმესთვის?
3: აი, მიმართვა მაქვს, აი, მე ვარ ტრისტან სვიანაძის შვილი, რომელიც მირი იყო საპირიდან და ბევრს გადაყავს. ახლობლებს ყოველ. იცით, თუ მამაჩემზე ვინმეს, რა ერთი რამე მაინც ცუდი სიტყვა შეუძლია. არავინ არ მინდა ისეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი, ნუ თუ რამე დაუშავა, მაგრამ მაგეთ არასდროს ადამიან. და ცუც თუ ეტყო და თავის საკადოს. მაგრამ და თუ ვინმე მიცნობ, მე მისი შვილი ვარ.
1: დიახ.
3: თანია თქო რა, აი შეგეხმიანო თქვენ და იქნებ მე რაღაც მე რამდენიმე დღე შეიძლება გავიხინო და არ ვიცი საშინელი ვალი მედება რაღაც რაღაცებზე, იმიტომ რომ ვერ გავყიდე ეს ფასი და აი ცეცხლაძე იყო ერთი ადამიანი, რა ვიცი, ძალიან ბეზა, თუ შეუძლიათ რამის მაინც რჩევით მაინც დამეხმარნან. და ბანკომატზე მინდა და კიდე მე თქვა 15 ვარი ჩავრიცხე, ჩამიყლაპა. და მთელი ორი რამდენია თქვა, არ თხოვნის ადგილს ეს ადამიანი არაფერი, ერთი ციფრი შემეშალა, ციტყვი იმ ნომერს. და იქნებ გადმომირიცხოს, იმიტომ რომ მე აღარ მაგარ სოციალურ, მაგრამ აა ნარ მინდა პროცესორის. ეს სოციალური არის ძველი თაობის დროს და არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ვინ გაჭირებული ვისაც რაღაც უჭი, როგორც კომუნისტები.
1: ხალხო, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, იქნებ დაასრულოთ საუბარი.
3: 5 9 8 ეს ნომერი 91 90 59. ჩამირიცხოს უკან აღარ
1: შემიძლია. გავიგეთ, დიდი მადლობა, მხნეობას გისურვებთ, გამძლეობას გისურვებთ, ძალიან შევწუხდით თქვენი პრობლემის გამო. სამთარი ნელ-ნელა იწყება უკვე და განსაკუთრებით ავარიულ სახლებში ეს პრობლემა უფრო მეტად იჩენს თავს, მესმის კარგად და გმირი მამიშვილს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება და სახელმწიფო უნდა იყოს ყველას მიმართ მზრუნველი და ყურადღების მიმქცევი. უმუშევრებს შეგიძლიათ დარეკოთ, რამდენად რთულია საქართველოში დასაქმება და ადამიანური ხელფასის მიღება. არ ვიძახიმებ, რომ რაღაც აი ფუფუნების დგომარეობამდე მივიდეს თავის ხელფასით ადამიანი. ზარია კულავ, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, ობიექტივი გისმენთ?
2: გამარჯობა,
1: გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით, დიახ.
2: რა უნდა გიხარ, ის აი მე ხა ჩემი გაწევება უნდა გიხარ. ადრე ვიღები წამლებსა. ენჟინერი ვარ, ქრონიკულად ავანტყოფი.
1: დიახ.
2: ხო დედა, იწამლები და მე ახლა ერთი წამლით სარგებლობი, რომელია ის რა ქვია, ლორისტა. დანარჩენი აღარ კიდე მე ექიმას უცხო წამლები და მერიშნა და უთხარი ჯეიმას ოჯახის ექიმსა, ეს წამლები სამბავი და ეგერიო არ არისო გეგმაშიო რა ქვია. აი რვა ტელეფონი დაწო. გეგმაშიო თუ როგორ ვაცა? არ არის ექსამლებიო და აი რა უკვე ახლა მე სამდღეში ერთხელაც რამოდენიმე წამალსა და რა როგორ იქნება
1: მიმართეთ ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს
2: გავიდეს ექსამლების რომ დაურიგო ხალხსა უფასოდ და ერთი კიდე ილე რა უნდა გიხედე რამდენიმეები აფციაქში იმდენი მეუნებია რომ თურქული წამალი არის ევროპული ჯვირიღის. აი ამასაც კიდე რა ვიცია, მიხედვა უნდა მაგალითად, ვინ არის მიხედვარი, გამოხედვარი აზია რა ვარ.
1: მადლობ ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან ძიმე პრობლემებს ვისმენთ დღეს ამ გადაცემაში და სიმართლე გითხრათ, მე გული ძალიან შემტკივა ამ ყველაფერზე. დამიმძიმდა გული, როდესაც ამას ვისმენ და დარწმუნებული ვარ, თქვენც ასე ხართ, ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები. კითხვა ასეთია, რა პრობლემები გაწუხებთ და დასახელდა არაერთი ასეთი პრობლემა. და კიდევ უამრავია, რამდენი ადამიანი ვერ ახერხებს ხომ გადაცემაში მოასწროს და შემოვიდეს პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ამ საზოგადოებას, ამ ძვირფას ხალხს, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს სჭირდებათ ზრუნველი ხელისუფლება, რომ მთავრობამ დაისახოს მიზნად ადამიანის კეთილდღეობა. ერთი ადამიანის კეთილდღეობა. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად უნდა იყოს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის და მისთვის სამართლიანი გარემოს შექმნა. და ეს სამწუხაროდ დღეს არ ხდება. დღევანდელ ეთერში ბოლოს არია გამარჯობა, თქვენ რა სიტყვით პრობლემებთან დაკავშირებით?
2: რაზე?
1: ჩვენს თემებზე რა სიტყვით? გისმენთ?
2: კარგად არ მესმის და ეს ტელევიზია არ მიცენეს, ისე დაურეკება. ეს ობიექტივია?
1: დიახ, დიახ.
2: ანუ ეს ტენი პარტი ინჟინერები არცთან არცთან არიან, ირმა და დავითი.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. ხალბატონი ირმა, ბატონი დავითი ამ ტელევიზიის ეთერში ძალიან ხშირად გამოდიან. ახლა ეს გადაცემა როგორც კი დასრულდება, ჭრებში იხილავთ სხვადასხვა ფრაგმენტებს მათი სატელევიზიო გამოსვლებიდან. გადაცემებსაც უძღვება ხალბატონი ირმა, ბატონი დავითი რამდენიმე დღის წინ სტუმრად იყო ეთერში, პირდაპირ ეთერში. ასე რომ აქ არიან და ბრძოლაში არიან, საკმაოდ დიდ ბრძოლაში. ამ ქვეყნის ინტერესების დასაცავად, ადამიანის უფლებების დასაცავად პირველ რიგში და სამართლიანი საქართველოს მისაღწევად. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, გითხრათ ის, რომ ყველა პრობლემას და ყველა განსაცდელს აუცილებლად მოყვება დიდი სიხარული. და ამას ამბობდა ყველა ქადაგებაში თითქმის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე. მოემზადეთ დიდი სიხარულისთვის, ყველაფერი კარგად იქნება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ცდილობდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
5: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაი

0: გაიყვანოს და ისე უნდა ცემო სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლებას, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
3: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი, არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას. და ესიცით რატომ მოხდა? რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართველობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს? გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ 3 დაწესებულებაა ომაეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რა სერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
0: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშ

0: ხდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა?
0: ყველაფერ, ნუ ბევრმა რამე ეხლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომ ეს დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითხავს, მათ შორის თქვენ წერილშიც მითხავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერი დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭამას. ფიზიკ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.

0: ნათუნია, ნაცვისხე, ნაცვისხე. აბა ეს ნაცვისხე, ნახე დათუნია, ნაცვისხე. ნაცვისხე.
1: Из-за острова на стреже, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки рази началны.
0: Ишень.

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია. საჭიროა, საჭიროა. ოო, წოლითი რეჟიმი.

ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აი თე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუი აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Yeah.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

Ha ha ha!

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს,

0: ყოველივე სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიჰყიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა, როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დახკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოგიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იგებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8 ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენჰოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო.

ხატმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუა ნაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა. აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედის წერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. მკვლელობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია, სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტისმეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო წიგნს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც

მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას 2 ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დაზდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე 2 დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა? 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1952 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნ თქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა.
1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა, ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველის სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1980 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტი დევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი ამ

0: ხატებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეციუცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ გაიან პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეციუცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს, მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ.

0: მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივო ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა, და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Enbony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 900 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტოხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ-ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ-ლომას სამხრეთის კონცხზე 1539 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყვიტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ.

ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ლობით 3.5 კილომეტრი სიგრძისა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარული ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ

ხი კიუპინგი. ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხი კიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში გინესის მსოფლიო რეკორდების სიგრძეში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მაასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კასტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან სამი დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო მურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მას საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ. We'll be right back.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთან ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთან ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, ძლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე. მარცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთან ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტკივნეულ ლილეთზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთან ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აც და გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჭიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. შევხედავთ, თუ როგორ მიემართებიან ოქტაგონისკენ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი პატშია ჯეიმ სიმონი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ, თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და ისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. შევხედავთ გამეორებით, თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთან ბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ ახლო ორთან ბრძოლაში არერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. გაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აქი კარინა ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთან ბრძოლა, მაგრამ ლიანა აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. დარტყმა მარცხნიდან, მარჯვნიდან, არაჩვეულებრივი კომბინაცია და მე მგონი აქ დაასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება. ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლო

ხელოვნებებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით, იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგი ერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

that'll teach you.

0: Are you okay?
1: Ha ha ha.

0: I don't think she can do that.
1: Damn it.

What did you do?

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს მკაფიოდ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
2: ყველაფერ, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომ უნდა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწერო ნებისმიერი დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭამას. ფიზიკ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.

0: მოგესალმებით, ღმერთო მშვიდობა მოგცეთ. ერთად ვართ დღეს კვლავ მე და ბატონი დავით არხანმაურავი და ჩვენი სტუმარია კვლავ ისო მიქაელი. წინაზე თქვენ გაიცანით, ეს არის თბილისის უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოლოზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელ ხუღუნიშვილი და პერიოდულად ის ჩვენ გვერდითაა და ჩვენთან ერთად განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს, რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა, რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება. და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება, არის დიდი ხუთშაბათის დღე, ნების შვიდეული, ის დღე, როდესაც მოხდა სერობა, როდესაც დადგინდა წმინდა ევქარისტიის საიდუმლო. და ჩვენ აი ამ დღეების ირგვლივ გვექნება დღევანდელი მიმოხილვა და საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, იმ დროში ძალიან ძნელია სიღრმისეულად და ფუნდამენტურად ამოსწორო ყველა ის საკითხი და სიღრმისეული დეტალური ანალიზი გააკეთო ყველაფრისა, მაგრამ ზალისაერ შევეცდებით, რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ, რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული, როგორ უნდა ავიქომდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ, რაც არის მძიმეს ბოლო შვიდი დღე, ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყველაფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს. საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო შვიდ დღეზე, ნების შვიდეულზე, რა ხდება ამ დღეებში. სინამდვილეში უნდა ვილაპარაკოთ არა შვიდ დღეზე, არამედ ალბათ 10 დღეზე. ან 11 დღეზე. იმიტომ რომ გადაბმული პროცესები მიმდინარეობს. ყველამ ვიცით, რომ იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს პარასკევ დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავი ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ისეთივე რეგიონი, როგორც არ ვთქვა კახეთი ქართველებისთვის, ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც სოფელში იყო, რომელიც ახლო იყო სხვათაშორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო? იმიტომ რომ იუდეაში არის იერუსალიმი, ქართლში არის მცხეთა. ქრისტე იყო გალილეაში, რაღაც პატარა ქალაქში. მაშინ ქალაქებში 500-600 კაცი რო ცხოვრობდა, სულაც არ იყო უკვე პატარა, მაგრამ ესეთ ქალაქები იყო. ასეთ ქალაქში არ ვიცით რა ერქვა ამ ქალაქს, ისტორიამ არ მოგვიტანა დღემდე. მაგრამ ძალიან ახლო იყო, საზღვარზე იყო იუდეასთან და არც ისე შორს იყო იერუსალიმიდან. და აი აქ ამ ქალაქში, როცა არის ქრისტე, ქრისტეს დაპატიჟებენ და დაპატიჟებს მას ვინმე სიმონი. ეს სიმონი არის ფარისეველი, ანუ მწიგნობარი, ესე იგი განათლებული და მცოდნე. იმ დროს ფარისევლები იყო ერთ-ერთი მცოდნე მწიგნობარი ხალხი. მაგრამ ქრისტე მათ ეუბნებოდა სულ ყოველთვის ამხელდა, რომ წიგნობრები კი ხართ, მაგრამ გულში რწმენა არ გაქვთო და აი ამის მერე სიტყვა ფარისეველმა სწორედ ეს აზრი მიიღო. ადამიანი, რომელიც გარეგნულად ვითომ მორწმუნეა და შინაგანად სინამდვილეში მორწმუნე არ არის. ფარისეველები იყვნენ წიგნობრები და ერთ-ერთი ასეთი სიმონ წიგნობარი დაპატიჟებს ქრისტეს თავისთან სახლში. ეს ისტორია რამდენჯერმე გავიმეორებ დღეს ამას, არ უნდა აგვერიოს სხვა სიმონ კეთროვანთან, რომელიც ასევე დაპატიჟებს ქრისტეს სახლში. არ შეიძლება ამ ორი ისტორიის აღრევა. ქრისტე მივა და საერთოდ როცა ქრისტე სადღაც ჩადიოდა აი ესეთ პატარა ქალაქებში, მთელი ქალაქის მაცხოვრებლებს ყველას უნდოდა ქრისტეს ნახვა. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ქრისტე, ყველა მიცოდა რომ სასწაულებს ახდენს და ყველას უნდოდა რომ აი შეხებოდა მაინც ქრისტეს, რომ რაღაცა ან განკურნებოდა, ან რაღაც სასწაული მომხდარიყო მის ცხოვრებაში. და ისეთი ამბავი ხდებოდა, რომ სახლის პატრონი, რომელიც ქრისტეს პატიჟებდა, მეზობლებს ვერ აჩერებდა. მის სახლში ფაქტურად ფიზიკურად ვარდებოდა ხალხი და მთელი სახლი ივსებოდა ხალხით. და ამჯერადაც ესე მოხდა. ქრისტე ეწვია სიმონ წიგნობარს, უამრავი ხალხი, თანასოფლელები მივიდნენ იქ, თანამოქალაქეები და შევიდნენ ამ სახლში და სახლის პატრონი ვერ აჩერებდა მათ. და აი ამ დროს ამათ რიგებში ერთ-ერთი ქალი იყო, რომელიც ცნობილი მრუში მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალე

და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვა ხოთეშურის ხორცელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ, ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილება აქვს, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა და თუ ყოველ დღე ლოთობა უნდა, ეს უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ შეუძლია, მაგრამ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველისაში, მერე გადაიზარდა სულიერში. ასევე სიგარეტის მოწევა, სიგარეტს რო ყოველ დღე კაცი ეწევა, უკვე სულიერი ცოდვაა. ანუ სულს არ უნდა მოწევა, მაგრამ სულიერი მოთხოვნილება აქვს, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო, ეს ქალი მრუში იყო, მეძავი იყო, მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ხორციელი ცოდვა მისთვის. უკვე მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტომ კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ, არაა ნათქვამი, რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელა ძალიან სწადოდა, რომ ამ სულიერი ცოდვასთან განთავისუფლებულიყო, ვერ ერეოდა საკუთარ თავს. ანუ ქრისტესთან მივიდა ქალი, ეხლა ეს კამქალმა როგორღაც შეაღწია გესმის სახშია ქრისტე, მაშინ უნდა გახსოვდეთ, რომ სკამებზე კი არიჯდნენ, ნახევრად იწვნენ. აი ესეთი სკამები იყო, რომ სკამები ვიტკერა უფრო საწოლს გავდა, ნახევრად იწვნენ, წამოწოლილები იყვნენ ნახევრად. და აი ესე ქრისტე და ყველა სტუმარი წამოწოლილია და გარშემო ის ხალხი დგას, ვინც ამ სახში მივიდა და პატრონმა ვერ შეაჩერა. აი უნდა წარმოიდგინოთ ესე წრეა, ქრისტე, მისი მოწაფეები, მასპინძელი, ესე ნახევრად წამოწოლილები არიან, გარშემო ბევრი ხალხი დგას და აი ეს ქალი ამ ხალხში როგორღაც გაძვრა, გამოძვრა და მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტე მიცის ხადია ვინა ეს ქალი და უხარია ქრისტეს, რა უხარია ქრისტეს, ის უხარია, რომ ეს არის ის ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც გულით უნდა სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლება, რაც ყოველთვის ღმერთს უხარია. მართლა უნდა და ვერ ერევა საკუთარ თავს. არა იმიტომ მოვიდა, რომ რაღაც ხორციელი დაავადებიდან გამკურნე. ეს ქალი მივიდა ქრისტესთან და ვერც ეკარება, უკნიდან მივიდა და ტირის მუხლებზე დგას და ფეხებზე ცრემლები, ესე მისი ცრემლები ფეხებზე აწვეთავს ქრისტეს და განუბანა ფეხები ფაქტიურად და თავისივე თმებით განუმშრალა და ამ ქალმა აი ფულით რაღაც ალბათ ბოლოს სახსრები რაც ქონდა იყიდა ძვირადღირებული მირონი. მირონი რა არის? ეს არ არის უბრალოდ ზეთი, ეს არის ზეთი, რომელშიც დიდი რაოდენობა სურნელოვანი ბალახები ერევა და მერე დუღდება, აი ხარშებასავით და ნუ სხვადასხვა რეცეპტები არსებობს, ზოგიერთ რეცეპტში 50-ზე მეტი ბალახსაც კი ურევენ. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, მაგრამ ვიცით, რომ ძვირადღირებული მირონი იყო. ეხლა რამდენი ბალახი იყო და როგორ იყო მოხარშული, მაგრამ ძვირადღირებული. ამ ქალმა თავისი აი ამ თანხებით იყიდა ეს მირონი და რომ თავისი ცრემლებით გამბანა ფეხები, თავის თმებით გაუმშრალა ქრისტეს და მერე ეს მირონი ცხო და სულნელით აივსო სახლი. და ამ დროს ეს ფარისეველი, სიმონ ფარისეველი ზის და ფიქრობს, რომ ეხლა ეს თუ წინასწარ მეტყველიაო ქრისტეზე ფიქრობს, განა არ უნდა იცოდეს, ვინ ეხება მასო. საქმე რა შეა? ებრაელებში, როდესაც აი ესეთი მუშა მეძავი ქალი შეგეხებოდა, ეს სიბილწეთ ითვლებოდა და მერე სპეციალური განბანვის პროცედურა იყო. უნდა განბანილიყო მთელი სხეული გამდინარე წყალში. სხვა შორის, აი ჩვენ იოანე ნათლისმცემელს ვეძახით, ეგენი იოანე განბანველს ეძახდნენ ებრაელები, იმიტომ რომ თბილა ქვია მაგ პროცედურას განბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ გამბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მრუშკალს რო შეეხები, მერე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილწეთ ითვლება და ეს ფარისეველები ამბობს, ეს თუ წინასწარმეტყველი არის ის, ვინ ქალი ეხება? და ქრისტე უცებ მას ეტყვის, რომ სიმონ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვაო და ამბავი მინდა გითხრაო. და ეტყვის ესეთ ამბავს, რომ ერთ კაცო, ორ კაცო, ერთი კაცის ვალი აქვსო. ერთს 50-იო, ნუ ვთქვათ, იქ არა კონკრეტულად, ვთქვათ 50 ვერცხლი და მეორეს 500 ვერცხლიო. და აი ამ კაცმა ორივე საპატია, იმიტომ რომ დაინახა, რომ არც ერთს არ ქონდაო. ფაქტობრივად ამ დროს ქრისტე გულისხმობს იმ კაცში ღმერთს. ანუ ლაპარაკია, რომ ერთი არის ცოდვილი და მეორე უფრო მეტად ცოდვილი და ღმერთია. და ამ კაცმა ორივე საპატია, რომელმა უფრო უნდა შეიყვაროსო, ნუ აქ ეხა არამეული ენის ნიუანსები, აქ მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. და ეს სიმონე ეტყვის, იმანო, ვისაც 500 აპატიებს.

0: ხო და ქრისტე ეთქვის, სწორედ გასაჯეო შენ, სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო რომ მე აქ რომ მოვედიო, შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ სინამდვილე მარტივია. იმ დროს ებრაელ ისრაელში ცხადია გზები არ არის. ისრაელში არის ყველგან ჯერ ისეთი მშრალი კლიმატია, ძალიან წვიმა ცოტა არის. ძალიან ბევრი არის ჭუჭყი და როცა ადამიანები დადიან, ფეხები ფაქტიურად უჭუჭყიანდებათ, ხო? და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელი, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასვლელი იყო იმ ტრისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემი სტუმარი მოდიოდა სახლში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტე უნდა მე შენთან რომ მოვედიო, შენ ფეხისთვის წყალი არ მომიტანეო. მეორეს, რასაც აკეთებდნენ, როცა პატივსაცემი სტუმარი იყო, ამბური უნდა ეამბურო. შენო მე არ მეამბორეო. და მესამე ასევე ვიმეორებ, წყალი ცოტა იყო და ის ზეთი რა როლს თამაშობდა? ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს, რომ თავზე წაესვა ზეთი, რომ თმა გაწმენდილიყო. და ქრისტე უნდა შენო წყალი არ მომეციო. არც ამბურიო და არც ზეთიო თავზე წასასმელიო, თმა, ну, თმის გასასუფთავებელიო და აი ამ ქალმაო თავისი ცრემლით მომბანა ფეხიო, თავისი თმით გამიმშრალაო და მირონითო მიკოცნაო ფეხები ამბორი, ესე იგი ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენო, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს, იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონს, სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უბნება ამ ქალს, რომ წადიო, რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა შენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს სიტყვები საერთოდ, იმიტომ რომ ამ სიტყვებიდან ამას დღეს ბევრჯერ გავიმეორებ, ჩანს ერთი რამ: რწმენა თუ არ გაქვს, შველა არ იქნება. ჩვენ გაგვიგია ამბები, რომ წმინდა მამები ეხლა ცათონზე მამები მე ვარ მომსწრე, როცა კიბოიანი ადამიანი განკურნეს, მაგრამ წმენა ქონდა, წმენა არ არის ვერ განიკურნები. წმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, წმენით ხდება და ამ ქალს ამას ეუბნება: წადიო შენო, წმენა შენ მან გიშველა და ცოდვები ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის ესე იგი ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველია შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო რომ ვინ არის ქრისტე რო პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორი გიხარით, ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს ბევრად უფრო ადრე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორიას აქვს მნიშვნელობა და იმდენ უყვები. კაპერნაუმი იყო ესეთი ქალაქი ტბასთან, ეხლაც არის ნასახლარი, ეგ ერთი მონასტერია დღეს, არა მართლმადებლური სხვა შორის. და აი ამ კაპერნაუმში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. პირველი რამ მოხდა, ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება, მთელი სოფელი შევარდება, თუ ქალაქი დაარქვით 500 კაციანი 700 კაციანი ქალაქი იყო, მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს ხალხის უში, ყველას უნდა რომ ქრისტემ განკურნოს, რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს. და როგორ რაღაცა იცით, ორი ფიცარია ესე და ამ ორ ფიცარს შორის ასეთი ნაჭერია, აი ესეთი გადასატანი საწოლს ეძახიან ამას ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ. გახსნიან ჭერს, ეხლა ჭერი იყო დაფარული ბალახეულით, ბალახეულის ჭერი იყო და ახტიან ამას და ჩამოუშვებენ. და ქრისტე ხედავს მათ რწმენას და ამ კაცს დამბლა აქვს და ფეხები გამშრალია, ფეხები მთლიანად ესე მშრალია, ხორცი არ არის ზეთ. და ქრისტე ხედავს ამ კაცის რწმენას და ეუბნება რომ მიგეტევა შენ შენი ცოდვანიო. და ეს სიტყვები ებრაელებისთვის და იქ ისდნენ მათ შორის ფარისეულებიც ციგნობრებიც, სულად მიუღებელია თო ცოდვებს პატიებს, მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ რომ ეუბნები რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი, ვინ ხარ შენ? და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს, რას ეუბნება ქრისტე პასუხად. ებრაულში არის ეგეთი შედარება რომ აი რა უფრო ადვილია, არამეულში რას ნიშნავს, იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არამეული იტყვის ესე. აი ეს ადვილია და ეს ზნელია. ეხა ქრისტე ეუბნება, რა უფრო ადვილია კაცს უთხრა მიგეტევა შენი ცოდვები, თუ კაცს უთხრა ადექი და წადი. ჩვენ ენაზე ეს რას ნიშნავს? რა უფრო რისი გჯერათ, რომ ვეუბნები კაცს მიგეტევა ცოდვანი, არ გჯერათ, რომ მიეტევება და ეხლა უთხრა ამ კაცს ადექი და წადი, ხო არ დაიჯერებთ, ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ამ კაცს დამბლა აქვს, ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი, ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა, ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა, ხო? და ამას ეუბნება, რისი თქმა ადვილი, ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის, რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი, თუ რო უთხრა ადექი და წადი? და მე ეუბნება, მაგრამ რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ, რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება, თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები, ადექი, აიღე შენი საწოლი და წადი. და ხდება რასაოცრება, რომ ესენი ხედავენ, რომ აი ამ გამშრალ ფეხებზე იწყება ხორცის შესხმა. ხორცი ნელ-ნელა ფეხებზე ესხმება კაცს და ის დგება მათ თვალწინ. ნუ ეხლა ეს შეიძლება არ მოხდა 5 წუთში და მოხდა 15 წუთში, მაგრამ სრული სიჩუმეა. რაღაცა დრო გადის, ამ დროში ხალხი ხედავს რა ხდება და ეს ადამიანი დგება და მიაქვს თავის ის, როგორც გითხარით, ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრით, ეს საწოლს მოკიდა ხელი. ამით ქრისტემ ანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეები და მოკლა დაუპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფებაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. მისა შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნები
0: და მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთისძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ამ ამბავს უბრუნდები, ქრისტე არის სიმონ ფარისეველთან და იქ განკურნავს სულიერი დაავადებისგან და სამშვინველის და ხორციელი დაავადებისგან მრუშკალს, რომელიც მას წარუსვავს ფეხებზე, აი ამ მირონს და დაბანს თავის წრემლებით ფეხს. ამავე დღეს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს. პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ну საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და, მართა და მარიამი, და მე ლაზარეს დებმა გამომაგზავნეს. ლაზარე ავათარი, ძალიან ავათაა და თუ შეგიძლია წამოდი და განკურნე. ქრისტე მოისმეს ამ ამბავს. კარგად დავიმახსოვროთ, ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე. სავარაუდოდ ხდება 4 შაბათს. შეიძლება ეხლა ზუსტად ეს არავინ არის ის, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ ეს ხდება 4 შაბათს 9 დღით ადრე აღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე ხდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის წარმო გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე ყდება და მზის ჩასულ, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაკრძალავენ გამოქვაბულში. მაშინ ესე იყო, ეხლაც რაშვებიან მიწაში რომ გამოთხრიან, სვავენ ადამიანს, ეს გაახვევენ ნაჭერში, ან აწვენენ, ან სვავენ, მუსლიმანები უფრო მეტად სვავენ არაბებს გულისმოყმე, ან ესეთ თეთრ ნაჭერში გაახვენ და ან წამოაჯენენ, ან დააწვენენ. და ლაზარეს ასე თეთრ ნაჭერში გახვეული დააწვინეს გამოქვაბულში და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე ორი დღე სულ ცოტა. და ორი დღის მერე უბნება თავის მოწაფეებს რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო. მაგრამო მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნეს პირდაპირ რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მე მიდის ბეთანიაში. ბეთანია უკვე იუდეაში შევიდა, ბეთანია არის ძალიან ახლოს იერუსალიმთან. ბეთანია ქვია უფრო ზუსტად ებრაულად, მაგრამ ჩვენთან არის ბეთანია, იცით თქვენ, კიკეთთან არის ახლოს ანალოგიურად ბეთანია, სწორედ მაგის საპატივცემულოდ. ჩადის ქრისტე ბეთანიაში და აი ახლა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რომ ქრისტე რომ შედის ბეთანიაში. აი, ეხლა აქ უნდა დავინახოთ როგორ იყო. ეხლა ჩვენ ისეთ ნიუანსებს ვამბობ, რომელიც ძალიან ცოტა ვინმე მიცის და მე ხშირად სვავენ რაღაც შეკითხვებს და აი პასუხებს ვაძლევ ჩვენ ამ კითხვებს. მაგალითად, იცოდა თუ არა ქრისტემ სად არის დაკრძალული ლაზარე? ხო ღმერთი იყო. რატო ეუბნება დებსო რომ სად დაკრძალეთ თუ განა არიცისო? იცის. მაშინ რატო ეკითხება? აი ამას ავხსნით ახლა ჩვენ. იმ დროს ისრაელში იყო ესეთი წესი, როდესაც პატარა ქალაქი ან სოფელის წინ მიხვალ, თვითონ სოფელში ან პატარა ქალაქში ცენტრი იყო სინაგოგას ირგვლივ, აი სინაგოგას მახლობლად. იქ რა ხდებოდა, იცი, აი სინაგოგა იდგა, როგორც წესი ერთი სინაგოგა იყო ხოლმე ასეთ პატარა 500 კაციანი, ну შეიძლება ორი. სინაგოგასთან იდგნენ ფულის გადამცვლელები, რას ნიშნავს ფულის გადამხურდავებლები, იცი, აი ოქროს ფულს ვერცხლის ფულად დაგიხურდაებდნენ ან ბრინჯაოს ფულად დაგიხურდაებდნენ. შეგეძლო მიგეტანა რამე ქვა, თქვათ, მარგალიტი არა აქვს მნიშვნელობა. და ან ლალის ქვა და გადაგიხურდაებდნენ რაღაც ფულად. აი ესეთი გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ, მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე. ან პრინველს ან ცხოველს შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო. მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდევნის იქიდან, ხო? ხო და ერთ-ერთი ცენტრი ყოველთვის იყო ქალაქის სინაგოგასთან. იქ იყვნენ გამყიდველები სხვადასხვა, იქ იყვნენ ასევე ხელოსნები, რაღაც გაგიფუჭდა, მაგრამ ასევე ყველა ქალაქის შესასვლელთანაც იდგნენ გადამცვლელები. პატარა ბაზრობასავით იყო შესასვლელთან. იქაც იდგნენ გადამცვლელები, რაღაცის გამყიდველები და რაღაცის ხელოსნები. რატო? როცა სტუმარი შედიოდა ქალაქში, ესენი ცდილობდნენ, რომ იყვიან ხელში ჩაეგდოთ ეს სტუმარი სანამ ქალაქში შევა. და თუ რამე გასაცვლელი ჰქონდა, აქ გაეცვალა და არა მერე იქ სადღაც სინაგოგასთან. ეს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვა, თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამწვრელ გამომწვლელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეიძლება იგროვდებოდა იქ გარეთ. ეს არ იყო პატარა რაოდენობა ხალხი. სპეციალურად გას ქრისტე იქ. მან იცის ყველაფერი რაც მოხდება ახლა და მას ეს 30 კაცი სჭირდება რომ ღმერთის სასწაული დაანახოს და მოაქციოს ღმერთისკენ. ამიტომ გაჩერდა აქ და შეატყობინებს ქრისტე რომ მოведიო და როგორც გითხარით მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არ ცდები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის რომ შენ უნდა გწამდეს რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია რომ ლაპარაკია მეორედ მოსვლაზე და ქრისტე კვლავ ეუბნება რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ გრწმენდეს ძველქართულად. მეორე დაცმობ, ნუ გააგზავნიან ადამიანს, მეორე დას მოიყვანენ. მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესავები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება. მოკლედ მოვიდნენ ორივე დანი, ერთი რაღაც რაოდენობა 15-20 კაცი ამათახლავს, კიდე იქით ერთი 20-30 ადამიანი დგას, რომლებიც არის ამცვლელები, გამყიდველები და ხელოსნები და აი აქ ისეთი დიალოგი მიდის, რომ ქრისტეს სურს რომ ამათ უბიძგოს ყველას, რომ წაიყვანოს და აჩვენოს რა მოხდება. და მაგიტო ეკითხება სად დაასაფლავეთო, განა იმიტომ რომ მან არიცის, იმიტომ რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეხა რაღაც მოხდება. და ყველა ყურადღებით უსმენს და ხმამაღლა ეუბნება რომ წამდეს, გრძმენდეს და ცოცხალს იხილავ და მიდის. და ყველა მიყვება, ზოგი ვერიგებს, მაგრამ ხვდება რაღაცა და სასწაულწელოდება ყველა მიყვება და იცი თქვენ მივლენ საფლავთან ქრისტეონებმა მოხსენით. 4 დღის სტარია უკვე ლაზარე, ეგეთი რამე ისტორიაში არ მომხდარა არასოდეს. სუნიაზდის უკვე იხრწნება და ეუბნებიან რომ სუნია იხრწნებაო, გახსენით კარიო, ქვა ლოდი მოაცილეთ. და ეუბნება შენ გეუბნები ლაზარე, აღზდე, გამოდი იქიდან. და არ აქ არ არის მარტო აღდგომა, ეს ნიუანსები ყველა დაგვჭირდება ახლა ჩვენ. დააკვირდით როგორ რაღაცა არის, აქ არ არის მარტო აღდგომა. როდესაც კვდებოდა ადამიანი, გითხარით, ნაჭერში ახვევდნენ. ამ ნაჭერ ზეთს ასხავდნენ. და რო ახვევდნენ, მერე შრებოდა და აკვავებდა, ქვავდებოდა. და წარმოიდგინე, ლაზარე რო აღსდგა, გაქვავებულ ნაჭერშია. არა მარტო აღადგინა, იმდენი ენერგია მისცა ღმერთმა, იმდენი ძალა, ნახევრად, ნუ ნახევრად არა, გახსნა დაწყებული შეეულია. მაგრამ იმდენი ძალა მისცა, რომ ვეღარ დადიოდა, ხო გახვეული იყო ნაჭერი, ხტუნვით გამოვიდა, ხტუნვა, ხტუნვით გარეთ ლაზარე. ეს ღვთის ენერგიით მოხდა მისი გაცოცხლებაც და გამოსვლაც. და ეს იყო გამაოგნებელი. ხალხ სათაშორის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის მერე ქრისტე თქვის აჭამეთ საკვები, რატო უნდა შეხორცდეს ყველა ეს გახსნილი ადგილები და დიდი ხანი გადმოცემა, რომ დიდი ხანი აზდიოდა ლაზარეს ეს სუნი. აი ეს ხსნადი სუნი აზდიოდა ძალიან დიდი ხანი. ეს დავიმახსოვროთ, ძალიან დაგჭირდება ეს. პასუხია, რატო მიდიოდნენ ნელსაცხებლებით ქრისტეს აღდგომაზე, რატო მიქონდათ დედებს ნელსაცხებლები, აი გამოგვადდება. იმათ ეგონათ, რომ სუნიაო. ხო და ლაზარეს დიდი ხანი აზდიოდა სუნი მერე აღდგომის მერე და ამიტომ ხშირად ისმევდა ნელსაცხებლებს, სურნელოვანს, რომ ეს სუნი დაფარულიყო. ნუ აღდგა ქრისტე, მოხდა წარმოუდგენელი საოცრება და აი აქ იწყება მეორე ისტორია, რომ ზარ უნდა აგვერიოს თქო. აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანმე ადრე განკურნა და აქაც სუფრა. და აქაც ბევრი ხალხია, ცხადია, ყველა აქ არის, იმიტომ ყველას უნდა ქრისტეს ნახვა და აი აქ და ლაზარეს და მარიამი ასევე მოიტანს მირონს. იქაც 4 შაბათს ოღონდ ბრუშმაკავმა მოიტანა მირონი, აქ კიდე ლაზარეს დამ, რომელიც პატიოსანი ქალი იყო, მოიტანა მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს. და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეს და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმებს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში, იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ჰქონდა ეგეთი აზრი, რომ მარიამი იყო ის მრუში ქალი, რომელმაც ფეხები გამბანა. მეტიც იყო მოსაზრება, რომ მარიამ მაგდალინელი იყო ეს საერთოდ და არა ლაზარეს და მხოლოდ 1960-იან წლებში კათოლიკურმა ეკლესიამ უარითქვა ამ შეხედულებაზე და აღიარა, რომ ცდებოდა ეს.
1: სხვადასხვა აი მარიამ მაგდალინელზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარიამ მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობა სხვადასხვა და ის სულმინდოდა რომ ეთერითაც მიემართა, სოციალურ ქსელშიც მიამავსერ ხოლმე.
0: არისო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდა
0: ლუკას ქალი იყო.
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინძური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარიამ მაგდალინელს, მენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრახელობა ცოდა და მე ვთხოვ ამ ჩვენს მაყურებელს რომ ამის მერე ახსოვდეს ვინც ეს არიცის და ასე ამ შეცდომას ნუ გადაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრახელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით, რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამმა ლაზარეს დამ პატიოსანმა ქალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია, რომ თითქმის 301 ფუტიო, ესე იგი ფუტი ლაპარაკია რომაულ ფუტზე, ეს არის დაახლოებით 330 გრამი. აი ამდენი მირონი წაუსვაო თავზე და ფეხებს, ეს დიდი რაოდენობაა 330 გრამი. და იუდა ისკარიოტელი იტყვის, რომ კაცო, რატო იხარჯება, მოდი ეს გავყიდოთო, მირონი ძვირი ღირდა. ახლა აქ არის მთელი ასთან სხვა სხვა, რამდენი ღირდა ეს მირონი, ევროებშიც კი დაითვალეს დღეს და

0: შეboda თავის ინტერესიც ქონდა. მაგრამ ქრისტემა თეთყვის, რომ გაჭიროებულები სულ გყავთ გვერდზე და მათ კიდე შეძლებთ რომ დაეხმაროთ და მე მამზადებსი სიკვდილისთვის. და კაი საქმეს აკეთებსო და გეუბნებით რომ ყველას ეცოდინება სამყაროში ეს ამბავიო. კიდე ვერ ხვდებიან მოციქულები რას გულისხმობს ქრისტე. ამას ვერ ხვდებიან. და მიუხედავად ამისა თელმა ამ ამბავმა რომ ქრისტემ ესეთი რაღაც გააკეთა ნუ მოედო მთელ იერუსალიმს ყველამ გაიგო ეს ამბავი და ყველამ გაიგო რომ აი ასეთი სასწაული მოხდა და ამიტომ ქრისტე მეორე დღეს იცი თქვენ რომ ჩადის იერუსალიმში და ხალხი გახარებული დიდებით ხვდება ეხლა აქაც არის ძალიან საინტერესო ამბავი რომ ქრისტეს სანამ შედის იერუსალიმში მოწაფეებს ეუბნება რომ აწახვალთო ქალაქშიო თავარი რა არის მოკლედ ეუბნება რომ იქ ნახავთ ესე იგი ჩოჩორია ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრვირზე დედა და ჩოჩორი დედალი და ჩოჩორი ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რო კითხავთ უთხარით რომ მე მინდა უფალს ჭირდებაო და იმდენად უკვე ყველა მიცის რომ ქრისტემ აღადგინა 4 დღის წარი ლაზარე რო როცა იპოვიან მართლა ესენი ამ ჩოჩორს და დედრვირს და მოყავთ და ხალხი კითხავს რომ ეტყვიან რომ ეს უფალს ქრისტეს უნდა ულაპარაკოთ გამოატანენ და ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჯდება და ეს დედალი დედრი დედა მოყვება ვირი დედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები რომელსაც გახედნის ქრისტე მოაქცევს და დედა დედრი ვირი რომელიც მოყვება ეს არის გახედნილი იუდაველები რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე ძალიან ბევრმა ირწმუნა მაგრამ როგორ წესი ვინც ირწმუნა და მოინათლა მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებად აღარ დაჩნდნენ ზოგი გაქართველდა ზოგი გაფრანგდა ზოგი არ ვიცი სხვადასხვა ეროვნებებში ბევრი გაგერმანელდა და ასე შემდეგ მაგრამ ფაქტობრივად ეს ჩოჩორზე და შესვლა ზუსტად ამას ამბობს რომ ქრისტე უკვე გვიჩვენებს რომ მე წარმართებსაც მოვაქცევ და სამყარო მთლიანად მოტრიალდება. ანუ იწყება ის პროცესი, რომელიც ნიშნავს უკვე კერთაყვანისმობის ეპოქის ნგრევას. სულ ნგრევას ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ ნაბუქოდონოსორის ისტორია. მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ. გახსოვთ ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში დაინახა კერპი ოქროს თავი ქონდა, ვერცხლის მხრები ქონდა, რკინის მუცელი, ერთი ფეხი ქონდა, ფთიხის ერთი ფეხი ქონდა, რაღაც ხის და აუხსნის ხო დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის რომ და ის დაინახავს რომ თას მოწდება ქვა რომელიც დაანგრევს და ტრადაქციებს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი, მესია რომელიც განკაცდება და მოსპობს თლიანად მოსპობს კერთაყვანისმობას და აი ეს მთა არის ღვთისმშობელი რომელსაც ხელის გარეშე მოწდება ქვა ანუ კაცის გარეშე ჩაისახება დაიბადება ქრისტე რომელიც გაანადგურებს და ქრისტე შედის იერუსალიმში და აი აქ კი ვიცი რომ როგორ გვაქვს მოვასწრებთ ბევრი გვაქვს შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდებით შედის იერუსალიმში მას ხვდება ხალხი გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის ღვთისმსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და წმენა გაჩნდა და რაც თავარია ხალხი უყვირის, ესე იგი მაშინ პატივის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდენ.
1: ხო ეს ახლა აი
0: ჩვენ ახლა ზობას
1: ზახი ჩვენ არა გვაქვს. ზობასთან დაკავშირებული.
0: ჩვენ პალმა არა გვაქვს და ჩვენ ბზას ხმარობთ და ისინი პალმის ფოთლებს უყრიდენ და
1: თავარი ოსანა ხო
0: აი ეგ არის თავარი რომ კურთხეულარს მომავალი სახელითა უკვე
1: და მანდ მოხდა დამოწმება იმისა რომ ხალხმა აღიარა რომ ჭეშმარიტი მესია რომელიც დავითის წიაღში იშვა ანუ დავითის ძე ქრისტეს შობის ესო ქრისტეს ძე დავითსა და აბრაამისა ხო როგორც იწყება სახარება აი რომ ხალხმა მაშინ ცნო ქრისტე როგორც მესია იქცნო როგორც მეფე რომელიც ჭეშმარიტად იყო ნამდვილ აი როგორც დააწერეს ეს არის იუდეველთა მეფე და იუდეველი მორწმუნეს ნიშნავს ანუ იუდეველთა ესე მორწმუნეების მეფე არის ეს და ხალხმა ურწმუნოები დაუფინა და მიიღო მეფეთ და მესიათ ქრისტე. და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ იმას, რომ იგივე ხალხმა ეს ჯვარს აცვა და უარყო, მაგრამ აი მაშინ მოხდა მისი

0: ღება და აღიარება როგორც მეფე და
1: იგივე არა იგივე ცოტა რთული თემაა. მთავარი არის რომ როცა შედის ხალხი ამბობს კურთხეულს მომავალი სახელითა უფლისათ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ისინი თვლიან რომ ქრისტე არის მესია, ანუ ცხებული და ღმერთის სახელით მოქმედი.
0: თვითონ სიტყვა ქრისტესაც
1: ქრისტესებულს ნიშნავს. ყველაზე გამაღიზიანებელი სინაგოგის ძველსახურებისთვის რომ გაჩნდა ვიღაცა ადამიანი, მათი აზრით არავინ, მე რა რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ესენი როგორ ამბობენ ამაზე რომ ეს არის ხსნელი ღვთის სახელით მომავალი და
0: მესია.
1: და აი აქ არის პირველი ამბავი. ძალიან საინტერესო ამბავია პირველი რომ შეიკრიბებიან ესენი და მიიღებენ შეიკრიბებიან უკვე მზე ჩავა, ახალი დღე იწყება, ორშაბათი იწყება. როგორც კი ესე მთვარის კალენდრით ცხოვრობდა ისრაელი და როგორც კი ამოდიოდა სამი ვარსკვლავი, უკვე იწყებოდა ახალი დღე. დაიწყო ორშაბათი. და ესენი ღამე შეიკრიბებიან და გადაწყვეტენ, რომ ქრისტე უნდა მოკვდეს. ეხლა რატო ეს ძალიან საინტერესო? ჩვენ აი აქ უკვე ჩანს, რომ ქრისტე არის კრავი. საიდან ჩანს უყურეთ? რა არის ებრაული პასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ეხლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორ ამია? ჩვენ გვახსოვს რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები, მოსე გამოიყვანს ებრაელებს, ხო? ეგვიპტედან. ეხლა მოსე ფარაონის დამ იპოვა მოსე დინარეში და გაზარდა როგორც საკუთარი შვილი, იშვილა. და ფარაონმა ასევე ცნო იგი თავის დის ნაშვილებს შვილად და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები, ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდა. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინას თაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორემ ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კი ვერ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს მას. და თავიდან მათ შორის არ არის დაძაბული საუბარი. მოსე უნებ რო გაუშვეს ხალხი. შენ უკანონოდ ყავს ებრაელები დამონებული. და ფარაონი ესე არაა რომ თავიდან ვეურჩება. აქ გარემოცვას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ყველანაირად გარემოცვა მუშაობს ფარაონზე და ხელს უშლის და ამით იწყება დაპირისპირება. რასაც ღმერთმე მოსეს კვერთხს მისცემს და იცი თქვენ 10 სასჯელი იქნება და მე-10 სასჯელია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რომ არ უშვებს ფარაონი, არ უშვებს და ბოლოს მოსე ეტყვის რომ პირველ შობილი შენი ძე და ყველა პირველ შობილი ეგვიპტელის მოკდება. ღმერთი მოკლავს მას და ეს მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიშვებთ. და მანამდე ღმერთი მოსეს ეტყვის რომ სიკვდილი რომ მოვა და ყველას მოკლავს, ებრაელების პირველი შვილები რომ არ მოკდნენ, ეტყვის ქენი ეს რა ქენი. ის ეუბნება რომ სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე აი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს დააკვირდით. 6 დღით ადრე ეუბნება ღმერთი რომ წავა ყველა და იყიდის ან კრავს ან ბოჩოლას. ეს ბოჩოლა და ეს კრავი უნდა იყოს დაახლოებით 12-დან 18 კილოგრამამდე. ამას აქვს მნიშვნელობა, მეტი არ უნდა იყოს. და რატო? ან ერთმა ოჯახმა, ან ორი ოჯახი, ან სამი, მაგრამ მთლიანად უნდა შეიჭამოს. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოჩოლა თუ კრავი, რომელიც 6 დღით ადრე უნდა იყოს შერჩეული. მერე 1 დღით ადრე დაიწყება მისი გატყავება და უნდა სპეციალურ შამპურზე ჩამოეცვას. შამპური ვერ უძლებს 12-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცე როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას კონს იწოვდა და ეს კონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აი დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენ სუყოლანი, 6 დღით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს, წამოიყვანენ 1 დღით ადრე ამ ბოჩოლას და კრავს ყველა დაკლავს. დაკლა იწება ჩვენი დროით დაახლოებით 12-დან 1-ის 15 წუთამდე. აი ამ დროში კლავენ, ატყავებენ. ჩვენი დროით დაახლოებით 3 საათზე უნდა ჩამოაცვა შამპურზე უკვე 1 დღით ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადასდეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვს სახში და ელოდებიან სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რაც დარჩება მთლიანად ფერფლად უნდა დაიწვას. და ებრაელები, როგორც მოსე დაარიგებს, ესე იზავენ. ესე იგი, სავსე მთვარემდე 6 დღით ადრე წავლენ, შეარჩევენ ბოჩოლას კრავს. სავსე მთვარემდე 1 დღით ადრე დაკლავენ, ჩვენი დროით სადღაც 12 საათზე პირველის 15 წუთზე გაატყავებენ. 3 საათისთვის შემოაცმევენ. როგორც გითხარით, შამპურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწובה და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელებს. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება фараონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან фараონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
2: საათები დაემთხვა ქრისტეს
1: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
2: დაემთხვა რომ საინტერესებს დღესაც გკითხეს მე რომ საათობრივად როგორ
1: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდით კვირას შევიდა დიდებით ქრისტე და უკვე ორ შაბათ დღეს კვირას ხო შევიდა დიდებით ორ შაბათ დღეს იმ დღეს როცა სინედრიონი ანუ ესე იგი მღვდელთავრების ну დიდი მღვდელ სამღვდელო პირების კრება ისრაელის მაშინ როცა თვითეულმა წევრმა შეირჩია თავისთვის ცხვარი ან შეირჩია ბოჩოლა ამავე სინედრიონმა შეარჩია მოსაკლავად ქრისტე
2: საათობრივად ხდება იგივე
1: კი ეს მოხდა ასევე 6 დღით ადრე 6 დღით ადრე შემდეგ პარასკევს ჯვარს უაცმევენ, საათები დაემთხვა. ამას კიდე ჩვენ ვიტყვით. ზუსტად მაგდროს პილატე გადაწყვეტილებას დაეთანხმება ბოლო-ბოლო ამათ. ეს მოხდება 12-დან პირველის 15 წუთამდე. მოუყვებით დეტალურად დღეს გადაცემაში შესვენების მერე. მერე ზუსტად 3 საათზე უკვე აცვავენ ჯვარს და სადღაც 5-ის ნახევრისთვის განუტევებს სულს და შემდეგ გამოითხოვენ მისხეულს. და იოსებ არემათიელი გამოიწხოს მის ხეულს და დაგზალავენ ყველაფერი ეს ჩაეტევა ზუსტად ამ საათობრივ ვადაში. ეხლა სხვათა შორის კიდე მე ამას ვიტყვი, ებრაელები დღეს ამ წეს თითქმის აღარ იცავენ, ცალკეული პიროვნებები თუ იცავენ. დღესდღეობით ეხლა სხვა რამე შვებიან, ხათმის ბარკალი მოაქვთ, იმას დებენ ხოლმე, მაგრამ არსებობენ დღესაც ადამიანები, ცალკეული პირები, ვინც თელ ამ რიტუალს დღესაც იცავენ. ასე რომ კვირა შედის ქრისტე და ღამე იწება ორ შაბათი და ორ შაბათს ღებულობს სინედრიონი. ხა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორ შაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას და ახლობებით აი მაგ პერიოდში რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარსან ბოჩოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აქაც სული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამამის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს, რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღტკინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე აღთქმულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა იმაშვებიან. დრო შერჩევა უნდათ, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვს უკვე რომ მოკლა. და ფიქრობენ ეს როგორ გააკეთო. ახლა აქ მეორე მომენტია, რომელიც ჩვენ ასევე უნდა აუცილებლად გავიაზროთ. მეორე მომენტი ისაა, რომ რა ეპოქაა ეს? ეს ის პერიოდია, ქრისტეს პერიოდი, როცა ტელევიზორი არ არსებობს. ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ რომს გვინდა, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავით, თავისი სიპატარაი სამხედრო შენაერთი რაღაც, პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განა ყველა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება

0: გამოეთქვათ, ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე. როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არიცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო მოწყობილობები, დღეს ეხა ტელეფონი ხელში გიკავია და მოგძებნიან სათხარდა. სად იყო ქრისტე ეხა, რა იციან? გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ ეხა ფიქრობენ როგორ, სად ნახონ, სად დააპატიმრონ, როგორ გააკეთონ ეს?
1: აი იმაში დაიხმარა ის იუდემოციკული.
0: და აი აქ ეშმაკი შედის იუდაში. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ასევე უნდა გავიაზროთ. ვინ არის იუდა? იუდა არის ქრისტეს მოწაფე და ეს არ არის უბრალო მოწაფე. ძველ ამბავს დაუბრუნდეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ ქრისტე რო იწყებს მოღვაწეობას, მოციქულებს ეთყვის, რომ სული წმინდას მისცემს, ღმერთის ენერგია საჩუქებს და ეთყვის, რომ წადით და განკურნეთ ხალხი და აღადგინეთ მტრები. მე თქვენ ეს უფასოდ გაჩუქეთ და თქვენც ეს უფასოდ გააკეთეთ და წავლენ მოციქულები 12-ვე, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და კურნავენ ხალხს და მტრებს აღადგენენ ღმერთის ძალით. ანუ დაუკვირდით, იუდა ისკარიოტელი უბრალოდ მოწაფე არ არის. ეს არის მოწაფე, რომელსაც სულიწმინდის მადლი, ღმერთის ენერგია, ანუ სულიწმინდის მადლი და ღმერთის ენერგია სინონიმები ერთე იგივეა. მიღებულია ღმერთის ენერგია და რომელსაც განუკურნავს თვითონ ხალხი. გაუცოცხლებია, შეიძლება მკვდარიც ჩვენ. ყველანაირი სასწაულებია ქრისტეს სახელით გაკეთებული და ესეთი ადამიანიც კი შეიპყრო ეშმაკმა. ეს ჩვენთვის მინიშნებაა. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება და უნდა ესმოდეს, რომ ყველა ადამიანში ცხოვრობს ყაჩაღი და ყველა ადამიანში ცხოვრობს იუდა. მათ შორის იუდა ისკარიოტელი. ყველა ადამიანში სულგმულობს ღალატი და რანაირის წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერი ჩვენთანგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და ეს უნდა გავიაზროთ. და აი ეს თვით ქრისტეს მოწაფე, რომელმაც ეს ყველაფერი იცოდა, ხედავდა ვინ იყო ქრისტე, ხედავდა ღმერთის ენერგიას, ფლობდა, მაშიც კი შევიდა ეშმაკი და ისიც კი ეშმაკმა შეიპყრო. და მიზეზი ყველა სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგი შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
1: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მეხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ დამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირსად. ქრისტეს ხორცი უღირსად მიიღო, უმადურად მიიღო, მადლიერების გარეშე მიიღო და თან უღირსად თავის გულის თქმა დაფარა, რომ ის აპირებდა ქრისტეს გაყიდვას. და ამიტომ ეს საჯელად აი ჩვენ ზიარების წინა ლოცვებში ხო კიდევ ლოცულობთ, რომ ნუ მექმნება საჯელად ეს შენი ხორცი და სისხლი, უფალს ვთხოვთ არამედ საკურდებლად სულისა და ხორცსა, და აი სწორედ მას ექცა საჯელად, იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: პონდეს. ეს ართული საკითხია.
2: ეს ღირსება, ღირსეულობა და უღირსება აქ ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ, იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა ქონდეს ახლა ცხელ ბატონი დავითი ამბობდა იმ განვაურის განკურნებასთან დაკავშირებით, რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამდინარეობს, ცოდების მიწების შემდეგ, ანუ ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგ და ვიდოდე. ანუ ეს მიღება ამ ზიარებისა, ხო ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანი მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამოდინარე და წმენით, რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქიდან გამოდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერ ცხოვრების, როგორც სულიერი ასე ფიზიკური და რა ვიცი ბევრი სიკეთე და შემდეგ. ანუ ღვთის ენერგიის მიღებლობა, მიღებლობა, ხო შენ მიიღო ეს მადლიერები.
0: ჩემი აზრით არასოდეს არა ვარ ჩვენ არასოდეს არ ვიმსახურებ ზიარებას, ეს ძალიან
2: რთულია,
0: ყოველთვის უღირსია კაცი ზიარების. ყოველთვის. ზიარება კარგია, აქ სხვა ამბავია, როცა შენ ეზიარები, ღმერთის ენერგია შემოდის შენში. და შენ შინაგანად უნდა კონდეს სურვილი ის მიიღო და არა ებრძოლო მას, იმიტომ რომ შენში ორი პროცესია, ან შენ ღებულობ ღმერთის ენერგიას, ან შენ თვითონ ვერაცნობიერებ ამას, მაგრამ შენი მე

0: შენ შიგნით იწყებს ბრძოლას ღმერთის ენერგიასთან. ამ ბრძოლას ადამიანი ღმერთს ვერ მოუგებს, მარცხდება. მაგრამ ამ ბრძოლის დამარცხების პროცესში ადამიანმა შეიძლება ბევრ რაღაც უბედურებაში გაიხვიოს. ეს რთული საკითხია. ძალიან რთული. მივიდეთ მანამდე, ახლა ჩვენ თავარი ამ უნდა ვთქვათ, რომ პირველად 4 შაბათს ეშმაკი დაეტაკება იუდას და პირველად 4 შაბათს უკვე იუდა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ქრისტე გაყიდოს. ეს პირველი მომენტია. და პირველად რეალურად ის 4 შაბათს უკვე მოლაპარაკებასაც აწარმოებს მათთან. ეს 5 შაბათს რომ იმის სხვა ამბავია. ის 4 შაბათს უკვე მივა და ეტყვის, რომ მე თქვენ ქრისტეს მოკრიდით.
1: რას მომცემ
0: თამაში გაურიგდება ფასზე და ეტყვის, რომ მე შეგატყობინებ თქვენ, სად იქნება ქრისტე, დაგანახებთ ამ ქრისტეს, ამას მე ეტყვის, მაგრამ იმ პირველი მოლაპარაკება 4 შაბათს მოხდება. შეთანხმდებიან რომ 30 ვერცხლი. ეს საკმაოდ დიდი ფული იყო, იმდენი ფული იყო 30 ვერცხლი, რომ ამით მე მიწაიყიდეს მე ებრაელებმა და იმ მიწაზე მარხავდნენ უჯულებს, ვინც არ იყვნენ ებრაელები. მაგრამ ამ მიწის ღირებულება იყო 30 ვერცხლი. და ქრისტე 4 შაბათს მივა და შეუთანხმდება, რომ მე 30 ვერცხლად გაჩვენებ ვინ არის ქრისტე და სად იქნება ის. ეს მოხდება 4 შაბათ დღეს, ამიტომაა გაყიდვის დღე და ეკლესია ამ 4 შაბათ დღეს, ანუ გუშინ ხდება ეს. დღეს 5 შაბათია, გუშინ ხდება, ხო? 4 შაბათ დღეს ეკლესია ამ დღეს იხსენებს სწორედ იმ ქალის ამბავს, რომელიც 9 დღით ადრე 4 შაბათს ჯვარცვამდე, რომელიც წინა 4 შაბათს მივა და ფეხებს მოუბანს თავისი ცრემლებით, გაუმშრალებს და მირონით წაუსვავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთის ხრივ ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს, იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს ცოდვების მოტევებას და განიკურნება, და მეორე მხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ, მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამ შაბათს ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ
1: აქ მონოყოფო ლევი.
0: ხო, შეიძლება ლევის კი.
1: მონოყოფო ლევის ხო.
0: აქ რაშია საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესო. აი ეს უნაყოფო ხე, რომელსაც ლეღვი უნდა ქონოდა და არა აქვს, ხო? არის კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს.
1: ნაყოფს, რომელიც რომელმა ხემა ნაყოფი არ გამოიღოს, ის გახევაც ეს ხი დაედება, როგორც ქრისტე ამობს, ხო?
0: ეხა შესვენების დრო მოვიდა და 5 წუთში დაუბრუნდეთ და გავაგზავნოთ რა იყო. 5 შაბათს, პარასკევს, შაბათს, ბევრი რამ გვაქვს, ძალიან სათქმელი კიდე. 5 წუთიანი შესვენება გვაქვს.
1: აბიშო.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია.

0: ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელიც რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ახლა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ? გეგონას რომ ეს დაუჯელა დარჩება და არ უნდა გეგონას რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონას რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
2: გავიგეთ ეს, გავიგეთ რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ ან რევოლუცია და კიდე ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანა სურთო ისიც ახლა იმ მესიჯ
3: ბოქსში ლაპარაკის მოწყობა უნდა თუ მარტივად რომ თქვა მიასე გავიგე და
2: ყველა ფერში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ამ რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ამ რევოლუცია, ამ გადატრიალება, ამ გადმოტრიალება და ამ კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმე გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ. გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში. დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი. დაშალა ყველაფერი. თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი. აი მისი გამოძახილია დღეს რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ? სისტემა ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ. მე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში ნაცია, ნაცია,
3: ნაცია, ნაცი
2: ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ახლა, იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლესობა

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ ამას
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედი ჩვენ, ესე იგი ოთხ შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამ

0: და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს. იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეისასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
1: მღვდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს და მე მგონია ჩვენ სექტერი
0: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფლდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ. როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩეროთ ჩვენი ყურადღება, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრი მე შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 40-45 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეური აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვა შორის ნაცავი ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტე. ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ? ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლემ უთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს

0: ცხებული. აქიდან გაჩნდა იესოს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავის თავს როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს ფთაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას, 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
1: კონსტიტუცია ფაქტია.
0: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 ცნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 ცნება სინამდვილეში არა კავშირი ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა ვთქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს, როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 ცნება ეს მოსეს ცნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 ცნებაზე. 10 ცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის ცნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
1: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
0: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სუ სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
2: დევნილი.
0: ვიტყვი ახლა ამ 9 ნეტარებას ვიტყვი და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორიაა, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი. ურფა, ესე იგი
2: შანლი ურფა.
0: შანლი ურფა არის თურქეთში. ეს ედესის სამთავრო იყო, ქალაქის სამთავრო. იქ იყვნენ აბგარითთა დინასტია, ესენი არამეელები იყვნენ, ეს აბგარიდები. სომხები კი ამბობენ, სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო, მაგრამ ტყუილია. ის იყო არამეელი, საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან. და აბგარ მეხუთე, ეს მეხუთე აბგარი იყო, ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი, ძალიან უჭირდა სიარული, ვერ დადიოდა. დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით, რომელშიც წერს, რომ რაც მე ვისმინე შენზეო სასწაულები, შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ, ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია, მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნის. ამ მეფეს აბგარს, ქართველები ავგაროზადი ცნობენ და პასუხს გაუგზავნის, ეტყვის რომ მერე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს
2: კიდე თილისმებს
0: თილისმას ადრიანს
2: კულტურული მნიშვნელობა
0: სინამდვილეში
2: საფუძველი ეგა
0: აქვს. სინამდვილეში უნდა გვესმოდეს რომ თილისმა სულეც სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სულ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ 9 ნეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ მივლენ, გაიმშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ მიმხალს გაატან სინამდვილეში არა, პირსახოც აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს აბგაროსთან, რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოს კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა, რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ

0: 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო, თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა, თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყდე, მე მინდა რა ვთქვა, რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ 9 ნეტარებას. ეს 9 ნეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება 9 ნეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და სულიერი სიმართლე, რა თვითეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიახ თუ 9 ნეტარება გულში გამეფთა, 6-ია გულში. იმიტომ ამბობს ქრისტე, რომ ზეციელი სასუფეველი თქვენ გულშიაო, 6-ე შენ გულში, ამ როდის, როცა 9 ნეტარება მეფობს. ეს 9 ნეტარება სამადი ყოფა, პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მეოთხე, მეხუთე ეს არის, იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის. მშვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ დავიბრძოლეთ ქრისტესთვის. აი ეს არის 9 ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხარ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მერე სექტაც გაჩდება, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მერე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა, ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი 9 ნეტარება იციან, თავისთავად გლახაკებს ეძახიან, ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკი? ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, ქრისტე ბანს ფეხებს ხუთშაბათს ყველა თავის მოწაფეს. და ხშირად დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანთ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა, ევიონიმ, სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ ხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ჩემ თავსაც გულისმო, ყველა ჩვენ თავს.
1: ეს არის მამები ამბობენ ამას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქრისტესთვისო და სასუფეველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე, არამედ გულის მდგომარეობაო. იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, რომ არა შენ გული თუ ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვას ის ტკივილი როგორც საკუთარი ისე ქტკივა შეიყვა რომ მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწოება არის, ეს მოკლედ ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ ახლა რო სიტუაცია ორი როდესაც ეს ფეხს პარმა ხდება, ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით ახალებაში, ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ.
0: კი ვინ უფრო დიდია?
2: იაკობი მოციქული და იონე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს, როდესაც უფალი იონებოდა, რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან.
1: და ვისაც
2: ჯვარცმაზე ვისაც გადაგებდა შემდგომ კლდეს აღდგომაზე, თუ იქნება უსაშველება, რომ ერთმანეთზე დავიდეს. ეს სხვა მუსიკული უნდა გაიგეს განისა და რაცა რისხანებით შეიპრინო სხვა იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კი არა კეთდი, დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი, დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
2: პირველობით ის იყო მათში და ნუ
0: ზებედეს.
2: უფალმა ეს ფეხ და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს.
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობსო, რომელსა
2: მოძრათ უთვლიეთო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგი უსუკეთო.
1: მაგრამ რომელსა თქვენ შორის პირველობა უნდა დესო, ყველას სახოლო იყოს ამას ამბობს. იმას კი არ ამბობსო, არც ერთს არ გინდოდეს
2: პირველობა. პირველობა და ასეთი მოხდებით.
1: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდას ხებს ამ
2: სახურება არა უბრალოდ ის რომ იყოს, ან მონებრივი სახურებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო შენი მისთა შენ გახდები მაშინ პირველივე და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო.
0: ახლა აქ რა არის
2: მაგალითი დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა, ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას თელი სარწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათს თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამო ხატვა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა, თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი? აი ეს არის თელი ბძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
2: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით, ვისთანაც შეიძლება რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომემსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაც ეკეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არ მოველი.
0: რა თქმა უნდა.
2: ანუ არაფრის მქონებ დაბუებს შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობაა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
1: აი იმასაც ხომ ამბობთ ქრისტე კაცო, როდესაც ოკეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო, თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
2: მიიღეშენ
1: სასკიდიროდ.
0: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის და ამაზე დაფუძნებული გმირობა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდი შემო შეგაწყვეტინეთ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
2: და თვითონ მე რამიდა იცი რომ თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მოსკუნი საზოგადოება არსებობს, მაგ ძალიან ცოტანი ვართ ფაქტიურად, ვინც თქვა მარხულობს, თქვა ცდილობს, წვალობს, ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% ვიყოთ, შეიძლება კიდეც არ ვიყოთ, მაგრამ ნუ არიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველ ადამიანზე მაქვს მესაუბარი, საქართველოს ყოფ ადამიანზე ნებისმიერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაიჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის შესაძით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს. აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და შვებს აუბრობდით? ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები, მთელი ეს სვერპლი, ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული? რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სვერპლი, გაგებული სვერპლი ხო იქ უკვე განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცი ახლა მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა ხო რაღაცა ისეთი ბავშვები ყავი ყურადღებიანი და გულთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი მითო რაღაც რაღაც ამ დროს იმაზე მეც ვაშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდი ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელამ შეერყული გაიყო ხო აი უკვე მივხვდი რა გავთავისუფლე ვიპოვე ის რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალი და ჩავეჭი და გავთავისუფლე და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა ნურავიში ნუ ეძებთ თქვა კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არის.

0: მიუღიათეს დიდი ძალა. უბრალოდ შეიძლება ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენ წელ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი. განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
1: ეხლა დაუბრუნდეთ ქუჩაბაც.
0: ნა და ჭეშმარიტება განგვათავისუფლეს.
1: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც თქვით, მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინო საწობს პურში და აკურთხებს და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწყავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთ კაცის. განკაცებული ღმერთის კაცობრივი შეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება მუნდა უშველოს და ვერშველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამის მინდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყველას უნდა გვესმოდეს ეშმაკი, ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება. როაი ახა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაგზე, სიონის გორაგზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უბრალოდ სიონის გორაგზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მერე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანეთ.
0: ნუ მიდიხე უკვე ვიცაც მე ამბორს უყო
1: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოვდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
0: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ
1: მომენტში. ნუ არ ვიცი, მე ვეჭვობ რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონია ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ, იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
0: ხოდა მაგიტო გასაკვირი სამთელი.
1: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია რომ მივიდნენ საკმარისი რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ, აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
2: შეურევნელი არის ორი ჰიპოსტასი, მათ შორის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
1: მიწებებული.
2: მინუწერ ერთ შეურევნელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურევნელი და
1: დაახლოებული. კაცობრივად ეშინია და
0: სისხლიანი ოფლი ასხავდა ანგელოზი ახმნება.
1: დღეს დამტკიცებულია რომ ეს სამეთ მედიცინამ და ამტკიცა რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა რომ ეს ესე არის და ქრისტე რომელმაც იცის რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივი ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არისო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს და ღმერთ როგორ ლოცულობს ის ამბობს რომ თუ შეიძლება ამაცილე მაგრამ მეორე

0: რომ ამავ დროს ამბობს იყოს როგორც შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
1: ანუ აქ ისიც ჩანს რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება,
0: კი, ემორჩილება,
1: ემორჩილებაც არის ამ.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იო, ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი, როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ძლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
1: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქიდან დასკვნა მომყავს, აი, რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობეა დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და დაეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ მღვიძარე გონება და
0: მოსულა. ანუ ლოცვა, ლოცვა, ლოცვა, სუსაჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხო აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს. ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ეს ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან. ჰ, ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მღვდელთავარი იყო, სიძე სიმამრი. ხანანი სიმამრი. და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ზეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა სადაც არის ქრისტე ამ ჭაში ჯურგმულში, მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი იმიტომ აფერი დანაშაული არა აქვს საერთოდ, მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ნამყოფია კილომეტრი ნახევარი მაინცა, ორი თუ არა, არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი და იქაც იფაც გამოქვაბულივითაა და იმ გამოქვაბულში კონდეთ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ, შიგნით ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილო ამ კონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ძეხვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავის თავს ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერპთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობსო რომ ესო ღვთის ძე არისო, იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა რომელიღაც მიწიერი ქალისგან მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები თავიქო.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმით რომ მან იცოდა რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდით სულც მე მისი ღმერთ ღვთაებრივი მამა შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გა

ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა, რომ კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დასჯერ სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცით თქვენ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რო არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რო აცემინებს, ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ, დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველი 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს, მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე, შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი, კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზაზე, ხო? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაგ ჯვარი და ერთი ადგილია, სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა, მიეხნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხო, ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ ამას პირდაპირ კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არამართმადებლური, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაცემად განმწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განმწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი, რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო, ესე იგი განკურნეო. ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზლდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და აი ეს ქალი გულში ფიქრობს, რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაც არა და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ, სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხვას და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს ურკვლით, რაც ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შეხ? არ ესმით, რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა, რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რო ყველა მოისმინოს.

0: მერე გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რომ წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით. ქალმა მოუყვა, რომ შენმა წმენამ რო განიკურნა, ეუბნება შენმა წმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალდა, ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენმა წმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევლ მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ წმენით ხდება, მთავარი არის წმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დოლოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს, ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ну и კიდე ეთყვის, ესე იგი, რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირეთო, თქვენ თავზე იტირეთო და მერე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ, უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწყება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარისაშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარც მაზია და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეული სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერ სუნთქავს, კაცი, აი ესეც უთქავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არათკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს. ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდნენ. და იქ გახსოვთ თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილს ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორეს ხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო, უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ, რომ დიდი ხანი ეტანჯა. ამიტომ ყველას ეშინოდა ამ ჯვარცმის, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე ვთქვათ, სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს. რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა. ქრისტემ ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზე გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ის მაგავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგის სვარშორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა.
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას,
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისაა, რომ ეს ავაზაკი არის თითოეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა ქრისტე, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეძლო ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისაა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო, ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენ უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენით, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველაო, აი ამას ამბობენ
0: მომები. არა, თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენითაო.
0: აქ თავარი სხვა რამე არა, ისე უბნება დღე პირველი ადამიანი, ვინც 64-ში შევა, არის ეს ავაზაკი. ის ეუნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუნება
1: დღესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი, ვინც 64-ში შევა, არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მამები ამბობენ იმას, რომ ეს
0: წესიერი ანტიოსანიკა
1: მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა დიდ მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა, ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყო და მკვლელი, კი არ არის 64 დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს 64-ში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია. რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს ხეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი, ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში. და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადაა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აブラამის წიაღში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აブラამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო უცოდველი არო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი. და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამაზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები. ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რომ აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რომ აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აブラამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც
1: არის იოანე ნათლისმცემლის მასშტაბში.
0: ეს კი, მაგრამ მე ვგეუბნები, მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებას წერია და გაიხსნაო საფლავი ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რომ აღსდგა კვირას, ხოლოდ აღდგომის მერე, არა მანამდე. ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ მათი სულები, ესენი ხორცით არ აღსდგენ, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე 60-ში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინ 60-ში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა. ის პირველი სხვა შორის ფრიშობელი იქნება, ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარიამ მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარიამ მოხსები თურთ და ხპოვა ლოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარედისოსა მყოფს ამას რა თეძიებ ქტართა თანა ვითარცა კაცსა იხილვენი დაბლუსე მის სახოველი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხნელბან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვითარცა ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის და ყოველას გონია რომ ცისკარსთან თვად მარიამ მოვიდა მოხსები თუ არის მარიამ მაგდალინელი ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა მარიამ მაგდალენას აყავდა გარემოცვა ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს ის მოვიდა პირველი და მანიხილა პირველმა აღდგომილი ქრისტე ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს რაც შემძელით მე მგონი დღეს კიდე ბევრია მოსაყოლი ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ რაც შევძელი დღეს ვისაუბრეთ დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს და მაყურებელს მადლობა რომ გაგვიძლოთ ჩვენ
1: მადლობა უფალზა მრავალ დიდ ხუთ შაბათს მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს ამით

0: ნაპოლი და გაილა ამაზე ცხოვრება.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ პერურგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაკი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ

პარტიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, ეგ ოთხმა პარტიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი

0: ეზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ხო, თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.

0: მომისამებით და კვლავ გადაცემა ვისაუბროთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორზე. და ეს სტუმრატვარ ბატონ ლევან კულოშვილთან, რომელიც არის ანსამბლ ერისიონის სოლისტი, ანსამბლ ერისიონის ქორეოგრაფი.
1: მოგესალმებით პირველი შემოსალმებით ხელს მაყურებელს და მინდა მადლობა გითხრათ დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მომზადებისათვის. პანდემიის პირობებში შეძლებით დავარაფს, ვთქვით, რომ ფოლკლორი არ დავავიწყოთ ხალხს და დაგვაგზავნეს საქმე.
0: ეხლა ხალხი კიქხედავთ ეკრანებზე, იქ ერისიონის როლიკებში და ბევრ კლიპში და მოდით გავაცნოთ თქვენი თავი. თუ როგორ დაიწყეთ მოღვაწეობა, აი ხუთწლიანი სწავლება, სკოლის პერიოდი, შემდგომ უკვე ქუთაისის სახელმწიფო სიმბოლოების ანსამბლში და ასე ნელ-ნელა მიყვეთ.
1: ანუ, ერთხელ დავიწყე ცეკვა ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლაში.

0: სკოლაში, ბავშვთან სკოლაში, სადაც ჩემი პედაგოგი იყო შალვა ბობოაძე, ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შალვა ბობოაძესთან მომიწია ამ ყველაფრის სწავლა და გზაზე დადგომა. შალვა იყო ჩემთვის არამარტო პედაგოგი, ბევრი ისეული ნაბიჯები არის შალვასგან და გადავიდე, რასაც ხია. და გამიმართა ცხოვრებაში, რომ ასეთ პედაგოგის ხელში მომიწია ცხოვრება. და შემდეგ, სტუდიის დამთავრების შემდეგ, 99 წელში გადავედი ქუთაისის სახელმწიფო ანსამში, ქორეოგრაფი ბრძანდებოდა ბატონი ენერ გუჯავიძე, შესანიშნავი ქორეოგრაფი, სამსონ დოღონაძე, ჯაჯული დირექტორი. და 9 წლის განმავლობაში ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლთან ერთად, ანუ ჩემ პირველ ოჯახთან ერთად, საოცარი ანსამბლი იყო თავის შემოქმედებით, ურთიერთობით, დამოკიდებულებით, იყო და არის და ვერ წარმატებას ვესურვებ, რა თქმა უნდა. რომაც დავაგრძელე 9 წლის განმავლობაში იქ ცეკვა. 97 წლიდან უკვე თბილისის საქართველოს სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ერისიონში, მაშინ ერისიონი არ ერქვა, იყო სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი. ჩამოვედით ქუთაისიდან 4 მოცეკვავე. რომლებაც გავაგრძელეთ ცეკვა, რომელიც დიდი კვალიტატოა, აკადემიური სკოლა, მაინც სხვა სკოლაა, სხვა შესაძლებლობებს იძლევა, სხვა გამოცდილებას იძლევა, მოიხსენებათ ყველას. და იმ ადამიანების გვერდში მომიწია ცეკვა, რომელიც ადამიანებთან ერთადაც მე ვოცნებობდი, რომ ადონეზე მეცეკვა და შემდეგ ჩემი მეგობრები გახდნენ და კოლეგები გახდნენ. ქუთაისში ცეკვავდი ისეთ ადამიანებთან, როგორც იყო თვითონ ჩემი მასწავლებელი შალვა ბობოაძე, ავტოკოპალიანი და უამრავი რობიზონი, კნავერიძე, ზაალ ჭუმბურიძე, გოჩა ზოწენიძე, რომლებიც საქართველოს აკადემიურ ანსამბლში თავისი სიტყვა და კვალიტატორებს და ამბობენ დღესაც ქართულ ქორეოგრაფიაში, ბავშვთა ქორეოგრაფიაში თავისი სიტყვა სახელოვანი ადამიანები. და მე კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ამ თაობასთან ერთად მომიწია. შემდეგ იყო სოხიშვილის ანსამბლის ბადრის ხოვლებოვი, ბევრი რა მინდა გამორჩესული, ბევრი და ბევრი ჩემი მეგობრები.
1: ეს კითხვა მომს ესეთ. რამდენად დამკვიდრდით მაშინდელ სიმღერების ეკის ანსამბლში? აი გაგიძნელდა ურთიერთობა მოცეკვავებთან და ჩაჯდომა, ანუ ურთიერთობა მიგდა იმას კენანოს?
0: გასაგებია, შემოქმედებითი
1: ურთიერთობა.
0: აი მაგას მინდა გავსვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ შალვა მასალები გვასწავლა და ყოველთვის იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცეკვა ჩვენი სტილი და არ გადაგვეღოს ვიდა ჩვენი სტილი, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რამოდენიმე ადამიანმა იცეკვა სულ საქართველოში თავის სტილი, მაგრამ მინბაძველი არ უნდა ყოფილიყავით არავისთვის, ანუ ჩვენზე მორგებული, ჩვენი სხეულიდან, ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე უნდა გვეცეკვა ყოველთვის და ვცდილობდი ყოველთვის ეს მაკეთებია და არა პლაგიატი არ ყოფილიყავი რომელიმე მოცეკვა. თუმცა რა თქმა უნდა სწავლობდი ბავშვობიდან, უყურებდი დიდი ანსამბლების მოცეკვავების ნაცებს, სწავლობდი, ვიღებდი თიქიდან და შემდეგ გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზმის შესაფერისად და ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე ის ჩემი სხეული ვიღებდა ამას, ისე გადმოცემდი რა თქმა უნდა.
1: აი ხო ერისიონმა სახელი შეიძინა მაშინ, როცა უკვე თქვენ იყავით და რაღაც ეს პიკი იყო ანსამბლის და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს თქვენ და ბიჭებს ეგვა, რომლებიც დღესდღეობით ალბათ უკვე პედაგოგებად მუშაობს და ბევრმაც ეკოსაც დაანება თავი.
0: კი ბატონო, ეს კონცეპტი არასდროს დამავიწყდება, ჯერ იყო სიხარული, მერე იყო ლეკნი მქონდა გატეხილი და გამაყოჩებლის ქვეშ ვიცეკვე ეს კონცეპტი და როცა მითხეს, რომ არ შეიძლებოდა ჩემი ცეკვა, ვერალფრით ვერ დაუშვებდი, რომ ასეთ ისტორიულ დროს მე სცენაზე ავდგარიყავი და გამაყოჩებელი გამეკეთეს კონცეპტის დაწყების წინ, შემდეგ შესვენებაზე და ისე გავიტანე თავი ბოლომდე, რომ აყურებელს არაფერი შეემჩნია ჩემი ტკივილის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღე ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი კონცერტი, დღევანდელ დღეს ყველა იცნობს ერისიონს, ჩვენ სიმღერების ეკის სახელმწიფო ანსამბლს და მე იმ ერისიონის ნაწილი ვარ, რომელიც 1995 წლის ისტორია აქვს.
1: აი სპატაშორის ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ ერისიონი და ნატოლაც მე მინდა, რომ თქვას ყოველთვის ისე, რომ სიმღერების ეკის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერების აქ ამ ანსამბლში პერიოდა და ის პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ სუხშვილის ანსამბლი არ არსებობდა, ასე რომ ვთქვათ. და ნატოლაც რამე ყوار გამოიწვია სახელის შეცვლა იმ სიმღერების ეკის ანსამბლთან, მაინც ერისიონი ხა ხალხმა და მაყურებელმა მიიღო ერისიონად და ალბათ იმ ძველ სახელწოდებას აღარ ანიჭებენ.
0: არ ამგონია, რადგან ერისიონი იყო უბრალოდ ერთი სახელის დარქვა, მოკლე სახელი.

0: ჩვენი პროდიუსერების მოთხოვნა, რომ აყურებლისთვის ძალი ახსათქმელი იყო, წასაკითხი იყო აფიშეზე საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი და ამიტომ ერთი ეს ყოველთვის მიუძღოდა ეს სახელი ერისიონსი. ერისიონი არაზუს არ ეწერა აფიშეზე, იყო თავიდან ბოლომდე განმარტება საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი ერისიონი. შემდეგ იყო ერისიონი ამ წინასიტყვის შემდეგ დაწერილი. ასე რომ არამოვარდა, როგორ შეიძლება მაგი დაიწყო ადამიანმა, აქ უდიდეს ადამიანებს აქნა ცეპი და ნამღერი და ილია ჭავჭავაძე წერდა თავის დროზე ამასავლის შესახებ ხო და არ შეიძლება დაიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს. მე ბევრი კონცერტი ყოფილა, როდესაც ველი მოცეკვავები, მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას. ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ანსამბლის ხელმძღვანელობა მაშინდელის და დღევანდელის წარსულის ანსამბლის მომამაგე ადამიანებს.
1: კეთილი არ მივედით იმ კითხვაზე, რომ ერისიონი აი ამ ხელა ამდენი წლის ანსამბლი არის და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი გამოიცვალა. რე ბატონი რეზო ჭოხონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა, მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით, რომელიც აი შაკილი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ერისიონი უკვე ერისიონი გახდა. ერისიონი.
0: აა შეიძლება საცალკე მოიხსენიო მე მაშინდელი ასამის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფიკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანების, ბატონი ჯემალ ჯურასელი, ბატონი რევა ჭოხონელიძე, ბატონი იური გოგოლაური მუსიკალური ხელმძღვანელი. არ შეიძლება საცალკე მოხსენება, იმიტომ რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა, თავისი ნიჭით, თავისი ინსინკაციით, იმ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ. ეს არ წლებოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის ეს ადამიანები შემართული იმისკენ, რომ აი შენ რას მიაწვდილი აქედა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამივე ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი ამ სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი. გალაქტიკა გაანგრიავა ამერიკაში, ასეთი ტექსტებიც კი იწერებოდა. ეს იყო ამ ადამიანის ნაშრომის ნაყოფი და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი ხელმძღვანელობა რო აქვს, აი ესეთი შედვარ რო არ ქონოდათ. ჭოხონელიძე იყო ავისი უაღრესად დიდი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი. ძალიან მარტივად ვიგებდით მოცეკვავეები მის ენას. ძალიან მარტივად ერთი სიტყვით უკვე ჩვენთვის გასაგები იყო რა უნდოდა და რა სიტყვოდა და იყო ასეთი შემთხვევაც საფრანგეთში ჩვენ მოგხვდა უცხოელმა ფრანგმა პროდიუსერმა, რომ გაგვეკეთებია რაიმე ყველა ცეკვების ნაკრები. და მოგცა ამისთვის ორი პირა დრო, საფრანგეთში ვარ თვითონ. და რეზო, ბატონმა რეზო დაგვიძახა ყველა ანსამბლის შეკრება და ნახევარსაათში უკვე გაკეთებულ საფინალო ცეკვა რაც არის ეს მოხსოვებად. ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული იყო თავიდან ბოლომდე და რომ მოვიდა თვითონ ეს ჟერარი. გაუკვირდა კი არა და გაბრა და თუ ქონდა თუ რატო არ მითხარი თქვენ, რომ არა ეხლა გააკეთავ და გაგიჟდა ადამიანი, ესე სწრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა, ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა, ეს არ იყო რაღაც დასწავლი და ქონდა ადამიანი ნიჭიერი ხელოვნება, მაგით გამოირჩევა ყველაფერის ფრის გამო, ნიჭი ნიჭი და მუზა მეფობს და თავისუფლების კვეთება და ეს ქონდა ბატონეზო ზუსტად. აი საოცარი იყო სოფიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს, საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი

0: საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფიის და ბერდიერში აზრის გაცვლა და მე რა უნდა მეთქვა რეჟისტის შემი აზრი რომ ეწოდებინა ხო თვითონ კიდეც რომ დომოდა ძალიან თავშეკეულობდა მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას იფალისებდა საოცარი პიროვნება არის
1: ლეონ დაბრუნდა ქუთაისში ისე ну да, ცენტრალწაპელიოდი კი არა ერთხელს. მე მგონი, ჩვენ გუთაისი არის თონური თბილისში მოწიყვლების. და მე ამაყობ ხომ ყოველთვის, აი რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული კლიპის. ყველა ის გუთაისები სამაყობ
0: მოწიყვლებული კლიპი რაც
1: არის. ძალიან მიყარია და მიყვარს. მაკლების ყურება ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის ქალაქი არის გუთაისი. აი ამ ბიჭებს ვისაუბროთ, რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ელისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების დადრულება ვისაუბროთ ბართა ქორეოგრაფიაზე თქვენს მიერ ჩამოყალიბებულ ანსამბლზე ბართა ანსამბლზე და იმ ბავშვებზე რომელმაც თქვენ ხელში სტაჟიორებში გაიარეს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი машин დელ გადმოსახედიდან სწორედ შედგენილი ტესტირება იყო თუ სწორედ გაკეთებული პროგრამა იყო ეს რომელიც კოლეჯში ჩაეშვა იმ ერთწლიან სწავლებაში
0: რა შეეხება პროგრამას განათლების სამინისტრომ მიგვიწვია პროგრამაზე სამუშაოდ რომ სკოლაში დაფუძნებული იყო და სკოლებში ესწავლა ბავშვებს ქართული ცეკვა ძალიან კარგი წარმოწება იყო მე მივესალმები ამას რომ ყველა ბავშვმა ჰქონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს ну и на им этапამდე მაინც რო რაღაცა შეეძლოს თვითონ ამის კეთება და ცეკვის წაკითხვა მაინც რო შეეძლოს როცა ხედავს ამოდენა ბუმბერას მოცეკვავებს მოგესწრებათ რომ ყველა ქართული ცეკვა არ არის ეპირი მოგონილი ამას ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და თავისი მნიშვნელობა ყველა მოძრაობას და ილეთს და ეს როცა ბავშვა იცის მაყურებელი უფრო მაყურებელს დიდა მეტი დაინტერესება მოდის თაობებიდან ქართულ ფოლკლორზე და ქართული ფოლკლორი და კულტურა საერთოდ ქვეყნის მომავალია.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ესეთი კულტურული საუბრისთვის. აგეში დაგვიწყეთ და ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას ჩვენს ეთერში. კარგად სამყაროს.

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრული

0: რობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველის საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტი მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეში აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებით, ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტე მუზარმაზარი მემკვიდრე.
1: დაბერების პროცესის შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია. ზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა, სიმსუქნე, არაჯანსაღი საკვები, ქრონიკული სტრესი და ტოქსინები. მართალია, ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი

შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს. ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძელებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთან და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე პერიოდული შიმშილი ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ. ამ მეთოდის ძირითადი მიზანი ცხიმებისთვის ბუნებრივად გააქტიურება, შაქრისა და ინსულინის დარეგულირება, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ну შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყოს, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუსჯელად, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო

0: ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: აეროპორტი ჰილტონ ჰედი.
6: ხედა ვარჯიშობ.
5: გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
5: მიხარია შენი ნახვა?
6: მე სასიამოვნო გაცნობა.
5: შეეგებეთ, ალან ბადოევი და ნასია კაროტკაია. ხედავ ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ამოღებული გულით ზუსტად საფარისთვის.
6: რა თქმა უნდა, ჩვენ ხომ სავანეში

0: ჟირაფების, სპილოების და ცხოველების ნახვა მინდა.
1: ვერ ნახავ.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სავანაში ვართ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სავანაა.
0: ჟირაფები არ არიან?
1: არც ჟირაფები, არც ირაკლემები ამბობენ რომ აქ მოჩვენებებია. გინდა ფეხით გაიარო და შემოწმოარიან თუ არა?
0: რაღაც ძალიან შორიდან დაიწყე. მოდი შენ ფეხით გაიარე, მე კი თვითფრინავიდან გადმოხედა.
1: კარგი, მაშინ მონეტა ავაგდოთ გერბი თუ საფასური?
0: მოდი ცხოვრებაში ერთხელ გერბს ვიტყვი, შეიძლება?
1: მიდი,
0: მიდი გერბი.
1: გერბი?
0: ხო,
1: საფასური. შენ იმ რად გაცვია, შესანიშნავი დეკოლტე გაქვს. და ის აუცილებლად დაგეხმარება ჟირაფების მოჩვენებების პოვნაში. გთხოვს?
2: Спасибо.
0: მადლობ. დიდი მადლობა.
1: სასიამოვნო იყო, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა ისეთი ხან მოკლე იყო, რომ?
0: ხო, ჩემი გვარი ხომ იცი. კარგი, მადლობ, ნახვამდის.
1: კარგად.
0: მოდი ხუთი მომეცი. ოქროს ბარას გადაცემის რეჟისორს როგორ აძლევს? ის ხომ სამ კლიპს გადაიღებს, მთელ ფულს დახარჯავს. პროდიუსერებო, თქვენ გეუბნებით, არც ფული, არც ჟირაფები, რა საშინელებაა?
1: სავანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში მდებარე ძველი ქალაქი. ის გაუვალი ტყეების და მდორე ჭაობების შუაგულში მოკალათდა. ერთ დროს თეთრკანიანი პლანტატორები აქ ღმერთებივით ცხოვრობდნენ. შავკანიანი მონები კი პურის ნაჭერზე ოცნებობდნენ. სავანა, შვიდი სავანია, სადაც ტურისტებს გიჟური თავგადასავალი ელოდებათ.

0: 1936 წლის ფორდი, კაბრიოლეტი. ფორდი 48. ამერიკაში ყველაზე გაყიდვადი მოდელი. 8 ცილინდრიანი ძრავით. შესანიშნავი ქრომით და დაპრესილი ფოლადის საბურავებით. კავი, შესანიშნავი სალონია.
1: Ну,
0: მინდი ბებერო, დაი კოკე. აეროპორტი ჰილტონ ჰედი.
2: შესანიშნავი აეროპორტია. სანამ ავტობუს ელოდები, შეგიძლია სავარძელში ჩაჯდე. ჯერ არ დავყვილვარ, მაგრამ უკვე დავისვენე. ქალაქისკენ ავტობუსები 9 საათში ერთხელ გადიან. მგზავრებმა დისკომფორტი რომ არ იგრძნონ გაჩერებებზე, ასეთი სავარძლები დადგეს. მე მგონი მშვენიერი გასართობია. რა, ბავშვობაში ასეთი საქანელაცხენი არ ყოლია. მაგარია. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 5. ახლავე. აა, ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ისე კი არ არის როგორც ჩვენთან.
3: ოკეი.
2: კარგი. მადლობ. ის ტერენ ავენიუ.
0: სავანა, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით მდებარე ძველი ქალაქია. ბევრი სახლი და შენობა თავისი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. სავანა მონათმფლობელური ამერიკის სიმბოლოა. ადგილობრივ პლანტაციებში ყველაზე ბევრი დამორჩილებული ადამიანი, მარტივად რომ ვთქვათ, მონა მუშაობდა. თეთრკანიანი მონათმფლობელების პლანტაციებთან და სახლებთან მისვლა დიდი ხეივნების გავლით შეიძლებოდა. ითვლებოდა, რომ რაც უფრო გრძელი იყო ხეივანი, მით უფრო მდიდარი იყო სახლის პატრონი. რა თქმა უნდა, შემიძლია ათასობით ფაქტი მოგიყვეთ მონებსა და მათი მფლობელების შესახებ, მაგრამ რა საჭიროა? მოდით უბრალოდ გავიაროთ ამ ცნობილ ვორმსლების ხეივანში. კომპოზიტორ ჯონი მერსერის მუსიკის ფონზე, რომელიც ასევე ამ ხარიდან იყო.

ვორმსლის ხეივანი სავანაში უძველესია. ეს 300-წლიანი მუხის ხეებია. ხეებზე ჩამოკიდებულ ამცენარეებს ადგილობრივებმა ესპანური ხავსი დაარქვეს, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გავდა ესპანელი კონკისტადორების წვერს. ეს ხავსი სავანას სავიზიტო ბარათია. ის აქ ყველა ხეს აქვს.

0: მონტერეის მოედანი.
1: სავანა ძალიან მყუდრო ქალაქია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ რაიონულ ცენტრებში. ბევრი სიმწვანე და ცოტა მანქანა. ამერიკის სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ არ არის ნაცრისფერი და ერთფეროვანი სათამბჯენები. მათ მაგებრად ორსართულიანი სახლები დგას, რომლებშიც 150 წლის წინ დიდანი მონათლობელი პლანტატორების ოჯახები ცხოვრობდნენ. თუ სავანას გზამკვლევს დაუჯერებთ, ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ათეულობით მოედანია, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ძეგლებით განსხვავდება. მაგრამ ადგილობრივები ყველაზე მეტად იმ ადგილით ამაყობენ, სადაც ოსკაროსანი ფორესტ გამპი გადაიღეს. ესეც სავანას საკათედრო ტაძარი. ფილმის დასაწყისში სწორედ ამ ტაძრის წინ ვარდება ბუმბული და ფორესტ გამპის ფეხებთან ეცემა. ეს ჩიპევას მოედანია. სწორედ ამ ადგილას იდგა ფორესტ გამპის კამი. ის კამი, რომელზეც მან მთელი ფილმი ავტობუსის მოლოდინში გაატარა. მაგრამ აქ ავტორები ტყუილში გამოვიჭირე. არანაირი სკამი არ დგას და არ დგა ჩენება ყოფილა ოდესმე. ხომ იცით კინემატოგრაფისტების ამბავი? დაინახეს ყოველნარი. ო, ღმერთო, ვხედავ, ვხედავ. აქ სკამი უნდა იდგეს ზუსტად აქ ამ ადგილას. გენიალური იდეა. სავანაში მილიონი სკამი დგას, მაგრამ კიდევ ერთი უნდა დავდგათ გაზონზე. ეს ვიქტორ დრაივი.
0: სავანაში სასტუმროში გაჩერება უგემოვნობაა. სავანაში ძველ სახლში უნდა დაბინავდეთ. ორი დღე სავანას ყველაზე ლამაზ მამულში, ეგრეთ წოდებულ ჯანჯაფილის სახლში ვიცხოვრებ. სახლი 116 წლის წინ ამერიკული სოფლის გოთურ სტილში აშენდა. სახლი მთლიანად ხის არის, აწეული სახურავით და ვიწრო ფანჯრებით. ჯანჯაფილის სახლს კი მისი ჩუქურთმების გამო ეძახიან, რომელიც კოჭას ორცხოვილებს მოგაგონებთ. გამარჯობა, ერთდროს აქ მდიდარი პლანტატორი ცხოვრობდა, დღეს კი მე ვიცხოვრებ. გმადლობ. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობდნენ მდიდარი თეთრკანიანები ძველ კარგ დროში. მისაღებში ბროლი. მართალია, გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი დასაწყობენ. ეს სამზარეულოა, კარგი სამზარეულოა. ჩვენთვის ეს კარგი მისაღები იქნებოდა. არომატი შესანიშნავია. როგორც ჩანს გემრიელა დამზადებენ. უყვარს, როდესაც ასეთი ფუსფუსია. ყველა რაღაცას აკეთებს იმისთვის, რომ ალანჩიკმა გემრიელა დაიახშმოს.
2: Отлично.
0: შესანიშნავია. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც უნდა მიირთვა და თავი შესანიშნავად იგრძნო. სავანა მიყვარხარ. წარმოიდგინეთ, ძველ დროში ასეთ ოთახებში ქალები და კაცები ცეკვავდნენ. ერთმანეთს ეკონტაქტებოდნენ თეთრკანიანი ქალები და კაცები, რა თქმა უნდა. შავკანიანები კი კედელთან იდგნენ და მათ ემსახურებოდნენ. ასეთი დრო იყო. ახლა კი სულ ერთია. კარგი სახლი არაფერია. კარგი კიბის გარეშე. ვერც კი წარმომედგენია. შეხედეთ, ეს ზუსტად ის კინემატოგრაფიული დიდი გრძელი ჭრაჭუნა კიბია, რომელსაც დიდრულ მოსასვენებელთან აყავხარ. ნახოთ, რამდენად მდიდრულია მოსასვენებელი.

0: სახლში უკვე დავიბენი. სად არის ჩემი საწოლი? აი, ეს არის ჩემი ლოგინი. მეგობრებო, ამ სახლში ეს ყველაზე ძვირფასი ნივთია. ამას შეუიარაღებელი თვალითაც ვატყობ. გასული საუკუნის საწოლი. მასიური ხის. მატრასი? ღმერთო, უბრალოდ გიწვევს დასაწოლად. აი, ასე წამოწვები და თავი პლანტაციის მფლობელი გგონია. ქვემოთ ისმის ძვირფასი ჭურჭლის ხმაური. იგრძნობა ვარდების სურნელი. ვიღაც შენს გამოშრომობს. შენ კი უბრალოდ ისვენებ. სტუმრები, რომლებიც კარგ ჩაის ტოვებენ. და მე ყოველთვის კარგ ჩაის ვტოვებ. სახლის დიასახლისი განსაკუთრებულ შემთხვევებში მათ ამ გასაღების გამოყენების უფლებას აძლევს. ეს განსაკუთრებული გასაღებია. ის განსაკუთრებულ კარს აღებს. ჯობია ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახოთ. ფრაისტრიტი.
1: ღარიბი ტურისტისთვის სავანაში ნომრის ხირაობა ხელსაყრელი ნამდვილად არ არის. წარმოგიდგენიათ, მთელ სავანაში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია. მე სწორედ იქ მივდივარ. ეს ჩემი პანსიონია. რა ლამაზია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მე ნასტა ვარ.
0: ბრაიანი.
1: სასიამოვნო.
0: მოგბრძანდით.
1: ყველაზე იაფე ოთახი მინდა.
0: იცით, ერთი პატარა ოთახი გვაქვს. ერთი ადგილი $50 იღებს და შემიძლია 44-ად მოგცეთ.
1: მაჩვენე ოთახი. პანსიონი სავანა, ჩვეულებრივი კერძო სახლია. პირველ სართულზე სახლის პატრონი ცხოვრობს. ზემოთ კი ოთახებს სტუმრებისთვის ახირავებს. ჩვენთან ასეთ სახლებს სასტუმრო სახლებს უწოდებენ. უბრალო სუფთა, პიონერთა ბანაკს მაგონებს.
2: და, ну это как
1: ეს ოთახი დანარჩენზე პატარაა, მაგრამ სხვა რა გზამაქვს. აქ უნდა დავრჩე, იმიტომ რომ ამაზე იაფი უბრალოდ არაფერია. ბულსტრიტი 1921.
0: დაბინავების შემდეგ მე ნამდვილი პლანტატორის სადილი მელოდა. ახლა კი ისე ვისადილებთ, როგორც ეს თეთრ კანიანებში ამიღებული. პლანტატორებს ძალიან უყვარდათ მოხალული სიმინდის ფაფა, შემწვარ ღორის ზეხვთან და კრევეტებთან ერთად. ძალიან მარტივია, არა? ფაფა და კრევეტები. მაგრამ განუმეორებელი გემო აქვს. ისინი წვნიანებს და ბორშს არ ჭამდნენ. წვნიანი ღარიბების კერძი იყო. ყველა მდიდარმა იცის, რომ კერძებს შორის ეგრეთ წოდებული ანტრომე მოაქვთ. ეს ერთგვარი მსუბუქი სალათია, რომელიც წინა კერძის გემოს დრგუნავს და შემდეგი კერძისთვის გამზადებთ. დიდარი პლანტატორები მეორე კერძად ხშირად მიირთმევდნენ ცხვრის ნეკნებს, სატაცურით და როზმარინით. შესანიშნავია. და რა თქმა უნდა დესერტი. ბიტნის ჩაი და ტკბილეულსაც ავირჩევ. ძველ დროში მონებს შეიძლებოდა ნამცხვრები ასე ეტარებინათ და პატრონს ის არასოდეს გაესინჯა. ეს მინდა. ადამიანს მეტი რა უნდა უნდოდეს, თუ არა უგემრიელესი შინაურული სადილი. თითებს ჩაიგნეთ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭები ძალიან ეცადნენ, მომსახურება მაინც East River Street.
1: სავანაში სეირნობისას გადავწყვიტე უჩვეულო მაღაზიაში შევსულიყავი. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ ამერიკელები გიждდებიან არაქისის კარაქზე, მაგრამ ასე თუ უყვარდათ, არ ვიცოდი. აქ არაქისის კარაქის და თვითონ არაქისის მთელი მაღაზია აქვთ. სინამდვილეში არაქისი კაკალიკი არა. პარკოსანი ბალახია და მიწის ქვემოთი ზრდება. აი, ასეთი ნაყოფით. ანდრე სავანაში ის ღორებისთვის და მონებისთვის მოყავდათ. დღეს კი ამერიკელების მესამედი საუზმეზე არაქისის კარაქს მიირთმევს. აქ 50-მდე სახეობის არაქის ყიდიან. არაქისის წითელი წიწაკით. ვა

0: სამეცაბით, თაფლის მდოგვით, ჩირებით, ბეკონით და ჩედარით. სისხლიანი მერის გემოთიც აქვთ. თავი ის არის, რომ მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. უფრო სწორედ შეგიძლიათ ჭამოთ. აბა, ძალიან ცხარია. ეს მჟავეა. ამას პომიდორი აქვს. ეს ყველიანია. ოლივიე, არაქისი ქოქოსის კანით. არაქისი დარიჩინით. არაქისი თაფლით. არაქისი კარამელით, ქეშუს ნაჭრებით. და არაქისი რძიან შოკოლადში. ოგასტა როუდი.
1: ზოგი ქალაქი პარკებით იწონებს თავს, ზოგი მუზეუმებით. სავანაკი თავისი ჭაობებით არის ცნობილი. ჩვეულებრივი ტურისტებისგან განსხვავებით, მე შემიძლია ისინი ზემოდან დავათვალიერო. ამისთვის ჩემთვის უნიკალური ტრანსპორტი, დელტა პლანი ამფიბია შევარჩიე. გამარჯობა, დევიდი ვარ. სასიამოვნო თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. დაი ქოქა. მივდივართ. ჯერ გავცუროთ.

სავანას ჭაობები 2000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული მუდმივად ჩაფიქრებული მოღუშული დამდგარი წყალია. ჭაობში კოღოები, შხამიანი გველები და ათასობით ალიგატორია. მაგრამ ამ ადგილებში ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქ სადღაც წყალქვეშ ნამდვილი წყალბადის ბომბიდებს. საქმე ის არის, რომ 57 წლის წინ სწორედ ამ ჭაობის თავზე თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც ბომბი იყო, გამანადგურებელს შეეჯახა. წარუმატებელი დაშვების მცდელობის შემდეგ ბომბდამშენის მფრინავმა ბომბი უბრალოდ ჭაობში ჩააგდო. ბომბი ვერ იპოვეს. ის დღესაც სადღაც აქ წყალქვეშდებს, ტალახით და შლამით დაფარული. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს და გარშემო ყველაფერი რადიოაქტიურ ფერფლად აქციოს. ასე რომ სავანას მაცხოვრებლები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დენთის უფრო სწორედ წყალბადის კასრზე შედარებით.

0: მინდა გითხრათ, რომ ბომბი ვერ ვიპოვით, მაგრამ სამაგიეროდ თავი ნამდვილ ჩიტად ვიგრძენი. აი რა შეუძლია ოქროს პარაც. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები. ჩატემის მოედანი.
1: სავანა არ მხოლოდ თავისი ჭაობით და ხავსით არის ცნობილი. ამერიკის პარაფსიქოლოგიის ინსტიტუტმა სავანა მოჩვენებების ქალაქად აღიარა. ეს იმიტომ, რომ სავანა ძვლებზე დგას. ყოველ მეტრში აქ სამოქალაქო ომის დროს დაღუპული ადამიანების სასაფლაოა. ყველა ხის ძირში ტანჯვაში დაღუპული მონაა დასაფლავებული. წარმოიდგინეთ, ეს ლამაზი პარკი მონების სასაფლაოა. ადრე აქ ათასობით მონას მარხავდნენ და ისინი დღემდე განისვენებენ. ზუსტად ჩემ ფეხქვეშ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი მოჩვენება სავანის ცენტრალური პარკის სასაფლაოზე ცხოვრობს. სასაფლაო 5 საათზე იკეტება. რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა გარეთ 5 საათამდე? არა. დიახ, ჩვენ აგვიანობამდე დავრჩებით. ხო, კოსტა, დღეს აგვიანობამდე ვიქნებით.

0: თელსასაფლაოზე ეს ყველაზე ძველი საფლავია. ნახეთ აქ თარიღიც ჩანს. 1761 წელი. წარმოგიდგენიათ უძველესი საფლავი. ქვაზე იმხელებ ზარია, თითქოს ქვემოდან ვიღაცა ამოძრა. მოჩვენებები არ ჩანს, მაგრამ ცოტა მიშინია. შეხედეთ. ეს ამ სასაფლაოზე ყველაზე ცნობილი მოჩვენების საფლავია. ამბობენ, რომ ამ ქალმა საქორწილო კაბით თავი დაიხრჩო. და მას შემდეგ ის თეთრ კაბაში ამ საფლავზე დადის. მას ასეც უწოდებენ ქალი თეთრებში. აი კიდევ ერთი ძალიან საშიში ადგილი. წამოდით. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეშმაკი სკამია. ამბობენ, თუ აქ დაჯდებით და საჭირო სიტყვა სიტყვით, ის ლიფტივით პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩაგიყვანთ.
1: აქ რას აკეთებთ?
0: ღმერთო, გაგიჟდით? ღმერთო.
1: და რა ჯივარ, სასაფლაო დაკეტილია.
0: ვიცი, მაგრამ მოჩვენების ნახვა მინდა.
1: აქედან უნდა წახვიდეთ.
0: კარგი. სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებ წავალ. ერთად გავიდეთ. თქვენთან ერთად წამოვა, კარგი?
1: კარგი.
0: მადლობ.
1: წავიდეთ.
0: ცოტათი შეშინებული ვარ. Best Factors Walking.
1: საღამოს სავანაში ბევრი გასართობია, მაგრამ უმეტესობა მხოლოდ რჩეულებისთვის არის. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ მიგდებულ ადგილას ასეთი კარგი ადგილი იქნებოდა? ჩვენ ახლა სწორედ აქ ვართ და გასაღებიც გვაქვს. ეს გასაღები დახურულ კლუბში შეგვიყვანს. დრო ამ ადგილის შესახებ მეტი გავიგოთ. წამოდით.

დახურული კლუბები მშრალი კანონის პერიოდში გაჩნდა. მაშინ ამერიკაში ალკოჰოლის მიღება სასტიკად აკრძალული იყო. პოლიციას რომ არ გაეგო, კლუბში მხოლოდ გადამოწმებულ ხალხს უშვებდნენ. დღეს დახურული კლუბები ისევ პოპულარულია. აქ არც ტურისტები არიან და არც შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და მეგობრების კამპანიაში გაერთოთ. ეს კლუბი 20-იანი წლების იმიტაციაა. ბარში აბსენტიანი კოქტეილები იყიდება და სტუმრებს ბურლესკ შოუს სთავაზობენ.

0: 20-იან წლებში სტრიპტიზი არ არსებობდა, მაგრამ ბარების და კლუბების სცენა სექსით ხოვდა. ასე გაჩნდა ბურლესკი. ბურლესკი სექსზე გვესაუბრებოდა, მაგრამ ის თეატრალური ჟანრის ნიღბის უკანიმალებოდა. ეს იგივეა პორნოგრაფიული ჟანრის ფილმს სიმფონიური ორკესტრი რომ ახმოვანებდეს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ბოლომდე არავინ შეშულდება, მაგრამ საკმაოდ თამამის ანახაობა. თან მოცაკვავეებიც საკმაოდ ინფანტილური დეიდები არიან. არ ვიცი ეს კლუბი დახურულია თუ არა, მაგრამ შოუ ნამდვილად დილის ასკავს. კლიპისთვის არც ერთს არავერ შევდი. ზოგს ძალიან ბევრი აქვს აქ. ზოგს კი ძალიან ცოტა აქ. კრიტიკას მხოლოდ იმის გამო გამოვთქვამ, რომ მე თვით შემოქმედება ყველა თავისი გამოვლინებით არ მიყვარს. აქ კი ეს იგრძნობა, მაგრამ როდესაც 60 ჭიქა მაგარ სასმელს მიირთმევთ, ეს დიდ პერფორმანსადაც შეიძლება მოგეჩვენოთ. ასეც შეიძლება რომ იყოს. პანსიონი სავანა.
1: მერტო, ზეღლო გაგიშდი? შემაშინე მეგონა მოჩვენება იდგა. ჯანდაბა. როდესაც სასაფლაოდან მოდიხარ, ნეკვებიც მოჩვენება გონია. წამოდი და ვიძინოთ.

0: Ага. О, душ. Гадавивлеп. Изразили.
1: И не дай бог.
0: Гмерт марткнас, ერთმა მოჩვენება მაინც შემაძღოს. გასაგებია. Бустрит 1921.
2: Чёрт. Чандаба. Заполскзареулиствуის დამავიწყდა მეთქვა რომ დილისთვის კიბო მომემზადოს. Манго соусში. ძალიან დიდი სახლია და ჩასვლა მეზარება.
3: აბაიდოს.
2: არაუშავს.
3: სპაკოინა.
2: ძილინებისა. პანსიონი სავანა.
0: ნაზე, ახალი დღე, ახალი თავგადასავლები. სავანიდან 15 წუთი სავალზე ერთი საინტერესო ადგილია. ქალაქი პინპოინტი. რა არის მასში საინტერესო? მალე გაიგებთ. ოთხმოცდამეთხუთმეტე მაგისტრალი.
2: თუ ამერიკულ ქალაქში მაგალითად როგორც სავანაში საკმარისი ღირს შესანიშნაობა არ არის, მოსახლეობა აუცილებლად მოიფიქრებს რამეს იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ და ფული გააკეთონ. მაგალითად ტალახში გარბენი, ესეც თავისებური ატრაქციონია. სავანაში მთელ ამერიკაში ცნობილი შეჯიბრი ტალახში გარბენია. დილიდან ყველა მსურველს ჯორჯის შავი მიწა, ჭაობის შლამი და
3: болотная грязь.
2: სრიალა წითელი თიხა ელოდება. ალბათ იფიქრებთ, რატომ უნდა ჩავარდე ტალახში თავით და ამაში კიდევ 60 დოლარი გადაიხადო. სწორედ ამაში ამ შეჯიბრის ხიბლიც. თელის ხეულით და თავით ბავშვობაში უნდა გადაეშვათ. პირადად მე ძალიან მომწონს. პირველ რიგში ეს სახალისოა. მეორე ის, რომ შემოსული ფული ქველ მოქმედებაზე მიდის. აქ ძველ სამხრეთში საკმაოდ პრესტიჟულ და საპატიო საქმედ ითვლება. დისტანცია 9 კილომეტრია. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის. თავარია პირველი მიხვიდეთ ფინიშამდე.

0: это?
1: Эс.
0: Безумно.
1: Намдвили сигижия.
0: Занимательно.
1: Тан ртулия. Да тан бинзури. Маграм майнд сахалисо. Цармоудгенлат сахалисо. Калаки пинпоинти, пинпоинт авеню.
2: ეს პინპოინტია. მონობის გადავარდნის შემდეგ ყოფილმა მონებმა აქ კომუნა დააარსეს და დიდი ხნის მანძილზე თეთრკანიანებს აქ შემოსვლა აკრძალული ჰქონდათ.
3: 6 დღე მიწა.
2: კვირაში 6 დღეს მიძინებული მოსაწყენი ადგილია. მაგრამ დღეს ქალაქში კვირის მთავარი მოვლენა საკვირაო წირვა იმართება.

ეს მეთოდისტების ეკლესია. აქ მსახურების დროს მუხლებზე არდგანან და ლოცვებს არ კითხულობენ. ლოცვის მაგივრად აქ მღერიან. ამას შავი გოსფერი ეწოდება. ეს სიმღერები შავკანიანმა მონებმა პლანტაციებში შექმნეს რელიგიური ტექსტებით და აფრიკული ცეკვებით.

0: მაშინაც კი, როდესაც ისინი ქრისტეს ადიდებენ, მათ გონებაში აფრიკული ტამტამების ხმა ისმის. სიმღერების შემდეგ შესაწირი შეგროვება იწყება. შესაწირში მხოლოდ ნახტფულს არდებენ, აქ ბარათსაც და ქვითრებსაც იღებენ. შემდეგ ისევ სიმღერა. რა უნდა გითხრათ? ჩვენი მამაო რომ გამოვიდეს და ჯო კოკერივით იმღეროს და ჯენიფერ ლოპესივით რომ იცეკოს. უკაც რა მგონი რეგინა ტოდორინკო ჩამისახდა. მე 80-ე მაგისტრალი.
1: ამერიკელებს ძალიან უყვართ თავიანთი ისტორია, განსაკუთრებით ისინი სამხრეთ და ჩრდილოეთის ომს აფასებენ. ისტორიის მოყვარულთა კლუბები მთელ ამერიკაშია გავრცელებული. კლუბები სავანაშიც არის. მოემზადეთ პოზიციებზე, იარაღი მხარზე. მოემზადეთ ცეცხლი. კარგი ფულის სანაცვლოდ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს ახალგაზრდა მეომრის კურსი. და საკუთარ თავზე გამოსცადოს, როგორ ცხოვრობდნენ ამერიკელი მეომრები 200 წლის წინ. კეთილი იყოს თქვენი ბრიტანულ არმიაში მობრძანება, სოფლიოში საუკეთესო არმიაში. თქვენ აქ მეფე ჯორჯის დასაცავად ხართ, მაგრამ ხედავ რომ აქ ვიღაც წესებს არიცავს. რა არის ეს? რაგაცვია? რაფერია ეს ჯარისკაცო? ძვანე? ეს ხვაფერია. გაიხედე გარშემო. არმიამ კაცად გაქცია ახალწეულო. ათი წრე სირბილით. უმაქნისო. კიდევ 10 წრე. ზარბაზანი დატენე. მეტაურის ჩექმა მთელი დანაყოფის სახეა. ჩექმა გამიწმინდე. გესმის რომ ოსკაც სტავაზობ ახლოს მოიწიოს და ჩექმა გაგიწმინდოს. თან ასეთ პოზაში. საერთოდ ხვდები რომ ამის შემდეგ აქ მთელი ჩრდილოეთ ოსეთი, ჩეჩნეთი და მთელი კიევი ჩამოვა. შუბებით. არა სერ, ამას არ გავაკეთებ. არ გააკეთებ? არა. მოკლედ, ეს ატრაქციონი მათთვის არის განკუთვნილი, ვინც ჯარში არასოდეს ყოფილა და უნდა მთლიანად შეიგრძნოს იმდროინდელი სამხედრო ცხოვრების წესი. ამ ეგრეთ წოდებული გასართობის კულმინაცია ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროინდელი თოფიდან გასროლაა.

0: სახესო.
1: ლამაზია. Dayton Street.
2: მაგრამ ვიცით რომ ამერიკაში უამრავი სკაუტია. სავანაში კი სპეციალური ადგილია, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სკაუტი გახდეს. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილი იყო შენი მოსვლა სკაუტების კლუბში. დიდი მადლობა. ძალიან მინდა სკაუტი გავხდე, მართლა. ეს მარტივია. თქვენ $15 იხდით და ოფიციალურად სკაუტი ხართ. კარგი. მინდა სკაუტი გავხდე. ყველაფერი ფულით. სკაუტების მოძრაობა ჩვეულებრივი სკოლაა, რომელიც ბავშვებში ანვითარებს ძალას, გამომგონებლობის ნიჭს და უნერგავს მათ სამშობლოს, ბუნების და ცხოვრების ჯანსაღი წესისადმი სიყვარულს. მაგარია, სკაუტებში გაწევრიანების ცერემონია. მზად ვარ. გახსოვთ, პიონერებში მიღებისას ფიცს ასევე დებდით და მედალიონსაც გაძლევდნენ. რა კარგია. სკაუტი ვარ. გოგონა სკაუტი. სკაუტი ვარ. ბევრმა არის ის

0: მაგრამ სწორედ სკაუტებისგან გადაიღეს პიონერებმა მათი მთავარი სიმბოლო და იდეები. პიონერებმა სკაუტების სამკერდე ნიშნის სიმბოლო, შროშანის სამი ფოთოლი, ცეცხლის სამი ალი შეცვალეს. ყველასთვის საყვარელი პიონერების ყელსახვევი ასევე მათგან გადაიღეს, მაგრამ ყვითლის მაგივრად პიონერები წითელ ყელსახვევს ატარებდნენ. სკაუტების დევიზი იყავი მზადყოფნაში და ასევე მათი პასუხი მზად ვარ, პიონერებმა არც კი შეცვალეს. სკაუტებმა სულ რაღაც დავალებები უნდა აკეთონ. თუ დავალებას თავს გაართმევ ჯილეზე, ნიშანს გაკერებენ. მერტო, რამდენი დავალების შესრულება მოახერხეთ? ზოგი დავალება მარტივია, მაგალითად, ნამალული ნივთი უნდა იპოვოთ. არის რთული მისიების, მაგალითად, ვიღაცის გადარჩენა. არსებობს ნაკარგების, სტომატოლოგისთვის გაწეული დახმარებისთვის. ან თითის ანაბეჭდის აღების ცოდნა. ასეთი დავალება და ნაკარგი სულ 125-ია. რაც უფრო მეტი ნიშანი გაქვს, მით უფრო მაგარი ხარ. ამიტომ სკაუტის ოცნებაა ყველა ნიშნის შეგროვება. პირველ დავალებას, რომელსაც სკაუტს აძლევენ, ორცხობილების გაყიდვაა. შემოსული ფული კი მან სკაუტების მოძრაობას უნდა შესწიროს. ორცხობილები მომცეს, არ ვიცი. დიდი მადლობა. მაგარია, ნამდვილი სკაუტი ვარ. მაქვს ნიშანი, მაქვს ორცხობილო და შემიძლია ის გავყიდო. მაგრამ ალბათ შევჭამ. რატომ უნდა გავყიდო? West River Street.
1: ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც უნდა დარწმუნდეს, რომ სავანაში $100 შესანიშნავი უქმების გატარება შეიძლება, ამ სანაპიროზე ვეპატიჟებით. მას შეუძლია ჩვენი დატოვებული განძი, ბოთლი და $100 მოწებნოს. იმისთვის, რომ $100 იპოვოთ სავანაში, West River Street-ზე მიდით. იქ 215 სახლის პირდაპირ განთავსებულია ავტოსადგომი. მის გვერდით კი ბზის ბუჩქები იზრდება. სწორედ იქ იქნება ბოთლი დამალული. წარმატებებს გისურვებთ.
0: სავანამ 7. უდრო ქალაქი აღმოჩნდა. გეგონებათ, რომ ის 150 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ დღემდე ისვენებს. ომები, პლანტატორების სისასტიკე და შავკანიანების აჯანყებები.
1: ეს რა არის? რაგაცვია? სავანაში მოხვედრა ძველ ფილმში მოხვედრის ტოლფასია. აქ ყველგან სამხრეთული სტუმართმოყვარეობა და პროვინციული სიმყუდროვე სუფევს. მომსახურება, რა თქმა უნდა, საშინელი იყო. შეიძლება აქაური გასართობები უცნაურად მოგეჩვენოთ. ეს დღის შოუს გავს. მაგრამ სწორედ მათში იმალება მთელი სავანას ღირს შესანიშნაობა. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები.
0: მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლია გასინჯოთ, არა, შეგიძლიათ მიირთვათ.
1: გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგიდაშლიან.
0: რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა ამ დროს?
1: არა, სერ, ამას არ გავაკეთებ.
0: გენიალური იდეაა.

0: ბულ სტრიტი.
1: ოხ, ეს ქალები.
0: მოვდივარ, მოვდივარ. ხედავ რომ უკვე წრეზე დადიხარ.
1: ნასტია, როგორ მიხარია შენი ნახვა? როგორ მიხარია?
0: მეც მიხარია შენი ნახვა.
1: სულ შენ უნდა გელოდებოდე?
0: პირველად მელოდები.
1: მომეცი ზურგჩანთა?
0: ოჯახ, გამომართვი რომ ძიმე არ მეჭიროს არა.
1: რა თქმა უნდა, შენ ხომ ამდენიი არე, აბა?
0: საოცარ ადგილას ვიყავი, ხალხი პირდაპირ ეკლესიაში ცეკავს და ღერის. სიმღერაზე გამახსენდა, ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ.
1: რა თქმა უნდა.
0: მოვასწარი და მეგობრება. მომისმინე. ბოლომდე ვერ დავამუშავე, მაგრამ
1: ნასია, მე შენ აფრიკაში სავანაში ხედავ.
0: ხო, ხო. ჟირაფზე?
1: ძალიან კარგია. სულ გაგხდით.
0: არა გაგხდა, არა, ანდრეი წინააღმდეგ იქნება.
1: ანდრეის არ ვეთქვით, უბრალოდ გაგხდით და კლიპს გადავიღებთ. ეს შოუ ბიზნესია.
0: შოუ ბიზნესი. შოუ ბიზნესი მართლა?
1: ხო, მუშაობთ.
0: ეს ადრეი თვლებოდა რომ თუ პომიდორს ლაქა ჰქონდა. არა.

0: ადრე ითვლებოდა, რომ თუ პომიდორს ლაქა ქონდა, რამჭირს. Костя, камера მომეცი.
1: Да камера.
0: Садმიდი ხარ, камера მომეცი. მოდი, ახლა რა გადავიღებ. მოდი, მომეცი. ახლა ყველაფერს გადავიღებ.
1: Так.
0: ასე. ახლა ყველაფერს როგორ ამბობ?

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სამხედრო-დაცულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოდ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს კონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუსჯელად, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვათ მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე კლავ ამბო ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ რა არის ციხე
7: ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახ თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
7: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი და ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯერია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
6: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
8: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა სჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ

0: რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ცნობილი მეთოდი ასე რომ ვთქვა, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის ასე ვთქვა აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან. გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს, არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არა აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხები. ცხოველებივით 9 კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ, მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი. და საინტერესო იცით რა არის, რომ კარანტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
2: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
1: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს. მერე საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის კარანტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ტი ჯექსონ ხოლი
5: 100 წელია არ მინახე ხა.
4: მადლობა ღმერთ.
5: კარგია რომ მოხლებიდან ის საშინელი სვირინგები მოიშორე.
4: მადლობა ღმერთ.
5: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ანდრეი ბედნიაკოვი. მოგესალმებით, გადაცემა გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და მედალი ესია დღეს ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე საოცარ ადგილას, იელოუსტოუნში ვართ.
4: ვულკანის კრატერში, მეგობრებო. ამბობენ, რომ სწორედ მის გამო გადაშენდნენ დინოზავრები. როგორ შეიძლება იყოს ასეთი უგულო?
5: დინოზავრები შეიძლება აღარ არიან, მაგრამ დარჩნენ დათვები, მგლები, ირმები და ბიზონები, მაგრამ უახლოესი ორი დღე ამ ადგილს კიდევ ორი ცხოველი შეემატება.
4: მიყვედი ველური ცხოველი.
5: ლესია, ვინ ველურია და ვინ არა? გერბი
4: საფასური.
5: სალამი იელოუსტოუნ.
4: მორჩა მეწყინა.
5: მაპატიე.
4: ნაწყენი ვარ.
5: რა ჩემი ბრალია?
4: სულაზე რატომ აკეთებ? ასე მგონია რომ რაღაცაზე ხარ ჩემზე ნაწყენი და მთელი ეს წლები ეს წენა პროგრესირებს.
5: კარგი, კარგი, ზურგჩანთა გამომართვე.
4: რა გინდა რომ ამ დათვებთან და რა ქვია იმას ბიზონებთან ერთად ვიარო?
5: კარგი, წავედი.
4: Что это? რა ყვირილი იყო? По-моему, кто-то уже. მგონი ვიღას უკვე შეხვდა ველურ ხეც. Слава богу, что. მადლობა ღმერთს, ეს მე არ ვარ.
5: დღეს გერბიან საფასურის უჩვეულო გადაცემა. ამოქმედს ჩვენ არც ერთ ქალაქში არ ჩავალთ. ჩვენ ორ დღეს ამერიკის ნომერ 1 ეროვნულ პარკში გავატარებთ. ეს იელოუსტოუნია. უნიკალური ბუნებრივი ფენომენი. ეს საბედის წერო მიძინებული ვულკანი. და წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია. დღეს ჩვენ აქ ოქროს ბარათით და $100 ვიმოგზაურებთ.

0: აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
1: იელოუსტოუნში სამოგზაუროდ უჩვეულო ტრანსპორტი ვიქირავე. გადაცემაში ასეთი ჯერ არ ყოფილა.

0: ух ты магария серьёзный рамя
1: о
0: намдвили сахлия
1: ух ты ничего себе
0: рамхела отгелия
1: слушай
0: мой трейлер чеми трейлери forest river 3-я эс срул копили бина убрало корблебзе самзареуло сасадило садзинебели трейлери 100000 долларов ხერს ეს კვადრატული 4500 დოლარი გამოდის ზუსტად ისე როგორც კიევის ელიტარულ მშენებარე корпуსში მეგონა ძალიან პატარა და ვიწრო იქნებოდა მაგრამ აქ ჩვეულებრივი საწოლია იცით ერთ საიდუმლოს გაგიმხელ აქ რამდენიმე ჯადოსნური ღილაკია მაგარია ჩემი სახლი იზრდება კიდეც. შესანიშნავია. ასეთი რამ არასოდეს გვინახავს. და მე მგონი იმ ძვირად ღირებულ ფერარებს და პორშებს ნამდვილად ჯობია. აი ეს არის ნამდვილი სიმდიდრე. დიდი მანქანა დიდი ადამიანებისთვის. აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
2: იელოუსტოუნში 100 დოლარით მოგზაურობა ტურისტისთვის кошмарია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ არის. ველოსიპედით ფეხებს დაიმტვრევთ. ფეხი წასვლა კი ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ერთადერთი რიცით გადაადგილება შეგიძლიათ ეს პირადი ავტომობილია, რომელიც მე არ მყავს. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მანქანა ვიშოვო. სენიორ, გთხოვთ, მარტო 100 დოლარი მაქვს, გთხოვთ. ხოლოდ ნახტი ფული მაქვს.
0: მანქანას ნახტ ფულზე ვერ მოგცემთ. ამას ვერავინ გააკეთებს.
2: აღმოჩნდა, რომ მანქანას ვერ ვიქირავებ. ამისთვის ბარათი მჭირდება, რომელზეც 500 დოლარის ოდენობის თანხას დაბლოკავენ. არა, არაფერი გამომდის. ვერაფრით ვერ დავიყოლია. ხოლოს საკრედიტო ბარათს ითხოვს, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. ანდრეი, ანდრიუშკა. ანდრეი,
0: რა მოხდა?
2: გთხოვ დამეხმარე, გთხოვ გადამარჩინე.
0: რა მოხდა, მითხარი?
2: შენი საკრედიტო ბარათი მჭირდება.
0: ბარათს ვერ მოგცემ.
2: გთხოვ დროებით რაღაც თანხას გაყინავენ, ნახ ფულს მოგცემ. გთხოვ თორე ფეხით მომიწევს სიარული.
0: ოჰ, ლესია. ძვირიანი არ გვინდა. ყველაზე იაფასიანი. დიდი მადლობა. მომეცი, რაღაც ითვლი. რამდენი უნდა?
2: 51.
0: ყველაფერი სწორია. წავედი, ბედნიერად, ისედაც რამდენი დრო დავკარგე.
2: მადლობა, დიდი მადლობა. საზიზღარი. ხანგრძლივი ზანჯვის შემდეგ სადგომზე ჩემი მერცხალი მელოდება. გაქირავებაში ყველაზე იაფასიანი მანქანა შევროლე კრუზე აღმოჩნდა. ავტომატიკა, კლიმატკონტროლი, სავარძლების გათბობა, მაგრამ ხარჯი მერტო ჩემო. 100 კილომეტრზე 8 ლიტრი. ჩემი მანქანა. მერტო რა კარგია, როგორ მიხარია, როგორი ბედნიერი ვარ. ფერი შესაფერისია, ყველაფერი ისე როგორც მინდოდა.
3: Ну, друзья,
2: მეგობრებო, ეს 24 საათის განმავლობაში ჩემი ტრანსპორტიც იქნება სახლიც და ყველაფერი. A91 მაგისტრალი.
0: რამხელა. ნამდვილ სატვირთოს გავს. და რამხელა საჭიაქვს? ორივე ხელით უნდა ატრიალო. მაგარია. ამერიკელები გიჟდებიან თავის ქვეყანაში ხანგრძლივ მოგზაურობაზე. ამერიკაში ყოველ მეათე მაცხოვრებელს საკუთარი სახლი აქვს ბორბლებზე. უფრო მეტიც, პენსიონერების სახლებს ყიდიან და ასეთ ტრეილერებს ყიდულობენ, რომ წლების მანძილზე იმოგზაურონ ამერიკის გარშემო. საოცარი გაბარიტებია. აქ ეკრანია, რომელიც ძალიან კომფორტულია. აქ არის უკანა ხედვის კამერა. შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება გვერდზე. მარცხნივ, მარჯვნივ. შეგიძლიათ გადართოთ და უყუროთ, იმიტომ რომ ზემოთ სარკე არ არის. 191 მაგისტრალი.
2: გადავწყვეტ და სხვადასხვა ნივთები შემეძინა. ახლა მოყავს ნაჭერი დამჭირდება. მანქანების რეცხვა.

0: მანქანების რეცხვა.
1: გინდათ მანქანა?
0: მანქანებს რეცხავ?
1: დიახ. ფული მჭირდება.
0: და რა ღირს?
1: ნიშნელობა არ აქვს.
2: Doesn't matter.
0: უფასოდ?
1: არა, უფასოდ არა. არა. კარგი.
2: What you want?
1: რა გინდათ? კლიანი მანქანა გავრეცხო თუ მხოლოდ ფანჯრები? რა სიტყვით?
0: მთელი მანქანა.
1: კლიანად.
0: ხო?
1: სერეს ხომ დიდი მანქანაა?
0: თქვი რომ 15 წუთში გარეცხავდი.
1: კარგი, $20.

0: 15 წუთში 20 დოლარი.
1: კარგი.
0: ხო? სუპერ. შესანიშნავია. სად არის ჩემი სათლი? ვიფიქრე რომ ერთ საათში გვეზელის ფულს მაინც ვიშოვიდი, მაგრამ 5 წუთიც არ გასულა რომ 20 დოლარი ანი შეკვეთა მივიღე. Ну что? Маша, автосамрецхао Леса, мушаобас იწખებს.

0: მადლობ.
1: აი 20 დოლარი.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: პირიქით, დიდი მადლობა.
0: 30 წუთი და 20 დოლარი ჯიბეში ჩავიდა. მას 100 დოლარის მოცემა უნდა, მაგრამ სხვისი ფული რაში მჭირდება. 20 დოლარი კარგია, მაგრამ Yellowstone-ში რომ გადავრჩე, მეტი მჭირდება. სერ, მანქანის გარეცხვა არ გინდათ? ჩანდება. ბიჭი, სათამაშო მანქანა არ გყავს? არ გინდა დედამ გაგირეცხოს?
2: დავაი, ჩოჩა პომოე.

0: რა ღირს გარეცხვა?
1: რამდენი გაქვთ?
0: 10 დოლარი.
1: 10 დოლარი? იყოს 10 დოლარი, შევთანხმდით. ბარათით აიღებთ. ნაღდი ფული მირჩევნია. კარგი. რეალურად, ორ თვეში შემიძლია აქ სახლი ვიყიდო. კუნთებსაც გავავარჯიშებ. ჯერ კიდევ სასურაო კოსტუმი არ ჩამიცვამს. ჯანდაბა, კინაღამ საწმენდი გავდეხე. მეგობრებო, საათნახევარში 45 დოლარი ვიშოვე. დასაწყისი ინვესტიციისთვის შესანიშნავია. მართალი ყოფილა ანდაზა. ვინც მუშაობს, ის ჭამს. ახლა შემიძლია თამამად მოვემზადო გზისთვის. ბოსტეულის მწვადი. სოსისი. წყალი. ლორი. სპაგეტი. პური. დიდი ვაჭრე. South Entrance Road.
0: მორჩა, ბილეთები უკვე ვიყიდე. ჩვენ ველურ ადამიანისთვის მიუწვდომელი ადგილების დასალაშქრად მივდივართ. უკიდე განუტყეები. მიუწვდომელი კლდეები. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკის ადგილია, სადაც მილიონობით წლის შემდეგაც ბუნების კანონები მოქმედებს. აქ არ არის არც მობილური კავშირი და არც ინტერნეტი. პარკი კი სავსეა ველური ცხოველებით. შემოვლით იქზა.
1: მერტო, როგორი მთებია? პარკში უამრავი უცნაური წესია. მაგალითად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შიშველი ბანაობა. 22 მეტრზე ახლოს ცხოველთან მიახლოება აკრძალულია. თუ მასთან მიხვალ, ცხოველს შეეშინდება სტრეს განიცდის. დაიწყება უფლიანობა ფსიქოზი, მოკლედ, ეს არაფერში გჭირდებათ. პარკის პოლიტიკა მთლიანად პირველყოფილი ბუნების შენარჩუნებაა. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს დისკავერის რომელიმე გადაცემაში მოხვდით. ირმების, ლოსების და დათვების მთელი ჯოგები დარბიან. თუ გამიმართლა და დათმა არ შემჭამა, თქვენ ძალიან საინტერესო გადაცემას ნახავთ. ძალიან საინტერესოს. და თუ შემჭამს, მაინც ძალიან საინტერესო და რეიტინგული გადაცემა იქნება. Grand Loop Road.
0: მაგარია. გაგიჟება შეიძლება. ნამდვილი ველური ბუნება ხელის გულზე გაქვს. დაუჯერებელია. ორივე მხარეს საშინელი საწობია. აქედანაც და იქიდანაც. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ბიზონებმა გზაზე გადასვლა გადაწყვიტეს. გასაგიჟებელია. ევროპელების მოსვლამდე ამერიკაში 3 მილიონი ასეთი ველური ხარი ბინადრობდა. ისინი ადამიანებზე მეტნი იყვნენ. მაგრამ წლების განმავლობაში ადამიანებმა ცხოველების 99% გაანადგურეს. იელოუსტოუნის ეროვნული პარკი ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ველური მთის ბიზონები ცხოვრობენ. Grand Loop Road.
1: იელოუსტოუნი არამარტო თავისი პირველყოფილი ბუნებით არის ცნობილი. მის ტერიტორიაზე მსოფლიოს 2/3 გეიზერები და ცხელი წყაროებია. ამის გამო პარკი გავარვარებულ ქვაბს გავს. აქ არის ადგილები, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურებოდა ჩვენი სამყარო ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მილიარდი წლის წინ. მოდით ნახოთ, როგორი იყო სამყარო მაშინ.

0: ოდესღაც დედამიწა ჯოჯოხეთს გავდა. მდუღარი ქვეები. ტალახის ტბები. და მდუღარი წყლით სავსე გუბეები. მილიონობით წლის განმავლობაში ასეთ გუბეებში სხვადასხვა ნივთიერებები კალეიდოსკოპივით ერეოდა ერთმანეთს, სანამ პირველი ორგანო მოლეკულა არ გამოჩნდა. ასე გაჩნდა დედამიწაზე სიცოცხლე. სრული სურათის წარმოსადგენად გეტყვით, რომ იმ დროს ყველაფერს საშინელი გოგირდის სუნი ასდიოდა და მზე ფორთოხლის ფრად ანათებდა. აბა რა გეგონათ, 2 მილიონ ტურისტზე მეც უნდა ნახოს, როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე.
1: Old Faithful Road.
0: Yellowstone-ში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია პარკში ყველაზე ცნობილი გეიზერი ძველი მსახური მოინახულოს. ხედავთ, დაიწყო. დაიწყო. გეიზერს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ ის საპატიო ყარაულივით პუნქტუალურად და დადგენილი დროით მოქმედებს. გეიზერი ყოველ 95 წუთში ერთხელ ცხელი წყლის შადრევანს უშვებს. აი ეს არის ნამდვილი ბუნებრივი მოვლენა. დაუჯერებელია. მდუღარი სვეტის სიმაღლე 50 მეტრს აღწევს. ეს ხომ 16 სართულიანი სახლის ხელაა. გამიმართლა, ჩემს უკან კიდევ ერთი გეიზერი ამოქმედა. გიგანტი. ის მხოლოდ 24 საათში ერთხელ იფრქვევა. რა სილამაზეა. როგორ იფრქვევა, როგორ ბაბოქრობს. რა ლამაზია. არა? Серёжа, чемс უკან რა ხდება, იმას შეხედე. გეიზერი ყოველ 15 წუთში ერთხელ იფრქვევა. წარმოგიდგენია? და ეს ნახე, ჟავე ტბები. ანეს, შეხედე 1 2 3 4 მუდმივად აქტიური წყალბადის ორთქლის გუბეები. სულ იფრქვევა. ეს კიდევ ფეხებს იღებს. Людям покажи. Как здание ხერ ხდება Yellowstone-ში? ეს ყველაფერი იმის მიზეზია, რომ Yellowstone-ი პლანეტაზე ყველაზე მეტად ვულკანურად აქტიური ადგილია. დაუჯერებელია, მაგრამ ჩემ ფეხქვეშ 2 კილომეტრის სიღრმეზე თხევადი ცხელი ბობოქარი ლავას უნთქავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო. მთელი ეს ტერიტორია დაახლოებით 20-25 კილომეტრის რადიუსში უზარმაზარი ვულკანის კრატერია. მე ახლა ამ კრატერის ცენტრში ვდგავარ. ფათაშორის მეცნიერები დიდი ხანი ამტკიცებენ, რომ ვულკანის ამოფრქვევის დრო მოვიდა. ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასე არ მოხდეს, იმიტომ რომ შედეგები საშინელი იქნება. ამ ადგილს Yellowstone-ის სუპერვულკანს უწოდებენ. ის ეროვნული პარკის მთელ სამხრეთ ნაწილს მოიცავს. მისი კრატერი მოსკოვის ხელაა. ის ყოველ 600 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა და ეს ყოველ ჯერზე პლანეტარიული მასშტაბის კატასტროფაა. ფილმში 2012 ეს პროცესი გვაჩვენეს კიდეც.

ყველაზე საშიში ის არის, რომ პროცესი ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ამ ადგილას მიწა ყოველ წელს 5 სანტიმეტრით ზემოთ იწევს. ყოველწლიურად უფრო მეტი გეიზერი იფრქვა, უფრო მეტი ადგილი ფეთქდება და აი ასეთი ტბები ყალიბდება. ეს ყველაფერი კი იმაზე მიუთითებს, რომ ამ უფრქვევა გარდაუვალია. თქვენთან ერთად იყო კორესპონდენტი ლესანი კიწუკი. ბოდიში ასეთ ამბებს რომ გიყვებით, მაგრამ ძალიან მეშინია. Rim Road.

ისეთი შეგრძნებაა, რომ თითქოს ტელეპორტით სადღაც მილიონი წლის წინათ აღმოჩნდი და მგონია, რომ კლდიდან დინოზავრი უნდა გამომიდეს. ეს უკვე საინტერესოა.

აქედან ჩანჩქერი ძალიან პატარა ჩანს. თითქოს დაბალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე ორჯერ აღემატება ნიაგარას ჩანჩქერის სიმაღლეს. მისი სიმაღლე 94 მეტრია.

0: Grand Loop Road.
1: Патисемуло, Йеллоустоунის ტბაზე როგორ მოხვდები? პირდაპირ უნდა წავიდე? ასეც ვიფიქრე. გარშემო ნანახი ხედებით ხარახფტოვანებული. ცხოველებით, რომლებსაც ხელი შეეხებით და ფიქრობთ, რომ უკვე პარკის ყველა საოცრება ნახეთ. მაგრამ ეს მანამ, სანამ პრიზმის ფორმის ტბას არ მიუახლოვდები. ეს ნამდვილი ბუნებრივი საგანძურია. ტბა გიგანტურ კრისტალს გავს, რომელშიც წყალი ცისარტყელას ფერებში ირევა. ტბის ცენტრში წყალი ღია ფირუზისფერია. მაღალი ტემპერატურის გამო ის აბსოლუტურად სტერილურია. ნაპირები კი განსაკუთრებული ბაქტერიებით არის დასახლებული, რომლებიც მიუხედავად ცხელი წყლისა, თავს ისე გრძნობენ, როგორც სასტუმრო ჰილტონში. ეს მიკრობები ნებისმიერ ბირთვულ ომსაც გადაიტანენ. სწორედ ისინი არიან ჩვენი პლანეტის პირველი ორგანიზმები. საშიში იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია. დიახ. და ეს ტბაც ვულკანის ამოფრქვევაზე მიგვანიშნებს. Grand Loop Road.
0: უკვე საღამოვდება, ამიტომ ადგილი უნდა მოვცებნო, სადაც ჩემს სახლს გავაჩერებ. თავიდან ვფიქრობდი, რომ უზარმაზარ გორბლებიან სახლს ავიღებდი. ვივლიდი მთელი პარკის ტერიტორიაზე. ავირჩევდი რომელიმე ყველაზე მაგარ ადგილს, მაგალითად ჩანჩქერთან. დავდგებოდი და ბარბექიუ, წვადები, დავისვენებდი, მუსიკა. მაგრამ გეგმა ჩამეშალა. პარკის ტერიტორია

ტერიტორიაზე ტრაილერის დაყენება მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრულ კემპინგის ტერიტორიაზეა ნებადართული. ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. ნომერი მომცეს, ჩემი ნომერი 183-ია. ასევე რუკაც, რომლის მიხედვითაც ჩემს ადგილს ვიპოვი. 183. ჩავთვალოთ, რომ ეს საპრეზიდენტო ლუქსია. შენ ფეხით, კოსტა, ფეხით წამოდი. კარგი, როგორც ამბობენ, აქ ყველაფერს ფენშუის მიხედვით მოვაწყობთ. დიდი ტრაილერი მყავდა, ელიზომის. მე ის XL-ად ვაქციე, ახლა კი 2XL-ი გახდება. შეხედეთ? საოცრება. ეს ნამდვილი სასწაულია. თუ უცებ მეტეორიტების წვიმა წამოვიდა, მე კოლგის ქვეშ ვიქნები. მაგარია სუფთა ჰაერი და საოცარი სურნელი. დიდი პრიზმატული წყარო.

ეცეთ მთელი ეს გეიზერები, ორთქლის ღრუბლები. გარშემო რაღაც ენი თაღუწერელი უძველესი მაგიური ძალა იგრძნობა, რომელიც დედამიწის სფორებიდან ამოდის. და ეს იმდენად გამოუგნებელია, რომ მე დაბნელებამდე შემოვრჩი.

0: უკვე დავნელდა. როაღამის გასათევი ადგილი მოვძებნო. სასურველია უფასო, იმიტომ რომ ამ ბიზონების გადამკიდე უკვე არაფერი აღარ დამრჩა. აი კემპინგი.
1: ღამის გასათევს ეცებთ?
0: დიახ.
1: თავისუფალი ადგილი არ გვაქვს.
0: როგორ თუ არ გაქვთ?
1: ხო, არ გვაქვს.
0: კემპინგში ყველა ადგილი დაკავებული დამხთა. აი კიდევ ერთი ადგილი ჩანს. ჩემი კარვისთვის ადგილი მინდა.
1: დაჯავშნილი გაქვთ?
0: არა.
1: დაკეტილები ვართ. ვერავინ ვერ გაგაჩერებინებთ.
0: აღმოჩნდა, რომ ადგილები მინიმუმ 3 კვირით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. ტაში და ტყეებში სიარული კი ძალიან საშიშია.

0: ესე.
1: აჰა.
0: რეგისტრატურა სად არის?
1: сейчас тут что-то.
0: раме უნდა ვიპოვო. საერთოდ არ გავშლი ამ კარავს და არც $16 გადავიხდი. ბანკანაში გავათევ ღამეს და მორჩა. ბოლოს და ბოლოს ზებნას თავი დავანებე. მე ფასიანი კემპინგის სადგომზე დამხედურად დავდექი. კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
2: აქ მზარეული არ არის, ყველაფერი თვითონ უნდა მომამზადო. რესტორნებამდე ძალიან შორია, არ ვიცი, ალბათ ასობით კილომეტრი. ამიტომ მე უნდა მომამზადო. სადარიგი დავიჭირე და ყველაფერი მაქვს. ტაფა. ჩემთვის სტეიკიც ვიყიდე. ერთი წუთით. ეს ბიზონის სტეიკია.

0: მოდია. ის ამზადებს კიდეც. კემპინგი მედისონი.
1: ნახოთ რა გვაქვს. და მარინადებული ჰამბურგერი.

0: უცნაური ამერიკელები. უკვე ჰამბურგერებს ამარინადებენ. სიმართლე გითხრათ, ძაღლის კონსერვის სუნი აქვს.
1: და აი, ტრეილერის მინუსიც. საწოლი თვითონ უნდა გავშალო. თუ ძვირად ღირებულ სასტუმროში ყველაფერი გაქვს, აქ შენი თუნდა იწვალო. ო, უამრავი ფული გადავიხადე და თავი მატარებლის კუპეში მგონია. კოსტი. ხო. ლოგინი გამიშალე. კარგი ბიჭი. მიდი, მიდი. ბალიშს უკვე გადავაკარი. ო? ხოჩა? და ზეწარი. ზეწარი, კოსტა. ზეწარი, კოსტა.

0: კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
1: კოსტია, თავი დამანებე, ცოტა ხანი, 5 წუთი მაინც.
2: Вот.
0: როგორც ამბობენ, თუ გინდათ მანქანაში ამოწმოთ, მაშინ ღამე უნდა გაათიოთ.
1: კემპინგი მედისონი.
0: როგორც მივხვდით, მანქანა არც ისეთი კარგია. კიდევ 5 წუთი.
2: Ох, ты же, надо
0: машину. Манкана უნდა ჩავაბარო. თუ მანქანას დროულად არ დააბრუნებთ, დამატებითი დღისთვის მოგიწევთ გადახდა. ტუალეტი სად არის?
3: Удивительно.
0: Да удивительно, მაგრამ 150 წლის წინ ადამიანები ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ ელოსტოუნის ეროვნული პარკის შექმნას. ისინი ამბობდნენ, რომ სულაც არ იყო საჭირო ბიზონების, ირმების და თახვების დაცვა. ფიქრობდნენ, რომ ბევრად მარტივი იყო მათი გატყავება და ხორცის გამოყენება. სამაგერო დღეს გავცებული ხარ ესოდენ ბრძნული და წინდახედული გადაწყვეტილების გამო. ყოველწლიურად Yellowstone-ს ქვეყნისთვის 400 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოაქვს. ასე რომ ფულის კეთება მიწაში ჭაბურღილების კეთების წყეების გაჩეხვის გარეშე ბუნების შენარჩუნებითაც შეიძლება. ავიაცენტრი დეიტონი.
1: მოკლედ, უნდა ავირჩიო რითი ვიფრენ. ორძრავიანი რაღაც ბანალურად მეჩვენება. ვერტმფრენი. არა, ის უკვე ყელში ამოვიდა. დიდიც და პატარა მითუმებს. აი ეს აკრობატული კარგად მახსოვს და მას ახლოსაც აღარ გავეკარები. ეს ტრიუკები არაფერში მჭირდება. ეს? არა, ეს რაღაც მოსაწყენი მეჩვენება. დღეს მე ვიფრენ იმით, რითიც არავის უფრენია გერბიან საფასურის ისტორიაში. მე ვიქნები პირველი. აი, დღეს რითი ვიფრენ? ალბათ იკითხავთ კი, მაგრამ რა არის ამაში განსაკუთრებული? კი პასუხებთ, მას ზრავი არ აქვს. საერთოდ. მას პლანერი ეწოდება. ეს არის მსუბუქი თვითმფრინავი, რომელიც ჰაერში ჩერდება. სინამდვილეში ის მხოლოდ კარკასისგან შედგება. კაბინა ფრთები და კუდი ყოველგვარი შიგთავსის ის გარეშე. სხვათა შორის ეს სიამოვნება საკმაოდ ძვირი, $300 ღირს. პლანერს თავად აფრენა არ შეუძლია. სიმაღლეზე ის მეორე ძრავიან თვითმფრინავს გამოსაბმელი ბაგირით აჰყავს. ზემოთავდივართ?

რაღაც მომენტში ტროს ხსნიან. ხმერთო. გამოსაბმელი ბაგირი ჩახსნა. ახლა არაფერი აღარ გვიჭერს. მორჩა, ჩვენით უნდა ვიფრინოთ.

0: ეს საუკეთესო შტაბეჭდილება, რაც ალბათ ერთი წლის განმავლობაში მქონია. ძალიან მაგარია. ტეიტონ პასის მაგისტრალი.
1: პირობების თანახმად მანქანის დაბრუნებამდე ავზი უნდა გაავსო. ახლა ვნახოთ, რამდენი გავიარე. მანქანა სპეციალურ სადგომზე დავტოვე. სულ ეს იყო. ჩემთვის იელოუსტოუნის პარკში მოგზაურობა დასრულდა. აეროპორტში რომ არ ვიჯდე, უფასო ავტობუსში ავედი და პატარა ქალაქ ჯექსონში წავედი. ჯექსონი ნამდვილი პროვინციაა. ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ტურისტებისთვის განკუთვნილი ეტლები და ირვის რქებისგან გაკეთებული თაღია. გარჩენილ დროს სწორედ აქ გავატარებ. რესტორანი კულუარი.
0: რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ადგილია. გემრიელად მიერთვით. დიდი მადლობა. ჩემთვის ბიზონის სტეიკი შევუკვეთე. მინდა შევადარო, განსხვავდება თუ არა იმისგან, რომელიც მე მომამზადე კემპინგში. ირში დნება. ისტ ბროდვეი სტრიტი.
1: შემადგენლობა: ორი ხორცი, ძროხა და ქათამი ტომატის წვენში. გავსინჯოთ. არის. რა თქმა უნდა, როდესაც შიმშილი ტყდები, ყველაფერი გემრიელია. ლიუბენ ვეის გზა.
0: მეგობრებო, დათვი მომსდევს. ჩემი $100 უნდა, მაგრამ ამას ვერ დავუთმობ, იმიტომ რომ ამ ფულს თქვენთვის დავმალავ. გერბიან საფასური მორიგგან გიტოვებთ. ჩადით ტეიტონის პარკში. საბაგიროთი რესტორან კულუარში ადით. იქიდან ქვემოთ ლიუპენ ვეის გზა ჩადის. პირველივე მოსახვევში რამდენიმე ნაძვი იზრდება. ხეების წინ ბუჩქებში იქნება ჩვენი ბოთლი დამალული. დაუჩქარეთ. არა, არა, დათო, $100 არ მოგცემ, თავი დამანებე.
1: Stone King Avenue.
0: ვაიომინგი, კოვბოების შტატია. და კოვბოების საყვარელი სპორტი რა არის? არა, არც ოკეი და არც ფეხბურთი, არც წყლის პოლო. კოვბოების საყვარელი სპორტი როდეოა. აქ იმდენი კოვბოი ცხოვრობს, რომ ყოველი მეორე ის არის. მე პირველი ვარ და მეორე, აი მეორე, გამარჯობა. როდეო აქ იმართება, დიახსერ, აი იქ. მადლობა. ნამდვილი კოვბოი ვარ. მათსავით უნდა ვიარო. ეს VIP ტრიბუნა. აქ VIP სტუმრების ხედან. დღეს ასეთი სტუმარი მე ვარ. ამერიკისთვის როდეოზე უფრო ტრადიციული სპორტი არ არსებობს. ის ძველ დროში ფერმერის და მის ნახირს შორის გამართული შეჯიბრი იყო. დღეს კი როდეო სპორტი, შოუ და მთელი კულტურა. როდეოსთვის პატარაობიდან მე ემზადებიან. მონაწილეები, ასე ვთქვათ, ხარის ზურგზე.

ხდებიან. ეს იმიტომ, რომ ერთ დღესაც ის რინგზე მოათვინიერონ. გადმოვარდა. ვერ გაუძლო. ამ დროს ძალიან მომწონს ხარი. ხედარს გადმოაგდებს და თავდაჯერებული აგრძელებს გზას. თითქოს მშვიდად სახლისკენ მიდის. მე გადმოგაგდე, მოგიგე. უიღბლოტები ხარ. ალბათ თავისიანებთან მიდის და ეუბნება, რომ კაცი ორ წამში გადმოაგდო. მოკლედ მაგარი ვინმეა. მიდი. შეჯიბრის ყველა სახეობას თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად, ადრე ხარს ვეტერინარები ეჭერდნენ, რომ ცხოველი გაესინჯათ. არის. ცხენის გახედნის როდეო იმ დროიდან მოდის, როდესაც კოვბოები ველურ მუსტანგებს იმორჩილებდნენ.

0: წარმოუდგენელია. სხვათა შორის ეს ცხენები სულაც არ არიან ისეთი ველურები და ბოროტები, როგორც ეს ბევრსკონია. ისინი შინაური და მშვიდობიანი ცხოველები არიან უბრალოდ, ასე რომ მოიქცნენ როდეოზე სასტიკ ეშმაკობას მიმართავენ. არენაზე გასვლამდე ცხენს მუცელზე მჭიდროდ უჭერენ რემენს, ისე რომ ის მტკივნეულად ერჯობათ კანში. ტკივილისგან გაგიჟებული ცხენი მხედრის ჩამოგდებაზე კი არა, რემნის მოშვებაზე ფიქრობს. გასაგიჟებელია, მეგონა ხარი იყო რთული, მაგრამ ცხენი კიდევ უფრო რთული ყოფილა. ისე დახტის, რომ მგონი ადამიანს შუაზე გადატეხავს. როდეო ყველასთვის არ არის. აქ არც ისეთი საპრიზო ფონდია, როგორც მაგალითად კალათბურთის ან ჰოკეის აქვს. მოგების უმეტესი ნაწილი მოტეხილობების მკურნალობისთვის მიდის და თან ვილის მაგივრად ფერმაში ცხოვრობ. მაგრამ ეს შეუდარებელი რომანტიკაა. იცით, თუ ჩვენთან გოგონები ასეთი კუნთებიანი ბიჭების დანახვისას ცუდად ხდებიან, როგორ ხარ ლამაზო? მე ანტონი ვარ. აქ პლანეტის ამ წერტილში წოვლების მეფეები სულ სხვა ტიპის ბიჭები არიან. ბიჭები, რომლებსაც ხუდები ახურავთ და ცხენზე ან ხარზე 8 წამი შეუძლიათ გაძლება. გერბიან საფასურში ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა. ძალიან ღელავ, მაგრამ მაინც უნდა ვცადო. ზადვარ. მარტივი ყოფილა. ადვილია. სულაც არ არის რთული. შვიდად, შვიდად, შვიდად, შვიდად. კარგი. კარგი. შვიდად, შვიდად, შვიდად. შვიდად. სუსტი. მაინც მოგერიე.
1: იელოუსტოუნის პარკი საოცარი ადგილია. აქ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან სახიფათოა. შეიძლება უცებ სუპერვულკანმა თქვენს ფეხებში ამოხეთქოს. მოპატიეთ, რომ ასეთ საშინელებებს გეუბნებით, მაგრამ მეც მეშინია. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ტყეები, მდინარეები და მთებია. უბრალოდ ამერიკელებმა ის ძალიან კარგად შეფუთეს და მსოფლიოს მთავარ პარკად აქციეს. საშიშია იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია.
0: იელოუსტოუნი საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ თუ თქვენ ველური ამერიკის ნახვა გინდათ, მას გვერდს ნამდვილად ვერაულით.
1: სენიორ, გთხოვთ, მე მხოლოდ $100 მაქვს.
0: ჰაერში ჩიტივით ვარ გამოკიდებული.
1: აი, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა.

0: North Care Street.
1: Леся, моди дрозе, санам манканები არ არიან. ჯანდაბა, მაინც ახლა გაქრა ყველა მანქანა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მიდი, დროზე მომიყევი როგორ მოიარე.
0: ანდროშ, ამჯერად თითქოს პრეისტორიულ პერიოდში მოვხვდი. იცი როგორია, როდესაც გახარდა შენს გარშემო ყველაფერი ბუკბუკებს, ფეთქავს და დუღს. თან ამ ყველაფერთან ერთად საშინელი გოგირდის სუნი დგას. ახლა ზგრძნობ.
1: ახლა?
0: ეგრე უკეთესია. კარგი, შენ როგორ მოიარე მილიონერო?
1: რომელი მილიონერი? ეს ორი დღე მანქანას მე ვატარებდი, მე ვალაგებდი, სადილს მე ვამზადებდი, საწოლით ჩემით გავშალე. სამაგიეროდ მთელი ეს სილამაზე. მოვიარე? და მეტიც. მას ჩიტივით სიმაღლიდანაც გადმოვხედე.
0: ხო?
1: ხო, მე დავფრინავდი.
0: და თუ იცი რომ ჩვენ აქ როგორც დენტის კაზრზე დგავართ.
1: რას გulisხმო?
0: ეს ხო ვულკანია.
1: მერე?
0: მერე ის რომ აქ ვულკანის კრატერია და ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიღვიძოს. ისე როგორც 600000 წლის წინ.
1: წამოდი.
0: და ბორჩა, არაფერი აღარ არის, აღარც ირმები, აღარც დათვები.
1: მოიცადე და ჩვენ?
0: სუდია.
1: მე და შენ დავრჩებით?
0: მინდა მაგალითთვის მადლობა გითხრა.
1: მაგარია, რამხელა კარადა.
2: Кстати,
1: хозяин трейлерის პატრონი საყოფილა.
0: Серёжа, ფეხებს ნუ იღებ, გზა გადაიღებ, ერთხედავ გზაზე. თახმა გადაგვირბინა.
1: Гаршемо სიმწვანე, ტელიგეიზერები, ვულკანები. შენ იქ სურათებს იღებდი, ხელი ხომ არ შემიშლია?
0: ჯოხი ხომ არ გაქვთ? ბეჰემოტივით ხო ჭოი ხჩობა.
1: დრეიდან პროფესიას ვეცვლი, ანდრეი ასენიზატორი დამიძახეთ.
0: ჩემს ქვემოთ 2 კილომეტრის სიღრმეზე დუღს. სიროჟა რა დუღს? სიროჟა ვარიანტი ა ლავა, ბ თიხა, ვ მაგმა. მაგმა. ვ წყალი. გე ტალახი.

0: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არამარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, ეგ 4

0: პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი აღნიშნავს, რომ მე ათმა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ ქონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად, გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსვლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტიობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთ ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის რა სახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
3: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას ცებდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ეხლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ეხლა ვაკვირდებით რას? რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბის აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან რაღაცა ინტერ

ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიგმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: Alejandro Velasco Astetes Aeroporti.
2: Ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ ქალაკუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე არდე.
2: გერბი
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო წერტილია მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. აქედან წმინდა ხეობის და მთის სოფლების გავლით ინკების დაკარგულ ქალაქში ჩავალთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ახალი საოცრება იდუმალი ღრუბლების მიღმა დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ. ძალიან მღელავ ამ ბავშვის გამო.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი
2: კუსკოში მიდიხართ კუსკო კუსკო ამოდი და გზაში გავარკვევთ Мачу-Пикчу მდეგზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 სენტი მოყირს. სენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგზავნე, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.

0: ანდრუ ველასკო ასეთის აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან მდიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და კაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოზებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს, მოსასმელის მაგივრად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვა ტანსაცმელი, მაგალითად ჯინსი, მაისური ან სვიტრი, აქ არც გაუგიათ. ჩვენი ევროპული თვალით ადგილობრივი ქალები საკმაოდ ფსუქნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების შთამომავლები ცხოვრობენ. უყურებ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.
0: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სიმაღლეზე ვინმე შეიძლება მთის დაავადებაც კი დაეწყოს. ქალაქის ცენტრი პლაზა დე არმოსის მოედანია.
1: ცენტრალური მოედანი.
0: რა უნდა იყოს მთავარი მოედანზე? შადრევანი და ერთი ტაძარი. აქ ეს ყველაფერი არის. მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად, გართობაც ასეთივია. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. თავარია, ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

0: მოთამაშეები ყველა მხრიდან ისვრიან მონეტებს. ვერ ხვდები ეს კალბატონი როგორ ასწრებს ყველას გაკონტროლებას. აი, ვის როლე? ხედავთ? 30 სენტი მომოვიგე. მაგარია. მოკლედ, ფიქრობ საერთოდ წავიდე თუ არა მაჩუ პიქჩუზე. ცოტა ხანი კიდევ ვითამაშებ და
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: კუსკო იმდენად ლამაზი საინტერესო ქალაქი აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტე მთელი დღე არ გამეტარებინა.
0: ტაიუმაის ქუჩა.
2: ხალკი დილიდან. ქვისაც კი მეშინია. მაჩუ პიქჩუში წავალ. ელსოლის ქუჩა.
0: მაჩუ პიქჩუს მონახულებას მეც ვაპირებ, მაგრამ ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელი იდეაა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. მაჩუ პიქჩუ ძალიან მაღლა. ანდებში ჩამალული დაკარგული ქალაქია. მისკენ მიმავალი ტრანსპორტი არ არსებობს. ადგილზე მხოლოდ სპეციალური სარკინიგზო ხაზი თუ მიაღწევთ. ფასები შთამბეჭდავია. პირველი კლასის ვაგონის ერთი ბილეთი $350 ღირს. მეორე კლასის $100 და ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მატარებლის ბილეთი სულ რაღაც $90-ად შეგიძლიათ იყიდოთ. ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით დადის, მაგრამ ადგილობრივი მატარებლის ბილეთების ყიდვა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ. უცხოელებზე ბილეთებს არ ყიდიან. არსებობს მოსაზრება, რომ პერუს ძუნწი მთავრობა სპეციალურად არაშენებს ახალ სარკინიგზო ხაზს მაჩუ პიქჩუმდე იმისთვის, რომ ყველა ტურისტმა მეტი ფული გადაიხადოს იქ ჩასვლაში. ამ სისტემის წყალობით აქ ნამდვილი მონოპოლია აღამეფებული. მაგრამ არსებობს ერთი ხერხი, რითიც შეგიძლიათ მოატყუოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. ვეცდები სწორედ ეს ხერხი გამოვიყენო.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: უფულო ტურისტის პირველი წესი. თუ გინდათ, იაფად ჭამოთ, წადით იქ, სადაც ადგილობრივები ყიდულობენ საკვებს. ბაზარში.
2: ბაზარი პისაკ მარკეტი.
0: სავაჭრო დახლების პირდაპირ სასადილოებია მოწყობილი. აქ ყიდულობენ ბოსტნეულს და ხორცს და აქვე ამ პროდუქტისგან ამზადებენ კერძებს. ამ ადგილას ძალიან დიდი არჩევანია. აქ ყველაფერია, დაწყებული იაფფასიანიდან დამთავრებული ყველაზე იაფფასიანით. აქ კერძები ერთი სოლიც კი ღირს. მაგიდებთან ტურისტები არჩანან. ხოლო და ადგილობრივი მაცხოვრებლები მიირთმევენ. თუ საჭმელი ადგილობრივებისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ის მართლა ძალიან იაფია. აქ შემიძლია კომპლექსური სადილი შევუკვეთო 3-დან 50-ად. მოდის გიხდით, მაგრამ ახლა მე აროს კონხუევო უნდა გავსინჯო. მე არაფერი მომიგონებია, ასე წერია. გმადლობ. როგორც ჩანს, ხუევო კვერცხია. შეიძლება სიტყვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ ეს იკითხება როგორც უევო. აროს კონ უევო ჩეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი ინკა კოლა. ამბობენ, რომ გაყიდვებით მან კოკა-კოლასაც კი გაუსრო. ინკა კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს. გემომ ჩვენი სიტრო მომაგონა. ადგილობრივები ინკა კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ. ამბობენ, რომ ინკა კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები. ერთგვარი ნარკოტიკივით არის.

0: გამარჯობა. არა, რატომ? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი, მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დავრჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოვეხიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი არამიწიერის ლამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთ დროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.
1: ეს სასტუმრო თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრის სიმაღლის ჭერი, გიგანტური ჰოლი, უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი, ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო აპარტამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედეთ, აქ გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილი თიღვიძებთ, გამოდიხართ. ყავას და ფრეშს უკვეთავთ. თქვენ წინ კი თები და მთის მდინარეა. თავი ის არის, რომ ჩემს სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.

0: ვინაი ვაინას ქუჩა.
1: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ-პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია. სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9:30 საათში ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
2: გერბიან საფასური მაჩუ-პიქჩუ.
1: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
0: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები, აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებთ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვის შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს წვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. ლობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჩზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ვღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ რა დვილია. საოცარია ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ? მართო ჩემო, რა საყვარელია? ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელი ასე ხმარობ. დედოფალს გავხართ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.
0: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუზარელი სილამაზეა.

0: ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები. მაგალითად, მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი. იქეთ? მორაი, იქეთ არის? იქეთ? მინდოდა ბებოსთვის მადლობა გადამეხადა. ფული არ მაქვს, მაგრამ ზესუმზირით მაინც გამომასპინძლდები. მადლობა.
1: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველგან გიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. შეიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. თავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. მდინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.

0: ცოტა შევისვენი. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. გმადლობ. ნახვამდის.
1: მორაიას წრეები.
0: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერპლ შეტირვა? უცხო პლანეტელების თეფში სასაფრენი მოედანი? ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. სოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოხავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აქაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან 5 სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ მარილს. მეთოდი მარტივია. თიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: საღამოს კუსკოში დავბრუნდი. დრო მოვიდა პერუს ადგილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეთ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს. აბა გამოიცანით რისი? რა თქმა უნდა სიმინდის. კოქტეილი ჩვენს ბურახს გავს. ცოტათი უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვენი ბურახი. ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური. არ ვიცი ეს რა არის. რესტორანი ძვირადღირებულია, ამიტომ ეს საფირმო კერძი უნდა იყოს. მე მზარეული სიამაყე მომართვეს. ეს რა არის? საშინლად გამოიყურება. თან როცა არიცი ეს რა ცხოველია. თავი კბილები, ხელები და ბრჭყალებიც კი აქვს. რა საშინელება? გოჭი? ასეთი პატარა გოჭი არ მინახავს. გმადლობ. ეს ადგილობრივი გოჭია. იცით, მე მგონი ვირცხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, ზღვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ... მაგრამ იცით რა? ჩემს თებზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით, ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ. და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ. გინდათ გასინჯოთ? გავრისკოთ? შეიძლება გული ამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვის გოჭი იყო. ეცეთ, ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე ცხოველი, პრეტენზიული არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით, აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მაიდანზე მთავარ ტაძარში, საიდუმლო წერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუვიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ. ამ ნაციონალურ კერცსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ოლიან ტაიტამბო.
1: რამე როგორც იქნა ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
2: ვერ თორასი ლამაზეა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: დელამშვიდობისა
2: სასტუმრო ტამბო დელინკა

აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიანტაიტამბო.

0: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
1: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებელი წავალ.
0: სადგური პოროი.
1: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰალსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები ხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. მერტო ჩემო, არ ჩაურებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

გზას დაახლოებით 3 საათი ჭირდება. მაგრამ გზა ულამაზესია. დინარე ურუბამბას მთების და კანიონების გასწრივ. შეიძლება სუნთქვა შემეკრას. მე თორა სილამაზეა.

0: მერტო, საოცრება. ატარებელი გაჩერებებზე ჩერდება სადაც. ადგილობრივი ქალები მგზავრებს ხალიჩებს და პონჩოებს დავაზობენ. ბავშვები კი მოწყალებას ითხოვენ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ვაგონები ძვირფასი ხის მასალით არის გაწყობილი. მაგიდები კი ძვირადღირებული რესტორნის სტილშია მოწყობილი. რბილი სავარძლები მაგიდაზე კი ვერცხლის ჭურჭელი და ყვავილები. ბილეთის საფასურში შედის წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე.
2: აღმოჩნდა, რომ ბილეთის ფასში საუზმეც შედის. კარგია, რამეს მაინც შევჭამ, მაგრამ საეჭვოდ პატარა პაკეტებია. უკაცრავად? მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსახოციც მიაყოლოთ.
0: ბატკნის ხორცი მომიტანეს, რომელიც ვაზის ფოთოლშია გახვეული. ზემოდან წითელი მოცვის სოუსი აქვს მოსხმული. გარნირად კი ყველში გამომცხვარი კარტოფილია. შესანიშნავი, ძალიან ნაზი ხორცია. პირში დნება.
2: აი, ასე უნდა დანაყდეს ზრდასრული ადამიანი. 5 ცალი ბანანის ჩიფსი და 2 ცალი კამფეტი. ბავშვებმა ჭამონ, მე როგორღაც გავძლებ.
0: აქეთ კონცერტია. მატარებელში, გზავრების ვაგონის გვერდით კიდევ ერთი ბარ ვაგონია. აქ ცოცხალი მუსიკა უკრავს და მსურველებს შამპანურით უმასპინძლდებიან.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: სადგური აგვას კალენესი.
0: მადლობ. ჩემი მოგზაურობა მატარებლით დასრულდა. წინ ავტობუსით მგზავრობა მელის. ავტობუსი მაჩუ პიქჩუსთან მიმიყვანს. სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი. იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ, რომელიც მთიანი სერპანტინით მაჩუ პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ. სადგური აგვას კალენესი.
2: ამ დროისთვის მე 128 სოლი, ანუ 48 დოლარი მქონდა. ზუსტად მაჩუ პიქჩუს ბილეთის საფასური. ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის.

0: აქედან ავტობუსები გადიან. ფასი $16 ღირს, მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს. ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას. ნახვამდის. ფეხით მაჩუ-პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო. თაში.
1: ჩვენ თაში ავდივართ. სერბანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის.

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ბღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ვერთო შემორასი ლამაზეა. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს. ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება. და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო. ინკების უდუმალი ქალაქი. მაჩუ-პიქჩუ.

0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის 50%-ის კი არ იქნება. სამწუხაროდ არც მე და არც კამერა საშეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერყევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის.
1: Я не шучу.
0: Это действительно. Эс мართლა რაღაც ჯადოქრობა.
2: Автобус имидис? Серпантинзе. Маграм ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. Ай, 100 ავდი ვართ.
0: Мачу-Пикчу ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. რა ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის აშენეს ესეც არავინ იცის. ვინ ააგო არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში? არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრამე. აქ ყველაფერი დამალულია. ასეულობით წლების მანძილზე Мачу-Пикчу ინკების აუღებელი ციხესიმაგრე იყო. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ესპანელები ვერასოდეს აიღებდნენ ქალაქს ბრძოლით. ქალაქი მაღალი მთის წვერზე იყო გაშენებული და მასთან ვიწრო დანისპირივით ბასრი გზა მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ინკებმა რაღაც მომენტში უცებ დატოვეს ფუნქციონალურად ბოლომდე გამართული დიდარი მტრისგან ხელშეუხებელი ქალაქი და ბედი სანაბარა მიატოვეს. რატომ? ეს კიდევ ერთი საიდუმლოა Мачу-Пикчу-ს შესახებ, რომლის პასუხსაც ალბათ ვეღარასოდეს გავიგებთ. Мачу-Пикчу.
2: 2 საათის შემდეგ მე ასე ვთქვათ, მივფორთხდი Мачу-Пикчу-ს შესასვლელთან. ჯანდაბა. გამარჯობა. Билеты.
3: Дорогие билеты.
2: ძალიან ძვირია. თითქმის 50 დოლარი. Мачу-Пикчу ნახევარ პერუს ინახავს. უფრო სწორედ ის მთელ პერუს კვებავს. აქ უამრავი ტურისტია ყოველდღიურად. ბილეთი კი ძვირი ღირს.

0: თემზე უკეთ არავინ იცის. ღმერთო, ძალიან დავიღალე. ბილეთის ფასი მოგწონთ? რა? მეც მაგას ვამბობ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: მაჩუ პიქჩუ.
2: ვერაფრით ვერ ვგებულობ, როგორ ააშენეს ეს ქალაქი 600 წლის წინ. მაგალითად, ეს ქვები როგორ დაადეს ერთმანეთს? თან ისეთი სიზუსტით, რომ მონეტაც კი არ სადარ შეეტევა. აი ნახეთ, ამდენი წელია დგას და ხედავთ, ყველგან სიმეტრიულად არის, სრული საიდუმლოებით მოცული ადგილია.
0: ინკები თავის ქალაქს უნიკალური ხერხით აგებდნენ. ცემენტი მათთვის უცხოხელი იყო. ისინი უზარმაზარ ქვებს პაზლივით აწყობდნენ, რომ ისინი ერთმანეთში ჩამჯდარიყო. ასე არავინ არასოდეს აშენებდა მსოფლიოში. ვერაფრით ხვდები, როგორ აშენებდნენ ქალაქს ასეთ სიმაღლეზე. ისინი მარტო ამ ქალაქში კი არა, იმ მთის წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. დილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საცოდავი ბავშვები.
2: რამხელაც იყვია, შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელაც იყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ მაჩუ პიქჩუ
1: მერტო ჩემო ანდრეი შენ ხარ ცოცხალი ხარ
2: მოკლედ აქამდე მოვაღწიე ამით სრულდება ჩემი კარგი ამბები შენ როგორ ხარ
1: საოცარი სილამაზე ვნახე მეტი არაფერი მინდა ხო მოგეწონა პირველად ხედავასაც საოცრებას
2: პრობლემა მაქვს ტელეფონი აკამოსკლაში დავხარჯე და შემეძლო 100 დოლარით დავრჩენილიყავი კუსკოში მაგრამ გავრიცხე და წამოვედი და უკან დასაბრუნებელი ფული არ მაქვს მიყიდე ბილეთი
1: კარგი
2: მადლობა ღმერთს წამოდი
1: ანარა მოიცადე კარგი ვიხუმრე წამოდი
2: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა
0: პერუში 2 დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალმა გზამ წაიღო. გზაში 100 დოლარი დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ დამრჩა. გულახდილად გეტყვით, რომ მაჩუ პიქჩუზე 100 დოლარით ასვლა არ შეიძლება. შეიძლება სამუდამოდ აქ მოგიწიოთ დარჩენა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგეთ ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე ათმა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე. ხდა ინტენსიური დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: აგრძალულია, არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10 კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აგრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია ხარ, ბარა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს,
2: საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება, ეს უკანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში.
4: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ, ბატონ დავით?
2: აი, რომელიც прокуратураს აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה, რა დგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერა შესაბამისად, იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევებია ერთად. მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის? რა უნდა მომختارიყო? პენტენს
5: ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის
5: ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებათ
7: ჩვენ 20 საათს ამ კადრებმა და

0: დასტურა ის რომ ციხეში იყოს სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყოს სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, აშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების

0: სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან. და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსწეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო პლანში რო შევხედოთ ჩვენ, ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
1: Snap on me.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-88-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენი აზრი გამოთქვათ დღევანდელ ჩვენს თემებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა. პენსია 70 წლამდე პენსიონერებისთვის 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარი გახდება. ვიმეორებ, იმ პენსიონერებისთვის, რომელთა ასაკიც არის 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 წელი, ამ პენსიონერებისთვის პენსია გაიზრდება 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით და 415 ლარი გახდება. სასიამოვნო სიახლეა ეს. ვერ ვიტყვით, რომ გაოცებული და გაოგნებული უნდა ვიყოთ ამ ამბით. უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს, მაგრამ ეს 45 ლარი ნამდვილად ჯობია 20 ლარს, რომლის მომატებასაც აპირებდა ხელისუფლება და აქ რომ არ აღინიშნოს ობიექტივის და ობიექტივის მაყურებლების წვლილი, არ შეიძლება. ტელერადიო კომპანია ობიექტივი ერთადერთი ტელევიზიაა საქართველოში, ერთადერთი ჯგუფია ეს, რომელიც წლების განმავლობაში იბრძვის პენსიონერთა უფლებებისთვის და გარკვეული შედეგი ჩვენს ბრძოლას აქვს. 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით იქნება პენსიის ზრდა 1 იანვრიდან და ეს სწორედაც რომ ჩვენი მაყურებლის და ჩვენი გუნდის დამსახურებაა. მხოლოდ ინტერნეტში ობიექტივის გადაცემებს აქვს რამდენიმე მილიონი ნახვა, სადაც პენსიონერები თავად საუბრობენ, სადაც ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ პენსია გაზარდონ უფრო მეტად ვიდრე 20 ლარია და ერთადერთი არხის ბრძოლამ და მისი მაყურებლის ბრძოლამ შედეგი გამოიღო. ვიმეორებ, პენსია 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარს შეადგენს. გილოცავთ ამ მცირედ წარმატებას ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომლებიც თავდადებით რეკავდნენ ამ გადაცემაში და მოითხოვდნენ პენსიონერების უფლებების დაცვას. და ჩვენც ამ ბრძოლაში თქვენთან ერთად ვიყავით და როგორც ხედავთ, კარგად უყურებენ ობიექტივის გადაცემებს ძალიან დიდი ინტერესით. ზარია ახლა უკვე ეთერში, თუმცა თემა სულ სხვა გვექნება დღეს და საერთაშორისო საკითხებს მინდა შევეხოთ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ჩვენ გებულობთ რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომელიც ემბარგოს უწესებს ქართულ მინერალურ წყალს და ღვინოს, გარკვეულ კომპანიებს და სხვა მიმართულებებითაც არის სიახლეები. ზარია, მივიღოთ მაყურებელი თუ რადიომსმენელი. გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: მე უბრალოდ შეკითხვა მაქვს რა, მეთან არ მის შეხედულის დარეკას, მე იმას ეცოდინა, ხო, კარგად. ომის ინვალიდებზე რამდენი არის გაზდა?
0: ამასთან დაკავშირებით მატება არის თუ არა, არ მაქვს ინფორმაცია.

0: ზუსტ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, მე მგონი
1: არა. ყოველდღურად 30 დარის ისება ომის ინვალიდებზე, ნუ ომის ინვალიდებს ერთ-ერთი მაგა რა.
0: გავერკვევით ამ მიმართულებით, მოვემზადებით და უფრო დეტალურად შეგატყობინებთ ამის შესახებ. თუმცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენო სოციალური ხარჯებიო უფრო მეტი არ შეგვიძლია გამოვყოთო, იმიტომ რომ რაღაც ზღვარი არსებობსო მე.
1: არა, ჩემი კითხვა იყო, ბოლმის იმაში მდგომარეობს. ის 30 ლარი იქნება ისე როგორც იყო ბოლო რამდენიმე წელი, თუ ჩვენ 45 ლარი იქნება,
0: ანუ სავარაუდოდ იგივე იქნება, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა, ამას არ შეხებია ხელისუფლება. მადლობა სარი. დიდი მადლობა. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია, როგორ აფასებთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას და ამ საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას? როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, რომ რუსეთმა ქართულ მინერალურ წყალს და ღვინოს ემბარგო დაუწესა და გარკვეული გაურკვეველი ვადით შეზღუდა რუსეთის ბაზარზე ქართული ამ პროდუქციის ნაწილი შეტანა? რას უკავშირებთ იმას, რომ დასავლეთთან ძალიან დაძაბულია ახლა ურთიერთობა და არ გავაკვირა, რომ ჩვენ ძიმე რეზოლუციების შესახებ არ მოვისმინოთ? რას უკავშირებთ იმას, რომ დავით გარეჯის თემაზე უკუსვლის გარდა წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ბოლო წლებში? როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა თქვენი აზრით და დღევანდელს როგორ აფასებთ? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბატონო მოილია.
0: დიახ.
2: რა მაინტერესებს 70 წლის ზებოთ რამდენია ეს?
0: 60 ლარით იზრდება.
2: აბა 70 კილო თქვენ?
0: 60 ლარით იზრდება ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 70 წლის და მეტი ხელფასის ასაკის პენსიონერებისთვის.
2: რა მაინტერესებს? რუსეთმა რატო შეგვიწყიდა მინერალები? რამე დავაშავე?
0: ეს არის საინტერესო. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. არანაირი კონკრეტული პასუხი არ არსებობს ამ დრომდე. არ ვიცი. და
2: მაშინ უნდა მოვკითხოთ, რუსეთს მიზეზი რა იყო?
0: დიახ, კი ბატონო.
2: აი ეს იმიტომ რომ ეს რაც ფული შემოდიოდა, ის ხო მოგვაკლდა? მილიონები ხო მოგვაკლდა?
0: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს აკლდება ეს თანხები.
2: ხო და ამიტომ ამ თავრობამ პასუხი უნდა მოსთხოვოს რუსეთს მიზეზი რა იყო, რომ ყველა ვიცოდეთ. ხალხი რო გაიწახის რუსეთი კარგია, რუსეთი კარგია. მაშინ აბიხსნას რატომ შეჭვიდა?
0: კეთილი.
2: შეტანა ყველა.
0: გავიგეთ, მადლობა თქვენ კითხვისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დღევანდელ საგარეო პოლიტიკას? ქართულ მინერალურ წყალს კონკრეტული კომპანიის და ღვინის კომპანიებს აეკრძალათ რუსეთში შეტანა პროდუქციისა. ეს ერთი პრობლემაა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გებულობთ, რომ თითქმის ყოველ მეორე თვე რუსეთის სახელმწიფო აგრძელებს მოწოდებას და განცხადებას საქართველოს მიმართ, სადაც გვეუბნებიან, რომ საზღვრების დემარკაცია უნდა მოხდეს აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან. ანუ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს ისე განიხილავს რუსეთი ცხინვალს და სოხუმს და ჩვენ მესამე პირს, ანუ მათი განცხადებებიდან რაც ისმის, მესამე ქვეყანას მოგვიწოდებს, რომ ეს საზღვრები დემარკაციის ფარგლებში მოვაქციოთ. ყოველდღე ვხედავთ, რომ რუსეთის და ცხინვალისა თუ სოხუმის ურთიერთობები მჭიდრო ხდება. ძალიან ახლოს აქვთ მათ ეკონომიკური, პოლიტიკური ურთიერთობები. სულ ახლახანს გავიგეთ, რომ მაგალითად 1 სექტემბრიდან რუსეთის პრეზიდენტმა დააფინანსა უფასო კვება აფხაზეთის სკოლებში, დაწყებით კლასებში. აი ამ დონეზე არიან, აეროპორტი გაიხსნა, რკინიგზა გაიხსნა, დიდ დაფინანსებებს იღებენ სოხუმი და ცხინვალი. და ამ ფონზე ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა რასაკეთებს? ჩვენ ვერ შევძელით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით რაიმე ნაბიჯების გადადგმა რუსეთთან. რუსეთთანაც დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს, დღეს შეიძლება ასე შეფასდეს. დასავლეთთან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს. სამაგიეროდ არაბებთან და ირანთან გვაქვს ბრწყინვალე ურთიერთობა და რა განცხადებებსაც ბოლო დროს ირანის ელჩი აკეთებს, მაგალითად ქეთევან წამებულზე იქნება თუ ქართველების გადასახლების თემაზე სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებებს აწყობენ, აი აქ დუმილია.

0: ნაირი რეაქცია და რეაგირება. დუმილია დავით გარეჯის თემაზე. დღემდე ვერ გვიხსნიან რატომ დგანან დავით გარეჯის იმ ნაწილის ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე იყო, ვთქვათ, თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმში, დღეს რატომ დგანან სხვა ქვეყნის მესაზღვრეები. როგორი უნდა იყოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა? ეს არის ჩვენი შეკითხვა და დღეს არსებულ საგარეო პოლიტიკას როგორ აფასებთ? 557 88 95 88 პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტებს. როგორი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რუსეთთან მიმართებაში, რა ნაბიჯებია საჭირო დასავლეთთან მიმართებაში? ევროკავშირმა უმძიმესი რეზოლუცია მიიღო რამდენიმე დღის წინ, რომელსაც ხმა მისცა 455-მა ევროპარლამენტარმა, მხოლოდ 37 იყო წინააღმდეგი. ამ რეზოლუციაში ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის დასანქცირებას. მძიმე სიტყვები თქვეს ევროპარლამენტარებმა, რომ შიშია საქართველოში, დიქტატურა, ხელშია ჩაგდებული სახელმწიფო ინსტრუმენტები ოპონენტების გასანადგურებლად და სხვა მრავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დიახ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: აი რა, რო ხედავე, შენ ქვეყანა არის კატასტროფული დოლარობაში. ომი რო დაგვიწყო, შენ რა, აზერბაიჯანმა და სომხებმა გადაგულია. შენ უშველეს არავინ არ არის. ამიტომ, როცა ქვეყანაში ასეთი თავრობა გავს, ხალხი იღებს იარაღს. ამოსია რევოლუციები. ამ რევოლუციებს დღესაც ებაშვებიან, აშებიან და ადიდებიან. საბრაგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციები იყო, იქ იყო რევოლუციები. და ხალხი ასეთ თავრობას მოიშორებს და ხოლმე და იყენებს თავის თავრობას. გილოტი დამუშავდა. შედან არავინ არაფერი, დამნაშავეები უნაშავრებს შევიარეს. ასე შეიძლება.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მსოფლიოს ლიდერები შეკრებილი არიან და მსჯელობენ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომ დაცული იყოს შავი ზღვის აუზის ქვეყნები მათი უსაფრთხოება ზოგადად და ამ შეხვედრებზე და ამ ღონისძიებებში საქართველო არ არის მიწვეული, მაგრამ მიწვეულია შავი ზღვის აუში არ მყოფი ქვეყნების ლიდერები არიან მიწვეული, საქართველო არა. Ну, რაღაცა მოწყვეტისკენ მივდივართ, იზოლაციისკენ მივდივართ კი არა და წავედით უკვე დიდი ხანია. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? ეს რისი ბრალია? რომ პროფესიონალების ნაკლებობა გვაქვს თუ უბრალოდ ასეთია დღევანდელი მართველი გუნდის პოლიტიკა? და ეს პოლიტიკა როგორ შეიძლება შეფასდეს? სხვათაშორის იმ გუნდის პოლიტიკამ, რომელიც დღეს საგარეო პოლიტიკას და ქვეყანას განაგებს, ბატონი ირაკლი კობახიძის გუნდია ეს, ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც ქვეყანა ზარალდება, ასევე თავად ბიძინა ივანიშვილიც ზარალდება, იმიტომ რომ ის სანქცირებაზეა დღედაღამე საუბარი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. რატომ გრძელდება ეს და რატომ არ ხდება ამ საგარეო მიმართულებაში არანაირი ცვლილებები, დღემდე გაურკვევლობას იწვევს ჩემში. მაგრამ დასავლეთს არ უნდა, რომ საქართველოში იყოს დიქტატურა. და დიქტატურის ნიშნები გვაქვს: ყოველას დაჭერა, მიუღებელი კანონები, სასამართლო ხელში ჩაგდებული, ბიზნესი ხელში ჩაგდებული, ადამიანის უფლებები დარღვეული, ახლა ციხეებში რაც ხდება, ვგებულობთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: დაღუპულია ჩვენი საქმე. რუსეთი თუ გადაგვეკიდა, ჩვენ გავქრებით როგორც ქვეყანა. რუსეთმა დაინახა, რომ ჩვენი ხელისუფლება მიდის გლობალისტებისკენ. მოჩა, ჩვენი საშველი არ იქნება.
0: დიახ. გასაგებია, სხვათაშორის ვისაც თქვენ გლობალისტებს უწოდებთ, ისინი ამბობენ, რომ საქართველო მიდის რუსეთისკენ, მაგრამ მე პირადად არ ვფიქრობ და მართალია კრიტიკულად ვარ ხელისუფლების მიმართ განწყობილი, მაგრამ არასდროს მითქვამს, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება. არ არის ეს პრორუსული ხელისუფლება. ეს არის თავისი თავის ხელისუფლება, რომ თვითონ მოიხვეჭოს რაც შეიძლება ბევრი, თვითონ იყოს ყოველთვის და ყველგან საკუთარი ინტერესების დაცვა

0: ევროპაში, პირად ინტერესებში და არა ვთქვათ რუსეთისან, დასავლეთისან ვინმე სხვის. და არაბულ ქალაქებზე რო ამ მშენებლობას საუბარი, იქაც თვითონ აქვთ ინტერესი ამ სამშენებლო სფეროში სავარაუდოდ. არაბისტები არ არიან ესენი. რუსეთთან ცუდი ურთიერთობა გვაქვს. დასავლეთთან ცუდი ურთიერთობა გვაქვს. სამეზობლოში საზღვრების დემარკაციას ვერ ვახდენთ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენი მონასტრები და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც სომხეთშიც არის და აზერბაიჯანშიც, ჩვენი ჩართულობის გარეშე ხდება იქ რაღაც მოქმედებები. აი ამ ყველაფერში რა არის საქართველოს რეაქცია, ჩვენი მართველი გუნდის? თქვენ როგორ ხედავთ ამას? და თუ არ მოგწონთ ეს ყველაფერი, გამოსავალი რაშია და როგორი პოლიტიკაა საჭირო ქვეყნისთვის, რომ წინ წავიდეთ, კარგად წარმოვჩნდეთ საგარეო ასპარესზე და ჩვენი ინტერესი გავიტანოთ და დავიცვათ ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. რუსეთმა ქართული მინერალური წყლის და ღვინის შეტანა აკრძალა გარკვეული პერიოდით უადოდან ბუნდოვანი დროით. ეს რა შეიძლება მივაწეროთ? დღე არ გავა ისე, რომ არ მოვისმინოთ რუსეთის ოფიციალური სტრუქტურების განცხადება, რომ თქვენო უნდა მოახდინოთ საქართველოს დემარკაცია საზღვრების ცხინვალთან და სოხუმთანო ამ რეგიონებთან. ანუ განიხილავენ მთელი დაჟინებული რიტორიკით იმას, რომ სოხუმი და ცხინვალი ეს ცალკეა, ვითომ ცალკე ქვეყნებიან და ამ სამმა ქვეყანამ ერთმანეთში დალაგდითო. ვერ ვახერხებთ ამ საკითხებზე საუბარს რუსეთთან, ვერ ვახერხებთ დასავლეთთან ვერაფერზე ნორმალურად საუბარს, იმიტომ რომ ისინი გვეუბნებიან, ნუ არ ღვევთ ადამიანის უფლებებსო და ნუ ამკვიდრებთ ფეოდალურ წყობასო, ეს არ მოსწონს ბუნებრივია დასავლეთს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, ქალბატონო, ტელევიზორს.
1: ანა რუსეთთან არ დალაგდება ურთიერთობა. სანა მიშე დაიშლება ეს საქართველო, როგორც ძველი წადი. ვინ სად მოექცევა მეთმა იწოდ. ჩვენ თავრობას კიდე მეთმა ტვინი არ მისცა. აი ესა ჩემსაც.
0: მადლობთ, გასაგებია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით ეს პოლიტიკა? ჩვენ საგარეო მიმართულებით რა მიზნები უნდა გქონდეს, ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი საზრუნავი, თუ ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა და ევროკა. როგორ აფასებთ იმას, რომ ჩვენ უფრო არაბული სახელმწიფოებისკენ მივდივართ და იქ ვამყარებთ მჭიდრო ურთიერთობებს? ჩვენ რა ის მართველი გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყანას 45 ლარით, 20 ლარის ნაცვლად და 415 ლარი გახდება მათი პენსია. ხოლო ვინც უკვე 70-ის გახდა, ან ახალი ამბავი და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ობიექტივის, მაყურებლების, რადიომსმენელების და ჩვენი გუნდის დამსახურება. ობიექტივი ერთადერთი ტელევიზიაა საქართველოში, ეს ერთადერთი გუნდია, რომელიც დაუღალავად, მუდმივად აშუქებდა და საუბრობდა და საუბრობს პენსიონერების უფლებებზე. ჩვენს მიერ მომზადებული გადაცემები ინტერნეტშიც არის განთავსებული და მილიონობით ნახვა აქვს ამ გადაცემებს და თქვენ ზარებს, თქვენ რომ რეკავთ ამ ეთერში, ეს ესმის მილიონობით ადამიანს ჯამურად. და როგორც ჩანს, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში მომზადებული გადაცემები ნახა ხელისუფლებამ, კარგად უყურებენ ამ ტელევიზიას. იმაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ არაერთხელ, რომ ეს სასაცილო 20 ლარი არაფერს არ ნიშნავს და მოწოდებები გააკეთეთ თქვენ ჩვენმა ძვირფასმა პენსიონერებმა და ამის შედეგად დღეს მოვისმინეთ მთავრობისგან, რომ 70 წლამდე პენსიონერებისთვის 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება პენსია და 415 ლარი გახდება. სასიამოვნო სიახლეა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 20 ლარს ნამდვილად ჯობს 45 ლარით მატება. თუმცა ესეც არ არის ახლა რაღაც სასწაული, მცირედი წარმატება გვაქვს ყველას ერთად და მიხარია ეს, რომ ჩვენ ერთად რაღაც შევძელით, ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.

0: თვალე. კარგია, უერთდები მაგ სასიამოვნო, თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც სასიამოვნო ინფორმაციას. ადამიანებს შველა უნდა და შვება უნდა.
1: დიახ.
0: ფიქრობ ჩემო ილია, რომ დასავლეთს ვითომ ეხა ჩვენი დარდით არაზინავს რა. მაგათგან დავიღუპეთ ზუსტად, მე თუ მკითხავთ ეხლა, რაღაცა შინაგანი ის არის ეხლა, ეს სირცხვილის გრძნობაც არის, რომ თურმე დიქტატურა ჩვენთან არ უნდათ. ვაი ეგ საცოდავები ეგენი. მაგათ გააუბედურეს ჩვენი ხალხი, აი ამ დონემდე, ის ვაჟკაცი ხალხი სადამდე მიიყვანეს, რა საკითხებზე დგას უკვე საქმე რა. ჩემო კარგი ცილებელია, ჩვენ რუსეთის ფასი გავიგოთ და ჩვენი ურთიერთობა გამოვასწოროთ. არ შეიძლება ასე, რუსოფობია, არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი არსებობა დამოკიდებულია ბევრ გარემოებაზე. თუ ჩვენ არ გვეყოლება მხარში ძლიერი ქვეყანა, ვერაფერს ვერ
1: გავახსოვდეთ.
0: და მე ვფიქრობ, რომ დარწმუნებული ვარ, ილია, დარწმუნებული ვარ, საქართველოს აღარ იარწმებს.
1: ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან გარეჯის თემაზე, რა სიტყვით ესეც მაინტერესებს, მაგრამ რატომ ვერ ვახცევთ ვერც ერთი მიმართულებით საგარეო კუთხით რაღაც წარმატებას ჩვენი ინტერესები რომ გავიტანოთ? რას უკავშირებთ ამას?
0: აი ეხლა გარეჯის ამბავზეც როგორ წამოიწია აზერბაიჯანმა რა, ასე დაგვჩაგრავდა ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა კაი ქონდეს? არ დაგვჩაგრავდა, ვერ დაგვჩაგრავდა უბრალოდ. აი ასეა ჩემო კარგო, და მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოიწეს ქართველმა ხალხმა გონება, ფიქს დაატანოს ძალა და მოინდომოს, უყველამ ერთად მოინდომოთ, რომ რუსეთთან დავამყაროთ ნორმალური ურთიერთობა, როგორც ქრისტიანულ ქვეყანასთან.
1: მადლობთ.
0: ხო.
1: მადლობთ ზარისთვის. პირველ რიგში სოხუმის და ცხინვალის საკითხზე აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ მე ვერ გეთანხმებით იმაში, რომ ახლა უნდა მოუწყდეთ ჩვენ, თუმცა თქვენც არ გითქვამთ ეს, მოუწყდეთ მთელ დასავლურ ქვეყნებს, სადაც კარგი შესაძლებლობები აქვს ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რატომაც არა ყველასთან უნდა გქონდეს კარგი ურთიერთობა, მეგობრული მტრობა არავისთან არ არის საჭირო, აბსოლუტურად არც ერთ ქვეყანასთან მსოფლიოში. და უნდა ხდებოდეს ყველა მიმართულებით სწორი ნაბიჯების გადადგმა და სწორი რეაქცია, და ეს გვაქვს დღეს. კარგ დიპლომატიას, პროფესიონალურ დიპლომატიას შეუძლია ისე შეცვალოს ქვეყნის ბედი, რომ შენი ეკონომიკაც, შენი ქვეყნის მოსახლეობაც წინ მიდიოდეს და შენ გაგქონდეს შენი მართალი ინტერესი მთელს მსოფლიოში. გნებავთ რუსეთში გაგქონდეს შენი სიმართლე, გნებავს ევროპაში, გნებავს იმ არაბეთშიც მიდი და ილაპარაკე შენი სიმართლე. მაგრამ რაც დღეს ხდება ეს ჯანსაღია? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გნებავს
1: იმართლე. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა?
3: უნდა გითხრათ.
1: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ?
3: ალო.
1: კარგი, თუნდა გავთიშოთ ეს არის სხვა გზა არ არის. ხელახლა დაგვირეკეთ ძვირფასო ქალბატონო, ტელევიზორის ხმა გაქვთ ჩართული და იქ მეორდება ჩვენი საუბარი და არ გვესმის ერთმანეთის. ამიტომ ტელეფონში გვესაუბრეთ და ძალიან კარგი კომუნიკაცია შედგება. როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? რა გზით მიდის დღეს საგარეო კუთხით ქვეყანა და თქვენ როდის ჩათვლიდით, რომ იდეალური საგარეო პოლიტიკა აქვს ხელისუფლებას? ამას იმიტომ ვსვამთ, რომ ახლა რუსეთთანაც რაღაც დაძაბულობები ჩნდება, ქართული ღვინის და მინერალური წყლის ატანა შეზღუდა რუსეთმა ყოველ მეორე კვირა, მეორე დღე სახელმწიფოებთანო დემარკაციის პროცესი უნდა დაიწყოთ და დაასრულოთო. ყოველდღე უახლოვდებიან სოხუმს და ცხინვალს რუსები. ჩვენ ამ დროს რას ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ და პირველ რიგში ტერიტორიულ მთლიანობაზე ვისაუბროთ? ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ალო.
3: ისო თქვენი დამსახურება ეს პენსიის მომატება.
1: თქვენთან ერთად
3: ვიცანს გაჩეცხლო ჩილო და თქვენაირი ახალგაზრდები არ გამოულიოთ საქართველოს.
1: დიდი მადლობა. თქვენი
3: პარტიის დამსახურება ეს ყველაფერი.
1: დიახ, მადლობთ ქალბატონო.
3: მადლობა ყველა პენსიონერებს, მაგიდებ.
1: მადლობა. მარტო ჩვენი დამსახურება არ არის, თქვენ რომ

0: მამ ეთერში რეკავთ და სათქმელს აჟღერებთ, არ ჩუმდებით, არ გაჩუმდით ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, არ შეეგუეთ ყველაფერს და ხმა აღიმაღლეთ და ამ ტრიბუნას ჩვენ დიდი პატივისცემით გითმობთ, აი თქვენი დამსახურება და ერთად ჩვენი, რომ პენსია იმატებს უფრო მეტად, ვიდრე ეს იყო მოსალოდნელი. წლებია და განსაკუთრებით აი ბოლო თვეებში, როდესაც გაიგო ობიექტივმა, რომ 20 ლარით აპირებდნენ ისო პენსიის მომატება, ჩვენ აღვიმაღლეთ ჩვენს მაყურებელთან და რადიომსმენელთან ერთად ხმა. შემდეგ აი ეს გადაცემები ინტერნეტშიც ხომ განთავსდა ჩვენი. აი ზუსტად ეს ინტერაქტიული გადაცემა. აი იმ ინტერნეტში მილიონობით მნახველი ყავს ჯამში ამ სხვადასხვა გადაცემებს პენსიონერებზე მომზადებულს და როდესაც ისინი გამოდიან და თქვენ გამოტევს, მაგრამ ესეც რაღაც შედეგია, ხომ? ბრძოლას რომ შედეგი აქვს და ამ გადაცემას, ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. არც ერთი ტელევიზია და არც ერთი ჯგუფი ქვეყანაში არ იბრძვის და არ იბრძოდა პენსიონერთა უფლებებისთვის და ის ჩვენ ერთად შევძელით და მადლობა თქვენ პირველ რიგში ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. სარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ა, დია, გესმით თქვენი ხმა?
0: გესმის თქვენი ხმა, ეთერში ხართ.
1: იცით რა, ერთი წუთით ჩემი მოსაწერვამი და როგიხართ?
0: დია.
1: ამას წინა ქალბატონმა როდაგირეკათ. როგორ არჩვენია, რომ რუსეთსა დაამყაროს კავშირი როთხვა. რუსეთმა რამდენი იგი დაგვიხოცა? რამე ჩვენი ვიცი თავები დაასა ფეხბურთი თამაშ უპირებო დაგმართა რუსეთმა როგორ აცხონია რომ რუსეთთან დაამყაროთო კავშირი რო ამბობ დასავლეთი დასავლეთი რომ იყოს ყველა ჩვენი და იქანე უმაღლეს განათლებას ოლებულობენ და სწავლობენ და განათლებული ჩამოდიან დასავლეთ როგორ აგინეს დასავლეთმა დახმარებისთვის
0: და ჩვენი აზრი თქვით ხო თიმ ქალბატონს თავისი აზრი აქვს და ეს იმით არის თავისუფალი ეთერი რომ
1: ამში თვალები ამორთო და გადააღლატია დედას ეს როგორ არ ახსოვს მაგ ქალბატონს ა რამდენი უბედურება დაღმართა
0: მადლობთ ქალბატონო მე მაინც ვისურვებდი რომ ყველამ ჩვენი აზრი ვთქვათ და ერთმანეთს ნუ შევუტევთ, იმიტომ რომ თავისუფალი ეთერია ეს და ყოველას შეუძლია რაც უნდა ის თქვას კორექტულობის ფარგლებში. 557-98-95-4 ჩვენი შეკითხვა და მორიგიზარია ეთერში. გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ საუბარი. გისმენთ? ეთერში ხართ.
1: ეხლა მიგინეთ ხოლმე, ეხლავე.
0: კი ბატონო, გელოდებით. გელოდებით. ქართული ღვინისა და მინერალური წყლის შეტანა იკრძალა რუსეთში, კონკრეტული კომპანიებია ჩამოთვლილი.
1: ალო?
0: დიახ, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა, ჩილო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო.
1: გინეცვალე. აი ხო, მე რასაც გეორი არ არის. კარგია, რომ თავობა უსწრეს ამ ჩელს, გადაცემს. მაგრამ მე ჩემი გულით მოისმინე რომ კათოფილი, აი ვეწყიდის ბაზარში კათოფის. კიდაზე კათოფილზე ლაპარაკობს ჯერჯერობით სხვა არ ვიცი. უფრო ელოდებია ჩვენ პენსიის გაზრდა და შეიძლება კათოფილი 1 კილო გაახადა ორი ორ ნახევრიდან 3 ლარამდე. აი ამას მიაქციოს ბაზარს, მიაქციოს ყურადღება ჩვენმა მთავრობამ. ხოლე დიდა ასკარი მოგემატონ. კინდა ვარასი ესენ გაგაც მაინც მოუმატეს რატო ასაკრეთი ასაკრეთის ეძებდა თვითონ იმას რა ქიან გამყიდველებს და თქვენ წარმოიდგინეთ კანტაფილები ესე გამჯერდება ხორცი რამდენი იქნება
0: გეთანხმები თამაში ჩვენს თემაზე რა სიტყვით არ გათიშოთ საგარეო პოლიტიკა მოგწონთ დღეს როგორც მიდის ქვეყანა გაითიშა სავარაუდოდ წუხარ ვერ მოასწარით. ხაზი თავისუფალია ახლა. როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? აი ამ პენსიის თემაზე მაინც არის ზარები და კი ბატონო, არ გვაქვს არანაირი პრობლემა ვისაუბროთ ამაზეც. თავისუფალი ეთერია ეს, თუმცა მთავარ თემას შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან არც ისე კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ცუდი შეიძლება

0: ქვას ევროპასთან ცუდი, ამერიკასთან ცუდი. სამეზობლოში საზღვრების დემარკაციას ვერ ვახდენთ, გარეჯის თემა პრობლემატურია. რომელი ერთი ჩამოთვალო და ამიტომ როგორ აფასებთ ამ პოლიტიკას და როგორი გინდათ იყოს? რომ ყველასთან დიპლომატიური და ნორმალური ურთიერთობა დავამყაროთ თუ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტია და ერთი გუნდი იყოს ქვეყანაში, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ მართალი მარტო. შინ და გარეთ ყველა ჩემთან ტყუის. ევროკავშირის რეზოლუციები ძალიან ძიმეა ევროსაბჭოსი უკაცრავად. საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანას ყავს პოლიტპატიმრები, ისინი უნდა გათავისუფლდნენ, არ შეიძლება პარტიების აკრძალვა. კანონები და სახელმწიფო ინსტიტუტები ბოროტად არის გამოყენებული ოპონენტების გასაჩუმებლად, შიში, დიქტატურა. ამ სიტყვებს ვკითხულობთ მეორეს მხრივ რუსეთიდან, აი ასეთი განცხადებები გვესმის, რომ საშნული დემარკაცია მოახდინეთ ერთმანეთთან საზღვრების და ურთიერთ თავდაუსხმელობის მემორანდუმები გააფორმეთ და ასე შემდეგ. აკრძალეს ქართული პროდუქციის შეტანა. აი რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ვერც ერთ მხარეს რაღაც წარმატებას ვერ აღწევს ქვეყანა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: დიახ. ალო.
0: გისმენთ ეთერში ხართ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: წეღანი დაგირეკეთ და ისე გამოვედიგრი. მდგომარეობიდან ვერ გელაპარაკე ნორმალურად. პოლიტიკაში წერია პირდაპირ, საგარეო პოლიტიკაში. საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს გეოპოლიტიკური მდებარეობა. მეზობლები, არ შეიძლება მეზობლები უარყოფა.
0: კი.
1: დავიღუპებით ჩვენ.
0: კი ბატონო.
1: რუსეთისგან გარეშე ჩვენ გავხრებით როგორც სახელმწიფო.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. რუსეთთან თუ რამე პრობლემა არსებობს, ამ წუთას სოხუმი და ცხინვალის პრობლემაა და ამ კუთხით ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. საუბარია საჭირო, რაღაცის გაკეთებაა საჭირო. ახლა მე თავზე არ დავიბრალებ, რომ რაღაც ყოვლის მცოდნე ვარ, არც დიპლომატი ვარ პროფესიით და არც ეს საკითხებია ჩემთვის ყველაზე ახლობელი. მაგრამ ვინც პროფესიონალია და ვინც მცოდნეა ამ საკითხებში და დიპლომატია, სწორედ მათ უნდა ვანდოთ პროფესიონალებს ეს საქმე და ნაბიჯები გადაიდგას. მაგრამ დღეს ყავს თუ არა ჩვენ შესაბამის უწყებებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში მაგალითად, ის პროფესიონალი ქალები და კაცები, რომლებიც ქვეყანას სიკეთეს მოუტანენ, გრძნობთ ამას ოდნავ მაინც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: შეიძლება დალაპარაკება.
0: რა თქმა უნდა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ეს რუსეთის საქმეთით ჩემი საუბარი ეხება ძირითადად, ეხლა ბევრ ამაზე შეიძლება საუბარი, პენსიის საკითხს.
0: დიახ.
2: ერთი რამე გამაგებინეთ, ექიმს, მეცნიერს, ლიტერატორს, გამოჩენილ მოღვაწეს და თქვათ აი ბომჟი რო არის და მენაგვეროა და გათანაბრებული როა ყოველს პენსია ერთნაირი. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ადამიანის დამცირება. მისი შრომის, მისი განათლების, მისი

ეკონომის და მუშაობის მეტი სტაჟი აქვს, მეტ ხელფასს იღებს, პენსიას იღებს. თუმცა ზღრული პენსია უნდა იყოს ყველასთვის სამართლიანი. არსებობა მაინც რომ შეძლოს ადამიანმა, ისეთი უნდა იყოს ყველასთვის. და შემდეგ დანამატები უნდა არსებობდეს სტაჟის მიხედვით, როგორ არა, ეს ცნობილი და გამოცდილი პრაქტიკაა მთელს მსოფლიოში. კი ბატონო, ამაში რომ არ დაგეთანხმოთ, არ შეიძლება, მაგრამ ვისაც ნაკლები სტაჟი აქვს, იმასაც რაღაც სამართლიან ზღვარში უნდა ჰქონდეს ის პენსია. ისიც არ უნდა მოკლათ შიმშილით, კაცო, ასე როგორ შეიძლება. თუმცა თქვენ ეს არ გითქვამთ და ამიტომ არ ვამბობ რომ ეს თქვენი აზრია. 557 98 95 88. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ სულ რაღაც 2 საათის წინ ჩვენ გავიგეთ, რომ თავრობამ შეცვალა საკუთარი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ის 20 ლარით აპირებდა პენსიის გაზრდას. და 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება პენსია 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის. ვინც ხართ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 და 69 წლის, თქვენი პენსია 1 იანვრიდან გაიზრდება 45 ლარით, 20 ლარის ნაცვლად. ეს სასიამოვნო სიახლეა, 20 ლარს ნამდვილად ჯობია 45 ლარი, თორემ რაღაც საოცრება არ მომხდარა, ხომ? თუ ფასები აიწევს და ახლა ინფლაცია ჩაყლაპავს ამ ცირედმატებასაც, მაშინ რა უნდა ვთქვათ? ობიექტივის მაყურებლის და რადიომსმენელის დამსახურებაა ეს მცირედი სიახლე და წარმატება. მცირედი წარმატება. და მადლობა ობიექტივის მაყურებელს, რომ რეკავდა ამ გადაცემაში, რომელსაც უდიდესი ნახვა აქვს ინტერნეტ სივრცეშიც გარდა ტელევიზიისა.

0: რომელსაც უდიდესი ნახვა აქვს ინტერნეტ სივრცეშიც გარდა ტელევიზიისა, 85-ა დიდი, მაგრამ 20 ჯობია. ზარია ეთერში, მადლობა ობიექტივის გუნდს და მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომ ბრძოლის გზა აირჩია და არ გაჩუმდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშაო, მანიშნებენ, თუმცა დღეს ჩვენი მთავარი თემა სულ სხვაა, როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას. ირანის ელჩმა გახსოვს თქვენ, რომ რამდენიმე კვირაც არ იქნება გასული, რაც გამოვიდა და ქეთევან წამებულზე თქვა, რომ იცითო, თქვენო არასწორი ინფორმაცია შეიძლება გქონდეთო, სხვადასხვა მონაცემები არისო ამასთან დაკავშირებითო და მოდითო მე უკვლევა ჩავატარეო და ამ უკვლევას შემოგთავაზებთ. ანუ ირანის ელჩმა ირიბად გითხრა, რომ ქეთევან წამებული არ არის დიდი წმინდანი და ირანელებს ის წამებით არ მოუკლავთ, როდესაც ქრისტიანობის უარყოფას თხოვდნენ და ტყვედყავდათ წაყვანილი. ამის უფრო ადრე იყო დედაქალაქის ანძა გაანათეს ირანის დროშის ფერებში და გვაზეიმეს ქართველების ტყვედწაყვანა. ახლა გარეჯთან დაკავშირებული პრობლემებია და ზოგადად ჩვენი მონასტრების და ეკლესიების საკითხი, რომელიც ზოგიერთი თურქეთში მდებარეობს, ზოგიერთი აზერბაიჯანში, ზოგიერთი სომხეთში და აი აქ პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. რუსეთთან პრობლემებია იმ კუთხით, რომ ქართული ღვინის, ქართული მინერალური წყლის შეტანა აკრძალა, ყოველ მეორე კვირას გვეუბნებიან, რომ დემარკაციის პროცესი დაასრულეთ. საზღვრების, ეგრეთ წოდებული საზღვრების ცხინვალთან და სოხუმთან პრობლემური ვითარება დასავლეთთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ კარგი ურთიერთობა გვაქვს არაბულ ქვეყნებთან. აი ეს რა არის? როგორ აფასებთ ამას და როგორი უნდა იყოს საგარეო პოლიტიკა? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: აი ირანის ელჩზე მინდა გავაკეთე კომენტარი.
0: კი ბატონო.
1: რაც მაგან ქეთევან წამებულზე ისაუბრა, აი დღეს წამებულმა დაკბინეს და ღირსი არის ნამდვილად.
0: ეს არ ვიცოდი და არ ვიცი.
1: კი, დღეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ძაღლებმა დაკბინეს და უტყოფოში გადაიყვანეს.
0: აი, რას ამბობთ?
1: და რუსეთს კიდე რაც შეეხება, ვინც მაგაზე კაცი დახეს, ვიტყოდი, მაგრამ დამაჯარიმებენ მერე.
0: არ თქვათ ხო, დასაჯარიმებელი სიტყვები არ გინდათ. დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან. კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-98-95-98. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში. ხაზი ახლა თავისუფალია. არაერთ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობენ მსოფლიო ქვეყნები და საქართველო არ არის იქ მიწვეული. როგორ უნდა მოახერხო ეს, რომ აი ასე შორს დააყენო თავი განვითარებული მსოფლიოსგან? როგორ უნდა მიაღწიო ამას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა ბატონო ირია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: პირველ რიგში უნდა გითხრას, რომ დიდი მადლობელი ვარო, ხირას დაგეკერეთ მე საპენსიო საკითხები და ჩვენი დამსახურება არის ეს ორი.
0: თქვენთან ერთად ერთობლივად მივაღწიეთ მცირე წარმატებას.
2: თქვენ რო ხშირად არ დაგეკრათ ეს საკითხი, ვერც დაგიკავშირდებოდათ აბონენტები.
0: დიახ.
2: მასია გენესალე უმეტესი მადლობა, მაგრამ 100%-იანაც ხელი დასახურება არ დიდი მადლობა და საგარეო პოლიტიკა რა თქმა უნდა კარგი, კარგად გვინდა რომ კონდეს ყველასთან. პირველი ხი რუსეთთან. შემდეგ ევროპასთან და ყველასთან, ახლა არაბების უნდა არ გვინდა ახლა გავასაოთ საქართველოს. მაგრამ მარტო ამაცედაც არ არის დამოკიდებული, ისე უჭირავთ ამ საქართველოსზე ვალის, ხასი კი არ უნდათ მაგათ. ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი შუა ზერეფანი, ჩვენ პრობლემა ვართ ყველა ქვეყნისთვის, არ უნდათ ჩვენ. ხო და გინდა კარგად პოლიტიკა გაატარო, ვერ გაატარებ, ისეთ მოთხოვნებს ვიყენებენ, მიუღებელი არის ბევრი რამ და რა ვქნათ ახლა რუსეთი ახლა არ მოგწონს ბევრი ცოდნებია ჩვენ წინაში ჩადენილი, მაგრამ ვაინც ვერ გავექცევით მაგას, ვერ გავექცევით. ისე უნდა შეურიგდეს და გამოვნახოთ რაღაცა ისეთი სვალები, რომ დავლაპარაკოთ ნორმალურად. აბა ახლა ტერიტორიები თუ დაგვიბრუნეთ, მე რაღა უნდა ველაპარაკოთ, ასე რომ ამბობს ჩვენი ხელისუფლება. რაღა იქნება სალაპარაკოთ, მადლობა შეგვიწვით, მეც არაფერს ალბათ. ამას უნდა საუბარი და გაგება.
0: მადლობთ ქალბატონო, თქვენ რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ 557-98-95-98. ჩვენს არხს და ამ გადაცემას არ ახასიათებს.

0: ხსენებს, რომ რაიმე თავისთავზე ხელოვნურად მიიწეროს, მაგრამ ეს ერთადერთი ტელევიზიაა მთელს ქვეყანაში და ერთადერთი ჯგუფია საერთოდ, ვინც წლებია საუბრობს პენსიონერთა უფლებებზე, აი ბოლო თვეებში ჩვენი სისტემატური გადაცემები, რომელიც პენსიის მომატების მოთხოვნას ეხებოდა, შევასმინეთ, როგორც იქნა ხელისუფლებას და ზუსტადაც რომ ჩვენი მაყურებლის დაჟინებული ბრძოლის და ამ გუნდის დამსახურებაა, რომ დღეს სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ შევიტყვეთ, რომ პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება. Ну, დიდი ვერაფერი სასიხარულო ამბავია, თუმცა გარკვეული პოზიტივი არის. 20 ლარს სჯობს 45 ლარი. Ну, ამაში არ არსებობს მეორე აზრი. და 415 ლარი იქნება პენსია 60 წლამდე პენსიონერებისთვის. ხოლო ვინც 70 წლის არის და მეტის, მათი პენსია იზრდება 60 ლარით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი რუსეთსა დაკავშირებით უნდა გითხრათ. აიწყობა რუსება მართლა დაიჯერეს, იმდენი ეძახა ოპოზიცია, რომ ესენი პრორუსები არიან, პრორუსები არის. აიწყობა ელოდებოდნენ, რომ იმ თავდამსხმელობის ხელშეკრულებას მოატებდათ, დღევანდელი ხელისუფლება ხელს, აღიარებდა აფხაზებს და ცხინვალს. და რო ვერ მიიღეს ის რაც უნდოდათ, ეს არის დაჟა ეხლა, ეს ემბარგო რო დააწესეს ვინოზე. ანუ ჩვენ განითხოვეს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას, ხო? ამას ვერცერთი ქართული ხელისუფლება ვერ გააკეთებს. და თუ გააკეთებს, ძალიან ცუდად დაასრულებს. და ეცნოთ ეს მეგობრები, ეს რუსეს და რა ვიცი, განაჩენი იქით რა არის. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენი დარდი არავის არ აკარშევ. იქ უკრაინაში გააჩაღა ევროპა ბომბი, იქ რუსიდან ებრძვის რუსეთს და მოკლედ არ ვიცი, აქეთი ამერიკა ირანს ებრძვის და ისრაელი, მოკლედ ქართლში ვარ გახოვნები და აი ვის უნდა დაელაპარაკოთ, დაუშვათ, ვინ დაგვეხმარება, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: მე მინდა გითხოთ, ქალბატონო, არანაირი ისეთი ქარცეცხლში არ ვართ, პირველ რიგში დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ, ეს გაბუქებული საუბარია, მაგრამ აი საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელ პირებს როგორ აფასებთ მათ მუშაობას? აი მინისტრს ხედავთ ახლა, ბატონ ირაკლი კობახიძე.
1: ქარცეცხლში როგორ არ ვართ, ეხლა ძილით უყურებ, აგარითად რუსეთმა დაბომბა ხარკოვის
0: და დავიგეთ რუსეთის და უკრაინის ომის შესახებ, ვიცით უკვე.
1: ქალი ლაპარაკობდა, რომ ჩემს აი გარდაიცვალა პატარა ბავში, როგორ არ ვარ
0: საბოლოო? ნუ ტრაგედია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ ვარ
1: თამაში. ხდებოდეს ეხლა, რა უნდა ხდებოდეს? ისევე როგორც ისრაელი, როცა ბომბავდა სისტემატურად ან ამერიკა.
0: დავიგეთ, მაგრამ 210 ქვეყანაა მსოფლიოში და 5 ქვეყანაში ტრაგიკული ომია, სამწუხაროა, მაგრამ ამის გამო ახლა ჩვენ სულ თქვა უნდა შევწყვიტოთ?
1: არა, არ უნდა შევწყვიტოთ, არ უნდა შევწყვიტოთ. მე კი არ ვამართლებ ხელისუფლებას. მე კი არ ვამბობ, ყველანაირი ძალის ხმევას უნდა მიმართოთ, მაგრამ დღეს დღეობით საერთაშორისო ვითარება არ არის ისეთი, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდეს დაუსვათ თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხები. ანუ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ან ეს ომი უნდა დამთავრდეს, ან ვიღაცის სასარგებლოდ, ან დასავლეთის, ან არ ვიცი, რაღაცა უნდა შეიცვალოს. რუსეთი ეხლა ებღა უჭება აქეთ, რომ აი კავკასიაში მაინც შეინარჩუნოს თავისი გავლენა.
0: ვერ ინარჩუნებს.
1: არა, როგორ ვერ ინარჩუნებს?
0: აზერბაიჯანთან ცუდი ურთიერთობა, სომხეთთან ცუდი, საქართველოსთან ცუდი.
1: აი, სამხედრო ბაზები აქვს, როგორ საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი თავით არ გაიყვანს ეხლა ამ სამხედრო ბაზებს და ეხლა რა ვქნათ, აი რა გავაკეთოთ, მიკლ და დაველოდოთ.
0: არ ვიცი, ქალბატონო, ჩვენ დიპლომატები გვჭირდება, მაღალი დონის პროფესიონალები, ვინც არსებულ ვითარებას გამოიყენებენ საქართველოს სასიკეთოდ და ასეთები ყავს.
1: აი, ეს ისტორიკოსი ვარ და დასავლეთი არასოდეს არ დაგხმარებია ჩვენ, არასოდეს. რაღაცა საკითხის გადაწყვეტაში ჯერ კიდე აიქიდან ისო დაწერა მუხარ მაჭავარიანმა სუხა საბა ჩავიდა ლუდოვიკო იმდან ტეხებზე იყიდაო იმასო რა ეხლაო რა ფიქრობდა სუხა
0: საბა გავიგე დასავლეთს რომ თავი დავანებოთ გარეჯის თემაზე რატომ არანაირი რეაქცია და რეაგირება არ ქონია დღევანდელ მართველ გუნდს
1: ის არის აზერბაიჯანი იმდენად გაძლიერებულია თურქეთის ხარბაჭერი პრო აი დაარსულია ხა ჩვენ არ ჯარი ყავს არაფერი არ აქვს
0: ნუ ჯარით მეთქვა გვაშოროს მეზობელთა საუბარი
1: სოციალურ ქსელში ყველა აზერბაიჯანის გავეცი პასუხი რუსულ ენაზე ვისია გარეჯი ვისია სამხრეთ საქართველოს და ვისია ქურბუხის მაგალითად ტაძარი
0: მადლობთ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის 557 88 15 88 ჩვენ დრო გვეწურება ალბათ ბოლო ზარს შევძლებთ რომ მივიღოთ გადაცემაში ქვეყნის საგარეო კურსზე საუბრობთ და თქვენი შტაბეჭდილებით რა გზით მიდის ქვეყანა და რა გზით მიჰყავს ირაკლი კობახიძეს და მის გუნდს საქართველოს საგარეო მიმართულებით. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს საგარეო პოლიტიკაში ჩვენ ქვეყანას. ვერც მოგვარებენ ისინი ვერაფერს, ჩემი აზრით. ასე რომ ისინი თუ არ გამოიწონენ ჩვენ ესენი ძალიან ცუდ რამეს ვიქავდიან. ამიტომ მეგობრებო, ეცადოთ რომ ეს მთავრობა როგორმე მოიცილოთ რა რაღაც უხეში სიტუაცია გამომო, მაგრამ მეტი რა უნდა ვთქვა. ხო. მე რო ვთქვა მაგალითად ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია კიდევ. რო გაიძახიან რუსოფობიაო და სულ რუსებს რო აგინებენ. იო, კაცმა რო შეგადინო, სულ რა ჩუაზე და რა ხასიათზე დადგენ. აბა იძახონ ახლა ფრანგოფობია, თუმადლობას ეკლის ფრანგები. იძახონ გერმანოფობია. რა არის ბოლოს და ბოლოს, გააჩერონ ის ენა კაცო და ნუ აგიზიანებენ ამ კაცს კაცო, ამ ხალხს უბრალოდ. ნუ,
0: სამეზრო
2: და კარგად იყავეთ.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ნუ სამწუხარო რეალობაა ის რომ ჩვენ დასავლეთთან გვაქვს ცუდი ურთიერთობა, რუსეთთან ცუდი ურთიერთობა, სამეზობლოში პრობლემები, სამაგიეროდ არაბებთან ბრწყინვალე ურთიერთობას ვახერხებთ და ამ ფონზე ასეთი იყო ხალხის სათქმელი საგარეო კურსთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დღეს ამით დაგემშვიდობებით ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს ნახვამდის.

0: მისამართებზე, რუსთაველზე, ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს, აი ეხლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომა, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია, ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს. რა, დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა, ესხმებ, ხედა, ეს იყო.
4: ვინ იყავი ამ სასამართლო პროცესში?
1: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა, ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება. რა, ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებიან. მთელი 9 თვის მამლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არისო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას.

0: გადაებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგად? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო. გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
1: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ესა აქ საყვარელი ფრაზა რო არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ
2: გაექცევა.
0: სახალხო დამცველი თვეების წირო იცოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდა ინფორმაცია, იმ საშინელებაზე არ მქონდა საშინელების მუქარაზე, ან გაუპატიურების მუქარაზე მქონდა ინფორმაცია. ბიჭო, ეს ინფორმაცია თუ გქონდა, ეს ნაკლები ის კი არ არის დანაშაულის ნიშნების
3: რეაგირება, რატომ არ მოახდინა გამოიყენა ყველა საშუალება პრევენცირება, კი ბატონო, საჯაროდ გამოსვლა,
0: მუდმივი კონტაქტი,
3: კი ბატონო,
0: თვითონ ამ პირთან
3: პატიმრობა იქნებოდა შეიძლება,
0: მეტი განცხადებები, მეტი ინფორმირებულობა, შენ რო ჩაკეტილი ხარ და იმ შენ ბუნაკში ზიხარ და მე რო უცბად რო იფეთქებს ეს ამბავი და მე რეაკეთებ განცხა, ეს არ არის ნორმალური. საერთოდ მე ვერ დავინახე, რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი, რასაც ქვია, რომელიმე ვერტიკალი, მაინც ამას გამოეხმაურა გაგებით, სერიოზულობით, ადამიანურობით, ჰუმანურობით. სადავარ ჩვენ რა არის ეს, რა სახელმწიფო არის, რა არის მართლა, ვინ მიცა ამათ იმისი უფლება, რომ კაი გასაგებიან პოლიტიკური ველი მოსპეს, მოსრეს, გაანადგურეს, ხალხი გააჩანაგეს და მონათმფლობელური წყობილება დააწესეს და დაამკვიდრეს.
4: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, დიდო ქართველებო და დიდო მსოფლიო მოქალაქეებო. თქვენი ნებართვით და თანადგომით ჩვენ ისევ ვაპირებთ დღეს განათლების საკითხებზე ვისაუბროთ, როგორც ჩვენთან, ასევე მსოფლიო თვალსაზრისით და რატომ მსოფლიო თვალსაზრისით. მე ხშირად წინამდები ვარ ხოლმე, რომ ძალიან გართობილი არიან ქართველი პოლიტოლოგები თუ მეცნიერები მსოფლიო მიღწევებით, მაგრამ ის მსოფლიო მიღწევები, რომელიც ჩვენ არ გვიკავშირდება სამწუხაროდ, ისეთ დადებით შედეგად არ აღიქმება და ჩვენ ვითომ ღრმად ვიხილავთ რომელიმე ქვეყნის ამა თუ იმ წარმატებას, მაგრამ ის წარმატება თვითონაც კარგად იციან, ჩვენზე დაწინაურებული ქვეყნები არიან და ჩვენზე მრავალგზის ძალიან ღრმა და წარმატებული კადრები ყავთ. თქვენი ნებართვით მე დაწყისში სიტყვას გადავცემ ჩვენს მეგობარს, ბატონ გიგა გუდაძეს, რომელიც მოგახსენებთ თავის პოზიციას და შემდგომში ჩავერთვები თქვენი ნებართვით მეც ამ დიალოგში.
1: გამარჯობათ მეგობრებო. მე ერთი კვირა გავიდა და შევხვდით კიდე ერთმანეთს. რა ხდება ახლა? ბატონო ვაჟამ ისაუბრა კიდე ერთჯერ განათლების სისტემაზე. და მე უბრალოდ დღეს ახლა არის და ხვალაც და ზეგაც იქნება განხილვები მიდის ბიუჯეტის საქართველოში. როგორი იქნება ჩვენთვის 2027 წლის ბიუჯეტი. და რა პრიორიტეტები არის განსაზღვრული საქართველოში? რო აი ეს ჩვენი ქვეყანა როგორ უნდა განვითარდეს? რა არის მთავარი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც უნდა განვავითაროთ და რა არის კიდე ის პრობლემები, რომელიც აი ამ ბიუჯეტით უნდა გადავწყვიტოთ? მე აი ხანდახან მეც დავფიქრდები ხოლმე, თქვენც დაფიქრდებით, ჩემო მსმენელებო. დღეს ყველაზე მეტად საქართველოში რა არის პრობლემა? რა არის პრობლემატური? რომელსაც ღიად ლაპარაკობთ, რომელსაც ღიად საუბრობთ, არა მარტო ჩვენ საუბრობენ, როგორც არასამთავროებები, როგორც მთავრობის ყველა წევრი და როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთვის რა არის? ანგერი ბატონმა ვაჟამ წამოსვა სიტყვა განათლების სისტემა და კიდე მეორე ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენთვის არის, ეს არის ჩვენი დემოგრაფიული ყოფა. ეს ყველაფერი ერთის და მეორეც ძალიან არის ერთმანეთთან ჭიდროდ დაკავშირებული. მე მინდა ამ კუთხით განვიხილო ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ბევრ რაღაცაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენთვის დემოგრაფია წარმოადგენს, აი ეს პრობლემა აბსოლუტურად ყველგან თავის დაღს დაასვამს. როგორც დღეს აქ უკვე დაღი დასმული, ისე ხვალაც და ზეგას დაასვამს დაღს ჩვენს პატარა ქვეყანას, ჩვენ საქართველოს. დღესდღეობით ახლა რო უყვირდებოდი და რო განვიხილე ეს ბიუჯეტი, გადავათვალიე, ახლა ყველაზე კარგი ის არის, რომ ინტერნეტში ყველაფერი შეგიძლია ნახო. ყველაფერი, რომ ბიუჯეტი როგორ ვითარდება, რანაირად უნდა განვითარდეს, რა არის პრიორიტეტები და რაღაც რაღაცეები ამოვიწერე ზუსტად ამისთვის. ჩამხედე რა არის განათლების სისტემაში და რამდენი არის გამოყოფილი. რა არის მაგალითად დემოგრაფიაში და რამდენი არის გამოყოფილი. რომ ჩვენ დემოგრაფიულად განვითარდეთ, რომ ადამიანები გამრავლდნენ, ქართველი ადამიანები, რომ თა მაგალითად რომელიც დაცარიებელია და სოფლები დაცარიებულია, რომ იქ მოსახლეობა დამკვიდრდეს. და ვხედავ იმას, რომ ბიუჯეტი აბსოლუტურად მაგალითად საერთოდ არ არის პრიორიტეტი ადამიანების, ანუ ქართველების დემოგრაფიის და ქართველების გამრავლება. დაახლოებით 2014 წელს შეიმუშავეს ეს პრიორიტეტი, რომ მაგალითად რაღაცა თანხა

ბი გამოიყოთ მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და ეს 2014 წელს რო გამოყეს რაღაცა თანხა ეს იყო 100 ლარი მაგალითად სამ ბავშვზე ის 100 ლარი და გაიზარდა 50 ლარი და დღეს სამ შვილიანს და 4 შვილიანს და ბავშვი ოჯახს 150 ლარზე მეტი არ ეძლევა და ყველაზე გასაკვირი რა არის ცით მე აი ყოველთვის ამაზე ფიქრობ ხოლმე და ყოველთვის ამაზე მაქ ხოლმე აქცენტი რო აი ადამიანები რატომ არიან აი ჩვენი მთავრობის წევრები რატომ არიან აი ესეთი რომლებიც აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ადამიანებს არაფერს არ ეკითხებიან და არ გადიან არ ვერ ხედავენ იმაზე რა პრობლემები აწუხებს ქართულ ხალხს მე არ ვიცი აგერ უცხოელებს ლაპარაკობენ იმაზე რომ 10 წელიწადში 12 წელიწადში შეიძლება საქართველოსში მოსახლეობა ქართველი მოსახლეობა გახდეს უმცირესობა და ჩვენ ხო ამას ყველანი ხედავთ რომ მართლა ეს ყველაფერი ტენდენცია ისე მიდის რომ ეს ესე იქნება აი ხლა უბრალოდ რაღაცეები ნახე და ყველაზე გასაკვირი რა არის იცით ხო რომ ჩვენთან თურმე მრავალშვილიანი ოჯახები ითვლება მხოლოდ ის ოჯახები და მანამდე 2014 წელს იყო სამშვილიანი ოჯახზე იყო ლაპარაკი, რომ სამშვილიანი ოჯახი უკვე მრავალშვილიან ოჯახად ითვლებოდა. 2014 წლიდან შემოვიდა კანონი, რომ მრავალშვილიან ოჯახები, რომლებიც რაღაცა შეღავათებით უნდა ისარგებლონ, ეს არის მინიმუმ 4 შვილი უნდა ყავდეს ოჯახს. და მე პირდაპირ შეგახსენებ და გეტყვით, რომ მაგალითად ესეთი პრეცედენტი მაგალითად პოსტსაბჭოს და ქვეყნებში არსად არ არის. აი მაგალითად რუსეთში მრავალშვილიან ოჯახად ითვლება 3 შვილი. ბელორუსიაში, რომელიც დიქტატორული რეჟიმია, რო ვიზახით, მრავალშვილიანი ოჯახი არის 3 შვილი. და აი ამ ბავშვებს ყველანაირი შეღავათები ეძლევა უკვე როცა 3 შვილი გაგიჩნდება. და ახლა ჩვენთან რა ხდება, აგერ ახლა პირდაპირ გეტყვით რა. ჩვენთან მაგალითად თუ 4 არასრულწლოვანი შვილი ყავს, დენის შეღავათი გაქვს 20 ლარი. და ერთ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება არის 100-დან 300 ლარამდე. მეორე და მესამე ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება არის 300-დან 500 ლარამდე. ეხლა ეს 300 და 500 ლარი რატო არის განსხვავება? გააჩნია ეს ბავშვი სად დაიბადა. თუ მაღალმთიან რაიონში დაიბადა ეს ბავშვი, მაშინ ის კანონი გვაქვს ჩვენ მიღებული, იქ 500 ლარი დახმარება იქნება, მაგრამ თუ დაბალმთიან რაიონში დაიბადა, იქ იქნება 300 ლარიანი დახმარება. თბილისის მერმა გააკეთა ყველაზე კარგად თვითონ, მაგრამ და გააკეთა რომ ესე იგი ერთი და მეტი ბავშვის შეძენისას ერთჯერადი დახმარება არის 500 ლარი. და მაღალმთიან რეგიონში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ხო რომ მაღალმთიანი რეგიონები თითქმის აღარ არსებობს ჩვენთან საქართველოში არის მარტო რეგიონი, მაგრამ მოსახლეობა თითქმის აღარ ცხოვრობს იქ. მაგრამ ჩვენება გააკეთეს რომ თუ მაგალითად მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრობს სამშვილიანი ოჯახი 4 შვილიანი ოჯახი, მათ დახმარება ექნება ყოველთვიურად 100 ლარი. ახლა მე უბრალოდ ამას რატო ლაპარაკობ? იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ადამიანები მიხვდნენ და გაიაზრონ ჩვენი სახელმწიფო როგორ ფიქრობს ჩვენ დემოგრაფიაზე. ჩვენთვის რა არის პრიორიტეტი? არის თუ არა პრიორიტეტი ქართველი ხალხი, რომ გამრავლდეს და ქართველი გენი არ დაიკარგოს თუ არა? აი ახლა კიდე რას ამბობ რა. იგივე დარჩა არაფერი არ შეცვლილა 2014 წლიდან. ყველაზე კიდე გასაკვირი რა არის ისიც რომ ჩვენთან ახლა მაგალითად აგერ ბატონი ვაჟა ხშირად წამოჭრის ხოლმე ასეთ პრობლემას რომ ახალ დაოჯახებულ ოჯახებს რომ გადაეცეთ ბინები ძალიან შეხავათიან ფასებში და ეს ბევრ ქვეყანაში არის მაგალითად აპრობირებული და ბევრ ქვეყანაში აი ამან ძალიან იმოქმედა გამრავლებაზე. ბევრ ქვეყანაში იმოქმედა გამრავლებაზე და მართლაც მოხდა ბუმი, მაგალითად უნგრეთში მოხდა, ბელორუსიაში მოხდა. ბუმი, აი ამაზე მოხდა ბუმი და ეს ყველაფერი რატო მოხდა? იმიტომ მოხდა, რომ უბრალოდ ადამიანებს აღარ გაუჩნდათ იმის შიში, რომ ბავშვი რო გაიზრდება, მას სახლი ექნება თუ არ ექნება. ოჯახი რო გარეთ არ დარჩება. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, ახალგაზრდა ოჯახები მაგალითად 80% ბინებს ქირაობს.

0: და მერე ბინარო იყიდონ მათ შვილისთან ერთად და შვილებთან ერთად, სამი შვილი რო გეყოლება და იმასთან ერთად გაზარდო, სამი შვილი და ბინაშის ფული იხადო, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემა არის ჩვენთვის საქართველოში. და ჩვენთანაც ზუსტად ეს ყველაფერი ხდება იმის ხარჯზე, რომ აგერ საქართველოში ვიცით, რომ მთელი ბინების და სახლების მშენებლობის ბუმია, მაგრამ ვერა და ვერ გამოიყო იმ ახალ შეუღლებულ ოჯახებისთვის პატარა ის ბინები, რითიც მათ ეკნებათ საშუალება, რომ არიფიქრონ მომავალზე, თავიანთ საცხოვრისზე. აი ეს არის კიდე ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. მერე კიდე რაზე მაქიცით ლაპარაკი ხალხო, რომ აი ახლა აქ ჩვენ რაღაცის გამოგონება არ გვჭირდება რა. მართლა არ გვჭირდება რაღაცის გამოგონება, გამოგონებული არის ეს ყველაფერი და კეთდება. მე უბრალოდ რატომ მომყავს ხოლმე მაგალითად ისეთი ქვეყანა, როგორც ბელორუსია არის, მაგალითად, იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვენ თურმე საშინელ დიქტატორს ვეძახით ლუკაშენკოს, ხო? რომ თურმე ის არის დიქტატორი და დიქტატორი ვინ არის? საერთოდ ჩვენთან ბავშვობაში წარმოდგენაში დიქტატორი იყო ის ადამიანი, რომელიც ხალხს უწევდა ექსპლუატაციას და ხალხის ხარჯზე ძალიან დიდი შემოსავალი ჰქონდა და ჰქონდა უზრუნველყოფილი ცხოვრება. და ახლა დაუკვირდი კაცო, ეს კაცი დიქტატორი თუ არის, რას აკეთებს ასეც, რომ დიქტატორად შერაცხეს, მაგრამ ხო ის აოცრება დავინახე რა, რომ თურმე ბელორუსიაში მრავალშვილიანი ოჯახი თურმე ითვლება უკვე სამი შვილი რო გეყოლება. სამი შვილი რო გეყოლება და როგორც კი ახალგაზრდა ოჯახი თურმე შეუღლდება, რა ხდება აგერ? ეს არის აპრობირებული წესი, რომელიც ხდება და რომელმაც ბუმი გამოიწვია გამრავლების. რა ხდება აგერ? რომ თურმე მათ აძლევენ 1%-იან იპოთეკურ სესხს. და თუ ეს ადამიანები სამშვილს გააჩენენ სახელმწიფო, ესე იგი გამოდის, რომ აი 3 წელიწადში ბინას სახელმწიფო დაუფარავს 75%-ს. და თუ მეოთხე შვილიც გაუჩნდებათ, ეს სახლი არის მათი. ესე იგი გამოდის, რომ აი ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე რა არის? ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის ჩვენთვის ჩვენი შვილები, ხო? და გამოდის კიდე რა, რომ ჩვენი შვილები აი ზუსტად დააფასა იმ ადამიანმა, რომელსაც დიქტატორს ვეძახით. და ზუსტად დააფასა და იმ შვილებს მისცა საშუალება, რომ შენ არიფიქრო იმაზე, რომ შენი შვილები სად იცხოვრებენ. და კიდე რა ხდება აგერ? თურმე ბავში რო დაიბადება, ამ ბავშვის ანგარიში იხსნება და 11000 დოლარის ექვივალენტი რუბლებში, ბელორუსიურ რუბლებში, იდება თურმე ანგარიშზე. და რა ხდება მერე? რომ თურმე ეს თანხა ემატება და 18 წლის რო ხდება ბავშვი, შეუძლია გამოიტანოს ეს თანხა. მერე შეუძლია როგორც უნდა ისე დახარჯოს. მანამდე შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული მომენტები თუ არის, მაგრამ 18 წლის რო ხდება, მანამდე შეუძლია მოითფინოს მის მშობლებმა იმ ბავშმაზე და მერე გამოიტანს, რომელიც დაფარავს თავის სწავლის ფულს და ყველაფერს, შეუძლია ბიზნესის კი წამოიწყოს. კიდე რა არის გასაკვირი? აი ჩვენთან, აი მე უბრალოდ ამას რატო ვლაპარაკობ? იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ მე მინდა ჩვენმა მთავრობამ ცოტა ყური გახსნას, ცოტა იფიქროს ამაზე. მე მინდა იმ პარტიებსაც, რომელიც მომავალში მოსვლას აპირებენ, იმათმა ცოტა დაფიქრდნენ და იფიქრონ ამაზე, რომ რა უშველის ჩვენ ქვეყანას. კიდე რა ხდება ხალხო? აი უბრალოდ მარტივი რაღაცა არის, რომ ადამიანი, ქალბატონი, რომელიც ფეხმძიმედ არის და 12 კვირის ფეხმძიმედ არის, მას პირდაპირ ენიშნება დაახლოებით $200 ეკვივალენტი ფული, რომ თავის თავს მიხედოს. ნუ სამსახურში მუშაობს, პრობლემა არ აქვს, მაგრამ უკვე 12 კვირის რო ხდება, მას ენიშნება, რომ მას სამსახურში იმუშაოს. და ეს ფული ემატება მის ხელფასს. და აქ აბსოლუტურად ჩობიარობის თანხები სახელმწიფო ფარავს. და ერთჯერადი დახმარება ერთ შვილზე არის დაახლოებით $3000. და მერე ყოველ თვიურად დაახლოებით $100 დახმარება ეძლევათ. და მეორე შვილზე და მესამე შვილზე ეს თანხები ორმაგდება. აი ესე არის რა ჩვენთან. უпростоრად ველოსიაში დიქტატორულ ქვეყანაში მოწყობილი და ჩვენთან არის ისე რომ აი რა ვიცი რა. და ამიტომაც ეშინიათ ადამიანებს შვილების გაჩენა, იმიტომ რომ იმის იმედი არ აქვს რომ მომავალში მათ ვინმე დაეხმარება. და ჩვენ ვიცით ხო აგერ ინტერნეტში ვართ უყველანი ჩართულები და რამდენ ადამიანს უჭის რა დღეშია და კაცი შვილი მათი დამხმარე არავინ არ არის. აი ეს მიმართო სახელმწიფოს რო აი ეს ბიუჯეტში თუ დღეს არ გაითვალისწინეთ 2027 წელში არაფერი არ იქნება. თქვენ ერთი რაღაცა გავიწყდებათ კიდე ხალხო აგერ ეხლა 1700 ლარით მოიმატეს პარლამენტარებმა და როგორც ყველა დანარჩენმა ხემძღვანელმა ადამიანმა, როგორც მინისტრებმა, ისე პატარა ფუნქციონერებმაც, რომლებიც არიან საკრებულოებში, ყველა ხელფასი მოიმატა 10%. და ეს თურმე წლიურად გამოდის 400 მილიონი ლარი. ესე იგი 400 მილიონი ლარი მოიმატა ვინ? მოიმატა იმ ფუნქციონერებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტი ხელფასი აქვთ. ისედაც. და მე ვერ ხვდები უბრალოდ, რატომ არის ესე არასწორად განაწილებული ეს ბიუჯეტი? ჯერ 400 მილიონი ლარი საიდან მოიპოვეს ამათმა რო წლევანდელი წლიდან დაიწყეს, რომელიც ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული მომატება. ეს თანხები საიდან გამონთავისუფლდა? და თუ გამონთავისუფლდა, თქვენდაlocalPosition, ხო შეგიძლიათ დაეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს მრავალშვილიან ოჯახებს დაეხმაროთ? აი მიკვის არ ვიცი რა, ან ბიზნეს დაეხმარო და აგერ ბიზნესში რა ხდება ახლა, მაგით ამოვიწერე. ყველაზე დიდი პრობლემები აი ზუსტად მცირე ბიზნესზე რომ არის. ერთი ორი წუთი წაგართმევთ კიდე დროს. მცირე ბიზნესზე მინდა ვილაპარაკო.
1: დრო არის გიგა, რამდენიც გინდა.
0: აი ახლა ერთი ორი წუთი, იმიტომ რომ
1: ერთი ორი გერა რამდენიც საჭიროა ისაუბროთ.
0: მცირე ბიზნესის განვითარებაზე მაინტერესებდა უბრალოდ რა არის დღევანდელ დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩადებული. და ხედავ რომ თურმე სახელმწიფო ბიუჯეტში ამაზე აბსოლუტურად არაფერი არ არის გათვალისწინებული. არის ზუსტად იგივე ძველი, რაც იყო მაშინ თავის დროზე 2013-ში, 2014-ში, 2020 წელში. და ზუსტად იგივე და თურმე არის კიდე რეკომენდაციებით ეს ყველაფერი ფული ვიზე უნდა გაიცეს. და ყველაზე გასაკვირი რა არის, ითხალ ხო? აი აგერ ახლა 2027 წლის ცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეყოფისთვის IAP-ის ესხები გამოყოფილი არის 195 მილიონი. 2004, მაგრამ ეს ესხებს როგორ ავიღებთ მე გეტყვით ცოტა ხანში. მაგრამ თავარი რაზე არის გამოყოფილი? იგივე ცირე ბიზნესის იზდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტი. ცირე ბიზნესისთვის, აი ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი, რომ თურმე ცირე ბიზნესი ჭირდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის დაფინანსება და მისი ბიუჯეტი, რომელიც 8.4 მილიარდი ლარით არის დაფინანსებული. და ეს რა არის? ახლა აგიხსნით უბრალოდ რომ მიხვდეთ. ეს არის მაგალითად გზები, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია. მაგრამ შედარებითია ხო ყველაფერი? შარშანაც გააკეთეს გზები და დღეს მეტნაკლებად გზები გაკეთებულია, მაგრამ გზებზე ისე იგივე თანხები არის გამოყოფილი და იმაზე მეტი არის გამოყოფილი, რომელიც მანამდე გააკეთდა. 8.4 მილიარდი. და მე პირდაპირ გამიკვირდა და დავფიქრდი ერთი მე საიდან შეიძლება ეს, რატო ვისი რეკომენდაციით ხდება ეს ყველაფერი? და თურმე აგერ ოი საოცრება რა, ვისი რეკომენდაციით ხდება ეს ყველაფერი? და ჩვენ ვიტყვით რომ ჩვენ ევროპა არ გვინდა და ევროპაში თურმე არ მივდივართ და რომ მივდივართ, ამაზეა ლაპარაკი დღეს, იმიტომ რომ ეს თანხები მოდის რეკომენდაცია ვისია? ოი საოცრება, აგერ მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია არის რომ თურმე ეს დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესი რომ განვითარდეს. 8 მილიონი ესე გზები რო გაკეთდება, ინფრასტრუქტურა, ფანტანები რო გაკეთდება, მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდება. აი ზუსტად ეს არის ჩემო მეგობრებო რა. ჩვენ თავს არ ვეკუთვნით. ჩვენ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც მართავდნენ საქართველოს, ამ 40 წლის განმავლობაში დღესაც ისინი მართავენ. მსოფლიო ბანკი მართავს დღესდღეობით ჩვენ ფინანსებს. ჩვენ რასაც კი ვაფინანსებთ, ეს არის ყველაფერი რეკომენდაციები მსოფლიო ბანკის მიერ გაცემული. და იმიტომაც არის აგერ დღევანდელ დღეს რა კატასტროფის წინაშე დავდექით. ბიზნესი არის განადგურებული, ცირე ბიზნესზე აღარ ვლაპარაკობ საერთოდ, თითქმის აღარ არსებობს. დემოგრაფია არის განადგურებული, თითქმის აღარ არსებობს და განათლების სისტემა, რომელმაც მართლა ჩვენი მომავალი თაობა უნდა დააყენოს იმ საფეხურზე, რომ ისინი მერე რო ჩაუდგებიან სათავეზე ქვეყანა, განავითარონ ზუსტად იმ კუთხით და იმით, რაც აუცილებელია პირიქით, არის განადგურებული. იმიტომ რომ ზუსტად განათლების სისტემიდან მოდის ყველაფერი ეს, რომ აი ეს ადამიანებმა ვერ განვითარდეს ქვეყანა და არ განვითარდეს, იმიტომ რომ განვითარებული საქართველო და განათლებული საქართველო ეთყობა არავის არ უნდა. და მიდის მისი ნგრევა და განადგურება. აი ეს მინდოდა ბატონო ვაჟა, უბრალოდ ყველაზე გასაკვირი ჩემთვის რა არის და ყველაზე ცუდი ჩემთვის რა არის, რომ ჩვენ პრიორიტეტები არ აქვს გამოყოფილი. პრიორიტეტები საქართველოში არ არის. თქვენი ლაპარაკეთ აგერ განათლების სისტემაზე და განათლების სისტემა დღესდღეობით პრიორიტეტი ჩემი ქვეყნისთვის, აი თავრობისთვის არ არის. არადა ეს არის მთავარი. ეს არის მთავარი, რომ ის განათლების სისტემა ადამიანს ბავშვს, სამშვილიან ოჯახს, ოთხშვილიან ოჯახს, რომ შვილი სკოლაში მიყავს, ის უნდა დარწმუნებული იყოს, რომ მისი შვილი განათლებას მიიღებს იმ დონისას, რომ ის მომავალში გამოადგება. მაგრამ ესე არ ხდება. რატომაც არ ხდება, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. აი ეს მინდოდა მეთქვა, მოკლედ უბრალოდ იმიტომ თქვი ახლა ეს, რომ განათლებაზეც მინდოდა ველაპარაკა და ვილაპარაკებ კიდე. უბრალოდ ბიუჯეტს რო ღებულობენ, მე უბრალოდ პრიორიტეტები გამოვყავი კიდე, თურმე ჩვენთვის რა არის მთავარი პრიორიტეტი. და ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტია თურმე რო აგერ ავაშენოთ კიდე ის რაღაც ქალაქებს რო აშენებენ. ეს არის თურმე მთავარი პრიორიტეტი და დავაბეტონოთ უფრო ჩვენი ქვეყანა და კინდა აგერ ახლა იპოდრომზე რო გიშენებენ, რომელიც თურმე 2020 წელს კახიკალაზე გამოვიდა და ილაპარაკა რო აგერ გვაჩუქეს თურმე ბიზინა ივანიშვილმა, გვაჩუქა ჩვენ ეს ტერიტორია და აქ გაშენდება ქართველი ხალხის დასასვენებელი პარკი და თურმე აქ ტრამპტაუერს აშენებენ. ამიტომ ყველაფერი არის ჩვენთვის ტყვილი რა, ყველა გვატყვილებს. არა ვარ ჩვენ პრიორიტეტი ჩვენი თავრობისთვის. არ არის ქართველი ხალხი პრიორიტეტი მთავრობისთვის. იმიტომ რომ მათ აბსოლუტურად სხვა რაღაცა ადარდებთ. ჩემთვის აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე მეუღებელი. თორე მე პრობლემა არ მაქვს. ყველასთან შემიძლია დავჯდე და ველაპარაკო. თუ ისინი მართლები არიან, შემიძლია კიდე ზვაპატიო მე პირადად, ჩემზე აქ ლაპარაკი ბევრი რაღაცა, მაგრამ ტყვილში ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება რა. და ის პრიორიტეტები, რომელსაც მთელი მსოფლიო ჩვენზე ლაპარაკობს, რომ ხვალზე აღარ ვიქნებით. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, გეუნებიან ხალხო, რომ ხვალ აღარ იქნება ქართული გენი. თუ აი ესე გავაგრძელეთ. თუ ესე გავაგრძელეთ, ხედავთ ხო, არაფერ 5000, 6000 კაცით ნაკლები იბადება ყოველწლიურად. ერთი ამბროლაურის რაიონის ხელა დაბა ხრება. ყოველწლიურად. ეხლა რაღა უნდა გელაპარაკოთ ხალხო? ხო უნდა ამას დაფიქრება. დანარჩენი თქვენი ლაპარაკეთ ხალხო. და თქვენ დაფიქრდით რა. და მომავალში კიდე რო იქნება რაღაცა, გინდა არჩევნები, გინდა ისა, დაფიქრდით ვის რა უნდა მისცეთ და ვის როგორი ხმა უნდა მისცეთ. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა. ბატონო ვაჟა ჯერ.
1: კარგით ბოლოთ, კიდე ბატონო, აი თქვენ ისნებართეთ, მეც მოგახსენებთ ჩემს დამოკიდებულებას მაქს აგიხებისადმი და ერთ შემაშფოთებელია თქვენს საუბარს დავაზუსტებ კიდე ჩემ კუთხიდან უფრო კი არ დავაზუსტებ, გავაგრძელებ. გუშინ დაიდო ინფორმაცია, რომ ვაგონ შემკეთებელი ქარხნის ტერიტორიაზე შენდება რაღაც, უკვე საინფორმაციოშიც გაჟღერდა სხვადასხვა ტელევიზიაში, რაღაც ესე ტრამპტაუერზე დიდი ცენტრი ახალუგაში.
0: ხო, ვიცი.
1: ეს ერთი და კიდე უფრო საშინელება დაიდო დიდუბეში რომ არის პავილიონების, რა ქვია მაგას,
0: გამოფენა,
1: გამოფენაზეც თურმე უნდა აშენდეს რაღაც ძალიან დიდი დასახლება. სადაც დიდუბე რომ მოიხსენებათ ახლა როგორი ეკოლოგიურად დაბინძურებული
0: ადგილია
1: და წვანე საფარი არ არის. ვაგონშემკეთებელი ქარხანა მოსპეს შენდება რაღაც. ვისთვის შენდება?
0: არ ვიცი.
1: მაგას პატიოსანი ქართველი ადამიანი ვერასოდეს მაგ ბინას კი არა, ისე ვერ შეიძლება ბინას, თუ რაღაც სხვადასხვა ნაბიჯები არ გადადგა და მთელი ოჯახი არ იქნა ჩართული, ბინას ვერ შეიძლება პატიოსანი შრომით, ან საზღვარგარეთ უნდა წავიდეს, რომ რაღაც გააძლიეროს თავისი საოჯახო ბიუჯეტი. ეს ერთი. ეს რაღაც საშინელი ნაბიჯები იდგმება სხვადასხვა კუთხით. ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი მაინც უნდა დავაკავშიროთ იმაზე, რაც თქვენ ბრძანეთ დემოგრაფიაზე. დემოგრაფია დაკავშირებულია ზნეობასა და განათლებაზე. და ერთი საშინელი ინფორმაცია იყო კიდე, ძალიან დიდებული ადამიანია, ინტერნეტშიც ხშირად დებს ხოლმე თავის მოსაზრებებს, ასეთი საოცრად დიდი გულის ტკივილი გამოხატა, რომ 2-4 დღის უკან მომიწია სუფრაზე ახალგაზრდებთან რაღაც კეიფი, ჩამოვარდა საუბარი და საუბრობდით რაღაც საერთაშორისო საკითხებზე. და თითქმის ყველა საერთაშორისო მასშტაბით ცნობილი პიროვნება მათთვის ახლობელი და ნაცნობი იყო და ნუ რაღაც მე როცა გადავედი საქართველოს ისტორიის გმირებზე და მოღვაწეებზე და თუნდაც ერთ-ერთი თევდორე ღვთელი ვახსენეო, ხრები აიჩიშეს, ვინ არის თევდორე ღვთელი. ახლა ჩვენ ვუშვებთ ახალგაზრდებს სკოლიდან, რომელმაც არ იცის თევდორე ღვთელი რა არის. აი რა უნდა გააკეთოს მან ან თავისთვის, ან თავისი ოჯახისთვის, ან საზოგადოებისთვის, ან ქვეყნისთვის, ან საერთოდ კაცობრიობისთვის, ესე რა ადამიანი უნდა იყოს, რომ სკოლა დაამთავრო თეოდორე ღვთელი არ ეცოდი. ანუ ჩვენ ისეთი საგანათლებლო სისტემა გვაქვს, რომ გვაქვს იმის საშუალება, რომ აი ესეთი ახალგაზრდები გაუშვოთ. წინაზე გიორგიც იხსენებდა, ადრე ჩვენ რამდენიმეჯერ ქონდა ამაზე აქცენტი გაკეთებული, რომ არ შეიძლება სკოლების ესე მიტოვებაც. ჩვენ დროს ახლა თითქმის ერთაობა ვართ, მე კი უფროსი ვარ თქვენზე, მაგრამ სასკოლო წერები არსებობდა ყოველთვის, ხომ? რაიონის წერები არსებობდა, საქალაქო წერები არსებობდა, რესპუბლიკური წერები არსებობდა. სხვა კომისიები შემოდიოდა სკოლაში.
2: მეთოდისტები იყვნენ ყველა რაიონში.
1: ყველა რაიონში
2: სამოწმებდნენ.
1: მოდიოდნენ და სულ კონტროლის ქვეშ ყავდათ. კი არ ხოცავდნენ მასწავლებლებს და სკოლის დირექციას, არამედ სწორ გზაზე აყენებდნენ სხვადასხვა მეთოდიკური მიმართულებით. დღეს რა ხდება ხალხო? კაი, პარლამენტი თქვით, პარლამენტ ძინავს განათლების კომიტეტს. განათლების სამინისტროს არ ვიცი, ძინავს თუ რა არის ამ შემთხვევაში, შედეგი არ არის. ჩვენ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია, გავაკეთებთ რემონტს, იმას კი ბატონო, გააკეთებთ რემონტს, მაგრამ ამ გარემონტებულ და გალამაზებულ შენობებში, რომელიც დაახლოებით როგორც გაჟღერდა ინფორმაცია, 2 სკოლა დაანგრეულია მთელ საქართველოში. კაი, გააკეთე თანამედროვე სკოლა. ვინიც ხო ისწავლის იმ სკოლებში ისეთი ბავშვები, ანუ რომლებსაც არ ეცოდინეო თევდორე ღვთელი, არ ეცოდინეო დავით ამოშენებელი. ვახტანგ, მე მყავდა ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელმაც ოქროს მედალი აიღო სხვადასხვა გარემოებისა და გამო, ვახტანგ გორგასალი არ იცოდა. რა უნდა გავაკეთოთ? ოქროს მედალოსანმა არ იცოდა ვახტანგ გორგასალი. მაგრამ მან აიღო ოქროს მედალი. რატომ? იმიტომ რომ სკოლის დირექციას და მთლიანი საგანათლებლო სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ ჩვენ უშვებთ ამისთანავე დაბალი ცოდნის ახალგაზრდებს. ანუ ჩვენ დაუნებურად ღუპავთ, მაგრამ თვითონ გარემოება იძლევა ამას. წენაზე ვთქვი, რომ მასწავლებელი მოექცევი მკაცრად ობიექტურად ბავშვს, ჯერ თვითონ ბავშვს ჩაგაყენებს ისე დღეში, რომ 1000 რაღაც დაგაბრალებს და წლებით გატარებს სხვადასხვა ინსტანციაში, რომ თურმე ხარ დაბალი კვალიფიკაციის, თურმე არ იცი, თურმე ხარ ასაკოვანი და 1000 გვარი ბრალდებები და რაც არ დაგაბრალებენ და იგივე ხდება მერე, ხარდაჭერილია ეს ყველაფერი სამინისტროს მხრიდან, რომ მასწავლებელი არ არის დაცული, ვისაც უნდა სწავლა, ასწავლოს ბავშვებს ხარისხიანად, ძალიან მაღალი მოთხოვნების საფუძველზე, შეშინებულები არიან მასწავლებლები. წინაზეც თქვი და რამდენიმე გზის გავიმეოროთ, რომ საქართველოს დგას ორ საწყისზე, ფაქტიურად ცივილიზებულ საწყისზე, არის ეკლესია და არის განათლება. კაი, ეკლესიას თავი დავნებოთ, ყავს მის პატრონი, მაგრამ განათლება. განათლებაში ორი მხარეა, ხო, არის პედაგოგები თავისი სამინისტრო და პარლამენტის სტრუქტურები და მეორე მხრივ მშობლები. შობლებს არ აქვს მოთხოვნილება, რომ მათი შვილები იყვნენ კარგად აღზრდილების, ზნეობრივები, მაღალი ცივილიზაციის მატარებლები. მათ აქვთ ერთი სურვილი, რომ გაიზეპირონ რაღაც ტესტები უმაღლესში, რომ ჩააბარონ მეტი არაფერი და ჩააბარონ რამდენიმე საგანი. დანარჩენი შობლებს
3: უკვე მოთხოვნილება აღარა აქვს, რომ მათი შვილები იყვნენ ძალიან ღირსეული მოქალაქეები და ისინი იყვნენ ღირსეული ქართველები, ღირსეული სოფლიო მოქალაქეები. მოხდა ეს მოთხოვნა მშობლებისაგან. თუ მასშტაბებელი პრინციპ პოზიციას დაიკავებს და ეტყვის, რომ შენი შვილი არ შეესაბამება ამ ნიშანს, რასაც ითხოვთ თქვენ, პატივცემულო მშობელო, მას უწყობენ ჯოჯო ხეც და მასშტაბებელი ამისგან არ არის დაცული. დირექციაც იძულებულია, რომ რაღაც შუალედური პოზიცია დაიკავოს და უფრო ბავშვის პოზიციას იკავებენ, ხშირად რომ აი ბავშვი არ არის ჩამოყალიბებული და ბავშვს ანგარიში უნდა გაუწიოთ, კი ბატონო, გაუწიეთ ანგარიში.
2: კანონები მიიღეს მაგიტომაც, სპეციალური კანონები, რომელიც იმ ბავშვს აძლიერებს.
3: ფინანსზე ხო თქვენ ისაუბრეთ კანონზე. ასევე ხალხო, შედეგი და გამომდინარე ხო შევთანხმდით არა? 35 წელი არსებობს თავისუფალი საქართველო. ну იქით 1-2 წელი თქვა არა უკვე 35 არის რეალურად მაგრამ შედეგი რა არის ჩვენ რატომ არ გვაქვს სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკა ზოგადად ეკონომიკა იმიტომ არ ყავს შესაბამისი კადრები რატომ არ გვაქვს ძალიან მაღალი ცივილიზებული სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით იმიტომ რომ არ ყავს კადრები რატომ არ გვაქვს განათლება მაღალი დონეზე მეცნიერება კულტურის სხვა სფერო იმიტომ არ ყავს კადრები. ანუ ყველაფერი დადის რაზე? განათლებას. აღზდა განათლებას. მაგრამ მარტო განათლება არა, ადამიანი ხო ორი ასპექტისგან შედგება, არის ადამიანი და არის ამ ადამიანის რაღაც პროფესიული განათლება. და სკოლას ეს ორივე ევალება, რა თქმა უნდა, ოჯახიდან, როცა ოჯახიდან უკვე მოდის ბავში, ჯერ ოჯახს ევალება ეს, მისი ადამიანური ფასეულობის ჩამოყალიბება, მაგრამ მისი განვითარება და მისი დახვეწა და სიმაღლეზე აყვანა უკვე ეს არის სასკოლო განათლების ძირითადი მიზანი. რატომ ვერ ახერხებს? არ ვიცი, გამოუგნებელია, რომ ჩვენ 35 წელი ვერ შექმნით და მაინც ვაცხადებთ, რომ ვარ წარმატებული ქვეყანა. როგორ ვარ წარმატებული ქვეყანა? ერთი სკოლა დაასახელეთ, კომაროვის და ანალოგიური რამდენიმე სკოლაა კიდე ამ სკოლების გარდა. ჩვენ წინაზე ვსკით, რომ კომაროვშიც იგივე ჩვენ შულები სწავლობენ, როგორც საჯაროში. ანუ კომაროვს აქ ეს ბწკინვალე მეთოდიკა, გენიალური მეთოდიკა, აქ რატომღაც არ უნდათ. მე ვფიქრობ, მე რამდენიმე ერთი დაახლოებით 10 გადაცემის უკან მივმართე უსაფრთხოების მაკონტროლებელ ძალებს, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა სამინისტროში და ყველა დაწესებულებაში რომ და ასევე მთავრობასაც და შესაბამის ზემდგომ უსაფრთხოების ხელმძღვანელობას რო 35 წელია რომ ქვეყანა ინგრევა. ესე იგი თქვენ არასწორ ინფორმაციას აწვით თავრობას, თავრობის ხელმძღვანელებს, რომ სკოლებში არის საშინელი მდგომარეობა, დაიქცა ქვეყანა, გაიქცა ქართველობა, რატო გარბიან? არა აქვთ ადამიანური ფასეულობები, ადამიანური პირობები, ადამიანური განათლება. ხედავენ, რომ სკოლა არის ფაქტიურად ძალიან დაბალ დონეზე, როგორც ჩამორჩენილ განვითარებად ქვეყანას შეეფერება, ყველა განზომილებით. ისიც ჩვენ მეთოდიკად შევიმუშავეთ ამისი, როგორც რაფად გამოსორდეს, მაგრამ ეს ჩვენ კი არ შევიმუშავეთ, ჩვენ ავიღეთ ის, რაც საქართველოსში არსებობს, აგერ ბატონ გიგამაც ისაუბრა წინაზე, მაგს აგითხებზე, კომაროვის სკოლის და ანალოგიური სკოლების მეთოდიკაზე ჩვენ ადრეც ქონდა გადაცემა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ნახოთ, რომ ყველა სკოლაში შეიძლება შერჩევითი კლასების მოწყობა მე-6 კლასის მერე. აქვს ბავშვს წარმატება, იყოს წარმატებული კლასი. აქვს საშუალო წარმატება, იყოს საშუალო კლასი და დაბალი წარმატების ბავშვი იყოს დაბალ კლასში. და შესაბამისად იყოს მობილობა აქ და არ დაგჭირდება ჩვენ არც კომაროვით რაღაც საერთაცხოვრებლების აშენება ან ისკო. ყველა სკოლას ეყოლება წარმატებული კლასიდან ბავშვები და ამ ბავშვებსაც ექნებათ მაგალითი, რომ აი ეს წარმატებული კლასი რომ არსებობს, ესე კარგი ბავშვები არიან და მე იმათ უნდა მივბაძო. ხო, ვიცი ზარმაცებს ბატონო, გადავა ჯერ საშუალოში, მე დაბრუნდი, გადავა უკვე ჩამორჩენილ კლასში და გაიხსენე საბჭოთა წყობილება. ჩვენს თაობაში, აგერ ჩემი და ბატონი გიგას თაობაში, ვისაც ჰქონდა წარუმატებელი აკადემიური მოსწრება, ვისაც ჰქონდა დაბალი ნიშანი, ყოფაქცევის ნიშანი, რაც საერთოდ ჩვენ დავსვით, რომ სკოლებში ანარქია და ყოფაქცევის ნიშანი თუ არ შემოვიდა ჩვენ ქართველებს არაფერი არ გვეშველება. აი ვისაც ჰქონდა წარუმატებელი აკადემიური მოსწრება, მას კანონმდებლობის საფუძველზე აიძულებდნენ წასულიყო სკოლიდან ან პროფსასწავლებელში, ან ტექნიკუმში.
2: ტექნიკუმში.
3: ის ვერ გადავიდოდა მეცხრე კლასში, ვერ გადავიდოდა მეათეში. უბრალოდ მეცხრეში ვერ გადავიდოდა შესაბამისად მეათეში ვერ გადავიდოდ, ხო? ანუ დაბალი მომზადების და ძალისხმევის ბავშვები სკოლიდან გადიოდა და პოულობდა

ძირითადად ფასიანია და ალბათ უნდა გამრავლდეს ეს რაოდენობა და გახდეს უფასო, რომ ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც დაინტერესდება და დაინახავს, რომ ასე არ შეუძლია მაღალ აკადემიურ დონეზე ისწავლოს ზედა კლასებში, დატოვოს სკოლა და წავიდეს დაეუფლოს იმ მაღალ სახელობო ოსტატობას და თვითონ იყოს ცხოვრებაში ღირსეული ადამიანი, დაიკავოს თავისი ღირსეული ადგილი. ჩვენ არავინ არ ვაძევებთ მას სკოლიდან, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, რომ მას არ უნდა სწავლა. ან მონაცემები არ აქვს სხვადასხვა მეცნიერული მიმართულებით. ეს ერთი. რაც შეეხება აღზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ კომპლექსურად უნდა შევთანხმდეთ, რომ კი, შერჩევითი კლასები კარგია მეცნიერული თვალსაზრისით, მაგრამ აღზრდელობა, ადამიანის ჩამოყალიბება, ჩვენ კიდევ ვამბობთ, რომ ადამიანი შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან: ადამიანური ფასეულობები და პროფესიული ფასეულობები. პროფესიული ფასეულობები არის მეცნიერული მიმართულებები, მაგრამ ადამიანური ფასეულობებს ასწავლის რა? ჰუმანიტარული მეცნიერები. ამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებში ადამიანურ ჩამოყალიბდეს საჭიროა აუცილებლად რელიგიური განსწავლა, ბატონ, ბავშვების და შესაბამისად ჰუმანიტარული მეცნიერების გააქტიურება. კი, ვასწავლით ჩვენ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს პირველი კლასიდანვე, მაგრამ ის ფასეულობები, რომელიც უნდა იყოს განაწილებული სხვადასხვა საფეხურების მიხედვით, არ არის სწორად. არ არის ეროვნულ საკაცობრიო მიმართულებაზე აქცენტი, არამედ არის მხოლოდ და მხოლოდ გლობალურ ფასეულობებზე, ისიც ძალიან ცივად და ძალიან ადამიანისთვის შეუფერებელი განწყობების შემოტანით. ანუ ჩვენ უყურებთ, როგორ გვეღუპება მომავალი თაობა, ანუ როგორ გვეღუპება ჩვენი ქვეყანა. მომავალი თაობა თუ არ გვეყოლება, კონდეს წინაც მოგახსენეთ, კონდეს ყოველდღე 100,000 დოლარი რა. ერთი თაობის მერე თუ მე შვილები არ მეყოლება, შვილიშვილები არ მეყოლება და მაშტაულობა არ მეყოლება, ან და მეყოლება ყველა ნარკომანი, ლოთი და სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანი, რა აზრია? და რამ უნდა შეაჩეროს ეს? უნდა შეაჩეროს ზნეობამ, უნდა შეაჩეროს ჰუმანიტარულმა განათლებამ, მაღალმა იდეალებმა და არა თქვათ რომელიმე საბუნებისმეტყველო ან ტექნიკური მეცნიერების მიმართულებებმა. კი, რა თქმა უნდა, ის აუცილებელია ჩვენი საყოფაცხოვრებო პირობების განსავითარებლად, წინსვლისთვის, ტექნიკური ცივილიზაციისთვის, მაგრამ ჯერ ადამიანი უნდა იყოს და მერე უნდა იყოს მისი შესაბამისი პროფესიული განათლება. ამიტომ ეს მხარეც მიტოვებულია და რა თქმა უნდა, საბუნებისმეტყველო ტექნიკური მეცნიერებებიც მიტოვებულია, რადგან წეგანაც მოგახსენეთ, არ ხდება კონტროლი, რა დონეზე ისწავლება ეს ყველაფერი. თუმცა მე, როგორც თვითონ პედაგოგი, ვაცხადებ, არიან უბწყინვალესი პედაგოგები, არიან უბწყინვალესი პროფესიონალები, მაგრამ არ ეძლევათ მათ საშუალება თავიანთი ცოდნა გადასცენ, რადგან დატერორებულები არიან მასწავლებლები და მათ არ აქვთ შესაბამისი დაცვა. დატერორებულები არიან სხვადასხვა დამოკიდებულებით, როგორც ოფიციალური, ისე არაოფიციალური დირექციიდან გამომდინარე, რომ არ უნდა დირექციამ გახმაურდეს ის დაპირისპირებები, რაც ხდება სკოლაში, რა თქმა უნდა, ისინიც თავის თავს უფრთხილდებიან, ისინიც ადამიანები არიან და არ ჭირდება ზედმეტი ფიქრი და მიყვებიან იმ დინებას და ამ დინების მიყოლაში ჩვენ მივედით იქამდე, რომ მომავალი თაობა აღარ აყვავს. ან თუ ყვავს, ყვავს უფერული მასა, რომელსაც არ აინტერესებს არაფერი. არც საკუთარი თავი, იმიტომ რომ 300,000 ნარკომანი რო ქვეყანაში გეყოლება, 300,000. ამას დავამატეთ ლოთები, სულიერ დაავადყოფები და რა ვიცი, 1000 გვარი დაავადების მქონე ახალგაზრდა. რა მომავალია ქვეყანას მითხარით? 300,000 ოფიციალური ნარკომანი იყო ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და თუ არ მოიმატა, არ შემცირებულა ეს ნარკომანები და ეს ნარკომანია არის სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ ვზდით მაღალი ზნეობით, მაღალი იდეალებით, როგორც სულიერი თვალსაზრისით, ასევე ეროვნულ საკაცობრიო ფასეულობებით. რაც შეიძლება, ერთი პრობლემა აქვს კიდევ პედაგოგებს, მე ძალიან დავალებული ვარ როგორც პედაგოგი და გარკვეულად შეურაცხყოფილიც. პედაგოგი, რომელიც სწავლობდა და სწავლობს 4 წელი, 5 წელი, 6 წელი

0: ზოგი შეიძლება ვერაბარებს რაღაც გამოცდას, გამოგონილი აქვს რაღაც თავიანთი ტესტები და ვიღაცა ბავშვები ან შესაბამისად არიან ადამიანები, რომელიც რაღაც ტესტებს გაიზეპირებენ, აბარებენ და მოტრიალდებიან და ეუბნებიან ამ პედაგოგს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობენ, წლების განმავლობაში ნასწავლიათ ეს ყველაფერი ფუნდამენტალურად, როგორც უმაღლესი ეს ცხოვრებისეულად პრაქტიკით, ეუბნებიან, რომ თქვენ არ ხართ კვალიფიციური და აი ეს ვინც ვითომ რაღაც გამოცდა ჩააბარა, ისინი არიან მაღალი კვალიფიციური პედაგოგები. ჯერერთი ვინ არიან, გაკვეთილებს ვერ ატარებენ უმეტესობა და ეს არერთხის აღნიშნავს მაღალ იერარქებს, მინისტრიდან დაწყებული შესაბამისად სხვადასხვა პარლამენტის წევრებს, რომ გამოცდის ჩაბარება არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან პროფესიონალები. დაანებით ამ პედაგოგებს თავი. რა თქმა უნდა, შეამოწმეთ მათი კვალიფიკაცია, შეამოწმეთ მეთოდურად, შეამოწმეთ ბავშვების გამოხმარებები და გამომდინარე, მშობლების გამოხმარებები და კოლეგების გამოხმარებები და გამომდინარე და არა ის რაღაც გაუგებარი ტესტებით, რომელიც 20 წელია ტანჯავს თელს პედაგოგიურ პერსონალს. არ დამავიწყდება, მეც ერთ გასული ვიყავე რაღაც ერთ-ერთ გამოსტაზე და ჩვენ ძალიან გამოსილ პედაგოგს 35 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგს ეუბნებია, რომ შენ არ იცი შენი საქმე, არ იცი ისტორიის მეცნიერება და უნდა ჩააბარო. ჯერ ამაზე იყო ცუდა, ნერვოზ დაემართა ქალბატონს და გამოსტაზე რომ გადიოდა, ბუდიში იმდენად შეურაცხყოფელი შემოწმების აქტი ჩაუტარეს, რომ ცუდად გახდა ადამიანი და იქვე იყო ერთ-ერთი ქალბატონი მინისტრი იყო თავის დროზე და მე მივარდი, რომ რა ხდება მეთქი, რა შემოწმება 35 წლის პედაგოგმა არის ის ისტორია და თქვენ უნდა დაგიმტკიცოთ, რომ ისიც და ხედავთ, რომ ცუდად ხდება მეთქი. რა მოხდა მე რა ვამოწმებთო შესაბამისად, რა თვითმფრინავში არ გადიხარ და არ გამოწმებ. ესე იგი, პედაგოგი, რომელიც ამდენად შეურაცხყოფილია და მინის არაფრად არ მიაჩნია ასეთი გამოცდილი კადრების ესეთი შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, ის სამინისტრო და ის მაღალი იერარქები, რომლებიც ვერ ხედავენ პედაგოგის გაჭირვებას და იმ დიდ ტვირთს, რომელიც დღეში 150 ბავშვს ეფერება, 150 ბავშვს ასწავლის, იალერსება როგორც ადამიანი და ასწავლის სხვადასხვა ფუნდამენტურ მეცნიერებას, პედაგოგი, რომელიც ბავშვი შემოდის როგორც სუფთაფურცელი სკოლაში და ამთავრებს სკოლას, რომელიც ბავშვმაც გარკვეული უკვე წარმოდგენა აქვს თემ სოფლიო ცივილიზაციაზე, ფუნდამენტურ მეცნიერებაზე, აი პედაგოგს მიდიხარ და ეუბნები, რომ შენ არ ვარგიხარ როგორც ადამიანი, არ ვარგიხარ როგორც პროფესიონალი, რა რეპუტაცია უნდა ქონდეს მას როგორც მშობლებთან, ასევე ბავშვებთან და ამიტომაც მე არაერთხის განვაცხადე, რომ ბავშვები პირდაპირ წამოდგებიან და პირდაპირ ეუბნებიან მასწავლებლებს, რომ სულ ფეხებზე კვიდია თქვენი სკოლაც, თქვენი საგანიც, როგორც მე ასევე მშობლებს. უკვე იმდენად აგრესიულად არიან ბავშვები გაწყობილი პედაგოგისადმი, არაფრად არ მიაჩნიათ პედაგოგის შრომა, როცა მშობელი 2-3 ბავშვს ლივსდის, პედაგოგმა დღეში 150 ბავშვს უნდა მიხედოს, მიხედოს როგორც ადამიანს და მიხედოს როგორც საგნის დასაუფლებელ სუბიექტს. აი ესეთი მძიმე მდგომარეობა ხალხო და რა შედეგი დაიდება თქვენ ჩემზე კარგად იცით, როცა პედაგოგი არაფრად არ მიგაჩნია როგორც ადამიანი, არაფრად არ მიგაჩნია მისი ფინანსური ანაზღაურება, მთელი ცხოვრება მუშაობს. სულ 2 წელია რა პედაგოგის ხელფასი მეტნაკლებად მომემატათ, მაგრამ ამ ხელფასითაც რა არის? სულ რომ მთელი ხელფასი შეინახოს, ბინას თუ იყიდის, ერთხელ ბინას თუ იყიდის პედაგოგი, ვერ იყიდის ჩემო კარგებო, ანუ ფაქტიურად ის არის ადამიანი, რომელსაც მომავალი არ აქვს და ამიტომაც სკოლაში ძალიან ცოტა ხალხი მოდის, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არ მოდიან და ალბათ ვერც მოვლენ თავიანთი ეკონომიური და სოციალური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ძალიან ბოდიში ვხდით გამიგზელდა, პატოგიას გადავცე სიტყვას და რაც შეიძლება დემოგრაფიას, ეს საკითხი ერთმანეთზე მიმულია. ჩვენ თუ გინდა მომავალი, უნდა აღვზაროთ ადამიანი, მწოდნე და ასევე ჩვენ ახალგაზრდა თაობას უნდა შევქმნათ რა სამსახური და უფასოდ მივცეთ ახალდაქორწინებულებს და მრავალშვილიან ოჯახებს ბინები. აი ეს პოზიცია მე რაც პატონგი გამძანა, ამას დავადასტურებ.
1: ბატონებო, აგერ ბატონო ვაჟა, მართლა წამოთქვა ეს სიტყვა, რაც ჩვენ გულშიც ყველასთვის ტრიალებს რა. მართლა რა, დღესდღეობით ჩვენ რისთვის ვცხოვრობთ, რისთვის ლაპარაკობთ, აგერ გამოვდივართ. ჩვენი რა არის მიზანი? ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა ნორმალურ ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში გაიზარდონ. დღესდღეობით ახლა განათლების სისტემაზე რო ლაპარაკობთ, ხო? რატომ არის ეს ყველაზე პრიორიტეტული საქართველოსში და რატო უნდა იყოს განათლებული სისტემა, ჩვენთვის განათლების სისტემა ყველაზე ძლიერი საქართველოსში. იმიტომ რომ განათლებიდან იწყება ადამიანის როგორც ადამიანად ჩამოყალიბება. ჩვეულებრივი ამბავე 2 2 4 ხო? ეს არის 4 ხო? ისევე არის რომ თუ განათლება არ იქნება ადამიანში არ იქნება იმ დონეზე ის ვერასოდეს ვერ განვითარდება. დღესდღეობით რა ხდება? დღესდღეობით ხდება რომ ჩვენ ნელა-ნელა წავედით უკან. ჩვენი თაობა რომელიც მეტნაკლებად შედარებით ზოგადად განათლებული იყო, მათი შვილები და მათი შვილიშვილები წამოვიდნენ უკვე უფრო უკან და უკან და ისეთ კითხვებზე, რაღაც კითხვებზე პასუხს ვერ გცემენ, რომ მართლა გიკვირს ადამიანს რა, გიკვირს რომ ეს როგორ არ უნდა იცოდეს, მაგრამ არიციან, იმიტომ არიციან, რომ ამას არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს და ვინ უნდა მოთხოვოს ეს? ეს უნდა მოთხოვოს სკოლაში მასწავლებელმა. მაგრამ მასწავლებელი რომ ამას მოთხოვს, ის მასწავლებელი შეიძლება დასაჯონ. ეტყვიან, იცი რა, ეგ შენი საქმე არ არის. ეგ შენ მასე არ უნდა გააკეთო. შენ გევალება რომ აქედან აქამდე წაუკითხო და მორჩა. შენი საქმე არ არის. აი ზუსტად ეს არის, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ჩვენი შვილები არიან ყველაზე დაუცველები. და ხვალ რო საცხოვრების ასპარეზზე გავლენ, აბსოლუტურად იქნებიან დაკარგულები და ამოვარდნილები იქნებიან ზუსტად იმ მოცემულობიდან, რა მოცემულობაში დღესდღეობით ისინი ცხოვრობენ. იმიტომ რომ დღეს მეტნაკლებად იმათ ზურგი აქვს, ეს ზურგი არის ჩვენა ვართ ეს ზურგი. მეტნაკლებად ჩვენ კიდე რაღაცას ვაკეთებთ, რომ აი ეს ქვეყანა აბსოლუტურად მთლიანად არ ჩამოიშალოს. და ჩვენ რომ აღარ ვიქნებით, ამათ ხელში რო გადავა ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი რა მოხდება, მოხდება კატასტროფა. ამაზე აქ ლაპარაკი და კიდე ერთხელ გავიმანებ ბატონო ვაჟა, თქვენ როი ლაპარაკეთ ზუსტად ის მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები რომ არიან და რომლებმაც აბსოლუტურად ვერ დააფასეს ადამიანი, მასწავლებელი, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ამ საკითხში კომპეტენტურები, არ არიან პროფესიონალები, ისინი არ ყოფილან, არიან ეკონომისტები არიან, აგერ ჩვენი განათლების მინისტრი არის, რა ქვია, იმის ამზადებდა ბადრაგებს, კაცო. იურისტია ის კაცი. იმის მონაცემები არის, იურისტის მონაცემები, შეიძლება კაი მოსამართლე გამხდარიყო. კარგი, შეიძლება პროკურორი გამხდარიყო, მაგრამ განათლების მინისტრი ვერ გახდება, იმიტომ რომ იმას ის თვისებები არ აქვს. იმას მასწავლებლის წყავი არ ჩაუცვია. მოსწავლის წყავი იმისთვის არაფერი არ არის. არიცის როგორ უნდა დაელაპარაკოს ბავშვს. ის კანონებით დაელაპარაკება ბავშვს. ამაზე აქვს ლაპარაკი და ამას მივყავართ მე ყველაფერი ჩვენთვის პრიორიტეტი რო იყოს. ყველაზე კომპეტენტური ადამიანი რომელიც ამ საკითხებში არის, ისინი უნდა დაждდნენ. იქ და იმათმა უნდა მიიღონ ის კანონები, რა კანონებსაც დღესდღეობით ღებულობენ. ამაზე აქვს ლაპარაკი.
2: კი, ეთანხმები.
1: ეს არის რა ბატონო ვაჟა, ეს მინდოდა მეთქვა და რა ვიცი, აგერ დროც მე მგონი თავდება ჩვენი და იმდენი არის ალაპარაკო უბრალოდ რომ
2: კი, ეს გადაობა თუ გვექნება საშუალება მომავალში რომ თუ არ გეყოლება ჩვენ მომავალი, ვისთვის შეიძლება ეს ყოლა?
1: ჩვენ არც გამოსვლა
2: განათლების გარეშე, აღზრდა განათლების გარეშე ქვეყანა არ არსებობს და მართლაც ხედავთ რომ აღარ არსებობთ. კი, არის რა თქმა უნდა წარმატებები, რაც ეკონომიური გაიზარდა ბიუჯეტი ყველაფერი, მაგრამ რა, ვისთვის? ხალხი აღარ არის, ჩვენ შვილები აღარ არიან, შვილიშვილები გარბიან. ჩვენ ვრჩევით მოხუცები და ვიჭირდება ეს ეკონომიური წარმატება. ვიჭირდება ცარიელი შენობები, რაღაც კაი შენობებიც არ შენდა ყველაფერი, მაგრამ ვის? თუ ჩვენი მომავალი აქ აღარ იქნება. არ გოდის შეხდე ემოციების გამო, მაგრამ რა ვქნათ, რეალობა ესეა. არ გვაქვს აღზრდა განათლება და არც გვაქვს მომავალი. პირველ რიგში აღზრდა განათლებას მივაქციოთ ყურადღება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. უფალი იყოს თქვენი შემწე და ყველა კეთილი ადამიანის შემწე, როგორც საქართველოსში, ასევე მსოფლიოში. გაიხარეთ, დიდი მადლობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნას. ეს არის არასერიოზული
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
6: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიური დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
5: მთავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოდ, მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერურგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
4: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
7: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
8: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური.

0: და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დათმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დათმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: საქართველოსთან. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. გილოცავთ ცოტა მოგვიანებით თბილისობას, ეხლა კარზე ამცხეთობა მომდგარი, რა ვიცი, ყველას გისურვებთ წარმატებებს, ულევ სიხარულს, ჩვენ ტრადიციას არ დავარღვევთ, მინდა ქალბატონ მზიას მიულოცო ეს ყველაფერი, თავისუფლება ქალბატონ მზიას მალე გამოსვლა მინდა უსურვო ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა რა ქვია, რეჟიმის ტყვეს, ყველა სინდისის პატიმარს, გენაცვალეთ ბიჭებო მაგ შემართებაში, მაგ გულში. ეხა დიდი ამბებია ატეხილი აი ამ შეწყალებასთან, არაშეწყალებასთან და ეგერ ეხლა რო აპირებენ ვიღაცეების გამოშვებას, საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ, ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს საპროცესო შეთანხმება, აქ აღიარებასთან გვაქვს საქმე. ამაზე მე ჩემს სტუმართან ვისაუბრებ. ასევე მე მინდა დიდი სიყვარული უთხრა რუსთაველის პროტესტს, რომელიც არის ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ერთი დიდი ოჯახი, გენაცვალეთ ჩემო ტკბილებო, წარმატება, უწყვეტად თუ არ ვწდები
1: 660-ზე მეტი.
0: კი, დიახ, 672 ბატონო ირაკლი, მე მგონი უკვე ეს არის კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება. მე ესე უყურებ ხალხის, რომ აი ესე რუტინულად მე ვხედავ, რომ აი სამოქალაქო საზოგადოება ხელონურად და იურიდიულად თუ ვერ მოხვდა, ეს რაღაცნაირი წყალობა არის, ბუნებრივად ყალიბდება და მე ძალიან მოხარული ვარ ამის. ეხა როდესაც ხალხი 1000-მდე ადამიანი ახერხებს, რომ 660 დღე უწყვეტად იყოს პროტესტში, ნუ ეს არის, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან დიდი სამოქალაქო აქტივობა და ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ სამოქალაქო კუთხით ჩვენთან ყალიბდება ეს სამოქალაქო კულტურა და ეს ძალიან მისასალმებელია ჩემი თვალსაზრისით. ბატონო ირაკლი, აი ზუსტად მაგაზე მინდოდა, ეხა თქვენ მოდი წარვადგენ თქვენ თავს, ბატონ ირაკლი არის ახალგაზრდა, პროტესტში აქტიურად ჩართული, ძალიან გულანთებული ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უყვარს თავისი ქვეყანა და უნდა რომ იყოს უკეთესი აქ ყველაფერი, ხო, როგორც ყველას. პროტესტში მყოფი ადამიანი, ბატონო ირაკლი, აი მე ამასაც ვიტყვი, იმიტომაც არის დასაფასებელი, რომ ადამიანი, რომელიც არეგუება რაღაცას და უნდა უკეთეს, ყოველთვის დასაფასებელია, ხო? მე მგონი პროგრესი აქეთ მიდის, რომ რაღაცას არ შევეგუოთ და მოითხოვოთ ცოტა უფრო მეტი, ხო? მე ჩემთვის აი ყველა პატივსაცემი ადამიანია, ზოგს ისეთი სიტუაცია აქვს სახში და ისეთი პირობები აქვს, რომ უნდა დაეწერა, ზოგი არ წერს, ზოგი ესე, მე ყველას ვენაცვალე აბსოლუტურად, ვინც ეს აზრი დააფიქსირა, იმიტომ რომ მე ყველამ ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ჩემო ირაკლი. და როგორ უყურებთ ამ პროცესს თქვენ ახალგაზრდები და აი რას გეტყვით ყველაფერ ამაზე, ბატონო ირაკლი?
1: მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მომეცა საშუალება თქვენ სტუდიაში მოვიდე. თქვენ მაყურებელს დაფასება პირველ რიგში, მამაჩემიც ერთ-ერთი მაყურებელია.
0: იცოცხლე, მე ვესალმები.
1: და პატივია, რა თქმა უნდა, რომ თქვენთან მოვდივარ, მიხარია ვაფასებ ამ ყველაფერს. რა შეეხება ჩემი გადმოსახედიდან შეწყალების დაწერა და საპროცესო შეთანხმებაზე ხელის მოწერა, ეს პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ დანაშაულს აღიარებ, რომ შენ
0: ნუ ყოველ შეწყალებაში არ არის აღიარება საჭირო, მაგრამ საპროცესოს ყოველ შემთხვევაში ჭირდება დანაშაულს აღიარება.
1: ნუ ახლა თუ ამინისტია მით უმეტეს საყოველთაო იქნება თუ სააღდგომო იქნება თუ საახარწლო,
0: ხო, მაგ შემთხვევაში აღიარება არ არის
1: საჭირო. ხო, ეს ამინისტია, ამინისტია, სადაც არავინ არ გეკითხება, გინდა თუ არა წასვლა. შეგიხო ამინისტია, უნდა დატოო შენი კარცერი იქნება თუ რაც იქნება. მაგრამ როდესაც საპროცესო შეთანხმებას აფორმებ, არ ვარ იურისტი, მაგრამ ძალიან მარტივი გასაგებია, რომ შენ უკვე აღიარებ დანაშაულს. და ის ადამიანი
0: სხვანაირად დოკუმენტი არ დგება უბრალოდ.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე თუ ვინმე მოაწერა ხელი საპროცესო შეთანხმებას, აქამდე მოაწერეს ხელი მხოლოდ და მხოლოდ ჩეულებრივმა აქტივისტებმა, რომლებიც გაუგებარ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, არ იცოდნენ სიტყვაზე ორგანიზატორები რას გეგმავდნენ, ორგანიზატორებმა ვიღაცასთან რაღაცა დაგეგმეს, რომ უნდა გაეკეთებინა.

0: ბინათ ასე და არ გამოვიდა, მე რა თქმა უნდა არ ვამტყუნებ მათ და ვერც გავამტყუნებ, იმიტომ რომ მე იქ მივედი გულანთებული, მინდოდა რომ შეცვლილიყო არსებული
1: ვითარება. აი ჩემი მეგობარი, აი ბოდიში ვიხდი, აბონ ავერიანი, ენაცვლოს ჩემი თავი უკვე ზის და ხუცელზე მეტი მიცეს და მზადა საერთოდ ვერც დაილაპარაკები, ნუ ენაცვლი ხო? ნუ არის ხო ესეთი ადამიანების და ის საერთოდ სიტყვილა იხდის, მე მინდა თქვა ეს ყველას გასაკუნად, აბონ ავერიანი იხდის სულწვილა იხდის ციხეს, მას არ უძალადია ერთადერთი სასტრაფოსთან ნიღაბი მოიხსნა, იმიტომ რომ იქ ვიღაც დაცემული მიიყვანა სასტრაფოსთან და აი ეცნენ, რომ აი შენ აი ძალიან ძალიან ცუდი პარტია მოხდა ეს. მაგრამ აი ეს ვაშკაცი, კაცი, რომელსაც მართლა არაფერი არ ჩაუდენი, რა თქმა უნდა, რეალურად აიღებს ამ პასუხისგებლობას და
0: რეალურად იქ არც ბატონ პაატა ბურჭულაძეს არ ჩაუდენია რაღაც, არც
1: არა, ეს ხო ვიცით რომ დადგმული იყო ეს
0: ბურჭული. ხო, უბრალოდ იქ დანაშაული არაფერი არ ყოფილა. ორ მაგად საშინელება, როდესაც არ ჩადენილ დანაშაულზე გედავებიან, რომ უნდა აღიარო და ამის გამო შენ თავისუფლებას იყიდი და მაშინ გამოდის რომ ჩვენი ეროვნული გმირების გმირობები დავამახინჯეთ და შევაფასეთ და ვაფასებთ ისე რომ სიტყვაზე კოსტავა მაშინ სულელურად იქცეოდა ამ მოცემულობაში.
1: აა ჯიუტათ რომ იყო ციხეში და არ არის
0: თქო. მე ისიც ვიცი რომ იმაში ციმბირის ერთ-ერთ ლაგერში სულებით შიშველი შეაგდეს, რამდენიღაც ათეული გრადუსი იყო მინუსებში სიცივე და როდესაც დილით მივიდა ბადრაგი რომ დაარი გაყინული უნდა გამოეყონა, თოფლი გასდიოდა და სრულებით შიშველს, იმიტომ რომ თვითონ მებრძოლი ადამიანი იყო სულიერად და მთელი ღამე ხტუნაობდა და თოფლი გასდიოდა. აი ესე უნდა ვიყოთ მე, რა თქმა უნდა, იმ ჩვეულებრივ
1: აქტივისტებს. ანუ კომპრომისები უნდა იყოს და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ხო? აი, რაზე მივდივარ და რა შედეგები შეიძლება მოყოს? ეხა დიქტატურას რო ეძებრო, თავზე ხელს არ გადაგიშოვენ, მე მგონია
0: ხო, რა თქმა უნდა, მურთა ზოდელავაზია საუბარი, რომ მოითხოვა საპროცესო გააფორმოს. მურთა ზოდელავა ადგილზე რომ ვიყო ახლა მე და ხელს ვაწერდე. აი, რა ფიქრი უნდა მქონდეს, რომ გამოვალ ქუჩაში და ვიღაცა ჩემთან ერთად რომ იდგა აქციაზე, ჩემი რომ ეიმედებოდა, რომ გამომყვა აქციაზე მენდო და ქუჩაში რომ შემხვდებოდა, თვალებში შემაფურთხებს, რომ შენ მიღალატე, შენ ჩემზე ადრე გამოხედი ციხიდან და რატო გამოხედი? მე არ მოვაწერე საპროცესოს ხელი, მაგრამ შენ მოაწერე, ლიდერი იყავი ამ აქციის, პასუხისმგებელიც იყავი. აი რა პასუხი უნდა გასცეს ამ ადამიანმა, თორე ჩვეულებრივ აქტივისტებზე არ არის საუბარი. ამ ადამიანებმა გულწრფელად გამოხატეს თავიანთი პროტესტი, გამოვიდნენ და გაებნენ რაღაც დაგეგმილ თუ დაუგეგმავ მახეში და ვაფასებ ბატონი პაატა ბურჭულაძის გადაწყვეტილებაში იყო.
1: ხო, არა, ეს რაღაც
0: დასაფასებელი ხალხია.
1: ოქსიმერონია საერთოდ, კაცი, არც შეხვედრებზე იყო, არც არ ყოფილა, არც აქციაზე არ იყო და ამან რა უნდა აღიაროს ეხლა რა სიმბოლური დატვირთვის. როგორც რა ესარგებლობა აქ პანთეონს, ან რა საჭიროა?
0: სარწმუნოება რა არის? ჩვენი ეკლესია იქ დანგრეული და აქამდე არავინ დაინტერესებულა.
1: აი გელა ჩემ
0: ხა ის გვეგონება, რა ქვია.
1: თავკუმბა.
0: ქაირო გვეგონება. ეს გადათეთრდა ამ კორპუსებით, ამდენი კორპუსმანი საცობების ქალაქი გახდა, ჩაბეტონებული და ვინ რა ხეირი
1: ჩახვა კაცერხნახულო მოდი ხა
0: ვინ რა ხეირი ნახა, აი მითხრას ვინმე რა ხეირი ნახეს კორპუსის აშენებით, როდის იყო რომელიმე ქვეყანაში ინვესტიციის სახით წარმოედგინათ კორპუსების მშენებლობა? ინვესტიცია არის მაღალი ტექნოლოგიური რაღაც დანადგარები შემოიტანონ და ელემენტარული
1: ქარხნები, ფაბრიკები
0: ტუფლისთვის ის რა ქვია ზონარი აწარმოო და კიდე სხვა რაღაცას არ ვიტყვი. გოგია წულაიამ თქვა ერთ-ერთ გადაცემაში ბოდიშით, ქვეყანა საცვალს არ აწარმოებს.
1: ტუალეტს ქაღალდს მე მაპატიეთ ყველა მართლაც.
0: ტრუსიკს არ აწარმოებს. თურქეთიდან რომ არ შემოვიდეს ეგრეთ წოდებული ტრუსიკები, აი
1: ძალიან ძალიან სამართლიანი
0: უნიფხოებიულობაში
1: ვარ და მეტო რომ მეცნიერებათა აკადემიები აღარ არსებობს.
0: არსებობს, როინ მეტრეველი არის ყველაზე დიდი კორუმპირებული პიროვნება.
1: ხო და აი
0: ეს არის ჩვენი რეალობა.
1: კი ბატონო და ზუსტად აი ახლა არ გიხურავდნენ კაცო, ვიბძოლეთ ხალხმა, თორე ტექნიკური უნივერსიტეტს ანადგურებდნენ ხო და ვიდან ბოლომდე.
0: სხვათაშორის
1: და როცა ცოდნას ებძვი, როცა მეცნიერება არაკავს, ვინ უნდა შექმნას კაცო? ტუალეტს ქაღალდი ის კი არ არის. მე ბოდიში ვიხდი ახლა, უტრირებ კი ჩემო მაყურებლებო, მაპატიეთ, მაგრამ სხვაეთ რო რა ხო უნდა ვიღადაო, აი რა გარაგავაკეთო, მითხარი, აბა ქვეყანას პრეტენზია აქვს რაღაცა იმას იტალიას და ესპანეთს და იმ ქვეყნებს ასწავლის რაღაც დემოკრატიაზე ელაპარაკება და თვითონ ტუალეტს ქაღალდს ვერ.
0: ბატონო აკაკი, რო
1: ისი რა ქვეყნებს აი ავტომობილებში გერმანიაში რო ჭუის სწავლებას უწევს და თვითონ რო არ შეუძლია აი
0: ხო და კობახიძის თქმით რო იქცევა გერმანიის ეკონომიკა.

0: ბალცის ქაღაცველებს საპონს ვერქმის კაცო. თავის ასანთი არ შეულია. აი თავისი ასანთი წარმოება შეულია ხა. და ნუ პრეტენზიები აქვს. აი ხო სასაცილო მდგომარეობაში ვართ ბატონო.
1: აი სასაცილო არის ბატონო აკაკი ის რომ მეცნიერებათა აკადემიის თავმჯდომარე პრეზიდენტი არის როინ მეტრეველი, კაცი რომელსაც ჟურნალისტმა ბექაყორშიემ დაურეკა და ღარიბაშვილისთვის სთხოვდა. ნუ ჩეულებრივი ის იყო, რა ქვია, დადგმული რა, როინ მეტრეველს მართლა ეგონა რომ სახელმწიფო ვიღაც სუსიდან ურეკავდა ვითომ და სთხოვა რომ პრემიერისთვის გაეკეთებინა მეცნიერის რაღაცა სტატუსი. და უპრობლემოდ დათანხმდა, არც იცოდა ვინ ურეკავდა, მაგრამ დათანხმდა. ხო და ეხა ესეთი მეცნიერები რომ გვეყოლებიან, იმათ მარა უნდა შექმნან.
0: აი მე წარმოვიდგინე ხა უცებ რომ ივანე ჯავახიშვილს, ან მელიქიშვილს ურეკავს ვიღაც. თესეოს დარბაშია, ურეკავენ და ეუნებიან რომ ეხლა შენ ესე. აი მე წარმოვიდგენია მაგათი სახე და გაოცება, გაკვირვება და მაგათი პასუხი.
1: შე
0: მე ჩემი აზრით შეაჯენდნენ ვირზე ნებისმიერს, რომ რა სქვია, რა ხალხი იყო უბრალოდ და რა ხალხმა შექმნა.
1: არა, ერთია რომ
0: ესეო და ვინ არიან დღეს? აი როგორ რაღაცა მემართება, იცით, აი ანგელოზი და რაღაცა.
1: ხო, ერთია რომ მისთვის გაიმეტა არაფრის გამო რახან პრემიერია, რომ უნდა ასიამონოს ეს სტატუსი. და მეორე არის ის, რომ ეს ახლა ეს ექსპრემიერი ყველაზე დიდი ურჩხულია ქართული ოცნებისთვის, რომ დამნაშავია, ოქროზოდები ჰქონდა, მილიონები ამოუღეს, კორუფციაში ჩაჭაპული.
0: მარტო ეგ კაცო. რომელი მინისტრი არ დაიჭირა?
1: ხო, ყველა დაიჭირეს ახლა.
0: როგორც თან როგორ გეუბნებიან გვენდეთ, რაში უნდა გენდო თავსი?
1: არა, კოვახიძე ამბობს, რომ აიო ისო რა ქვი, ჩვენ აღმოფხერითო კორუფციაო, რაში?
0: როგორ აღმოფხერითო? გუშინ უყურებდი, ფოსტას დაეცნენ, კაცო.
1: არა, ფოსტამდე
0: კინიგზა იყო. არა, ბოლო გუშინ იყო ფოსტა.
1: მოგებაზე ვერ გადიანო, წაგებაზე მიდი.
0: არა, მე მესმის იქაც კორუფციასთან.
1: რაში თაგურია რომ იქნება ახლა სისტემა?
0: გასაგებია, მაგრამ ფოსტაში რაღამ შევიდნენ, იქაც დაიჭერენ ხალხს, კაცო. საჩენი ყველგან დაიჭერეს და ყველგან მილიონები მიდის.
1: ხო და სანამ დაიჭერენ, მანამდე ყოველთვის ხომ ამბობენ რომ ყველაფერი კარგად არის. გაბუნიასთან რომ იყო კობახიძე გადაცემაში და რომ ამბობდა ფული რომ დაუტო ჩვენ მინისტრებს,
0: ხელს არავინ მოკიდებს.
1: მაგის მერე რამდენი დაიჭირეს? ესე იგი დღეს რომ კობახიძე კიდევ ამტკიცებს იგივეს, ესე იგი მომავალში კიდე შეიძლება რომ დაიჭირონ და თვითონ კობახიძე შესაძლოა დაიჭირონ.
0: მე მეგონა ახალგაზრდებს უკვე იცოდით, ანუ ამათ ციცრუეზე აღარ აღელვდებოდით.
1: არა, მე არა, მაგრამ ნერვები მეშლება კაცო.
0: კობახიძე მე ხლა მაპატიეთ, ხე მე გვარებს უხსენებელი ეს დიდი ზამთარში მახსოვს, დილით იტყვებოდა, საღამოს უკვე უმტკიცებდნენ იქ ესპანეთის წარმომადგენელი გამოვიდო და როგორ არა უკვე ჩვენ ხომ ამივეცით, ის წახო და არაო. ეს ახლა სიცრუე თუ სიცრუეში ახლა ესენი რომ თრაცრუები არიან, ეს ვიცით. მე მგონი ყველა, არა, მე უბრალოდ მეგონა რომ ეს ყველა ისე იმდენად იცოდა, იმიტომ რომ ესენი სუი ყველაფერში ცრუობენ, ან ყველაფერში. და ამიტომ ჩემთვის გასაკვირი იყო აი თქვენ რო ეს სიცრუეზე.
1: არა, ნერვები იმაზე მეშლება კაცო, რომ თვარსა და ხელშუა ესენი გატყუებენ. მარტო ჩვენ ხوار გატყუებენ, თავიანთ ამომრჩევლებს ატყუებენ და თავიანთ ამომრჩევლები მერე ჩვენ გვიმტკიცებენ რომ ესენი მართლები არიან. განა იმიტომ რომ თვითონ არიციან რომ ტყუიან. უბრალოდ საკუთარ თავში ვერ მონახეს ზალა, აღიარონ რომ მოატყუეს, თორემ მე ყოველთვის ვაღიარებ 2012 წელს, აი ციხის კადრებზეც გადავალთ და ეხლა რაც მოხდა 2012 წელს ვიყავი კასპის ორგანიზაციაში ქართულ ოცნებაში, სადაც მინდოდა შეცვლილიყო მდგომარეობა, ვიცოდი რომ ციხეში იყო წამებები, ჩემი ნათესავიც იყო იქ და каранტინი როგორ იშლებოდა და როგორ აწამებდნენ, კარგად ვიცი და აი ეს მინდოდა რომ შეცვლილიყო და დემოკრატიული პროცესებისკენ წასულიყო ვითარება, სადაც პარტიული ნიშნით არ დაინიშნებოდნენ. ხო, ადამიანები, კასპის პოლიციაში მაშინ მიტანილი მაქვს ცოცხი დემონსტრაციულად, რომ აი ეს არის მეთქი თქვენი სიმბოლო. და დღეს როდესაც მე
0: აი ხო და ეგ მინდოდა მეკითხა და ეს ნამდვილი ბძოლის და შეიცვალა, გამართა და თქვენი იმედები.
1: არაფერი არ გამართლებულა. 2000
0: ანუ ყველაფერი იყო სიცრუე.
1: იგივეა.
0: ქარხნები აშენდა, ფაბრიკები აშენდა, რაც შეგვიდნენ. მაშინ რომ ამბობდნენ ბენზინიდან ერთ ლარსო ის იპარავს, მიშაო. ეხლა რომ 5 ლარია, ის 4 ლარს ვინ იპარავს? ბიძინა, ესე უნდა
1: იყოს. აი, ნახეთ ეგ
0: რამე შეიძლება.
1: ეგ კითხვა რომ დავსვი Facebook-ზე, მათმა მხარდამჭერებმა დაწერეს, რომ თურმე მსოფლიოში ნავთობის მიწოდება რაღან ჰორმუზ იმაშიც გაერკვნენ უკვე კოცები, რომ ჰორმუზის რუტე ჩაიკეტა, უკვე ამერიკა ირანის ურთიერთობაშიც ერკვევიან, ისეთი განათლებულები არიან და ლარნახევარი და ორი ლარი რომ
0: შედა. განათლებულ ხალხს განათლებული პრეზიდენტი ვერ ეყოლება, ხე გაიტყვი.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: მათ
1: ხეპრე და უბიცი აირჩევს ხეპრეს და უბიცს.
0: კი ბატონო.
1: ხო და

0: რავი, ეს ხალხი როგორ გაერკვა უცბად 20 ლარს პენსიაზე უმატებს.
1: ეს ხო თუთუყუშების გუნდია, მოდი ესე ვთქვა. აი თავარი თუთუყუში, ბორია ივანიშვილი, პუმ პუმ დაიძახებს და სუყელ, აი პინგვინები რო წარმოიდგინო, ეს ის რო რაღაცას დაუშვათ ი
0: თუთი ყუში კიდე მოსაფერებლად კარგია. არქი
1: ვა ვა ვა ვა ვა.
0: არქიფო სეთურია. არქიფო სეთურის გარშემო არიან ისინი. რო ყირიან. პოლიხრონიო და ის რა ქვია, ასინეთა ყავს ისა კობახიძე.
1: არა, არა, არა, ეგ
0: დინარაძე ყავდა, მაგრამ გაუშვეს.
1: არა, არა, აი, მოდი უკეთესად ასინეთად ყავს ისა ეს. ერთი უხსენებელი თეაკო.
0: ხო, ეგეც, მაგრამ იმდენი ასინეთები ყავთ?
1: ის ტურტლიან მამაოს ვაიმე ღმერთო გამახსენე, რა ქვია, ეს მამაო ყო რო ყავს იქ არქიფოსი, ვინც ამ ყველაფერს. ეგ არის კობახიძე. თმებით კი გავს ხოთაშურის. ის გაბურძგულია, იქ თუ გაქნა ნახე, ახლა წიშწო ხალხიათ არის.
0: ყველა ფილმში, რომელიც კომუნისტების დროს არის გადაღებული, მამაო ნეგატიურ როლში ყავთ.
1: არა, ეს წიგში ცხარაეთ არის, დიაკვანი იყო რაღაცა და იქ წაიყვანა მე სეთურმა და დააყენა თავის სამსახურში და იმ თანზარეულიც არის, თან ყველაფერი არის რა. კობახიძე აბა ალევი რო იყო, წიგში ვიტყო დაძდევდა უკან კაცო. ყველაფერი.
0: მე შემრცხვა კაცო, რაც არ უნდა იყოს ქვეყნის პრემიერი ხქვია და საერთაშორისო.
1: აი აი ეგ აქვს პრობლემა, აი ვერ გძნობენ. აი მე რომ მოსამართლე ვიყო, ეხა ჩემი ძალაუფლება ხო უნდა ვიგზნო? ხო უნდა ვიცოდე რომ სასამართლო სტრუქტურა არის მესამე დასი. არის ხელისუფლება სამად გაყოფილი, ხო? ძალაუფლების ხელში რო არ ყოფილიყო, ეს არის აღმასრულებელი, ეს არის საკანონმდებლო სასამართლო.
0: და
1: მე გძნობ რომ მე ვარ მოს, ხო? არა, მედია არის თულება, მედია მეოთხე ისაო, ეს მე არის ჩაკვეხებული შიგნით. და აი წარმოიდგინე, აი იმ სტრუქტურაში ვარ, მე ვარ ყველაფერი და მე ჩემ ძალას ვერ ვგრძნობ, წარმოიდგინე, მოსამართლეს უფლება პრემიერ დარბაზში უნდა მიიყვანოს. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, მოსამართლე ყველაფერი როცა სამართლებრივი.
0: აი ივანიშვილის რამდენჯერაც სასამართლო გუნდა, საკუთარ სასამართლოზეც
1: არის. ვერ აგზნობენ თავის იმას, არ არის მოსამართლე, დასმულია, ამიტომ მოსამართლე გძნობს თავის წონას, ეს ვერ გძნობს. როცა შენ ადგილზე არ ხარ, ვერ გძნობ.
0: ხო და იმიტომ
1: შენიც რომ დასმული ხარ.
0: იმიტომ დატოვეს მე ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი.
1: რა თქმა უნდა, კაცო, აბა, გირგულიანის საქმე.
0: ნაციხა რომ მემეუნებიან აგერ წეღანაც თქვი და მთელმა კასმა იცის. ცოცხი მაქვს მიტანილი მაშინკა პოლიციის.
1: აი, მოდი მაგას მიუტრიალეთ რა. აი, რა მოლოდინები ქონდათ და რა არ გამართლა. აი, თქო რა, ეს რო გავიაროთ.
0: მოლოდინი მქონდა პირველ რიგში ის რომ აი ეს ჯალათები რომლებიც каранტინებშილდნენ დაიჭერდნენ.
1: კი ბატონო, ეს
0: დღეს ვიგებ რომ იმაშია კაცო, სხვადასხვა სტრუქტურებში არიან გადანაწილებული, ზოგი რუსთაველზე. რუსთაველზე დაგვდევდა 4 ოქტომბერი იყო თუ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული, გვლეწავდნენ, ორჯერ მე დამიჭირეს.
1: აბა ხარება ვინ არის?
0: და ხო, ხარება. ხო, ნიშას დროინდელი ზონდერი კაცო.
1: თვალსაჩინო რაღაცეა.
0: ხო, მე მეუბნებიან ნაციხარო თქვენ გეუბნებიან და
1: ერთი რო ავიღოთ, ისას თქვენი მოლოდინი იყო რომ ეს შეიცვლებოდა, ძალადობა დამთავრდებოდა, რასაც თქვენ ამბობთ და ისანა, ეს არ მოხდა.
0: არ მოხდა.
1: მეორე
0: თუ რამე თუ კი არა და იყო ძალადობა, იმ ძალადობაზე დააშენეს ახალი ძალადობა, იმ საძირკველზე უფრო კარგი საძირკველი ამოიყვანეს, სასამართლო
1: ანუ უარესი გავა.
0: ხო, სასამართლო სისტემაში დატოვეს მურუსიძე, რომელიც იყო ყველაზე გარყვნილი, ყველაზე გაფუჭებული ადამიანი მოსამართლე უნდა იყოს ქვეყანაში პრეზიდენტზე და
1: სახელიანი, ხალხი უნდა ენდობოდეს და
0: მოსამართლე საიდან მოდის ეს სიტყვა ძირი რა არის სამართალი?
1: სამართლის, სიმართლის დამცველი.
0: ხო, და ეს კაცი
1: დამცველი,
0: ეს კაცი იმიტომ დატოვე სისტემაში, კარგად იცოდა ბნელი, შავბნელი საქმეები როგორ უნდა ეკეთებინა, ბიზნესი როგორ გადაეფორმებინა, ეს გახმაურებული
1: საქმეები როგორ ჩაეფარა,
0: პოლიტიკური თემები როგორ უნდა გადაეწია თავისკენ და უბრალოდ
1: განა აი თავისნაირი გახრწილი მოსამართლებისგან როგორ უნდა შეეკუთვნა.
0: ხო, აი ცაცუები და ეს პირადად მე რომ გამამწარეს ჩიკაშუამ და იმა რა ქვია ცაგარეიშვილი იყო თუ რაგვარი ჟვანია.
1: აი ცაგარეიშვილი ეს არის ლელაზე იძახი ხო? არ მაქვს სამართლე არ არის. ეგ არის ჯალათი ხალი. აი ჩან ახალგაზრდა ხალი და ეგეთი ჯალათი.
0: ხო, აი პირდაპირ ვიტყვი იქაც ეგ ვუთხარი
1: რა.
0: რაც მეთქი ახლა მე დამიწერე ჯარი მას აკუთარი შვილების კუბუებში გამოიყენე მეთქი რა. მაშინ არიყო ახლა იმაზე წევლაზე და ანუ აგინებ დაგიჭერენ. რა მე მგონი წევლაზე ჯერ არ არის და აი ეგრე მოგივიდეთ პატივცემულებო, მოსამართლეებო, პროკურორებო, პოლიტიკოსებო ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე, ხარდამჭერებო, როგორი სამართლიანების თქვენ ხართ ჩვენს მიმართ? ხო,
1: ანუ სარკისებურად ითხო?
0: ხო, ზუსტად. ხო, აი როგორც მიშას დროს იბრძოდით რომ არ მოგწონდათ რაღაცა, მეც მაშინ ვიბრძოდი ამისთვის, კაცო, 19 წლის ვიყავი და მინდოდა რომ შეცვლილიყო. არ შეიცვალა კასპის დონეზე მაგალითად, ეხა მე ხო კასპელი ვარ და ზეპირად ვიცი რა ხდება.
1: ხო და აი მაგ უნდა მეკითხა, ბიძინა რომ

0: შეხვდა ყველა სოფელს 20 მილიონი კასპში მოვიდა.
1: ა კასპში მოვიდა უფრო მეტი მტვერი. უფრო მეტი ონკოლოგიური დაავადება ბეჟუაშვილების ხელში თუ იყო ერთი კლანი. კასპი არის გაუბედურებული. თავს დავდებ რუსთავთან ერთად, კასპი არის ყველაზე დიდი ონკოლოგიური აფეთქების ადგილი, სადაც კიბოთი კვდება ალბათ ყოველ თვე ადამიანი რა, დაავადებული ამდენი ხალხი. მეგონა ეგეც რომ შეიცვლებოდა. მე მარტომ დავიწყე ამაზე ბრძოლა. მე ვიღაცები გამოხდნენ შენონ ნაცხრო. ანუ ერთადერთი გამამართლებელი ხომ ისა აქვთ ამათ რომ
0: ანუ ხმას თუ იღებ?
1: ხო, განაშენ
0: ანუ ჭიათურების ნაცები არიან. ალტიმფოსაც რომ ნაცი დაუძახეს, ეს იყო აი ჩემთვის.
1: ირმაინაშვილს ეძახიან ნაცებს, ეხლა ირაკლი ჯანყარაშვილია ესეთი რაღაცა.
0: როცა მთელი ცხოვრება ქალოთნიკო
1: მათებს. ხო, ძალიან ოდიოზური ფიგურა ეს ქობულეთელი ბიჭი და ნაცებს ეძახის ირმაინაშვილის გამოზრდილი არის ეგ ლაწერაკი ბიჭი. მე საერთოდ არ მაქვს რაიმე სენსიტივი მაგალითად, მაგრამ ქალბატონი ირმაინაშვილი ერთ-ერთი ანდერი
0: რაღაცა ლაპარაკი რო იქ თურმე იმას რა ქვია ლეკები იმას არის იმას რა ქვია თურმე ლეკები აღარიტაცებდნენ და ყველაფერი გამინადგურეს და არ მინდა ბატონო ეგეთი არ მინდა მომიტაცომი ჩემნია გერი მაინც გაძლიერდება არ არის მაგ პრობლემა როგორც არის იმაში ზუსტად ლენდღუნია რო იძახის წაილებში რო მდორე მდინარეში არისო თავკომბალეებიო და ჭაობიაო და თერგმაო ისა რა კალმახი იცისო და იყო სულ ისე და რამაგა რაღაც სამბოსო ცარიე მშვიდობა სიკვდილშიც მეყოფა რა თმინდა ეგეთი მშვიდობა და
1: ხმალი ქარქაში რამდენჯერ დაჟანგება აი ზუსტად მანდე
0: რა თქმა უნდა ხა ვაჟა არის ჩემთვის ნუ რა ვიცი მე გენიოსის და ყველაფერი და წარმოიდგინე ვაჟამ როდის დაინახა და დაწერა რომ დაობებულ ხარ კორდაო დაგობებია დაბერებულ ხარ კორდაო დაგობებია ქარქაში ხო როდის ტიროდა რომ ჩოთკთან ჩამოკიდეს ხმალი სიმბოლო ქართული ვაჟა
1: ხო და რო კითხვა მათ ვაჟას აფიცარია აკაკის აფიცარია აკაკი თქვა
0: არა ნუ ეს ხო ფორმა
1: ვიყავ რუსეთში უნახე ვაკენი ქალნი უნიფხო კაცი მაგენი და როგორც რჩება
0: მაგას თავი დაანებე ილია ჭავჭავაძე პირველად რუსი აქო ხო
1: ხო ეგ მაგის დაბოლოებაა და ილია ჭავჭავაძე მაგასებო
0: აი ზარი გვაქვს პატივცემულებო შემოუშვით ზარი შემოუშვით ბატონებო ზარი გამარჯობათ გენაცვალეთ გამარჯობათ მოგესალმებით ბატონო. კალბატონო. მოგესალმებით.
2: ხაზე ვა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ ბატონო.
2: აი, ვაშო კომონტებული ძე, ფინდობიანი.
0: იცოცხლე, გენაცვალე.
2: დამთავრობა, დამთავრობა და ყველაფერს გისურვებ, ხო.
0: იცოცხლე,
2: შეშე. ის ის უბრალოდ. აი, გულინწლება.
0: დიახ.
2: აი, ნოიშე დაუბერძი. ამ ქალაქში ეროვნულ მოძრაობაში 1000 მაში და ისეთი ხალ რა უნდა რატო დაგზავნეს რა ქვია შევარდნაძე ქრისტიანში რომელი ომის მონაწილე ქრისტიანში და რომელი რაღაცა იყო მაგის ქვარი და ცოცხალი აფხაზეთი მაგალითად უკაროთა
0: ე ბატონო
2: აი მე ოქი მოძრაობ ნალყოფ 23 ბრიგადაში ვიყავ იმას კერძოვნები ვიღაცის მონაწილე
0: გენაცვალე
2: იოსელიო დაის ფაინიკო დანაკი ნოგამონიური ტერასო კვენდატოესო ფუნიკულიური თორო სოხუმი შეიძლებაო როცა ჩემი თვაი ძნახა რომ ბოლო დმპ მოიშა თეთრი ხიდია თუ წეცები ხიდი მან ორი ხიდია იმის ძილდა და წამოვიდა ძალიან გარიყო ვიღაცა გონა შეასრულა ხელებო ხოდა რა ვიღო აი ქენი მინისტრი ახლა იმის პოლიციის მინისტრი არა
0: განათლების აი მიქანაძე ყოფილი ნაცი იმაცე მეკითხებით მერაბიშვილის მოადგილე რო იყო მიქანაძე ხა რო მინისტრია მაგას ამბობ
2: არა იქანი ვადაცო
0: აბა
2: თურნავა
0: ნათია თურნავ ეროვნული ბანკის
2: ეგენი და ეგ ძმაო რა ვიცი ავხას მაგრამ რატო აღაცე მოკლებოქსელება პორტო ვიცენტრები დედას გუფიცები რა ბატონი ჩამოსულებმა თურქებს ქირმე 20 მილიონად მიყიდეს თევზაობის უფლება
0: თევზაობის უფლება ანუ სანაპიროზე თევზაობის უფლება

0: მიყიდეს, არ ვიცი.
1: ისე დაკავე.
0: ეს კატასტროფაა ბატონო.
1: ბატონო, დაიჭერე, ნუ კაფშია საღავო. შემოკონა და 5 კილო ღირდა რავი.
0: დიახ.
1: ხო, ფილმებიშევი თუკი მაიგულავეს. სამი წელი ვერ გუმა მინისტრი იყო.
0: აი ეს ყველაფერს ყიდიან ბატონო, აი ეხა მე არ ვიცოდი.
1: ბატონო, ეკონომიკის მინისტრო თურნავა.
0: როგორ შეიძლება? ეს ყველაფერს გაყიდო აკეთო.
1: და და 10 ლარი იყო ქაფშია, ბიჭო, კაცმა ქაფშია წერეთ ამ რამის ძედავატე როცა.
0: როგორ შეჭავს მე მაპატიეთ ახლა მამამ ყავს პენსიონერი და 350 ლარი აქვს პენსია, როგორ შეჭავს მაგებსულო თევს.
1: და იმისი წინ გაგმული ხალბატონი ახლა ეროვნული ბანკის ასლაპარაკობ აქტივები გვა რა შემიძლია რა აქტივებია
0: ყვილებია ბატონო, ეგ არის ყველაფერი ყვილი. მე გეტყვი სიმართლეს, აი მამამ ყავს პენსიონერი და წამალზღვის კიდულობს. ტყუილებია ჩემო ბატონო, ტყუილები რა ვქნათ, აი მართლა ვიძახი ალალად და გულიანად, აი მე ჩემი ქვეყანაზე გული მტკივა და აი ბეტკულს მართლაც ისტორიულად რა გამოვლილია და მართლა ვერ ვეღირსეთ აი ისეთ მოყვარულ და ისეთ ხელისუფლებას, რომ ხალხი ითხოდა რომ აი გენაცვალეთ რა. მე ნამდვილად ვერ გავიგე თქვენი კითხვა რაში იყო.
2: შევარნაძე რატო არის დასაფლავებული წანიში მაგ წმინდა ადგილზეო და მე გავცემ პასუხს, რომ იმიტომ რომ სამოქალაქო სასაფლაოზე რომ დაესაფლავებინათ ეგ მოღალატე, აი როგორც ეს გაბრაზებული მართლაც გულწრფელი ადამიანი, მისთანა კარგი ქართველები ამოთხრიდნენ და მიუჩენდნენ საკადრის ადგილს, რაც არის სანაგვე.
0: დიახ, და წანიში იქ არის დასაფლავებული, სადაც ახლა ქალაქი უნდა აშენდეს.
2: არა, არა, რეზიდენცია.
0: არა, თქვენ ძახი ძევით, ხო, რეზიდენცია.
2: ბერიას რეზიდენცია რო იყო.
0: აა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ წანისის წყეპარკზე, როცა ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ სხვა ადგილს. ჩვენ ვლაპარაკობთ აი სტყვები რო არის, ამას არაგველის გასაშენებელი, სადაც არის ბოლო ბძოლა ერეკლე მან ჩაატარა.
2: Ну, ხა
0: იქ სადაც აი არაბს უნდა ახლა ქალაქის აშენება. ის სხვა ადგილია. და ეს ხო მესმის ბატონებო და მე ხა უარეს ვიტყვი. ჩვენ ვიცით ხო რომ სტალინის დედაც იქა დასაფლავებული დაძმინდა.
2: ეგ ვიცი კი.
0: და ბევრი ისეთი უღირსია კიდე პანთეონში რომ
2: კეკე.
0: არა მაგაზე არ ვიცახი ხა მხოლოდ კეკეზე კაცო არის შეპარულები შეგინდ.
2: კი. სხვა ისეთი ისიც გვაქვს რა ქვია. პუჩისტები არიან დასაფლავებული გამსახურდიას გვერდზე ბოლო.
0: კი, აი პასუხი რომ გავცეთ, ხო, რა თქმა უნდა ბატონო, მე მესმის და მეორე რაც გითხრა და რაც იყო ჩემთვის ძალიან და გვაცოდინ ადამიანმა, რომ თევზის ჭერის
2: კი, ეგ ვიცი, მე ბათუმელი მეუღლე მყავს და ვიცი.
0: დიახ, დიახ და გაუყიდიათ თურქებზე, იმიტომ ქართველები ალბათ თევზს ვერ იჭერენ, ხო? ალბათ ვერ იჭერენ.
2: ხო, ვერ იჭერენ.
0: არა, ის თევზი ცნობს ალბათ ანკეს რო გადაა, ეს ქართველი არ მოდის და თურქი თუ დაინახა ალბათ ეგრევე ახდება ანკეს. ალბათ ამაშია საქმე ბატონებო, რომ ალბათ თურქთან მოდის თევზი, აბა ქართველი თევზი დამჭერია კაცო ეხლა. ქართველი მარჩენება იცის, არც თევზის დაჭერა იცის, ქართველი მარჩენახი არაფერი, ყველაფერი არაბმა უნდა გააკეთოს ის.
2: ხო, აქ არაფერი გამოგიყვა.
0: აბა რა, კაცო, აბა ქართველმა სად იცის ეხლა სახსახ წანის ეხლა მიწამიეც ქართველს, აგი არაბი აშენებს, იხეირებს ეხლა
2: ქართველმა.
0: რატომ უნდა ხეიროს ბატონებო ქართველმა და რატომ უნდა გასწორდეს წელში ქართველი და რატომ უნდა კონდეს არ უნდა რატო არ უნდა შინოდეს ქართველს სტუმრის უნდა შინოდეს ქართველს უნდა ყავდეს სულ აი ესე და უნდა ატარო იქით აკეთ ხო მე ბოდიში ხდი ეხლა მართლა ესეთი ცინიზმისთვის იმიტომ რომ აი როიტყვიან მიესადაგა და ნუ ვერ შევიკავე თავი ამისთანა ლიციმერულ მდგომარეობას არ ვიცი ეხლა აი ესე თუ მართლა ყველაფერს ყიდიან, მე არ ვიცი ჩვენი მომავალი თაობა რას გეტყვის. ჩვენ თუ ეხლა ვერ გავიმარჯვეთ და მართლაც აქ არაბული ქალაქები წამოიშელა და ეს ყველაფერი და თევზი ხომ დაიჭირა და ჩვენ მარტო მემაპატიეთ და ესე უნდა ვიჯდეთ და პენსიები ვიღოთ და ვიყოთ მათხოვრებად ცეულები, ხო? მე არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მომავალი თაობები ძალიან გაგულანძღავენ და ღირსებით ვიქნებით. იმიტომ ალიკვალი არა ვარ ჩვენი წინაპრების. აი საერთოდ აი რაღაცნაირად, აი იმ წინაპრის რა ვიცი მე.
2: ხო, აი წეღარი
0: იმის და დაიკარგა ეს ამხელა რაინდობა. ხო, მე სულ ხო ვიძახი ხომ ბატონო, რა აი სულ ამბობ. ქართულობა არ არის თული, იმიტომ რაინდული სკოლის კვეთებით ისდებოდა. აი, ქართული ხო ყველა ერი არის ღირებულებათა სისტემა და ქართული ღირებულებათა სისტემა მართლაც რა ინდულად ამოზდილი არის, აი ნამდვილად. ჩვენ მქონდა ხოლმე აი ესეთ საუბარი, ეხლა ხშირად მოისმე ხოლმე, აი ადგილზე რო არის ხოლმე ახალგაზრდა არ უთმობს რაღაცა და რა. კი, რა თქმა უნდა, კანონში არ ჯდება რა ინდობა, მაგრამ რა ინდობა არის უფრო ზემოთ ხოლმე. მე მინდა რომ კი ბატონო, შემოუშვათ ზარი გისმენთ.

0: უბრალო მოკალაკეს რო ამდენი იკადროს.
1: მართალი ბძანდებით,
0: მართალი. ამბობას როგორ შეიძლება ამდენ რომელ გარბას აწერებს ხო ნახე. რომელ მიშა, რომელი სამარგაზე, რომელი ატოაში, რომელი ბინმე სადან რა წარიან ეს დაუგონარია. არ ძოდროშ და არცე დროში არ ყოფნას არ არცე ხო არ
1: მართალი ბძანდებით ქალბატონო სამწუხაროდ მართალი ხარ
0: თავი და ბონდე მოსასწობი არიან
1: დიახ დიახ ნამდვილი ხარ ქალბატონო
0: ეს არანაირ აი ხო ხედავ ეხა ნიშას ამბავ გამიყიდე ხე მას სურათები და იმერი ხე ხო ხედავ იმას რა კაცო მანეკი მოწო და იქიხი ხარ და საფრებო გამოიძებო და რაღაცა საქმე ჩამენა ყველა ამეთი ისქინია იყრიჭებია კიდე თავში მარტებენ კიდე ციხის ხალხს ამარტებენ ეს რადაური წესია ხათო ამათი ადამიანები
1: ძალიან უტიფარები არიან ძალიან უტიფარები
0: ადამიანები და ხალხი
1: აი ბოლომდე გაწყვეტილი აქვს ჩუბლის ზარგი ქალბატონო აი ბოლომდე
0: რო მივაპარკოთ ამათი ხალხი ხალხი ეგეც გადასწრები და არ არის ხათო
1: მართალია
0: ისინი აბორ ვარი ხალხი შეგნებული კულტურული
1: როგორ გეკადრებათ რა თქმა უნდა
0: რა ხდება
1: როგორ გააუცილებლად აუცილებლად
0: ეს რა კუსია ხახლა თუნდაც გამოიქვიდეთ ხათო თვალები დააკვირეთ რომელ დროს აღარ ყველანაირად ბანკროლის ამაზე ხოლმე ბანკროლს ან აში
1: დიახ სამწუხაროდ მართალი ბძანდებით ქალბატონო
0: ინდოელებს რუსებს მიახცენ ჩადოთ ქვეყანაში
1: კი ბატონო კი ბატონო
0: დინარიან ეს ეს ვითმართავ ესე ამათ მართავენ ფიქრა ქართული თუ ბა ის და შემოყარე ჯოგი ამათ რა ხდება ამათ უკვავს ზეყილი თათრო ბანი გუფანი იტამოს ყველა ადამიანი გადამას ქართველი ხალხი სახელი მაგად არ მეკლებარ
1: მართალი ბძანდებით მართალი ბძანდებით
0: დაანადგურეს ყველა ჩადის
1: აი როგორ ცხადად ასახავთ ქალბატონო აი გენაცვალეთ აი როგორ მიხარი არო აი ესე ცხადად უყურებთ და რეალურად აღიქვამთ ყველაფერს ძალიან აი იმდენად გულში რა ვიცი რა აი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და აი მე გახარებული ვარ ეხლა რომ ხედავ რომ აი მართლაც აი სწორად უყურებთ ქალბატონო და გენაცვალეთ რა ვიცი ძალიან მიხარია. აი ხა რა წquils რაც შეეხება, ხო? აი გამართულ ქვეყანაში კლინტონმა ერთი მოიტყუა. აი ერთი მოიტყუა, რომ არ მიკოცნია იმ ხალხს და კამერაში გამოჩნდა და კაცი გადააყენეს ერთი, იმიტომ რომ რას ქვია, შენ მე პრეზიდენტი გინახავ ამ ხელახელ და იტყუები და აკ ყოველ დღე იტყუებია ქალბატონო, აი გენაცვალეთ რა, კარგად ახსენით და როგორ კარგად დაახასიათეთ, რომ შემოუშვით ის აზარია კიდევ და შემოუშვით ბატონებო ზარი. გისმენთ? თქო ტექნიკებს შემოუშვით ზარი. ხო და ბატონო ირაკლი, აი როგორი ის არის, ხო? ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ქუჩაში დადის ველოსიპედით, შეიძლება ნახო, აი, როგორი კარგი მიდგომა არის, რომ შენ რომ ხარ და მე რომ დაგიქირავე და ჩემი დაქირავებული რო ხარ შენ, ხელისუფლებაში და ამხელა ფულს რო გიხდი, როგორ კაცო მე შენ თან წნომა არ მაქვს, ნახო არ შემიძლია ვინ ხარ, ხო? ჩემი დაქირავებული მუშა ხარ, ხალხო, როგორ შეიძლება მე შენ თან ვერ მოვდიოდე? და ის ბელგიაში, ჰოლანდიაში პირდაპირ შეიძლება ქუჩაში გააჩერო პრემიერ-მინისტრი და უხსნა შენი პრობლემა.
2: და კობახიძე
1: დაცვა საერთოდ არა
2: კობახიძეს დასდევს ალბათ ერთი 10 ესკორტი
1: ხო ვითომ ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი ესეთი რაღაცა და ეს უჩინო და ესეთი ომის უნახავი გენერლები და მდინარაძეს გენერალი კი არა გენერალსაც მე მგონი ომი ნანახი არა კაცსაც აი ესეთი რაღაცები დაუგუფავს ჩვენ ხო დაუგუფავს ახლა მე კი არ ვიცახი რომ არც მე არა ვარ ანგელოზი და ქვეყანაზე არავინ არა ანგელოზი მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ აი როგორც იმაში დიოსტატ ჯუნაში რომ ბიჭო მე არ დამიშავებია ჩემი ერისთვის და ჩემი ქვეყნისთვის ახლა თავს თუ დაუშავე და შეუშესტომო ვინ არის კაცო მთავარი კაცო ადამიანობა აქეთ იზომება ხო და აი იმასაც რომ შევეხოთ მე ისა ზარი გაითიშაო და აი მოდი ხა აი რაღაცები გავიარეთ თქვით რომ აი მართლაც არაფერი არ შეუსრულებია და აი ეხლა რო არის ამბავი ატეხილი აი გაუპატიურებაზე და ამ ამბავზე ბიჭო რაღაცა აი ცოტა არ იყოს და გულზე ხვდება თქოს აი როგორი რაღაცა არის ხალხი დუმს და რაღაცა ვიღაცა თემებს

0: ხმავს, რომ აი რაღაცა იქნება, ჩავარდეს, რომ რაღაცა ხალხის ღელვარება გამოიწვიოს. ეს ძალიან ცუდი თემა, რა თქმა უნდა, რაც იქ მე კადრებში ვნახე, ეხლა მე სამართალწოდნე ვარ და გაუპატიურება ცნება ცოტა სხვანაირი არის. ეგ არ არის მარტო იმაზე კი არ არის შეხცევა მაინც და მაინც იმით განხორციელდეს, ხო ხვდებით? ეგ ცოტა ჩემი ნებისაწინააღმდეგ უწრუცელა მოხდება ეს და ეს უკვე ითვლება გაუპატიურება და ღირსებით შელახვად. აი ამ ბოლო ფაქტთან მინდოდა მეკითხა, ის ახალგაზრდები როგორ აღიქვამთ, იმიტომ რომ ციხე ისეთი რაღაცა არის, ყველა შეიძლება მოხდეთ, ხო? ზოგ შეიძლება სულ ავარია მოგივიდეს რაღაც, არავინ არ არის დასხეული, ეს ჩვენი სოციუმის ნაწილი გახლავთ. და აქედან გამომდინარე, ხა ახალგაზრდები ხართ და ციხე უნდა იყოს, გამორიცხული უნდა იყოს ციხეში, ღირსების მოპყრობა ის დაუცველობა, გამორიცხული უნდა იყოს ადამიანის ღირსების შეელახვა და ყველაფერი და აი თქვენ როგორ უყურებთ ახლა საერთოდ აი ამ ამბავს, აი მაინტერესებდა, იმიტომ რომ კატეხილია ბევრი ამბავი, მინდოდა პოსტაზეც გველაპარაკო, იმიტომ პოსტას მიადგენენ ახლა და დარწმუნებული კაც ხალს დაიჭერენ, იმიტომ რომ ყველგან იპარავენ და ხა კალაძე რო გარეთ არის, ამიტომ ყველაფერი ნათქვამია. კორუფციას არ ებრძვიან, ნამდვილად არ ებრძვიან. კალაძე რო გარეთ არის, კორუფციას არ ებრძვიან. მე ვანახებ. ვისმიეს? აი მე ვანახებ, ჩემთან მოვიდნენ მარკეტინგში, ყოველ წელიწადს რო ღებავენ სკოლებს. აი მე ვანახებ, კაცო, არ უნდა სხვა და ბაღებს და რა ხდება იმ ბაღებში? ნუ ულუფას ხო უჭამდნენ ბავშვებს, ეს კიდე სას, ეს კიდე რა არის, კაცო? ეგ ისეთი ხალხია. ასამო გაძარცვეს ყველაფერი. და კალძე რო გარეთ არის, ეს ნიშნავს, რომ კორცეს არ ებრძვიან და ეს ყველაფერი არის მახე და საცდო არ. აი როგორ უყურებთ აი ამ ციხის ამბავს, აი ეს მინდოდა თქვენგან ახალგაზრდა.
1: ხო, სანამ აქაური ციხის ამბავზე რამეს ვიტყვი, მანამდე აუცილებელია ვთქვა, რა ხდება ევროპულ ციხეებში და კარგად ვიცით სერიული მკვლელი ბრეივიკი, რომელიც
0: ნუ ეხა ნორვეგიას მივადრით, ეხა ჩვენ ნორვეგიას სულ არის ხომ ბედნიერების კა, ეს არის ინდექსი.
1: როდესაც ინდექსი სკანდინავიასაც კი ისეთი თავხედები არიან, რომ სკანდინავიის ქვეყნებზე აქვთ პრეტენზია, რომ თურმე იმაძე მაგარი ეკონომიკური მდგომარეობა.
0: აა ხო. მე იმას ვიცახდი, რომ
1: ხო, იმაძე მაგარი მდგომარეობა აქვთ და თურმე ჩვენი აკაური ეს სასჯელ აღსრულების სისტემაც არის ისე გამართული, რომ არც შეედარება. ხო და კაცმა თავრობას იქით უჩივლა 50-მდე კაცი დახოცა, მათ შორის ერთ-ერთი ქუთაისელი გოგო იყო.
0: უჩივლა იმას, რომ ძალიან ცუდი ფაქტი, ძალიან ცუდი ფაქტი, ნო.
1: ნელი ინტერნეტი მაქვსო. ანუ ამაზე იჩივლა კაცი.
0: კამერაში მარტოა, რო.
1: ხო, მარტო და ნელი ინტერნეტი.
0: გაიმარჯვა.
1: ანუ ნახეთ, ციხერისთვის არის. იმისთვის კი არ არის, რომ ადამიანმა რომ დააშავა, შეაგდო და აწამო, იმისთვის რომ გაანალიზოს და მისი რესოციალიზაცია მოხდეს საზოგადოებაში, მისი ღირსეული დაბრუნება მოხდეს. ესე იგი, გარეთ რომ გამოდის, ის უარეს გააკეთებს. რატომ არის რომ ციხიდან გამოსული პატიმრების 50%-ზე მეტი ისევ დანაშაულს ჩადის? იმიტომ რომ
0: მას არ არის ხელშეწყობა, არა.
1: ხო, ციხეშივე ხდება ზეწოლა. რა გარემოშიც არის, გარემო მოქმედებს შემდეგ.
0: თქვენ ახალგაზრდებ მომეჭთ არ მარტო ციხეში. ნარკომანს არა აქვს რეაბილიტაციო სახლი. არა აქვს.
1: აქვს. აი მეტადონი, მის სემენ და მიდის.
0: არა, ეს არ არის, ეს არ არის.
1: ხო, ცოტა ხანი გაძელია.
0: ეს არ არის რეაბილიტაცია. ეს არის გეუბნებიან, რომ აი ეს. ნუ
1: მე არ ვამბობ რეაბილიტაცია.
0: ნოკიათი ჩაანაცვლე
1: iPhone.
0: iPhone. აი მეტი აფერი არის.
1: ხო და ის რა წამებებიც ხდება, კაცო. ძალიან კარგად ვიცით რა, ბევრი ახლობელი ყო ფსიქეებში, სისტემა იქ, ოფშიაკის ფულები გასასწორებელი. იქ ვერ გაასწორებ ფულს, მერე როგორ ხდება ამ ხალხის გაფუჭება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მარტო იმას რომ თავი დავანებოთ წამებები და
0: ანუ ამ ფაქტზე რო თქვა, მე ვფიქრობ, რომ კაცი ხარ, საქართველოში არ დაიბრალებდი ახლა, მე მჯერა ახლა.
1: ხო, როგორ უნდა დაიბრალო კაცი?
0: კაცმა გამოპატვი, მე არ ამბობ.
1: კაცი ამბობს გამოუპატიურესო და არ შეერათ.
0: მე მჯერა. მე მიმტორო ახლა კაცი მაგას აი თან იმ კადრებში ისე ჩანს და ისე იჭერენ, ჩემი აზრით. ამ ბიჭის ესეთი ფორმი დაჭერა არ უნდა მოხდარიყო.
1: კი, ეგეთ
0: არის. ჯერ როგორ აწვევიან ზემოდან, რა საჭირო იყო ეს ერთი კაცი აი ემხელა ის. მე არ ვიცი. მე უჯერებ ამ კაცს, იმიტომ რომ ცა ერთი მოქალაქის წინთელი სისტემა აღმართული. ჩვენ უნდა დავდგეთ მოქალაქის ხარეს, სანამ არ გაიკვევა სიმართლე და სიმართლე უნდა ამტკიცოს თვითონ ხელისუფლებამ.
1: თან სამდღეში როგორ გამოიკვლიეს კაცო?
0: და ხმა რატო არა აქ ვიცი?
1: ხო, ხმას რატომ არდებენ? დასამალი რამე არის?
0: იმიტომ რომ იქ ისეთი რამეები ისმის.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: აი როგორ ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე მოქალაქეებს, რომ ის არაბულ კომპანიასთან და ხერხი. აი რატო დამაზიანებს? რატო გაასაიდუნო? ჩვენ ვეუბნებით, რატო და კაი ამბავს შენ მე დამალავს. ისეთ ამბავს, რომელიც ეს და ქვეყანას წარმატებას მოუტანს, ვინმე გრიფით საიდუმლოს დააბებს, ხალხო აი დააფიქრე.
1: ინვესტიციას
0: მალავენ ცუდამბებს. ვინმე დამალავდა, კი არა 100 აგვაფარებდნენ პირდაპირ რომ რამაგარი ბიჭები ვართ ქვეყანას აკაი გაუკეთეთო, ეს რომ კარგი იყო.
1: რა 80 წლის პარაგა ბურჭულაზე რომ დაიჭირეს დინარაძე გამოვიდა თვალები უბწყინავ და რამაგარი ისვაროს
0: სუფროსი. აი წარმოგიდგენიათ, აი და ეს ადამიანი ეხა დამ გრიფით საიდუმლოს დააბებს და ხელშეკრულება მილიარდები უნდა მოიტანოს ქვეყანას, ეს ხო აბსურდია ხალხო. იმიტომაც არის გრიფით საიდუმლო და იმიტომაც გასაიდუმლოებს, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის საზიანო. იმიტომაც მალავენ. ახლა რაღაცა ეს ისე თვალსაჩინო რაღაცებია და მე სულ ფიქრობ, აი ამის ახსნა რატომ უნდა გჭირდებოდეს ხალხო? ძალიან კარგად ფიქრობ, აი ძალიან კარგად.
1: და ერთ რაღაცას დავამატებ, ბატონო აკაკი რა.
0: ამ სიცხადეს ახლა კიდე ხო.
1: კაცი ამბობს გამაუპატიურესო.
0: აი 3 წუთი გვაქვს ბატონო ირაკლი დარჩენილი და ყველა დრო არის თქვენი და
1: 30 ჟამში ვიყავ.
0: არა, არა, არა, მთლიანად.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო.
1: კაცი ამბობს გამაუპატეორესო. აკეთე ხა მე არ ვამბობ იმას და არავის არ ეგონოს, რასაც Facebook-ზე განწყობას ხედავენ, ეგ არის თითქოს მთლიან ქვეყანაში არსებული საზოგადოებრივი ის რა ქვია, ხო, აზრი. ეს არის უბრალოდ ტროლების და ბოტების მიერ შექმნილი. აი, რომ უთხრათ ეხლა ვისაც არესმის ეს ტროლები და ბოტები რა არის? ეს არის მაგალითად მე და ბატონმა აკაკიმ რომ გავაკეთოთ, ჩვენ რომ გავაკეთოთ მინიმუმ 100 ადამიანის პროფილი. ანუ იყოს მაგალითად პეტრე პავლიაშვილი, ირაკლი მამალაძე, მამალო ირაკლიშვილი,
0: ხო,
1: აი ესენი რო შევქმნათ და Facebook-ზე მაგალითად ქართული ოცნების რაღაცა პრემიერის პოსტი რომ დაიდება, ამ არარსებულმა, თუმცა ერთი ადამიანის მიერ მართულმა ფიქტიურმა 100 ადამიანმა დაუწეროს რომ პრემიერო რა მაგარი კაცი ხართ და ეს 100 ადამიანი რომ გამოჩნდა კაცო, ვიღაცას გონია მერე სადღაც რავი გინა თბილისში, ვარკეთილში, მუხიანში, გინა კასპში გონია რომ ბიჭო ათასობით კაცი ულაიქებს, უწონებს, უწერს პრემიერო რა კარგი კაცი ხარ, შენი პოლიტიკის მომხრე ვარ და ესე იგი ბიჭო მე ვდგავარ
0: არასწორგზაზე, ხო,
1: და რუსთაველზე რომ ხალხი დგას, ისინიც არასწორგზაზე დგანან და ეს არის უბრალოდ მანიპულაცია. ეს არის თანამედროვე იმის რა ქვია, ტექნოლოგიების მიერ შექმნილი მანიპულაცია და 100 არის ამ ბიჭთან დაკავშირებული.
0: საზოგადოებრივი აზრია შექმნილი, სრულ საზოგადოებრივი.
1: ხო, ეს ბიჭი ამბობს რომ გამაუპატიურესო და ათასობით ის უწეს, რა ქვია, ყალბი პიროვნება, რომ არა შენ იტყუები, არავის არ გაუპატიურები ხარ, კარგად გექცევიან და აი გაუპატიურება ის იყო 26000 პატიმარი რომ გააუპატიურეს სააკაშვილის
0: პერიოდში. ერთი მეურს არ ამართლებს. ადრე თუ რაღაცა ხდებოდა, რა ჩეცნავაკეთო?
1: ჯერ ვინ დაადასტურა
0: 26000
1: პატიმარი გაუპატიურეს?
0: ხო, კოცონზე წავდნენ და რა ვქნათ ეხლა? კოცონები დავანთო? რა სისულელი?
1: რაღაცას ვიტყვი და
0: შენ ყველას აქვს თავის პასუხი ინდივიდუალური.
1: იციო რა?
0: გიზიხტის
1: ხო და მიშასი თუ არ მართლდება ამისი რატო გამიმართლე? იმიტომ რომ შენ ვერ აღიარე რომ მოგატყუა 20 გამოგიყენა.
0: ჩემო ირაკლი და აი ბოლო სიტყვა.
1: დრო ამოეწურებათ, მალე ტრეებს ამბობენ.
0: ნამდვილად, ნამდვილად ძირფასო მოკალაკეებო, ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენ დრო ამოიწურა. მადლობელი ვარ რომ გიყურეთ. დრო ყოველთვის ცოტა არის ხოლმე სალაპარაკო, ნამდვილად ბევრია. მე აი ერთს უსურვებდი რომ აი ღმერთო გამოსულიყავი მე ჩემ ქალაქში, ჩემ ქვეყანაში და შემხედროდეს ხალხი გახარებული და შემხედროდეს ადამიანები, რომლებიც მეტყვიან, რომ ბედნიერი ვარ. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან საფუძველზე. Ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა. გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯერია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ, ესე იგი, ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს.

0: და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას ეს
2: დასებულებაში მოთავსებულმა ჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩაინძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია. ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელები თანიცა და ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი, ახლა ის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ. თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
3: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის, რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მე-6 დაწესებულებიდან, მან გაავრცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ? მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი ხარ.
0: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის, რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა, ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდ და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის ინტერნეტ სივრცეში.

0: უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველო. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კუბახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
3: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრ

მოგესალმებით პატრიცია მოლო და ძვირფასო საზოგადოებავ. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეკუთვნის ეძღვნება გამოდევნილ ჩვენს მოსახლეობას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. და მე ადამ მარშანია 50 წუთის განმავლობაში წავიყვან ამ გადაცემას. ჩართულია ზარების შესაძლებლობა, შეგიძლიათ დამირიკოთ სტუდიაში და ნებისმიერი შეკითხვა დამისვათ. Ну, ცხადია ალბათ დიდი თხოვნა, რომ შეკითხვა იყოს იმ თემების გარშემო, რომელი თემებიდაც მე თქვენთან დღეს წავსდგები, ეს სამი საკითხია, რომელზეც მინდა თქვენ გესაუბროთ. Да, ай кთხოვთ, რომ ай ამის ამ თემების ირგვლივ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეხა ნებისმიერი ზარი საინტერესოა, პატრიცემ ას შეკითხვას ზარს, მაგრამ ეხა ჩვენ თუ ძალიან სხვა სფეროში გადავედით, გამოდის რომ უგზო-უკვლო იქნება ჩვენი საუბარი და ай ამ თემების ირგვლივ ვერ ვისაუბრებთ მეტნაკლებად სიღრმისეულად. წინა გადაცემაში მე თქვენ დაგპირდით, რომ დეტალებში მოგიყვებოდით იმ ჩემს შეხვედრაზე, რომელიც შედგა გმირთა მოედანზე 27 სექტემბერს. იცით თქვენ, შვენივრად რა დღე არის 27

0: სექტემბერი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული დღე. სოხუმის დაკარგვის, დაცემის, ბევრს ეს სიტყვები არ მოწონთ. ცხადია დროებით დაკარგვის გვის და ბევრს არ მოწონს სიტყვა დაცემა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ყველაფერი იყო იქ. დაცემაც, ღალატიც, არაერთიანობა, გაუგებრობა, არ ჩაუღრმავდები ახლა მე ამ საკითხს, იმიტომ რომ ამ თემაზე შეიძლება სამი დღე გაუჩელებრი ვისაუბროთ და სხვადასხვა აზრი იქნება მაინც ჩვენ საზოგადოებაში. მით უმეტეს რომ არ არის დღემდე ნორმალურად ჩატარებული არც გამოძიება და არც გამოკითხვა და არც არაფერი და არც არაფერი. როგორ დაიწყო, რატომ დაიწყო და რატომ დასრულდა ასე ტრაგიკულად. მე წამს რომ ცხადია ეს ყველაფერი დროებითია. მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი ძალიან დამძიმებულია, ძალიან გართულებულია ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების საკითხი, ჩვენ მაინც ჩვენს საყვარელ სამშობლოს გავმთლიანებთ. უკვე არის ზარი, მოვისმინოთ ზარი და მე თქვენ შემოგთავაზებთ რა თემებზე მინდა საუბარი. დიახ, ძანეთ.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველი შეკითხვა ესეთია: თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, დაბედიეთ იმ ქართველების სახლებს, იმ 300,000 მოქალაქის საქართველოს ეროვნების ქართველის დინას, რომელიც გამოყარეს აფხაზეთიდან. დღეს ვინ არის, ვის ხელშია, გაქვს თუ არა ეს მონაცემები?
0: კი ბატონო, აი მე ალბათ უნდა მეთქვა სტუდიისთვის, რომ ჯერ მე ჩამოვაყალიბებ იმ სამ თემას, რომელზეც მინდა ვისაუბრო. უკვე დავიწყე ჩამოყალიბება, მაგრამ ბოლომდე არ დამისრულებია, იმიტომ რომ აი უკვე ამ ზარით ჩვენ გადაუხვიეთ თემას. დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარისთვის. ეს საკითხი აინტერესებს ძალიან ბევრ ადამიანს, როგორც თქვენ, ასევე მე. უბრალოდ იცით რა, ჩვენ რომ გავწდეთ ჩვენს თემებს, ნუ ეს იქნება უსასრულო საუბარი ყველაფერზე. გაგცემთ აუცილებლად პასუხს თქვენს ზარს, აუცილებლად. ესე იგი, სამი თემა მოკლედ. პირველი, მე თქვენ დაგვირდით, რომ დეტალებში მოგიყვებოდით, რა ვისაუბრე, როგორ ვისა, რა დიალოგი შეესდგა 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს. დაკარგვის დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილთან და ჩემს შორის. იქ, იცით თქვენ, მივდივარ ჩვენ ყოველ წელს, არაერთხელ სხვადასხვა თარიღებშიც და ეს ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლებაც მოდის, ზოგჯერ არ მოდის. ან ზოგჯერ მოდის ისე დროს, მადლობთ რომ სტუდიამ დიახ აჩვენეთ ფოტოები, ვერ გაიგებ. Ну, мохта ისე რომ ერთდროულად აღმოვჩთით ჩვენ იმ ადგილას და მე ამჟამად მოვახერხე და გავესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს, იცით თქვენ რომ ეს არ არის ადვილი და მარტივი ყოველთვის, იმიტომ რომ დაცვა ისე იქცევა და ისე იცავს ამ ადამიანებს, გეგონება ჩვენ რამე გაზრახული გვაქვს ამ ადამიანებს ცუდი გაუკეთოთ. არაფერი, ჩვენ უბრალოდ გვინდა გავესაუბროთ ამ ადამიანებთან, ადვილია ამ ადამიანებთან მიღებაზე მოსვლა? არ არის ადვილი. ეტყობა მათი პარტიის წევრი უნდა ვიყო, რომ მიმიღონ და მესაუბრონ. ესე იგი, რასაც გქვია უბრალოდ და მარტივად რო ვთქვათ, ჩავიგდე ხელში ბატონი პაპუაშვილი თავმჯდომარე პარლამენტისა. და მიმართე მე მას ჩემი თვალსაზრისით თავარი შეკითხვით. მე პოლიტიკოსი ვარ, სოხუმიდან ვარ გამოდევნილი ადამიანი. მოდი პარლამენტის წევრებს რომ ხალხნო განვიხილოთ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, ვიდებატოთ უთხრათ ერთმანეთს წარე სიმართლე, ვიფიქროთ როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, რა გავაკეთოთ რაებებზე, საკვანძო პოზიციებზე. დავინახოთ რაში ჩვენ ერთმანეთს კატეგორიულად არ უჭერთ მხარს, რაშიც პრინციპში ვეთანხმებით ერთმანეთს. აი ეს ასეთი აუცილებელი, ასეთი საჭირო, ასეთი ფუნდამენტალური საუბრები პარლამენტში არ მიმდინარეობს. მე ეს ყველაფერი უთხარი ბატონ პაპუაშვილს და მან მიპასუხა შემდეგი. პირველი,

ჩვენთან პარლამენტში არსებობს აფხაზეთის კომისია, დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების კომისია უფროსწორედ, ნუ აფხაზეთის ინმარის რეგიონის გულისხმობდია და სისტემატიურად ატარებს ხდომებს, მათ შორის და ძირითადად დახურულ ხდომებს მოგეხსენებათ, ხდომა რატომ იხურება, გასაგებია, ხო? და მე ბოლოს მითხრა, რომ ალბათ თქვენ ხომ იცით ამის თაობაზეო, თქვენ თავად ბრძანდებოდითო ამ კომისიის მუდმივი წევრი და მრავალი წელი. ვიცი, მე ვთხარი, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ასეთი კომისია არსებობს. ბატონი ვოლსკი ხელმძღვანელობს. დიახ, ვიცი, მე ვთხარი, მე ამ კომისიის სტომებზე ადრე პატიჟობდნენ, მეძახოდნენ, ნუ პარლამენტის წევრი რო ვიყავი, ნუ ვალდებული ვიყავი და იქ უნდა ყოფილიყავი და მერეც პარლამენტის წევრი რო არ ვიყავი. პატიჟობდნენ როგორც აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს. და ბოლოს მე ძალიან ისეთი მძიმე და უსიამოვნო საუბარი მქონდა კომისიის თომაზე ბატონ ვოლსკისთან, თავმჯდომარესთან ამ კომისიის და მე დავანებე თავი, არც მეძახიან, არც მე მაქვს სურვილი და აზრი არ აქვს იყოფნას. იმიტომ რომ ეს კომისია არის აბსოლუტურად ფორმალური, არაფრის თქმელი, არაფრის მომტანი, მე არ მინდა ძალიან გავშიფრო საჯაროდ ვამბობ ამას, ეს ეხება ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს, ეს ეხება განსაკუთრებულ კომისიას და მე არ მინდა საჯაროდ თქვენ ჩამოგითვალოთ. რატომ და რისთვის დავტოვე მე ეს კომისია და დაუპირისპირდი ბატონ ვოლსკის? იმიტომ რომ ეს საკითხი არის ძალიან სახიფათო, ძალიან საფრთხილო და არ გავშიფრავ. თქვენ ალბათ მიმიხვდებით რატომ და რისთვის. მეორე, ბატონმა თავმჯდომარემ პარლამენტისა მიპასუხა მე აგრეთვე, რომ უშიშროების ხელმძღვანელი, ჩვენი უშიშროების ხელმძღვანელი, უშიშროების სტრუქტურის ხელმძღვანელი ყოველწლიურად აკეთებს მოხსენებას პარლამენტში და მას ცხადია თავის მოხსენებაში აქვს თავი, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ნუ მათ შორის იქ იხურებას ხდომა და ნაწილის ხდომისა ისმინება დახურულ ფორმატში. აი ეს პასუხი მივიღე მე. რა საკვირველია, ბატონ პაპუაშვილს ჩემთვის ეს რო არ შეხსენებია, მე ეს მშვენივრად ვიცი. ორივე ეს სტრუქტურის ასე ვთქვათ მუშაობა და მოხსენებები და ფუნქციები და ყველაფერი ვიცი და ცხადია ეს ორივე არის ძალიან ფორმალური, არ ჩაუღრმავდები, არ მინდა საჯაროდ არაფერი ვთქვა უფრო კონკრეტული, მაგრამ ან ვერ მიმიხვდა, რასაც მე მას ვეუბნებოდი, ან ნუ ვითომ ვერ მიხვდა, რა პრეტენზია ქონდა მე მას. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არ ესმის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, არ ესმის რა არის პოლიტიკური დებატები უმძიმეს და ურთულეს საკითხზე, რომელიც არის ქვეყნის გამთლიანება და რომელიც არის ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვა, იქ არსებული მდგომარეობის დეტალებში განხილვა, დასკვნების გაკეთება და ფიქრი იმაზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, კერძოდ პარლამენტმა, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს. მე არ მინდა ეს დავიჯერო, რომ მას ეს არ ესმის. თუ მას ეს არ ესმის, აი ამ ტრიბუნიდან, აი ამ საჯარო სივციდან მე მას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, როგორც იქ მოუწოდე 27 სექტემბერს, რომ გაიაზროს, რას ნიშნავს ეს, და აუცილებლად ყოველ მიზეს გარეშე მოემზადოს პარლამენტი. ეს მოსამზადებელი საკითხია. ამ საკითხზე მომზადების გარეშე საუბარი უბრალოდ ისე ჰაერზე არ შეიძლება. რა საკვირველია, ხდომა მოითხოვს, ნაწილის ხდომა მოითხოვს, რომ დაიხუროს, ხადია ბუნებრივია, გასაგებია რატომ. და რა ვიცი, აბა მე მან დამპირდა, რომ დამიქნია თავი, რომ კი შეძგება ეს დებატები. მე ველოდები, მაგრამ გასაგვირი რა არის?

0: ეს არ ხდება ერთი წელი და ორი წელი. ეს არ ხდება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მხოლოდ. ეს ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. და ხო, გითხარით მე თქვენ თავში, რომ 1997 წლის მერე ჩვენ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ეს გვაქვს ზუსტად კარგად დაფიქსირებული და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ტრაგედია ქვეყნის. ჩვენთვის ეს ამოუხსნელი და გაუგებარი ამბავია დღემდე, დღემდე. რატო ხდება ეს ასე? აი, ვერაფერს ვერ გეტყვით. აი, არა მაქვს მე პასუხი. არა მაქვს პასუხი. და ეს რო არასწორია და ეს რო ტრაგედია, ეს სახეზეა ყველაფერი. ნახოთ რა სიზამს და როგორ შეასრულებს დანაპირებს ბატონი პაპუაშვილი. ეს ერთი საკითხი. აი ამ, ნუ მე ჩამოვთვლი ორ შემდგომ საკითხს და ზარები შემოუშვა, თუ შეიძლება სტუდია უკვე ამის მერე. მეორე საკითხი, რომელზეც მე თქვენ მინდა გესაუბროთ, ეს არის დღევანდელი ბრიფინგი თავრობაში შედგა, იცი თქვენ, და პენსიონერებს რომ უმატებენ გასაცოდაებულ 45 ლარს, ნაცვლად 20 ლარისა და მეორე საკითხი დევნილებს, მე მინდა ჩვენ გამოდევნილ მოსახლეობას აუხსნა, რას ნიშნავს ეს ნაწილი, რომელიც ეხებოდა კობახიძის განცხადებისა, რომელიც ეხებოდა ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას და მათ საცხოვრებელ ფარს. და მესამე საკითხი, რომელზეც მე მინდა თქვენ გესაუბროთ, ეს საკითხი ძველია, ეს საკითხი ფუნდამენტალურია, ეს არ ეხება მხოლოდ დევნილებს, ვიწროთ, ეს ეხება ყველას. დევნილებს, არა დევნილებს, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სამშობლოს. ეს არის საკითხი, რომელიც არის ფუნდამენტალური და რომელზეც ალაგ-ალაგ საუბარი ჩვენს საზოგადოებაში მიმდინარეობს, მაგრამ სისტემურად არ მიმდინარეობს და არ არის თავიდან ბოლომდე გააზრება იმისა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მე გულისხმობ მოსამართლეების, პროკურორების და პოლიციის უფროსების არჩევითობას. აი, ასე მე მოკლედ გამოვაცხადე და ეხლა უკვე დეტალურად გადავიდეთ ამ თემების განხილვაზე. თუ არის ზარი, შემოუშვით, მე ჩამოვაყალიბე უკვე სამივე საკითხი და თუ არის სურვილი, აგერ მეველოდები, თუ არის ზარი? ჯერ არ არის ზარი. დღეს მთავრობის ბრიფინგზე ალბათ ბევრმა თქვენმა უკვე ბევრმა იცით და გაიგონეთ და ნახეთ, რომ ბატონმა კობახიძემ, ჩვენმა პრემიერმა, რომელიც პრემიერი არ უნდა იყოს, მაგრამ არის პრემიერი, სამწუხაროდ და საუბედუროდ განაცხადა ის, რომ დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. ნუ, ვითომდაც კარგი და სასიკეთო ამბავია და ახალი ამბავია, მაგრამ იცით რა? დიდი ხანია უკვე მოქმედებს ეს სისტემა ფულადი კომპენსაციის. ჩემი სახლი ქვია ამას. და ეს ამ ხელისუფლების მოგონილი და მოფიქრებული არ არის. დიდი ხანია ეს, მე მგონი, სააკაშვილის დროს დაფუძდა. დიახ, ჩემი სახლი დაარქვეს და ამ პროგრამის მიხედვით, ესე იგი, დევნილი ოჯახი, რომელიც თანხმა იყო საცხოვრებელი ფარცის ფარძე უარი ეთქვა, იმიტომ რომ, ნუ, ვერ ელოდება, ხო იცით, ათეული წლები ელოდებიან ადამიანებს ფარცს. ნუ, ზოგ მაგალითად დევნილ ოჯახს აქვს თავისი რაღაცა გარკვეული ფინანსური შესაძლებლობები, რომ ფარცი შეიძინოს, მაგრამ არ ყოფნის მას ეს თანხა და სახელმწიფო მას ეხმარება და აძლევს ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამ თანხით, ეხა მე თანხებს თქვენ გეტყვით დევნილება მშვენივრად იციან, მაგრამ მე ფართო საზოგადოებას უყვები. ამ თანხი ცხადია თბილისში, არა თბილისშიც, მინდა გითხრათ. მეტნაკლებად ნორმალურ ფარს, არც არანორმალურ ფარს ადამიანი ვერ იყიდის, ვერ შეისყიდის. ეს არის უბრალოდ აი სახელმწიფოს მონაწილეობა, წილობრივი, ნაწილობრივი, თუ დევნილი ოჯახი თანახმა, რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითია ამ პროგრამაში მონაწილეობა, აძლევს მას ამ თანხას და დევნილი ოჯახი, რომელსაც აქ შესაძლებლობა დაუმატოს თავის საკუთარი სახსრები, მერე უკვე შეუძლია მას რაღაცა ნორმალური, მეკნაკლებად ნორმალური ფართის შეძენა. Ну, ცხადია ეს. დევნილი ოჯახის რაოდენობაზეა დამოკიდებული და გამოიყურება ასეთნაირად. აი მაგალითად, ოჯახი სამი ადამიანისგან შემდგარი. ხო, ეს ხო მინიმუმია. პრინციპში ხო, ცოლ-ქმარი, მეუღლეები და შვილი. ან ორი შვილი, ან სამი შვილი. აი ოჯახის უფროსი არის ასეთი ცნება მანდ. ოჯახის უფროსი ცხადდება, ვინ არის იწერება და რა, ესე იგი, ვინ ყავს მას ოჯახის წევრებად. ეს სია იწერება, ეს არის ორი ადამიანი, 3 4 5 6. ღმერთმა ამრავლოს ჩვენი დევნილების ოჯახები და ხვებიც. აი მაგალითად, სამი ადამიანისგან შეძგება ეს ოჯახი, ხო? ოჯახის უფროსი იღებს 23000 ლარს. და ყოველი ოჯახის წევრზე, თითოეულ წევრზე მას ემატება 33000 ლარი. ანუ მას თავად 23000 გადაეცემა და პლუს მეუღლის თანხა 3000 ლარი სასაცილო თანხა, პლუს თუ ერთი შვილია პლუს 3000 ლარი. ანუ ჩვენ რა გამოგვდის 29000 ლარს აძლევს სახელმწიფო თავის წილს სამ ადამიანისგან შემდგარ ოჯახს, ზარია, და მერე უკვე დევნილი თავად ამატებს რამდენი მას შეუძლია და კიდულობს ფარს. ზარია, სტუდიაში მივიღოთ.
1: ალო.
0: დია.
1: გამომშვიდობთ.
0: მოგესალმებით.
1: მიხარია დაბრუნდით ამარხზე და ხალხთან ერთიერთო. ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი ეს რა ვით პარტიზანზე აღიქვა, რაც ხდება აი ჩვენს გარშემო.
0: ვერ გავიგე ქალბატონო, კიდევ ვერ.
1: აი რის პარტიზანზე აღიქვა იმას, რაც ხდება ადამიანურ მოდგმაში დღეს.
0: ადამიანების
1: ადამიანურ მოდგმაში.
0: რა ხდება დღეს?
1: დი.
0: Ну, მინდა გითხრათ, რომ რაც ყოველს ხდებოდა ადამიანის მოდგმა, მე მგონი არ არის შეცვლილი ძალიან. საუკუნეები კი გადის, მაგრამ ღალატი, ტყუილი, გაუტანლობა ერთმანეთის, შური და ძაგება ცუდისკენ ყოველთვის არის. Ну, დღეს სამძიმე მდგომარეობა საქართველოში გეთანხმები.
1: ხარ არის რელიგიური?
0: ბატონო?
1: რომელმაც გამოიგონა კეთილი ღმერთი. შეიძლება ღმერთი კეთილი იყოს?
0: Ну, ქალბატონო, ეს არის რელიგიური ღრმა რელიგიური საკითხი და ჩვენ ახლა სხვა თემები გვაქვს. სხვა დროს დაგვირეკეთ, როდესაც ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით. ჩვენ მე ხომ გითხარით, რომ სამი საკითხი გვაქვს ჩვენ დღეს განსახილველი, 50 წუთი გვაქვს, მეტი არა, დრო ძალიან სწრაფად გარბის და მე მინდა ეს თემები გავხსნა მაქსიმალურად გასაგებად და კონკრეტულად. ესე იგი, ეხლა მე შეგახსენეთ პატივცემულო მსმენელებო, როგორ არის, როგორ იყო დღევანდელ ბრიფინგამდე. ეხლა რას გვეუბნება ჩვენ განცხადება დღევანდელი კობახიძის? რა შეიცვალა? პრინციპში ძირითადად არაფერი არ შეიცვალა. აი მაგალითად, 29000 თუ იღებდა სამი ადამიანისგან შემდგარი ოჯახი, ეხლა მიიღებს 29000 იღებდა, ეხლა მიიღებს 30000. ნუ ხა დიდი განსხვავება ალბათ არ არის, ხო? 10000-იო თითოეულ წევრზე ხო არი ნათქვამი. Ну, ის რომ 1000 ლარი ემატება

0: მე ვიღებ ამ მაგალითს სამი ადამიანისგან შემდგარ ოჯახს, უკვე კარგია, უკვე მივესალმებით, ხედავთ ამას სიკეთეს, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით იმაშიც, რომ დიდი განსხვავება და სიკეთე და რაღაც სასწაული მომატება არაფერი ესეთი არ არის. პრინციპში იგივეა. შეიძლება ხო ასე ვთქვათ, მე ხო არა ვარ სუბიექტური ამ საკითხის კომენტირების დროს. პრინციპში იგივეა. ხედავთ, რომ 1000 ლარით უფრო მეტია. კარგია, მშვენიერია, ძალიან კაია. მაგრამ არც ამ თანხით, იცით თქვენ, ადამიანი ოჯახი ვერ შეიძენს ნორმალურ საცხოვრებელს. მაგრამ ეს არის წილი სახელმწიფოსი, დახმარება. რა იცვლება? ეს აქ არ არის ეს ნათქვამი, მაგრამ იგულისხმება რა. მანამდე ხო ხდებოდა ეს ყველაფერი, ჩვენი სახლი კიდევ ერთხელ ვამბობ ერქვამ ამ პროგრამას და რა იყო აქ უხერხული, მძიმე და უსიამოვნო და უცნაური. სახელმწიფო ითხოვდა დევნილი ოჯახისაგან, რომ მას მოეძებნა ფართი, მოეპოვებინა ფართი მესაკუთრე, რომელიც მას ამ თავის ბინას მიყიდიდა. და ეს მესაკუთრე და ეს დევნილი ოჯახი მიდიოდა სააგენტოში, დევნილთა განსახლების, იცით თქვენ რო არის ცალკე სააგენტო, იქ აფორმებდნენ ამ ხელშეკრულებას, ნუ იყო საბუთების შემოწმება და აი მხოლოდ ამის მერე უკვე სააგენტო აი ამ ბინის პატრონს, რომელიც ბინაც დევნილმა ოჯახმა მოიპოვა, იშოვა, ურიცხავდა აი ამ 29000 ლარს. ეხა უკვე დღევანდელი შემთხვევით 30000 ლარს, ხო? ასე იყო. ძალიან კარგად იცოდა სახელმწიფომაც და დევნილმა ოჯახმა და იმ გამყიდველმა ბინის, რომ ხშირ შემთხვევაში 10-დან 8 თუ 9 შემთხვევაში მთელი ეს პროცედურა, ამ ბინის მოპოვება, ძებნა, მყიდველის გაფორმება, ეს ყველაფერი იყო ფორმალური. ეს იყო ფორმალობა. სინამდვილეში ეს დროებით ხდებოდა ყველაფერი და რამოდენიმე, როდესაც ფული დაუჯდებოდა თანხა აი ამ ესე იგი ბინის მესაკუთრეს, რამოდენიმე თვის მერე ეს პროცედურა იცვლებოდა. ანუ ბრუნდებოდა ყველაფერი თავის ადგილას. დევნილი ოჯახი იღებდა იმ თავის თანხას და ბინის პატრონი იბრუნებდა თავის ბინას, რომელიც გამოდის, რომ აქირავებდა, ხო, დროებით, იმისათვის, რომ დევნილებს ეს თანხა მიეღოთ. აი ფიქრობდი მე, რაში სჭირდება სახელმწიფოს ეს აშკარა ასეთი ფორმალობა, აშკარა ფალსიფიცირება, რაზეც თავადაც მშვენივრად იცის. Ну, ალბათ იმისთვის, რომ რაღაც სტრუქტურებში, რაღაც ზოგჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებში, ზოგჯერ არა, დევნილ ოჯახს და მესაკუთრეს დაეხარჯა თანხები. აი ამისთვის, მეტი რატო, რა, რადგინ, რატომ დოდოთ ასეთი წვალება? პირდაპირ მიეცათ ეს თანხა და მორჩა. არ იქნებოდა ამდენი, ესე იგი, სიარული იქეთაკე, ზარია სტუდიაში. აი ეს მომენტი იხსნება. მე ასე დასვამდე მივედი. ეს უკვე კარგია. დიახ, დიახ, ზარია.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ?
1: ქალბატონო ანა. ჩვენ ვართ სოხუმელები. 94 წელია დევნილები ვართ და ამდენი ხანი არაფერი არ გიგია და 10 წელი თუ ვიცოცხლეთ კარგია.
0: ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და გაცოცხლოთ მანამ, სანამ სოხუმში და აფხაზეთში დაბრუნდებით.
1: 94 წლის ადამიანს რომ აეხლა გადასცემენ დინას.
0: გასაგებია.
1: აფხაზეთში და დევნილი 94 წელი ხო გავიდა ქალბატონო ვადა.
0: დიახ.
1: ეხლა მივიღეთ 84 წლის ადამიანმა ბინა.
0: გილოცავთ, გილოცავთ.
1: ათი რამდენი ხანი უნდა ვიცოცხლო რომ მე?

0: მიხოვრო.
1: ვაიმე, მეც მაგ კარგად გამყოფოთ და მრავალი წელი გაцоცხლოთ.
0: დიდი მადლობა შემოგივლე, მაგრამ იცი რა ძნელია ეს ყველაფერი, ჩვენ ხომ დევნილები ვართ.
1: ვიცი რო ძნელია, ვიცი. ყოველ დღე ხდება მე ეს სიძნელე. ვიცი.
0: ხო და აი ხლა რო გპირდებია კიდე რაღაცებს, აი ვისაც არ აქვს არაფერი საერთოდ.
1: დიახ. აი ამას ხსნი ახლა მე, აი ამის ახსნა მინდა რომ გავაკეთო მარტივი და გასაგები ყველასთვის.
0: უნდა სმენით გისმეთ ალბათონა.
1: დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ. დღევანდელი კობახიძის განცხადებიდან მე ასე დასვამდე მივედი. ნუ ეს აქ ასე გაშიფრული არ არის. აი ეს მთელი ფორმალობა რომ დევნილ ოჯახს უნდა მოეძებნა მესაკუთრებინის, უნდა მოეყვანა, ესე იგი, სააგენტოში, მერე იქ ფორმდებოდა ხელშეკრულება, მერე მოკლედ ზოგი, ხო იცი, დევნილები ყველა საქართველოში ვერ ცხოვრობენ. მაგალითად რუსეთიდან უნდა ჩამოსულიყო, ან თუ ვერ ჩამოდიოდა, მინდობილობების გაფორმება მიდიოდა, ეს ნოტარიუსთან უნდა წახვიდე, იქ უნდა გადაიხადო თანხა, აქ უნდა გადაიხადო თანხა. აი ეს ყველაფერი, ნუ მე ასე ვხედავ. კონკრეტულად ამაზე რა თქმა უნდა კობახიძე ვერ ისაუბრებდა. აი ეს ყველაფერი იქნება მოხსნილი. ძალიან კარგი, შვენიერი, მივესალმები, თუ ეს ასეა, მე თუ სწორად გავიგე ეს, იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობს მიეცემა თანხაო. მაშინ ამბობდნენ მოძებნე საკუთრება, მოძებნე რამე ფართი და მერე გადმოგირიცხავთ იმ მესაკუთრეს და ჩაურიცხავთ ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ წილ თანხას და მერე შენ დაუმატე იმდენი რამდენს თქვენ ერთმანეთში მოლაპარაკებული გაქვთ. ჩემი მე ვხედავ რომ ეს ყველაფერი, ყველა ეს ფორმალობა, ეს სიარული იქეთ-აქეთ წინ და უკან მოიხსნება. უკვე პირდაპირ ამბობს დევნილი მოდის რომ მე ვერ დაველოდები ფარც. აი ქალბატონმა 34 წლის თავზე მივიღეო. ახლა ბევრს არ შეუძლია ამდენი ლოდინი აქვს რაღაცა თავისი თანხა და თანახმა რომ სახელმწიფომ თუნდაც ეს წირი ფინანსური დახმარება მას გაუწიოს, თავად დაუმატებს, ან ზოგს არ აქვს თანხა რომ დაუმატოს. ნუ თავისი შეხედულებისამებრ გახარჯავს ამ თანხას, მაგრამ უნდა ახსოვდეს, რომ დარჩება უბინაოდ ამ ასეთ შემთხვევაში. ზარია ის სტუდიაში ზანეთ. ზანეთ. ზანეთ. გაითიშა. ნუ ეს კომუნიკაცია მაინც ვერანაირად ვერ ვახერხებთ ამ კომუნიკაციის გამართვას რა. ამდენი წელია ობიექტივი მაუწყებლობს და მაინც რაღაცა აისებ ზარია. კი ბატონო. აი რო არ უწევენ ტელევიზორის ხმას და იმიტომ არ ისმით რა ხდება.
2: ნანა.
1: დიახ.
2: საღამომშვიდობი სახელბატონო და მოგესალმებით ყველას. მე დღეს გავიგე, ანუ ბრიფინგს უსმინე, ზუსტად იმ დროს ჩავწე, როცა გამოდიოდა პრემიერ-მინისტრი. სიმართლე გითხრათ, გამიხარდა. ანუ ამდენი ხანია გავართ რიგში, ბინის ამბავზე დაწერილი გვაქვს განცხადება, ყველაფერი ველოდებით, მაგრამ იმდენად პატარა ქულები გვაქვს, რომ 20 წელია უკვე ოჯახი რაც შევქმენი, შვილები დიდებია, მაგრამ არავის არაფერი არ მოუწია, ასე თქვა, ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ხო და გავიკეცი ეგრევე, აგერ გვერდზე მყავს სამინისტრო და მეთქი დავწერ განცხადებას, არ მინდა ამათი არ ძვინა არც არაფერი. რაღაცა ორკაპიქს რო იძლევიან, ინით რაღაცას დავამატებ და რაღაცას ვიკიდიან და.
1: დიახ.
2: ხო და ოპერატორ

0: აძლევდო და ჩვენ რა დავაშავეთო, ხო? ჩვენთვის სახელმწიფოს არაფერი არ მოუციაო და ჩვენს მოგვეციო რაღაცაო. ცოტა ვერ დავიჯერე, მაგრამ მაინც წამოვედი, მეთქი ბოლომდე გავერკვევი რა როგორ რანაირად და ანჯერ არიცოდნენ.
1: არიცოდნენ ალბათ.
0: ის იყო ეს ამბავი.
1: დიახ, ახალი ამბავია ეს და ბევრმა ვერ გაიგო თავიდან ბოლომდე რა ხდება.
0: ხო და იქნება ბოლომდე კიდევ ერთხელ ასნათ, ანუ ვის ეხება ეს, ვის ანუ ჩვენ წავიდე დავწეროთ განცხადება, თუ კიდე დაველოდოთ, სანამ ასე ვთქვათ ეს დაალაგდება ბოლომდე.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან კონკრეტულია თქვენი შეკითხვა, მაგრამ მეც ვცდილობ ყოველ შემთხვევისთვის ძალიან კონკრეტულად აგიხსნათ თქვენ, მაგრამ მე მხოლოდ მიდევს თვალწინ კობახიძის განცხადება. აი მისი პირდაპირი ეთერიდან სიტყვები. აქედან მე ამ დასვნამდე მივედი, რომ აი ეს თელი ფორმალობები, რომელიც იყო საჭირო თუ შენ თუ იღებდი მონაწილეობას ჩემი სახლის პროგრამაში, იხსნება. და უბრალოდ მიდიხარ, აცხადებრო, ფართი არ გინდა, ვერ დაელოდები და იღებ აი ამ თანხებს 10000 ლარს თითო ოჯახის წევრზე. მინდა გითხრათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ფინანსურად დიდათ არაფერი შეიცვალა. თუ ადრე სამ ადამიანი ოჯახი იღებდა 29000 ლარს, ეხლა გობახიძის განცხადებიდან მე ვკითხულობ, რომ მიიღებს 30000. კი, არის მატება 1000 ლარი, მაგრამ იცით თქვენ 1000 ლარი როგორ დაგვეხმარება ჩვენ ბინის ყიდვაში, იცით, ხო? ფინანსურად არაფერი შეცვლილი არა. მაგრამ აი მთელი ეს ფორმალური, სულელური, დევნილების მაწვალებელი, რომ უნდა მოეძებნათ მაინც და მაინც ბინის მესაკუთრე და ბინა, ეს ყველაფერი იხსნება. განცხადებიდან ასე ჩანს. ეხლა მე პატივცემულო ჩემო ტელემაყურებლებო, დევნილებო, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა თქვენ ეს დღეს პირველად მოვისმინეთ, აუცილებლად ხვალ უმაღლეს საბჭოშიც იქნება ამაზე საუბარი და რა თქმა უნდა მთავრობაშიც იქნება, აფხაზეთის მთავრობაში ამაზე საუბარი. ალბათ უნდა დაველოდოთ კიდე დამატებით ნორმატიულ აქტებს, დებულებების შეცვლას ან კანონს ან დადგენილებას, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ განცხადება პრემიერ-მინისტრის, ნუ ცხადია ხა პრემიერ-მინისტრი, განცხადება სერიოზული რამ არის, უნდა აღვიქვათ სერიოზულად, ან მოვიწონოთ ან არა, მაგრამ ამას უნდა მოყვებოდეს შესწორებები იმ დებულებებში, იმ კანონებში, რომელიც ეხება დევნილებს და რომელიც ეხება ამ საკითხს, ამ საკითხს. და მერე უკვე იქნება საბოლოოდ გასაგების სურათი. მაგრამ განცხადებიდან მე ამას ვკითხულობ, რომ ეს ფორმალობები მოიხსნა. ყველას ეხება ეს, ყველა იმ დევნილს, ვისაც არ უნდა ბინის მიღება, იმიტომ რომ კი არა რომ ბინა არ უნდა, ვერ ელოდება, იმიტომ ათეული წლები დგას ადამიანი რიგში და არავის არაა გარანტია, რომ ხვალდაზეგ მიიღებს ამ ბინას, ან და თუნდაც 2 წლის განმავლობაში. ვინც ნებაყოფლობით მიიღო გადაწყვეტილება დევნილმა, სტატუსის მქონე დევნილის სტატუსის მქონე ადამიანმა, თუ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვერ ელოდება ბინას და თანახმა მიიღოს ეს ფულადი კომპენსაცია 10000 ლარი ადამიანზე, თუ თანახმა, მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მწირი თანხა, ის წერს განცხადებას და ამით ყველაფერი მთავრდება. მე ასეთ დასვნამდე მივედი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამაზე ხვალვე იქნება სერიოზული განხილვა მთავრობაშიც, ჩვენთანაც დეპუტატებში და ჩვენ ველოდებით ცხადია კონკრეტულ შესწორებებს, კონკრეტულ დებულებებში და კონკრეტულ კანონებში. და მერე უკვე მე თქვენთან ამ თემას მიუბრუნდები სტუდიაში და რასაკვირველია დეტალებში გაგიკეთებთ ინფორმაციას, თუ საბოლოო ჯამში როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ დღევანდელი განცხადება.

პრემიერ-მინისტრისა დევნილთა საცხოვრებელი ფართის სირგლივ. აი ამის თქმა მინდოდა მე თქვენთვის ძვირფასო ჩემოდევნილებო და ამ თემას ცხადია ჩვენ მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ ითხოვს ეს თემა სერიოზულ განხილვას და აუცილებლად ეს მოხდება ჩემს შემდგომ გადაცემებში. ეხლა ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ უკვე და მე მინდა მოვასწრო ერთ თემაზე თქვენ გესაუბროთ. ადამიანების ჯგუფმა მთხოვა მე ამ თემაზე მესაუბრა მე დღეს ჩვენს სტუდიაში და ჩვენს გადაცემაში. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ უშუალოდ ეს თემა, ეს საკითხი არ ეხება გამოდევნილ მოსახლეობას და მათ პრობლემებს, მაგრამ ეხება ყველას და ცხადია გამოდევნილ მოსახლეობასაც ეხება. როგორც მე გამოვაცხადე, ეს არის ფუნდამენტალური საკითხი, ეს არის ძირითადი საკითხი და ეს არის მთავარი და მე ვიტყოდი, ეს არის ხერხემალი სახელმწიფოსი, რომელსაც უნდა იყოს სამართლიანი, სამართლებრივი და ნორმალური სახელმწიფო თავისი მოსახლეობისთვის. კი არ დაშჯის, კი არ მექანიზმი დაშჯის მექანიზმი იყოს და დასაშჯელი მანქანა იყოს, სახელმწიფო არ უნდა იყოს დამსჯელი მანქანა. ეს ყველაფერი საბჭოებს უნდა ჩავაბაროთ ჩვენ. სახელმწიფო უნდა იყოს მზრუნველი, დამცველი და მხარდამჭერი თავისი მოსახლეობის და თავისი მოქალაქის. როგორ ხდება ეს? პირველ რიგში ნორმალური საზოგადოება, პატიოსანი ხალხი აყალიბებს სახელმწიფოში სასამართლო სისტემას. ეს არის ძალიან სერიოზული და მთავარი საკითხი. ჩვენ თუ წარმოვიდგინოთ, აი წარმოვიდგინოთ, რომ კარგ დღეში ვართ და კარგი მოსამართლეთა კორპუსი ავირჩიეთ, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამისი მაგალითები არის სოფლიოში, მშვენივრად მუშაობს და ძალიან კარგად მუშაობს. მაგრამ ეს ხდება იქ, სადაც საზოგადოება შეთანხმდა, რომ მას უნდა ყავდეს ნამდვილი სამართლიანი, სამართლებრივი სახელმწიფო. ჩვენს პირობებში, რასაკვირველია, ეს ჟღერს ძალიან არარეალისტურად. ბევრს ეცინება, კიდევაც გაეცინება ალბათ ამაზე და იმ პირობებში, როდესაც ნდობა აბსოლუტურად დაკარგულია ჩვენ საზოგადოებაში არჩევნების მიმართ, ნებისმიერ არჩევნების მიმართ, ეს ძალიან ფანტასტიკურად და არასერიოზულად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არსებობს, ეს არის დიდი ხანი მოგონილი, ეს არის ქმედითი მექანიზმი იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფოს დაემსგავსოს და საზოგადოება მოწესრიგდეს და სამართლიანობა და სამართალი მოწესრიგდეს და იყოს. აი წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინოთ ასეთი ამბავი, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ნამდვილი, მიუკერძოებელი, სამართლიანი სისტემა, სასამართლო სისტემა, არჩეული ყველა დონეზე, არჩეული მოსამართლეებით და მოუკიდებელი მართლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ მოწესრიგდება ბევრი საკითხი სახელმწიფოში, როგორ ვერ გათავხედდება ბევრი ჩინოსანი, როგორ ვერ გათავხედდება ბევრი მოღვაწე ეგრეთ წოდებული და მოქალაქე, როდესაც მას ეცოდინება, რომ არსებობს სამართლიანი, მიუკერძოებული, ავტორიტეტიანი, სახელოვანი სასამართლო სისტემა. აი ეს არის ხსნა საზოგადოებისთვის, ეს არის და უნდა იყოს ხსნა სახელმწიფოსთვის, რომ გამართოს თავის ქვეყანაში ნორმალური სამართლიანი სასამართლო სისტემა. ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ მოსამართლეებს, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ეხებოდეს მოსამართლეებს. აგრეთვე არჩეული უნდა იყონ საკვანძო პროკურორები
და პოლიციის უფროსები. რატომ? პირველი, თავად ამ ადამიანებისთვის, ვინც იქნება ამ თანამდებობაზე არჩეული ხალხის მიერ, საზოგადოების მიერ, სხვა ზურგი ექნება, სხვა ძალა ექნება, სხვა ავტორიტეტი ექნება, სხვა შემართება ექნება და სხვა შეგნება ექნება. რაც თავარია, შეგნება, შეგნება, აი ეს გვაკლია ჩვენ. და აი აქედან იწყება მერე დანარჩენი და დანარჩენი და დანარჩენი. ის რომ უნდა მივახციოთ იმას, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და ეს ჩემი ოცნება მრავალ ათეული წლიანი. რაც შეიძლება მეტი, იდეალური ვერ იქნება ვერასოდეს, რაც შეიძლება მეტი პატიოსანი სიმართლის თქმელი მამულიშვილი თავდადებული ქვეყნისთვის პროფესიონალი მოხდეს ხელისუფლებაში. რაც შეიძლება კარგი ადამიანები უნდა მოხდნენ ხელისუფლებაში. სხვანაირად ჩვენი ხსნა, ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი სამშობლოს ქვეყნის წინ სვლა ვერ იქნება. და ამის უზრუნველყოფა საზოგადოებაზეა. საზოგადოებამ უნდა მოინდომოს ეს. ძალიან უნდა მოინდომოს. და მერე უკვე იწყება, ამის მერე უკვე დაიწყება ნორმალური ცხოვრება ჩვენს საქართველოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზამთრობდით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: როინ მეტრეველი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, აფხაზეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი, პეტრე მელიქიშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი არჩეული რექტორი, უნივერსიტეტისათვის ავტონომიური უმაღლესი სასწავლებლის სტატუსის აღმდგენი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ევრაზიის უნივერსიტეტების გენერალური ასამბლეის მთავარი კომიტეტის წევრი, კალიფორნიის ხელოვნების, მეცნიერებისა და განათლების საერთაშორისო აკადემიის წევრი, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის თავმჯდომარე, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ქართული ენციკლოპედიის მთავარი სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 12 ტომეულის გამოცემის ერთ-ერთი ინიციატორი და რედაქტორის მოადგილე, ჟურნალ მაცნეს ისტორიის სერიის რედაქტორი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის გამგე, როინ მეტრეველი 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. როინ მეტრეველის რედაქტორობით და თანაავტორობით გამოცემულია ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი ორტომად და ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები ორტომად, სადაც აღწერილია საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობათა ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. როინ მეტრეველი დაჯილდოვებულია 3 სახელმწიფო პრემიით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, საქართველოს საპატრიარქოს ოქროს ჯვრით და წმინდა გიორგის მედლით. როინ მეტრეველი არის თბილისის და ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
5: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
6: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
7: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
6: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
7: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა, დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
6: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე, ალბათ არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
5: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
8: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
9: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
3: ну амазе мети
5: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახ თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი,
10: და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
5: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
3: სახალხო დამცველი თვეების წირო იწოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდაო ინფორმაცია იმ საშინელებაზე არ მქონდაო საშინელების მუქარაზე ან გაუპატიურების მუქარაზე მქონდა ინფორმაციაო ბიჭო ეს ინფორმაცია თუ გქონდა ეს ნაკლები ის კი არ არის დანაშაულის ნიშნების
11: რეაგირება ინფორმაცია გამოიყენა ყველა საშუალება პრევენცირება კი ბატონო საჯაროდ გამოსვლა
3: მუდმივი კონტაქტი თვითონ ამ
11: პირთან იქნებოდა შეიძლება
3: პრევენცირება მეტი ინფორმირებულობა შე რო ჩაკეტილი ხარ და იმ შენ ბუნაკში ზიხარ და მე რე უცბად რო იფეთქებს ეს ამბავი და მე რეაკეთებ განცხა ეს არ არის ნორმალური საერთოდ მე ვერ დავინახე რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი რასაც ქვია რომელიმე ვერტიკალი მაინც ამას გამოეხმაურა გაგებით სერიოზულობით ადამიანურობით ჰუმანურობით სადავარ ჩვენ რა არის ეს რა სახელმწიფო არის რა არის მართლა ვინ მიცა ამათ იმისი უფლება რომ კაი გასაგებიან პოლიტიკური ველი მოსპეს მოსრეს განადგურეს ხალხი გააჩანაგეს და მონათქლობელური წყობილება დააწესეს და დაამკვიდრეს
12: ჩემო ლავაზებო ინდადრო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუბნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ

საღამო მშვიდობის, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონ ნიკოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანია ორშაბათს ჩვენი გადაცემა და დაახლოებით 2 საათი უწევს. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან არსებულთან, ან იმ თემას შეუერთეთ, რომელსაც ჩვენ შემოგვთავაზოთ, ან შემოგვთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. სხვადასხვა თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა ტრიალებს ახლა საქართველოში, საინტერესო თემები. Ну, ძირითადად ციხის ამბებზია, უფრო გამახვილებული ყურადღება. და თანაც ახალ ციხის კადრებზე, რომელიც ახლა გიორგი დავითაძესთან და სხვა პატიმრებს დავითაძეს და სხვა პატიმრებს ეხება და როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, არ ეშვებიან თემას, რომ ციხის კადრები, რომელიც გავავრცელეთ 2012 წელს, იყო დადგმული. ოღონს ვერავინ ვერ ხსნის, რას ნიშნავს დადგმა, ვერავინ ვერ ხსნის თუ როგორ არის დადგმული ის კადრები, ვინ დადგა. და ასე შემდეგ, ის კი არა ნაცმოძრაობის აქტივი, პროკურატურას თხოვს, რომ მეც დავიკითხო მათ შორის, იმიტომ რომ მეც ვითომდა ნათქვამი მქონდა, რომ ეს ოდესღაც ან სადღაც, არ ვიცი ვისთან, რომ თითქოს ეს კადრები დადგმულია, პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არასოდეს არსად არ მითქვამს, რომ დადგმულია ეს კადრები და როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ დადგმულია, როცა ვიცი რაც ხდებოდა იმ პერიოდში და ვიცი რომ არ არის დადგმული. ამიტომ ეს სიცრუეა, მე კი არა პროკურატურამ ის ხალხი უნდა დაკითხოს, რომელიც ამ სიცრუეს ავრცელებს და მე ვფიქრობ რომ წესით, როდესაც შენ ცდილობ დანაშაული დაფარო, ეს იგივეა როგორც ახლა ჩვენ ვამბობთ ისტორიის გადაწერა სურს, ხო, ანუ ირანის ელჩმა რაღაც თქვა ჩვენს სიცმინდეებს შეეხო და ბუნებრივი ათყდა ერთი ამბავი. სწორია, იმიტომ რომ ისტორიას ვერ გადაწერ. ანალოგიურად ის რაც მოხდა და ის რაც ხდებოდა, ვიღაცეები დღეს ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი გადაწერონ და თავიანთი ინტერპრეტაციით მიაწოდონ ხალხს, რომ არაფერი არ მომხდარა სინამდვილეში, ყველაფერი იყო ინსცენირებული და თურმე ის კარგი ხელისუფლება იყო და აი ესე ტყუილებით და ასე შემდეგ მოვიშოროთ ის ხელისუფლება და მოვიყვანეთ ეს, ვინც იმაძე ვითომ ეს, ну, პოზიციონირება ესეთია, რომ ეს იმაძე უარესია და ეს ყველაფერი იმის დამსახურება, რომ ტყუილით მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, გინდა პროკურატურა, გინდა სასამართლო, ვისაც გინდათ იმას მიაკითხეთ და სთხოვეთ, გინდა დაკითხვა, გინდა დაჭერა, არ აქვს მნიშვნელობა. ციხის კადრები არ იყო დადგმული, ვერც დაიდგმებოდა მარტივი მიზეზის გამო, რომ როც ჩვენ თუ გინდა რამე დადგა, ამისთვის საჭიროა თავისუფალი ნების მქონე ორი, ან თქვათ მეტი ადამიანი, რომელიც თავისი ნებიდან გამომდინარე იმონაწილეებს რაღაც სპექტაკლში. თუ შენ ხარ ბადრაგი, ზედამხედველი ციხეში და პატიმარს ეუბნები, თქვათ მუხლებზე დადექი და ან რაღაცა იყვირე, ან რაღაცა გააკეთე, სულ რომ პატიმარმა მერე თქვას, რომ მე ჩემი ნებით ვაკეთებდი, სულ რომ ეს თქვას, ჯერ ერთი არავის არ უთქვამს, არა, სულ რომ ეს თქვას, ეს იმას ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პატიმარი უბრალოდ ვერ შევიდა კონფლიქტში და არ უნდა შესვლა კონფლიქტში ბადრაგთან ან

0: ფიცერთან და შეასრულა მისი დავალება. წინაამდეგ შემთხვევაში, ახლა მე რომელიმე იმ ხალხისაგან, რომელიც ამბობს, რომ დადგმული იყო ის, თუნდა ცოცხის კადრები. მე რო ახლა რომელიმეს უთხრა, მიდი ამოიდე ცოცხი და იყვირე, რომ ქურდი ვარ ან რაღაც მაგდაგვარ, რასაც ყვირის ხო ის კაცი. ამოიდებს და დაიცხებს ყვირილს. აი უბრალოდ ელემენტარულად, ვინც ამას გეუბნებათ, უთხარით, რომ ამოიდე ცოცხი და იყვირე. გეტყვის არ რატომ უნდა გავაკეთო? რატომ ფიქრობთ, რომ იმ ადამიანს სურდა ამის გაკეთება? მიდი თქვენ გააკეთეთ. მაგრამ ადვილია რაღაც სისულელეების თქმა და მე ვამბობ, რომ ამაზე მართლა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა უნდა ვრცელდებოდეს. როდესაც შენ ცდილობ დანაშაულს ხელი დაფარო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც დღეს ვიღაცა უნდა მოკლას, ან სემოს, ან აწამოს და შენ არაცნობო სამართალდამცავ ორგანოებს და ამით ხელის დაფარვაში ჩაგეთვლება, არა? თუ ეს 14 წლის წინ ხდებოდა და შენ დღეს ავრცელებს რუ ინფორმაციას, რომ თითქოს და არ ხდებოდა, ესეც არის დანაშაულზე ხელის დაფარვა. ამაზე უნდა მოგთხოვოს, სახელმწიფო უნდა მოგთხოვოს. იმიტომ რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და ვერ უარყოფს ამას, რამდენიც არ უნდა სცადოთ.
1: გიორგი, ალბათ რამოდენიმე შეიძლება ითქვას ასპექტი კონდეს ამ ყველაფერს. ხო, რატო დაიწყო ამაზე ლაპარაკი? ის ცალკე თემა და მოდი ეს გამოვყოთ, რომ ადამიანთა ის ნაწილი, რასაც შენ ამბობ, რომელსაც რატომღაც ალბათ ან სურს რომ სხვა დააჯეროს, ან ნაწილი რომელსაც რატომღაც შეიძლება მართლა დაიჯეროს და ვთქვათ კონდეს. Ну, აქ ორი ვარიანტია. ან ადამიანს უბრალოდ ფანტაზიის უნარი არ აქვს და ფანტაზიის უნარი ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ რაღაც ხომ და წარმოიდგინო, ხო, ადამიანმა და როგორ უნდა წარმოიდგინო, ვთქვათ ეს ყველაფერი, თან სათხდება, ციხეზეა ლაპარაკი. ეს არის მკაცრად დაცული ორგანიზაცია, ეს შეიძლება ვთქვათ დადგა და ითამაშო ვითომ ციხეში ხდება ეს ყველაფერი, თუ ამას გულისხმობს ვინმე, რომ სადღაც თავისუფალ ადგილზე და არა ციხეში, არამედ ჩეულებრივ სადღაც ოთახში ეს ყველაფერი დადგეს და ეს სპექტაკლი გააკეთეს, ეს სრულიად სხვა რაღაც.
0: ან მეორე მომენტი, იგივე ციხეში ხდებოდეს, არასადმე ოთახში, ოღონც ორივე როლს ბადრაგი ასრულებდეს.
1: კი,
0: გადაიცვას პატიმრის ფორმა,
1: ნუ
0: ვითომ პატიმარია რაღაცა და ნუ აი აწამებენ ეგ. ამ შემთხვევაში იტყოდი რომ დადგმა.
1: კი,
0: პატიმართან მიმართებაში ეს უბრალოდ გამორიცხულია.
1: ხო, იმიტომ რომ თუ ეს აიძულე, ან ის დაითანხმე ამაზე, უკვე ნიშნავს რომ მისი ნების, აბა ეხლა ვის უნდა მოსწონდეს ამ როლში ყოფნა, ხო? მაგრამ ამას ვინც იჯერებს? მაგრამ მე თირამეა და სხვათაშორის კითხვეს ამ შესახებ ბევრჯერი უკვე ნათქვამი, თქვა ჩვენი ტელევიზიიდან აჩხერდება, სანამ ჩვენ დავიწყებდით აგერ დავითი ლაპარაკობდა, ირმა ლაპარაკობდა, ყველა ის ადამიანი, ვინც ოდნავ მაინც აქმის კურსია, რასაკვირველია, ისინი ყველანი ცდილობენ რომ აუხსნან, რომ მსგავსი აბსურდი ჯერ ვის თავში გაჩნდა და მე ამიტომ ვამბობ, ბრავალ ასპექტიანია. ვიღაცას გაუჩნდა, ხო, ეს აზრი და რატო გაუჩნდა? იმიტომ გაუჩნდა, რომ ფიქრობენ, რომ იქნებ ხვალ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იმ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენს მიმართ აქვს დამოკიდებულება ესეთი, რომ რაციონალური მოძრაობა იყო ის საშინელი რეჟიმი, რომელმაც ეს გააკეთა, ხო, ამისი მოხსნას უს, ხო, ადამიანებს და ამას რომ ფიქრობს. იმის მაგივრად რომ სინანულის მომენტი იყოს და სხვათაშორის კადრები გადის ხოლმე ახლა ჩვენს ტელევიზიაში, სადაც ჩანს რომ ისინი სხვათაშორის სააკაშვილს ეყო ჭკუა იმ შემთხვევაში, რომ თქვა რომ გამოძიება დაიწყოთ. დაკავებული არიან ადამიანები, ხსნიან რომ და სხვათაშორის იქ ამბობს კიდევაც, თუ დააკვირდება ჩვენი მაყურებელი, მაშინდელი პროკურორი ადეიშვილი, რომ თუნდაც რომ რაღაცა გაყალბებული იყოს, თუ კი აქამდე მივიდა საქმე, რომ ეს ციხეში ხდება, ეს უკვე დანაშაულია. რომ თქვათ, რაღაცა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრის პასუხისგებლობის აღება იქნებ რაღაცა ფორმატში მაინც დატოვონ იმის მომენტი, რომ და იმასაც კიდევ ვიძახი, ჭკუა ეყოთ მათ. და დღევანდელ ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობ. დიდმა ნაწილმა ხო ძალიან კარგად იცის. აი მართლაც უდიდესმა ნაწილმა, თუნდაც იმადგან ვინც კომენტარებს წერს სოციალურ ქსელში, რომ აი ეს რომ მართალი იყოს, რასაკვირველი ალბათ უყველანი ჩვენ გარეთ დავდგებოდით და გამოვიდოდით. აქ რომ ეს გვეჯეროს, რომ ეს არ არის, რა ქვია, დავითაძის მიერ მოგონილი, ჩვენ გავი იმ ადამიანებმაც კარგად იციან. ოღონდ გამომდინარე იქედან, რომ მათ აქვთ კეთილგანწყობა ოცნების

0: მიმართ და გარკვეულწილად აქვთ შიში, რომ მოცნების ხელისუფლებიდან წასული შემთხვევაში შეიძლება, რომ ნაც მოძრაობა მოვიდეს, ჯერ კიდევ ვთქვათ, ეს შიში თუ აქვს. ამ შემთხვევაში წერს ის, რომ ეს არ არის მართალი, თორე რასაკურველია ქუჩაში ვიდგებოდი. თავის საკუთარ თავს ცდილობს, რომ რაღაცა გამართლების ის მოუძებნოს.
1: ბატონო, ან შეიძლება თუ არ წერს საერთოდ დავალებაა და ეს პრობლემოტია ჩვენ
0: თუ არ ეს არა, ეს არის ნაწილი ადამიანების გეთანხმები, რომელსაც პირდაპირ აქვს ეს დავალება და ამაში ფულს შეგებს, მაგრამ არის მეორე ნაწილით, რომელსაც თავის გამართლება სურს რაღაცაში, რომ თუ ეს ხდება და ამას ქართული ოცნება აკეთებს, მაშინ რასაკვირველია გარეთ გამოვა.
1: ესეთებიც არიან. ზარია ეთერში.
2: საღამოში.
1: საღამოში.
2: ისეთი შენიშნა და მოწე. აი სიტყვა დაუპატრულება.
1: როხმარ. რა სიტყვას?
0: დაუპატრულებასო და.
2: ისეთო დაუპატრულება ნიშნავს, როცა მამაკაცი დალადოს სალონზე. ამხარეს სექსუალურ
0: კამში არა, გაუპატიურება მარტო მამაკაცი ქალთან არ არის,
2: მაგრამ
1: ვათქმევინოთ ერთი წამით, ქალბატონო, თქვით ბოლომდე და მე გიპასუხებთ.
2: ხო, და როგორ შეიძლება სექსუალური ძალადობა საათარო მამაკაცზე, როცა ამით ის არ დაშავდება არაფრით, შვილი არ ჩაისახება სიცოცხლე. ამიტომ ამას უნდა დაარქვა ღირსები ჩენა ხელახმა და არა დაუპატიურება. და ეხლა ღირსების შემახვის აი ციცება ეს კონტაქტი შეიძლება გამოყენებულია მთავრობის მიერ იმისთვის, რომ ხალხს შეეშინდეს ციხეში მოხვედრა. იმიტომ რომ ადგილი აღარ აქვს უკვე პატიმრის. და რო შეეშინდება ადამიანს ციხეში ასე მომეწერიანო, შეიძლება მოერი აქტი ყველაზე და ამით არის გამოწვევილი. აი მაინტერესებს.
1: კარგით, შენ თუ გინდა შეიძლება თუ გინდა მე დავიწყებ როგორც გინდა.
0: ხო არა, უბრალოდ რახან ამ თქვი რომ გაუპატიურება სხვათაშორის რომ იცოდეთ თვითონ ტერმინი, სამართლებრივი ტერმინია, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არის აუცილებელი მარტო ქალსა და კაცს შორის არსებულ იმას სექსუალურ ურთიერთობაზე ძალადობით როცა ხდება ეს. ეს ხდება ორივე შემთხვევაში. ანუ ერთი სქესის შემთხვევაში ქალი და ქალს შორისაც შეიძლება მოხდეს ეს. ისევე როგორც კაცსა და კაცს შორის შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თქვენ რას აბზანებთ? ჩვენ ამ სიტყვა გაუპატიურებას მართლა ვცდილობთ თუ არ ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში
1: იმიტაციას
0: ხო, აქ თქვენ ამბობთ გაუპატიურების იმიტაციას და სინამდვილეში ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ის ფორმა, რომელიც თქვენ თქვით, პირველივე იმაზე ჩანს, რომ ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში
1: ღირსების
0: შელახვა. ღირსების შელახვა სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. ხო, ღირსების შელახვა ძალიან ფართო გაგებით არის. შეგინების შემთხვევაშიც არის ეს ადამიანის იძულები, თქვა, თუნდაც დაჩოქება, თუნდაც რაღაცა, ანუ ადამიანის ღირსების შელახვა ეს ფაქტია და ჩანს კიდევაც იმ კადრებში, რომელ კადრებიც თვითონ ხელისუფლებამ დაგვანახა, გაამზეურა, გამოიტანა და აქაც დაარღვია სხვათაშორის ჩანს ამის შესახებ უკვე ძალიან ბევრი ლაპარაკობს, რომ მისი გამოტანის უფლებაც არ ქონდა. იმიტომ რომ იქ რაც ხდება და ღირსების შემლახავია რაც ხდება, იმ ადამიანს ერთი რომ იმ ადამიანებმა ხომ მიაყენეს შეურაცხყოფა და მეორეა როცა ეს გაასაჯაროვე და მეორე უკვე ასე ვთქვათ ყველას დაანახე. და თან მით უმეტეს დეესკალაციის ოთახიდან გამოტანილ კადრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, აქაც კიდე ცალკე, აქაც დარღვეულია ყველაფერი. ანუ სახელმწიფომ ყველგან ყველაფერი დაარღვია. გამომდინარე იქედან რასაც თქვენ ამბობთ რომ ეს შეიძლება იმიტომ გააკეთეს, რომ ამით შეაშინონ და რაღაც გარკვეულწილად შექმნან ის ილუზია იმისი, რომ ციხეში მოხვედრა არ არის სანატორიუმი, ციხე და იქ თურმე ასეთი რაღაც ხდება. ამის გაკეთებაც საშინელება, ქალბატონო. წინა ხელისუფლებაც ამიტომ აკეთებდა ამას. წინა ხელისუფლებასაც ამიტომ ჰქონდა, სწორედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ტელევიზიიდან კი არიგებდნენ. ციხეში მოხვედრილი ადამიანები, ოჯახის წევრები და ყველა მიცოდა, რომ ციხეში მოხვედრა მოხვედრა საშინელება, საშინელა მიმაში მდგომარეობაში უნდა აღმოჩენილიყო. და ეს გარკვეულწილად აწყობდა კიდევაც იმ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ციხეში მოხვედრა ესენი თვითონ კიდევაც, აი სამი დღით ადამიანი ციხეში შემაყვანიე და მე იმ ადამიანს რასაც მინდა იმას გავაკეთებინებ, დაწყებული ქონებების ჩამორთმევა და დაწყებული აღიარებები, რომელი აღიარებებით სინამდვილეში მოგონილი იყო, აი ეს ყველაფერი ამიტომ კეთდებოდა. და აქედან გამომდინარე თქვენ რასაც ამბობთ გამართლების რაღაცა თქვენ ეს არ გითქვიათ, მაგრამ თითქოს აი ცადეთ ის რომ ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ დანარჩენებს რაღაც პრევენციის მომენტი გაუჩნდო ციხეში მოხვედრა არ არის კარგი. და ციხეში მოხვედრა თავისუფლების აღკვეთა და თავისუფლების აღკვეთა უკვე არ არის კარგი. და ჩვენ თუ იმ მდგომარეობამ დუყავს ადამიანები, რომ თურმე ციხეში კაი მდგომარეობა და ამიტომ ადამიანმა შეიძლება ციხეში მოხვედრა გადაწყვიტოს და არ შეეშინდეს. ესე იგი ძალიან გაუსაძლესი მდგომარეობა ქონია გარეთ, რომ ადამიანს შეუძლია ციხეში მოხვედრაც, ასე ვთქვა.
1: ანუ დანაშაულს ამით ვერ შეამცირებ, ამ დაშინებით მოდით ასე ვთქვა, დანაშაული დანაშაულს რო ჩადის, ამიჯერად იმ მომენტში იმას არ ფიქრობს ციხეში რა ელოდება, კონკრეტულად იმ მომენტში. აქედან გამომდინარე საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს იმას, რომ რისთვის მოხდა ძალადობრივი ქმედება პატიმრის მიმართ, იმისთვის რომ დააშინონ. იმ ძალადობრივი ქმედება თუ ხდება, ის კანონის მიხედვით მერე, რა თქმა უნდა, იხილება და კანონის მიხედვით მერე ისჯება ის ადამიანი, ვინც ჩადის ამ ძალადობრივ ქმედებას. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს იმას, თუ რისთვის
0: მოტივაცია რა იყო
1: ამ შეკეთებოდა სამომავლო ტრავმა.
0: აა გამართლება არა, არანაირი მოტივაცია არ შეიძლება იყოს
1: ამ. ზარია ეთერში.
2: ალო.
1: დია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აა
2: გასე. ეხლა ვაჩენ არც უსწავლოს არ არის. ეს შეკი სამწაულს იმას აკეთებს. შეხეში ასე სამბა მოხდა. თქვენი ჯანებია. რიჩი მოდა. კიდე პროპაგანდა ქეთებია მის მაგივრად. რო დასაჯოს იმ შეხის ვიღაცა გამოაშკაროს. ეგა იქით იქით პროპაგანდა შეიძლება მის სასარგებლოს. ეს ადამიანობა. ელემენტარულ ამას ადამიანობა თუკია. სამანობო წავი ჩავრობის ხაზი პოლიცია და ადამიან ორფე ადამიან უყადრებს ამას. ა როგორ რა ხა ის ადამიან იგონებს და ამას მოგონებს შეხვდას ხაში? და თვითონ დადგას რა ხა რა კადრულო ზოგიერთი ხატო რა ხდება ეს? ა ამის მოხდენა არ შეიძლება. ასეთი პროგრამის მოხდენა შეიძლება? თუ დაგხვდეს ხა, თუ დაგინხეს ხა, არ შეამთავრდა თუ ეს საქმელება და მე არ უგვიქნია. პირიქით ასე ხოლდა ვიღაცა ხო? ხო ხარ გამიქნით მოგვე. შეცხვილია, შეცხვილი ამი განკითხვა. და კიდე კიდე ვიღაცი დადანახო კატიბრიზა მიწოდებდა ვიღაცა და ვიღაცა. და თანიებს მართლება. რომელია ფარობის წარმატი განაგებნეთ ერთი? სადა ეს სახელმწიფო? სადა ეს სახელმწიფო? კი ბატონო. არის თავის მართლება კი არის, თავის მოწყულებაზე არა. აი ეგ არის ახლა ცხოვრება. აი ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ.
1: მადლობა ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. მადლობა და ძალიან გთხოვთ რომ რო რეკავთ იქნება ცოტა შემოკლებულად რომ გვითხრათ თქვენი აზრი, იმიტომ რომ დრო არ ყოფნის. მე კი მინდა მივცე ყველა საშუალება.
0: არა, ემოციურად ხის.
1: კი, არა, იმიტომ ვაძლევ საშუალებას, რომ ბოლომდე თქვან სათქმელი, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ბევრი ადამიანი რეკავს და ბევრს აქვს სათქმელი.
0: აი, საინტერესო რამე თქვა. წინამთავრობამაცო და სავსებით, აი ლოგიკურად ხო ჩვენ ხო ყველანი რას ველოდებოდით? ჩასაფრებული ხო არა ხარ მართლა ადამიანი და ფიქრობ რომ იმდენი უბედურება აქვს ამ ხელისუფლებას ეს ბოლო რო დაემატა ხო მარტივ რამეს ველოდებოდით უყველა და რაც უნდა გაეკეთებინა ნებისმიერ იმთავრობამაც კი გააკეთო
1: უნდა გამოსულიყო
0: ადამიანს ელემენტ შეუჩერე ხო მარტივი რამეა სანამ გამოძიება სანამ დამთავრდება მანამდე შეუჩერე უფლებამოსილ ისი მადლობების მოხდა რისი დაცვა ან როგორ შეიძლება და მართალი ხართ აქ ადამიანობაზეა ლაპარაკი აქ ქრისტიანობამდეც ქრისტიანობა კიდე ცალკე თემაა აი უბრალოდ ჩვეულებრივ ნებისმიერი ადამიანი ამას რომ გაამართლებს ან ამას რომ ჩაიდენს იქ უკვე იქ დამთავრებულია იქ ადამიანობაზე ლაპარაკი მართლაც მურჩა იმიტომ ჩვენ უკვე გვაქვს მოსარ ესენი ციხეში არ უნდა დაუშაკოს, ესენი მოსარჩენი არიან სულ ყველა. ესენი ფსიქიურად ვერ არიან დალაგებული ადამიანები. ამას რომ ადამიანი აკეთებს, ის აღარ არის ნორმას გაცდა. სადისტი როცა ვამბობთ, ნიშნავს რომ ავადმყოფია. ეს ადამიანები ავადმყოფები არიან სინამდვილეში. და ეს უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და ამდენი ამბავი აღარ მოყვებოდა. მარტივი ქმედებები იყო. ისევე როგორც გახსოვთ თქვენ გირგულიანის იყო, რა ქვია, სახმე მარტივი იყო, უნდა შეეჩერებინა იქ მონაწილე პირებს, რისთვისაც მოხდა კონფლიქტი, უნდა შეეჩერებინა გამოძიების პროცესში თანამდებობა და გამოეძიებინა. ეს უნდა გააკეთებინა, ამას გააკეთებს ნებისმიერი. კიდე გეუბნებით, აქ არის ჩვეულებრივი კარგი ხელისუფლებაზე არ არის ლაპარაკი. აი ნორმალური ადამიანი ნებისმიერი თქვენგანი, მე მგონი ხვდებით ამას, რომ რა უნდა გააკეთებინა ამ ხელისუფალს და რატომ გააკეთა ეს? რატომ მივედით აქამდე, რომ მე გამართლება დაჭირდა და სავსებით მეთანხმები მკალბატონს, რომელიც მართლა ემოციით ამბობს, რომ ვისთან გვაქვს საქმე?
1: კი ბატონო, ნაცების პოზიცია თუ დააკვირდი, რაზე რითი პოზიციონირებენ, რომ ეს რომ რეალობა ყოფილიყო სააკაშვილის მართლობის პერიოდში, მაშინ ერთი კაცი მაინც გამოჩნდებოდა, როგორც დავითაძე და გამოვიდოდა და ეთყოდა, რომ გამოუპატიურეს. ანუ ამ უთვინოებს, აი პირდაპირ ვამბობ, რომ უთვინოები ხართ. არ ესმით, რამდენად დიდი ტრავმა თვითონ ადამიანისთვის გამოვიდეს ეს და თქვას, და თან საათ სააკაშვილის რეჟიმის დროს, სადაც ზუსტად ამით სარგებლობდნენ და დადიოდნენ კამერა და ამბობდნენ ეს გავაკეთეთ ის ისე და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორედ, დღეს რო დავითაძე ამას ამბობს, ამას სივაშკაცე უნდა, ამას უნდა სერიო, აი კაცმა ორჯერ სადა თვითმკვლელობა. დაფიქრდით რეებს ამბობთ ხალხო. აი უბრალოდ დაფიქრდით. თქვენ თავზე ერთი წამი წარმოიდგინეთ და მერე ისაუბრეთ. ამის თქმა, ანუ ესე იგი, ეს თუ მოხდა, უეჭველი, ეს თუ მოხდებოდა, გამოვიდოდნენ სააკაშვილის პერიოდში პატიმრები და იტყოდნენ გამოუპატიროს, ანუ ტვინი როცა არა აქ ადამიანს, ნუ ვერაფერს ვერ მოსწყო რა. ეხლა მე ყოველთვის მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შეურაცხყოფა არავის არ მივაყენო და რაღაც, მაგრამ აქ უკვე გოჩეს თქმის არ იყოს, აქ უკვე შეურაცხყოფაზე კი არა, აქ მართლა ფსიქიატრი ჭირდებათ ამ ადამიანებს და მკურნალობა, რეალური მკურნალობა. იმათაც, ვინც ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა, და იმათაც, ვინც ამას ჩადის, იმიტომ რომ ნორმალური ეხლა ტიპი რატომღაც ამას გააკეთებს და მერე თან ეტყვის ვიღაცის დაბარებულზე აკეთებს, თუ თავისი სიამოვნების გამო აკეთებს. არა, ნორმალური ადამიანი, საღათ მოაზროვნე ადამიანი და ჯანმრთელი ადამიანი ამას არ გააკეთებს. ну гаутყდება გინდა ისიყავი, რა ქვია, ბადრაგი და გინდა რა, ბადრაგი რა ადამიანი არ არის? იმას თავისი სამუშაო აქვს და ასრულებს თავის სამუშაოს. მაგრამ როცა შენ უკვე ამას აკეთებ, გინდა ციხეში, გინდა გარეთ, სადაც გინდა, ეს უკვე მანიაკური რაღაც დამოკიდებულება, ანუ ეს სამკურნალო ხარ ადამიანი. შენი დატოვება სისტემაში არ შეიძლება, როგორც პედოფილი არ შეიძლება, რომ სკოლაში ასწავლიდეს ბავშვებს, გაკვეთილებს. ასე არ შეიძლება ასეთი მიდრეკილების მქონე ადამიანი ციხეში მუშაობდეს, სადაც მას მიუწვდება ხელი იმაზე, აი თავის ფანტაზიებზე, სადაც შეუძლია პატიმარს უთხრა, რომ ან გაიხადე, ან რაღაცა გააკეთე და ის ვალდებულია, რომ დაემორჩილოს და მერე თავის ფანტაზიებში ეხლა ის რო გადავა და ჩაიდენ სექსუალურ რაღაც
0: და ამეთანაც არსებობს ეს, რო გამოირიცხოს. ამის გამო სახელმწიფო აკეთებს სისტემას, ქნის მთელს მონიტორინგის, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს.
1: თან ერთმანეთის კონტროლის ქვეშ უნდა იყვნენ, ერთი მეორეს უნდა აკონტროლებს და კაცი კაცი შვება.
0: აბა, აი ეს 10 ადამიანი ხო დაღუპეს ეს ადამიანები, კაცო და ეგ ექიმის. ეს აი საშინელება ქვეყანაში როცა ეს ხდება და როდესაც უმაღლესი ხელისუფლები მერე ამაზე გამოდიან და კიდე გეუბნებით, ყველა სიტუაციაში მათ რაც უნდა გეკეთე ეს სტანდარტია. სტანდარტი ჩვეულებრივად არის, ასეც არ არის, რა ქვია, დიდი შემოქმედება ამას არ ჭირდება, დიდი ტვინი არ ჭირდება და გონიერება. სტანდარტია, როცა ესეთი რაღაცა მოხდა, შეუჩერე უფლებამოსილება და ჩვეულებრივად ხალხს გააგებინე, რომ მეც შევწუხდი ამითი, რომ ეს თუ ესია, მე ეს უნდა გამოვიკლიო.
1: თან ეს სტანდარტი შენ უფრო გაწყობს და შენ გამოგადგება უფრო მეტად
0: და რა
1: და შენ მას არ აკეთებ.
0: აკეთებ საპირისპიროს ხო და მე ეს ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ, რომ რატო არის, რომ მათ წინააღმდეგ უკვე მთელი კამპანია იწყება ხოლმე და მე სისულ სისულელებს სისულელებს აყოლებენ კაცო მიაყოლეს სიტყვები მოიგონეს მარაგი ხა ჩემს იმაში ხოლმე აი სპეციალურად ვფიქრობ რომ არც კი წავიკითხავ იმ კანონს იმიტომ რომ მე ისედაც ვიცი რა სიტყვები არ უნდა ვიხმარო და ჩემ თავს თვით შეზღუდვას უკეთებ როდესაც ტელეეთერში ვლაპარაკობ როდესაც ადამიანებს ვესაუბრებ და ახლა სიტყვებია ჩამონათვალი გააკეთეს მიიღეს რომ ეს სიტყვები თურმე არ შეიძლება იხმაროთ გავგიჟდით უკვე ხო სადამდე მივდივართ ახლა იმ ციხეში რაც ხდება იმიტომ ციხე ეს ის ადგილია სადაც გინდა თუ არ გინდა ადამიანის თავისუფლება შეზღუდულია მაგრამ დანარჩენში შეხედეთ აი ნებისმიერ სტრუქტურაში შეხედეთ რა მდგომარეობა გვაქვს და მე უკვე მივდივართ ცენზურამდე რომ თურმე იმაში როცა დავსხდებით და დავიწყებთ საუბარს თურმე რაღაცა სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს და ამას ვიღაცა გვისაზღურავს თვით შეზღუდვა კი არ არის და ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს კი არ ზღუდავთ არამედ ვიღაცამ უნდა შეგვზღუდოს და უნდა გვითხრას რომ შენ ამ სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს მე ვიცი რომ გამოჩნდებიან ადამიანები რომლებიც იტყვიან რომ ბიჭო როგორ არ აბა ხა ვიღაცა რომ იგინება ტელევიზიაში ეს ხომ არ უნდა ხდებოდეს
1: იგინება სხვა არის შეურა

0: აწყობა სხვა არის, მაგრამ როცა პოლიტიკურ დებატებში შენ სისტემას რეჟიმ, არა, რეჟიმს უწოდებ, თან რეჟიმი ეს არის დედისგინება. რეჟიმი პოლიტიკური ერთ-ერთი
1: შეფასებაა.
0: შეფასებაა, რომელსაც ჩვენ კი არა, კაცო, ხმარობს მთელი მსოფლიო. და შენ მეუბნები რომ არა შენ არი ხმარო შენობა გამოიყენო ეგ სიტყვა და ისმის კითხვა კარგი როგორ შეფასება გავაკეთო დემოკრატიას მოშორებული თუ აი რა რაღაცა ხო უნდა ეს ეგ
1: პოეზიაში გადაგვიყვანო კი
0: ახალი სიტყვათა ლექსიკონი უნდა შევქმნათ მოდი ზარცუ პასუხი უნდა გავაგრძელოთ გისმენთ ისაუბრეთ
2: გამარჯობა ბატონო
0: მოგესალმებით
2: ადამიანი რომელიც ღირსება და კალახვის გამო პოლიციის იარაღით და გაუსოდეთ რაღაც მან ციხემდე ესე ღირსება გააჩნია სხვანაირად ეს ამავე არ არის მაშინ გიზვია ეს მეფისა გაუკეთე მასეთ რამე ადამიანი მოიგონებს ეს არის სისტემა რადგანაც მთელი ცხოვრება მაკლებს უნდა იარს ხვალე ხელისუფლებას რო შეიცვალოს მაინც არავინ გამოიჩენს იჩის მაგარი და იმ დარჩენი წელს უნდა მოიხადოს აი რო გამო ეგ ადამიანი აქ ვერ დასწება საცხოვრებელი ესე იგი სამუდამოდ უნდა გადაიხვეწოს უცხოეთში რა სისულელეებია რა ისა ხო უნდა დაფიქდეს ადამიანმა რაზე ლაპარა მეორე საკითხი მინდა კითხვა ბატონო გოჩე მე და თქვენ ესე იგი გამოვდივართ დღევანდელი პრემიერის ლოგიკით ტერორისტები თუ მინისტრი 12000 ლარზე ქვემოთ მიიღებს ხელფას ესე იგი კორუფციონერი ხდებაო. ჩვენ პენსიონერები 400 ქვემოთ თუ მიიღებთ, ესე იგი ჩვენ ტერორისტები გამოვართ ეში. რა ლოგიკაა ეს? მადლობა თქვენ.
0: მადლობა ზარის, მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ბოდიში გოჩი და მე შენ გააგზავნე. მე მესმის, ყველაფერი მესმის. რასაც ბრძანებთ პატივცემულო და გოჩემაც გაიგო და მაყურებელმაც ერთადერთი უნდა შესწორება გავაკეთო რომ თქვენ ცოტა არასწორად თქვით პოლიციელზე სროლა ვაშკაცობა კი არ არის ანუ აქ საუბარი იმაზე ვაშკაცობა ამით არ გამოიხატება და ამით არ შეფასდება რომ რადგან პოლიციელი ერთი იმან არის წოდო რომ პოლიციელია ის ჩვეულებრივ მოქალაქეს ანუ შელაპარაკება ვისთანაც მოუვიდა ამოიღო ერთმაც იარაღი მეორემაც და ორმხრივი სროლა მოხდა მაგრამ ვაშკაცობა, მოდით მაყურებელმაც რომ იცოდეს ჩვენი პოზიცია. არ ფასდება იმით, რომ შენ იარაღს ამოიღებ და ესვრი. მაგრამ ბატონს რის თქმაც უნდა და ისიც გასაგებია, რომ ეს არისო ისეთი ვიღაც ტიპი, ანუ თვითონ გიორგი დავითაძეზეა საუბარი, რომ ადვილად ეთქვა, რომ მე ვიღაცამ თითი შემიყვა რაღაც, ანუ მისთვის ეს მართლა ტრაგედია. მისთვის ეს მართლა დაღუპვა, მაგრამ იმდენად იძულებული გახდა რომ ეს ეთქვა. აი წარმოიდგინეთ, რა დღეში უნდა ჩავარდეს ასეთი ადამიანი, რომ ეს თქვას და მე დაიწყეთ საუბარი, რომ ეს ან ტყვილია, ან მე რა რო თქვა, ან რაღაცა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გავიგეთ რაც თქვა ბატონმა, მაგრამ ძალა ის ძალადობრივ ფაქტზე ვაშკაცობის შეფასება არასწორია. ვაშკაცი ბევრ ამაში გამოიხატება, შეიძლება მათ შორის ამ იმაში შეიძლება გამოხატოს ვაშკაცმა თავისი ხასიათი, მაგრამ არ არის მაინც და მაინც ვაშკაცობასთან პირდაპირ კავშირში. მე ბევრი ისეთი ადამიანიც ვიცი, აი რასაც ქვია ლაჩარი, რომელსაც იარაღი ჩაუვარდა ხელში და კარგ ადამიანს ესროლა. და მე ყვიროდა, მაპატიებდა მთელი ამბა. ასეთი რაღაცაც ხდება, მაგრამ ნუ კონკრეტულად ეს შემთხვევა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ
1: ზოგადად ეს სასახალისებელი თქვა ამ ფორმით თქვა რომ ეს არ არის ნამდვილად ჩვენ არ ვიცით იქ სიტუაცია, ირკვევა სხვათაშორის ოჯახი მაგასაც თვლობს რომ ის პირველი საქმეც ასე თქვა გამოძიებული იქნეს და იქ ასე თქვა
0: ხო დავითაძე მოტოციკლი ჩაცხრილულია თვითონ ხوار ჩაცხრილავდა ესე იგი ესროლა
1: ანუ ორმხრივი სროლა იყო და ეს 17 წელი ძალიან საინტერესოა და სხვათა შორის აქ იმასაც ერთი მომენტიც ხა თქვენ რა ხან თქვით, რომ რასაკვირველია ძალიან ძნელია ამის თქმა, თუმცა ეს მას არაფერში არ აკნინებს, იმიტომ რომ

0: ადამიანზე როდესაც ძალადობენ, ხო, რა ფორმითაც არ უნდა მოხდეს, ეს მისი პასუხისგებლობის საკითხი არ არის, ეს მოძალადის პასუხისგებლობაზე გადადის და ის ადამიანი საქართველოსიც იცხოვრეს, მე დარწმუნებული ვარ და არაფერი მას არ დაშავებია რეპუტაციული თვალსაზრისით. პირიქით, აგერ გიორგი მას თქვა, რომ ეს რო გაბედა ადამიანმა შეძლო და თავის თავში ის ძალა იპოვა, რომ ამის შესახებ ეთქვა და სხვათა შორის ციხეც აჯანყდა, ხო, იქ სოლიდარობა გამოუცხადეს, იმიტომ რომ ასეთი რთული მდგომარეობა, რადგან ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, რომ ყოფილიყო, ამაზეც რასაკვირველია რეაგირება იგივე უნდა ქონდეს, მაგრამ ჩანს, რომ ეს ერთეული შემთხვევა არ არის. ბევრი რამით ჩანს. იმ ბადრაგების მოძრაობებით, გადაფარვით, ეს ყველაფერი ჩანს, რომ დეესკალაციის ოთახი გადააქციეს დაშჯის ოთახად. არადა რომ იწამების ოთახად, არადა რომ იწოდე დეესკალაციის ოთახის არსი. აი კარცერი მაგალითად გონიათ, რომ დეესკალაციის ოთახი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე, რომ რაღაც სახელები იცვლება და სინამდვილეში იგივე რჩება ფუნქციით და სახელი შეუცვალეს. აი მილიციას დაარქვეს პოლიცია და ასე შემდეგ, ხო? დეესკალაციის ოთახი კარცერსაც არნიშნავს. დეესკალაციის ოთახი არის ოთახი, სადაც ადამიანი იმ მდგომარეობაშია, რომ ფსიქიურად ისე არის აშლილი რაღაცის გამო, ან კონფლიქტის გამო, ან ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს და ეს ადამიანი შეყავთ ექიმის თანდასწრებით და იქედან ან გადაყავთ მერე უკვე დასამშვიდებლად, ან ფსიქიატრიულში, ან სადმე, ან თუ დამშვიდდება, ისევ უბრუნდება საპატიმრო ოთახს. ამ ოთახის ესე გამოყენებაც იმ სახალხო დამცველმა ეს ხომ უნდა იცოდეს, კაცო. და ის რასაც ლაპარაკობს, ხო, ეს ახლოსაც არ არის ჭკუასთან, ან ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მსგავსი რაღაცები შეიძლება არ იცოდე, მაგრამ როდესაც კომენტარს აკეთებ, ხო, უნდა დაფიქრდე, ჩაიხედო, იცოდე მაინც, მოხვიდი ასზე. ის მომენტიც კიდევ, როდესაც თავის დროზე სხვათაშორის ეს ჯერ კიდევ კოტე კემულარიას მინისტრობის დროს მოხდა, როდესაც მან დააყენა და მე ვთვლი, რომ ჩემი კოლეგა ურთიერთობა მქონდა, დააყენა საკითხი სააკაშვილის დროზეა ლაპარაკი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაქსიმალურად ნაკლები შეხება ქონოდა პენიტენციალურ სისტემასთან. ეს ორი უნდა გაყოფილიყო, იმიტომ რომ სანამ გამოძიების პროცესშია, მანამ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც კი სასამართლომ განსაჯა, უკვე ის ადამიანი მორჩა, მას სასჯელის მოხდა დაიწყო. პოლიციას არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს. ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ შემთხვევაში ხდება პოლიციელი, რომელიც შურს იძიებს, ამის გამო იყო სწორედ რომ გაიყო სისტემა. მერე მოხდა, მერაბიშვილი სხვათაშორის წინააღმდეგი იყო ამისი და თელი ის მოუწია მაშინდელ პოლიტიკურ გუნდს და მაშინ იმ პერიოდში პარლამენტში ვიყავი, გაიყო ეს სისტემა. დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ზეგავლენა ქონდეს და ამას არ ხედავთ მარტო პირველი ამ შემთხვევაში. ჩვენ უკვე ამას ბევრ გამხედავთ. ჩვენ ხედავთ იმ რო ჩამოიყვანეს იმ კრიპტოვალუტის იმაზე რომ მიდიოდა ბაჩიაშვილის იმას, ჩანს რომ იქაც, ანუ სისტემა რომელსაც სინამდვილეში სრულიად სხვა ფუნქცია აქვს, დაშჯა კი არ არის მარტო, სასჯელს იხდის ადამიანი, მაგრამ გონიერი ადამიანები გონიერ სახელმწიფოში ფიქრობენ, რომ ხვალ ეს კაცი უნდა განთავისუფლდეს და გამოვიდეს. რადგანაც უნდა გამოვიდეს, ეს ადამიანი საშიში და გამწარებული კი არ უნდა გამოვიდეს. ეს ადამიანი ნორმალური უნდა გამოვიდეს, საზოგადოებაში უნდა ჩაერთოს, დანაშაული, ხო, მისი სოციალიზაცია უნდა მოხდეს, ადამიანი უნდა ეჩვეოდეს იმას, რომ მე ჩვეულებრივი ყოფი ცხოვრებაში როცა გამოვა, ის ადამიანი საზოგადოების წევრი უნდა გახდეს. მიხვდა ამას ნორმალური ადამიანები, მიხვდნენ, რომ მუდმივად საშიში მდგომარეობა, ციხიდან გამოსული, კიდევ უფრო საშიში კი არ უნდა იყოს. რომ ადამიანი ციხეში რომ მოხდა, მერე უფრო საშიში რომ ხდება. რაც ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყო ხოლმე საბჭოთა პერიოდში იყო, იგივე იმ სიტუაციაშიც, რა ქვია, როდესაც ძალადობა მეტია, ადამიანი იქედან კიდევ უფრო მეტად დაზიანებული ფსიქიკით გამოდის, კიდევ უფრო მეტად მიდრეკილი გამოდის დანაშაულზე და ამიტომაც არის ჰუმანური რატო გახდა. აი დემოკრატიულ ქვეყნებს რომ ეძახით. იმიტომ რომ იქა ცხოვრებაში მე ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, მეუნებოდა რომ ჰოლანდიელიო აქო ციხეში უკვე კარგახანი არ მოხვედრილაო. მარტო აი ვინც არიან მიგრაცია, ან ახალი ჩამოსული, ან მიგრანტის ოჯახიდან, თორე ჰოლანდიელი უკვე დიდი ხანიაო აღარ მინახია, 7 წელიაო ჰოლანდიელიო ამ ციხეში არ მჯდარაო. ანუ შექმნეს ის საზოგადოება, სადაც ადამიანისთვის თავისუფლება ყველაზე დიდი ღირებულება და ადამიანის ციხეში მოხვედრა, აი ქალბატონი ამბობდა.
1: და ის რა ქვია, ნუ საერთოდ ეგრე არ ითქმის, ყველა ციხე ციხეა და ყველა ციხე ცუდია, მაგრამ

0: ეგეთი მდგომარეობა რო კონდეს, მაშინ გარეთაც უნდა კონდეს კარგი მდგომარეობა და ჩვენ გვაქვს საშინელი მდგომარეობა, ხო, ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინონ. გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ პერსპექტივა არ აქვთ. დემოგრაფიული სიტუაციაზე ხშირად გვილაპარაკია, იცვლება და ჩვენ საწინააღმდეგოდ იცვლება ეს ყველაფერი, ხო? სოციალური მდგომარეობა, აგერ პენსიაზე ახსენა ბატონმა, მართლაც არ ცხვენია, კაცო. თავისთვის როცა იმატებენ და 20 ლარს რომ იმაშები, რა ქვია, პენსიონერს, ნუ რაღაცა ოდნავ მაინც ხომ უნდა გძნობდე ხელისუფალი როცა ხარო,
1: შენა 10000-ზე რო 1500 კიდე
0: დაიმატებ, ხო, იმიტომ რომ ინფლაცია
1: იმას 20 ლარს რო უმატებ.
0: იმას 20 ის უნდა მოკვდეს, კაცო, გაწერულები ვართ ყველა. აი, იმიტომ ვამბობთ ჩვენ ამ ტელევიზიიდან ხშირად ვიცი მონათფლობელურ სახელ მონასაც გააჩნია სხვათაშორის მონა სად იყო. მაგალითად, რომში მონა ბევრ შემთხვევაში თავისუფალი ადამიანი სხვაგან რო ცხოვრობდა, იმაზე უკეთ ცხოვრობდა. სოციალურადაც დაცული იყო. თავისუფლების ხარისხიც კი რაღაც რაღაცებში მეტი ქონდა და აქედან გამომდინარე ელემენტარულად ჩვენს ქვეყანაში ამ მონობასაც საშინელ მდგომარეობაში ვარ.
1: ანუ 20 ლარის მაგივრად 45 ლარი მოემატათ რა.
0: 45.
1: ანუ 1500 იქ, მაგრამ აქ 20-ზე რო ატყდა ერთი ამბავი 20 ლარი.
0: მომატეს ცოტათ გაუორმა.
1: მე ხო, მე თქოს რომ კი ბატონო, ეხლა მართლა ის ხო არის? მოდი 45 მომატოს ბიჭო. 45 კი არა, როგორც შენ თუ ჯერტი შენ რატო იმატებ? აი მე სულ ეს კითხო მაგ ხოლმე. როცა გაქვს ხელფასი 15000 ზოგს, 16000 ზოგს, 14000, ხო და მე 1000-1200 რო იმატებს და რო დაიმატებ. ისმის კითხვა. ან რატო არ ყოფნი და ის 14 და ხალს როგორ ყოფნის 500 ლარი ან 300 ლარი ზოგადად. ან რო დაიმატე, რა დამსახურება, აი რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველგვარი კითხვის გარეშე დაუკრავდით არს პარლამენტს, ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ტერიტორიები დაგვებრუნებინა, სიტყვაზე ვამბობ. ან ეკონომიკა ისეთი შეგვექმნა ეკონომიკა ქვეყანაში, რომ პენსიონერს 1000 ლარი აქვს, 1200 ლარი ხელფასი, იქ რა ქვია, ვეტერანს აქვს 1500 ლარი მარტო და დანამატი ვეტერანს და ცალკე კიდე რაღაცები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიტყოდი კი ბატონო, გეკუთვნით 16-ის გეკუთვნით და 20-ის, იმიტომ რომ გიმუშავიათ და ისეთი ქვეყანა შექმნით, სადაც ნუ ადამიანებს ყველას ყოფნის ყველა პერში ფული, წამალშიც, იმაშიც, ამაშიც. ხალხი გეუბნება რომ შიურები ვართ, ან წამალი უნდა ვიყიდო, ან საჭმელი და ვერ ამირჩევნია რა ვიყიდო, წამალი თუ საჭმელი. ლიბერტი ბანკში პენსიონერებს იმხელა ვალები აქვს და ეგე და ცალკე ინვალს რო ისტუმრებს, რა რჩება მე იმ პენსიონერს, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, წამალიც საყიდელი აქვს და საჭმელიც. და შენ ამბობ რო 45 ლარს მოუმატებ პენსიას, ანუ თუ კონდა სიტყვაზე 390 ექნება 435. მაგრამ მე მექნება 15000 მაგვირად 16.5. აი ხო საკუთარ თავს, ნოხა თქვენ არ შეიკითხებით, მაგრამ ალბათ ვიღაცა, ну, შვილი ალბათ კითხავთ, ან მეზობელი, ან როდესღაც ჩვენ დაგისვავთ ამ კითხვას, რომ რა ნამუსით აკეთებდით ამას, რა ნამუსით? აი ხო ბატონმა რო თქვა, რომ ესე იგი 12000 ქვემო თუ ხელფასი ექნება მინისტრს, ესე იგი კორუფციაში ჩაფლული იქნება. თუ არა და ესე იგი კორუფციონერი ვერ გახდება. სად გადის ხელფასების ზღვარი, რო ვიცოდეთ რა? აი სად არის ზღვარი, სადაც ადამიანი, ეს ხო აბსურდია. ნებისმიერი ფსიქოლოგი გეტყვის, რომ ადამიანისთვის, რომელსაც უკვე რომელიც ოდესღაც ფიქრობდა კორუფციაზე, ფიქრობდა იმაზე თუ საიდანღაც რაღაცა მოეპარა, რაღაც მაქინაცია ჩაეტარებინა, ასეთი ადამიანისთვის ზღვარი არ არსებობს, სადაც 12000-ის გამო 12000 თუ ექნება არ ამ მაქინაციაში არ იქნება ჩართული, თუ 12-ის ქვემოთ, ესე იგი არ არსებობს ესეთი რამე. გინდა 5000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ წესიერი ადამიანია 5000 დაჯერდება. გინდა 55000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ დაინახავს ხრელ, სადაც შეიძლება მილიონი გააკეთდეს, გააკეთებს იმ მილიონს. ამიტომ იმის თქმა, რომ კორუფციას ვებრძვით, აბსურდია. ის რომ მინისტრს, პარლამენტის წევრს თქვათ, მაღალი ხელფასები უნდა გქონდეთ, რომ თქვათ, სხვა საქმიანობით არ იყვნენ. კორუფციაზე კი არ არის საუბარი, ა?
0: სხვა საქმიანობა.
1: ა, კანონით გათვალისწინებული სხვა რამეა, რომ სხვა საქმიანობით არ იყოს დაკავებული, რომ ოჯახში მეტი ფული შემოიტანოს. ამაზეა საუბარი ბიზნესით და ამ შემდეგ. კორუფცია საერთოდ არ განიხილება ამ მომენტში. მაგრამ ჯანდაბას კორუფციაც გამოიხილოთ ამ მომენტში. ისეთი ზღვარი უნდა დაწესდეს, სადაც პენსიონერს და თუნდაც პარლამენტარის ხელფას შორის არ უნდა იყოს 20

0: 10 ისა ბოდიში 20 რამდენი გამოდის ხო 30 ჯერ მეტი გამოდის ხო ფაქტიურად 500 ხო 15000 ანუ 30 ჯერ მეტი სხვაობა როცა არსებობს ხელფასებს შორის ნუ გეუბნებით რომ ჯერ პენსიონერს თავი რომ დავანებოთ მინიმალური ხელფასი ავიღოთ მინიმალური ხელფასი 700 ლარია აი როდგანა დარაჯები ხო 700 ლარი 800 ლარი აქვს ხელფასი ანუ მინიმალურ ხელფასს შორის და პარლამენტის ან მინისტრის ხელფას შორის 30-ით არ უნდა იყოს სხვაობა. მაქსიმუმ შეიძლება ვთქვათ, ხელფასი კონდეს მინიმალურზე, ну 10 ჯერ მეტი, ესეც ბევრია, მე რომ მკითხო რა, ანუ 5-6 ჯერ მეტი, ну კიდე ნორმაა. და იზრუნე იმისთვის, რომ მინიმალური ხელფასი იყოს, ვთქვათ 4000 ლარი, მაშინ 6-ზე გაამრავლე და მიიღე შენს. აი, რო იზრუნებ გასაგებია რომ მაშინ გეკუთვნის. მაგრამ როცა შენი ხელფასი იზრდება და მინიმალური ხელფასი იგივე რჩება, პენსიას მარტო 45 ლარი ემატება, მე არ ამგონია რომ ვინმე გამოვიდეს და თქვას გვეკუთვნისო. გარდა თქვენ უნამუსო ხალხი ხართ. უნამუსო სიტყვა ჩაწერილია იმ ლექსიკონში?
1: მე მგონი შეიძლება. თავრობასთან მიმართებაში იქნება. თუ ოპოზიციასთან ლაპარაკობ ალბათ არა.
0: ა ოპოზიცია არა, მე ხომ თავრობას ვეუბნები, რომ უნამუსო ხალხი ხარ, ასეთ რამეს რო ჩადგა. Ну თუ ჩაწერილია დამაჯერიმებენ. კი ბატონო, აი იმიტომ რომ არ ესმის არც ადამიანებს ესმის ჩვეულებრივ ადამიანებს. როგორ შეიძლება ჩვენ რო პარლამენტში ვეყავით? ხელფასი მქონდა 4000 ლარი ფრაქციის თავმჯდომარეს. ზოგადად ხელფასი პარლამენტარს ჰქონდა 2000 ლარი და 2000 ლარი იყო დანამატი, იმიტომ რომ ქუთაისში გვიწევდა რაღაც და მე არ მოიხსნა ეს დანამატი. შენ 16000 ლარი ხელფასი დაინიშნო, ну ცოტა ხალხო, ну აზრდემოდით რა. არაფერი არ შეცვლილა 2020 წელს მაღაზიებში რაც იყიდებოდა. კი ბატონო, ცოტა გაძვირდა რაღაცა, მაგრამ ისე არ გაძვირებულა, ვთქვათ რომ შენ ადრე თუ 4000 ყოფნი და ეხლა 16000 გჭირდება. და ის რაც გაიზარდა იმ ადამიანებისთვის სერიოზული გაზრდა, იმიტომ რომ მისთვის რაც იყო ხელფასი და რაც მინიმალური და რაც იყო პენსია, ინფლაციის პირობებში ბუნებრივია რომ ის პირიქით უკან დაიწია. ის 200 ლარზე დავარდა მისი იურიდიული ხელფასი დღეს, ფაქტიურ ხელფასთან რო შევადაროთ, ფაქტიური ხელფასი არის 200 ლარი. როცა შენ იურიდიულად მას უწესებ, თქვა, თუნდაც 400 ლარს. ამ აი ხო გეუბნები, ნორმალურ ქვეყანაში ეხლა 30 ჯერ მეტს განსხვავებას გაძლევდეს ხელფასი მინისტრისა და მინიმალური ხელფასისა, მე არ ვიცი, შეიძლება სადმე აფრიკის
1: ქვეყანაში. არის აფრიკის, მე რა ვცნობი, ორი ქვეყანა აფრიკის ქვეყნებში იყო, სადაც არის ასეთი სხვაობა, რაც ჩვენთან არის.
0: ერთ-ერთ ქვეყანაში აფრიკის პარლამენტარებს აქვს 11000 დოლარი, დოლარის ეკვივალენტში. მაშინ როცა მინიმალური ხელფასი არის 30 დოლარი. აფრიკა ვართ, ვერ გავიგე ბიჭო?
1: ჩვენთან ესე ახლა შენ ამბობდი რომ კი გეკუთვნის, იმიტომ რომ კარგად იმუშავე. და კარგად იმუშავე, შენ ფიქრობ რომ ამათ მუშაობას საერთოდ უშვებენ იმას რომ ესენ იქ იმიტომ არიან რომ რასაც შენ ამბობ მუშაობა ეგაა რომ ამოწიონ ცხოვრების დონე. არც ფიქრობენ რომ ესენ მაგიტო არიან. არც ფიქრობენ ამაზე.
0: მე მესმის რომ არ ფიქრობენ, ჩვენ ვეუბნები და ვახსენებთ რისთვის არიან.
1: რისთვის არიან?
0: იმიტომ რომ მეც ვარ მან ნამყოფი, შენც ხარ ნამყოფი მან. რამდენი პროექტი წარვადგინე ჩვენ? მე ხლა იქ მჯდომი და ვინც ზის დღეს პარლამენტში 90% საერთოდ პროექტი რა არის? ანუ გამო პროექტი.
1: წარმოდგენა არ აქვს.
0: წარმოდგენა არ აქვს. იმაზე უკვე აღარ ვსაუბრობ რომ წარადგინოს.
1: რამდენი ადამიანი იყო საკამათო წავიდა რომ შემთხვევით მიაჭირესო 16-მა
0: თუ 18-მა ხო
1: არა საკმაოდ ისეა რა 10-ზე მეტი ორნიშნა ციფრით იყო
0: 10-11 ნუ ხო ეს ალბათ მეტი არა
1: იქ იყო ალბათ რამოდენიმეზე გამიჩნდა აზრი რომ ამათ ეხლა ესე არ შეეშლებოდათ მათ თქვა სხვა მომენტი აქვს მაგრამ მე იმასაც უშვებ რომ მართლაც იმ იმაზე რადგან კანონი გამოაქვს ვიღაცას უნდა მიაჭიროს და გახედა რომ ვისაჭერია
0: მე ეს ვთქვი რომ ავტომატურად მიაჭირა მე ამაში დარწმუნებულიო რომ კანონია ავტომატურად, იმიტომ რომ იციან რომ ყველა მათი კანონია და ყველაფერს უნდა მიაჭირონ და უბრალოდ ვერ შეატყობინეს თავის დროზე რომ ამაზე თქვა არაჭერ ხელს და ავტომატურად მიაჭირეს ხელი. ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? გარდა იმისა რომ ყველაფერი შენი გონია და რაღაც, ეს იმასაც ნიშნავს რომ არც უფიქრდები, არც კითხულობ იმ კანონს.
1: თავად ასღებულობ იმას, პასუხისგებლობას ვერ გძნობ, რომ ეს უნდა წაკითხული უნდა კონდეს, რაღაც ეს აზრზე ხო

0: და იყო გაწურაზგებულობ კანონს. მუშაობა მაგას ქვია და ამათ მე მუშაობა არ ეცემ და შენ კიდე უფრო მეცხო რომ ამათ უნდა იფიქრონ და ვერ წარმოუდგენია როგორ პარლამენტში წდება ეგ არ აქვს ცხოვრების დონე აიწიოს მე ჩემთვის ვზივარ იქ კონფკას ვაწვევი და იქ როგორ კეთდება ეგეც ვერ წარმოუდგენია რომ კანონები აკეთებს ამას ყველაფერს რომ კანონების მიხედვით ქვეყანა უნდა იმართებოდეს
1: მე გეტყვი ალბათ იმასაც ფიქრობს მე როგორ უნდა შევცვალო ცხოვრების დონე უკეთესობისგან მე როგორ უნდა შევცვალო ალბათ სხვა რომელიღაც ის ტუტე არსებობს და პარლამენტი ამის უნდა
0: აკეთოს. პარლამენტი არც მიაჩნიათ ამისთვის.
1: ხო და ამას ეოვნება. კანონებზე რომ ამას ფიქრობენ.
0: ჩვენთან ხო მივედით იქამდე რომ რეალურად კანონები თითქოს ცალკე იწერება და კანონებს რო უნდა ვემორჩილებოდეთ ყველა ეს არ ჩანს. არც აზროვნებაში ჩანს, იმიტომ რომ იმ მომენტებში, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთაც დავიწყეთ, ჯო კანონმორჩილი ადამიანები ესე არ იქცევიან და კანონმორჩილზე მე ბადრაგებზე კი არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმ თანამდებობის პირებზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომლებიც გამოდიან და მსგავ სიტუაციაში
1: შეფასება გააჩნდეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა.
0: პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომ ელემენტარულია თქო, ამას არ ჭირდება, კაცო, კიდე გეუბნებით. მეათე კლასელი ბავშვი დაახლოებით ხვდება, რომ მსგავ სიტუაციაში სახელმწიფოს უნდა კონდეს პასუხი ესეთი. რადგანაც ეს ამბავი მოხდა და არის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მართლა ხდება, შეიძლება არ ხდება, ამისთვის საჭირო არის ელემენტარული რაღაცა, რომ ამ ადამიანებს შეუჩერო უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ. ერთმანეთთან ურთიერთობა არ კონდეთ და გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალოს, ამიტომ მარტივია. ხო არ გეუბნებით წინასწარ არ ვიცით გამოძიება როგორ დამთავრდება. ხო ეს კიდე ცალკეების აქვს, რა ქვია, პრობლემა. გამოძიების ნდობის ხარისხი რამდენად დიდია და რატო გვაქვს ეს, მაგრამ აქედან იწყება. ეს ხომ უნდა გაეკეთებინათ, კაცო. აღარ იქნებოდა ხო? ამდენი სალაპარაკო ნერვების მოსაშლელი, მე ჩეულებრივად მოყვა ხო, მართლა ვიღაცა შეურაცხყოფას აღენებს. მე გადაცემები გააკეთეს, ის ბადრაგები როგორ იქცევიან, უნდა გენახათ ხო? ახლა მე არ ვიცით უყურებ თუ არა, მას რა ქვია, ტევე პირველზე იყო გადაცემა, სადაც აი ეს ბადრაგთან ტელეფონით რო რეკავენ და ის როგორ ცინიკურად ელაპარაკება ამათ, ხო? ის თulis რო ის ვაშკაცი ბიჭია, მაგარი ბიჭია. სხვა ადამიანზე ძალადობა შეუძლია. დაავადებულები არიან. აღნიშნეთ მე და გიორგი. ესენი სამკურნალოები არიან. ისინი ვინც სწორად უნდა იქცეოდნენ, ისინი სამკურნალო ჯერ არ არიან, მაგრამ ელემენტარულად იმ ადგილზე არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ სხვა პასუხისგებლობაა. ის რასაც გიორგი იძახის, თავის თავს რო ესე უმატებ და თან ამას ამბობ რომ კორუფციაში რომ არ ჩაებას, თურმე ამიტომ უნდა მოუმატოთ ხელფასი. ну არ ვიცი რა კორუფციისთვის მილიონებიც კეთდება და მე ჯერ არ მინახია 1 მილიონი რო გააკეთა გაჩერდა აღარ მინდა მეორეს როგორ გავაკეთებ უკვე მეორესაც აკეთებს მესამესაც და ზღვარი არ არსებობს აქ მე მგონი დროს
1: კეთილი კარგი ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდები ძვირფასო ტელემაყურებლებო არ გადართოთ საინტერესო იქნება მეორე ნაწილიც დროებით

0: როინ მეტრეველი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, აფხაზეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი, პეტრე მელიქიშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი არჩეული რექტორი, უნივერსიტეტისათვის ავტონომიური უმაღლესი სასწავლებლის სტატუსის აღმდგენი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ევრაზიის უნივერსიტეტების გენერალური ასამბლეის მთავარი კომიტეტის წევრი, კალიფორნიის ხელოვნების, მეცნიერებისა და განათლების საერთაშორისო აკადემიის წევრი, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის თავმჯდომარე, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ქართული ენციკლოპედიის მთავარი სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 12 ტომეულის გამოცემის ერთ-ერთი ინიციატორი და რედაქტორის მოადგილე, ჟურნალ მაცნეს ისტორიის სერიის რედაქტორი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის გამგე, როინ მეტრეველი 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. როინ მეტრეველის რედაქტორობით და თანაავტორობით გამოცემულია ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი ორ ტომად და ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები ორ ტომად, სადაც აღწერილია საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობათა ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. როინ მეტრეველი დაჯილდოვებულია 3 სახელმწიფო პრემიით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, საქართველოს საპატრიარქოს ოქროს ჯვრით და წმინდა გიორგის მედლით. როინ მეტრეველი არის თბილისის და ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატიმა გიორგი დავითაძის წამების სამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან, ესე იგი, გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ, ესე იგი, ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
4: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
3: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
5: რაც ეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა
4: პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: გავიგეთ, ეს გავიგეთ, რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ, რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ, ან რევოლუცია და კიდე ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ, იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა, რომ აიო, გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანა სურთო, ისიც ახლა იმ
5: მესიჯბოქსის ციხის მოწყობა უნდა, თუ მარტივად რომ თქვა, მე ასე გავიგეთ.
1: ყველა ფეთში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ან რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ან რევოლუცია, ან გადატრიალება, ან გადმოტრიალება და ან კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმემ გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ, გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში, დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი, დაშალა ყველაფერი, თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი, აი მისი გამოძახილია დღეს, რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ, სისტემა რო ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ, მერე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია, რაც ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში, ნაცია, ნაცია,
5: ღარიბაშვილზე თქვა, რომ ნაცობა.
1: ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ეხა, იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლესობა, აი
6: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
7: პროკურატურის ინფორმაციით მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დასრულდა და დადგინდა, რომ მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. საგამოძიებო უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო ძალადობის საქმეზე გენერალური პროკურატურის გადაწყვეტილება გასაჩივრდება. იურისტები გამოძიების განახლებასა და დავითაძისთვის დაზარალებული სტატუსის

0: სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. უფლება დამცველების განცხადებით საქმეში არასათანადო მოპყრობის ნიშნები იკვეთება, თუმცა პროკურატურამ სრულყოფილი გამოძიება არ ჩაატარა და ყველა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედება არ განახორციელა. ადვოკატის განცხადებით პროკურატურის გადაწყვეტილება გიორგი დავითაძისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. სალომე ჯანუაშვილის თქმით, პატიმარი სამართლებრივი ბრძოლის გასაგრძელებლად ემზადება და საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოსთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაც მიმდინარეობს.
1: გიორგისთვის არ იყო მოულოდნელი საგამოძიებო ორგანოსეს გადაწყვეტილება, იგი ელოდებოდა, რომ ამ სივრცეში ვერ დადგინდებოდა ის სიმართლე, რაც მას თავს გადახდა და შესაბამისად მზად არის შემდგომ სამართლებრივი ბრძოლისთვის, ბრძოლის გაგრძელებისთვის გავიარეთ კონკრეტული დეტალები, რა და როგორ უნდა მოხდეს სამართლებრივად, როგორ უნდა შეიკრიბოს დოკუმენტაცია. ჩვენთან ერთად იყო შემოსული საიას იურისტი, რომელიც კონკრეტულად ამ ნაწილში უწევს კონსულტაციას გიორგის და ამ ნაწილში ამ ნაწილში ანუ სტატუსის დასაღებ დოკუმენტაციის შეგროვებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მივიღეთ გიორგის განაცხადო, ჩვენც მივეცეთ კონსულტაცია და საბოლოო ჯამში ვართ ამ რეჟიმში, ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას გასაჩერებას, თუ კი რაიმე სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს შიდა სახელმწიფოებრივ, ყველაფერი იქნება გამოყენებული.
2: ანუ გამოძიების თავიდან დაწყების მოთხოვნით.
1: გამოძიების განახლების დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნით.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გიორგი დავითაძის მიმართ ბადრაგების მიერ ძალის გამოყენებას ნორმალურ მოვლენას უწოდებს. პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ პატიმრის მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ბრალდება მტკიცებულებებით არ დასტურდება და ამას ვერც პროკურატურის გამოძიება და ვერც სახალხო დამცველის მიერ საკითხის შესწავლა ადასტურებს.
3: პირველი ჩანს, რომ ამ ბრალდებას არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს ადამიანი ამტკიცებდა, რომ ვიდეოში გამოსებოდა ყველაფერი, თუმცა ამ ბრალდებას არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს არის ერთი. მეორე, რაც შეეხება ძალის გამოყენებას ადრაგის სამხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა და ჩვეულებრივი მოვლენა. იქ რა ხდება, ეს თავიდან ბოლომდე შეესაბამება პროპორციულობის პრინციპს. თავი რომ მალევე დაიწყო გამოძიება, ასე საკითხი შეესწავლა სახალხო დამცველმა. ერთ სახალხო დამცველმა დაადგინა ამ ბრალდების ვერავითარი მტკიცებულება და არც პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებაში არ დადგინდა არავითარი მტკიცებულება ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით და არც ვიდეო კადრებით არ ფინდება ეს ყველაფერი. ეს არის ფაქტები. ანუ არ არსებობს არავითარი ფაქტი, მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს ბრალდების ფაქტობრიობას.
0: საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე განაცხადა. გეგმავს თუ არა ევროკავშირის საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას კითხვაზე საპასუხოდ ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ვიდრე მიღებული კანონების გამო უკუსლა გრძელდება, საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას არ აპირებენ. სანამ ისინი წინ არ მიდიან და პირიქით იმ კანონებით, რომლებიც მიიღეს, უკუსლას ნიცდიან, სანამ წინსვლა არ იქნება, სანამ ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ, აღნიშნა მარტა კოსმა. ადგილზე ვითარება არ შეცვლილა, ქართველ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს. სამწუხაროდ მთავრობას შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ამის შესახებ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაია ბრაჟემ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ლუქსემბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა: ვერ ვიწინასწარმეტყველებ, როგორ წარიმართება განხილვა, რადგან მოვისმენთ პრეზენტაციებს როგორც საგარეო ქმედებათა სამსახურის, ისე კომისიის მხრიდან. ადგილზე არსებული ვითარება არ შეცვლილა, საქართველოს მოსახლეობა სურს იყოს ევროპის ნაწილი, სამწუხაროდ მთავრობას არ გადაუდგამს შესაბამისი ნაბიჯები, აღნიშნა ლატვიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უპირველეს ყოვლისა საჯაროდ უნდა დავგმო არჩევნები, რომელიც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაატარა. ამის თქმა და მკაფიოდ დაფიქსირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოანა სილვია ტოიუ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის სხვა წარმომადგენლებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიო პოზიცია აქვთ. რუსეთმა საქართველოდან ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების იმპორტი აკრძალა. აკრძალულ სასმელებს შორისაა ღვინო, კონიაკი, ლუდი, კოკა-კოლა და მინერალური წყალი ნაბეღლავი. გადაწყვეტილება ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე მიიღეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედ

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მინდა მივესალმო იმაყურებელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. დღეს ჩვენ არ გვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე, ამიტომ ისევ მე და ბატონი გოჩა ჯოჯუა გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. და მე მინდა გოჩა შევეხო იმ გამოძიებას, რომელიც დამთავრდა როგორღაც, ანუ 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა გიორგი დავითაძის თემაზე. პროკურატურა ატარებდა გამოძიებას, დაამთავრდა და თქვა, ანუ ვერაფერი ვერ ნახა რა, ანუ იმ ქმედებებში, რომელსაც ახორციელებდნენ ბადრაგები, გამოძიებამ ვერ აღმოაჩინა ვერანაირი დანაშაული. და ამას დაჭირდა 9 თვე. ოღონდ სანამ დაასრულებდა გამოძიება პროკურატურა ამ გამოძიებას, მანამდე ჩვენ არაერთი კომენტარი მოვისმინეთ მაღალი დონის პოლიტიკოსებისგან, ხო, გვახსოვს ჩვენ, რომლებიც ასევე ამბობდნენ, რომ იქ ვერანაირი დანაშაულს ვერ ხედავენ, არაფერი არ მომხდარა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერ ეს დანაშაულია უკვე თავად, უკვე დანაშაულია, იმიტომ რომ ეს გამოძიებას ზეწოლას ნიშნავს, როცა შენ მაღალი პოლიტიკური სამდოვობის პირი ხარ და წინასწარვე ამბობ, რომ იქ არაფერი არ მომხდარა, გამოძიება მიმდინარეობს, ერთი ამის უფლება არ აქვს და თავს თუ ამის უფლებას აძლევ, ეს დანაშაულია, მეგობრებო. და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, უბრალოდ მე მინდა ისევ იმ კადრებს შევხედოთ. გთხოვთ ტექნიკურ ჯგუფს, გთხოვ რომ კადრები გაუშვან. რა ხდებოდა იმ მომენტში ოთახში? აგერ შემოყავთ დავითაძე. უკვე რაღაც არასასიამოვნო საუბარი იყო, რადგან თვითონ გიორგიც ესე ლაპარაკობს და უყურე, ერთი ადამიანი უბრალოდ გადაუგრიხავს ხელს, ახვია. და ის ხელთათმანები, ვისაც უკეთია, ხო კარგად ჩანს ახლა, რომ ერთი ხელი თავზე უდებს და რაღაცას ეჩურჩულება, ხო, რაღაცას ეუბნება. და გიორგი ამბობს, რომ ამ დროს, აი ახლა მინდა უბრალოდ, რომ თუ შეგვიძლია, რომ გავაჩეროთ კადრი, შეგვიძლია, მანამდე ზურგს ქვემოთ იყო. ახლა უყურეთ, მე მაყურებელს უბრალოდ მინდა მივანიშნო ესეთ რამეზე, რაც რატომღაც პროკურატურამ ვერ დაინახა. გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ ზუსტად ეს ადამიანი, რომელსაც რეზინის ხელთათმანები ეკეთა, მან განახორციელა ეს იმიტაცია, გაუპატიურების იმიტაცია, ანუ შეყო ხელი შარვალში, შეუყო ხელი შარვალში. გიორგი წევს და ვერ ხედავს ამ ხელს, ვერ ხედავს, ვერც სხვა ადამიანები რაშვებიან, იმასაც ვერ ხედავს, მას შეუძლია მხოლოდ რამე იგრძნოს. წარმოვიდგინოთ, რომ იმ ადამიანის ხელი, აი როგორც ახლა უდევს ზურგზე, ისე უდევს, მაგრამ გიორგი ამბობს, რომ ეს ამ ადამიანმა ხელი შემიყო შარვალში, ხელი შემიყო, ხო? ჩვენ ხო დავინახავდით, რომ ეს ტყუილია, იმიტომ რომ ადამიანს ზურგზე უდევს ხელი და ვერანაირად შარვალში ხელს ვერ ჩაუყობდა. მაშინ ვერაფერს ვერ ხედავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და შეუძლია მხოლოდ რომ რაღაცა იგრძნოს, ამბობს, რომ აი ამ დროს, როცა ხელით მაწვებოდა თავზე, მეორე ხელი შემიყო შარვალში. და ამ დროს მეუბნება გარედან შემოგითვალეს და ჩვენ რას ვხედავთ? ჩვენ კადრებზე ვხედავთ, გიორგის არც კადრები არ ქონდა ნანახი და არაფერი, რომ მას სიტყვიერად აეწყო დიალოგი,
1: ამ კადრების მიხედვით,
0: რომ აეწყო დიალოგი. მას ეს კადრები ნანახი არ ქონდა, როცა ამას ყველაფერს ამბობდა და აი ჩვენ რო ახლა ავაწყოთ მისი ნათქვამი, ნათლად დავინახავთ, რომ ის როდესაც აწובה თავიდან, ეს უკვე მთავრდება. თავიდან, აი ხელი უდევს, მეორე ხელი არსად არ ჩანს მეორე ხელი. კიდე გააგრძელეთ, არსად არ ჩანს. აი ხლა ეს ადამიანები გადიან, აი ეს იმის ხელია, აქეთ როდგას იმის ხელია და როცა უკვე იშლებიან, აი ახლა რო ადგება ის, აი ახლა ამოიტანა ხელი. და გიორგი ყובה სიტყვა-სიტყვით. ეს ადამიანი რო ყურში მეუბნებოდა გარედან შემოგითვალეს და ჩანს რატო ამაზე ამბობს და არ ამბობს სხვაზე. ამბობს იმ მომენტში რო ვიგრძენი რეზინიანი ხელი და ჩვენ აქ ვხედავთ რომ ხელი ნამდვილად გამქრალია და არსად არ ჩანს, და იმიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხალხი რო ეფარება, ზუსტად იმისთვის ფარავს კამერას, რომ არ გამოჩნდეს რას აკეთებენ. ყველაფერი ის, რასაც ყובה პატიმარი და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ კადრებში ვხედავთ, კიდევ ერთხელ ლაგდება პატიმრის ნათქვამიდან გამომდინარე. მაგრამ გამოძიებამ რატომღაც ვერაფერი ვერ დაინახა.
1: თან 9 თვის განმავლობაში მიდიოდა სანამ არ თქვა პრემიერმა, რომ რაც მალე მორჩება, უფრო უკეთესია, მანამდე არავინ არ ფიქრობდა იმას, რომ ეს გამოძიება დამთავრდებოდა.
0: და მანამდე პრემიერმა ასევე თქვა, რომ ის დანაშაულს ვერ ხედავს.
1: კი.
0: იმ ყველაფერში რაც ხდება, იმან ვერანაირი დანაშაული ვერ დაინახა. ხომ არ არის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დანაშაული, იმიტომ რომ ეს არის ზეწოლა გამოძიებაზე, პირდაპირ ზეწოლა გამოძიებაზე. ეს შე მე რომ თქვა რომ ვერაფერი ვერ დავინახე, ეს არ იქნება ჩათვლილი როგორც ზეწოლა გამოძიებაზე, იმიტომ რომ მე არავინ თქვა არა ვარ და არც გოჩემაც რო თქვა, გოჩიც არავინ არ არის, ამ თანამდებობის პირები არა ვართ. მაგრამ ისეთი ადამიანები, როდესაც ამბობს, რომ
1: სახელმწიფოს წარმოადგენს,
0: რომელსაც აქვს საშუალება რომ გავლენა მოახდინოს გამოძიების გადაწყვეტილებაზე, ეს უკვე დანაშაულია. და მე მგონი პრემიერმა ეს ძალიან კარგად იცის. მაგრამ ამასაც თავი რომ დავანებოთ, გამოდიხარ, ამბობ, რომ არაფერი არ მომხდარა. როცა ყველა შემთხვევაში სხვა ადამიანი, რომელსაც არ სურს არავისი გაღიზიანება და ნორმების ფარგლებში მოქმედებს, ყოველთვის ითხოვდა, სანამ არ დამთავრდება გამოძიება, მე რა უნდა ვთქვა, მე ხომ არ ვიძიებს ამ საქმეს. ჩამოვაშორებდით იმ ადამიანებს თავიანთ სამსახურეობრივ უფლებო მოსილებას, ჩამოვაშორებდით, ვერ შეასრულებდნენ, არ დავიჭერდით, ბუნებრივია, მაგრამ ვერ სამსახურში ვერ ივლიდნენ, სანამ გამოძიება არ დამთავრდებოდა და საბოლოო ჯამში დაადგენდა გამოძიება დანაშაულს, გამოავლენ და დანაშაულს დააკავებდა იმ ადამიანებს, ან გაათავისუფლებდა სამსახურიდან, ვარ დაადგენდა, ისევ აღადგენდა, ისევ წავიდოდნენ და შეასრულებდნენ თავიანთ სამუშაოს. მაგრამ ჩვენ გვესმის პრემიერის მხრიდან, ქალაქის მერის მხრიდან, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან სანამ დამთავრდებოდა გამოძიება, რომ არაფერი არ მომხდარა. ეხლა გოჩამ უკვე თქვა წინა გადაცემაში, წინა ნაწილში, რომ ჩვენ ჩასაფრებულები არ ვართ. ნამდვილად არ ვართ ჩასაფრებულები, მაგრამ ვინმე თუ გამოვა თუნდაც ოცნების დამცველი და მეტყვის, რომ პროცედურულად მე ახლა რაღაცა შეცდომა დაუშვიდა, ქონდა უფლება პრემიერსაც, მერსაც, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესაც, სანამ დამთავრდებოდა გამოძიება, იმის თქმა, რომ არაფერი არ მომხდარა და არაფერი არ ხდება, ამის უფლება თუ ქონდა, გამოდით თქვით, რომ ქონდათ მაგის უფლება. მე გეუბნებით, რომ მაგის უფლება არ ქონდათ. არავის არ აქვს უფლება, სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, წინასწარ რაღაც დასკვნა გააკეთოს, სანამ არ დამთავრდება გამოძიება. ეს ერთი. მერე ჩასაფრებულები რო არ ვართ, ვამბობთ, რომ ხელისუფლება არ უნდა აღიზიანებდეს ისედაც გაღიზიანებულ მოსახლეობას, უნდა გამოდიოდე და ამბობდე, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელია, ჩვენ ამას ვებრძოდით,

0: დამნაშავე დაიჯება. გამოდით თქვით. თქვით ესეთი რაღაცა და ადამიანები მართლა იფიქრებენ, რომ რაღაცის გაკეთება გსურთ, რაღაც სიკეთის გაკეთება გსურთ. თქვენ გამოდიხართ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ჩვენ, აი მაგალითად, გავა რაღაც პერიოდი. შეიცვალა ხელისუფლება და ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება. და დაადგინა, რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. არ მოგეკითხებათ? ხო უნდა აგო დანაშაულის ხელის დაფარვა კანონით ისჯება. რა არ მოგეკითხებათ? მოგეკითხებათ, მაგრამ თქვენ იმდენად ხართ დარწმუნებულები, რომ 30 წელი, 50 წელი ხელისუფლებაში იქნებით, რომ ასეთ აი არ უცე რა შეიძლება დავარქვა, ასეთ უმსგავსობებს ჩადიხართ. რაც ყოველად მიუღებ ეგ შეურაცხყოფა არის ხალხის. ეს იმ ადამიანების შეურაცხყოფა, რომელიც მართლა იბრძოდა თქვენგან განსხვავებით. მართლა ებრძოდა წინა რეჟიმს. ეს ასევე შეურაცხყოფა იმ ადამიანების, ვინ დაზარალდა წინა რეჟიმის დროს. იმიტომ რომ გამოდის რა რო, თუ ეს არაფერი არ არის, მაშინ ხვალ ზექს იმაზეც მართლა იტყვიან მე რა ნაციონალები. დღეს ხო ცდილობენ გააუბრალონ ის ყველაფერი რაც მოხდა, ხო? და საბოლოო ცოცხის გამოყენება და თუ შეჯიბრებს დაიწყებთ. დაუშვებელია ის რაც ხდება დღეს, დაუშვებელია ის რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს. და მორჩა, არ არსებობს აქ არც დავა, არც პოლემიკა, არაფერი. ესეც დაუშვებელია და ისეც დაუშვებელია. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ისვენ?
2: კი, კი,
0: ისაუბრე.
2: გამარჯობა.
1: მინდა გინესკინი დაცნობოთ, რომ კახეთში ვენახები საჩეკვა დაიწყო, მასრიული აჩეკვა დაიწყო. აი რა კონტენტ დააკეთებ.
2: ესმის ურთულესი პრობლემებია. და სხვათაშორის მე და გიორგიც ვლაპარაკობდით, რომ ამ ისეთი შეიქმნა სიტუაცია, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამდენ პრობლემებში ამ თემას ვლაპარაკობთ, სწორედ და ვლაპარაკობთ რატო? და რატო გახდა ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა? იმიტომ რომ ნებისმიერი აი რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, თითქოს რა კავშირშია, ხო, იმის საშველი როგორ შეიძლება ეს იყოს? როდესაც ამას აკეთებენ და ამას გვიბედავენ, თქვენ ფიქრობთ რომ იმას არ გაგებედავენ, რომ კაცი როცა ამბობდა ხელისუფლებაში როცა მოდიოდა, რომ ლარს როგორ უხდიან კახეთში, მაშინ რა ქვია, ყურძენში გლეხს, როცა ღვინო ამდენ ფაში იყიდება და რა უჯდება გლეხს და უნდა მოიგოს, მერე უცბად ჩამოვარდნენ დაბლა და რასაც თქვენ ამბობთ, დაიწყო აჩეხვა, იმიტომ რომ ადამიანი ხედავს, რომ მოგებას ვინჩივის, კაცო, თავის თავსაც
0: ვიღა 2012 წელს. ის მე ლარის არ დაუფასე.
2: ხო,
0: დღესაც ლარს აძლევს.
2: აი, ხო, ხვდებით სულ ყველა, მაგრამ აი, ამიტომაც არის, რომ იმას იმიტომ უბედავენ, რომ ამასაც ბედავენ. აი ამას რასაც დღეს აკეთებენ და რაზეც შევლაპარაკობთ, მე აქედან გამომდინარე, ყველაფერს გაგვიბედავენ. ყველაფერს გაგვიბედავენ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ყველაფერს ითმენს თურმე. ამ ხალხს ყველაფრის შეგუება შესაძლებია. და ამიტომაც ხედავენ ამ ადამიანებად, რომელთა შეიძლება რომ დააქციო კიდევაც, ხო? ადამიანი, რომელმაც ლარნახევარი დაუჭდა, რა ქვია, მოყვანა, მოსავლამ რომ მოეყვანა და საბოლოო ჯამში მე შეიძლება იმაზე ნაკლები მისცენ. ანუ ვალებს შირჩება ადამიანი. თუმცა მაშინ ის ფიქრობს, რომ ამას საერთოდ გავჩეხავ და სხვა რამეს გავაკეთებ და ეს იმ ქვეყანაში ხდება. ერთის მხრივ რომ შეხედოთ, ადამიანი გეტყვის პრაგმატული იმითი, რომ კი ბატონო, თუ ეს უაზი მომგებიანი არ არის, ადაკი და კომბოსტო დათესე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ხომ როგორ შეიძლება ის მომგებიანი არ იყოს? გარემო უნდა შექმნა იმისი, რომ ის მომგებიანი გახადო. გარემო უნდა შექმნა და ამას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და ხა მე გეტყვით იმასაც, რომ ადამიანების გარკვეულ ნაწილს გაუჩნდა, რომ თქვათ ეს კლანური ბრძოლა კი არ არის, რაც ახლა ხდება. არამედ მართლა კობახიძემ გადაწყვიტა, რომ კორუფციას ებრძოლოს და აქედან გამომდინარე პრემიერიდან დაწყებული უშიშროება, თავდაცვა, რა მთელი მთავრობა დაჭერილი, ყველაზე ასე ვთქვათ, ის ფიგურები, რომელზეც სახელმწიფო დგას, ხო? და უცბად, აი აქ რომ გაეკეთებინა ის რაცაც ახლა გიორგი თქვა, რასაც ყველა ნორმალური ხელისუფლება გააკეთებდა, მაშინ შეიძლება კიდე გაჩენოდა ადამიანს, რომ აბა რა სერჩით რა ბოლო-ბოლო რა რა გინდათ, აგერ
0: მართალია,
2: მართალია რა, აი ბრძოლაში ამას აკეთებს, მაგრამ სინამდვილეში როცა ასე იქცევი, თუ როცა მე ამას კიდე იმასაც მიაყოლებს, რომ თურმე სიტყვების რაოდენობა გაგვისაზღვრეს და გვეუნებიან, რომ კანონში, კანონის მიხედვით

0: სიტყვები და გვარია ჩაწერილი კაცო ივანიშვილის გვარი კანონს ვღებულობთ ასეც. და მერე თქვენ გიკვირთ რომ იმაში რა ქვია კახეთში ეს მდგომარეობა იქნება? გიკვირთ ის რომ დაგვცინიან და 45 ლარით მოუმატებია, ჯერ 20 იყო და მერე 45 ლარით დაგვცინიან. სხვა რა არის რო? და დაგვცინიან და ვარდ ღირსები. მე გეუბნებით პირდაპირ ღირსები ვარდ, ამას ყველაფერს ვითმენთ. ამას ყველაფერს, აი შეიძლება ვიღაცა იტყვის რომ კი, მაგრამ ჩერას ვითმენთ, გამოდით ვიღაცამ თქვით, რად გვინდა ამის ლაპარაკი. და როცა ამას ვამბობთ არნიშნავს იმას, რომ გამოსვლისთვის უნდა მოვემზადოთ და ვინ არის გამომსვლელი? როცა იმ არაბული პრობლემების ის იყო, რა ქვია, რაც რეალობაში საქართველოსში მიწის გაყიდვაზეა ლაპარაკი. საქართველოს ქართული მიწის გაყიდვაზეა. არაკეთებს ამას არც ერთი ნორმალური ჩამოყალიბებული ქვეყანა. ევროპა, რომელსაც ვებერთელა მიგრაცია აქვს, то რომელსაც ჭირდება მუშახელი, იმიტომ რომ მართლაც ესეა, განვითარების იმ დონეს მიაღწია, რომ მას ჭირდება მიგრანტების შემოსვლა, იქ ის არყიდის მიწას. და იქ ადამიანები სოფელში ცხოვრობენ ყველა ნორმალური, ხშირად აგერ გიორგიც დღეს არ გვერთვება, თორე გვილაპარაკია და გადაცემები გაგვიკეთებია ამაზე. ყველა მდიდარი ფრანგი, გერმანელი, ბელგი ცხოვრობენ სოფელში, არიან გასულები. იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, იქ გრძნობენ თავს, რომ კარგად არიან და ქალაქები გახდა ისეთი კონგლომერანტი, სადაც ეკონომიკამ უნდა იმუშაოს და ეკონომიკას დაუთმეს და ბიზნეს ცენტრებია, ხო, ფაქტიურად ეგაა. და ალბათ ვინც ყოფილხართ ხედავთ, რომ იმაშიც რა ქვია, ფრანგულ რესტორანში რო შეხვიდე, იქ ფრანგების ხედა ან ძალიან მდიდარი თქვათ უცხოელები. თანარჩენი არის ან თურქული, ან ჩინური, ხო, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ხალხია, ის მუშა ხალხი, ვინც იქ ეკონომიკაში ჩართულია და ფიზიკურად ჩრომობს, მომსახურეობის სფეროშია და ასე. ჩვენთანაც რო ხდებოდეს, რომ სოფელში კაცი კარგად ცხოვრობდეს და აქ ქალაქში კი ბატონო მომსახურეობაში, თუნდაც სხვა ეროვნების ადამიანები ტრიალებდნენ, ხო, ისეთები, რომლებიც ზოგს ესეთი მოწონს, ზოგს ესეთი რამნიშვნელობა, კიდე გავიგებდით, მაგრამ არა, ჩვენთან დაიცალა. სოფელში კი არ წავიდა და იქ კარგად კი არ ცხოვრობს. იქ ჩეხავს ეგერ იმას, რა ქვია, ვას და გარბის მერე საათ, ან საბერძნეთში, ან საფრანგეთში, ან არ ვიცი ყველგან, სადაც კი გაქცევა შეიძლება და რაღაცა ორი კაპეკი იშოვოს.
1: არა და ამბობენ, რომ ქართულს მუშაობა არ უნდა.
0: არ უნდა.
1: ზოგადად ეს არის.
0: მუშაობენ ყველგან, კაცო, აბა რა შვებია?
1: არა, ზოგადად გავრცელებული ეს არის.
0: ნუ ზარმაცი ხალხი,
1: რომ ზარმაცი ხალხია. ეხლა ვენახის მოულას ზარმაცი კაცი თუ მოულის ვენახს, არ ვიცი, მაშინ ვინ მაშინ ვინ არ არის ზარმაცი? ვენახის მოულას ისეთი შრომა ჭირდება, რომ რა ვიცი, ამაზე შეიძლება წიგნი დაიწეროს და ადამიანი რომ მოულის იმ ვენახს და ბოლოს რომ ეუბნები, რომ მინუსში უნდა დარჩე,
0: არჩი,
1: რა თქმა უნდა, ამუჩეხავს ამ ვენახს და იტყვის თქვენი დედაც უატირებ, ტოვებ ქვეყანას
0: მიმართ. თქვენი ქვეყანაც რა
1: ხო და წავალ და როცა შენ ადამიანს ხელი უნდა შეუწყო, დოტაციაზე უნდა დასვა, გლეხი რო არ დატოვოს სოფელი, რო იყოს საშუალება, რო სოფელი არ მოკვდეს, ამას ხელი რო შეუწყო, დოტაცია რო გამოუყო, ამის მაგივრად შენ ეუბნები, რომ არა კაცო, აგერ ლარის მაგივრად 30 თეთრს მოგცემ, ნუ მე 50 თეთრს, როცა ლარნახევარი, ან შეიძლება 2 ლარი დაუჯდა კილო. აი ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ დღეს, ზარია ეთერში. ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ო, პირველ რიგში აქ ევროპაზე საუბრობდი და ახლა ევროპის საქმე კარგად ნამდვილად არ არის.
1: არ მაინტერესებს ევროპის საქმე, კაცო, საქართველოსზე მელაპარაკე.
2: არა, საქართველოსზე გეტყვით ერთ-ერთს ახლა. ევროპა დაღუპა სწორედ ამ მიგრაციამ, აი ამ უაზრო პოლიტიკამ.
0: ჩა დაღუპულები ვერ მგონი ჩვენ ვართ. ეგ დაღუპულები ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ, არ არის ეგრე? აი ეგ დაღუპულები არიან, იმგაგებით ვიძახით. დაღუპვას ახლა თქვენ რასაც ამბობთ, რომ პრობლემებია, გქოთ. იმათი პრობლემები რომ მოგცა, ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით. აი იმათ რაც პრობლემები.
1: არა, არა, ყველაფერს დავედა. მეგობარო, ერთი წამით, რა მომისმინე, რო გამოდიხარ და ამბობ, რომ ევროპა დაღუპულია ყველაფერი. ჩვენი ხალხი სად გარბის? აი მარტივად რო ვთქვათ. ევროპაში არ გარბის ჩვენი ხალხი? უმრავლესობა გარბის ევროპაში. ესე იგი, იქ ნახულობს სამუშაოს, იმიტომ რომ აქ სამუშაოს საშუალება არ არის.
2: ევროპის გაცემა იწყება აი ამ მიგრაციით.
1: არა აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ გეოვნები, არა აქვს მნიშვნელობა, არ მაინტერესებს ევროპა, მე მაინტერესებს ჩვენი ხალხი, რომელიც ევროპაში გარბის, ან თქვათ ამერიკაში, არ უნდა გარბოდეს საქართველოდან. ხელშეწყობა უნდა კონდეს, იმ გლეხს უნდა კონდეს ხელშეწყობა, რომ არ დატოვოს ქვეყანა და არ მოკვდეს სოფელი.
2: სავსებით გეთახმებით, მაგრამ აქ არის მეორე პრობლემა. ეხლა აი ყურძნის ჩაყარებას გულისხმობთ, ხო მართალია?
0: კი.
2: აქ სხვა რამე არის. ყურძენს არ თონდა შაქრიანობა. იმიტომ რომ ამინდმა ხელი არ შეუწყო, იყო წვიმიანი ზაფხული და შაქრიანობა ყურძენმა ვერ აიღო.
1: ამისთვის
2: ხაში მაგალითად კომიცით კაცი და გორში ჩინური რომოდის.
1: ჩვენ ვიცით ეს სიტუაციაც თავიდან
0: ბოლომდე. მაგრამ გლეხი ამიტომ უნდა დაისაჯოს.
1: ამისთვის არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ეხმარება ასეთ სიტუაციაში, ეხმარება კრიზისულ სიტუაციაში, ეხმარება გლეხს. გამოუყოფს ფულს, დოტაცია ქვია ამას და სვავს იმ მომენტში დოტაციაზე და გლეხი არ იძირება.
2: მე გეჩახლები თქვენ აბსოლუტურად, მაგრამ მე ეკონომისტი გახლავარ თვითონ და სულ დოტაციაზე ვერ იქნება ვერცერთი დარგი. საბჭოთა კავშირი ამ დოტაციამ დაანგრია, სწორედ. სხვა რამე კი არა. აბა მართლა ამერიკამ კი არ დაანგრია, საბჭოთა ეკონომიკა ჩამოიშალა, იმიტომ რომ იყო არაკონკურენტუნარიანი და ყველა დარგი იყო დოტაციაზე. აი ეს მოხდა, სხვა კი არაფერი.
1: ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოიშალა არა იმიტომ რომ დოტაციური იყო, ჯერთი დოტაციური კი არ იყო, ისედაც იყო ყველაფერი სახელმწიფოსი. კერძო არსებობდა რამე? დოტაციური იყო ყველაფერი, თუ დოტაციას ვეძახით, მაგრამ ხო და მე რას ვამბობ? დოტაციური კი არის, დოტაციური არის მაშინ, როცა არ ეკუთვნის სახელმწიფო დახმარება და სახელმწიფო გამოყოფს ამ დოტაციას და ეხმარება სხვა დოტაციაზე და ირჩენს, მოდი თქვა ასე ვთქვათ, ირჩენს რაღაც ბიზნესს. კომუნისტების პერიოდში კერძო ბიზნესი არ არსებობდა, ყველაფერი ისედაც სახელმწიფოსი იყო. და ჩამოიშალა ეს ეკონომიკა, ჩამოიშალა ზუსტად, რომ კაპიტალისტურმა ქვეყნებმა უარი თქვეს მეტალურგიის შესყიდვაზე, ანუ რკინის შესყიდვაზე, რასაც ყიდი და საბჭოთა კავშირი ნავთობზე და ასე შემდეგ. და დავრჩით იზოლაციაში ეკონომიკური თვალსაზრისით. და ნელ-ნელა დაიწყო ჩამოშლა საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა.
2: ეხლა უყურეთ როგორი რაღაცა იყო. 1979 წელს ბარელი ნავთობი როღიდა $65, 1985 წელს ღირდა $10. აი რამდენი დაეცა ის ნავთობზე
1: ფაქტი. მე მახსოვს ეს
2: საბჭოთა კავშირი ყიდიდა. გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი?
1: მე მახსოვს ისტორია, კარგად მახსოვს, კარგად ვიცი და შესწავლილი. მაგას გეუბნებით ზუსტად, რომ ამას აკეთებდნენ სპეციალურად, რომ დაქციულიყო საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა და უბრალოდ ვერ გადალაგდნენ სხვა რელსებზე სამწუხაროდ და საბოლოო ჯამში ჩამოიშალა. მაგრამ დღეს დოტაციური ყველაფერი კი არ არის და არც იქნება. სულ რომ უნდოდეს სახელმწიფოს ვერ გახდეს ყველაფერს დოტაციურს, მაგრამ თუ ფერო მარგანუმი არის დოტაციაზე, სახელმწიფო დოტაციაზე, თუ სხვა მსხვილი კომბინატები სახელმწიფო დოტაციაზე, როცა არც ვიცი რატო არის დოტაციაზე, რო ვნახულობ მის შემოსავალს ზოგადად,
0: იმას
1: ხო, შემოსავალი ყოველთვის მოგებით არის, მაგრამ დოტაციაზე რატო სვამენ, ეგეც საკითხია. რა არის?
2: ზესტაფონის ფეროს მოგება არის წელიწადში 520 მილიონი.
1: ხო და მაგას გეოვნები და დღესაც დოტაციაზეა, მაგას ვამბობ ზუსტად, წლებია დოტაციაზეა სახელმწიფოსი. სახელმწიფო ეხმარება. ეხლა ისმის კითხვა რატო? და გლეხი, რომელსაც ფორს მაჟორის გამო ასეთი ჩეპე მოუვიდა, შენ არ გინდა გამოუყო თანხები, რომ არაჩეხოს ვენახი და რაღაც მოგება ნახოს? ანუ ამისთვის შენ არ ახარ მზადრო დაუდგე გლეხს გვერდში, მაგრამ ის რა ქვია, ფაბრიკები და ქარხნები, რომელიც არ საჭიროებს პრინციპში დოტაციას, შენ დოტაციაზე სვავ, წლებია ტოვებ, როცა ის მოგებაზე გადის ყოველწლიურად. ისმის კითხვა რატო? რა ინტერესი გაქვს ასეთი?
2: ნუ ახლა მე ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს.
1: მე თქვენ არ გეკითხებით, მე ზოგადად სვავ
2: კითხვას.
1: მე თქვენ არ გისვავთ, მე ზოგადად სვავ კითხვას, მაგრამ ხო მე თანხმებით, რომ აქ გლეხის დახმარება უფრო საჭირო კი არ არის, კაცო, ვალდებულებაც არის სახელმწიფოსი, რომ გაუწიოს თავის მოსახლეობას დახმარება. ეი ზუსტად რომ არაჩეხო ვენახები.
2: დასაგეგმის სწორი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა.
0: კი, გეთანხმებით.
2: აი ეს არის. ახლა მე თქვენ ერთ შეკითხვას დაგისმებთ.
1: კი ბატონო.
2: აი რამე ფორს მაჟორი რომ მოხდეს? საქართველოსი არის პროდუქტების მარაგი? აი ეს 6 თუ 7 პროდუქტი რაც არის, რომელიც საჭიროა, რომ მოსახლეობა ფორს მაჟორის დროს შიმშილით არ მოხდეს, ან დელიკატესებზე კი არ არის.

0: ლაპარაკი, ელემენტარული ხორბალზე, კარტოფილზე, მაკარონზე, ამის მარაგები გაქვს თქვენ? არა, ხო?
1: ჩვენ ამ თემაზე გადაცემა, მე მგონი მიუძღენით ხო ამ თემას, მე და გოჩამ ალბათ ერთი.
2: ის კი არა, ის ელევატორები, რომლებიც ინახავდნენ, ჩვენს იმაშიც არ არის. აზერბაიჯანის
0: არის
1: სასურსათო უსაფრთხოება. სასურსათო უსაფრთხოება ამ ქვეყანაში, როგორც ბევრი სხვაც არ არის დაცული. ხვალო ჩვენ სრულ იზოლაციაში მოვექცეთ, მაგალითად იგივე რაღაცა პანდემია რო ატყეს, აი კოვიდი ან რაღაც ახალი რამე, ხო, სიტყვაზე, ღმერთმა დაგვიფაროს და ყველა საზღვარი გადაიკეტოს, მაქსიმუმ შეიძლება 2 თვის მანძილზე ის მარაგი, რომელიც არსებობს. როგორ?
0: აი ზუსტად მაგას გეუბნებით მე, მაგრამ ეხლა მეორე
2: საკითხი. კი, მაგრამ მანდხო როგორ არის? აი ჩვენ ეხლა რა ზეუსაუბრობდით, რომ ადამიანებს, რომლებიც და ნუ ერთმანეთს უნდა მივაბათ და თქვენ აზრომლებთ ლოგიკურად და მიხვდებით რასაც ვლაპარაკობთ. ჩვენ ეხლა ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც კანონმდებლები არიან, მინისტრები არიან და ისინი თავიანთ ხელფასებს როგორ ემატებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მათ არა აქვთ თავთავიანთი მარაგები გაკეთებული უკვე, რომ რამე რომ მოხდეს, მათ უკვე აქვთ იმდენი საშუალებაც აქვთ, რომ ის ახლებს შეხედეთ როგორ სად როგორ იშენებენ თავისი სარდაფებით და იმითი და იმათ გამზადებული აქვს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი დენი არ იქნა, გამზადებული აქვს ამისთვის თავისი ასე ვთქვათ გენერატორებით და საწვავით ყველაფერი პროდუქცია, ყველაფერი რამდენი ხან. ეს ხალხი არ ფიქრობს იმაზე, რომ თქვენზე, ჩემზე პასუხისგებლობა აქვს მას და მარაგები უნდა კონდეს ხორბლის, მარაგი უნდა კონდეს გაზი და ის რომ გაითიშოს, თქვა, იძაბება სიტუაცია და ატყობთ თქვენ, რომ ეხლა ხარს იყო შუქები როქრებოდა. აზერბაიჯანი და რუსეთი, ეს ორი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, გვაწვის ჩვენს ენერგომატარებლებს. და ამ ორმა ქვეყანამ ერთდღეს რომ გადაწყვიტოს რა, რომ აღარ მინდა და გადაუკეტავ. მარაგები ხო უნდა კონდეს. მარაგი იმისთვის, რომ ზამთრისთვის. ამაზე ფული აქ მოცემული. ევროკავშირმა, რომელიც აი თქვენ არ მოგწონს ის ევროპა, მაგრამ ევროკავშირმა ფული მოგცეს, მოგცა იმისთვის, რომ გასაცავი გაგვეკეთებინა, რომ სამი თვის მარაგი ყოფილიყო.
0: ევროკავშირი, მომისმინეთ შევო კარგო, ევროკავშირი მე მომწონს. მაგრამ ევროკავშირის აი პრობლემა, მე ეკონომიკურ თვალს გეუბნები. რამაც ევროკავშირი დაგუკვა, ეს იყო პოსტსოციალისტური ქვეყნების მიღება. და მე მიგრაციის ფართო გახსნა. ამან დაღუპა ეს ევროკავშირი. კი არ გადაარჩინა. ეს ის ევროკავშირი აღარ არის, რომელიც იყო 50-იან 70-იან წლებში.
2: ეს მშვენ ახლა გლობალურ საკითხს ახერხებს.
1: მაგრამ თვითონ ის პოსტსოციალისტური ქვეყნები დღეს როგორ ცხოვრობენ, შეხედე პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი,
2: ანუ გერმანიამ,
1: გდრ-ის მხარეში,
2: გერმანიამ, საფრანგეთმა და გარკვეულწილად იტალია, ესპანეთმა იკისრეს, რომ თავიანთი ფული ჩაედოთ პოლონეთის განვითარებაში, უნგრეთის განვითარებაში, დანარჩენი ამ
0: პოსტსოციალისტური
2: ინგლისი იმიტომ გავიდა.
0: არ
2: ჩაიდო სინამდვილეში, იმიტომ რომ საერთო ეკონომიკა გააკეთეს.
1: არა,
0: ევროპა ეკონომიკური კუთხით ეს იყო გასაღების ბაზარი. ერთადერთი ვიზ გამოც მიიღეს ეს ქვეყნები, ახლა ბულგარეთია ევროკავშირში მიღებული, მაგაზე წყალსაღებული ქვეყანა არ არსებობს გოლი. აი მე ძიძღება ეს ქვეყანა, დამყოფი ვარ ერთხელ და მე არ ვიცი როგორ მიიღეს ბულგარეთი იქ და საქართველოს როგორ არ მიიღეს. ხო, მაგრამ ეს არის გასაღების ბაზარი ეკონომიკური კუთხი. მე კი არაფერი არ არის.
1: აა საბერძნეთი ხო არ იყო პოსტსოციალისტური ქვეყანა და იჯდა საბერძნეთი, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, რომ კრიზისის დროს 112 მილიარდი გამოუყვეს იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინა საბერძნეთს, გახსოვთ, ხო?
2: დეფოლტამდე იყო მისი,
1: გერმანიამ გამოუყო.
0: მაგრამ ეს არის ინფლაციის
1: ყველაზე
0: დიდი წყარო. შენ ფული არ უნდა გეჭდო. შენ თუ ფულს დაბეჭდავ, მიიღებ ინფლაციას.
2: მან ცოტა საკამათო
0: საკითხია ეს.
1: არა, ხო, მაგრამ ახლა
0: ეს რაღაც გარღვევა გაქვს და მოდი დაუბეჭდოთ ფული. ეგ სწორი არ არის. ამას წლების მერე მოყვება ცივი შედეგი.
2: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ხო, მაგრამ ევროკავშირში არის და რჩებიან ქვეყნები, რომელსაც თავისი ფული აქვს, ხო? ანუ ისინი აგრძელებენ თავიანთი ფულის ბეჭდვას. და არ უნდათ ევროზე გადასვლა. არიან იგივე
2: პოლონეთი. ევროსტრიალებს, მაგრამ
1: თავისი. კი, ევროსტრიალებს, მაგრამ თავისი ფულით და პოლონეთის ეკონომიკა არის ერთ-ერთი უძლიერესი ეკონომიკა დღეს. ახლა საფრანგეთის და რა ქვია, გერმანიისაც
2: შეიძლება ხო?
1: ხო, ვერ შეიძლება, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც იყო, პოლონეთი სერიოზულად გაიზარდა ეკონომიკა.
2: და სინამდვილეში ახლა თქვენას აბზანებს ბატონო ჩემო, ერთი მომენტია რა, რომ რაკნეს ის დაგროვილი ფული, რაც მათ ჰქონდათ, ხო, რაღაცა ნაწილი ჩინეთში წავიდა, ის გადაიტანეს წარმოებები, მაგრამ რაღაცა ჩადეს სწორედ იმ ახლად შემოერთებულ ქვეყნებში. მათი ეკონომიკა დააყენეს ფეხზე, იმიტომ რომ მარტივად ხვდებიან ისინი ერთ რამეს, რომ თუ არ გაყოფ იმ შენ სიმდიდრეს, რომელიც

0: ეს და წართმევა დაგიპირონ. ესეა სახელმწიფოშიც. ჩვენთან ხო სინამდვილეში აი ოლიგარქები, ერთი დიდი ოლიგარქი ყავს, მაგრამ დანარჩენებიც აქვს უკვე ოლიგარქები, რომლებიც ეროზულად არიან უკვე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, შეზდილები და თავიანთ ბიზნესებია გაწყობილი და მე რასაც უყურებ, ხშირ შემთხვევაში ისინი არც იცვლებიან. ეს რაღაცა გარკვეული ფენა, რომელიც ნაცების დრო იყო, შევარდნაძის დრო იყო, თუ დღევანდელი იქნება, ამ ფენას მუდმივად აქვს თავისი შემოსავალი და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებობით ამ ოლიგარქიულ სისტემაში ტრიალებენ. ისინი ვერ ხვდებიან, რომ თუ კი არ მიცემ და შენი ქვეყნიდან ასე გაიქცევა და დაგეცლება ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ შენი მეზობელი იყო და დღეს აღარ არის და დღეს მის მაგივრად პაკისტანელია მოსული, ინდოელია მოსული, არაბია მოსული, რა ვიცი, ნებისმიერი ვინც გინდა თო შემოსულია, ხვალ და ზეგ პრობლემა შეგექმნება. შეგექმნ ჩოულებრივი რამეა, მარტო პოლიციასაც რო უხადო ფული რო დაგიცვას. არ გამოვა, იმიტომ რომ მიადგები ისეთ აი ეს დაინახა იმ ევროპა. საბოლოო ჯამში
1: დახარჯავ თელფულს.
0: თელფულს ხო დაცვაში დახარჯავ და შეიძლება შენმა დაცვამას მიგახცოს ერთ დღეს რა. აი ამას მიხვდნენ. აქ ეს არის აზროვნების ის არის, რა ქვია და ნუ ინგლისი გაიწია, იმიტომ რომ შეხედა რომ ჩემი ფული რატომ უნდა ჩავდო ევროკავშირში, რომელიც
2: ჩვენ გადაუხვიეთ თემას, იმიტომ რომ ეკონომიკა და ეკონომიკის საუბარი ხო 10 წუთში მე მგონი ეკონომიკის ფორუმზეც კი ვერ მოხდებოდა, ანუ უძლიერესმა ეკონომისტებმაც კი ვერ შეძლეს 10 წუთში ჩამოყალიბება ამ აზრების და ამიტომ მოდით ჩვენ გადაცემას და საქართველოზე გადავერთოთ უფრო მეტად.
0: ჩვენ ჭირს მოუბრუნდეთ.
2: ზარია ეთერში.
3: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით.
3: მე მინდა შევეხო ახლა იმ თემას, რითაც დაიწყე თქვენ.
2: კი ბატონო.
3: ხო ამბობს ხალხი ახლა ზოგი ერთები რომ მიშა კი არ გადააყენესო გადადგა მიშაო ნუ მიშა გადააყენეს იმიტომ ამას იმიტომ ამბობ რომ მიშა და მისი გარემოცვა იყო სადისტები მე ახლა ვეთქვი მიშას შენ ხომ მიხო რაჩარო პრემიერ მინისტრად გამზადე შენი ადგილი. ძალიან სტილოს ნაცები პროპაგანდა გაწიოთ რომ ციხის კადრები დადგმული იყო. მაგრამ ამას ვერ მიაღწევთ. ამაში თქვენ თუნდაც დღევანდელი თავრობას ხელს გიწოვთ. მე მაგალითად ვიტყოდი ასე. მიდის პროპაგანდა და მაგალითად თამარ ბაღაშვილი ჟურნალისტი ქალბატონი თამარ ბაღაშვილი პროპაგანდას წერს და ამბობს ციხის კადრები დადგმული არისო მაგალითად მან თქვა მათ მიერ დადგმული ციხის კადრები მათზე განახორციელესო ეს ამბობს ეს ადამიანები ხომ რა ეშმაკურად უდგებიან საქმეს ეს ხალხი ხო უცხრპირო ხალხია. ქალბატონებო და ბატონებო. ხშირად უყურეთ ობიექტივის აქს. არა მარტო პროგრამას, არამედ სარეკლამო მონაკვეთებს და ბევრ სინამდვილე რამეს გაიგებთ. სხვას არ მეუჯეროთ იმენ. ციხის კადრები იყო ნამდვილი. ნამდვილი და ნამდვილი ეს ევროპამ და ამერიკამ გადააყენა მიშა სააკაშვილი. აი ეს ასწორი. და მოუსმინეთ ობიექტივის არს.
2: გაიხარეთ.
3: მადლობა.
2: გაიხარეთ, მადლობა.
0: დიდი მადლობა. ამიტომაც არის სწორედაც რომ რასაც ბატონი ბძანებს და ჩვენს ლაპარაკობდით რომ ამ ხელისუფლებასაც ეგ მომენტი უდგება. არა მარტო ციხის კადრების გამო თავს ვერ ართმევენ. სინამდვილეში ნებისმიერ სფეროში, აი დაწቀბული სოფლის მეურნეობაზე ვლაპარაკობდით, რომელიც სფერო გინდა თავდაცვა გინდა საერთოდ აღარ აგვაქვს უსაფრთხოება, რისი უსაფრთხოება, ელემენტარულად ასე ვთქვათ, იმასაც კი ვერ აკონტროლებენ სიტუაციას და ჩართული იყვნენ თავად კორუფციაში და საშინელი მდგომარეობა იყო ყველა მიმართულებით. ხო, რეალური სურათი ეს არის და დადგება ის მომენტი, როდესაც ელემენტარულად ეტყვიან ალბათ ამ პატრიციემულსაც, რომელიც რეალურად მართავს, რომ შენ ვერ შეძელი. მენეჯმენტიც კი ვერ შეძელი, სწორი მენეჯმენტი იმ შენი გუნდით, რომელიც ყავს. ხო, რაც არ უნდა ცდელობები იყოს ახლა პატრიციემული კობახიძესი, რომ ისეთი კანონმდებლობა შექმნას, რომელიც ჩრდილო კორეასაც კი გაუკვირდება, არა და როცა ხელისუფლებაში მოდიოდნენ, ევროპას გავაკვირებთ ჩვენი დემოკრატიით და ახლა მგონი კორეა შეიძლება

0: გაკვირდე, გაკვირვებული დარჩეს.
1: არა, კაცო, გააკვიროს ევროპა რა გინდა შენ. გაკვირვებულია ვერ ხედავ ევროპა. გიგვანან, გეუნებია რომ შეცვალეთო. გაგვიკვირდა ამდონამდე თუ მიხვიდოდითო შეცვალეთ.
0: და ასე რომ სააკაშვილიც ამიტომაც გამოვარდა. ისედაც არის ვენებს ხოლმე, მაგრამ ნუ მართლა იმის არ იყოს ირმამ რო თქვა, არ არის ეგ შენი ძლიერი მხარე მოეშიო, მაგრამ ის ფიქრობს რომ ეს მოიშოროს. იმიტომ რომ მოემზადოს, მაგრამ თქვენ ხედავთ რომ ხელისუფლებას აგერ ახსენა პატივცემულმა, ხელისუფლებას მაქსიმალურად ცდილობს რომ ერთადერთ ალტერნატივად ისევ რამენაირად შემოგვტენოს რომ ნაციონალური მოძრაობა და ისიც აგერ იმას რა ქვია სასამართლოშია და თანაც ვაგასაც ვერ ვიგებ.
1: არავინ არ გააფრთხილებს არ გააო.
0: თუკი იმას იზავენ, რა ქვია, გააუქმებენ, ხო, ყველა პარტიას თუ გააუქმებენ ფაქტიურად. მე ალბათ იტყვიან რომ ალბათ ვინ არის, არავინ არ არის, ვის უნდა დაველაპარაკო, მაგრამ ნივა აქამდე სიტუაცია. თქვენ ატყობთ ხო, ახლა ჩვენ ვეღარ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ტრამპსა და მათ შორისაც რა საკვირველია საბოლოო ჯამში დაიწყება შეთანხმებები. ჩაულებრივი რამე. ამდენ კანონებს გებულობს და ამ დროს მეუბნება რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი დავნავიდა. რისი იმედი ქონდა მობრუნდებოდა, რომ ეს ჩაულებრივი რამეა, გასწორო რომ ის სიტყვების გამოცხადების მერე ამას მოყვება თანდათანობით ის რომ ჩვენ აგერ იმის დალურში არის ძალის სამართალი რომელიც დროებითია, რომელიც ვერ იქნება მუდმივად და ვერ შეძლებს, ვერავინ ვერ შეძლოდა. ნუ ვერც ესენი ვერ შეძლებენ, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, არ მიიყმას ქვეყანას ამ მდგომარეობამდე და ნუ გონიერება რო აკლიათ, მე არაგონიერი, რასაკურველია ვერ შეძლებს მუდმივად ძალაუფლების შენარჩუნებას.
1: კეთილი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. კიდე რაღაც თემას მინდოდა რომ შევხებოდით, მაგრამ ნუ ვერ მოვასწარით ამ განცემაში, ვისაუბრებთ შემდეგ განცემაში. ახლა კი დაგემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კარგად ბრძანდებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონო პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაგალითად ამამდეობის პირი, მათ შორის საჯდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა დაამდეობის პირები, რომლებიც
5: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი ვიყო.
6: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ

0: მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზონი დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
2: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეთით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
6: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
5: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი, მე ექვსე დაწესებულებიდან მან გააცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ, მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი ხარ.
7: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
8: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
9: აეროპორტი მაკედონია.
10: მე იმასვის ის შენი რაფია?
9: ვიზი ამბობ.
10: დამავიწყდა. სვეთქალობოდა ერთად ხართ მითხარი?
9: არა. მასთან საერთო არაფერი მაქვს.
10: ამჯერა.
9: მოგესალმებით მეგობრებო. შეგებეთ. კოლია სერგა და ნასტია კაროტკაია. ჩვენ სალონიკში მიმყოფებით. სალონიკი, როგორც ცნობილია, ალექსანდრე მაკედონელის, არისტოტელეს, კირილეს და მეთოდეს სამშობლოა.
10: აქ სიძველე და თანამედროვეობა ისე ერთმანეთში არეული, როგორც ბერძნულ სალაში პომიდორი და ზეთისხილი.
9: როგორც გერბიან საფასურის მე-11 სეზონის სამყვანები, როგორც გერბიან საფასური მონეტაზე.
10: მარჩი ყოჩა.
9: გერბი?
10: საფასური, აქ და რაღაც ალოდები. კონიკა, მიდი აქ და აბა კარგი გეყოფა მაჩვენე. კოლა შენ გაიხარე. შენ გაიხარე კოლა. ოჩა, მომეცი ჩემი ოქროს ბარათი. მერტო ისე შუათად ხდება ეს ოქროს ბარათი. მე კოლინკა არაუშავს, გული არ დაგწყდეს. ბერძნული სალათა მაკედონელი ყველაფერი შენს ხელთაა. მიდი გაისეივნე და ისვენე ოქროს ბარათი.
9: მართალი გითხრათ, საბერძნეთში $100 უფრო კარგია ვიდრე ოქროს ბარათი. ახალ ამბებს არ უყურეთ? აი. სალონიკი საბერძნეთის ქალაქია, რომელიც უკვე 2300 წლისაა. მის ქუჩებს ალექსანდრე მაკედონელი და უძლეველი ჰერაკლე ახსოვთ. ამბობენ, რომ თავად ზევსიც იყო აქ ჩამოსული წმინდა ოლიმპოს მთიდან. ის მწყუნვარე მზის ხილებით, მარილიანის შეფების და ცოცხალი ზეთის ხილის სუნით არის გაჟღენთილი.

0: ნახოთ, როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი ღმერთების ციახში. ჩამოგრძანდით საბერძნეთში. აეროპორტი მაკედონია.
1: ცოტა ფულს მოხსნი და გასართობა წავა. საბერძნეთში რომ კრიზისი აეროპორტში ვეიგრძნობა. აქ ფული არ არის, იქნება აქ იყოს. სამი ბანკომატიდან ფული მხოლოდ ერთშია და თან უზარმაზარი რიგი დგას. მოკლედ, ქალაქში ნაღდი ფულით ვერ ჩავალ. უნდა ვიპოვო ჩემ ბარათს, ვინ აიღებს. ტერმინალი გააქვთ? არა. თქვენ ხომ არ გაქვთ ტერმინალი? არა. კარგია, რომ საინფორმაციოში ისეთი ტაქსის ტელეფონი მომცეს, რომელშიც ბარათით გადავიხდი. ცოტა მოკლედ მეგვინა, რომ ამ ორ დღეს აეროპორტში გავატარებდი. აეროპორტი მაკედონია.
0: მეგობრებო, როგორც ამბობენ, საბერძნეთში ბანკომატიდან 8 ევრო რომ მოხსნათ, ამისთვის 2 დღე რიგში უნდა იდგე. მე კი ფულის გადახურდაობაში 30 წამი დავხარჯე. ახლა ხვდებით ამ ქვეყანაში მაკედონელი ვით ვინს ის ცხენზე. დღევანდელი კურსით 100 დოლარი თითქმის 90 ევროა. ქალაქამდე ტაქსი 25 ევროზე მეტიღეს. სალონიკში მეტრო არ არის, ამიტომ მომიწევს ძველი კეთილი ავტობუსი ვიპოვო. გამარჯობა, ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ცენტრამდე ავტობუსი ყოველ 15-20 წუთში დადის. იაფია, თან გზაში შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერო. აგიუ დიმიტრიუს ქუჩა.
1: მიყვარს ეს შეგრძნება. ახალ ქალაქში რომ შედიხარ, იქ რაღაც საინტერესო ლამაზი, რაღაც ისეთი გელოდება, რაც ჯერ არ გინახავს. დარწმუნებული ვარ, რომ სალონიკში 20 საუკუნევანი ისტორიის ქალაქში დაუვიწყარი დასვენება მერის. ეს ცენტრია. ერთი სიტყვით, ცენტრი გარეუბნისგან არაფრით განსხვავდება. იგივე ერთნაირი სახლები, უბრალოდ აქ მეტი მაღაზიებია. ეს ხომ საბერძნეთია. ველოდი რომ აქ დამხვდებოდა, ტაძრები, თეთრი კოლონები, რამე ლამაზი, ისეთი როგორიც ძველ ქალაქებში უნდა იყოს. აქ კი მაღაზიებია. როგორ გამიმართლა? არა უშავს. სალონიკის ზღვისპირა ქალაქია. საბერძნეთში კი სხვა ლამაზი სანაპიროები, რესტორნები და უამრავი ძვირადღირებული გასართობია. უკაცრავად, სალონიკი

0: ფლობს პლაჟიო. ასე რატომ არ მიმართლებს? რა მინდა ეს ოქროს ბარათი, ეს პლაჟები არც გართობა, არც ქალაქია საინტერესო. კარგი, წავედით. ვასილისის ოლგასის ავენიუ.
1: ვერ ვიტყვით, რომ სალონიკი ლამაზია. ყველა სახე ერთნაირია. ყუთის მსგავსი გრძელი აივნებით, მაგრამ სალონიკის ხიბლი იმაშია, რომ ამ ყუთებს შორის უძველესი ნანგრევები იმალება. მთელი ქალაქი ანტიკურ და უძველეს სიძველეებში დგას. წარმოიდგინეთ, სალონიკში 4 ჯერ დაიწყეს მეტროს გათხრა, მაგრამ ყოველთვის წყვეტდნენ, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე რაღაც ძვირფას პოულობდნენ. აქ კი ოდესღაც საცხოვრებელი სახლის აშენება უნდოდათ. ფუნდამენტის გათხრა რომ დაიწყეს, დაუსახლებელი სასახლე აღმოაჩინეს. აბა, მიდი და ამის მერე დაიწყეს საბერძნეთში მშენებლობა. აბა, რასიზამ, საბერძნეთში კრიზისია და სალარო არ მუშაობს. მაგრამ მეორეს მხრივ საბერძნეთში კრიზისია და დაცვაც არ მუშაობს. ეს ნანგრევები 2300 წელს ითვლის. შეხედეთ, იქნებ სწორედ აქ ჩამოასხეს ბერძნებმა უქროს საწმისი. აქ კი აქილევსმა დაიზიანა ქუსლი. აქ კი პატარა ჰერაკლე დედას გმირების სკოლაში დახავდა. იმ დროს მართლაც კარგად აშენებდნენ. აბა ჩვენთან კიევთან ახლოს კოტეჯების დასახლება აშენეს და 3 წელიწადში ნგრევა დაიწყო. აქ კი 2000 წელია დგას. სკავსი მუზეუმები ღია ცის ქვეშ სალონიკში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა და ჩემსავით ღარიბი ტურისტებისთვის ეს ძალიან მაგარია. არც კი ვიცი კიდევ სად წავიდე. რაღაც თაღია. აქ იმდენი ძველი ნაგებობაა, რომ გინდა სასწრაფოდ გაიქცე და თავი ისევ ახალგაზრდულად იგრძნო. პროს სტრატოუს გამზერე.
0: სალონიკში ძვირფასი გართობის დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ ვალდებულივარ, რომ ყველა მოვიარო. სალონიკში არის სატელევიზიო ანძა რესტორნით. მოკლედ გართობა იწყება. აი ისიც. ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს ოსტანკინოს ანძის პატარა ვერსიაა, მაგრამ ის ცოტა გაფრთხილებულია. ისევე როგორც ოსტანკინოს ანძაზე, აქაც ბოლო სართულზე რესტორანია, რომელიც ტრიალებს. აბა, აბა, აბა, ვნახოთ. ამას ქვია საბჭოური წარსული. ანძა აშენდა 1966 წელს და იმ დროს ის ტექნოლოგიის საოცრებად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ, ანძა ფერად ტელევიზიას გადმოსცემს, კაფე რომელიც ტრიალებს, ეს საოცრებაა. ახლა კი ის ნაკლებად ახდენს შთაბეჭდილებას. დღეს ანძა უფრო მეტად დამჭკნაშ სოკოს გავს. რესტორანი კი უფრო მეტად ბელორუსის ქარხნის სასადილოს. ისიც არ შველის, რომ ტრიალებს. სანახავე კი ნამდვილად არაფერია. სალონიკი უზარმაზარი ვალის გამო ღრმა კრიზისს განიცდის. მას 320 მილიარდი საგარეო ვალი აქვს. ამიტომ ყველა ბერძენმა წელიწადნახევრის განმავლობაში საჭმლის, სასმელის და ხელფასის გარეშე უნდა იმუშაოს, რომ ეს ვალი გაისტუმრონ.
1: ვალების გამო ბანკებში ფული ფაქტიურად არ დარჩა. ბანკებში მკაცრი წესები დააწესეს, რომლის მიხედვითაც თითოეულ მაცხოვრებელს დღეში მხოლოდ 60 ევროს გამოტანა შეუძლია. კრიზისის კვალი სალონიკში ყველგან ჩანს. უამრავი უმუშევარი, ცარიელი კაფეები, გაკოტრებული ბუტიკები და უამრავი მოწყალების თხოვნელი.

0: სალონიკის სანაპირო.
1: როცა ცენტრალურ ქუჩებს დაათვალიერებენ, ყველა სალონიკის სანაპიროზე მიდის. აქ ყველა მფრინავი ქოლგების ინსტალაციასთან იღებს სურათს. ჩანაფიქრი გაუგებარია, მაგრამ ხასიათს აუმჯობესებს.

ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, გულკეთილი არალეგალები. მათ შეუძლიათ პატარა ექსკურსიაც კი ჩაგიტაროთ. აუცილებლად ძადით თეთრ კოშკზე. შესანიშნავი ადგილია ლამაზი ხედით. შესანიშნავი, იქ წავალ. ის უნდა ნახო, მოგეწონება. კარგი. მოგეწონება. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ჩამობრძანდით საბერძნეთში. ყველას მშვიდობას და სიყვარულს გისურვებთ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. ეს ქალაქის მთავარი სიმბოლოა. თეთრი კოშკი. მართალია ის თეთრი ალბათ 100 წლის წინ იყო, ახლა კი მას გაქუცულ კოშკს უფრო ვუწოდებდი. არა, უკაცრავად აქ ამას კამეჩის სკანის ფერს ეძახიან. მინუს 3 ევრო. სხვათა შორის კოშკი დაბალი არ არის. 9 სართულიანი სახლის სიმაღლისაა.

0: над башней.
1: Кошки ставзе амакад фриалепс საბერძნეთის დროშა. ის ჩაძირული მტრის გემის კიჩოზეა მიმაგრებული. სხვები რომ იმედ გაცრუებულნი იყვნენ. ნამდვილად მადლობა ჩემ ბერძენ მეგობრებს. შესანიშნავი ხედი მასავლეს. მაგრამ ახლა აქ მხიარულება ტურისტების ხედა. ყველა სურათებს იღებს და ქალაქს ათვალიერებს. აბა 150 წლის წინ კოშკი ციხე იყო და აქ ადამიანებს საჯაროდ სიკვდილით სჯიდნენ. მოკლედ, პატიმრები აქ მოყავდათ კოშკის კიდესთან. თავს აქ ადებინებდნენ, აჭრიდნენ და მოკვეთილი თავი სადღაც. აი, სადღაც აქ ეცემოდა. ვროულონის ქუჩა.
2: შემდეგი რაც მდიდარმა ტურისტმა სალონიკში უნდა გააკეთოს, ეროვნულ ტავერნაში სადილია. საუკეთესო ვარიანტი ხამო დრაკასის ტავერნაა. ბერძნებს ეთის ხილის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. ისინი მას ჭამენ მწვანეს, შავს, დამარინადებულს და ფარშირებულს. ყველა ბერძენი წელიწადში თითქმის 100 კილო ზეთის ხილს და 23 ლიტრ ზეთის ხილის ზეთს მოიხმარს. ზეთის ხილის გარეშე არც ერთი ტრაპეზი არ ტარდება. ესე ზეთის ხილის სადილი. პური ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთი. ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთში. ბერძნული სალათი ზეთის ხილით და მიდიები ზეთის ხილის ზეთში. იმედი მაქვს ოფიციანტები ზეთის ხილის კურკებისგან არ არიან გაკეთებული გასინჯა. აი ესე გამოიყურება ნამდვილი ბერძნული სალათი. პომიდორი, კიტრი, ბევრი ხახვი და კვერცხიც. მაგრამ კერძის მთავარი საიდუმლო ზეთის ხილია. ის აუცილებლად კურკიანი უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში დაკონსერვებული, თორემ ბერძნები ამას კულინარიულ შეურაცხყოფად მიიღებენ. ეს ზეთის ხილით ფარშირებული სიბასია. არა, ეს ძალიან გემრიელი ზეთის ხილით ფარშირებული სიბასია. არა რეალურად გემრიელია.
1: რა თქმა უნდა, მე მსგავსი სადილი არ მელის. ყველა უბრალო მოკნავი სალონიკში სადილზე გოუნარის მოედანზე მიდის.
2: გოუნარის მოედანი.
1: ხალხი ამ მოედანს 1 ევროიან მოედანს უწოდებს. ეს იმიტომ რომ აქ ძირითადად სტუდენტები იკრიბებიან. და ვინაიდან სტუდენტებს და განსაკუთრებით ბერძნებს ფული თითქმის არ აქვთ, აქ წარმოადგენელი პროდუქტის უმეტესობა 1 ევრო ღირს. ნახეთ როგორი ფასია. შესანიშნავია. სხვათა შორის სასმელი ფრაპე 50 წლის წინ სწორედ აქ გამოიგონეს. ცხოვრება მშვენიერია. სალონიკში საღამომდე ნოყიერად კვება მიღებული არ არის. ამიტომ მთელი დღის განმავლობაში მსგავსი ცომეულით იტყუებენ თავს. მეც რა? მეც ხომ სალონიკში ვარ, ამიტომ შევჭამ რამეს. გამარჯობა. მხოლოდ 2 ევრო და საუზმე მზად არის. მართლა ძალიან გემრიელია და იჭმევა.

0: ძალიან ბევრი ფეტასკველია. და ცომი ცოდა. საერთოდ ვერ ხვდები რა საჭიროა ეს რესტორნები, დელიკატესები, ზღვის პროდუქტები, ვის რა შეჭირდება. უფრო მარტივად უნდა იცხოვრო. ასა ოდოსის გზატკეცილი.
1: ეცეც ტაქსი ცერული სამეფო საქმე არ არის. გავიგე რომ აქვე ახლოს შემეძლო ოქროს ბარათის შესაფერისი ნამდვილი ბერძნული სუპერქარი მენახა. ტაქსისმა რაღაც სახლის უკანა ეზოში მიმიყვანა. აბა სად არის სუპერქარი?
2: ო,
1: ეს არის სუპერქარი. არა,
0: სუპერქარი იქ არის.
1: ნამდვილად არ გას.
0: აი იქ არის.
1: იქ. აღმოჩნდა რომ სუპერკარი უბრალოდ ფარეხში დგას. რაღაც უცნაური ხდება.
3: ვაუ.
1: აი ეს სუპერკარი. Chevrolet Corvette-ის ძრავი, სიმძლავრე 505 ცხენის ძალა. სისწრაფე 3.18 წამში 100-მდე ადის. ის აი ამ გამხდარმა კაცმა აწყო თავისი ხელით საკუთარ ფარეხში. მომწონს.
2: Ну что ж.
1: აბა ვნახოთ. რა შეუძლია ამ პატარას. წავედით.

0: რა თქმა უნდა თქვენ იტყვით რომ მსგავსი რამ უბრალო ლამბორჯინისაც კი შეუძლია მაგრამ აბა ეს თუ შეუძლია თქვენს ლამბორჯინს ეს რა არის მაგლა იწევა კმერტო ზედიკო ზედიკო გაჩერდი. ღმერთო. გიჟი ხარ? იცით რა ვიფიქრე? არც ისე ცუდია ტაქსისი არ ვული. ყოველ შემთხვევაში უფრო მშვიდად ვარ. მორჩა, საკმარისია. ნახვამდის.
1: აკროპოლისი ეს ციხეა რომელიც ქალაქს მტრის თავდასხმისაგან იცავდა მას ყველა პატივმოყარე ბერძნულ ქალაქში აშენებდნენ იცით რატომ არის ასეთი მაღალი საფეხურები იმიტომ კი არა რომ იმ დროს ხალხი მაღალი იყო არამედ იმიტომ რომ თუ მტერი შემოჭრას მოახერხებდა და ზემოთ კოშკზე ასვლას მოინდომებდა ჯავშანში ჩაცმულები მთელი აღჭურვილობით მაქსიმალურად რომ დაღლილიყვნენ ავიდოდა მე რა შესვენება შესვენების დროს კი ფეხს კრავდნენ და დააგორებდნენ აი ასე იბრძოდნენ ძველი ბერძნები მუშაობს როცა გვამლი არ არის აქედან ოლიმპო ჩანს სამწუხაროდ ახლა გვამლი ამიტომ ოლიმპოსთან მხოლოდ ახლოს თუ მივალ და ისე თუ ვნახავ პრინციპში ქალაქი უკვე ვნახე აქ მეტი არაფერი მესაქმება ოლიმპოზე წავიდეთ
0: თელი სალონიკი შემოვიარე ძვირფასი გართობის ძებნაში, მაგრამ აქ ის არ არის. მაგრამ არის საბერძნეთში ადგილი, სადაც კრიზისი არ არის, და მდიდარი ტურისტები თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში. იქ მისასვლელად კერძო თვითფრინავი ვიქირავე. გამარჯობა.
1: აეროპორტი მაკედონია. გამარჯობა.
0: სანტორინიში წამიყვანეთ. მალე, მალე, მალე წავიდეთ სანტორინიზე.
1: კარგი, გავფრინდებით.
0: სანტორინიზე მინდა გაფრენა.
1: დაბრძანდით.
0: როგორი პატარა თვითფრინავია.
1: კარგად მოთავსდით.
0: გაფრინდით. მოკლედ, სანტორინიზე მიფრინავ. სანტორინი ყველაზე ძვირფასი ბერძნული კუნძულია. ის ზღაპრულად ლამაზია. ლეგენდის თანახმად, ის გაუჩინარებული ატლანტიდის უკანასკნელი ხმელეთის ნაწილია. კიდევ იქ საშინელი სიძვირეა. ერთი სიტყვით, ოქროს ბარათის მფლობელისთვის უკეთეს ადგილს ვერ ნახავთ. აი შეხედეთ, უახლოვდებით. ღმერთო, რა ლამაზი.
1: ოლიმპო, ლეგენდებით მოცული მთა. თქმულების თანახმად, სწორედ მის წვერზე

ადგილებზე ცხოვრობდნენ ძველი ბერძენი ღმერთები, რომელიც ადამიანების სამყაროს მართავდნენ. ზოგიერთ ბერძენს სწამს, რომ ღმერთები დღესაც იქ არიან. უნდა ავიდე და შევამოწმო. ეს ქალაქი ლიტოხორუა. ამ ქალაქში ავტობუსით ჩამოვედი. დანარჩენი ფეხით უნდა გავიარო. სულ ფეხით და ზევით. მთელი დღე ფეხით და ზევით. ოლიმპო საბერძნეთის ყველაზე მაღალი მთაა. მისი სიმაღლე 3 კილომეტრია. მის მწვერვალზე ასვლას 3 დღე სჭირდება, ამიტომ ბოლომდე არავალ. იქნებ ვინმე ღმერთებიდან ქვემოთ ჩამოვიდეს პურზე. მაღალი ხეები. შესანიშნავია. მართლა თითქოს რაღაც ზღაპარში ხვდები. ლეგენდის ვიზუალიზაცია. მოდი ჩემთან. შეხედეთ. რაღაც კარგად ვერ მინათებ გზას.

0: არის აქვინმე. გამარჯობა. გამარჯობა. ჰოსტელი უკვე დაიკეტა. სამზარეულო არ მუშაობს, თავისუფალი ადგილებიც არ არის. რა მომხერხოთ, რა ვქნათ? შემოვიდეს. ადმინისტრატორი ძლივს დავიყოლია, რომ ღამის გასათევად შევეშვათ. ის რომ მოვახერხე ჰოსტელში შესვლა. მიუსი კი ის არის, რომ ამ სკამზე მომიწევს დაძინება. ასევე მინუსია, რომ შია და ჯამას ვერ ვახერხებ. კარგი, აბრაღამე მშვიდობის. მერთო რა ცივის გამია.
1: რამე მშვიდობისა.
0: ბუტიკს ასტუმრო დომ რიზორტი.
1: მორჩა, ძილინებისა. ძილინებისა. ჰოსტელი აგაპიტოსი.
0: დევა მშვიდობისა.
2: Доброе утро.
0: ხვთაებრივი დევა. თავს არც ისე კარგად ვგრძნობ. გავიღინე. ვერ გამოვიძინე. მთელი ღამე რაღაც მაგარს კამზე მეძინა. ყველაფერი მტკივა. შეარი ვარ. მაგრამ ერთი წუთითაც არ ვნანობ, რომ აქ ამოვედი. ბუტიკს ასტუმრო დომ

0: დედა მშვიდობის. ეს მართლაც მშვიდია. ოსტელი აგაპიტოსი.
1: დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. დედა მშვიდობის. იცით. ღმერთები ადამიანებს კვანან, მაგრამ რუსულად არ ლაპარაკობენ. ზევსი. ისაკ უფროსია. ხასიათი მაშინვე იგრძნობა. კარგად მეგობრებო, თქვენ გააგრძელეთ. ღმერთების სამსახურში გავაცილე.

0: აი ახლა შემიძლია ქალაქში ჩავიდე. მოსაწყენ სალონიკში დაბრუნება არ მინდა. რა დამრჩა იქ სანახავ? ამიტომ გადავწყვიტე უნიკალურ ადგილას. მეტეორას მონასტერში წავსულიყავი. აქედან ავტობუსები არ დადის. ასე რომ მომიწევს ავტოსტოპს ველოდო. დაუსრულებლად.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. იმეროვიგლის ბურჯი. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება.
1: ძალიან კარგი. მე კი ოქროს ბარათით ისღა დამრჩენია რომ ფული გავფლანგო. ამიტომ წყლის ტაქსი ვიქირავე და სანტორინის დედაქალაქში. ტირაში გავემგზავრე. ოდესღაც სანტორინის ადგილას დიდი ვულკანი იყო. 3500 წლის წინ ის აფეთქდა. ამბობენ რომ აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო რომ 200 მეტრის სიმაღლის ტალღა წარმოიშვა რომელმაც ჩაძირა ლეგენდარული ატლანტიდა. ასე რომ ეს კლდეები სინამდვილეში ვულკანის კრატერის კედლებია. კარგად.
0: დახვამდის.
1: ეპარქია კი ოდოსის გზატკეცილი.
0: გამარჯობა. იცით, კალამპაკაში მინდა წასვლა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? მე ლარისში მივდივარ. და შეგიძლიათ გამიყოლოთ? დიახ. და რა იღირება? უფასო იქნება. იქნებ ფული დაგიმატოთ და კალამპაკამდე ჩამიყვანოთ. კარგი. და რა დამიჯდება? 50 ევრო. 50? ეს ძალიან ძვირია. იქნებ 10 ან 15 ევრო მოგცეთ. და რამდენიმე საინტერესო ისტორიაც მოგიყვეთ. ბევრს მოგზაურობ და ბევრი საინტერესო ამბავი ვიცი. კარგი. მადლობა. დიდი მადლობა. სხვათა შორის მე მომღერალი ვარ. იქ სადაც ტირიფი ხმაურობს დინარის ტალღებზე, ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობდით. იამამა, იამამა, იამამა, იამაიკა. ჩვენ ერთად წავალთ ტომატის წვენის დასალევად, თვარის შუქსები ცეკვებთ და მოვუსმენთ როკს. გინდა სამუდამოდ ჩემთან დარჩი. ყველაფერი კარგად არის. მე ჯენტლმენი ვარ და ცოლად გამომყევი. შეგიძლიათ სიმღერა შეწყვიტოთ. უფასოდ წაგიყვანთ. უფასოდ? დარწმუნებული ხარ? დიახ, ოღონდ არ იმღეროთ. ოღონდ გაჩერდით. კარგი. მესია იალოსის ბურჯი.
1: ქალაქში ასვლა სამი გზით შეგიძლიათ. პირველი ფეხით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის არ არის. მეორე ფუნიკულორით. ეს მოსაწყენია. და ყველაზე მაგარი, ყველაზე ელიტარული და ძვირი გზა ეს არის. ვირი. მიდი ვირო, წამიყვანე. თქვენ არ გეუბნებით, ამას უთხარი. რა რა ღმერთო ვირო, რა გჭირს? ასე რატომ აჯანჯღარე? როგორი კომფორტულია ღმერთო. არ შემიძლია, ისე კომფორტულად ვარ. თითქოს მანქანაში ვზივარ.
2: На машине. Ух, довезли.
1: Могедит?
2: Всё.
1: Морча. Мадлоба ღმერთს.
2: Ой, боже.
1: Жандаба.
0: Карги.
1: Кики, карги. მაგრამ მსგავსი მოგზაურობის მერე კარგად ვერ იქნები. დიდხანს მოუძდები გონზე მოსვლას. მაშასე. ტირა, საბერძნეთის ქალაქი. აქ სახლები კლდეებზე მერცხლის ბუდეებივით არიან მიწებებული. აქედან საბერძნეთის ყველაზე პოპულარული ხედი იშლება. ეს უბრალოდ ის ადგილია, სადაც ყველა ფოტოს იღებს. სწორედ ის გინახავთ ბარათებზე, ინტერნეტში. ფოტოებზე მოკლედ მეც უნდა გადავიღო აქ სურათი. აბა გოგონი, მიტრიალდით, აქ ყველაზე ლამაზი უნდა ვიყო. გადაიღე ოლეშკა. დედაფალს გავარ. სწორედ ამ შესანიშნავი ხედის გამო ჩამოდიან სანტორინიში ტურისტებით სავსე ლაინერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები.

0: აი ყველაფერი ესეთი კათკათა და ნაზია. მე კი ვარდისფერი კაბამაცვია. თავი შაქრის ფუნილიანი ზეთი მგონია. კალამპაკას დასახლება.
1: Ну что ж.
2: Аба.
1: Очередное чудо света.
2: Самқарос мориги саоцреба.
1: Метеора.
2: Метеора бертнулидан ситква-ситквит хаерში моливливес ნიშნავს. ეს შავი მთის სვეტებია, რომლებიც თითქოს მიწიდან მოწყვეტას ლამობენ, როგორც ფილმ ავატარში. და იქ 600 მეტრის სიმაღლეზე კლდის წვერზე ხალხი ცხოვრობს. რასიზამ ზემოთ წმინდა სამების მონასტერია. მასთან სულ რაღაც 1000 საფეხური მაშორებს. სულ რაღაც 1000 საფეხური. რა მოხდა მე? უბრალოდ დიდი ციფრია, რაც ამ დღეებში გავიარე ეს არაფერია. ჩემთვის არაფერია 1000 საფეხური. ერთი გადაფურთხებაა. ერთს მივაფურთხებ, ორს მივაფურთხებ, სამს მივაფურთხებ, 4-ს, 5-ს და 100-ს ავალ 1000-ზე. ათასი საფეხურიდან განვლილი თითოეული საფეხური ნამდვილად ღირს იმ სანახაობად, რაც ზემოდან იშლება. მერები ამ სიმაღლეზე კარგი ცხოვრების გამო არასულან. აქ თურქების შემოსევებს ემალებოდნენ. ადრე მონასტერში ასვლა მხოლოდ სპეციალური ბადეებით იყო შესაძლებელი. ამ ბადეებით ზიდავდნენ პროდუქტსაც, საშენ მასალასაც და თავად ბერებსაც. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ამ მონასტერში მხოლოდ ერთი ბერი ცხოვრობს. ერთადერთი. და ამავდროულად აქ ასობით ტურისტი მოდის. შეიძლება ითქვას, რომ მას 100 კაციანი წვეულება აქვს. ბერის დღის განრიგი მარტივია. დღეში 8 საათის წინავს. 8 საათს მუშაობს და 8 საათს ლოცულობს. სხვათა შორის ბერი აქ არის. საინტერესოა ახლა რას აკეთებს. მუშაობს თუ ლოცულობს? იქნებ წინავს. ძილში დადის. ასეთ სიმაღლეზე ბერებს არავითარი გასართობი არ აქვთ. არც ტელევიზორი, არც კომპიუტერი. სამაგიეროდ შორს არის ცოდვილი მიწისგან და ღმერთთან ახლოს. იცით ხალხო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული. მარტო ცხოვრობ მაღალ კლდეზე და შენთან ხალხი რჩევისთვის მოდის. მეც ვიქნებოდი ბერი. კიდევ ერთი 5 წელი ცოდვაში ვიცხოვრებ და მე ბერი გავხდებოდი. 6. 6 წელი.
1: Да.
2: Хо, 6 წელი. მე ყოფა.
0: სანგარენიში გადარებული დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ნიდრების გართობა, მაღაზიებში საყიდლებზე სიარული, რესტორნებში სადილი, ან საკუთარ აუზებში ცურვა. ღარიბებს კი ზღადარჩენიათ, ჩიდური აფასიანი სუვენირები იყიდონ, იაფასიანი ნაყინი ჭამონ და სურათები გადაიღონ იმათ ფონზე, ვინც ამში ცურავს. ამიტომ ყველა, ღარიბებიც და ნიდრებიც, კუნძულზე ყველაზე მთავარ მოვლენას, მზის ჩასვლას ელოდებიან.

0: Сорет Саторинизе чамовида телекомпания BBC зис часлис гадасахებად, რომელიც წარმავალი 100 წლის სიმბოლოთ იქცა.
1: Смотрите,
0: как солнце როგორ გაწითლდა. Аба чертва. Аба რამდენი ადამიანი მოვიდა მისანახავად. გესმით? ყველა კაცს უკრავს.
2: ეპტარ პიგიუს ქუჩა.
0: ახლა კი ჩემი ოპერატორის საყვარელი რუბრიკა. ამ ბოთში $100 რომ ჩავდოთ, ჯერ უნდა გამოვცალოთ. არა, ოლეჟა. ო, შენი წითელი წვირი ამაზე მეტყოლებს. მოკლედ, ყველაფერი ისე როგორც ყოველთვის $100 ბოთლი ბუჩქები. სალონიკში $100-იანი ბოთლი რომ იპოვოთ, ძველი აკროპოლისის კედელთან მიდით. აქ ეპტაპირგიუს ქუჩაზე ანა პალეოლოგინას ჭიშკრის გვერდით თაღია. იქიდან 22 ბუჩქი გადათვალეთ და მის ქვეშ ჩვენი განძი არის დამალული. ხორჩა, განძი დამალულია. წარმატებები. სალონიკის სანაპირო.
2: საღამოს სალონიკი ვერ ვიცანი. ქალაქი გამოწოცხლდა, სტუდენტები შეიკრიბნენ. შეყვარებულები წყვილებად წერნობენ. ქუჩის საჭმელი მზადდება. ყველა ცეკვავს და მხიარულობს. საერთოდ აღარ არის ის დეპრესიული ქალაქი, რომელიც დღისით იყო. სალონიკი ჩვენ გადაცემას გავს. ამტკიცებს, რომ ხიარულად ცხოვრება ცარიელი ჯიბითაც შეიძლება. საბერძნეთში კრიზისი, ამიტომ დაცვაც არ მუშაობს. საერთოდ ვერ ხვდები, რა საჭიროა ეს რესტორნები და ფუფუნება. უფასოდ, დარწმუნებული ხართ? იცით მეგობრებო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული.
0: ვერ გეტყვით, რამდენად კომფორტულად მგზავრობ.

0: ყველა ტაშს უკრავს. არისტოტელეს მოედანი.
1: ნასია, გამარჯობა.
0: კოლა, ნიკოლაი, საათხა რამდენი ხანი, კოლა?
1: მოვდიოდი. სულ ფეხით მოვდიოდი.
0: ფეხით? კარგი, კარგი, დაწნადი, გაჩერდი. მორჩა, მორჩა, წნარად, წნარად. დამშვიდდი.
1: როგორ ხარ? საბერძნეთი როგორია?
0: კოლა, კოლა, რთულია, რთულია, მდიდარი ყოფნა. მართლა გეუბნები, არ ვიცოდი ფულისა და მეხარჯა, ამიტომ ამდექი და სანდორინზე წავედი. იქ ისეთი კაცკა დასახლებია, ულამაზესი, თვალებში განათებს. თვალები მტკივა, სუპერკარის ვიქირავე, მოკლედ ძლივს დავრომე ხო და რთულია, რთული გეუბნები.
1: არ დაიჯერებ, მეც არ ვიცოდი ჩემი $100 სადა მეხარჯა.
0: როგორ
1: იმის დახარჯვა ცრთული იყო. მე ვფიქრობ, რომ საბერძნეთი სხვანაირი ადგილია, სხვა ფასეულობებით. აქ ფულის დახარჯვა არ არის საჭირო, უფრო სწორად საჭიროა, მაგრამ ცოტა რთული.
0: კოლინკა, შენთან ერთი სათხოვარი მაქვს.
1: მითხარი?
0: შენთვის ლექსი არასდროს არ მოუწყვნიათ. შენ დასაწყისში შემახსოვს რაღაცას ამბობდი, რაღაც დაწერე. იქნებ რამე დაწერო ჩემთვის.
1: შენ მოგიწყნა?
0: მიდი.
1: მთელი დღე კლდეებზე ვიარე. ზემოთ, ქვემოთ. ქვემოთ, ზემოთ. ბედნიერებას სხვაგან ეძებდი. ლამაზ, კეთილ ადამიანო.
0: გენიალურია, კოლა. ღმერთი ხარ, კოლა, ყოჩა ხარ.
1: ანდრიო ხარ, გამიგე, თავად მოთხოვარ. ნეტავ დაღამებამდე მოვასრო. უკვე შებინდდა. შებინდდა.
0: არა, არა, დაიჯერეთ.

0: ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, ეი გოთმა პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა. გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემო სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორისტ. აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგვჩეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენებთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდ და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის? კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
1: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
1: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
5: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭერეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
6: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
7: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
2: Ну, амазе мети.
0: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდ დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა,

0: ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ხურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაგიარა, თელმა მსოფლიო მაგიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდე იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს ხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ. და მე ვხედავ, იცით, პერსპექტივაში ვხედავ, რაც მოხდება.
3: რა?
2: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე. იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე. და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან. და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მადლიერების ქრონიკები. შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის 10 სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც 9 ჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულდიდებას საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართულ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის 10-ვე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია, ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო, წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს. ნეტავ ყველა ქართველმა შენაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

0: კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50-ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარემ, აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევა-ძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა თანაკურსელმა, შოთა ბაგრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა. დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჭდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა, ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო ძალიან და ვითხარ, ნუ მოკიდებთ ამ საქმეს, რთული საქმე არის უკვე. მაგრამ მე ვითხარ, რომ ისეთო თუ გინდათო რაიმე რომ მოგიყვეთო, სახლში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიბარი დაბირიშდა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე შვთობა და ძალიან საინტერესო მასალები მოღვაწეობა. შოთა ვესხია მოიწონა ეს დაწერა ბოლოს სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძე წაგვიყვანა ხუტა ფერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი. მიხვდით ცოტა რა ფასი ექვთიმე თაყაიშვილისა, ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმდროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ექვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დიდუბის პანთეონში. სხვადასხვა ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დიდუბის პანთეონში მომდები. აი გადმოვასვენეთ დიდუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
0: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინ მეტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვა ნუცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გვრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გვრიტიშვილმა დაარწმუნა როინ მეტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში. ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინ მეტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციცკარი, დაარსდა ციცკარი. ის იყო იმიტომ ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ესეთი გამოჩენილი იმდროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ ყიფიანი, ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შევძალიან, ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო. შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, რეზო აბაშუკელი, ბოლოს ლიასტურო აიღებდა მონაწილეობას მათში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭამუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავისთავად აქ ციცკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. სხვადასხვა ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციისა და თვითონ ბაკურიანის სემინარები ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაჟღერდა გორდელას, გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო მოგვარა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში და გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმართეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის ნოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსული. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს. წერლებშიც, ფახსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
0: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს, არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა, საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ საკითხზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონ როინის ცხოვრებიდან. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონ როინის წინააღმდეგ კომპრომატების მწყალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითისა და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებო როინ მეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო.

0: ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ ირონის წინააღმდეგ.
1: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინმე ტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინმე ტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი, პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინმე ტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინმე ტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
2: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის იმანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა, ვისაც კი იმანე ჯავახიშვილის სკოლის ბედია ინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ხო ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიდა დავით აღმაშენებელმა სერჩუკებს ხარკი? თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ? მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად, ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგა ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე, წიგნი, და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მითუმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელარ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვედრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორიაში დადგენილი შეცვალოს.
1: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თაროებს თქვენ მიერ მომზადებული და გამოცემული ქართული ენციკლოპედიის 12 ტომეული ამშვენებს. ეს სტროფი როინმე ტრეველის ცხოვრების ერთ-ერთ კულმინაციურ ეპიზოდს შეგვახსენებს, როდესაც ცეკადან ის ფაქტობრივად გაუშვეს და სრულიად ახალ სფეროში სამოღვაწეოდ გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე პერსპექტიულ ახალგაზრდა კადრად მოაზრებულ 33-იოდე წლის როინ მეტრეველს თავის მემკვიდრედ თვლიდა. ახალ საბჭოთა რეალობაში როინ მეტრეველს თავიდან იშორებენ. მას ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
3: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემს ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. მთავარი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების ძალისხმევით, მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბას ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამიდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია, ისე როგორც ვთქვათ, ერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება ქვეყნისთვის, ისე მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს, რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომიან გამოცემაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალა მოთავსებული შეიქ. ეს დღეს ფაბაგლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეკდა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედიისთან შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის დობელიანტი გახლავს. და იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარჩუბიანი, ხაური აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარჩუბიანმა ქართული იცოდა, ვიარ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, ეს თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარჩუბიანს პირადად ვაშუქე. ამბარჩუბიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩერდა და დასკვნის ხნობაზე მოვიდა. გააჩერა ეს ხნობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართ შეკრებილიო? გიდათო რომ უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედია, ხო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუბრა, ასე რომ ამბარჩუბიანი ჯერ ავტორიტეტი იყო, მერე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენის. მე ორი დღეა გავეცანი ამ ენციკლოპედია. აი თუ გიდათო, აი ესეთი გააკეთეთო, უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტომშიო, ამბარჩუბიანაც შედის იქაზე. ქართული ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარჩუბია. ამიტომაც კარგია, ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველია თქვა, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასების. ესე იგი, ისეთ სხვადასხვის ბევრი ქილიკურად უყურებს, არ ელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს. მათ შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა ვაღიარა ერთხმად, რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
4: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია, იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
1: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ საბადლობელს როიმე ტრევალს მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველს მაშინაც ყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო. ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინ მეტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სასწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინ მეტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როინ მეტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მოღალატედაც კი შერაცხავენ.
5: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Я не прощу себе, если это произойдет.
1: როინ მეტრეველი მალევე დატოვებს უზენაესი საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტაზე ხელმოწერაა.
6: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ ზვიად გამსახურდიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდაო ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიად უნდა ვკითხა, რომ ვიქნება საქმე. ასე უნდა, მარიკა ლორთქიფიანიძე და ისინი ისმი ყველა ითხო. მეუთარი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს არის მეტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ზნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი, მე მიამაყებოდა.
2: პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ, ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბი შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასე ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.

პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა და ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რა ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული, მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რაც შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით, ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი როინ მეტრეველის რექტორობა დაკავშირებული იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში, სოფლიოში არის მიღებული. ამაში ბატონ ერონის წვლილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩიმ, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოვყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში. 1990

0: 2012 წელს ბატონო მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა ქართული დიპლომატიის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართველ მეცნიერებთან ერთად ყველათ ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამეკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატი სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო, შეიძლება ითქვას, საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართულ დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულებად ჩამოყალიბების საქმეში.
1: ჩემი თავისუფლებით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება, ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წლებში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებმაც ის დიდ მუშაობას ადარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებიც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესორისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინ მეტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინ მეტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი

0: ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი და ბუნებრივია რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს კიდევ ძალიან ფეური შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს ჩვენს ხალხს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია რომ ბატონი როინ მეტრეველი აკადემიკოსი როინ მეტრეველი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას
1: ბატონ როინ მეტრეველს უნივერსიტეტის რექტორს ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა მან გაუძლო სირთულეებს გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს რომელიც იმხანად უნივერსიტეტისა და ქვეყნის წინაშე არსებობდა. ბატონმა როინმა გადაარჩინა ჩვენი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა ქვეყანაში ხოცვაჟლეტის დროს. ის ნამდვილი მეხამრიდი იყო. ვლოცავ მას მეცნიერების, საერთოდ ერისა და ეკლესიის წინაშე დიდი დამსახურებისთვის. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინ მეტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინ მეტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ. როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინ მეტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ ჩევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინ მეტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში ხელმძღვანელად მობრუნების, აფხაზეთის კონფლიქტის, სამოქალაქო ომისა და ზვიად გამსახურდიას ტრაგიკული აღსასრულის შემდგომ პერიოდში საზოგადოებაში კვლავ მკვეთრი დაპირისპირება მძვინვარებდა. და მაშინ, როცა უნივერსიტეტშიც პოლიტიკური ცეცხლი იყო დამთებული, როინ მეტრეველი იყო ის რექტორი, რომელიც უკვე პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ ჩევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუ კი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადი და ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ. ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საბედღეებიდან. როინმე ტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინმე ტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: ვიღაცა შეუძლია ჯიჯბნოს უნივერსიტეტი თუ მეტრეველი არ

0: არის წერა.
1: ლევან, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
2: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
3: ქმეთქეს დაბრუნდეს, იმედოვნეთ.
4: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცვლა. და როინ მეტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გითხრათ ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდეთ თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდეთ თქვენ რექტორს როინ მეტრეველს, უთხე რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
4: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჭორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
6: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაოდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონო მეროინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევნებაც განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭო მიმართა, რომ მიეღო გადამწყვეტი ეს ღონისძიება იმისათვის, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაულ კორუმპირებულს გვეძახდა, სინდისუებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატი ამაღლობელი, ლაშა უღაზე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს თომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
4: მიუხედავად იმისა, რომ როინ მეტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინ მეტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინ მეტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინ მეტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
7: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისათვის. იმიტომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია, რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ეს ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი.

0: აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
1: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინმე ტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი, როინმე ტრეველის რეაქციამაც არ დააყოვნა.
2: აი პუტინმა უკვე ეს რომ აღიარეს და მის მიერ რაღაცა ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხვები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკასრო სამხრეთო, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა, რომ თავის გამოსვლაში, რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი ესე ყველაფერზე გაიცა პასუხი კუტი. ეხლა მე ვერ ხერწყვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც რაღაც ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შეიძლება ჩემი მიიღო მათ. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
1: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინმე ტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად დაირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინმე ტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინმე ტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინმე ტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინმე ტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინმე ტრეველი აკადემიკოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისა თუ ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდევმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინმე ტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავი ბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
0: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ამდენად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და ბერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე თავრობაში, ბატონი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო, აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან მე ვიტყოდო ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თვითონ მეცნიერ თვითონ მიმართულებას.
1: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინმე ტრაველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინმე ტრაველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინმე ტრაველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინმე ტრაველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეორე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ის მას შემდეგ რაც ვთქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიწირებს ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაცია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ წერასაც სწორგზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები. ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება რომ თვალი გაუსწოროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როიმ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინ მეტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინ მეტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინ მეტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
2: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი ძლიერი ადამიანია. ნამ ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ხა დარდი, ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ, შვილები მერე შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ნუ რა თქმა უნდა ის ბაბუას, როცა ჰქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ, ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
1: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინ მეტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
2: როინი რო წერს, მეც იქვეპტრიალებ და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი ნამდვილად. და მერე ჩუმჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
0: ჩუმჩუმად არა. შემთხო, შემთხოვნით აკეთებს.
2: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ შემთხო, მე უკვე ის წაკითხული ნაკი.

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რავით, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდა და რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ესე შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე აი ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, გევარ კიდეც ვფიქრობ, მისნაირი შვიდი, გაწონასწორებული შრომის მოყარე, დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ მისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრე ბრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ აგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორიც როინი იყო ვთქვა უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღარ ყოლია.
2: ძალიან მიხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithumetes როცა წინა პარტაკან წავიდა ყველა. ჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის ახაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე კიდე რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველას წდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარდს და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არ მარტო უნდა ეკ

0: კითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და ეცეთ რა შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი, აი ამ საქართველოზე წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
1: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატვრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა ერთია, როინმე ტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარია ქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრი აფაქიძე თავის ნაწერში როინმე ტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრი აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინმე ტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10 სიცოცხლე. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობა. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
4: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და რეგინა ტოდორენკო.
3: დღეს ჩვენ ნორვეგიის დედაქალაქში, ოსლოში ჩამოვედით. ქუჩაში საშინელი სიცივეა. საზაღრუბლები ხარი უბერავს. და როგორც უკვე მივხვდით, ნორვეგიური ზაფხული თავის სტიქიაშია. რეგინეჩკა, შენ იცი რომ ნორვეგია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მითხარი, როგორ აპირებ $100 თავის გატანას? ლესა, პირველად

მარ ვარ. წავალ რომელიმე იაფასიან ჰოსტელს მოუძებნი მაღაზიებში, ახლა ფასდაკლებებია. შესაბამისად პროდუქტი იაფი იქნება. მოიცადე, ტვინს რატომ მირევ? მიდი მონეტა აგდე. ჯანდაბა, კარგი. მატყუებდა. კარგი ავაგდოთ. გერბი, საფასური. უბრალოდ ისე კითხე. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე კითხე. მოგესალმები ოსლო.

0: და პერსპექტიული ახალგაზრდა გოგონა, ახალგაზრდა ორაგულის პერის გურქით, ზურგჩანთით მიემართება თხრილის გასათხრელად. კარგი. საკმარისია. რეგინა, აქ ძალიან ცივა. და ძალიან სიძვირეა, ასე რომ გადარჩენას გისურვებ. გესმის? Сюда чему мхеда ту?
1: То ли это у неё
0: нервы утомашда.
1: А мне
0: Мики Окрос Барати макс.
1: Осло.
0: Скандинавიური ხასიათის ქალაქი. ერთი შეხედვით ნამდვილი ვიკინგივით ცივი და თავშეკავებული. პირველი შეხვედრისთანავე მან შეიძლება თავისი ძვირადღირებული ადგილებით და მკაცრი წესებით შეგაშინოთ კიდეც. მაგრამ ერთგონეთ ოსლო მთელი თავისი სტუმართ მოყარეობით გიმასპინძლებთ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი გარდენმუენი.
1: ნორვეგიელები უბრალოდ შეშლილები არიან ეკოლოგიაზე, ამიტომ მე ელექტრომობილის დაქირავება გადაწყვიტე, რომ მათ ჰაერი არ დაუბინძურო. ეს ორი დღე როგორც ნამდვილი მდიდარი ფრეკენი ძვირადღირებული ელექტრომობილით ვივლი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი 100 დოლარი კი 814 ნორვეგიულ კრონად გადაიქცა. კარგი ჟღერს, მაგრამ ოსლო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქია. ამიტომ ვნახოთ ეს ფული რა შემეყოფა. ქალაქის ცენტრში მოხვედრა ორი მატარებლით არის შესაძლებელი. სწრაფით და იაფით. ნორვეგიული საზომით იაფით. სალაროები არ არის. ბილეთები ავტომატებით იყიდება. ერთი ბილეთი 90 კრონი ღირს. წავიდეთ თავგადასავლების ადგილად. სანამ რეგინა მატარებლით მგზავრობს, მე ჩემი სუპერკარის შესახებ მოგიყვებით.
0: ლუფტავენგენის გზატკეცელი.
1: Tesla S. ეს მსოფლიოში ერთადერთი პრემიუმ კლასის ელექტრომობილია. ის ჩუმია, ეკოლოგიური და ძალიან სწრაფი. ძალა იგრძნობა.
0: სწრაფია.
1: მაგარია. ნორვეგიის პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ ქვეყნის მოსახლეობა ელექტრომობილზე გადასხდეს. ელექტრომობილებზე გააუქმეს იმპორტის გადასახადი. ისინი არიბეგრებიან და მანქანებს ავტობუსის ხაზზე გადასვლის საშუალებას კი მისცეს. ნორვეგიელები კანონმორჩილი ხალხია. ისინი არანაგვიანებენ, არ ქურდობენ, არ არღვევენ მოძრაობის წესებს. წარმოიდგინეთ, გასული წლის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში პოლიცია მხოლოდ ორჯერ გაისროლა, ისიც ჰაერში. უფულოდ აქ არავინ მგზავრობს და ამიტომ კონტროლერებიც არ არიან. კონდუქტორი ვერ ვნახე. შემეძლო არც გადამეხადა.
0: დრონინგე უფემიას გზატკეცელი.
1: ნორვეგია მდიდარი ქვეყნების ხუთეულში შედის. სიმართლე გითხრათ, ველოდებოდი რომ ოსლოში ამ სიმდიდრეს ვნახავდი, მაგრამ ქალაქში ფუფუნების არავითარი კვალი არ ჩანს. არც სასახლეები და მეჩეთებია როგორც ემირატებში. არც სინგაპურის მსგავსი საოცარი საინჟინრო გამოგონებები. ნორვეგიელებს სიმდიდრის განსხვავებული კრიტერიუმები აქვთ. თავარია ყველაფერი კომფორტული და პრაქტიკული იყოს. ამიტომ ოსლოში სახლების კი მოსწავლის თაროზე შემოდებულ წიგნებს მოგაგონებთ.

0: ოსლოს რითმი, ნიუ-იორკის გიჟურ ტემპს არ გავს. ცხოვრების ტემპი აქ უფრო ედვარდ გრიგის სტილს წააგავს.
1: აკერ-ბრიგეს რაიონი.
0: არავით არის სიჩქარე, არავით არის პათოსი.

0: სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში არ არის მიღებული საფულის ზომით თავის გამოჩენა. ისინი მდიდრული მანქანებით არ ტრაბახობენ. აქ ოპერაშიც კი არ დადიან გამოპრანჭულები და ბრილიანტის სამკაულების გამოსაჩენად. აქ ხალხი უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად დადის. ზოგს შორტები აცვია, ზოგს ჩუსტები და სპორტული ფეხსაცმელი.
1: გაჩერება სტორტორვეტი.
0: გადავწყვიტე ღამის გასათები მოვძებნო. ავტობუსით ქალაქის მეორე მხარეს გამემგზავრე. იქ იაფასიანი ჰოსტელებია. საინტერესოა, რომ თუ ბილეთს ავტომატით ან ინტერნეტით შეიძლება მისი ფასი $4. პირდაპირ ავტობუსში კი $6 ღირს. მე გადავწყვიტე უფასოდ მგზავრობა. და რა, ავტობუსში კონტროლორები მაინც არ არიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმიტომ არის საზოგადოებრივი, რომ უფასოდ ისე ირნა. ღმერთო, რატომ? რატომ? ნამდვილად არ გამიმართლა. ავტობუსში კონტროლორი გამოჩნდა და მგზავრების ბილეთებს ამოწმებს.
1: თქვენი?
0: გამარჯობა.
1: თქვენი ბილეთი?
0: უკაცრავად?
1: ბილეთი გაქვთ?
0: ბილეთი, დიახ. რა თქმა უნდა მაქვს. არ ვიცი, სად გაქრა.
1: ძალიან გთხოვდეს, კვლავ უნდა დაარგინო.
0: შეიძლება დავკარგე. დავკარგე.
1: ბილეთი თუ არ გაქვთ, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.
0: რა?
1: ჯარიმა 700 ნორვეგიული კრონაა.
0: მაგრამ ეს ხომ მთელი ჩემი ფულია. შეგიძლიათ დაждეთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება 10 ევრო თქვენ გადაგიხადოთ?
1: რა სამბობთ, ეს სერიოზული კრიმინალია.
0: მე ვთქვი, რომ ეს კაცი არ მომეშვებოდა. რა უბედურებაა.
1: სხვათა შორის ნაღდი ფულით ვერ გადაიხდით. ბარათით უნდა გადაიხადოთ.
0: მე მხოლოდ ნაღდი ფული მაქვს. ბარათი გაქვთ?
1: მაქვს.
0: და შეგიძლია ჩემს მაგივრად გადაიხადოთ? მე კი თქვენ ნაღდ ფულს მოგცემთ. უბრალოდ არ ვიცი როგორ მოვიქცე, ამის მეტი ფული მე არ მაქვს.
1: კარგით.
0: გამომართვით 600 655.
1: კარგი.
0: 1 2 10 17 20. ახლა ვიტირებ. სერიოზულად?
1: ახლა გადახდის ქვითარს გამოგიწერთ.
0: კარგი. ასეთი რამ არც ერთ წამყვანს არ მოსვლია. უკმეები ახლა დაიწყო და მე უკვე უკაპიკო დავრჩი. როგორ? ладно. კარგი, კმარა წუწუნი. როგორ ვერ უნდა გავძო მსოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში? იმედია თავს გავიტან.
1: სტენერს გადას ქუჩა.
0: ნორვეგიელი მდიდრები ჩვენ მდიდრებს არაფრით გვანან. მათთვის მიუღებელია ძვირადღირებული მანქანებით ან იახტებით თავის მოწონება. სამაგიეროდ ყველა დაგაფასებ თუ თქვენ თავს სპორტული მიღწევებით გამოიჩენთ. მაშასე, მე პირველი ნორვეგიული გასართობისკენ მიემგზავრები. ამბობენ რომ ნორვეგიელები თხილამურებით იბადებიან. როდესაც ზაფხულში თოვლი არ არის, ისინი თხილამურს ბორბლებს ამაგრებენ. გადავწყვიტე მეც და როგორია ბორბლიანი თხილამურები. მიშველეთ. მიშველეთ.
1: ნუ გაშენიათ.
0: დიდი მადლობა.
1: არაფერს, არავშავს.
0: უკაცრავად სასია მოვნა თქვენი გასტება ლესა.
1: გამარჯობა, მე ტომასი ვარ. სპორტული ჩანხართ, ამიტომ მალე ისავლით.
0: მართლა? ამბობს რომ კარგი ფეხები მაქვს.
1: ორივე ფეხი ერთად დადგი. ეცადე გაასწორო.
0: ხელამურები ნორვეგიის ეროვნული სპორტის სახეობაა. ყველა ოჯახში ინახება რამდენიმე წყვილი თხილამური, ოჯახის წევრებისთვის და სტუმრებისთვისაც კი. აქ თხილამურებით მეფეებიც რეალებენ.
1: აუცილებლად გამოგივა.
0: მადლობა. გორგოლაჭებიან თხილამურებზე სიარული რთულია, მაგრამ შესაძლებელი. მთავარია გაჩერება ისწავლოთ. ისე, გაჩერება მასწავლა. ეს როგორ დამემართა? ჩვენი ტურისტებისთვის ოსლო სუპერძვირი ქალაქია. სასტუმროში ერთი ღამის გაცენების ფასი $72-დან იწყება.
1: მარი დალსვენის ქუჩა.
0: კაფეში საშუალო ქვით არის $35. ავტობუსით მგზავრობა $4 ღირს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოსლოში უამრავი ადგილია, სადაც შეგიძლია უფასოდ წახვიდეთ. მაგალითად, მეფის სასახლეში ყოველ დღე 2:30-ზე სამეფო გვარდიის საპატიო ყარაულის შეცვლა ხდება. ნორვეგიის სამეფო გვარდია სულ სხვა გვარი წარმოგიდგენია. ფიქრობდი, რომ აქ წვეროსანი ვიკინგების მსგავსი ძლიერი აღნაგობის მამაკაცები იქნებოდნენ ჩაფხუტებში. აქ კი ბუმბულებიანი გვარდიელები დამხვდნენ. ეს უფრო საბალეტო შოუს გავდა. ყველაზე უჩვეულო აქ ის არის, რომ ერთ-ერთი გვარდიელი ნამდვილი პინგვინია. მას პოლკოვნიკის წოდება აქვს და სერ ნილს ოლაფ მეორე ქვია.
1: დრიმენსვეინის გზატკეცელი.
0: გადავწყვიტე ნორვეგიელი მდიდრების ცხოვრების წესის გაცნობა გავაგრძელო. ამიტომ ძვირადღირებული სასტუმროს მაგივრად ქალაქ გარეთ, ბუნებაში დაბინავება გადავწყვიტე. ნორვეგიელები გიჟდებიან ველურ ბუნებაზე და მთელი ძალით ცდილობენ მის შენარჩუნებას. გზაზე აქ ცხოველებისთვის სპეციალურ ხიდებსაც კი აშენებენ. ცხოველები ისე გადადიან ერთი დღიდან მეორეში, რომ მათ მანქანებისგან დისკომფორტი არ ექნებათ. მითხარით, რა უყვართ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად? თხილამურები? არა. იქნებ ქაშაყი? ან დილაობით რძე? არა. ყველაზე მეტად მათ ბუნება უყვართ. 500 ევრო ღირს. აბა, ვნახოთ, როგორ ისვენებენ ნორვეგიელი ბურჟუები. შეხედეთ, როგორი ხის სახლია. ყველაზე მდიდრული ნორვეგიული აგარაკიც კი შიგნიდან ძალიან უბრალოა. ვიტყოდი, ღარიბულიც კი. ძულად არ ვარ. ვესწევი ფული პატიოსანი შრომით მოვიპოვო. ხუთი, შვიდი, რვა, 18 კრონა, 10 ცენტი. საინტერესოა, ნორვეგიელები არიან ძუნწები თუ მემღერი ძალიან ცუდად?
1: აკერს ხუსტრანდას სანაპირო.
0: ოსლოში სიმღერით ფულს ვერ იშოვით. მაგრამ მე კიდევ ერთი იდეა მაქვს. სუნის მიხედვით ადგილზე ვარ. ნორვეგიაში სამუშაო ადგილი ბევრია, მუშახელი კი ცოტა. მაგალითად, თევზის სამკროებში მწარმოებლები მზად არიან მიიღონ ყველა, ვინც მინიმალური ანაზღაურების სანაცვლოდ იმუშავებს. ეს მინიმალური თანხა კი საათში $18. თეორიულად შემიძლია შევიდე და სამუშაო ვითხოვო. მიქურქი, მერტო არა. არა. არა. გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე რეგინა ვარ.
1: გამარჯობა.
0: სამსახურს ვეძებ. რა შემიძლია გავაკეთო, რომ ფული ავიღო?

0: თევზის გასუფთავება, იცი?
1: გონი. შევძლებ. როდი შემიძლია დავიწყო? ჩემი ქურქი არ მოგწონთ. შემოსასრულში დავეცი, რა მოხდა?
0: ასე ვერ იმუშავებთ.
1: იქნებ რამე ტანსაცმელი მომცეთ.
0: ახლა ყველაფერს გამოვასწორებთ.
1: დიდი მადლობა. ესეც ახალი ტრენდი. ზაფხული შემოდგომა 2015. თეთრი ხალათი, ღილების გარეშე და რეზინის ჩექმები.
0: ჭრი და შემდეგ დანასატრიალებ.
2: Ну, господи,
1: это. Мертвый схомадвилия.
2: Не чистил рыбу.
1: А мы с Валя Кали шездец.
2: Чистит рыбу.
1: Валя Калмай цис тельзис гадменда, чемс гарда.
2: О! Yes.
1: Каргия. Такая работа. Асети самушао. Бинзур да ара престижур хелоба титвлеба. Амазе мхолод эмигрантები და ღარიბი სტუდენტები თანხდებიან. თევზის გაწმენდისთვის თვეში დაახლოებით $3000 შეულობენ. ნორვეგიაში საშუალო ხელფასი $500,000. მე ვაპირებ $54 გამოვიმუშაო. ამას დამატებული ბონუსი შაბათს მუშაობისთვის. ამ დროს მე ოსლოს მდიდრების საყვარელ რესტორანში ეკებერგში გადავწყვიტე წასვლა.
0: რესტორანი ეკებერგი.
1: ამ რესტორანში კერძებს ფიუჟენის სტილში ამზადებენ. ფიუჟენი შეუთავსებელი პროდუქტების კომბინაციაა, რომელიც აქცენტს ხმაურიან პრეზენტაციაზე აკეთებს. მოკლედ, ახლა თავად ნახავთ, რას ნიშნავს ეს ფიუჟენი. მაშასე, კერძი პირველი. შემწვარი სტაფილო კრევეტების ცომში და კომბინირებულ მაიონეზში. კერძი სპეციალურ თექის დისკზე განთავსებული. როგორც იქნა ნორმალურ ქვეყანაში მოხდი, სადაც სადილში 100 ევროს იხდი და სტაფილო მოაქვს. მოხჩი. ფიუჟენის მეორე კერძი. თევზის ესკალოპი. კოლრაბის გასპაჩოს соуსში. ამ ყველაფერიდან მხოლოდ სიტყვა თევზი მეცნობა. ძვირია, გემრიელია და ცოტა. ყველაფერი ისე, როგორც ნამდვილ რესტორანში. ვინც ეს თევზი მოამზადა, ოქროს ხელები აქვს. მესამე კერძი შერეული სამზარეულოდან.
2: Итак, блюдо.
1: Желток. Кверцхис гули. Барда.
2: Бекон.
1: 0.00001 мм сискис лори.
2: Миллиметр.
1: Да, энзела.
2: А цветы?
1: Ловили ам керц, ძალიან სასიამოვნო გემოსაძლებს. Саоцар гемос. უკვე შემდეგი კერძი მინდა. საჭმელად კი არა, უბრალოდ ინტრიგისთვის. დაასხით, დაასხით. შესანიშნავია. დორადო, რევანდითა და მაწვნით. მეგონა ვერაფერი გამაგვირვებდა. პური კარგი იქნებოდა. მოკლედ, ფუჟენი ერთგვარი ფანტაზია საჭმლის თემაზე. ჩეურებრივი მაიმუნობა. ვერ დავნაღდი. ნახეთ, რამდენი ხორცია. კარგია, არა?
0: თევზის ქარხანა ფისკ ცენტრალენი.
1: რა ცინებს?
0: ამაში გინდა ფული?
1: დიახ. ოღონდ არ გითხრათ, რომ არ მოგწონთ?
0: ცუდად ვცდილობთ.
1: კარგი, მუშაობ, მუშაობ. გუტკარივით მუშაობ. ჯანდაბა, ვეცდები გამოვასწორო. 3 საათის განმავლობაში თევზის ნაკლავებში ზრომიარისა და ხელების გაყინვის შემდეგ სამუშაო ჩავაბარე. გამარჯობა. მე ვარ.
0: გამარჯობა.
1: ფულის მისაღებად მოვედი.
0: 600 კრონი არა?
1: დიახ, 600.
0: ნაკლებს მოგცემ. იმიტომ რომ პირველი ფილე ძალიან ცუდი იყო.
1: ეფსასის მაგერად 500 გადამიხადეს, იმიტომ რომ ფილე არ ვარგოდა, მაგრამ ეს მაინც ძალიან კარგია. მადლობ, აკ მადლობ.
0: სორენ გაიკა სანაპირო.
1: ცევს ამ დროში გაყინულმა ჩემი ხელფასი ავიღე და გასათბობად სორენ გაია სანაპიროზე წავედი. შესანიშნავია, ზღვის ლომები ვიწვანან. ეს იმიტომ, რომ ნორვეგიაში ზაფხული მხოლოდ რამდენიმე დღე გრძელდება. ისეთი შტაბი ჭრილება მრჩება თითქოს აქ ადამიანებს, საცურაო კოსტუმები სულთან დააქვთ. გამარჯობა, უკაცრავად. ეს რა არის? Сауна. Сауна? Серьёзно? Да.
2: Прикольно.
1: Магария Норвегияში сауна წყალზეა. შენიერი გასართობია.
2: Лиди хочет
1: спа. Спаши моминда.
2: Хотят мой.
1: Их не пестевзи суни чамовирецхо.
2: Ой, жарко.
1: Схела. ეს ტივი ადგილობრივი შესანიშნაობა 150 კრონად მასში ყველას შეუძლია შესვლა. საუნაში ადგილობრივი სტუდენტები გავიცანი ჯული და ხანა. შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი და გავარკვი ოსლოში სად რისი ნახვა შემეძლო. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოდ როგორ უნდა გავაკეთო. Полишонис бევრი საშუალება არსებობს.
2: Ალზემ
1: დგომი საუნის პლუსი ის არის, რომ გამოსულებს შეგიძლიათ პირდაპირ ცირცხალში გადახდეთ. მე ხო მაკიაჟი მაქვს. მაგარია, სუფთავარ. ძალიან კარგია. სხვათა შორის ახლა მე ჩრდილოეთის ზღვაში ვწურავ. გაყინული წყალია. მაგრამ მაგარია.
0: ბრიუგენჰაგენის სანაპირო.
1: ამასობაში მე გადავწყვიტე გასართობი გამომეცადა, რომელიც ძალიან უყვარს ოსლოს მდიდარ მოსახლეობას. სპიდბოუთინგი $1000-ად ქირავს ტრაპკატერს, სუპერმძლავრი ძრავით და წინ. Не принял.

0: გასართობში განსაკუთრებული აზრი არ არის. უბრალოდ საოცარი სისწრაფით დადიხარ ტალღებზე. საუკეთესო საშუალება სტრესისა და ანგარიშიდან ფულის მოსახსნელად.
1: შლეპეგრელის ქუჩა.
0: დღეს იმდენი ფული ვიშოვე, რომ შემიძლია თავისუფლება მივცე. ოსლოს ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში დავბინავდე. სხვათა შორის ეს ცოტა სულაც არ არის.
1: ყველაზე იაფიანი ოთახი 220 ნორვეგიული კრონი ღირს.
0: ასეთი ძვირი?
1: შემიძლია რუსულადაც ვისაუბრო.
0: ო, გამარჯობა. ეკნებ რამე უფრო იაფიანი იყოს.
1: ამაზე იაფი არ არის. ამას გარდა თქვენ გჭირდებათ თეთრეული და პირსახოცი.
0: ესეც მასიანია.
1: დიახთა 150 კრონი ღირს.
0: ეკნებ თეთრეული არ მინდა.
1: მაშინ ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ 200 კრონის ოდენობით.
0: რისთვის?
1: თეთრეულის გარეშე დაწოლისთვის.
0: რასისულელია. კარგი. კალავი მაინც უფასოა?
1: დიახ, უფასოა.
0: ძალიან კარგი. ჰოსტელი ძალიან ჩვეულებრივია. გემის გემბანს მოგაგონებთ. ჩემი ოთახი. ნომერში 20 საწოლი დგას. ჰოსტელი კი არა, ნამდვილი ყაზარმაა. სპეციფიკაშია, ერთ როგორ მეძინება. ამერის წე ვერ გავიხდი. შეგიძლია შებრუნდე.
1: სოფელი ჰაგაბეკი.
0: ძილინებისა, მეგობრებო, ახლა ზილის დროა. თუ არ დაიძინებთ, ნორვეგიელი ტროლი მოვა და გიკბენთ. ცხვირზე.
1: სოფელი ჰაგაბეკი.
0: დილამშვიდობისა. მე თარი ვფიქრე მთელი გამერისი ხმამეს მოდა. ჩანჩქერი ყოფილა. რასი ლამაზეა. ნეტავ ყოველ დღე ასე ვიღვიძებდე.
1: ჰაუკელი ვეგენის გზა.
0: კვირადილით, დიდარ ნორვეგიელებს გვიანობამდე არ ძინავთ. ისინი კურთხლებივით ადრე დგებიან და ჰაიკინგზე მიემგზავრებიან. ეს მთაში ლაშქრობას ნიშნავს. რადგან ეს ორი დღე მდიდარი ნორვეგიელები ცხოვრება გადაწყვიტე, მეც წავალ მთაში. ცნობილ ტროლის ენას ნახავ. ეს ნორვეგიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. ბევრი აქ სპეციალურად ჩამოდის მის სანახავად. შამპანური ვიყიდე, რომ მზის ამოსვლა აღნიშნო. ბანანი, კრევეტები, პომიდორი, კეფირი, წყალი, ჰერკულესი. აი, ოლეშკა, წამომიღე, მე ხომ... წყალი ვიყიდე, მაგრამ მხოლოდ ერთი ბოთლი. შენ წყალს ჩანჩქერიდან დალევ. აი, აქედან უნდა წავიდე. ზუსტად 11 კილომეტრია მთაში. ფუნიკულერი არ მუშაობს.
1: შლეპეგრელის ქუჩა.
0: საუზმის შემდეგ ფული საერთოდ არ დამრჩა. ნული, არაფერი, 0. მაგრამ დამიჯერეთ, თავის გატანა ძვირადღირებულ ოსლოშიც შეიძლება. გერბი ან საფასურის წამყვანები ასე არასოდეს მოგზეულა. დიმეა. ოსლოში ავტომატები ყველგან დგას, რომლებიც გამოყენებულ ბოთლებს ფულში ცვლიან. ეკრანზე ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი. ბოთლს უბრალოდ ვაგდებთ აპარატში. ერთი ბოთლი, ერთი კრონა. ასეთი კილებიც ერთი კრონა ღირს. მინის ბოთლები კი 1.5. რა საშინელებაა. რას არ გააკეთებ საკვების ბოლისთვის? მაგრამ ეცეთ ნორვეგიელები, ვისაც ნორმალური შემოსავალი აქვს. ბოთლებს მაინც ასე აბარებენ.

0: მანდაბა.
1: ამდენი რაღაც რა გინდოდა? ჩვენ ხომ ამაყი ხალხი ვართ. სალაროში 8 საათი აქტიურია, ამის შესახებ მხოლოდ მე ვიცი. წავიდეთ. ეს ვიკინგების გამჩენებლობის მუზეუმია. აქ უძველეს ნორმანდიულ ვიკინგების ხომალდს, კნარს ნახავთ. რამხელა? აი რატომ მომწონს ნორვეგიელები. ისინი ძალიან პრაქტიკული ხალხია. აი ეს მეცხრე საუკუნის გემი და მის გარშემო შენობა აშენეს. მას შემდეგ საკმაოდ კარგ ფულს შოულობენ. ამ სალაროში ბილეთები აღარ არის. აბა. გონი ბილეთია. მერტო დედას ეს არ უსწავლებია. 100 კრონი. ეს ხომ 12.5 ევროა. აი ეს მესმის. ეს გემი ფრამის მუზეუმია. ნახეთ, ყველაფერი ნამდვილია. როგორც იყო 1800 რომელიღა წელს, ისეა დღესაც.
2: ექვსი კილომეტრი ტროლის ენამდე.

0: მაგარი არა, რა სილამაზეა. ეს არის ტროლის ენა. უზარმაზარი ვიწრო კლდე, რომელიც თითქოს განზრახ გადმოიხარა მთიდან და უფსრულის თავზე გაიყინა. ამისთვის ნამდვილად ღირს 11 კილომეტრის გავლა. ახლა კი ზღაპარი. ოდესღაც ძალიან დიდი ხნის წინ ერთი ტროლი ცხოვრობდა. მას არ ჯეროდა, რომ მზეზე თუ გამოვიდოდა, გაქვავდებოდა. ტროლმა მზეზე გათბობა გადაწყვიტა. დაელოდა გათენებას და ტროლმა ენა გამოყო. უკან უკვე ვეღარ შეწია. ეს დაახლოებით ასე იყო. მეგობრებო, მეგობრებო, არის აქ ვინმე? ენა გამიქვავდა, მეგობრებო. ახლა ყველა ტურისტი ჩემს ენაზე სურათებს გადაიღებს. როგორც იქნა, მივაღწია. ყველასავით სურათებს ხომ არ გადავიღებ. შამპანურის დარევა კი ნამდვილად დიდრული საქციელია. ცოტა შენს გასინჯე. ტროლის ენა საოცარი ადგილია. გინდა რომ ჩამოჯდე, ფეხები უფსკრულისკენ გადაყო და უსასრულობაზე იფიქრო. მაგრამ ამაში ხელს უამრავი ტურისტი გიშლით. აქ ყველა თავის რიგს ელოდება, რომ კიდეზე დადგეს, სურათები გადაიღოს და ესტაფეტა შემდეგს გადასცეს. რომანტიკა გაანადგურეს.
1: კლდე ტროლის ენა.
0: ძვირფასო ტურისტებო, აქ ტროლის ენის ქვემოთ თქვენთვის 100 ამერიკულ დოლარს ვტოვებთ. მეგობრებო, ამჯერად ჩვენი განძის საპოვნელად ბევრი სიარული მოგიწევთ. თქვენ ამისთვის ტროლის ენაზე უნდა ახვიდეთ. მარცხენა მხარეს ნაპრალია, საიდანაც წყარო მოდის. სწორედ აქ არის დამალული ბოთლი. იპოვეთ ბოთლი და ბედნიერებმა, ნასიამოვნებმა და დაღლილებმა უკან 10 კილომეტრი გაიარეთ. წარმატებები.
1: უნივერსიტეტის სტაგის ქუჩა.
0: ოსლოში ყველაზე იაფასიანი საკვები შეგიძლიათ მარკეტში შეიძინოთ.

0: Помидор.
1: Помидори.
0: Хлебные лепёшки.
1: Хели лавашеби.
2: Норвегიაში
1: ერთი წესი აქვს. ვადის გასვლამდე ცოტა ხნით ადრე პროდუქტის ფასი ორჯერ სამჯერ ეცემა. სადვიპოვო. აი ესენი. პრაქტიკულად ყველა მარკეტში იყიდება ერჯერადი გრილი. ასე რომ მე მხოლოდ მშრალი საკვები კი არა, სრულყოფილი პიკნიკი მექნება. რამდენია? 65. 65. Гнёв прогоргай всё, чем из дурчанта продуктами.
3: Вигеланда Спарки.
2: Вкусный парк.
1: Гемриэли Сония.
2: По-моему, я
1: Гонюк вовицы, чем грили сад молоцко.
2: Видите, грили
1: бы. Грилши специальный кагалди идё. Товария курки ар давицва.
3: Stranda Vegenis gsatketsili.
1: Norvegia. Katri chrdiloetis mkharea. Dausrulebeli natrisperi peizazhebi.
4: Kholodnyye vody fjord.
1: Fjordebis tqlebi.
4: Mrachnye
1: pirkushi kldeebi. Meore dges
4: я решила
1: сагамос გადავწყვიტა დამესრულებინა ნორვეგიული მკაცრი სამზარეულოს გაცნობა. დღეს საკუთარი კარიერის განმავლობაში პირველად გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში კერძის დაგემოვნება.

0: მერტო ვიღასას სიცოცხლე უნდა და უფლება არ მისცეს.
1: გამარჯობა.
2: Здравствуйте.
0: გამარჯობა. ეს ალბათ მიმტანია.
1: თავი მოგართვა?
0: სამზადებენ.
3: Смалахова.
0: Смалахова. ჩვენ სენაზე სამზადებლად ჩეულებრივ კონვეიერს იყენებენ. მანქანა ყველაფერს დათვლილ წუთებში ამზადებს.
3: После этого
0: заказ. ამის შემდეგ თავს ჭრიან, რომ ტვინი და თვალები ამოიღონ.
3: Потом за
0: შემდეგ თავს ამარილებენ და ერთი კვირის განმავლობაში ღვიის კვამლში ბალავენ. ამის შემდეგ მას ხარშავენ.
3: голову
0: приносят. Кэрди, хис лангарзе моакт.

0: зубы
1: торчат. Квилеби აქვს.
0: Зуб.
1: Квилеби.
0: Нет мяса.
1: Ар შემიძლია, ხორცი არ არის. Тут თვალდა ხუჭული შეჭამთ. Нормалურია.
0: Попробовала галочку.
1: Софриоში ყველაზე საშიში კერძის გრაფაში პლუსი დავსვი.
0: И пойду.
1: Ах, лаки цавал. Садме раме гамбургер шевжам. Საერთოდ მადა დავკარგე.
0: Осло.
1: Туристისთვის 100 დოლარით ოსლო ნამდვილი გამოწვევა. მაგრამ თუ თქვენ ავანტიურისტი ხართ, არ გეშინიათ ხელების და სინდისის დასრულს. ეს დედას არ უსწავლებია. ოსლოში შესანიშნავი უქმეების გატარება შეგიძლია. ძალიან მაგარია. ოსლოში უამრავი გასართობია, რასაც შეგიძლიათ ფული დახარჯოთ. მაგრამ ნორვეგიული გართობის შემდეგ ტურისტი მალე იღლება და მას მხოლოდ წამოწოლა უნდა. ჯანდაბა. სამაგიეროდ ოსლოში ნამდვილად არ მოიწყენ. მეგონა აღარაფერი გამიგვერდებოდა. ჩანდაბა. მაგარია. ერთი ბილეთი. ლამაზია რა, რა ლამაზია.
2: ფლაგსტადის მოედანი.
1: კალმები 1 კრონად. 1 კრონა არ გინდათ?
2: არა, არა.
1: აიღეთ, გამომართვით, უბრალოდ გამომართვით.
0: Please.
1: რაღის კალა?

გამარჯობა. რამდენად ყიდი? ხუმრობდი. როგორ დაისვენე? იცი, ნამდვილი დევასავი დავისვენე. გავერთე. ქალაქში ბევრი ვისეირნე. ზღვის აბაზანები მივიღე, საუნაში ვიყავი და სხვათა შორის ბარბეკიუ მოვაწყვე და ბუნებაში მწვადიც მივირთვი. კალა მიიყიდებ ხო, ძალიან მშია. გასაგებია. ნორვეგია მაინც მკაცრი ქვეყანაა. მე ჩემი უკრუს ბარათით 11 კილომეტრი წინ და უკან ვიარე მთაში. მოგიხდება, მაგრამ ეს ტროლის ენა, სადიყავი? ტროლის ენაზე. როგორია? შენ უფრო გრძელი გაქვს. მოიცადე, გინდა მითხრა, რომ მომიყევი როგორი იყო. ძალიან ამაზია, შესანიშნავია, უბრალოდ ფეხები მტკივა. ჯანდაბა. ნახევარი საათი ვარჯიშობდი და არ ადის. ჩემი აზრით ეს გემი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. შეგიძლია ზღვაში ჩაუშვა და გაცურო. მეგობრებო, დღეს პირველად გადაცემის ისტორიაში ჯანდაბა თავიდან. იქნებ დამეხმარო.

0: დალიე დუქს ნაპოლი და ეპატრონის ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც სარსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს.
5: ოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშიშინელება, რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის განმავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რა არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასე ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაც ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ თინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში?
6: გამარჯობა, ტელერადიო

0: კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლია. უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს, მაგრამ ეს 45 ლარი ნამდვილად ჯობია 20 ლარს, რომლის მომატებასაც აპირებდა ხელისუფლება. ამასთან დაკავშირებით, მატება არის თუ არა, არ მაქვს ინფორმაცია. ზუსტ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, მე მგონი არა.
1: ყოველდღურად 20 ლარი ხდება ომის ინვალიდებზე, ნუ ომის ინვალიდებზე ერთ-ერთ იმაზე რა, ფენაზე.
0: გავერკვევით ამ მიმართულებით, მოვემზადებით და უფრო დეტალურად შეგატყობინებთ ამის შესახებ. თუმცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ ოსოცია ახლა ურთიერთობა და არ გავაკვირა, რომ ჩვენ ძიმე რეზოლუციების შესახებ არ მოვისმინოთ. რას უკავშირებთ იმას, რომ დავით გარეჯის თემაზე უკუსვლის გარდა წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ბოლო წლებში? როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა თქვენი აზრით და დღევანდელს როგორ აფასებთ? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: რა მაინტერესებს 70 წლის ზებოთ რამდენია ეს?
0: 60 ლარით იზრდება.
2: აბა, 70 რო თქვენ?
0: 60 ლარით იზრდება ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 70 წლის და მეტი ხელფასის ასაკის პენსიონერებისთვის.
2: რა მაინტერესებს? რუსეთმა რატო შეგვიწყდა მინერალები? რამე დავაშავე?
0: ეს არის საინტერესო. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. არანაირი კონკრეტული პასუხი არ არსებობს ამ დრომდე. არ ვიცით. და
2: მაშინ უნდა მოვკითხოთ, რუსეთს მიზეზი რა იყო?
0: დიახ, კი ბატონო.
2: აი ეს ვიტყვარო. ეს რაც ფული შემოდიოდა, ის ხო მოგვაკლდა? მილიონები ხო მოგვაკლდა?
0: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს აკლდება ეს თანხები.
2: ხო და ამიტომ ამ თავრობამა პასუხი უნდა მოსთხოვოს რუსეთს მიზეზი რა იყო, რომ ყველა ვიცოდეთ. ხალხი რო გაიწახის რუსეთი კარგია, რუსეთი კარგია. მაშინ აბიხსნას რატომ შეწყვიტა?
0: კეთილი.
2: შეტანა ყველა.
0: გავიგეთ, მადლობა თქვენ კითხვისთვის. როგორ აფასებთ ხელისუფლების დღევანდელ საგარეო პოლიტიკას? ქართულ მინერალურ წყალს კონკრეტული კომპანიის და ღვინის კომპანიებს აეკრძალათ რუსეთში შეტანა პროდუქციისა. ეს ერთი პრობლემაა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გებულობთ, რომ თითქმის ყოველ მეორე თვე რუსეთის სახელმწიფო აფრთხილებს მოწოდებას და განცხადებას საქართველოს მიმართ, სადაც გვეუბნებიან, რომ საზღვრების დემარკაცია უნდა მოხდეს აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან. ანუ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, ისე განიხილავს რუსეთი ცხინვალს და სოხუმს და ჩვენ მესამე პირს, ანუ მათი განცხადებები და რაც ისმის, მესამე ქვეყანას მოგვიწოდებს, რომ ეს საზღვრები დემარკაციის ფარგლებში მოვაქციოთ. ყოველდღე ვხედავთ, რომ რუსეთის და ცხინვალისა თუ სოხუმის ურთიერთობები მჭიდრო ხდება. ძალიან ახლოს აქვთ მათ ეკონომიკური, პოლიტიკური ურთიერთობები. სულ ახლახანს გავიგეთ, რომ მაგალითად 1 სექტემბრიდან რუსეთის პრეზიდენტმა დააფინანსა უფასო კვება აფხაზეთის სკოლებში, დაწყებით კლასებში. აი ამ დონეზე არიან, აეროპორტი გაიხსნა, რკინიგზა გაიხსნა, დიდ დაფინანსებებს იღებენ სოხუმი და ცხინვალი. და ამ ფონზე ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა რასაკეთებს? ჩვენ ვერ შევძელით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით რაიმე ნაბიჯების გადადგმა რუსეთთან. რუსეთთანაც დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს, დღეს შეიძლება ასე შეფასდეს. დასავლეთთან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს. სამაგიეროდ არაბებთან და ირანთან გვაქვს ბრწყინვალე ურთიერთობა და რა განცხადებებსაც ბოლო დროს ირანის ელჩი აკეთებს, მაგალითად ქეთევან წამებულზე იქნება თუ ქართველების გადასახლების თემაზე სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებებს აწყობენ, აი აქ დუმილია, არანაირი რეაქცია და რეაგირება. დუმილია დავით გარეჯის თემაზე. დღემდე ვერ გვიხსნიან, რატომ დგანან დავით გარეჯის იმ ნაწილის ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე იყო, ვთქვათ, თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმში, დღეს რატომ დგანან სხვა ქვეყნის მესაზღვრეები? როგორი უნდა იყოს? აფასებთ 5

0: 5, 87, 95, 98, 98. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტებს. როგორი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რუსეთთან მიმართებაში, რა ნაბიჯებია საჭირო დასავლეთთან მიმართებაში? ევროკავშირმა უმძიმესი რეზოლუცია მიიღო რამდენიმე დღის წინ, რომელსაც ხმა მისცა 455-მა ევროპარლამენტარმა, მხოლოდ 37 იყო წინააღმდეგი. ამ რეზოლუციაში ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის დასანქცირებას. მძიმე სიტყვებით თქვეს ევროპარლამენტარებმა, რომ შიშია საქართველოში, დიქტატურა, ხელშია ჩაგდებული სახელმწიფო ინსტრუმენტები ოპონენტების გასანადგურებლად და სხვა მრავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დიახ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: აი რა, ხედავე, შენი ქვეყანა არის კატასტროფულ დოლარობაში. ომი რო დაგვიწყო, შენ აზერბაიჯანმა და სომხებმა გადაგვრულია. შენი შვედები არავინ არ არის. ამიტომ, როცა ქვეყანაში ასეთი თავრობა გავს, ხალხი იღებს იარაღს. ამოსია რევოლუციები. ამ რევოლუციებს დღესაც ემაშვებიან, აშებიან და ადიდებენ. საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციები იყო, იქ იყო რევოლუციები. და ხალხი ასეთ თავრობას მოიშორებდა ხოლმე და იყრაყენებდა თავის თავრობას. გილიოტინა დამუშავდა. შენთან არავინ არაფერი, დამნაშავეები უნაშავრობს შევიარეს. ასეა შვერისა.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მსოფლიოს ლიდერები შეკრებილი არიან და მსჯელობენ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომ დაცული იყოს შავი ზღვის აუზის ქვეყნები მათი უსაფრთხოება ზოგადად და ამ შეხვედრებზე და ამ ღონისძიებებში საქართველო არ არის მიწვეული, მაგრამ მიწვეულია შავი ზღვის აუში არ მყოფი ქვეყნების ლიდერები არიან მიწვეული, საქართველო არა. Ну, რაღაცა მოწყვეტისკენ მივდივართ, იზოლაციისკენ მივდივართ, კი არა და წავედით უკვე დიდი ხანია. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? ეს რისი ბრალია? რომ პროფესიონალების ნაკლებობა გვაქვს თუ უბრალოდ ასეთია დღევანდელი მართველი გუნდის პოლიტიკა? და ეს პოლიტიკა როგორ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილიც ზარალდება, იმიტომ რომ ის სანქცირებაზეა დღედაღამე საუბარი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. რატომ გრძელდება ეს და რატომ არ ხდება ამ საგარეო მიმართულებაში არანაირი ცვლილებები, დღემდე გაურკვევლობას იწვევს ჩემში. მაგრამ დასავლეთს არ უნდა, რომ საქართველოში იყოს დიქტატურა. და დიქტატურის ნიშნები გვაქვს: ყოველას დაჭერა, მიუღებელი კანონები, სასამართლო ხელში ჩაგდებული, ბიზნესი ხელში ჩაგდებული, ადამიანის უფლებები დარღვეული, ახლა ციხეებში რაც ხდება, ვგებულობთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰალო.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
2: დაუბრუნდა ჩვენი საქმე. რუსეთი თუ გადაგვეკიდა, ჩვენ გავქრებით როგორც ქვეყანა. რუსეთმა დაინახა, რომ ჩვენი ხელისუფლება მიდის გლობალისტებისკენ. მოჩა, ჩვენი საშველი არ იქნება.
0: დიახ. გასაგებია, სხვათაშორის ვისაც თქვენ გლობალისტებს უწოდებთ, ისინი ამბობენ, რომ საქართველო მიდის რუსეთისკენ, მაგრამ მე პირადად არ ვფიქრობ და მართალია კრიტიკულად ვარ ხელისუფლების მიმართ განწყობილი, მაგრამ არასდროს მითქვამს, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება. არ არის ეს პრორუსული ხელისუფლება. ეს არის თავისი თავის ხელისუფლება, რომ თვითონ მოიხვეჭოს, რაც შეიძლება ბევრი, თვითონ იყოს ყოველთვის და ყველგან საკუთარი ინტერესების დაცვაში, პირად ინტერესებში და არა ვთქვათ რუსეთისან, დასავლეთისან ვინმე სხვის. და არაბულ ქალაქებზე როა მშენებლობა საუბარი, იქაც თვითონ აქვს ინტერესი ამ სამშენებლო სფეროში სავარაუდოდ. არაბისტები არ არიან ესენი. რუსეთთან ცუდი ურთიერთობა გვაქვს. დასავლეთთან ცუდი ურთიერთობა გვაქვს. სამეზობლოში საზღვრების დემარკაციას ვერ ვახდენთ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენი მონასტრები და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც სომხეთშიც არის და აზერბაიჯანშიც, ჩვენი ჩართულობის გარეშე ხდება იქ რაღაც მოქმედებები. აი ამ ყველაფერში რა არის საქართველოს რეაქცია ჩვენი მართველი გუნდის? თქვენ როგორ ხედავთ ამას? და თუ არ მოგწონთ ეს ყველაფერი, გამოსავალი რაშია და როგორი პოლიტიკა საჭირო ქვეყნისთვის, რომ წინ წავიდეთ, კარგად წარმოვჩნდეთ საგარეო ასპარესზე და ჩვენი ინტერესი გავიტანოთ და დავიცვათ ქვეყნის ეროვნულს, რომ სოხუმი და ცხინვალი ეს ცალკეა, ვითომ ცალკე ქვეყნებიან და ამ სამმა ქვეყანამ ერთმანეთში დალაგდითო. ვერ ვახერხებთ ამ საკითხებზე საუბარს რუსეთთან, ვერ ვახერხებთ დასავლეთთან ვერაფერზე ნორმალურად საუბარს, იმიტომ რომ ისინი გვეუბნებიან, ნუ არ ღვევთ ადამიანის უფლებებსო და ნუ ამკვიდრებთ ფეოდალურ წყობასო, ეს არ მოსწონს ბუნებრივია დასავლეთს. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: ალო.
0: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, ქალბატონო, ტელევიზორს.
3: ანამ რუსეთთან არ დალაგდება ურთიერთობა. სამამ ისე დაიშლება ეს საქართველო, როგორც ძველი წადი. ა ვინც ამ მოექცევას მერთმა იწოდე. ჩვენ თავრობას კიდე მერთმა ტვინი არ მისცა. აი ესაა ჩემი საკითხი.
0: მადლობთ, გასაგებია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით ეს პოლიტიკა? ჩვენ საგარეო მიმართულებით რა მიზნები უნდა გქონდეს, ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი საზრუნავი, თუ ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა და ევროკავშირში გაწევრიანება, ან იქნება ორივე ერთად, რატომაც არა პრინციპში. როგორ აფასებთ იმას, რომ ჩვენ უფრო არაბული სახელმწიფოებისკენ მივდივართ და იქ ვამყარებთ მჭიდრო ურთიერთობებს, ჩვენ რა ის მართველი გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს? ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში და თუ გსურთ თქვენი აზრი გამოთქვათ, დაგვირეკეთ, ახლა ხაზი თავისუფალია. მე მინდა შეგახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, სასიამოვნო ამბავია, ვერ ვიტყვით რომ რაღაც საოცარი, მაგრამ სასიამოვნო. პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება. ვინც ხართ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 წლის ამ ადამიანებისთვის პენსია გაიზრდება 45 ლარით, 20 ლარის ნაცვლად. და 415 ლარი გახდება მათი პენსია. ხოლო ვინც უკვე 70-ის გახდა, ან მეტი ასაკის არის, მათი პენსია იზრდება 60 ლარით. მოკლედ ეს არის სულ ახალი ამბავი. და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ობიექტივის, მაყურებლების, რადიომსმენელების და ჩვენი გუნდის დამსახურებაა. ზუსტად ამას ვამბობ პირდაპირ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. ობიექტივი ერთადერთი ტელევიზიაა საქართველოში, ეს ერთადერთი გუნდია, რომელიც დაუღალავად, მუდმივად აშუქებდა და საუბრობდა და საუბრობს პენსიონერების უფლებებზე. ჩვენს მიერ მომზადებული გადაცემები ინტერნეტშიც არის განთავსებული. და მილიონობით ნახვა აქვს ამ გადაცემებს და თქვენ ზარებს, თქვენ რომ რეკავთ ამ ეთერში, ეს ესმის მილიონობით ადამიანს ჯამურად. და როგორც ჩანს, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში მომზადებული გადაცემები ნახა ხელისუფლებამ, კარგად უყურებენ ამ ტელევიზიას. იმაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ არაერთხელ, რომ ეს სასაცილო 20 ლარი არაფერს არ ნიშნავს და მოწოდებები გააკეთეთ თქვენ ჩვენმა ძვირფასმა პენსიონერებმა. და ამის შედეგად დღეს მოვისმინეთ მთავრობისგან, რომ 70 წლამდე პენსიონერებისთვის 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება პენსია და 415 ლარი გახდება. სასიამოვნო სიახლეა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 20 ლარს ნამდვილად ჯობს 45 ლარით მატება, თუმცა ესეც არ არის ახლა რაღაც სასწაული. მცირედი წარმატება გვაქვს ყველას ერთად და მიხარია ეს, რომ ჩვენ ერთად რაღაც შევძელით, ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა.
4: კარგია, ვუერთები მაგ სასიამოვნო თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც სასიამოვნო ინფორმაციას. ადამიანებს შველა უნდა და შვება უნდა.
0: დიახ.
4: ფიქრობ ჩემო ილია, რომ დასავლეთს ვითომ ახლა ჩვენი დარდით არაზინავს რა. მაგათგან დავიღუპეთ ზუსტად, მე თუ მკითხავთ ახლა რაღაცა შინაგანი ის არის ახლა ეს სირცხვილის გრძნობაც არის, რომ თურმე დიქტატურა ჩვენთან არ უნდათ. ვაი ეგ საცოდავები ეგენი. მაგათ გაგვაუ გაუბედურეს ჩვენი ხალხი აი ამ დონემდე ის ვაშკაცი ხალხი სადამდე მიიყვანეს რა საკითხებზე დგას უკვე საქმე რა ჩემო კარგო ილია ნუ და

0: აკარგავ ძველსა გზასა, ნურსა ძველსა მეგობარსა, უთქვამ ჩვენს წინაპარს და ეს უნდა განვახორციელოთ აუცილებლად. აუცილებელია ჩვენ რუსეთის ფასი გავიგოთ და ჩვენი ურთიერთობა გამოვასწოროთ. არ შეიძლება ასე, რუსოფობია არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი არსებობა დამოკიდებულია ბევრ გარემოებაზე. თუ ჩვენ არ გვეყოლება მხარში ძლიერი ქვეყანა, ვერაფერს ვერ
1: გავხსოვდეს.
0: მე ვფიქრობ, რომ დარწმუნებული ვარ, ილია, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო აღარ იარსებებს.
1: ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან გარეჯის თემაზე, რა სიტყვით ესეც მაინტერესებს, მაგრამ რატომ ვერ ვახცევთ ვერც ერთი მიმართულებით საგარეო კუთხით რაღაც წარმატებას ჩვენი ინტერესები რომ გავიტანოთ? რას უკავშირებთ ამას?
0: აი ახლა გარეჯის ამბავზეც როგორ წამოიწია აზერბაიჯანმა რა, ასე დაგჩაგრავდა ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა კაი ქონდეს? არ დაგჩაგრავდა, ვერ დაგჩაგრავდა უბრალოდ. აი ასეა შემოკარგოდა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოიწეს ქართველმა ხალხმა გონება, ფიქს დაატანოს ძალა და მოინდომო, სულ ყველამ ერთად მოინდომოთ, რომ რუსეთთან დავამყაროთ ნორმალური ურთიერთობა, როგორც ქრისტიანულ ქვეყანასთან.
1: მადლობთ. ხო. მადლობთ ზარისთვის. პირველ რიგში სოხუმის და ცხინვალის საკითხზე აუცილებელია რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ მე ვერ გეთანხმებით იმაში, რომ ახლა უნდა მოუწყდეთ ჩვენ, თუმცა თქვენც არ გითხვამთ ეს, მოუწყდეთ მთელ დასავლურ ქვეყნებს, სადაც კარგი შესაძლებლობებია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რატომაც არა ყველასთან უნდა გქონდეს კარგი ურთიერთობა, მეგობრული მტრობა არავისთან არ არის საჭირო, აბსოლუტურად არც ერთ ქვეყანასთან მსოფლიოში. და უნდა ხდებოდეს ყველა მიმართულებით სწორი ნაბიჯების გადადგმა და სწორი რეაქცია, და ეს გვაქვს დღეს. კარგ დიპლომატიას, პროფესიონალურ დიპლომატიას შეუძლია ისე შეცვალოს ქვეყნის ბედი, რომ შენი ეკონომიკა, შენი ქვეყნის მოსახლეობაც წინ მიდიოდეს და შენ გაგქონდეს შენი მართალი ინტერესი მთელს მსოფლიოში. გნებავთ რუსეთში გაგქონდეს შენი სიმართლე, გნებავს ევროპაში, გნებავს იმ არაბეთშიც მიდი და ილაპარაკე შენი სიმართლე. მაგრამ რაც დღეს ხდება, ეს ჯანსაღია? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო, ალო. ალო.
1: ეთერში ხართ, ალო, მეტი სხვანაირად არ შემიძლია გითხრათ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
2: უნდა გითხრათ.
1: ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ.
2: ალო.
1: კარგი, თუნდა გავთიშოთ, ეს არის სხვა გზა არ არის. ხელახლა დაგვირეკეთ ძვირფასო ქალბატონო, ტელევიზორის ხმა გაქვთ ჩართული და იქ მეორდება ჩვენი საუბარი და არ გვესმის ერთმანეთის. ამიტომ ტელეფონში გვესაუბრეთ და ძალიან კარგი კომუნიკაცია შედგება. როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? რა გზით მიდის დღეს საგარეო კუთხით ქვეყანა და თქვენ როდის ჩათვლიდით, რომ იდეალური საგარეო პოლიტიკა აქვს ხელისუფლებას? ამას იმიტომ ვსვამთ, რომ ახლა რუსეთთანაც რაღაც დაძაბულობები ჩნდება, ქართული ღვინის და მინერალური წყლის ატანა შეზღუდა რუსეთმა, ყოველ მეორე კვირა, მეორე დღე ხშირად ძალიან გვეუბნებიან, რომ სოხუმთან და ცხინვალთან ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთანო დემარკაციის პროცესი უნდა დაიწყოთ და დაასრულოთო. ყოველდღე უახლოვდებიან სოხუმს და ცხინვალს რუსები. ჩვენ ამ დროს რას ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ და პირველ რიგში ტერიტორიულ მთლიანობაზე ვისაუბროთ? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. ალო.
2: ისო თქვენი დამსახურება ეს პენსიის მომატება.
1: თქვენთან ერთად
2: ვიცანს გაჩოცხლო ჩილო და თქვენაირი ახალგაზრდები არ გამოულიოთ საქართველო.
1: დიდი მადლობა. თქვენი
2: პარტიის დამსახურება ეს ყველაფერი.
1: დიახ, მადლობთ ქალბატონო.
2: მადლობა ყველა პენსიონერის მაგიდა.
1: მადლობა. მარტო ჩვენი დამსახურება არ არის, თქვენ რომ ამ ეთერში რეკავთ და სათქმელს აჟღერებთ, არ ჩუმდებით, არ გაჩუმდით ჩვენი ძვირფასი პენსიონერები, არ შეეგუეთ ყველაფერს და ხმა აღიმაღლეთ და ამ ტრიბუნას ჩვენ დიდი პატივისცემით გითმობთ, აი თქვენი დამსახურებაა და ერთად ჩვენი, რომ პენსია იმატებს უფრო მეტად, ვიდრე ეს იყო მოსალოდნელი. წლებია და განსაკუთრებით

0: აი ბოლო თვეებში, როდესაც გაიგო ობიექტივმა, რომ 20 ლარით აპირებდნენ ისევ პენსიის მომატება, ჩვენ აღვიმაღლეთ ჩვენს მაყურებელთან და რადიომსმენელთან ერთად ხმა. შემდეგ აი ეს გადაცემები ინტერნეტშიც ხომ განთავსდა ჩვენი. აი ზუსტად ეს ინტერაქტიული გადაცემა. აი იმ ინტერნეტში მილიონობით მნახველი ყავს ჯამში ამ სხვადასხვა გადაცემებს პენსიონერებზე მომზადებულს და როდესაც ისინი გამოდიან და თქვენ გამოდიხართ და ღიად მიმართავთ ხელისუფლებას რომ 20 ლარით კი არა მეტით მოგვიმატეთ, გეყოთ ნამუსიოთ და ეს როგორც ჩანს ძლივს გავაგონეთ ახლა სასწაული არ მომხდარა მართალია რაღაც ისეთი არ არის ეს 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით იმატებს მაგრამ ესეც რაღაც შედეგია ხომ ბრძოლას რომ შედეგი აქვს და ამ გადაცემას ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა არც ერთი ტელევიზია და არც ერთი ჯგუფი ქვეყანაში არ იბძვის და არ იბძოდა პენსიონერთა უფლებებისთვის და ეს ჩვენ ერთად შევძელით და მადლობა თქვენ პირველ რიგში ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს სარია ეთერში გისმენთ
1: ალო
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ა, დია, გესმით თქვენი ხმა?
0: გესმის თქვენი ხმა, ეთერში ხართ.
1: იცით რა, ერთი წუთით ჩემი მოსაწება მინდა როგიხრათ.
0: დია.
1: ამას ძირა ქალბატონმა რო დაგირეკათ. როგორ არ ჩვენია, რომ რუსეთს დავამხაროთ და კავშირი რო თქვა. რუსეთმა რამდენი იგი დაგვიხოცა? რამდენ ჩვენი ვიწერ თავები დაასა, ფეხბურთი ითამაშა. ვიტასტრალი დაგვაცვა. 78 წელსი ენა სვარცმელდა. და რა რამდენი უბრწირება დაგმართა რუსეთმა. როგორ არ ჩვენია რომ რუსეთმა დაამყაროთო კავშირი რო ამბობ. დასავლეთი რომიტის ყველა ჩვენი და იქანე უმაღლეს განათლებას ოლებულობენ და სწავლობენ და განათლებული ჩამოდიან დასავლეთ როგორ აგინეს დასავლეთმა დახმარების მეტი რა გაგვიკეთა როგორ არ თქვენია მაქალბატონს რომ ასეთოცა რუსეთთან
0: თქვენი აზრი თქვით ხო თიმ ქალბატონს თავისი აზრი აქვს და ეს იმით არის თავისუფალი ეთერი რომ
1: დამშვილ თვალები ამორთო და გადააღლატია დედას ეს როგორ არ ახსოვს მაქალბატონს ა რამდენი უბედურება დაგმართა
0: მადლობთ ქალბატონო, მე მაინც ვისურვებდი რომ ყველამ ჩვენი აზრი ვთქვათ და ერთმანეთს ნუ შევუტევთ, იმიტომ რომ თავისუფალი ეთერია ეს და ყველას შეუძლია რაც უნდა ის თქვას კორექტულობის ფარგლებში. 557-85-95-88 როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა და მორიგიზარია ეთერში. გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ საუბარი. გისმენთ? ეთერში ხართ.
1: ეხლა მიგინეთ ხოლმე, ეხლავე.
0: კი ბატონო, გელოდებით. გელოდებით. ქართული ღვინისა და მინერალური წყლის შეტანა აიკრძალა რუსეთში, კონკრეტული კომპანიებია ჩამოთვლილი.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა, შვილო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო.
1: გინეთ ხოლმე. აი ხო მე რასაც გეტყვი ეს უკვე ჩემი ყური თამახ მოსმენილი ეს ჩორი არ არის კარგია რომ თამობა უსმენს ამ ჩეს გადაცემებს მაგრამ მე ჩემი ყურით მოისმინე რომ კათოფილი აი ვეწყიდის ბაზარში კათოფის პირადი კათოფილზე ლაპარაკობ ჯერჯერობით სხვა არ ვიცი უკვე ეროდებია ჩვენ პენსიის გაზრდა და შეიძლება აკეთილი ერთი კილო გაახადებ ორი ორ ნახევრიდან სამ ლარამდე აი ამას მიაქციოს ბაზარს მიაქციოს ყურადღება ჩვენმა მთავრობამ ორი გინდა ასკარი მოგემატონ გინდა ორასი ესენ ბაზარს მაინც მოუმატეს და რატო ასაკრეთი ასაკრეთი ეძებდება თვითონ იმას რა ქვია გამყიდველებს და თქვენ წარმოიდგინეთ კარტოფილი ესე გამჯერდება ხორცი რამდენი იქნება
0: გეთანხმებით ამაში ჩვენს თემაზე რა სიტყვით არ გათიშოთ საგარეო პოლიტიკა მოგწონთ დღეს როგორც მიდის ქვეყანა გაითიშა სავარაუდოდ წუხარ ვერ მოასწარით ხაზი თავისუფალია ახლა როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას? აი ამ პენსიის თემაზე მაინც არის ზარები და კი ბატონო, არ გვაქვს არანაირი პრობლემა, ვისაუბროთ ამაზეც. თავისუფალი ეთერია ეს, თუმცა მთავარ თემას შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან არც ისე

0: კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ცუდი შეიძლება ითქვას, ევროპასთან ცუდი, ამერიკასთან ცუდი. სამეზობლოში საზღვრების დემარკაციას ვერ ვახდენთ, გარეჯის თემა პრობლემატურია. რომელი ერთი ჩამოთვალო და ამიტომ როგორ აფასებთ ამ პოლიტიკას და როგორი გინდათ იყოს? რომ ყველასთან დიპლომატიური და ნორმალური ურთიერთობა დავამყაროთ თუ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტია და ერთი გუნდი იყოს ქვეყანაში, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ მართალი მარტო. შინ და გარეთ ყველა ჩემთან ტყუის. ევროკავშირის რეზოლუციები ძალიან ძიმეა ევროსაბჭოს უკაცრავად. საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანას ყავს პოლიტპატიმრები, ისინი უნდა გათავისუფლდნენ, არ შეიძლება პარტიების აკრძალვა, კანონები და სახელმწიფო ინსტიტუტები ბოროტად არის გამოყენებული ოპონენტების გასაჩუმებლად, შიში, დიქტატურა. ამ სიტყვებს ვკითხულობთ მეორეს მხრივ რუსეთიდან, აი ასეთი განცხადებები გვესმის, რომ სამმა დამოუკიდებელმა ქვეყანამ, საქართველომ, ცხინვალმა და სოხუმმა ასე აღნიშნული დემარკაცია მოახდინეთ ერთმანეთთან საზღვრების და ურთიერთთავდაუსხმელობის მემორანდუმები გააფორმეთ და ასე შემდეგ. აკრძალეს ქართული პროდუქციის შეტანა. აი რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ვერც ერთ მხარეს რაღაც წარმატებას ვერ აღწევს ქვეყანა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: დიახ. ალო.
0: გისმენთ ეთერში ხართ?
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: წეგანი დაგირეკეთ და ისე გამოვედიგრი. მდგომარეობიდან ვერ გელაპარაკე ნორმალურად. პოლიტიკაში წერია პირდაპირ, საგარეო პოლიტიკაში. საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს გეოპოლიტიკური მდებარეობა. მეზობლები, არ შეიძლება მეზობლები უაყოფა.
0: კი.
1: დავიღუპებით ჩვენ.
0: კი ბატონო.
1: რუსეთისგან გარეშე ჩვენ გავხრებით როგორც სახელმწიფო.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. რუსეთთან თუ რამე პრობლემა არსებობს, ამ წუთას სოხუმი და ცხინვალის პრობლემაა და ამ კუთხით ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. საუბარია საჭირო, რაღაცის გაკეთება საჭირო. ახლა მე თავზე არ დავიბრალებ, რომ რაღაც ყოვლის მცოდნე ვარ, არც დიპლომატი ვარ პროფესიით და არც ეს საკითხებია ჩემთვის ყველაზე ახლობელი. მაგრამ ვინც პროფესიონალია და ვინც მცოდნეა ამ საკითხებში და დიპლომატია, სწორედ მათ უნდა ვანდოთ პროფესიონალებს ეს საქმე და ნაბიჯები გადაიდგას. მაგრამ დღეს ყავს თუ არა ჩვენ შესაბამის უწყებებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში მაგალითად, ის პროფესიონალი ქალები და კაცები, რომლებიც ქვეყანას სიკეთეს მოუტანენ, გრძნობთ ამას ოდნავ მაინც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: შეიძლება დალაპარაკება.
0: რა თქმა უნდა, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ისა, რა შეა საქმეთით? ჩემი საუბარი ეხება ძირითადად, ეხლა ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი, პენსიის საკითხს.
0: დიახ.
2: ერთი რამე გამაგებინეთ. ექიმს, მეცნიერს, ლიტერატორს, გამოჩენილ მოღვაწეს და თქვათ, აი ბომჟი რო არის და მენაგვეროა და გათანაბრებული როა ყოველს პენსია ერთნაირი. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ადამიანის დამცირება. მისი შრომის, მისი განათლების, მისი დონის და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ, რომ ეს არის სამარცხენო ამბავი. ყველაზე დიდი და სამარცხენო ამბავი არის და ასე ვთვლი და ვერანი ვერ გადამათქმევინებს ამას. მოდის ვიხდი, რომ შეგაწუხეთ.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის. მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობაში არსებობს ეს სისტემა, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, რომ ვისაც შრომის და მუშაობის მეტი სტაჟი აქვს, მეტ ხელფასს იღებს, პენსიას იღებს. თუმცა ზღრული პენსია უნდა იყოს ყველასთვის სამართლიანი. არსებობა მაინც რომ შეძლოს ადამიანმა, ისეთი უნდა იყოს ყველასთვის. და შემდეგ დანამატები უნდა არსებობდეს სტაჟის მიხედვით, როგორ არა, ეს ცნობილი და გამოცდილი პრაქტიკაა მთელს მსოფლიოში. კი ბატონო, ამაში რომ არ დაგეთანხმოთ, არ შეიძლება, მაგრამ ვისაც ნაკლები სტაჟი აქვს, იმასაც რაღაც სამართლიან ზღვარში უნდა ჰქონდეს ის პენსია. ისიც არ უნდა მოკლათ ჩიმშილით, კაცო, ასე როგორ შეიძლება. თუმცა თქვენ ეს არ გითქვამთ და ამიტომ არ ვამბობ, რომ ეს თქვენი აზრია. 557-98-95-98. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ სულ რაღაც 2 საათის წინ ჩვენ გავიგეთ, რომ მთავრობამ შეცვალა საკუთარი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ის 20 ლარით აპირებდა პენსიის გაზრდას. და 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება პენსია 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის. ვინც ხართ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 და 69 წლის, თქვენი პენსია 1 იანვრიდან გაიზრდება 45 ლარით, 20 ლარის ნაცვლად. ეს სასიამოვნო სიახლეა 20 ლარს ნამდვილად ჯობია 45 ლარი, თორემ რაღაც საოცრება არ მომხდარა, ხომ? თუ ფასები აიწევს და ახლა ინფლაცია ჩაყლაპავს ამ ცირედმატებასაც, მაშინ რა უნდა ვთქვათ? ობიექტივის მაყურებლის და რადიომსმენელის დამსახურება ეს მცირედი სიახლე და წარმატება. მცირედი წარმატება. და მადლობა ობიექტივის მაყურებელს, რომ რეკავდა ამ გადაცემაში, რომელსაც უდიდესი ნახვა აქვს ინტერნეტ სივრცეშიც გარდა ტელევიზიისა, ინტერნეტში რამდენიმე მილიონი ნახვა დავთვალე მე ჩვენი გადაცემის ჯამური ნახვებისა, ფრაგმენტების მათ შორის, სადაც პენსიონერებზე ვსაუბრობთ და შევასმენინეთ და გავაგონეთ, როგორც იქნა ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება ასე დამამცირებლად მოექცე პენსიონერს და 20 ლარი მოუმატო. არც 45-ია დიდი, მაგრამ 20 ჯობია. ზარია ეთერში, მადლობა ობიექტივის გუნდს და მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომ ბრძოლის გზა აირჩია და არ გაჩუმდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშაო, მანიშნებენ, თუმცა დღეს ჩვენი მთავარი თემა სულ სხვაა, როგორ აფასებთ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას. ირანის ელჩმა გახსოვთ თქვენ, რომ რამდენიმე კვირაც არ იქნება გასული, რაც გამოვიდა და ქეთევან წამებულზე თქვა, რომ იცითო, თქვენო არასწორი ინფორმაცია შეიძლება გქონდეთო, სხვადასხვა მონაცემები არისო ამასთან დაკავშირებითო და მოდითო მე უკვლევა ჩავატარეო და ამ უკვლევას შემოგთავაზებთო. ანუ ირანის ელჩმა ირიბად გითხრა, რომ ქეთევან წამებული არ არის დიდი წმინდანი და ირანელებს ის წამებით არ მოუკლავთ, როდესაც ქრისტიანობის უარყოფას თხოვდნენ და ტყვედყავდათ წაყვანილი. ამის უფრო ადრე იყო დედაქალაქის ანძა გაანათეს ირანის დროშის ფერებში და გვაზეიმეს ქართველების ტყვედწაყვანა. ახლა გარეჯთან დაკავშირებული პრობლემებია და ზოგადად ჩვენი მონასტრების და ეკლესიების საკითხი, რომელიც ზოგიერთი თურქეთში მდებარეობს, ზოგიერთი აზერბაიჯანში, ზოგიერთი სომხეთში და აი აქ პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს. რუსეთთან პრობლემებია იმ კუთხით, რომ ქართული ღვინის, ქართული მინერალური წყლის შეტანა აკრძალა. ყოველ მეორე კვირას გვეუბნებიან, რომ დემარკაციის პროცესი დაასრულეთ. საზღვრების, ეგრეთ წოდებული საზღვრების ცხინვალთან და სოხუმთან. პრობლემური ვითარება დასავლეთთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ კარგი ურთიერთობა გვაქვს არაბულ ქვეყნებთან. აი ეს რა არის? როგორ აფასებთ ამას და როგორი უნდა იყოს საგარეო პოლიტიკა? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
3: აი ირანის ელჩზე მინდა გავაკეთე კომენტარი.
0: კი ბატონო.
3: რაც მაგან ქეთევან წამებულზე ისაუბრა, აი დღეს წაღებმა დაკბინეს და ღირსი არის ნამდვილად.
0: ეს არ ვიცოდი და არ ვიცი.
3: კი, დღეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ძაღლებმა დაკბინეს და უტყოში გადაიყვანეს.
0: აი, რას ამბობთ?
3: და რუსეთს კიდე რაც შეეხება, ვინც მაგაზე კაცი დახეს, ვიტყოდი, მაგრამ დამაჯარიმებენ მე.
0: არ თქვათ ხო, დასაჯარიმებელი სიტყვები არ გინდათ. დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან. კარგად ბრძანდებოდეთ. 557-98-95-98. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში. ხაზი ახლა თავისუფალია. არაერთ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობენ მსოფლიო ქვეყნები და საქართველო არ არის იქ მიწვეული. როგორ უნდა მოახერხო ეს, რომ აი ასე შორს დააყენო თავი განვითარებული მსოფლიოსგან? როგორ უნდა მიაღწიო ამას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: პირველ რიგში უნდა გითხრას, რომ დიდი მადლობელი ვარო, ფირას დაგეკერეთო მე საპენსიო საკითხები და ჩვენი დამსახურება არის ეს ორგანო.
0: თქვენთან ერთად ერთობლივად მივაღწიეთ მცირე წარმატებას.
2: თქვენ რო ხშირად არ დამოგეკრათ ეს საკითხი, ვერც დაგიკავშირდებოდათ აბონენტები.
0: დიახ.
2: მასიაგენაც ალე უმეტესი მადლობა, მადლობა 100%-იანი თქვენი დასახურება, დიდი მადლობა და
0: დიახ.
2: საგარეო პოლიტიკა რა თქმა უნდა კარგი, კარგად გვინდა რომ
4: კონდეს ყველასთან. ირელიქი რუსეთთან. შემდეგ ევროპასთან და ყველასთან ახლა არაბების ულად არ გვინდა ახლა გავაშავოთ საქართველოს. მაგრამ მარტო ამასაც არ არის დამოკიდებული ისე უჭირავთ ამ საქართველოს ზვალის. ხასი კი არ უნდა მაგათ. თქვენი ტერიტორიები, თქვენი შუა ზერეფანი, თქვენ პრობლემა ვართ ყველა ქვეყნისთვის, არ უნდათ თქვენ. ხო და გინდა კარგად პოლიტიკა გაატარო, ვერ გაატარებ, ისეთ მოთხოვნებს ვიყენებენ, მიუღებელი არის ბევრი რამ და რაღაც ახლა რუსეთის ახლა არ მოგწონს ბევრი ცოდვებია თქვენ წინაშე ჩადენილი, მაგრამ ვაინც ვერ გავექცევით მაგათ, ვერ გავექცევით. ისე უნდა შეურიგდეს და გამოვნახოთ რაღაცა ისეთი სვალები რომ დავლაპარაკოთ ნორმალურად. აბა ახლა ტერიტორიები თუ დაგვიბრუნეს, მე რაღა უნდა ველაპარაკოთ, ასე რომ ამბობ ჩვენი ხელისუფლება. რაღა იქნება სალაპარაკო, მადლობა თქვენთვის, მე საერთოდ არა. ამას უნდა საუბარი და გააგება.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმე

0: ეხებოდა შევასმინეთ როგორც იქნა ხელისუფლებას და ზუსტადაც რომ ჩვენი მაყურებლის დაჟინებული ბრძოლის და ამ გუნდის დამსახურებაა რომ დღეს სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ შევიტყვეთ რომ პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება. ნუ დიდი ვერაფერი სასიხარულო ამბავია, თუმცა გარკვეული პოზიტივი არის. 20 ლარს სჯობს 45 ლარი. ნუ ამაში არ არსებობს მეორე აზრი. და 415 ლარი იქნება პენსია 60-10 წლამდე პენსიონერებისთვის. ხოლო ვინც 70 წლის არის და მეტის, მათი პენსია იზრდება 60 ლარით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი რუსეთსა დაკავშირებით უნდა გითხრას. აიქობა რუსება მართლა დაიჯერეს, იმდენი ეძახა ოპოზიცია, რომ ესენი პრორუსები არიან, პრორუსები არის. აიქობა ამოდებოდნენ, რომ იქ თავდაუსხმელობის ხელშეკრულებას მოატებდნენ, დღევანდელი ხელისუფლება ხელს, აღიარებდა აფხაზეთს და ცხინვალს. და რო ვერ მიიღეს ის რაც უნდათ, ეს არის დაჟა ახლა ეს ემბარგო რო დააწესეს ვინოზე და აი ჩვენგან ითხოვეს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას, ხო? ამას ვერცერთი ქართული ხელისუფლება ვერ გააკეთებს. თუ გააკეთებს, ძალიან ცუდა დაასრულებს. და ეცნოთ ეს მეგონი ეს რუსეს და რა ვიცი, განაჩენი იქით რა არის. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენი დარდი არავის არ აკარშერ. იქ უკრაინაში გააჩაღა ევროპა ბომბი. იქ რუსიდან ებრძვის რუსეთს და მოკლედ არ ვიცი, აქეთი ამერიკა ირანს ებრძვის და ისრაელი. მოკლედ ქართლში ვარ გახოვლები და აი ვის უნდა დაელაპარაკო და უშოთ ვინ დაგვეხმარება თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: მე მინდა გითხოთ ქალბატონო, არანაირი ისეთი ქარცეცხლში არ ვართ პირველ რიგში დიდი პატივისცემით, მინდა გითხრათ, ეს გაბუქებული საუბარია, მაგრამ აი საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელ პირებს როგორ აფასებთ მათ მუშაობას? აი ministrs ხედავთ ახლა, ბატონ ირაკლი კობახიძე.
1: ქარცეცხლში როგორ არ ვართ? ეხლა დილით უყურებ აგაითად რომ რუსეთმა დაბომბა ხარკოვის
0: და დავიგეთ რუსეთის და უკრაინის ომის შესახებ ვიცით უკვე.
1: ქალი ლაპარაკობდა რომ ჩემს აი გარდაიცვალა პატარა ბავში, როგორ არ ვართ
0: ახლა? ეს ტრაგედია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ამაში.
1: შეიძლებაოდეს ახლა რა უნდა ხდებოდეს? ისევე როგორც ისრაელი როცა ბომბავდა სისტემატურად ან ამერიკა.
0: დავიგეთ, მაგრამ 210 ქვეყანაა მსოფლიოში და 5 ქვეყანაში ტრაგიკული ომია სამწუხაროა, მაგრამ ამის გამო ახლა ჩვენ სულ თქვა უნდა შევწყვიტოთ?
1: არა, არ უნდა შევწყვიტოთ, არ უნდა შევწყვიტოთ. მე კი არ ვამართლებ ხელისუფლებას. მე კი არ ვამბობ, რომ ყველანაირი ძალისხმევა უნდა მიმართოთ, მაგრამ დღეს დღეობით საერთაშორისო ვითარება არ არის ისეთი, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდეს დაუსვათ უნდა ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხები. ანუ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ან ეს ომი უნდა დამთავრდეს, ან ვიღაცის სასარგებლოდ, ან დასავლეთის, ან არ ვიცი, რაღაცა უნდა შეიცვალოს. რუსეთი ეხა ებღა უჭება აქეთ, რომ აი კავკასიაში მაინც შეინარჩუნოს თავისი გავლენა.
0: ვერ ინარჩუნებს.
1: არა, როგორ ვერ ინარჩუნებს?
0: აზერბაიჯანთან ცუდი ურთიერთობა, სომხეთთან ცუდი, საქართველოსთან ცუდი.
1: აი, სამხედრო ბაზები აქვს, როგორ საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი თავით არ გაიყვანს ეხლა ამ სამხედრო ბაზებს და ეხლა რა ვქნათ, აი რა გავაკეთოთ მიკლ და დაველოდოთ.
0: არ ვიცი, ქალბატონო, ჩვენ დიპლომატები გვჭირდება, მაღალი დონის პროფესიონალები, ვინც არსებულ ვითარებას გამოიყენებენ საქართველოს სასიკეთოდ და ასეთები ყავს.
1: აი მე ისტორიკოსი ვარ და დასავლეთი არასოდეს არ დაგხმარებია ჩვენ, არასოდეს. რაღაცა საკითხის გადაწყვეტაში ჯერ კიდე აი თვითონ ისო დაწერა ბუხარ მაჭავარიანმა სუხასაბა ჩავიდა ლუდოვიკო იმდან წეხებზე იყიდაო იმასო რა ეხლაო რა ფიქრობდა სუხასაბა.
0: დავიგე, დასავლეთს რომ თავი დავანებოთ გარეჯის თემაზე, რატომ არანაირი რეაქცია და რეაგირება არ ქონია დღევანდელ მართლ გულს?
1: ის არის აზერბაიჯანი იმდენად გაძლიერებულია, თურქეთის ხარბაჭერით რომ აი დაარსულია ეხა ჩვენ ამ ჯარი ყავს, არაფერი არ აქვს.
0: ნუ ჯარით მეთქვა გვაშოროს მეზობელთან საუბარი.
1: სოციალურ ქსელში ყველა აზერბაიჯანელს გავეცი პასუხი რუსულ ენაზე ვისია, გარეჯი ვისია, სამხრეთ საქართველოს ვისია.

0: ხუთით მაგალითად ტაძარი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის 557-88-15-88 ჩვენ დრო გვეწურება ალბათ ბოლო ზარს შევძლებთ რომ მივიღოთ გადაცემაში ქვეყნის საგარეო კურსზე საუბრობთ და თქვენი შტაბეჭდილებით რა გზით მიდის ქვეყანა და რა გზით მიჰყავს ირაკლი კობახიძეს და მის გუნდს საქართველოს საგარეო მიმართულებით ზარია გისმენთ
2: გამარჯობა
1: მოგესალმებით
2: ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს საგარეო პოლიტიკაში ჩვენ ქვეყანას. ვერც მოგვარებენ ისინი ვერაფერს, ჩემი აზრით. ასე რომ ისინი თუ არ გამოიცონენ, ჩვენ ესენი ძალიან ცუდ რამეს ვიქავდიან. ამიტომ მეგობრებო, ეცადოთ რომ ეს მთავრობა როგორმე მოიცილოთ რა რაღაც უხეში სიტუაცია გამომგონა, რომ მეტი რა უნდა თქვა. მე რომ თქვა მაგალითად ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია კიდევ. გადაიძახიან რუსოფობიაო და სულ რუსებს რო აგინებენ. იო, კაცმა რო შეგადინო სულ რა ჩუაზე და რა ხასიათზე დადგენ. აბა იძახონ ახლა ფრანგოფობია, თუ მადლობას ექნის ფრანგები. იძახონ გერმანოფობია. კარი ბოლოს და ბოლოს გააჩერონ ის ენა კაცო და ნუ აგიზიანებენ ამ კაცს კაცო ამ ხალხს უბრალოდ. ნუ სამეიზურა და კარგად იყავით.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ნუ სამწუხარო რეალობაა ის რომ ჩვენ დასავლეთთან გვაქვს ცუდი ურთიერთობა, რუსეთთან ცუდი ურთიერთობა, სამეზობლოში პრობლემები, სამაგეროდ არაბებთან ბრწყინვალე ურთიერთობას ვახერხებთ და ამ ფონზე ასეთი იყო ხალხის სათქმელი საგარეო კურსთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დღეს ამით დაგემშვიდობებით ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს ნახვამდის.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახის საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
3: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
2: არა, მე რატომ ღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებმა, ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება? ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია. არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
4: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართულ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითოეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე: „ქართული ხელოვნების ფენომენი“, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები, ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს არა სახელმწიფო

რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ. ცხოველებივით, ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს, ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე, ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ იმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ, მე არ ვიცი, მე

0: ხრეკადაშ ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი მე რომელიც პირისპირ უყურებს აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე გიორგი კვარაცხელია რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევა რომ ის გიორგი კვარაცხელია რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული ეს ხომ არ არის მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და
2: ყველა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
2: ყველაფერი, ნუ ბევრ მარამე მეხლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილი თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს იქ რეალური დისტანცირება ხდება იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით
2: მე ვფიქრობ რომ ეს მოხდება კიდევაც მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს მათ შორის თქვენ ცერშიც მithkავს რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების დანოსების კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუმას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-ისთვის გეუნებით. არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას. ფიზიკა გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: კარგა ჯდება.
6: ოჩა. შეგებეთ. ლესიან ნიკიჩუკი. და ჟენია სიმელნიკოვი. მოგესალმებით. ეს გერბი ან საფასურია და медаლი ესე ალბანეთში ჩამოფრინდით. რა თქმა უნდა, ამ თვით მფრინავით არა.
7: და ანას ბელბელი.
6: რა ვიცით ალბანეთზე? ალბანეთზე ფაქტიურად არაფერი ვიცით.
8: არა, იმიტომ რომ იდიოტები ვართ უბრალოდ ალბანეთზე, არავინ არაფერი იცის.
6: ფერიცის ხო და ჩვენ გავიგებთ გერბი?
8: ჩემთვის უერთია, არ ნერვიულობ და გულიც არ დამწყდება საფასური.
6: მაშინ აი რეზურბჩანდა, რისთვის უნდა ავაგდოთ?
8: მიდი აგდე საფასური. მაყურებლისთვისაა საჭირო, გადაცემა.
6: გერბი?
8: საფასური.
9: აქ
8: ასეთი ფული აქვთ?
6: საფასურია ასეთი. არა უშავს. ყველაფერი კარგადა.
9: და
8: ხა.
6: საიცახო.
9: туда.
8: იქით. მომეცი. туда поехал. იქით წავალ.
6: მაშინ მე იქით წავალ.
8: господи, я так думала. მე თვითონ ფიქრობდი. საჩემ ხდებოდა ოქროს ბარათი. ბედი ხომ გინდა? ალბანეთში შემხდე. ალბანეთში. რატომ ალბანეთში? რატომ?
6: არ მინდოდა ლესიასთან ერთ მხარეს წავსულიყავი, მაგრამ იქ კედელი, ამიტომ იქით წავალ. ალბანეთი პატარა ქვეყანაა ბალკანეთში. თეთრი ლაქა ევროპის ტურისტულ როკაზე. პიონერებისა და უცხო გარემოს მოყვარ გაქირავება. სულ რაღაც 9.95 ევრო. სესის ქუჩა.
8: ასე რომ ჩვენ ქიტირანა ლუდოვიკ შლაკუს ქუჩა.
6: Ну вот чем не кишинёв? Омгавс, кишинёвс, ан Минскс. Ан Кривой Рогс. ყველა ქალაქში იყო ასეთი კულტურის სახლი. მაგალითად როგორც ეს. აბა სხვას რას უნდა ჰგავდეს? თუ მისი პირველი ქვა ხრუშოვმა დადო. არც არაფერს. ალბანეთი დიდი ხნის განმავლობაში აშენებდა კომუნიზმს. მას

არის სტალინის მსგავსი კომუნისტი დიქტატორი ჰყავდა, ენვერ ხოჯა. ის ალბანეთს 40 წელი მართავდა. ხოჯა კომუნიზმის ფანატი იყო. იგი საბჭოთა კავშირს და ჩინეთსაც კი ადანაშაულებდა არა საკმარის კომუნიზმში. ენვერ ხოჯა იმით გახდა ცნობილი, რომ მან 1000 ადამიანი დახვრიტა უცნაური მუხლით, კლასის უნარის შეგრძნების დაკარგვა. ასევე მან ალბანელებს ნებართვის გარეშე ქალაქიდან გასვლა აუკრძალა. დაბრუნების შემდეგ კი მოხსენება უნდა დაეწერათ, რა გააკეთეს და რაზე ილაპარაკეს. ერთი სიტყვით, არაორდინალური ადამიანი იყო და ალბანეთის ისტორიასა და მსოფლიო მხედველობაში უზარმაზარი კვალი დატოვა. ეს ენვერ ხოჯას ყოფილი მავზოლეუმია. ის მისი გარდაცვალების შემდეგ პირადად დიქტატორის ქალიშვილმა დააპროექტა. ოდესღაც ის ალბანეთში ყველაზე ძვირფასი შენობა იყო. იდეაში მავზოლეუმი ფარაონების პირამიდის მსგავსი უნდა ყოფილიყო და მისი დიდებულებით აღფრთოვანება უნდა გამოეწვია. მაგრამ ის ახლა უაზრო და შეუხედავი შენობაა, რომელშიც შეგიძლიათ ფილმები გადაიღოთ ზომბებზე. დილით მასზე ბავშვები დარბიან, ღამით კი ნარკომანები იქნებებიან. უცნაური ღირსშესანიშნაობა ქალაქის ცენტრში. სიმახინჯე, რომელსაც არც ანგრევენ, იმიტომ რომ ოდესღაც ძვირფასი შენობა იყო და არც არემონტებენ, იმიტომ რომ საჭირო დართვლიან. და საერთოდ რატომ არის? არის. მე ეს შევძელი. ბოლო დროს ალბანეთი ცდილობს შეიცვალოს. შენდება თანამედროვე შენობები, თანამედროვე სახლები, უფრო ევროპული. ძველებსაც აუმჯობესებენ. მაგარი არა? ერთხელ ტირანას მერმა მიმოიხედა და თქვა: რაღაც მოწყენილად ვცხოვრობთო. ნაცრისფერი, ფერმკრთალი, ხალხისთვის რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ცხოვრება უფრო ნათელი და საინტერესო რომ გახდესო. უფასო მედიცინა, უფასო პარკირება, უფასო მგზავრობა არა. ეს ის არ არის. ის არ არის. აი, ეს არის გამოსავალი. ეს არის. ყველა სახლი უნდა გადავღებოთ. ტირანა ნათელ და ფერად ქალაქად უნდა ვაქციოთ და ცხოვრებაც უფრო ნათელი და საინტერესო გახდება. ლამაზია თუ არა, თავად განსაჯეთ.

0: მართლაც ტირანაში ძალიან უცნაურად ერწყმება ერთმანეთს საშინელება და სილამაზე. ბაირამპურის ბულვარი.
1: ალბანეთში ჩემთვის პირველი აღმოჩენა ის იყო, რომ ქუჩებში არარეალურად ბევრი მერსედესი დადის.
0: ჩემი აზრით აქ უფრო მეტია, ვიდრე მის სამშობლოში, გერმანიაში.
1: 28 ნოემბრის ქუჩა.
0: იმდენი მერსედესია, ვერც ფეხით გაივლიდა, ვერც მანქანით. მართლა, მერსედესი. ადგილობრივები ამ მოდელს ტერმინატორს ეძახიან, იმიტომ რომ არასოდეს ხდება. მას მერი ალბანელებისთვის მერსედესი უფუნების მწვერვალი და კეთილდღეობის სიმბოლო გახდა. გარდა ამისა, ალბანეთი მოპარული მანქანების მსოფლიო ცენტრია. აქ ისინი მთელი ევროპიდან ჩამოყავთ, შლიან, აწყობენ, ახალ საბუთებს უკეთებენ და როგორც ლეგალურს ისეთებიან. თან ძალიან იაფად. რა ღირს ეს სრულყოფილი მერსედესი? აბა რა ღირს მითხარით? ეს? 700 ევრო? 700 ევრო? ცუდია, უკროს პარათი რომ არ მაქვს. ერთდროულად 100 ალს ვიღებდი. მოკლედ ეს მანქანა იტალიიდან ჩამოვიდა. იტალიელები თავიანთ მანქანებს ალბანელებზე ხედიან. მე იტალიაში ამბობენ, რომ მანქანა მოპარეს და დაზღვევას იღებენ. და ყველა ბედნიერია. იტალიის მოედანი.
1: ალბანეთში მანქანის კერაობა ძალიან იაფია. და უკროს ბარათის მქონე ადამიანისთვის რაღაცნაირად ბანალური. ამიტომ აქ მე

0: იმას უბრალოდ ვიყიდი. აი ამას ვიყიდი.
1: არა,
0: აი იმას. ყავისფერს. აი ამას დიდია. ზუსტად ჩემი ფეხების შესაფერისი. ია სამნისფერი. ჩემი საყვარელი ფერია. რამდენიმე საათის დაკარგვის და ორი გამყიდველის გატანჯვის შემდეგ არჩევანზე ჩამოყალიბდი. ალბათ ამას ავიღებ. მართალია ის ცოტა ძველი და გაცვეთილია, მაგრამ საიდუმლოდ მითხრეს, რომ ის ერთადერთი არანაქურდალი მანქანაა. სკანდერბერგის მოედანი.
2: როგორც სხვა მუსულმანურ ქვეყნებში, ხალხი აქაც ქუჩაში ლოცულობს, სანამ მოლა ყურანს კითხულობს. ძველი მეჩეთი ფიზიკურად ვერ დაიდებს ყველა მსურველს, ამიტომ ხალხი ქუჩებში გამოდის და ქუჩები მეჩეთად გადაიქცევა. ამავდროულად ალბანეთში მუსულმანობა რაღაც უშუალოა. აქ ისლამის მსუბუქი ვარიანტია. იქ ხალხი ალკოჰოლს სვამს, გოგოებთან ერთად ერთ მაგიდასთან ცხედა. მრავალი წლის განმავლობაში ალბანეთში ნებისმიერი რელიგია აკრძალული იყო, ესეც ენვერ ხოჯას დამსახურებით. მან ქალაქის მთავარი მეჩეთიც კი საზოგადოებრივ ტუალეტად გადააკეთა. ალბანეთს კი მსოფლიოში პირველი ათეისტური ქვეყანა უწოდა. დღეს აქ ისლამი კვლავ ცოცხლდება, ამიტომ ტირანას ერთ ქუჩაზე შეიძლება გოგონები ხიჯაბებშიც ნახოთ და სტუდენტები შორტებშიც. შეხედეთ? მუსულმანური ქვეყნისთვის საკმაოდ მოკლე ქვედაბოლოებია. ტირანა ელბასანის გზატკეცილი.
0: აი ალბანეთის კიდევ ერთი მახასიათებელი. ისიც ენვერ ხოჯასთან არის დაკავშირებული. ეს ბეტონის ბუნკერებია. მიხალა დურის ქუჩა.
2: ტირანაში სეირნობისას ბუნკერს აუცილებლად შეხვდები. ალბანეთში მოგზაურობისას ბუნკერს ვერ აცდები. ალბანეთის დიქტატორს ფობია ჰქონდა. მას ეშინოდა, რომ ალბანეთს მტერი თავს დაესხმოდა. ამიტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბეტონის სოკოების აშენება ბრძანა. პატარები ერთი ადამიანისთვის, საშუალო ოჯახისთვის და დიდები მთელი ოცეულისთვის, სულ 700,000 ბუნკერია. ქვეყნის 4 მოსახლეზე ერთი ბუნკერია. თავისთვის კი ენერმა მეფე ბუნკერი ააშენა. 800 მეტრის სიღრმეზე, რესტორნით, საძინებლით და ასობით სხვა ოთახით. უნდა აღნიშნოთ, რომ ალბანეთს თავს არავინ დასხმია. ბუნკერები კი ეზოებში, თებში და ზღვაზეც კი დარჩა. მაგრამ მათი აღების უფლება არ გაქვს. დგას ბუნკერი ეზოში და უნდა იდგეს, იმიტომ რომ ის თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაა. შინახავენ მარინადებს, მოზარდები უმწიკლობას ელევიან. უკვე ღამის კლუბებს და ჰოსტელებსაც კი ხსნიან. დღეს ალბანეთში ბუნკერი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც ეიფელის კოშკი საფრანგეთში და ბიგ ბენი ინგლისში. რა უნდა თქვა, როცა ალბანეთში მთავარი სუვენირი ბუნკერის ფორმის საფერფლია. სამოცდამეთხუთმეტე მაგისტრალი.
0: ალბანეთი არ არის ტურისტებისთვის მოწყობილი ქვეყანა. ოქროს ბარათიანმა მდიდარმა კი საერთოდ არ იცის ფული რაში დახარჯოს. კარგი, ყველაფერს თანამიმდევრულად მოვსინჯა. პირველ რიგში რაფტინგზე წავედი. ეს მთის მდინარეზე ნავი დაშვებას ნიშნავს. რაფტინგზე არასოდეს ყოფილვარ. ტელევიზორში კი მინახავს, როგორ ტრიალებენ ნავები. ადამიანები ქვებზე ეხეთქებიან. ნეტავ რამე არ მოვიტეხო. ხელათ უნდა ვიყო. რაფტინგი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია. ახლა კი ვნახავთ, რას ნიშნავს კაცრი ალბანური რაფტინგი. თქვენ უყურებთ ლესენ, იგი ძუკდა ალბანურ რაფტინგს. ჯერ არა.

0: ბიჭებო, ბანკო ხომ არ წამოგიღიათ? დაარიგეთ. ეს ფინიშია?
1: არა.
0: არა. კარგია. კიდევ ნახევარი დღე მოუსვათ. 2 საათი. რატომ არ მითხარით, ჟურნალს მაინც წამოვიღებდი. ამბობს მალე საშიში იქნებაო. სადღაც აპრილში. როცა თოვლი დნება.
1: მოუსვით, მოუსვით.
0: კარგი, კარგი. უკვე 4 საათია ნიჩაბს უსვამ. მოკლედ, ალბანური რაფტინგის ყველაზე ექსტრემალური მომენტი ფაქიზის სამანქანო ხიდის ქვეშ გავლა იყო. საშიშია? დაუნდობელია ალბანური რაფტინგი. შეიძლება მზის დარტყმა მიიღოთ, დაგეძინოთ, დაიღალოთ, გამოიძინოთ. გადაიტვირთოთ. ყველაზე საშინელი რაც შეიძლება შეგემთხვეთ, ისა რომ წყალმა დაგასველოთ. ბულვარი ბლუ.
2: ტირანაში საინტერესო ადგილებს სულ რამდენიმე საათში მოვიდა. ამიტომ ავტობუსში ჩავდი და ჩრდილოეთით ალბანეთის ძველ დედაქალაქ კრუიაში წავედი. სპათაშორის ასეთი ქალაქის სახელების ნიშნები აქ ახლახანს გაჩნდა. ენვერ ხოჯას დროს დასახლებული ადგილების ქუჩების და სახლების ნომრების მაჩვენებლები არ იყო. ისინი სპეციალურად მოხსნეს, რათა სავარაუდო დამპყრობლისთვის კვალი აერიათ. როია პატარა ქალაქია, გრამიტის სახურავიანი სახლებითა და გორაზე ციხე სიმაგრის ნანგრევებით. უმჯობესია ასეთ ადგილებში ვეძებოთ ალბანური ტრადიციები. აი კიდევ ერთი აღმოჩენა. თითქოს ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, მაგრამ რომ დააკვირდები, მაინც განსხვავებულია. განცხადებების დაფაზე ნეკროლოგებია გაკრული. პირველ რიგში ამ გზით ყველა შთამომავალი გაიგებს წინაპრის გარდაცვალების ამბავს და თავის უფლებებს წარადგენს. მეორეც ის, რომ პირადად არავის დაპატიჟება არ გიწევთ გასვენებაში. ყველა დაინახავს და ვისაც უნდა, თავს ასტიკი ხალხი ცხოვრობს, რომლებიც დათვებს აწამებენ. უმჯობესია მათგან თავი შორს დაიჭირონ. მაგრამ ახალი ქვეყნის კარგად გაცნობის საუკეთესო ხერხი მისი ტრადიციული სამზარეულოს დაგემოვნებაა. გამარჯობა. რამე ალბანული გნებავთ? დიახ. მაშინ ტავე კოზი გასინჯეთ. ტავე კოზი? კემრიელია? დიახ. კარგი. ასე მოიტანეთ. არც კი მაინტერესებს რაღაც, იმიტომ რომ ამას გავწდები. დიდი მადლობა. არაფერს. მე ალბანური ეროვნული კერძი შევუმატე. ცხვრის ხორცი იოგურტში, რომელსაც სახლის ხუმელში ტიხის კეცებზე ამზადებენ. ძალიან გემრიელი სუნი აქვს.
3: ვაი.
2: ძალიან ნაზი, საკმაოდ ნაზი ხორცია.
3: და გემო?
2: მოწყობა მომჟავო დაყვება. ძალიან გემრიელია, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ სოუსი კი არ არის, იოგურტია. როგორც ჩანს, მხოლოდ მუსულმანებს შეუძლიათ ცხვრის ხორცის ასე გემრიელად მომზადება. არც სუნიებს, არც მძაფრი გემო. მაგარია. და კიდევ. ალბანურ რესტორნებში სრულიად უფასოდ მოაქვს გახოხული პური ზეითუნის სელით და სანელებლებით. ესე ძალიან გემრიელია. ჭირვეულობა ჩემი ცოდვა. 1120.

0: მაქვს ამის საშუალება. ათას ას ოცი, თუმცა მეგონა რომ ნაკლები დამიჭდებოდა. ევროპელებისთვის ეს რა თქმა უნდა კაპიკებია. ჩვენი ტურისტისთვის კი კარგი, მოსაწყენ თემებზე აღარ ველაპარაკებთ. მერვე გზატკეცილი.
1: პირველი გასართობი დედა არ მომეწონა. ამიტომ უფრო ძვირად ღირებულ და ექსტრემალურ გართობას ავირჩევ. ღმერთო, რა სიმაღლეა. რაღაცას გეტყვით. აქ ერთი გართობა, პარაპლანით ფრენა. ჩვეულებრივი პარაპლანი პლაჟზე ეშვება. ჩემი ოქროს ბარათის გამოყენება მომიწევს და ამ სილამაზის ზემოდან ჩვენება. იმედი მაქვს საშიში არ იქნება. აქაც თავიდანვე ყველაფერი კარგად არ ამეწყო. ბიჭებო. ბიჭებო, თავზე გადამეფარა. მორჩა, ეს ნიშანია. ეს ნამდვილად ნიშანია. ჩენდება. მუცოში რაღაც მივლის. გამარჯობა, მელესა ვარ. შემდეგ ინსტრუქტორი მოვიდა და კიდევ უფრო გამახარა.
0: 3 კილომეტრი უნდა ვიფრინოთ.
1: 3 კილომეტრი
0: 900 მეტრის სიმაღლიდან გადავხდებით.
1: არა, მე მითხრეს რომ 500 მეტრის სიმაღლიდან. შემდეგ ზურგზე სპეციალური ტომარა მიმამაგრეს. ფუძის ძვალი რომ არ გადავიტახო. და წავიდა. ტუალეტში წასვლას უკვე ვეღარ ვასწრებ. რაც გერბიან საფასურის წამყვანი ვარ, ბევრჯერ მომიწია გადმოხტომაც ყვინთვაც და ბევრი სხვა ექსტრემალური რაღაცების კეთება. მაგრამ ასეთი საშინელი ინსტრუქტაჟი ჯერ არ მინახავს. როგორც წესი, ინსტრუქტორი კლიენტის გვერდითაა, უხსნის რა როგორ გააკეთოს და მორალურად ამხნევებს. აქ კი უბრალოდ დავა ვიწყდი. არ გადავხტები. ძალიან მეშინია. ძალიან მეშინია, ძალიან მაღალია. ჯანდაბა. მერე კი უბრალოდ მოვიდა და თქვა, გაფრინდით. არა, არა, არა, არ მინდა. არ მინდა, გთხოვთ, არ გადავხტები. არა, არ შემიძლია. საკმარისია. გადავხტარ ვარ კიდეც და უამრავი სხვა რამ მიკეთებია. ბოდიში. არ მინდა, ძალიან მაღალია. ბოდიში.
0: დაწყნარდი. არ არის პრობლემა. მოგეშენია. მოეშე.
1: შვილი მყავს გასაჩენი. იცით ეს რა ექსტრემია. არ მჭირდება ასეთი სერვისი. აიღე შენი კამერა. ბოდიში. არ გადმოხტი, არ გადმოხტი, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან შემეშინდა. ვერც კი ხვდები, რა უნდა მოგიყვედა, რა უნდა მოკაჩო. როგორ დაჯდე, როგორ დაეშვა, ამისთვის ხომ უნდა მოგამზადონ. კარგი მორჩა. 851 გზატკეცილი.
0: მე კი ჩემს გზას ალბანეთის ჩრდილოეთ მხარეში, ქალაქ შკოდერში განვაგრძობ. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი თანატოლები არიან ათენი და რომი. და ღამეს აქ დავრჩები. შკოდერში შეგიძლიათ საწოლი ადგილი $10-ად ნახოთ. რადგან ფული მაქვს, ამიტომ უფრო საინტერესო ადგილას დავსახლდები. სადღაც აქ? ბევრ ქალაქში არის ჰოსტელები ხელოვანი ადამიანებისთვის. შკოდერშიც არის მსგავსი. გამარჯობა. მას ქვია მიკასა ესტუკასა. ანუ ჩემი სახლი, შენი სახლია. გამარჯობა. მიყვარს ესეთი ადგილები, სადაც უამრავი წვრილმანია და შეგიძლია ათვალიერო, ათვალიერო, ათვალიერო. ეს კი ჰოსტელის მეპატრონია, ქალბატონი ალმა. ამბობს, რომ ჯერ მაჩვენებს და მერე ფასზე დავილაპარაკებთ. სინამდვილეში ჰოსტელი ალმას სახლია. ის 100 მეტრი

0: ბიასა. აქ ბიასახლისის ყველა წინაპარი ცხოვრობდა. და აი ჩემი ოთახიც. ერთ ოთახიან ბინას უფრო ჰყავს. საწოლი, მაგიდა, საკუთარი სამზარეულო, მეგობრებო, ცალკე ოთახი თავისივე სამზარეულოთი და აბაზანით, შესანიშნავი king size-ის ზომის საწოლით. ეს ოთახი დღეში 30 ევრო ღირს, თან საუზმეთ შედის. მომწონს, რა თქმა უნდა, მომწონს. მერვე მაგისტრალი.
1: ეს ვიზამთ, ალბანეთში გართობაში არ გამიმართლა. ახლა ვნახოთ მდიდარ ტურისტებს, როგორ უმასპინძლდებიან. ალბანეთის ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი ქალაქ სარანდაში იმყოფება. და ის არაჩვეულებრივ ადგილას, ძველ ციხესიმაგრეში მდებარეობს. ჩემგან მარჯვნივ შუა საუკუნოვანი ციხელეკურსია. ჩემგან მარცხნივ მე კი აქ უბრალოდ საჭმელად მოვედი. მე რესტორანში ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევკვეთე. ზღვის პროდუქტები გრილზე და ალბანური წითელი ღვინო.
0: მეც ციხესიმაგრისკენ გავემართე. შკოდრაში მყოფი ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია, რომ როზაფის ძველ ციხესიმაგრეში ავიდეს.
1: ფოსტელი მიკასა ესტო კასა.
0: მეგობრებო, ველოსიპედის ერთი დღით ქირაობა 3 ევრო ღირს. ცოდვა იქნება, რომ არ ვისარგებლო. დღეში 3 ევრო. ასე ბევრად უფრო სწრაფად მივარ ციხესიმაგრესთან.

0: ციხე უკვე 2400 წელია რაც დგას. და იცით რატომ? ეს მთელი ისტორია. მოკლედ, ეს დაახლოებით 2500 წლის წინ მოხდა. სამი ძმა ვერაფრით ვერ აშენებდა ციხეს. ის სულ ინგრეოდა. ციხე რომ აღარ დანგრეულიყო, გადაწყვიტეს სხვერპლი შეეწირათ და კედელში ჩაეყოლებინათ პირველი ქალი, რომელიც მათთან მივიდოდა. ეს უმცროსი ძმის მეუღლე, ულამაზესი როზაფა აღმოჩნდა. გოგონა ევედრებოდა, როგორ უნდა ვაჭამორძე ჩემს ჩვილსო. ძმებმა ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა, გადაწყვიტეს, რომ ის შვილთან ერთად ჩაემარხათ. სხვათა შორის ითვლება, რომ ბალკანეთში ეს ყველაზე კარგად შენარჩუნებული ციხეა. ვისაც ისტორია და ძველი ნანგრევები არ აინტერესებს, მაინც უნდა ამოვიდეს აქ. თუნდაც მხოლოდ ამის გამო. აი ასე ცხოვრობ მთელი ცხოვრება და ვერც კი წარმოგიდგენია, რომ ალბანეთი ლამაზია.
1: მინდა იმ შესანიშნავი ქვეყნის ადგილზე დავლიო, რომელიც ახლა გავიცანი.
0: ლეკურსის ციხესიმაგრე.
1: ალბანეთს გაუმარჯოს. ალბანეთო, შენ გაგიმარჯოს. ყველა უკეთ რომ დავინახო. კრევეტები. რვაფეხები. კალმარები. სულ ახალია. ახლა ხან ამოიყვანეს ზღვიდან. ზღვის ფსკერიდან. €20. რამე შეცდომა ხომ არ არის? Hosteli mi casa es tu casa.
0: Se друзья. Морча მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა.
1: მდიდარი ადამიანი ღამის გასათევად.
0: მერვე მაგისტრალი.
1: ქალაქ ხიმარაში უნდა გაემგზავროს. აქ ქვეყანაში ერთადერთი სასტუმროა.

0: პრეზიდენტო ნომრით. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რაპოსი. საღამშვიდობისა, საღამშვიდობის. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. მადლობ. კარგად დაისვენეთ. მადლობ. ძალიან მეძინება. Артали кითხრათ ხუთ ვარსკვლავიან საერთოდ არ გავს და საერთოდ ვერ ხვდები უკვე ნომერში ვარ თუ ჯერფოია. ეცეთ თელი დღეს საჭესთან ჯდომის მერე ოთახის დათვალიერების თავიც არ მქონდა. ლოგინზე დავეგდე და უგონოდ გავითიშე. Hosteli Mikasa es tu casa.
1: Bilam shvidobisa. Bilo utkhania avdek. Upasod visausme. Ya atravel Albanetis ulamazes adgilas. Ba kamanze gamemarte. No povel shemtkhovashi tavad albanelebi asetvlian. Tsin momakudinebel serpantinze samarshuto taksit 2 saatiani mgzavrobamelis. Imedi maqs amat namdula dghes.
2: Вау. Озеро Кабакамани. Оно образовалось.
1: Эстба მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ადგილობრივი მდინარე კაშხალით გადაკეტეს. წყალმახეობა დათბორა და ეს ლამაზი ადგილი წარმოიქმნა. И теперь ახლა კი აქ ტურისტებს ასეირნებენ. ექსკურსია $35 ღირს. მართალი გითხრათ, თითქმის მთელი ჩემი ბიუჯეტია. სამაგიეროდ საფასურში სადილი შედის. ცუდად არ შეხერს.

0: ამ ადგილს ალბანურ ალპებს ეძახიან. თუმცა მე სხვა ქვეყანას უფრო ვამსკავსები. ნორვეგიას გავს, ხომ იცით ნორვეგიული ფიორდები. მაგარია. 4 კილომეტრიანი მთები და მთის მდინარე. ძალიან ლამაზია. და რაც გახარებს, არის ის, რომ გარშემო არც ერთი ტურისტი არ არის. ჯერჯერობით ალბანეთში ეს ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო აღმოჩენაა. როცა ნავით სეირნობა მოგვეზრდებათ, ტურისტებს გაყინულ მდინარეში აბანავებენ. მთელი წლის განმავლობაში წყლის ტემპერატურა +5 გრადუსია. ცივა ძალიან. შემდეგ კი ალბანური გემრიელობებით გიმასპინძლდებიან. სახლის ღერო, ღორის ხორცი და საკონლის ხორცის წვნიანი.
1: ох, როგორი სილამაზეა.
0: ეს ალბანეთში საუკეთესო რამაა, რაშიც $35 დახარჯავთ. ძალიან მაგარია.

0: სასტუმრო რაბოსი.
1: მე კი სადილამდე მეძინა. შემდეგ აუშივი ცურავე. კატერი ვიქირავე და იმ ადგილას წავედი, რომელსაც ალბანეთის რივიერას უწოდებენ. აქ ყველაზე სუფთა ზღვა და ალბანეთში საუკეთესო სანაპიროებია. აქ შეძლებული ალბანელები და მდიდარი იტალიელი ტურისტები ისვენებენ.

0: ქალაქი შენჯინი, ვულსონის სანაპირო.
1: მე კი ქალაქ შენჯინში ჩამოვედი. უბრალო ალბანელების ადგილობრივი კურორტია. წყალი. ყველაფერი დაკავებულია. აი, აი მორჩა, ჩემია. აქ არავის ნივთები არ დევს. რაც ნიშნავს, რომ ჩემი ნივთების ადგილია. ალბანეთის პლაჟებზე ახლა არის ბევრი ხალხი, თორემ ენვერ ხოჯას დროს ზღვაზე დასვენება მხოლოდ პარტიის მეთაურებისთვის იყონება დართული. უბრალო ხალხს აუხსნეს, რომ ზღვის სანაპირო სტრატეგიული საომარი ობიექტია და აქ მხოლოდ ბუნკერების ადგილია და საერთოდ დასვენების დრო არ არის. კომუნიზმი უნდა აბაშენოთო.
0: ამიტომ ალბანეთში ბევრი გამოუკვლევი, აუთვისებელი გამჭვირვალე ფირუზისფერი წყლიანი პლაჟებია. სუფთა და თბილი ზღვა, ლამაზი პლაჟები, ხელმისაწვდომი ფასები, ვიზა არ გჭირდებათ და თან თუ ოქროს ბარათი გაქვს. ოხ მეგობრებო, უკვე მომწონს ალბანეთი. აღმოჩნდა, რომ ალბანეთი კარგი ქვეყანაა. ადრე რატომ არ მსმენია მის შესახებ?
1: ალბანელები ახლა ეჩვევიან სანაპიროზე დასვენებას. ალბათ ამიტომაც არ აქვთ ჯერ პლაჟზე დასვენების კულტურა.

0: ქალაქი ტირანა, ალი დემის ქუჩა.
1: ჯერ არ ყოფილხარ თალბანეთში. შესანიშნავი მიზეზი გაქვთ ჩამოსასვლელად. გარდა იმისა, რომ აქ უამრავ გართობას ნახავთ, კიდევ აქ ჩემგან 100 დოლარიანი ბოთლი გელოდებათ. მეგობრებო, ალბანეთში ჩვენი განძი დედაქალაქ ტირანაში არის დამალული. იმისათვის, რომ იპოვოთ სასწრაფოდ ალი დელის ქუჩის დასაწყისში გაემართეთ. იქ მაღალი ქვის ღობესთან ბუჩქებში გელოდებათ სანუკვარი 100 დოლარი. წარმატებები.
0: ალბანეთი ორმაგ შტაბეჭდილებას გვიტოვებს. მართლაც ტირანაში საშინელი შესანიშნავთან ძალიან უჩვეულოდ არის შერწყმული. უსახური ნაგებობები და ჭუჭი, რა თქმა უნდა, ტურისტს აფრთხობს. არც ანგრევენ, იმიტომ რომ ოდესღაც ძვირფასი შენობა იყო და არც არემონტებენ, იმიტომ რომ არაფერში გამოადგებათ. რა შეჭირდება? აქ ექსკლუზიური გართობა ჯერ არ არსებობს. სერვისი კი ჯერ კიდევ ნულზეა.
1: აიღე შენი კამერა. ბოდიში.
0: მაგრამ მეორე მხრივ, ალბანეთი ევროპის უკანასკნელი ხელუხლებელი კუთხეა. 4 კილომეტრიანი მთები და მთის მდინარე. ის ჯერ არ არის ტურისტებისგან გაფუჭებული. მისი ფერები ნამდვილია და არასაჩვენებელი. ეს ნამდვილად საშიში ტრადიციაა. ალბანეთი გადაუშლელი ციგნია, რომლის კითხვაც ახლა უნდა დაიწყო. აი ასე, ატარებ მთელ ცხოვრებას და არც კი იცი, რომ ალბანეთი ასეთი ლამაზია.
1: სუფთა და თბილი ზღვა, ლამაზი სანაპიროები, ხელმისაწვდომი ფასები, ვიზა.

0: დედა ტერეზას სახელობის აეროპორტი.
1: როგორც ხედავ, ღარიბ ბიჭუნას ყავის პულის დარჩა. გამარჯობა.
0: ხომ არ დაგპატიჟო?
1: მიდი.
0: უპრობლემოდ. მაგრამ მოდი შემდეგ ქალაქში დაგპატიჟებ.
1: მიხვდი.
0: როგორ მოგეწონა? მოყევი.
1: მე ალბანეთი აღმოვაჩინე. აღმოჩნდა რომ ის ლამაზია. ჟენჩკა, ძალიან ლამაზია.
0: კი, გეთანხმები.
1: აქ უამრავი გართობა. გინდა კატერი იქირავე და ღია ზღვაში გაძვრდი, გინდა პარაპლანეტი ფრინე.
0: პარაპლანეტი ფრინე?
1: არა. ყველაზე მთავარი კი ზღვა. ულამაზესი ფიროზის ფერის ზღვა.
0: ზღვა?
1: დიახ.
0: ალბანეთში დასასვენებლად თუ წახვალ, მაშინ მხოლოდ ჩრდილოეთისკენ უნდა წახვიდე, სადაც მთები და ტბებია. ეს შესანიშნავია. ჩვენი თვით მფრინავი გამოაცხადეს, წავედით.
1: მე მერსედესი ვიყიდე.
0: რატომ? ალბანეთში სულ მოპარული მერსედესებია.
1: იქ დავაყენე, იქნებ ფინმე მოიპაროს.
0: მოიცადებოდიში? ალბანეთში არა ნაკურდალი მერსედესი, სასაცილოა, აბა სად არის?
1: იქ დგას, ელოდება, როდის მოიპარავენ.
0: იქო ხება. დადის. და უკრავს.
2: очень красиво.
1: ძალიან ლამაზია, როცა. როგორ ამბობდი, როდესაც ქუჩებში მთები იშლება.
2: заправка.
1: бензинга самотисадгори. расми сигнале, расми сигнале. трезе უნდა გავიდე. ეს ხომ ალბანეთია.
0: კიდევ ერთი დუბლი მომეცეთ.
1: ჟენია, საშიში არაფერია. ამ თვითმფრინავის რემონტი $3 დაგიჯდება.
0: მე ვიფიქრე რომ იქ გაჩერდებოდი. კარგი, გავაგზავნე. მე გავიმარჯვე.
1: სწორედ ამ სახლში ეკითხებოდა პატარა ენვერს მისი დედიკო, რომ გაიზარდები ვინ უნდა გამხვიდეო. ის კი პასუხობდა: სისხლიანი დიქტატორიო. დედა ხმამაღლა იცინოდა და მისი შვილის იუმორის გრძნობა აოცებდა. კიდევ ერთი ყავაკ ალბატონს. ისევ მე და ჩემი ჰიტ-პარადი, ალბანეთის საუკეთესო სანაპიროების ხუთეული.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება.

იქნება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1898 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქ ვენახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობა

ამისათვისაც თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ფატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: რულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზნის ხელთათმანეთ რაღაც მანიპულაცია ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოს არ ისე არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველ დღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.
1: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა, არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით.
0: თქვა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავს? და გეგონოს რომ ეს
2: და იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს. მე კი ბევრი პული მაქვს. ორი დღე კონძულზე ბრუტალური Hammer H2 მატარებს. ასეთ ტანკს არც ცუდი გზების ეშინია და არც თეთრი დათვების. ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება. აეროპორტი სვალბარდი ლონგიირი.
3: ჩვეულებრივ მოგვდავს აეროპორტიდან მხოლოდ ავტობუსით შეუძლია წასვლა. განდეგი. ბილეთი 77 კრონა ღირს. უნდა გადავახურდავო. თბილი აეროპორტი კარგია. გამარჯობა. შეგიძლიათ ამეხმაროთ?
2: სერიოზულად? მე მაშინ ძალიან მციოდა, ვტიროდი.

0: ვერაფერს ვიზამ. ადგილობრივი ფულის გარეშე უახლოეს ქალაქამდე ფეხით მომიწევს სიარული.
1: ახლა სინდისი მაწუხებს. რომ გაიყინოს? მისი ბრალია.
0: შპიცბერგენში საშინელი ღინვა და ცივი ქარი უბერავს. აქ ზაფხულშიც კი იშვიათად არის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე. რაჯანდაბა. აი ისიც. პოლარული ზაფხული. ბაბუაწვერა იზრდება. კაცრი ჩრდილოელი ბაბუაწვერები. ქარი მე უფრო წამიღებს ვიდრე მათ. სწორედ ასეთი მუდმივი სიცივის გამო შპიცბერგენში მსოფლიოში ყველაზე უცნაური და უჩვეულო ნაგებობა. მსოფლიო თესლის ბანკი. იგივე განკითხვის დღის საცავი ააშენეს. ეს ბეტონის ბუნკერი ღრმად შედის გრანიტის კლდეში. მასში კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მცენარეების თესლს ინახავენ. ატომური ომის ან მეტეორის ჩამოვარდნის შემთხვევაში მას დედამიწაზე სიცოცხლის თავიდან ასაღორძინებლად გამოიყენებენ. აბა. დაკეტილია? აი. ხედავთ? იქნებ მე ერთადერთი გადარჩენილი ვარ ამ

0: აპოკალიფსის შემდეგ. ჰილმარ ექსტენსის გზა.
1: Шпицбергენი განსაკუთრებული ტერიტორიაა. ფორმალურად ის ნორვეგიას ეკუთვნის და ნორვეგიის კანონებს ექვემდებარება. მაგრამ სპეციალური შეთანხმების საფუძველზე დაახლოებით 50 ქვეყანა შეუძლია ამ ტერიტორიაზე თავისი დასახლებების შექმნას. მოიპოვოს ნახშირი და დაიჭიროს თევზი. დღეს შპიცბერგენში 3 ნორვეგიული სოფელია. პოლონური სადგური, 1 მოქმედი რუსული სოფელი და 2 დაკონსერვებული. ჩვენ კონძულის ყველაზე დიდ ქალაქში. ლონგირში მოведით. აქ არის 25 სხვადასხვა ფერის სახლი, 3 ქუჩა და 1 სუპერმარკეტი. ჩემი ჩრდილოური თავგადასავლის დაწყებამდე სასტუმროში მივედი. კარგია, თბილა. სხვათა შორის, ეს შპიცბერგენის დამახასიათებელი ნიშანია. სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, ღარიბულ ქოხში თუ ფეშენებელ სასტუმროში, ან რესტორანში, მაშინვე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ეს ძველი ტრადიცია. ადრე ლონგირში მაღაროელები ცხოვრობდნენ და სახში ნახშირი რომ არ შეეტანათ, ფეხსაცმელს შესასვლელშივე იხდიდნენ. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგზანდით. თქვენი საუკეთესო ოთახი მინდა. დაჯავშნილი გაქვთ? არა. თუ თქვენ გიქვით, გინდათ ის წინასწარ უნდა დაჯავშნოთ. ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე. იქნებ სხვა ნომერი იყოს? იაფასიანი ნომერი გვაქვს. წარმოგიდგენიათ ამ სასტუმროში მოსახვედრად ჩამოსვლამდე 2 თვით ადრე უნდა დარეკოთ.
2: как минимум

ეს დერეფანი გვირებს მაგონებს. სასტუმრო ბეისკემპი, ყველაზე უცნაური სასტუმროა შპიცბერგენში. ის ქვანახშირის მაღაროს მოგაგონებთ. კედლებზე ხის საყრდენებია. თავად კედლები კი ნახშირივით შავია. ესეც ჩემი ნომერი. ნომერი 9. ცოტა საშიშად გამოიყურება. ნამდვილი სოფლის ბანაკია. ყველაფერი ხეშია ჩასმული. შეხედეთ, ასეთი ხომ ბებიას აქვს აგარაკზე. ნახსოვი ხალიჩა. $322 სამკაციანი ნომერი მერგო. ეს მონადირის კოხის სტილშია შესრულებული. სიმართლე გითხრათ, უფრო ხელოსნის სახს გას. უსწორმასწორო კედლები. სკამები მორებისგან. ძველი ყუთისგან შეკრული თარო. მაგიდის მაგივრად კი საერთოდ ქვადებს. ოთხასი მეტრი ლონგი ირამდე.

0: 40 წუთში მეც მივედი შპიცბერგენის მთავარ დასახლებამდე. ქალაქ ლონგიერში. ქალაქი როგორ? შორიდან ის პოლარული მკვლევარების ბაზას უფრო ხავს. სახლები ანგარებს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ სამი ქუჩაა. ეზოებში თოვლმავლები დგას. ქუჩაში კი არავინ არ ჩანს. ქალაქში ყველა სახლი რელსებზე დგას. სახლები კი არა, ყველა კომუნიკაცია და მილი მიწიდან მეტრ ნახევარზეა ამოწეული. როდესაც აქ ზაფხული მთავრდება, კაცრი ზამთარი მოდის და შემდეგ მიდი და სადე მილებამდე მიღწევა. აქ შპიცბერგენში ყველაფერი უკიდურესად ჩრდილოეთურია. ეს ყველაზე ჩრდილოური უნივერსიტეტი. ეს კულტურის სახლი. ესეც ჩრდილოეთური ეკლესია. შპიცბერგენი თავისი წესებით ძალიან მკაცრი მხარეა. მაგალითად, აქ სახლებში კარებს არავინ კედავს. ეს იმიტომ, რომ ადამიანმა ნებისმიერ დროს შეძლოს სახლში შევარდნა და თეთრი დათვისგან დამალვა. ან თუნდაც გათბობა. ეკლესიაში კაციშვილი არ არის. სამაგიეროდ, ყოველთვის არის ცხელი ჩაი ან ყავა იმისთვის, რომ ჩემნაირი გაყინული მგზავრი გათბეს. ცოტა ხანი ჩამოვწნებით. ლონგირიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის მოშორებით.
1: ქალაქთან ერთად გზას მთავრდება. ამიტომ კუნძულის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მხოლოდ წყლიდან ან ჰაერიდან არის შესაძლებელი. მე როგორც მდიდარმა ტურისტმა, კატერი ვიქირავე რუსი გიდით, რომელიც ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეში წამიყვანს. როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, თავი ამერიკული ფილმის გმირი გონია. პირველი აღმომჩენი Bear Grylls-ი. მე ბუნების მეფე ვარ. მე ზღვაც ვერ შემაშინებს. ვერც ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე.
0: ბორცი ამომბრძანდით. ფრთხილად.
1: 225 გზა ლონგიერის დასახლება.
0: როდესაც ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვს, ასეთი გასართობები შეგიძლიათ თავიდანვე დაივიწყოთ. გასეირნება ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში 1450 კრონი. ნამდვილი პარადოქსია. ასეთ ძვირიან ქვეყანაში როგორც ნორვეგია, შპიცბერგენში, სადაც საოცარი ფასები და სიძვილეა, შეგიძლიათ უფასო ველოსიპედით ისარგებლოთ. მაგრამ მათ ძალიან სწრაფად იტაცებენ. Так. ასე. უფასო. ლონგიერი დღეში რამდენიმე საათით ცოცხლდება, როდესაც სანაპიროზე საკრუიზო ლაინერი შემოდის. მას ტურისტები ჩამოყავს, რომლებიც ქალაქის მოსახლეობაზე მეტია. ადვენტის ყურე.
1: შპიცბერგენი უსიცოცხლო, პოლარული უდაბნოა. ყველაფერი, რაც აქ არის, ეს მხოლოდ მყინვარები, ოკეანის ცივი წყლები და მკვდარი მთებია, რომლებიც გიგანტურ ზვიგენის კბილებს მოგაგონებთ. სწორედ აქ იყო ანდერსენის ღაპაში თოვლის დედოფლის სასახლე. ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ იპოვით. აქ მხოლოდ სიცივე და უსასრულობაა.

0: ეს ნორვეგიული თევზმჭერი გემია. ის 100 წელზე მეტის არის და დღემდე აქტებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ეს გემი 100 წელზე მეტის არის. ხეკი ისევ ცოცხალია. არდამპალა.
0: აქ წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა მინუსის ქვემოთ არის, ამიტომ აქ ვერავითარი ბაქტერია ვერ ცოცხლობს და მასალა კარგად ინახება.
1: ესე იგი ეს გემია კიდევ 500 წელი იდგება.
0: 1000-იც იქნება, თუ ტურისტები მას ნაწილ-ნაწილ სუვენირებად არ წაიღებენ.
1: გასაგებია. ლონგიერიდან დასავლეთით 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: შპიცბერგენი ნამდვილი მაცივარია, სადაც ყველაფერი კონსერვდება და სამუდამოდ ინახება. გარდაცვლილების სხეულებიც კი არ იხრწნება. ისინი მუმიფიკაციას განიცდიან. დროთა განმავლობაში ყინვა მათზე მოწევს. ეს კი თეთრ დათვს იზიდავს. ამიტომ კონსულზე ოფიციალურად აკრძალულია სიკვდილი. მაგრამ თუ თქვენ გამოჩენილი ადამიანი იყავით ან დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი კონსულის განვითარების საქმეში, მაშინ თქვენ აქ დაგმარხავენ. მაგრამ მხოლოდ გუბერნატორის ნებართვის საფუძველზე და მხოლოდ ურნაში მოთავსებული ფერფლით. მას სუნი არ აქვს და დათვების სამარხებს არ თხრიან. დაუჯერებელია, მაგრამ აქ მხოლოდ სიკვდილი კი არა, დაბადებაც კი არ შეიძლება. კანონით ეს

0: ესეც აკრძალულია. მთელ შპიცბერგენში არც ერთი სამშობიარო სახლი არ არის და ყველა ორსულს მატერიკზე აგზავნიან.
1: ჩემი მოგზაურობის მიზანი ნორდეშელდის მყინვარია.
0: ბილიეს ყურე.
1: რაც უფრო ვახლოვდებით მყინვარს, ტემპერატურა მით უფრო ქვემოთ იწევს. მინუს 20 გრადუსს გრძნობ. აი ესეც ნორდეშელდის მყინვარია.

0: ნორდეშელდი ყინულის მასაა, რომელიც ნელ-ნელა სიმაღლიდან ზღვისკენ იწევს. ის წყალზე 50 მეტრიანი კლდესავით არის აღმართული. ყინვართან ახლოს მისვლა სასიკვდილო სახიფათოა. მთიდან მუდმივად ცვივა ყინულის ლოდები, რომლებიც შეიძლება ნავს დაეცეს. მერტო. ახლა ვიტირებ. ცხოვრებაში ასეთი არაფერი მინახავს. მერტო ჩემო. ეს ერთდროულად მაგარიც არის და თან ძალიან საშიშიც. დედიკო. აი ამის გამო. სწორედ ამის გამო ღირს 2 საათი გაყინვა -20 გრადუსში, ქარის საწინააღმდეგო ცურვა, როდესაც წყალი სახეში გეცემა. ეს ყველაფერი ღირს ამათ. აი ასეთი საშინელი ხმაური წყდება ყინული მთას და წყალში ვარდება. რის შემდეგაც აისბერგებად იქცევიან. შეიძლება ეს იმ აისბერგის ბიძაშვილი იყოს, რომელმაც ტიტანიკი ჩაძირა. ახლა კი ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე საშიში გასართობი. ფოტო აისბერგზე. მეშინია, მაგრამ მაგარია. დედიკო. დედიკო. ღმერთო, საოცრება. ეს საოცრება იყო. ძალიან მაგარია. ჰილმარ რექსტენსის ქუჩა.
1: ქალაქს უკვე 3-ჯერ დავარტყე წრე. რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ რისი? არაფრის. მაგრამ გამოსავალი მაინც არის. ეს ქალაქიდან გასვლა და ლაშქრობაში წასვლა. მხოლოდ ასე შეძლებთ ველური ადგილების და მაღაროელების მიტოვებული დასახლებების ნახვას და რაც მთავარია თეთრ დათვთან შეხვედრას. მაგრამ ასეთი ექსტრემალური ლაშქრობისთვის კარგად უნდა მოემზადოთ. შპიცბერგენზე ფულის გადასახურდაველი პუნქტი არ არის. მთელ კუნძულზე ვერ ვიპოვე. ან კრონები, ან საბანკო ბარათები. მე დოლარი მაქვს. მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს. პულის გადახურდაება აქ არ შეიძლება. შეგიძლიათ მხოლოდ გაცვალოთ. სუპერმარკეტში შეგიძლიათ დოლარი გადაიხადოთ. ხურდა კი კრონებში მიიღოთ. საღეჭი რეზინი 20 კრონი ღირს. კვერცხი 53. 1 კიტრი 25 კრონი ღირს. პომიდორი 99 და 90. დაუჯერებელი ფასებია. რამე იაფიანი უნდა ვიყიდო. აი მაგალითად წვნიანი. 47. არა, არა ვიღებ. შპიცბერგენში ყველა პროდუქტი შემოტანილია, ამიტომ არარეალური ფასები აქვს. სამაგიეროდ თინუს იღებს 7.50. ასევე ნორვეგიაში ძალიან იაფია ხიზილალა. აი ასეთ ტუბებშია. ოღონდრისი ხიზილალა ვერ გავიგე. ფასი მომწონს. ყველაზე იაფი პური 28 კრონი ღირს. შემშილით ხომ არ მოკვდები? უნდა ვიყიდო. ყველაზე იაფსავით. 30 კრონი. პურს შევჯამ. იმასაც 77 гривняц. 700 კრონამდე გამოვიდა. დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. ლონგიირის სამხრეთ ნაწილი.
0: შეიძლება იფიქროთ, რომ რამე დაწესებულებაში ან არასრულწლოვანთა კოლონიაში მოვედი. არა, ასე არ არის. ეს შენობა ნორვეგიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანია. არ ხუმრობ. რა კარგი ყოფილა. ძალიან კარგია. ამ რესტორანში ტრადიციულ შპიცბერგულ კერძებს ამზადებენ. შეგიძლიათ რამე მირჩიოთ, რა თქმა უნდა. რამე განსაკუთრებული. აუცილებლად. სელაპის ხორცი ფერადი კომბოსტოს პიურესთან, ნივრის ქაფთან და მწვანილთან ერთად. უკაცრავად. ხორცი სად არის? აი ეს არის. ეს პატარა მრგვალი ზეხვები. ეს რგოლები სელაპის ხორცია. სოსის გავს. გემრიელად მიირთვით. მადლობა. მეგონა რომ ახლა დიდ ცხიმიან სელაპის ხორცს მომიტანდნენ. აღმოჩნდა რომ შევცდი. ტრადიციული შპიცბერგული სამზარეული შედგება შემწვარი სელაპისგან, მუხაშული ირმისგან და მარილიანი თეზისგან. მაგრამ ასეთი კერძებით ტურისტებისგან ბერფულს ვერ ამოიღებ, ამიტომ ადგილობრივებმა ასეთი ეშმაკური ხერხი მოიგონეს. მაღალი კულინარიის ტრადიციით, მიკროპორციები ყველანაირი უჩვეულო სოუსებით.

0: вообще Зогадат селапис хорц гапучебули конис гемо აქვს საშინელი ცხიმის სუნი რომ მოაშორონ მას 9 საათი რეცხავენ მარილიან წყალში ავლებენ ლუღარეს ასხამენ და მხოლოდ ამის შემდეგ ამარინადებენ და ამზადებენ მაგრამ ესეც არ შველის
1: это
0: на вкус это раз
1: гавс
0: ახლა ფიქრობთ რომ გაზინჯული მაქვს ამ კერც ოფლიანი წინდის გემო ქონდა საშინელება როგორ ჭამენ თავარი კერძი შპიცბერგენის შემწვარი ირმის ხორცი პიკანტურ სოუსში შემწვარი ბურთულებით ესეც თუ უგემური იქნა გავგიჟდები ძალიან შია.
1: Он же мягкий.
0: ძალიან რბილია.
1: Короче,
0: ესე იგი ახალგაზრდა ირემია. როდესაც ხორცი ასეთი ფერის და ასეთი რბილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პატარაა. დაახლოებით 6 თვემდე. საბრალო. ძალიან ახალია, საოცარი ხორცია. ისეთი ქნობა მაქვს თითქოს ცოტა ხნის წინ მოირბინა ფანჯარასთან, დაიჭერეს და მოამზადეს. ლონგირის ჩრდილოეთ ნაწილი.
2: აქ ერთი საინტერესო დეტალია. ეს ქალაქის რუკა, ვარდისფერი ფერით მონიშნულია უსაფრთხო ზონა, სადაც შეგიძლია იარო და თეთრი დათვის შიში არ გქონდეს. ეს კი უკვე საშიში ზონა. აქ თეთრი დათვები დადიან და ადამიანების არ ეშენიათ. თეთრი დათვები. აი ვინ არის კუნძულის ნამდვილი მეპატრონე. აქ ისინი ადამიანებზე მეტნი არიან. კუნძულის მოსახლეობა 2500 ადამიანია, დათვები კი 4000-ია. ისინი უზარმაზარი, ეშმაკები და შეუბრალებლები არიან. რამდენიმე წლის წინ დათვი კარავს თავს დაესხადა ბრიტანელი სტუდენტი შეჯამა. ამიტომ პირველი რასაც ადგილობრივ უნივერსიტეტში ასწავლიან, სროლაა. ყველა ვინც ქალაქიდან გადის, იარაღი უნდა ჰქონდეს. თუ იარაღი არ გაქვთ, პრობლემა არ არის. შეგიძლიათ იქირაოთ. მეგობრებო,

1942 წლის მაუზერი 180 კრონიხერს ერთ დღეღამით. დიდი მადლობა. წარმატებულ მოგზაურობას გისურვებთ. მადლობა. ნახოთ, წინ რა დაგხვდება. ღამეს იქვე გავათებ. ჯანდა ბარლია. ისინი აქ მოქალაქეების უფლებებით სარგებლობენ. მხოლოდ თავდაცვის მიზნით. მხოლოდ თავდაცვის. მივისტრესია.

0: ლონგირიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით 5 კილომეტრის მოშორებით.
1: ვერ გავიგე ნეტავ დღეა თუ უკვე დაღამდა. სულ დავიკარგე. აღარ ვიცი სად რეალობა და სად სიზმარი.

0: ლონგიერიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით 7 კილომეტრის მოშორებით.
1: ხალხი. ხალხს ხედავდი. ჰეი. გამარჯობა. გამარჯობა. გრუმანტში როგორ უნდა მოხდე? გრუმანტში, გრუმანტამდე კიდევ. როცა თქვენ რუსები ხართ, საიდან გაჩნდი? ლონგირიდან მოვდივარ. გამარჯობა. გამარჯობა. ამის შემდეგ თითქმის არაფერი მახსოვს. რაღაც სადგურზე მივედით. მოდი. დავლიოთ. აბა, ჯანმრთელობას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. დიდი მადლობა, მეგობრებო. და სითბოს. სითბოს.

0: ბილეს ყურე.
1: დირეთ, შპიცბერგენზე მოგზაურობა გავაგრძელე. მეორე დღეს მიტოვებული რუსული სოფლის ტური ავირჩიე.
0: სოფელი პირამიდა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა.
0: საშა.
1: სასიამოვნო.
0: ჩემთვისაც.
1: საწამიყვანთ.
0: ცივილიზაციასთან ახლოს. სოფელში წავიდეთ.
1: ეს ჩემი გიდია, ალექსანდრე. ეს კი მიტოვებული მაღაროელების სოფელი, პირამიდა. სახელი მეზობელი მთის ფორმის გამო დაარქვეს. ადრე აქ ნახშირს მოიპოვებდნენ. მაგრამ 90 წელს ნახშირის მარაგი ამოიწურა. მასთან ერთად ქალაქში ცხოვრებაც გაჩერდა. ახლა პირამიდაში სულ 10 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც ქალაქს უყურებენ. მინდა გითხრათ, რომ დედამიწაზე ბევრი ადგილი არ დარჩა, სადაც წარსულში შეგიძლია დაბრუნება. ამიტომ თუ გინდათ გაიხსენოთ, როგორი იყო 90-იანი წლები, კეთილი იყოს თქვენი პირამიდაში ჩამოსვლა. ოდესღაც ეს ადგილი მეშახტეების სამოთხე იყო. 1000 ადამიანი ნამდვილ ზღაპარში ცხოვრობდა. პირამიდაში ყველაფერი იყო: მაღაროები, პორტი, კულტურის სახლი, სპორტის სასახლე აუზით, სკოლა, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი.

0: აქ ყველაფერი ჩამოტანილია. სამშენებლო მასალა, ბალახი და ვინ იფიქრებდა, მაგრამ ნიადაგიც კი უკრაინიდან არის ჩამოტანილი. ახლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით მშობლიურ მიწაზე დავდივარ. შევიდეთ. 76 წელი.
1: იქ სცენა. სცენაზე სხვათა შორის ყველაზე ჩრდილოეთური როიალი დგას, რომელზეც დღესაც შეგიძლიათ არა დაკვრა, არ გამოვა, მაგრამ რამდენიმე ჰარმონიული აკორდის აღებას შეძლებთ.

და დასასრული. დღეს ქალაქი ღრმა ძილშია შეაძირული. დაელოდება როდის გაავსებს მას ისევ ხალხი.

რომელი საათია? მოსკოვში 4 საათი. ადგილობრივი დროით 3. გრინვიჩის დროით 2. ეს დღის თუ ღამის ვერ გავიგე.

0: обсерватория
1: Баренцбургის ობსერვატორია ბარენცბურგი
2: სოფელი ბარენცბურგი
1: აღმოჩნდა რომ გეოფიზიკოსებმა რუსულ სოფელში ბარენცბურგში მომიყვანეს დასახლებაში 435 ადამიანი ცხოვრობს როგორც ხდები ეს ბარენცბურგის ცენტრალური მოედანია ქვების გამოფენა ზვიგენის ნარჩენები დაჟანგებული ტექნიკა ეკლესია თაზე წარწერა შვიდობა მსოფლიოს ბარენცბურგში გრძნობა რომ დროში გავიჭედეთ კიდევ უფრო მძაფრდება აქ ყველაფერი არეულია ძველებული ხის ეკლესია და ფერადი საბჭოთა ლოზუნგები ძველი ნანგრევები და ახალი მულტფილმის მსგავსი სახლები ბარენცბურგში ნახშირი ჯერ კიდევ არის ამიტომ აქ ცხოვრება გრძელდება საინტერესოა რომ ნახშირს აქ მხოლოდ ბარენცბურგის გასათბობად მოიპოვებენ ჩაკეტილი წრე გამოდის სოფელი იმისთვის ცხოვრობს რომ მოიპოვოს ნახშირი რომელიც სიცოცხლისთვის ჭირდება ადგილობრივები ამბობენ რომ ქალაქს რუსეთის იმიჯის შესანარჩუნებლად ინახავენ უკაცრავად მაღაზია აქ არის მადლობა ორცხობილა 195 კრონი. რა ამბავია?
2: რუბლი.
1: რუბლი? так это რუბლებში ხომ სულ სხვა ფასი გამოდის.
2: ხო, აბა.
1: და კრონებს თუ იღებთ?
2: არა, ჩვენ მხოლოდ ადგილობრივი ბარათები გვაქვს. აი ასეთი.

0: აი ასეთი ბარათები.
1: ან ბარათი ან რუბლი არა?
0: არა, არც რუბლი.
1: არა, მიუხედავად მხოლოდ ბარათით.
0: დიახ.
1: მოკლედ. ფასები რუბლებში ძალიან კარგია. 1 კილო ხიზილალა 400 რუბლი ღირს. მაგრამ მას ვერ ვყიდულობთ.
0: ბარენცბურგის ცენტრალური ქუჩა.
1: მაგრამ აქ არის ერთი რესტორანი, სადაც ჩამოსული ტურისტები შედიან. წესით აქ მაინც უნდა აიღონ ფული. ახლა მე შპიცბერგენის რუსულ მხარეს ვარ. ასე რომ შემიძლია საკუთარ თავს რესტორნის უფლებაც მივცე. ნახოთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მაჩმევთ რამეს?
0: აუცილებლად.
1: თქვენთან სიძვირია?
0: არა.
1: აი, აქ დაბრძდები? არ არის სიძვირი.
0: არა, დაბრძანდით.
1: სიმართლე გითხრათ, თეთრი დათვით მშიერი ვარ. ეს ადგილი ტურისტებისთვის ნამდვილი მახია. აქ ჩვეულებრივი რუსულ კერძებს ძალიან არა რუსულ ფასებად ყიდიან. ფული მაქვს, ასე რომ ორი დღის მარაგს ავიღებ. ღარიბი ტურისტის სადინი, რუსული შჩი და ხიზილალიანი ბლითები. გონია რომ ოქროს ბარათი მაქვს. რესტორანი, წითელი ხიზილალა. და ბოლოს და ბოლოს დათვი. ბოშები მაკლია.
0: დღეს გერბიან საფასური თქვენთვის ყველაზე ცივ მხარეში. ბუთს მალავს $100. ამიტომ იჩქარეთ. 2000 წლის შემდეგ მუდმივი ყინვა მას ამოაგდებს და თეთრი დათვი იპოვის. თუ შპიცბერგენში აღმოჩნდებით, $100 ზედმეტი არ იქნება. იპოვეთ რესტორანი ჰუსეთი. მის გვერდით ძველი შახტის ნანგრევები მოძებნეთ. და სწორედ იქ არის ჩვენი ბოთი დამალული.

0: ჩა
1: ბარენცბურგში ვარ.
0: რა?
1: შენი დახმარება მჭირდება. გავიჭედე და ვერ ჩამოვდივარ.
0: დიდი ბოდიში, მაგრამ სულ აურიე.
1: შეგიძლია ვერტ მფრენიან კატერიან რამე იქირავო და აქედან წამიყვანო.
0: კარგი, რამეს მოვიფიქრებ. ეს ნორმალურია.
1: შპიცბერგენის სარიალის სანაპიროების ყურებისას. ვერ ხვდები, რა იზიდავს ადამიანებს ამ ცივ მხარეში.
0: ეს არც პულია. და არც მოგების ნახვის წყურველი. მერთო რა სილამაზეა. აქ პოლარული ცხელები დაავადებული ადამიანები ცხოვრობენ.
1: ჰეი. გამარჯობა. შპიცბერგენში თავისუფლებით იფსები. ისვენებ ადამიანებისგან და პრობლემებისგან.
0: აქ ნამდვილი ხარ. აქ ადამიანი არ ხარ. შენ უსასრულობის ნაწილი ხარ.

0: ბარენცბურგი, გრენფიორდის ყურე.
1: ღმერთო ჩემო, ტვინი სულ გაგეყინა თუ რა მოგივიდა? როგორ მოგაფიქრდა აქ ჩამოსვლა? სულ გაგიჟდი, რითი ფიქრობდი? საათნახევარში აეროპორტში უნდა ვიყოთ.
0: მოვასწრებთ.
1: ნორმალური ხარ? დროზე ჩამოხდი.
0: ყველაფერს მოვასწრებთ.
1: მიდი.
0: მოვასწრებთ.
1: მიდი, ჩამოხდი. ღმერთო, რასულელი ხარ? საერთოდ როგორ დადიხარ დედამიწაზე?
0: როგორ მოგეწონა?
1: ამ ცარიელ ყუთში საერთოდ გიდეს რამე?
0: მე ძალიან მომეწონა, შესანიშნავი იყო.
1: ეს ჩაიცვი თუ რამ გაიყინები, მიდი.
0: ძალიან კარგი იყო.
1: გაჩუმდი ბოლოს და ბოლოს.
0: ნუგეშინია, მივასწრებთ.
1: ღმერთო, რითი ფიქრობს? სულ გაგიჟდა.
0: მოვასწრებთ მეთქი.
1: ღმერთო ჩემო.
0: არ გაგიკვირდა თოფით რომ დამინახე?
1: მე საერთოდ აღარაფერი მიკვირს.
0: კარგი, გეყოფა დაწყნარდი. კარგი, ჩავიცვათ. აპატიე?
1: არანორმალური ხარ.
0: მე უბრალოდ რეალურად.
1: შენ ისეთი ცივი ხარ.
0: პოლარული დათვი.
1: ყვავილები სტუდიაში, ყვავილები. თავში ნუ მესვრი.
0: რაგაცინებს უკან როგორ წავალთ? მაგარია. აი ვინ? ვის უნდა ამოეკაწრა 16 საუკუნის სახლზე, კულტურულ ფასეულობაზე, რუსული წარწერა, ხედავთ?

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა.

0: ვა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულიად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
2: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
1: 17 წელი აქვს მიჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. Ну დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას ну ეს ბოდოაა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს უნდა გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე იგი, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება? რომ რახან დამნაშავე, ესე იგი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? Ну აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
3: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ აშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აღარ აქვს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვას ვაკვირდებით ჩვენ და
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. ვეცდებით რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
4: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. ესე დაუჯდებლად მოქმედებდა. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება

0: ნაწილი კადრები დადგმული იყო.
1: ხოდ იმისა რომ თავისთავად ის ფაქტი რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ მით უმეტეს.
2: განყოფილების დაქვემდებარებაში ყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში ყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
2: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
3: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ

0: ისწრუობდეს და მე ესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
1: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესში.
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან მიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებიან. მთელი 9 თვის განმავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა, ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
4: საკმარისია ეს პოლონური სიმღერები.
3: მაგარია, ჩემი აზრით პოლონური ჰიტია.
4: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
4: ბოლოს და ბოლოს ვარშავაში ვარ. ეს კი გერბიან საფასურია.
3: შეგებეთ, გოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. ვარშავაში ვარ გერბიან საფასური. მოდი მონეტა ავაგდოთ, არჩევანი გაკეთებულია. ვინ იქნება ოქროს ბარათით და ვინ ღარიბი?
4: იმედი მაქვს პოლონური ენის მასწავლებლები არ გისმენენ. საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
3: ლამაზი არწივია.
4: შეულოცე.
3: გერბი, გერბი, გერბი, გერბი.
4: შეულოცე. სულ რატომ მიგებ? რაშია ჩემი პრობლემა?
3: არაფერი, უბრალოდ მე, წლის განმავლობაში კარგ საქმეებს ვაკეთებდი და სულ ესაა. მეგობრებო, როგორ მიყვარს ოქროს პარატის ამოღება და შემდეგ ისევ ჯიბეში დაბრუნება. რეგინკა?
4: შენი გარემოებები საერთოდ არ მომწონს. არ მინდა დღეს ღარიბი ვიყო.
3: მე კი შენ მიყვარხარ.
4: მომწონს რომ ვარშავაში მდიდარი ვარ. შენთან ერთად სულ ღარიბი ვარ.
3: გაბროტებული ღარიბები ხომ გესმით ამ ხალხს რაღაც არ ყოფნით და სულ ბრაზობენ. არა უშავს როგორც კი მდგომარეობა გამოუსორდება, ღიმილიც გაჩნდება. ვარშავა ევროპულ დედაქალაქებს შორის რუხთაგვად ითვლება და ტურისტებით არ არის განებირებული. არა და სულ ყოველად. ვარშავას მარაკში ბევრი სიურპრიზი აქვს. ღარიბი სტუდენტებისთვისაც და ფუფუნების მოყვარულებისთვისაც. სასო წარკვეთილი რომანტიკოსებისთვის და მძაფრი შეგრძნებების ფანატიკოსებისთვისაც. თითოეულ მათგანს როგორც თავისიანს ისე ხვდება.

0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
1: კარგი ვარშავა, მზად ვარ, მიჩვენო შენი საუკეთესო მანქანა. ამუქმეებზე უკეთ მინდა შევიგრძნო ვარშავის ატმოსფერო. ამიტომ ყველაზე პოლონური მანქანა შევუკვეთე. მას შესაბამისი სახელი აქვს. ვარშავა.
2: ხუხ.
1: ისეთი შეგრძნებაა, რომ დროის მანქანაში ჩავჭიქი. აი ასე ამიშვიათი საგნების საქმე, მხოლოდ სახელი აქვს. ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.
0: მე უკროს ბარათი არ მაქვს, ამიტომ ჩემი 100 დოლარი პოლონურ ფულზე, ზლოტებზე უნდა გადავახურდაო. დიდი თანხა არ გადაახურდაოთ. აქ ფულის გადაცვლისას თქვენი თანხის თითქმის მესამედს კარგავთ. შეგიძლიათ 10 დოლარი დამიხურდაოთ. ამიტომ ახლა მხოლოდ 10 დოლარს დავახურდავ. ფიქრობ, ეს საკმარისი იქნება ცენტრამდე ავტობუსით ან მატარებლით მგზავრობისთვის. მე რეკალაქში კარგი კურსით გადავახურდავ. ამით მაინც დავზოგავ რაღაც თანხას. ახლა კი ქალაქში წასასვლელი ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. აქ ტაქსი ევროპასთან შედარებით იაფია. ცენტრამდე სულ 12 დოლარი ღირს, მაგრამ ავტობუსი უფრო იაფია. პარასკევის აღამოს 9 საათიდან შაბათის დილის 8 საათამდე. სულ რაღაც 24 ზლოტი. და ნებისმიერი ტრანსპორტით ივლი იმდენს, რამდენიც მოგესურვება. ავტობუსი ნომერი 175 ვარშავის ცენტრამდე ჩამიყვანს. პრინციპში სუფთა სასიამოვნო ავტობუსია. ისეთივე როგორიც ჩვენთან.
1: შემდეგი გაჩერება ბენედიქტი.
0: ბენედიქტის გაჩერება. შემდეგი გაჩერება ნაჟონბეკი. მართალი გითხრა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ვარშავა გამოუცებს.
1: მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ვარშავა გამოუცებს და დაიქოქება.
0: ფრედერიკ შოპენის სახელობის აეროპორტი.

0: იცით, ადრე ბაბუაჩემს ჟიგული ყავდა და მანქანით ჩვენ აგარაკზე დავდიოდით ხოლმე. ახლაც იგივე შეგრძნება, იგივე სუნი ბენზინის და სალონის სიძველის. მაგარია, ისეთი შეგრძნება მოქვს, რომ ჩერკასარში მივდივარ აგარაკზე. იგივე შეგრძნება. ნოსტალგია. ვარშავა 50-იანი წლების პოლონური სახალხო მანქანა. როგორც ჩვენი პობედა. პოლონელებს იმდენად უყვარდათ ეს მანქანა, რომ მას ბაზაზე აკეთებდნენ ვარშავას სატვირთოს, ვარშავას სასწრაფოს, ვარშავა ტაქსის და ვარშავა სარკინიგზო მანქანებსაც. საერთოდ, ასეთი მანქანა ვივიენ ვესტვუდთან პაემანზე წასვლის მსგავსია. თითქოს ძველია, მაგრამ ძალიან მოდური.
1: აი ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. კურსი 3:65-ი, აეროპორტში კი 2:30-ს მაძლევდნენ. სხვა უგახო მარის? კარგია რომ ჭკუა ვიხმარე და მთელი თანხა იქ არ გადავახურდავე. ფულის გადახურდავებაში თითქმის 100 ზლოტით მეტი ავიღე, ვიდრე აეროპორტში მომცემდნენ. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
0: სტარე მიასტოს რაიონი.
1: აქვე ეტყობა რომ ძველი ქალაქია. ეს ვარშავის ყველაზე ლამაზი ადგილია. სტარე მიასტო. პოლონეთის დედაქალაქის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მყუდრო და ყველაზე გამოპრანჭული რაიონია. აქ თავს ნამდვილ შუა საუკუნოვან ევროპაში გრძნობ. მართლა ძალიან ლამაზი მოედანია. ეს ჩუქურთმები, ფერადი პატარა სახლები, კრამიტის სახურავები. როგორც ხვდები, კიდევ უფრო მეტი ლამაზე მელის. და როგორ გონიათ, რამდენი წლისაა მთელი ეს ლამაზე? 100-ის? 200-ის? 500-ის? არა. ვარშავის ძველი ქალაქი მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა ძველი ქალაქია. ის სულ რაღაც 60 წლისაა. არ გჯერათ? მაშინ მისმინეთ. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა ვარშავა გადაწვეს. მისი ქალაქი დამწვარ ნანგრევებად აქციეს. ომის შემდგომ ქალაქის აღდგენა წარმოუდგენელი ჩანდა. პოლონელები დედაქალაქის გადატანას ქალაქ ლოტშიცკი ფიქრობდნენ.

0: და უნდოდათ ვარშავა ასევე დაეტოვებინათ შთამომავლობისთვის საჩვენებლად. მაგრამ მერე ქალაქის ნული დანაშენება გადაწყვიტეს. ვარშავის ყველა ქუჩას, ყველა სახლს ძველი ნახაზების, ფოტოების და მოქალაქეების მეხსიერების მიხედვითაც კი აშენებდნენ. ახლა სტარე მიასტომ ძირე დეტალებშიც კი აღდგენილია. ყველა ფილა, თითოეული დროშა კოშკის წვერზე. წარმოიდგინეთ, მეორე მსოფლიო ომის დროს ქალაქის 80% განადგურებული იყო და პოლონელები დღემდე აკეთებენ რეკონსტრუქციას, რეანიმაციას, აღდგენას. ოჩახ.
1: ნოვი სვიატის გამზერი.
0: ვარშავაში განსაკუთრებული გრანდიოზული ღირსშესანიშნაობები არ არის, მაგრამ აქ უამრავი პატარ-პატარა საინტერესო დეტალია, რომლის შესახებაც ტურისტების უმრავლესობამ არც კი იცის. ეს ერთ-ერთი მათგანია. 54 წელს ეს ქუჩა ჯერ კიდევ უსახელო იყო. მთავრობამ გაზეთში საზოგადოების გამოკითხვა ჩაატარა, თუ რა სახელს ისურვებდნენ ამ ქუჩისთვის. მოსახლეობის უმეტესობამ ისურვა, რომ ამ ქუჩისთვის ვინი პუხის სახელი მიეცათ. პოლონურად კუბუსია პუხატკა. ალბათ სასაცილო გამოვიდოდა. ტოდორენკა რეგინა პეტრეს ასული და პასპორტში საცხოვრებელი ადგილი ვინი პუხის ქუჩა 22 სახალისოა. აი კიდევ ნაკლებად ცნობილი საინტერესო რამ. შოპენი პოლონდეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. აქ ყველაფერი, რაც ამ შესანიშნავ კომპოზიტორთან არის კავშირში, მსგავსი მემორიალური დაფებით არის შემკობილი. სახლის წინ აი ასეთი ღილაკიანი სკამი დგას. დააჭერ და აი. ქალაქში მსგავსი 15 სკამია. ყველა შოპენთან დაკავშირებულ ღირსშესანიშნაობასთან დგას და ყველა თავის მელოდიას უკრავს. აქ ისწავლობდა. აქ დროს ატარებდა. ამ ადგილს კი თავისი გული უანდერძა. ვაშინგტონის ხეივანი.
1: სანამ რეგინა შოპენის მუსიკით თქმება, რომელსაც სკამი ასრულებს, ჩემთვის ძვირფას ღამის გასათებს ვიპოვი. როგორც წესი, ქსელურ სასტუმროებს კვერცხლით. რა უნდა იყოს იქ საინტერესო? მაგრამ ვარშავაში გადავწყვიტე მერიოტში გავჩერებულიყავი. სწორედ აქ არის ნომერი ქალაქის საუკეთესო ხედით. თითქოს პატარა ჰოლი არ არის. იმედი მქონდა, რომ ასეთი ნომერი მექნებოდა. ერთი-ორ დღეს გადავაგორე. არაუშავს, ჩვენთვის არ არის უცხო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: სასტუმროში ყველაზე ძვირი ნომერი მინდა.
0: რა თქმა უნდა, ახლა ის თავისუფალია.
1: დიახ, დიახ.
0: მისი ფასი 3000 ზლოტია.
1: რა პრობლემა? ავიღებ. ეს კი ჩემი ნომერია. პატარა ორსართულიანი ნომერი. ნორმალურია. ჩემი დერეფანი. ეს უ ჩემი ოთახებია და ჩემი ტუალეტი სად არის? ჯანდაბა. არა, უშავს 3000 ლოტად თავ სამის უფლებას მივცემ. ვერ გავიგე? გავასწოროთ სახელური. ფასე.

ყოველთვის ვოცნებობდი ორსართულიან ბინაზე, თუნდაც ორსართულიან ნომერზე. გასაოცარია ნახეთ როიალი. ამ ნომერში თავად მაიკლ ჯექსონი ცხოვრობდა, როცა ცოცხალი იყო მაშინ.

0: მე მივხვდი, თუ რატომ არის ყველა ძვირადღირებული ნომერი და აპარტამენტი ყველაზე მაღალ სართულებზე. იმიტომ რომ ეს არის შეგრძნება, როდესაც მთელი ქალაქი შემფერქვეშა. ეს ის გრძნობა, რომელსაც ვერ გადმოსცემ. ამისთვის უმაღლეს სართულზე უნდა ახვიდე. პანჯერასთან დადგე და გადაიხედო. ეს ყველაფერი, საწოლები, აბაზანები, საშხაპეები, ქვევით რომ როიალი დგას ისიც, ეს ყველაფერი სისულელია. აი, ეს არის ამ ნომრის ნამდვილი ფასეულობა. დობრას ქუჩა.
1: ვარშავა ძალიან მწვანე ქალაქია. აქ ძალიან ბევრი ბაღი, პარკი და დასასვენებელი ადგილია. აი, ასეთი უჩვეულო პარკიც კი აქვთ. ეს ბაღი კიდევ ერთი ადგილობრივი საინტერესო დეტალია. ის ვარშავის ბიბლიოთეკის სახურავზეა განთავსებული. ძალიან ფუტურისტულად გამოიყურება. ეს ალბათ ერთადერთი ადგილია, სადაც ხალხი ბიბლიოთეკაში კი არა, ბიბლიოთეკაზე დადის. შემდეგ ასეთი ველოსიპედის სადგომი უნდა იპოვო. აირჩიო ველოსიპედი. დაიმახსოვრო რომ ნომერი და ავტომატთან მიხვიდე. პრინციპში ველოსიპედის კირაობა იაფია. საათი 1 ზლოტი.
2: 1 ზლოტი.
1: 2 საათი 3 ზლოტი.
2: 3 ზლოტი.
1: მაგრამ ეს რა მაინტერესებს? 20 წუთი უფასო. ვის არ უყვარს უფასო ცხოვრება? აბა, სწრაფად გამოდი. აგარია. აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ძალიან მარტივია. მაგარია. მთავარია დრო დავინიშნო. 20 წუთი რომ არ გამეპაროს. მზად არის. მე რაიონ პრაღაში მოვედი. ეს სტრიტ არტის რაიონია. მოკლედ აქ ყველგან, ყველა კედელზე რაღაც ნახატებია დახატული. რაიონი პრაღა ჩეხეთის დედაქალაქთან არავითარ კავშირში არ არის. მისი სახელი პოლონური სიტყვა პრაჟედან მოდის. და სიტყვა სიტყვით გამოწვას ნიშნავს. საქმე იმაშია, რომ ადრე აქ ტყე იყო. აქ რომ სახლები აეშენებინათ, ამისთვის ეს ტყე გადაწვეს. პრაღა ქალაქის ყველაზე კრიმინალური და ძველი უბანია. არა, ეს რაიონი ნამდვილად ძალიან განსხვავდება ვარშავის სხვა რაიონებისგან. შეხედეთ ყველაფერი როგორი დაძველებული და აქ ის ძლილია. შეხედეთ ყველაფერი იშლება. იმისთვის რომ რამე პოზიტიური შეექმნათ, აქ გრაფიტის კონკურსი ჩაატარეს. ვერ ვიტყვი რომ უფრო ლამაზი ან პუდრო გახდა, მაგრამ უფრო ატმოსფერული ნამდვილად არის. კიდევ ამ რაიონში ეზოებში სპეციალურად ასეთ სალოცავებს დგამენ. ომის დროსაც კი პოლონელებისთვის ეკლესიაში სიარული ყველაზე წმინდა საქმე იყო. როდესაც გზებზე დაბომბას უფრთხოდნენ, მაცხოვრებლებმა ყველა ეზოში საკუთარი პატარა ეკლესიები ააშენეს. აი ასეთი სალოცავები.

0: ქარვის ოთახი.
1: სადილად გადავწყვიტე ვარშავის ყველაზე დახვეწილ რესტორანში ქარვის ოთახში წავსულიყავი. თავად სახელი თითქოს ამ დაწესებულების ტრანსცენდენტურ ფუფუნებაზე მიანიშნებს, რაც რა თქმა უნდა ჩემი შესაფერისია. არა უშავს. ოთახი მაქვს. ნახეთ როგორი ბრაა. ქარვის ოთახი მაღალი სამზარეულოს რესტორანია. მაღალი სამზარეულო კი ნიშნავს, რომ ყველაზე უბრალო კერძიც კი შეიძლება შედევრად აქციო. აი მაგალითად უბრალო კარტოფილი ქაშაყით. შეიძლება იქცეს ქაშაყის ტარტარად ქაშაყის ფილეთი კარტოფილის პასტით და ფრანგული დოგმით. ანდრეი გუბინის ჩვეულებრივი სადილი. მხოლოდ ორ ლუკმაზე გეყოფათ. შესანიშნავი ქაშაყია. ქაშაყის ქვეშაც შესანიშნავი ქაშაყია. ეს კი შემდეგი შედევრი. ეს არის თინუსის ტარტარი ბალზამიკოს სოუსით, შავი ხიზილალით, ავოკადოს და კიდევ რაღაცის ბალიშზე. აგარია. ეს იმის მსგავსია დილით ტყუპ მოდელებთან ერთად რომ გაიღვიძათ. ნამდვილად ამის მსგავსია. პირველზე ბარდის სუპი მომიტანეს. აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ბარდის სუპი და არა ისე. ბახში ძიძა ჩამჩით რომ გისხამდათ ხოლმე. სანამ პატივცემული სტუმარი ძირითადი კერძებით ტკბება, შეფმზარეული უკვე დესერტის მზადებას იწყებს. ეს იქნება ციტრუსის ნაყინის ბურთი მარაკუიას კრემით, რომელიც შოკოლადის კაფსულაშია მოთავსებული. ალბათ ეს ყველაზე ძვირად ღირებული კინდერ სიურპრიზია, რაც კი ოდესმე მიჭამია.

0: შეხედეთ. აი ეს მესმის. სორჩა, უნდა ვჭამო. გემოების ცისარტყელა. აქ ჟოლოც არის ნაყინიც. კრემი და შოკოლადი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად გავსკიდე. ბოლო დროს ნაკლებად ვაკებთ რესტორნებს, მაგრამ აქ საოცარი სამზარეულო აქვთ. მინდა მივიდე და მზარეულს ვაკოცო. გამაოგნებელია. თუმცა არა, თავად მომიდეს.
1: პრაღა კრიმინალურ რაიონად ითვლება. ამიტომ საცხოვრებელი აქ ბევრად იაფია ვიდრე ცენტრში. ვისთვის როგორ, ჩემთვის კი ზუსტად ის არის, რაც მჭირდება.
0: 11 ნოემბრის ქუჩა.
1: ბოლოს და ბოლოს სახლში მივდივარ. როგორი ფერადი გოგოზის. გამარჯობა, გამარჯობა. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ოთახის ან საწოლის ამბავი მაინტერესებს. ჰოსტელში ტურისტებს 2-დან 12 ადგილიან ნომრებს დავაზობენ. ჩემი მოსვლისთვის თავისუფალი ადგილი მხოლოდ 8 კაციან ნომერში იყო დარჩენილი. ფასი თითქმის $11. ჩემს ჰოსტელში ადრე რეზინის მწარმოებელი ქარხანა იყო. ახლა ის ღარიბი ტურისტებისთვის იაფასიან ღამის გასათევად აქციეს. აბა, შევამოწმოთ ამ ოთახის ყველა მტრიანი ადგილი. იატაკი ცოტა ჭუჭყიანია, კარგად არ მოუწმენდათ. ნაფეხურები ეტყობა. საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის. სუფთაა დალაგებული, ამატრასები სუფთაა. მადლობა, ღმერთს, ლაქები არ აქვს. ლოგინი თითქოს ნორმალურია. კარადები ყველა მაცხოვრებლისთვის ცალკეა. ანუ მოხალ დადებ საკუთარ ნივთებს, გასაღები დაკეტავ და სასეირნო წახვალ. ამ ფასად სამწუხაროდ მხოლოდ კედლის ხედია.

0: სენატორსკაეს ქუჩა.
1: აბა ვნახოთ, როგორი ცხოვრებაა ღამის ვარშავაში. ვარშავა არც ისეთი უწმინდურია. ქუჩებში ახალგაზრდა ღამის ფარვანები და ასაკოვანი კომბოსტოები გამოდიან. ნეონის განათებები კლიენტებს ოთახებში იტყუებენ. სტრიპ ბარებიდან ხმამაღალი ეროტიული მუსიკა ისმის. ის ვარშაველები, რომელთაც ფასიანი ინტიმი არა ინტერესებთ, ბარებში ლუცვამენ. რადგან ჩვენ დილის გადაცემა გვაქვს ნაკლებ ბოროტებას ავირჩევ და ბარში წავალ. არა უბრალო, არამედ უნიკალურ ბარში. აქ მომწონს. ეს ბარი პავილინია. აქ ტურისტს ერთდროულად მთელი მსოფლიოდან 100 სახეობის ლუდს დავაზობენ. იცით, ეს ძალიან მოსახერხებელია. არ არის საჭირო პილზნერისთვის ჩეხეთში წასვლა, ბავარიული ლუდისთვის მიუნხენში, ირლანდიური ელისთვის დუბლინში, ობოლონურისთვის კი კიევში. საკმარისია აქ მოხვიდეთ და ასეთი სემპლები შეუკვეთეთ, ანუ ნიმუშები. ერთი ნიმუში ერთი ზლოტი ღირს. მაგარია.

0: 11 ნოემბრის ქუჩა.
1: სასტუმრო მერიოტი.

0: სასტუმრო მერიოტი.
1: გამაოგნებელი სილამაზეა. ღმერთ, როგორ დამიბუჟდა ხელი. ჰოსტელი ფაბრიკა.
0: დილამ შედობისა. მართალი გიცხად ძალიან დავიღალე. იმიტომ კი არა რომ უცხო ქვეყანაში ვარ და კარგი სასტუმრო საშუალება არ მაქვს. არც იმიტომ რომ საძინებელში 6 უცნობი ადამიანი მყავს, არა. ყველაზე მეტად. საერთო ტუალეტმა და აბაზანამ დამღალა. წამოდით, განახოთ ეს საპირფარეშო. საზეიმო დაგებული ხარჩით. სასაცილო არა? აი შეხედეთ. ერთ კაბინაში ხალხი იბანს, მეორეში იპარსავს, მესამეში კი ხვდებით რასაც აკეთებენ. და ამ ყველაფერს ბიჭები და გოგოები ერთად აკეთებენ. ეს არც ისე კომფორტულია, საშინელებაა. სასტუმრო მერიოტი.
1: ბილით გადავწყვიტე უჩვეულო გართობა შემეკვეთა. ახლა ვარშავაში საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობის ადგილებში წავალ. თან პარალელურად მაგარი ავტობუსი მომაკითხავს. ის ჯერ არ მინახავს, მაგრამ მაგარია. გამარჯობა. გინდათ კომუნიზმის პერიოდის ვარშავა ნახოთ. მაშინ სასწრაფოდ ჩემს რკინის კასრში ჩახდეთ. ტუალეტის ქაღალდის გარეშე არ გამოვა. შეგიძლიათ საკუთარ თავზე გამოსადოთ, რა კარგად არის შენარჩუნებული.

0: როგორც ცნობილია, პოლონეთი ჩვენთან ერთად დიდხანს აშენებდა კომუნიზმს, მაგრამ ევროკავშირში შესვლის შემდეგ მან კომუნისტური ეპოქის დროინდელი სიმბოლოების განადგურება დაიწყო. სანამ მიხვდებოდნენ, რომ კომუნიზმის თემის ტურისტებზე გაყიდვა შეიძლებოდა. ტური იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ ავტობუსით ჩაგატარებენ კომუნიზმის დროინდელ შენობებსა და მოედნებთან და მძღოლი გაუჩერებლად რაღაცას გიყვებათ იმ დროებაზე. ჩვენ დიდ რულ სოციალისტურ მომავალს გვპირდებოდნენ. იმ პირობით თუ დიდი ძმის საბჭოთა რუსეთის თანასწორი გავხდებოდით. მოკლედ, ბიჭები არ არიან კომუნიზმით აღფრთოვანებულები. როგორც ჩემმა მეგზურმა მითხრა, პოლონელებს სოციალიზმის მემკვიდრეობის საერთოდ არ ეშენიათ. აი მაგალითად, ჩემი ტურის პირველი პუნქტი. კონსტიტუციის მოედანი. ადრე აქ 1 მაისის აღლუმს ატარებდნენ. ახლა აქ პარკინგია. ეს კი პუნქტი ნომერი 2. მეცნიერებისა და კულტურის სასახლე. შეუძლებელია ვარშავაში ეს შენობა ვერ შეამჩნიოთ. ის ცას 240 მეტრის სიმაღლის წვეტიანი ძელით ებჯინება. სტალინი დაგვპირდა, რომ ვარშავაში ყველაზე მაღალ შენობას გვაჩუქებდა. თავიდან გვეგონა, რომ ეს ეკლესია იქნებოდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამას ეკლესიასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. მიამიტი პოლონელები, ეგონათ, რომ კომუნისტები ეკლესიას აუშენებდნენ. ცნობილი კომუნისტური ეკლესიები ხომ გახსოვთ? აბას წადე და უარი უთხარი სტალინს. თუ თქვა საჩუქარიო, ესე იგი საჩუქარია. სამაგიერო დღეს პოლონელებმა აიწყვიტეს და მოსაწყენი საბჭოთა კულტურის სახლი თანამედროვე გასართობ ცენტრად გადააკეთეს. აქ არის აუზები, კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები და უნივერსიტეტებიც კი. და ჩემი ტურის მესამე პუნქტი კომუნისტური ყოფის მუზეუმია. აქ კომუნისტური დროის ყველა საყოფაცხოვრებო ნივთია შეკრებილი. მუზეუმში საოცრად ნაცნობი ექსპონატები დგას. ეს ნივთები კომუნიზმის დროს პოლონელების ყოფითი ცხოვრების ნაწილი იყო. დასავლელი ტურისტისთვის ეს სუპერ ეგზოტიკაა, ჩვენი ადამიანისთვის კი თითქოს ბებოსთან ჩაყვედის სტუმრად. პოლონელებმა თუ იციან, რომ ჩვენთან მსგავსი მუზეუმები ყველა სადარბაზოშია, ზოგან რამდენიმეც. მეგობრებო, დადგა წამი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ველოდი. ამაზე ბავშვობიდან მოცნებობდი, ეს ბევრ ფილმში მინახავს და მულტფილმებშიც კი. აბა, მოვემზადოთ? აი ასე უქმნიან ტურისტებს იმ დროის ატმოსფეროს. ბებოს ქურთუბს აცმევენ. ძველ იავაზე სვამენ. სლაიდებს აჩვენებენ. ერთგვარი საბჭოური ინსტაგრამი. და ნამდვილ სიდრს ასმევენ. ამას ჩვენ კომუნიზმის დროს ვსვამდით. ჩემი ბავშვობის გემოა. ტურის ბოლოს კი სადილი გეკუთვნით. მეგონა აქ უსახლკარო მაწანწალებმა ჭამეს და ალაგება დაავიწყდათ. თურმე ჩემი სადილი ყოფილა. ბოროდინსკის აგურის პური, ქარსალა და კიტრის მარინადი დამარილებულ გაზეთზე. მაგარია, კომუნისტური ტური გინდოდა? მაშინ ბოლომდე მიყევი. მაგრამ ბილეთში გადახდილ 40 სლოტად შეძლოთ შპროტით მაინც გამასპინძლებოდნენ. სტარე მიასტოს რაიონი.
1: პრინციპში პოლონური გასაგები ენაა, მაგრამ ხანდახან სასაცილო. აი მაგალითად, ფრთხილად მანქანა, ვაგა სამახოთ ან სამოხოთ თუ რაღაც მსგავსი. ვარშავაში საიდნობისას უნდა გახსოვდეთ, რომ ბევრი პოლონური სიტყვა რუსულის მსგავსად წარმოითქმება, მაგრამ სხვა მნიშვნელობა აქვს. და რა ნიშნავს პოლონურად პიროგი? ახლა გავიგებთ. აქ ძალიან დემოკრატიული ფასებია. ქალაქის ცენტრისთვის 7 ზლოტი, 13 ზლოტი არაფერია. აქ შეგიძლიათ იაპაჭამოთ. მე გასასინჯა ციციბურას პიროგი და კომპოტი ავიღე. მადლობა.